0: să facem.
1: La cine, George Simion, nu ne lăsați așa. La cine vă referiți cu trandafirii?
0: Acum, nu aș vrea să vă aduc aminte că dumneavoastră îl încurajați, aș putea spune, dacă sunt așa mai răutăcios, chiar îl susțineați pe Nicușor Dan. Dar,
1: Nicușor Dan e la trandafiri?
0: Mă refer la Nicușor Dan și la partidul prezidențial pe care dumnealui îl are, adică PSD-ul.
1: Adică dumneavoastră, în dreptul trandafirilor, e foarte interesant. Îl puneți și pe președintele Nicușor Dan.
0: Unii și alții se gândesc că își va face un partid prezidențial. De ce să-și facă când are PSD-ul? Și, în mod evident, această numire este una care va veni să aducă la guvernare pe Sorin Grindeanu și partidul prezidențial al lui Nicușor Dan.
1: Și dumneavoastră credeți că ăsta e planul?
0: E o opinie pe care toată lumea cred că o are, dar nu o verbalizează.
1: Spuneți-ne dacă v-a zis ceva președintele astăzi la Cotroceni despre acest plan sau despre orice alt plan.
0: Ca și surpriza, sau așa s-au gândit ei că o să-l ia prin surprindere pe Ilie Bolojan numindu-l duminică dimineață pe Adrian Veștea, și numirea intempestivă a lui Siegfried Mureșan a fost ținut ca o surpriză și ca un plan ascuns. Dar de săptămâni bune se vehiculează că unele voci mai inteligente din PSD au clocit acest plan cu Siegfried Mureșan, care o să cadă și imediat după Nicușor Dan va salva situația și va numi un PSD-ist, fie președintele Partidului Social Democrat, fie un surogat de tip Veștea.
1: Dumneavoastră, parlamentarii, dumneavoastră, ce vor face dacă Siegfried Mureșan, Petrișor Peiu, crede că nu ajunge la votul de investitură, că o să constate că n-are susținere. Dumneavoastră, credeți că merge? Va veni în Parlament?
0: N-am de unde să știu că...
1: Ce așteptări aveți?
0: Eu pot să vă zic ce o să facă parlamentarii au.
1: Păi asta era următoarea întrebare, dar dacă nu vine în Parlament, dacă nu vine... Vă rog.
0: Nu o să votăm următorul guvern dacă nu facem parte din el și evident, noi nu suntem pe mână cu Partidul Social Democrat, cum este Nicușor Dan, așa că nu îl vom vota nici pe Siegfried Mureșan, nici pe Sorin Grindeanu sau... surogatul de...
1: Lucian Mândruță are o curiozitate întemeiată.
0: Am auzit ceva cu rușii, ceva...
1: Nu, Lucian Mândruță își pune următoarea întrebare.
2: Acolo n-am nicio curiozitate, am doar certitudini.
1: Lucian Mândruță...
0: Aveam o întrebare. Imediat,
2: să ai certitudini. Aveam o întrebare, domnul Simion.
1: Te rog.
2: Și anume, ați spus, nu vom vota niciun guvern din care nu facem parte. Dar dacă vi se oferă să faceți parte, votați?
0: Dacă ni se oferă să facem parte, stăm la masa de discuții, cum este normal. Suntem al doilea partid al țării și primul în preferințele românilor. Și lucrul ăsta nu poate fi ignorat de niște oameni sănătoși la cap care vor ca societatea românească să progreseze. Din păcate, Nicușor Dan nu se numără în această categorie și ne exclude dintr-o variantă guvernamentală.
2: Poate nu vă exclude domnul Mureșan.
3: Ați spus niște staguri în dreptul unor,
1: să mă rog,
3: unor nume din politică dumneavoastră. Vă place când este pus stagul Rusiei și este asociat cu dumneavoastră? Ce diferență e?
0: Asta va trebui să îi spuneți domnului Mândruță că el face asta. Eu comentez doar postările de Facebook care mi-a
3: făcut. Nu, e vorba de postarea dumneavoastră. Ați spus că este steagul Germaniei, reprezintă pe cine reprezintă, că am uitat.
1: Pe Siegfried Mureșan.
3: Pe Siegfried Mureșan, steagul Franței pe Luca Niculescu și pe Nazare. Și întrebarea e, când este pus steagul Rusiei și asociat cu dumneavoastră, ce diferență e?
0: Genul acesta de comentarii sunt făcute de Lucian Mândruță și alții care nu sunt obiectivi. N-aș vrea să comentez eu în locul lor. Poate și ei au argumente. Rolul meu este ca într-un dialog să răspund la acuzațiile care ni se aduc. Dacă domnul Mândruță poate susține faptul că eu susțin interesele rusești, eu fac referire la Siegfried Mureșan, la Luca Niculescu și la Alexandru Nazar.
2: Da. Am înțeles, dar eu vreau să știu altceva, dincolo de Rusia și de... dacă v-ar oferi cineva, nu știu dacă domnul Mureșan, dar următorul nominalizat, ministere, ați accepta să stați de vorbă și ce ministere v-ați dori?
0: Depinde foarte mult de programul de guvernare și de modelul economic pe care domnul Siegfried Mureșan

0: era în opoziție cu patriotismul, sunt alte steaguri care nu sunt ok, că sunt străini.
1: Da, ăsta e curentul politic pe care noi îl reprezentăm. Nu înțeleg de ce
0: am înțeles.
1: De deranjant. Dar nu înțeleg de jurătura.
0: Nu vă opriți la ideea de a nu... Adică ați participat la o discuție și la un program economic cu cineva care să vă propună în momentul ăsta. Nu mergeți neapărat anticipat. Asta vreau să știu.
1: Așteptăm să dialogăm cu toate forțele politice, da.
2: Din ce spune Lucian Mândruță, lipsește informația pe care o avem cu toții la dispoziție, care e intens vehiculată pe rețelele de socializare, domnule Simion, și suntem curioși dacă e așa sau nu, că vizați Ministerul de Interne. Ați viza Ministerul de Interne. Că e vorba despre o colaborare cu PNL, USR, UDMR sau cu PSD. Vizați Ministerul de Interne?
1: Nu știu care-i avantajul unui minister de interne, care-i câștigul electoral.
0: Că păi ne arestați pe noi, e simplu.
1: Ministerul Economiei, de exemplu, pentru că țara este într-o criză și pentru că lucrurile nu evoluează, nici reformele acestea.
2: Adică vă interesează Ministerul Economiei?
1: Domn Bolojan, de exemplu, da. Nici reformele domnului Bolojan n-au fost duse până la capăt. Sigur, domnul Bolojan arată cu degetul spre cei de la PSD, dar eu am purtat mai multe discuții și cu domnul Bolojan și cu toți actorii relevanți din spațiu public.
3: La negocieri cu Siegfried Mureșan veți merge?
1: Nu ne-a invitat domnul Mureșan și nu a fost foarte,
2: dacă vă invită,
1: foarte prietenos. Așteptăm. E bine în general și dăm curs tuturor invitațiilor la dialog.
2: Deci nu excludeți această posibilitate, pentru că eu mi-am pus următoarea întrebare, George Simion. Dacă Ilie Bolojan, cu care știm că aveți o relație bună, o relație de colaborare, comunicare deschisă,
1: de respect.
2: Dacă Ilie Bolojan vă invită la o discuție despre o eventuală susținere a guvernului Siegfried Mureșan, ce faceți cu ce ați scris în postare? Că ne-ați zis că steagul Germaniei este Siegfried Mureșan și că nu-l votați.
1: Ce o să facă și domnul Siegfried Mureșan, care până acum 3 zile, 5 zile spunea despre extremiștii care nu știu ce, unde o să ducă România. În ultimii 2 ani am învățat că niciodată nu e bine să spui niciodată. Așa că, în general...
2: Așa că ați putea trece peste postare.
1: Repet, uitați-vă la postările domnului Siegfried Mureșan. Lucrul ăsta nu se întâmplă. Dumneavoastră îmi vorbiți despre situații ipotetice. Ceea ce vă zic eu este că, într-un final, mai devreme sau mai târziu, va trebui să stăm la masă cu toții, pentru că niciun guvern, nici unul al Germaniei, nici unul al Franței, nici unul al celor trei trandafiri, nu o să treacă fără voturile AUR sau fără ca PSD-ul să reînnoade povestea de dragoste și coaliția cu domnul Bolojan.
2: Am mai vrea să știm două lucruri.
1: Vă rog.
2: 1. Ce faceți la votul de investitură al lui Siegfried Mureșan? Rămâneți în sală, nu mergeți în sală, le lăsați libertatea colegilor dumneavoastră să voteze?
1: Decizia pentru acest vot este luată dinainte să știm numele domnului Mureșan, când aveam variantele Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu, de a nu intra în sală și de a nu participa la comisiile de specialitate.
2: Și așa va fi și acum?
1: Păi, asta este decizia noastră, la fel ca în cazul nominalizării lui Adrian Veștea, când aveam o decizie de luat și nu s-au schimbat factorii care ne-au făcut să luăm această decizie, așa va fi dacă nu se schimbă în vreun fel datele problemei. Da.
2: Și lămuriți-ne cu întâlnirea cu Nicușor Dan. V-ați întâlnit sau nu cu Nicușor Dan?
1: Nu e simplu. Nicușor Dan spune că nu ne-am întâlnit, deci nu ne-am întâlnit.
2: Noi vrem să ne spuneți, dumneavoastră, știți cum e. A fost o întâlnire în doi. Unul spune că n-a fost. Al doilea ce spune? Al doilea sunteți dumneavoastră.
1: Nu știu, domnul Prelipceanu, am auzit din presă și de la o colegă de-a dumneavoastră, mă întreba astăzi despre metoda suedeză. Eu n-am știut la ce se referă. Singura chestiune din spațiu politic, mă gândeam că face vreo referire la plăcuța suedeză.
2: Nu, George Simion, e simplu. Metoda suedeză este cea în care un partid susține în Parlament un guvern cu promisiunea, pe baza unei înțelegeri, evident, ca partidele care fac respectivul guvern să îi treacă proiecte legislative prin Parlament. Asta e metoda suedeză.
1: Înțeleg, domnul Prelipceanu, dar știți, eu am

0: 40 de ani. Nu am fost niciodată la guvernare, nu am fost implicat în acte de corupție, nu am râie, nu am ciumă, nu sunt mai virulent în postări pe Facebook și în declarații publice decât este Sorin Grindeanu, așa că nu văd niciun motiv pentru care să votez un guvern din care nu fac parte. Deci nu, în niciun caz nu putem cădea de acord și nu putem veni cu astfel de propuneri.
1: Bun, acestea fiind zise, v-ați întâlnit sau nu cu președintele Nicușor Dan?
0: V-am spus, Nicușor Dan spune că nu ne-am întâlnit, deci nu ne-am întâlnit.
1: Deci și George Simion spune că nu s-au întâlnit, corect? Asta e știrea. George Simion spune seara asta la...
0: Nicușor Dan spune acest lucru.
1: George Simion, dar dumneavoastră ce spuneți?
0: Trebuie să aveți încredere, domnul Prelipceanu, în președintele pe care l-ați ales și care coabitează de minune cu PSD-ul și care ne aduce PSD-ul la guvernare.
1: Știți că votul e secret. Nu știți pe cine am votat eu.
0: Acum, să nu ne jignim, doar nu m-ați votat pe mine.
1: Spuneți-mi dacă v-ați întâlnit, da sau nu.
2: Vă zic eu nu v-am votat pe dumneavoastră, l-am votat pe domnul Nicușor Dan. Regret, dar să știți că nu regret că nu v-am votat pe dumneavoastră.
0: Domnul Mândruță, să fim de acord că vom fi mai mereu în dezacord. Sunt de acord cu
3: v-ați întâlnit sau nu cu Nicușor Dan?
1: Da.
3: Domnule George Simion, simplu.
1: Da,
3: vă știm o persoană directă, da sau nu?
0: Doamna Ruse, aveți încredere în președintele pe care l-ați ales?
1: Nu, noi vrem răspuns. George Simion, ce zice?
3: Păi bun, de acum încolo...
0: Nu credeți pe mine acum.
3: De acum încolo, când o să vrem să aflăm ceva despre dumneavoastră, o să-l întrebăm pe Nicușor Dan. Nu, asta e, asta ne spuneți.
0: Conform domnului Nicușor Dan în campanie, eu scoteam România din UE și din NATO. După aia, după campanie, și-a dat seama că nu o scoteam.
3: Bun, deci...
0: Înțelegeți care e problema și dublu standard care există?
1: Răspunsul...
0: Ar trebui să ne înțelegem mai des și de asta apreciez foarte mult acest telefon și că am avut ocazia să dialogăm.
1: Ministru, vreți să fiți George Simion?
0: Nu îmi doresc să fiu nici președinte la Camera Deputaților, nici președinte la Senat, n-aș putea să fiu președinte la Senat, că nu sunt senator, nici ministru, mi-aș dori să punem România pe roate și sunt dispus să fac concesii ca să ajungem acolo.
1: Mulțumesc, George Simion, președintele AUR, în direct la Digi24. Nu ne-am lămurit, ne-am lămurit 1-2. În legătură cu
2: întâlnirea. Eu zic că ne-am lămurit că e posibil să avem niște voturi de aici dacă cineva roagă frumos pe George Simion și cu un minister.
1: Da, asta știam și înainte.
2: Da.
3: Cum să roage cu un guvernul Sixtin Mureșan să aibă AUR un minister?
2: Ei, cum ar fi?
3: Nu, e hai, nici așa.
4: Și dacă ar fi 6 ministere, AUR nu ar intra sau ar vota acest guvern din motive care țin de 2018.
5: Ne-a lămurit, mai devreme.
4: Strategia AUR a fost dată de dizolvare.
5: Nu votăm nici cu ea, nici cu ea.
3: Dar eu tot am rămas de lângă. Am înțeles, Luca Niculescu, ambasador, un francofil cunoscut, dar Mazare, cum a ajuns în dreptul Franței? Că uite, asta am uitat să întreb. Adică am fost atât de uluită de ce spune, că nu mi-am dat seama ce căuta Nazare în povestea cu Franța.
4: Din nou, nu trebuie să aibă sens.
3: Ba, uite că tocmai a intrat să ne lămurească, să ne spună că a avut sens toată postarea. Deci...
4: N-a avut sensul atribuit de noi, a avut nonsensul atribuit de domnia sa.
1: Dar cu întâlnirea ta ai lămurit, Lili, eu am zis, eu mă declar lămurit 1-2.
3: Nu, este pur și simplu un răspuns impecabil. Deci, sigur că te înfurie ca jurnalist că nu spune
1: că
3: clar.
1: Că nu iese știrea.
3: Dar e un răspuns impecabil de politician. Lasă de înțeles că întâlnirea a avut loc, fără să spună direct, da, m-am întâlnit. Deci, asta a făcut.
1: Deci tu ai sentimentul că întâlnirea a avut loc.
3: Am sentimentul.
1: În ciuda negației președintelui Nicușor Dan.
3: Și sunt și informații destul de multe în acest sens.
1: Asta ar completa o imagine pe care o tot
4: Și fără îndoială, George Simion vrea să lasă senzația că întâlnirea a avut loc. Adică fără
1: în ciuda declarației președintelui. Da, detaliul ăsta e foarte important. Da. În ciuda declarației președintelui.
4: Nici măcar nu mai contează dacă a avut loc sau nu întâlnirea în momentul de față, din cauza acestei probe de comunicare.
3: A jucat foarte bine Simion aici. Da. Asta e viața. Cine știe să facă politică?
2: În momentul ăsta și o cizmă joacă mai bine decât Nicușor Dan.
3: Știi cum e? Nu, din păcate nu cizma joacă împotriva domnului Nicușor Dan, din păcate el joacă niște forțe pe care unii dintre noi s-au temut foarte mult și se tem în continuare. Domnul Nicușor Dan nu-și dă seama că luptă, de fapt, împotriva acestor forțe. Încearcă cumva să se... Cum care sunt forțele alea? Ne uităm acum, ne întrebăm cine, care sunt forțele alea?
2: Da, că nu mai știi.
3: Ba știi, dacă te uiți foarte bine, adică să ai un politician care să-ți spună că e urât, să reprezinți interesele Franței, să reprezinți, sau că Franța și Germania reprezintă ceva urât în raport cu România, ca și cum ar veni Germania și Franța să rupă din trupul patriei și din industria patriei.
1: Să nu uităm că pe picior de egalitate, pe picior de egalitate cu Germania, Franța este PSD, iar la trandafiri îl pune și pe Nicușor Dan. Deci,
3: măcar Germania, asta e adevărată.
1: Germania, Franța și Nicușor Dan plus PSD, da?
3: Sunt dușmanii României.
1: Da, ei nu reprezintă România.
3: Da, sunt dușmanii României.
1: Orice altceva poate reprezenta România, dar
4: mai puțin
1: nu...
4: Marian Neacșu, mai puțin el nu, bănesc că nu este dușman al României pentru domnul
1: Bun.
4: Simion.
1: Bun, calculele de la PNL, Ion Meuniță, la PNL, ce formulă să propun? În primul rând, e dilema asta. L-am văzut, am văzut informațiile pe surse că Ilie Bolojan, aflând de la Siegfried Mureșan, în ciuda sentimentului, informațiilor pe care le avea după întâlnirea cu Nicușor Dan, primește Ilie Bolojan un telefon de la Siegfried Mureșan care îi spune, știi, m-a sunat președintele și m-a nominalizat, vrea să mă nominalizeze.
5: După ce a trecutul lui ala...
1: Iar Bolojan îi spune, păi, zi, da,
5: păi
1: că nu putem să dăm înapoi. Păi asta e, hai.
5: Păi da.
1: Bun, era acum, pasul 2. Ei ce vor face? Vor vedea, vor testa apele și văd dacă depune mandatul sau nu, sau merg în Parlament?
5: Merg în Parlament.
1: Vor merge în Parlament.
5: Da.
1: Cu ce formulă?
5: Adică, spun că merg în Parlament.
1: Nu mă aștept să-mi spuneți.
5: În care iau o decizie care să le dea șanse în viitor în politica românească, pentru că dacă nu merg în Parlament își retează foarte mult din opțiunile electorale. Că trebuie să arate că se bat până la final, pentru că e propunerea lor. Ei au venit cu Siegfried Mureșan și au spus că este propunerea celor trei partide, trebuie să meargă până la capăt și să arate că nu le este teamă și că nu le este teamă nici de anticipate. De ce să nu meargă în Parlament? Cui ar folosi, mă refer, pentru interesele celor trei partide? Cui ar folosi să nu meargă în Parlament? Din contră, și-ar face un mare rău. Noi am propus, noi mergem, credem în ea, trebuie să spună ei, mergem în Parlament, dacă pică, nu ne e frică de anticipate, veniți, domnule președinte, și dizolvați Parlamentul dacă considerați că nu mai aveți altă opțiune politică, dar, într-adevăr, această nominalizare ridică problema voinței președintelui de la început. Dacă s-a gândit că face o nominalizare doar să cadă. Și aici nu e bine deloc. Să face o nominalizare doar să cadă nu e nici constituțional. Avem interpretările Curții Constituționale care spun că președintele este obligat să facă o nominalizare care să aibă șanse să treacă, adică să caute constructiv
2: dar
5: să creeze.
2: Dar nu e numai asta. Deci vibe-ul cu care a venit Nicușor Dan,
5: l-am văzut vibe-ul
2: România Onestă, mă refer cu care a venit la putere. Vibe-ul România Onestă presupune că el nu face jocuri politice murdare.
5: Da.
2: Mai ales că tot el declară astăzi, partidele sunt nașpa, ele nu se gândesc niciun fel la viitor. Și în același timp, el aruncă pe piață o chestie care arată exact ca o mișcare politicianistă.
4: Și da. e foarte clar pentru public că e o mișcare politicianistă.
5: Dar s-a văzut din resentimentul pe care l-a avut.
4: Și discursul acesta fals, care este în mod evident fals, pentru că am avut mișcarea veștea, pentru că am avut intervenția ale președintelui în viața partidelor, e evident pentru toată lumea. E evident pentru toată lumea că președintele nu spune adevărul până la capăt când și vrea să se disocieze de partid.
5: Dar e o carte pe care PNL trebuie să o joace până la capăt. Să arate, am venit, am propus programul, uitați ce propun societății românești.
1: E important ce vor propune?
5: E foarte important ce vor propune.
2: Da, pentru că cine va vota împotriva unui program reformist va fi automat, se vor despărți apele în momentul ăla. Chiar dacă nu, acest guvern nu trece, vom rămâne
5: și
2: cu claritate morală.
5: Și vei avea o opoziție,
2: morală,
5: o opoziție care va fi nu numai AUR, vor fi și PNL-USR un pol în această opoziție, ceea ce este sănătos pentru democrație
4: și
5: pentru
4: alegeri. Jucată cum trebuie, vor avea o soluție de guvernamentală.
5: Și, PSD-ul va prelua, probabil, va fi nominalizat pentru a... Nu persoana domnului Grindeanu, că nu-și dorește, dar un tehnocrat vopsit care să fie pus acolo și să fie împreună cu PSD-ul. Și atunci avem, până la urmă, claritate în politica românească. Puterea e a PSD și este a lui și nu poate să fie și la putere și în opoziție acum pentru că este singur la guvernare și n-are ce să mai facă, nu poate să se autoînjure. Va fi pentru prima dată când PSD-ul participă la guvernări în care trebuie să se autolaude, pentru că nu mai poate să spună nenorociții de la guvernare au vândut țara când ei sunt singuri la guvernare. Să se facă o dată o clarificare în chestia asta, să terminăm cu jocul ăsta și în opoziție și la putere.
1: E o declarație pe care tocmai a făcut-o Sorin Grindeanu la România TV. Nu vă va surprinde ce spune Sorin Grindeanu, dar e interesant. Pare că l-au pus pe Siegfried Mureșan ca să-l facă de râs. Cum adică să cer timp de gândire? N-am mai auzit așa ceva în istorie. Mă întreb la cine se referă cu pluralul ăsta. Pare că l-au pus pe Siegfried Mureșan. Evident că acolo intră și președintele României, nu?
5: Dar nu singur.
1: Dar nu singur.
5: Dar nu singur.
2: Nu singur.
1: Împreună cu cei care l-au propus.
2: Cu consilierii.
5: Cu consilierii, da? Cu analiștii.
2: Dar
5: cu...
2: aici are dreptate. Pe de altă parte, măgăria este a președintelui. Pentru că eu sunt convins că toată lumea, oricine e în situația de a-i se propune un mandat, se gândește un pic, da? E, momentul ăla nu îl faci public. Stai, mă, că se gândește ăla. Aștept să vezi dacă ai o decizie, da, nu? Și după aia ieși, te ajută și pe tine să pari un om care a convins. Că Nicușor Dan, când a ieșit, pur și simplu a declarat prin această frază că el e un om neconvingător, că nu poate să convingă pe unul din prima să fie premier. Că se mai gândește omul. Numai gestul ăsta de a decăzut și președinția României din, dacă stai să te gândești, din autoritatea ei. Pentru că președintele pic, României, Lucian, spune unuia...
5: Să zicem că așa au stat lucrurile. Nu, de ce o spui public?
2: Asta zic și eu. Deci greșeala cea mai mare...
5: Deci o spui public așa lucrurile?
3: Nu e o greșeală, Lucian. Nu e o greșeală.
2: Eu cred că e o greșeală.
5: Nu e nicio greșeală.
2: Nu e
5: nicio greșeală.
2: Nu faceți calcule. Ăsta nu e stare mult de calcule.
3: Nu e adevărat. A știut foarte clar ce face.
2: A fost pus președinte.
3: Cum a știut să discute 4 zile cu puciștii din PNL, cu, să spunem, opozanții lui Bolojan din PNL, să se întâlnească cu ei inclusiv la Vila Alac. A știut foarte clar ce face și acum. Era o chestiune, era foarte simplu. Am spus-o la începutul emisiunii. Domnul Mureșan, ai până la ora 5 să-mi dai o răspuns. Nu-mi dai? La revedere, pa, anunț public că nu ești în stare. A vrut să-l pună pe Mureșan în situația de a fi un lider politic slab, care nu e în stare să accepte o astfel de demnitate.
5: Pentru că nu trebuia să facă anunțul ăsta.
3: Exact.
5: Că mi-a spus că se gândește.
2: Dar s-a pus și pe el într-o situație proastă.
3: Cu ce?
2: Cu președintele la care un om politic se mai gândește dacă să-i facă un hatâr.
3: Dar nu există așa ceva, nu te poate forța nimeni să fii premier dacă nu vrei.
2: E adevărat, dar președintele presupunem că își dorea asta. Înseamnă că n-are autoritate să convingă pe cineva care se mai gândește, să vedem ce mai face.
5: Nu trebuia să-l convingă.
3: Deci
5: nu trebuia să-l convingă.
3: Ideea era să nu fie
5: că te-am nominalizat, ești pe lista propunerilor, da? Te-am nominalizat. Problema e că de ce trebuia să adauge elementul ăsta?
1: Da.
5: Asta e problema.
1: Mergem la domnul profesor Albu Comănescu, dar înainte am o informație pentru telespectatorii noștri. L-am văzut mai devreme pe președintele României, a ajuns în județul Suceava, la mănăstirea Dragomirna, s-a oprit puțin, a stat de vorbă cu jurnaliștii și le-a spus că urmează să stea de vorbă cu președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, PSD, întâlnirea ar avea loc chiar în acest moment.
3: Păi cu cine să vorbești la mănăstire? Serios acum?
1: Nu cu președintele Consiliului Județean.
3: Păi nu vine.
5: Stați un pic, că l-am auzit pe George Simion mai devreme. A spus de câteva ori că PSD este partidul prezidențial.
3: Și nu este?
5: Păi nu,
3: să-l contrazicem.
5: Nu, de ce să-l contrazicem?
3: Dar
5: ca să răspundem la întrebarea de ce se întâlnește cu PSD-iști.
2: Eu vreau să știu teritoriu. Când începi icoanele să plângă cu lacrimi, cu miros de
1: trandafir. Eu vreau să știu ce crede domnul profesor Albu Comănescu, vă rog.
6: Da, revin un pic asupra momentului George Simion, pentru că stăteam să mă întreb în fața explicațiilor pe care a încercat să le dea, dacă până la urmă el a postat ceea ce este postat pe profilul lui, pentru că în mod clar nu făcea legătura între personajele politice menționate și drapelele care fluturau acolo abstract pe Facebook. Nu știu dacă ceea ce am primit noi ca răspuns aici nu e altceva decât faimosului marketing, pentru că tot ceea ce am înțeles din intervenția domniei sale este că nu-și asumă opinie. încăpățânarea cu care evita un răspuns și care de altfel merge mână în mână un pic cu modul în care și domnul Sorin Grindeanu vorbește în termeni foarte generale așa despre ce s-a întâmplat în acest moment cu nominalizarea lui Sigrid Mureșan, este tot o ruptură față de un proces politic pe care nu îl interesează în termeni de soluționare, ci pur și simplu doar ca și fapt divers care s-ar putea să le atingă interesele de partid. Dar e, pentru mine e, cum să spun, un exemplu edificator că dacă am vedea un aur PSD la putere, am avea de-a face cu probabil un remake al alianței foarte vechi și foarte trainice sufletești între PRM și perioada Văcăroiu, practic, la ea mă refer, și nu ieșim din această buclă. În același timp, mă uit la domnul președinte, care la această oră pare să, deci că se întâlnește cu oameni cu care ar putea să discute într-o altă formulă, evident, mult mai constructivă decât la ceasuri târzii de noapte, într-un context care nu are nimic de-a face cu ceea ce reprezintă statul românesc secular, așa cum îl cunoaștem și cum îl avem de altfel promovat prin tot sistemul de valori pe care l-am îmbrățișat odată cu aderarea Uniunii Europene. Nu știm cine sunt acești oameni. Asta este concluzia. Nici nu avem idee ce vor, până la urmă, pentru că ei nu știu ce vor, decât în raport cu calcule imediate și întotdeauna reactiv față de ceea ce declară unul sau celălalt. Nicu Jordan, care reia aceeași veche formulă a unor nominalizări pe care încearcă să le saboteze sub o formă sau alta, mă gândeam și la cazul Veștea, și peste tot acest tort putem glazura cu o neîncredere extraordinară pe care cred că orice român o are, de a vedea până la urmă finalizat un proces politic asupra căruia au decurs atâtea negocieri și care poate să fie un lucru în momentul în care s-a închis o poartă la Cotroceni, altceva pe drumul către Parlament și complet altceva, o al treilea realitate în momentul în care votanții sunt convocați și rezultatele întotdeauna surprinzătoare. Iată de ce suntem într-un vârtej în care absolut nimic nu ne ajută să clarificăm poziția unuia și altuia, pentru că pe fond cred că va trebui să admitem că nici ei nu știu ce fac.
1: E foarte interesant că planul pare destul de străveziu. Oricum am oferit aici în discuția noastră deja suficient de multe argumente, dar e foarte interesant să-l auzim pe Sorin Grindeanu vorbind despre asta. Evident că nu dă cărțile pe față, dar ne oferă suficiente indicii să înțelegem că e chiar vorba despre un plan, dacă mai era nevoie. Este un subiect despre care vorbim după pauză și tot atunci îi mai provoc pe invitații noștri cu o întrebare. Își va asuma Ilie Bolojan șantierul construirii unei majorități pentru Siegfried Mureșan în așa fel încât eventualul eșec să fie în dreptul lui? Sunt foarte curios.
3: Să sperăm că nu o să negocieze domnul Bolojan. Am văzut cum o să negocia susținerea la moțiunea de cenzură. Mai bine să-l lase pe Siegfried Mureșan. Nu, mai bine să se stea liniștit acolo.
1: Vedeți că avem despre ce vorbi după pauză. Rămâneți cu noi.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Instabilitate politică, lipsa unui guvern, negocieri peste negocieri, scheme, strategii și așa mai departe. În acești ani, pentru că sunteți în forurile astea reprezentative ale oamenilor de business din România de ceva vreme, v-ați întâlnit cu reprezentanții ai guvernelor, cu miniștrii de finanțe, cu tot felul de oficiali din statul român. Spuneți-mi un lucru. Vi se pare că sunt pregătiți profesional să înțeleagă ceea ce dumneavoastră le explicați sau le cereți? Foarte sincer.
10: Unii da. Unii nu. Cred că o problemă pe care o are România la modul general este faptul că în mediul politic și în administrație nu există destulă cultură economică și financiară. Cred că multe dificultăți pe care le are România astăzi ar fi putut fi evitate dacă cineva cu mai multă cultură economică și financiară ar fi fost la butoane. Aici vreau să clarific un lucru. Noi ne uităm la televizor, la niște oameni de la vârful unei piramide politic-administrative pentru un aparat administrativ. Eu vorbesc de aparatul ăla administrativ, care ar trebui în jurul lui, în zona aia care are niște influențe politice la vârf, să fie mult mai bine pregătit. Pentru că, din când în când, se iau niște măsuri care nu sunt neapărat cele mai izbutite. Nu sunt neapărat cele mai bine gândite din punct de vedere al impactului lor pe termen mediu și lung. Și o să vă spun foarte sincer, dacă măsurile alea se simt bine în buzunar pe termen scurt, aproape nimeni nu protestează. Aproape nimeni nu protestează. De ce? Pentru că se simt bine în buzunar pe termen scurt. Atunci când se simt prost pe termen scurt, foarte multă lume protestează, chiar dacă pe termen lung alea sunt lucrurile raționale de făcut ca să putem să menținem o economie în creștere și cum vrem noi la organizația asta pe care o reprezint, la Romanian Business Leaders, să facem o Românie în care copiii noștri să iubească să trăiască. Exact astea sunt vorbele. Să iubească să trăiască. Ori ca tu să-ți pui problema să faci o țară mai bună pentru generația următoare, trebuie să gândești pe termen lung. Și de fiecare dată când ne uităm la lucrurile astea care acum se zgâlție și așa mai departe, nu poți să te bucuri la o creștere de deficit până la 10% din bugetul, până la 10% din PIB, până la 30% din bugetul țării și să zici că e un lucru bun. N-ai cum să faci chestia asta, pentru că înseamnă că bagi mâna în pușculița copiilor și le iei de la gură din banii cu care o să trăiască peste 20 de ani, că o să trebuiască să plătească împrumuturile astea extrem de scumpe pe care le facem acum. Și din cauza asta zic că e foarte mare nevoie ca toți oamenii, nu toți, toți oamenii, marea majoritate a oamenilor care ajung în funcții cu de putere de decizie cu impact economic, atenție, s-ar putea să fie decizie politică, dar cu impact economic, să fie mai bine pregătiți economic, să înțeleagă să citească un buget, să poată să-l execute într-un mod acceptabil. În mediul privat, la noi, în firme, ăia care sunt puși la șefia unei companii, a unui departament, a unui business unit, dacă nu sunt în stare să facă treaba asta, sunt eliminați foarte repede.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
8: Republica Moldova a împlinit 35 de ani de independență și și-a stabilit un calendar. 2028, încheierea negocierilor cu UE. 2030, aderarea. Ce se întâmplă cu ideea unirii cu România? Rămâne un plan B? Cristina Cileacu a stat de vorbă la Chișinău cu oamenii care au răspunsurile. Pașaport diplomatic, astăzi de la 11:30.
11: Ești considerat cel mai rapid domn din România, nu?
12: Am făcut întrecere la școală pe bani, pentru că voiam să am bani și voiam să și mănânc în același timp. Așa m-a remarcat o doamnă de acolo, de la școală, și m-a pus să merg să fac atletism. Deci mi-am dorit să fac ceva remarcabil, să fiu un exemplu pentru cei care sunt din nișa mea, de etnie romă. Până în 2016 am avut doar haine de la alți copii.
7: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.

aceasta, la Planeta Ești, analizăm fenomenul care pune în pericol clădirile uneia dintre cele mai mari metropole ale lumii. De ce au început să crape imobilele din Londra, ne explică experții. Aflăm și ce ascunde locul din Bolivia, unde pământul pare că se unește cu cerul. Toate detaliile la Planeta Ești.

0: Sorin Grindeanu spune: cert este că astăzi eu împreună cu colegii mei am mers la Cotroceni, am spus că solicităm mandatul de prim-ministru, suntem îndreptățiți să avem această poziție câștigând alegerile în 2024. Suntem principalul partid din Parlament. E adevărat că ponderea noastră este cu totul, sau numărul de parlamentari este 227. Asta reprezintă cam 26-27% din numărul total de parlamentari. Nu avem o majoritate, dar suntem cel mai important partid din Parlament, așa că după ce va pica Siegfried Mureșan, vom intra într-o nouă realitate și o să vedem atunci.
1: Ceea ce era de demonstrat.
0: Ceea ce, da, QED, da, pentru că se vorbește despre pasul 2. Dar de ce o altă realitate după ce ar pica Siegfried Mureșan?
2: Vor să încadreze asta ca un eșec politic al lui Bolojan,
3: al PNL și USR?
4: E un eșec politic al lui Bolojan, nu, și al PNL
0: și
4: al USR?
0: Pentru că votul pe labe trebuie să voteze orice. Sau cum? Care
2: sau partidele îi dau, partidul dă jos pe Bolojan pentru acest eșec și
4: rășește. Păi asta da, trebuie să fie și se pregătește
2: aripa
4: veștea, tumor și cine mai e acolo
2: din PNL.
4: Și de ce nu AUR? Care e problema? Să discutăm cu AUR.
0: AUR a spus, George Simeona din AUR, că e dispus să discute cu oricine care îl invită civilizat la o discuție despre...
3: Da, pentru că AUR acum e într-o situație paradoxal interesantă, inclusiv pentru domnul Mureșan. De ce? Dacă pică și se ajunge în situația în care PSD-ul e tartor, nu mai e atât de important, nu mai stă de importante voturile AUR. PSD-ul va putea face un guvern cu vorba aceea. Pleacă Bolojan, cu cine mai rămâne din PNL, cu spășiții din PNL.
2: Nu o să plece
4: Bolojan. Never ever.
2: În continuare prost și
3: da,
2: nu o să iasă.
3: E posibil să fie prost, dar s-ar putea ca...
5: Da,
3: ăsta e momentul în care AUR să aibă cele mai multe cărți, nu după ce pică
5: există
3: guvernul.
5: Și în AUR o aripă, nu?
3: Există, dar nu e atât
2: și
3: de...
2: Plus, dacă
4: nu,
2: PSD
4: sunt mult mai disciplinați. În AUR sunt, da, cu siguranță mult mai disciplinați.
3: Să fie negocieri cu ei.
5: Care au spus că votează vește.
4: Au fost, dar n-au votat. Și în cele din urmă n-au votat.
0: Aduceți-vă aminte de capcana pe care Nicușor Dan și-a întins-o singur, Sieș, da? la Adrian Veștea, punând condiția fără AUR. Și după aia toată lumea a rămas bușbe când Adrian Veștea s-a dus la AUR pentru discuții.
5: La AUR.
0: Această condiție acum nu mai există. Deci, păi,
4: nu mai există. Bun, dar e în mod evident, Siegfried Mureșan nu o să se ducă.
0: Ar putea măcar să stea de vorbă cu ei.
4: De sta de vorbă cu ei, o să stea, sunt absolut sigură că PNL și va face lucrul ăsta. Și încă o dată sper ca Ilie Bolojan să nu intervină niciun fel în negocieri, pentru că nu are niciun pic de talent de negociere politică. S-a văzut atunci când a picat guvernul. Dar eu sunt convinsă că Siegfried Mureșan se va întâlni și cu AUR, pentru că e în educația lui, în formarea lui profesională, în felul în care e ca politician, va cere voturi, dacă se oficial, probabil că nu le va primi. Încă o dată, aritmetic, eu nu sunt sigură nici pe cele 80 de voturi pe care colegii noștri le-au numărat de la Partidul Național Liberal. Pentru că acolo ura este atât de mare încât tabăra anti-Bolojan e dispusă să pice acest guvern tocmai pentru a-l pune pe Bolojan într-o situație groaznică în interiorul partidului.
3: Nu votează,
5: mai mult ca
3: Mureșan.
5: Sigur că nu-l vor vota.
4: Deci, dintr-o dată, nu vorbim de 80 de voturi la PNL, ci s-ar putea să vorbim de mai puține, să vorbim, nu știu, să spunem 60 și...
2: Da.
0: Bun, deci... Robert Sighiartău, aseară, aici la Digi24, ne reamintește un plan, un scenariu, o posibilitate despre care cele trei partide, chiar și Ilie Bolojan aici în studio, au mai vorbit în ultimele luni. Planul ar fi următorul. Perioada care a mai rămas de acum și până la alegerile din 2028 se împarte în două. Și în prima parte, PSD se angajează să susțină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, în vreme ce în a doua parte, cele trei se angajează să susțină un guvern minoritar PSD. Evident că asta se trece într-un acord. Se întâmplă cu un acord. Ar putea
4: fi folosit. Dar a fost respinsă deja ideea de PSD, pentru că nu e nouă.
0: Să fie ei primi.
4: Vor să fie ei primi.
0: Ca să nu fie la alegeri.
4: Exact. Și suspiciunea celor de la PSD...
0: Este
4: de
0: că
4: la
0: dacă PSD va fi primul,
4: Dacă PSD va fi primul, exact, nu o să mai plece de acolo și nu o să mai poată fi dat jos guvernul. Plus că PSD nu vrea să fie la alegeri acolo să dea socoteală pentru toate măsurile de austeritate, că nu e ca și cum PSD o să poată să-și permită să arunce cu bani din nou, că nu o să aibă de unde. Planul ăsta nu stă în picioare pentru că e deja respins de Partidul Social Democrat și între noi fie vorba e și neserios. Îți asigură o stabilitate politică superficială. De fapt, ea nu va exista. Că e greu de crezut doar pentru că PSD își pune semnătura pe un pact, a mai făcut-o, acum a făcut-o. Că o să și respecte angajamentele. Nu, cred că suntem efectiv, vom fi în situația în care va pica acest guvern a lui Siegfried Mureșan și de acolo PSD va veni cu niște tehnocrați vopsiți, parlamentarii, restul parlamentarilor, inclusiv cei de la PNL, USR și UDMR, vor înțelege că nu mai e altă situație, o să trebuiască să voteze și o să avem o bătălie politică absolut crâncenă până la alegerile din 2028, dacă ele vor ajunge la termen. Cam asta o să fie situația, pentru că nu putem sta la infinit. O să pice Mureșan, cineva trebuie să vină. Mi-e greu să cred că Nicușor Dan o să vină în fața Parlamentului și o să zică dizolv Parlamentul, haideți la anticipate, că nu are niciun interes.
5: N-ai cum. Tehnic, vorbind, nu poți
2: momentan
5: să le faci.
2: Momentan nu se poate.
5: Ai evaluările de țară acum.
4: Păi,
5: te vei
4: duce
5: 2-3 luni cu anticipatele.
4: Da.
5: Ele vor fi organizate tot de guvernul
4: Bolojan. Guvernul
5: Bolojan care nu poate să emită hotărâri de guvern.
3: Sunt
5: anulate în justiție.
4: Deci, asta de alegeri, hai să presupunem că nu o să
5: le anuleze. Că nu le contestă nimeni? De ce e sigură că nu contestă nimeni?
2: Mai mult înainte ne trebuie a alegerilor anticipate, care va fi subiectul unei noi negocieri în Parlament.
5: Și o lege.
2: Da.
5: O lege. Deci nu va fi posibil în 3-4 luni să faci alegeri anticipate și atunci România se prăbușește.
4: Nici nu poți să le pui iarna, că n-are nicio
5: noi. Și România se va prăbuși economic.
3: Stați un pic. În primul rând, cred că nimeni nu ia în calcul factorul extern în momentul ăsta. Suntem într-o situație absolut dramatică pe piețe. Petrolul a ajuns la un record, e peste 120 și ceva. Nu există în momentul ăsta niciun orizont de pace în Golf.
5: Din contră.
3: Există orizontul că va fi sugrumată producția de petrol a Arabiei Saudite. În Ucraina distruge rafinăriile rusești. Am văzut pe Trump supărat, bine, el e supărat pe ucrainien pentru că e un asset rus, dar asta e altă discuție. L-a somat pe Zelenski să nu mai bombardeze și să nu mai distrugă rezervele de motorină.
0: Și
3: suntem într-o situație dramatică și pe piețe. Europa nu se simte atât de bine. Noi suntem, degeaba zice domnul George Simion cu steagul Germaniei, Germania a contribuit masiv la creșterea economică a României prin faptul că multe fabrici din România produc subansamble pentru industria germană. Se prefac că nu înțeleg treaba asta. Ori nu înțeleg economie, ori pur și simplu e o ticăloșie. Nu mai vreau să o mai calific. Dar suntem într-o situație dramatică extern. În momentul ăsta, dobânzile au crescut în Statele Unite. Trezoreria a crescut dobânzile săptămâna asta. Și trezoreria e lui Trump și l-a pus acolo pe șeful trezoreriei să le scadă, pentru că el vrea mai mult business, dar nu e posibil. Sunt deficite peste tot, adică se pregătește sau miroase a furtună geopolitică și geofinanciară, iar noi stăm ca ne pregătim de vară.
5: De furtună. Da? Cine votează bugetul României dacă te duci prea anticipate, că n-ai guvern? Și bugetul trebuie propus de un guvern.
4: Bun, bugetul și poate să meargă. Nu există o lege a bugetului care îți spune că rămâi cu bugetul pe anul ăsta.
2: Dar va fi subiectul unei noi negocieri.
4: Adică așa e legea bugetului.
5: Și cine va plăti salariile și pensiile la dobânzile pe care le va avea România intrând în geang? Cine va mai plăti? Cine se va mai împrumuta pentru a plăti pensiile și salariile și te duci în anticipate?
4: Și cu ce dobânzi?
5: N-ai bani să mărești, n-ai bani să dai nimic și n-ai bani să mai plătești pensii și salarii și fă anticipate.
2: Da, perfect. Dar ai alți politicieni pe care poți să dai vina odată ce vine de
5: zi. Și
2: aparent e singurul care contează.
0: Exact ce lipsea. Domnule profesor Albu Comănescu, ultimul minut și jumătate va aparține.
6: Cred că este prea mult pentru concluzia mea, pentru că, în mod evident, inclusiv ceea ce discutați în studio, reflectă ideea generală pe care mă bazez, că, într-adevăr, oamenii aceștia nu știu ce fac. Nu știu pentru că nu-i interesează, pe fond. Toate aceste riscuri care trebuiau deja asimilate într-un program de guvernare, într-o atitudine de guvernare, într-o raportare la electoratul la care vor reveni în câțiva ani să ceară voturile, nu sunt acolo. Este exact ceea ce mă face să consider că nu vom avea o soluționare a crizei în curând. Și aduceți-vă aminte, în emisiunile trecute, permanent menționam că dacă vom avea un guvern, în cel mai bun caz va fi atunci când ajunge cuțitul la os și s-ar putea să fie pe final de octombrie, undeva noiembrie. Deci, din punctul meu de vedere, vom avea mult de comentat pe baza aventurilor extraordinare la care ne supune acești indivizi.
0: Ce s-a văzut? S-a văzut că președintele României astăzi, pe la 17:15, l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan prim-ministru. Este propunerea PNL-USR-UDMR. Este vorba despre posibilul candidat la funcția de prim-ministru cu cele mai mici șanse dintre toți cei care intră în caruselul nostru de posibilități. De ce a făcut această alegere președintele României? Cred că am explicat destul de bine în ultimele 3 ore cu invitații jurnalului de seară. Avem informații pe surse care completează foarte bine filmul acesta, din care am obținut doar declarația președintelui și reacțiile partidelor politice. Aceste informații pe surse imediat cu Valentin Chisoceanu. Vă mulțumesc tuturor! Valentin Chisoceanu, deci, imediat cu ultimele știri. Seară bună!
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
10: Legea salarizării era angajament în PNRR. În funcție de respectarea acestui angajament, tu trebuie să tragi niște bani europeni gratuiți. În același timp, această lege a salarizării adaugă la învelopa salarială încă 8 miliarde, nu? Practic, tu prin această lege crești deficitul. Cum ieșim din dilema asta? Pentru că mie mi se pare că obiectivele sunt contradictorii. Pe de o parte spui că niciun venit nu scade, pe de altă parte te încadrezi în ținta bugetară și adaugi încă 8 miliarde la cheltuielile statului.
11: Eu am urmărit declarațiile publice și dacă sunteți puțin atenți, o să vedeți că nu se spune că niciun venit nu scade. Se spune că niciun salariu nu scade.
10: Niciun salariu, corect.
11: Deci venitul salariu. Și salariu e o treabă complet diferită.
10: Niciun salariu.
3: O secundă și completez întrebarea lui Florin, că mai e un paradox. Deci, deși cheltuielile cresc 8 miliarde, oamenii se plâng că le scad.
11: Da.
10: Înseamnă că unora le vor crește.
11: Da, pentru că vreau să dau aici un exemplu un pic forțat, dar vreau să dau la mai spus public, ca să-l înțeleagă oamenii. Deci, secretară de parlament versus secretară de școală. Teoretic sau ideal ar fi ca secretara de școală să ajungă la nivelul de salarizare a secretarei din parlament, care e mult mai mare, da? Să zicem. Pentru că secretara din parlament a avut prieteni politici care i-au votat o felul de sporuri, de praf, de păienjen, de ce vreți dumneavoastră, antenă și așa mai departe, pe lângă salariul de bază, are dublu, să zic, salariul, venitul e dublu față de salariul generat de acele sporuri suplimentare, pe care secretara de școală generală nu le are. Dar munca celor două poziții este oarecum la fel, da? Și pregătirea pentru această poziție este identică și așa mai departe. Principial, conform legii salarizării unitare, ar trebui să aibă un salariu apropiat, cele două poziții, un venit până la urmă din muncă apropiat. Dar ce să vezi? Teoretic, legea ar fi trebuit să ducă, da, salariul secretarei de școală către secretara de parlament. Dar se va întâmpla invers, pentru că am spus-o, s-a început optimist cu secretara din parlament și când s-a ajuns la secretara de școală, resursele de care avem nevoie sunt enorme. Și atunci acum cumva încercăm să dăm în jos veniturile celor care în timp cu care s-a început legea salarizării unitare, în timp veniturile respective au fost tot timpul majorate, ajustate, indexate către cei mai, să spunem, amărâți din zona asta a sistemului. Și da, în cazul ăsta vom vedea că venitul secretarei de parlament va scădea, iar venitul secretarei de școală nu va crește semnificativ de mult.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.

0: Republica Moldova a împlinit 35 de ani de independență și și-a stabilit un calendar. 2028, încheierea negocierilor cu UE. 2030, aderarea. Ce se întâmplă cu ideea unirii cu România? Rămâne un plan B? Cristina Cileacu a stat de vorbă la Chișinău cu oamenii care au răspunsurile. Pașaport diplomatic, astăzi de la 11:30.
1: Stadion care nu știe să tacă. Un duel cu ecou în istorie.
2: Lars Karamăr îi scrie minutul 86.
1: Rapid FC Argeș. Astăzi, în direct la Digi Sport.

Bun găsit din nou la ediție specială și este informația zilei la Digi24. Un deznodământ surprinzător pentru mulți, pentru momentul așteptat, iată, de 135 de zile. Președintele României tocmai l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Cu o întârziere de un sfert de oră, președintele a făcut anunțul singur, nu alături de premierul desemnat, așa cum a mai făcut până acum. Și asta pentru că Siegfried Mureșan a cerut timp de gândire. Pare să se fi hotărât însă foarte repede, pentru că mai puțin de 10 minute de la anunțul președintelui a anunțat pe Facebook că acceptă propunerea. O propunere venită într-un discurs scurt, în care președintele României a părut tensionat, nemulțumit de atitudinea liderilor politici care au refuzat să ajungă la un compromis. A spus președintele că după sute de discuții cu partidele a ajuns la concluzia că cei care le conduc sunt mai degrabă interesați de scorul electoral decât de bunul mers al țării. Unul dintre liderii politici, spune președintele României, i-ar fi spus că România e treaba lui, a președintelui, nu a partidelor. Așa că, în ciuda faptului că majoritatea necesară în vestirii nu este asigurată, președintele l-a ales pe Siegfried Mureșan să încerce să formeze viitorul guvern. O sarcină care se anunță dificilă, la cât de polarizată este scena politică, și o recunoaște președintele României, care se declară totuși convins că Siegfried Mureșan are experiența necesară pentru funcția de prim-ministru.

0: Bună seara! Suntem la mai mult de 4 luni după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuții și împreună și separat cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză. Eu o să spun direct, am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național. Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat, asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Și nu e în regulă. Pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că trebuie să ajungem la noi la un compromis astfel încât să reușim să negociem problemele sau, în fine, aspirațiile care, dacă sunt diferite, ale categoriilor sociale, profesionale din țara noastră. România are nevoie de guvern și nu rectificare, buget, astea, bineînțeles, sunt niște tehnicalități, dar de ele depinde viața curentă a oamenilor și ce pot să cumpere, cum pot să-și desfășoare viața și nu numai acum, ci și pe un termen mediu de acum încolo. Deci România are nevoie de un guvern. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele 3 partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție. Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a solicitat un timp de gândire pe care îl respect. Deci domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial. Oricine ar fi în poziția asta, dată fiind configurația parlamentară și date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat și public și azi la consultări, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă. În orice caz, indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, își va îndeplini angajamentele și între aceste angajamente, inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii. Seara bună.
1: Între timp, așadar, Siegfried Mureșan s-a gândit, a acceptat desemnarea făcută de președintele României. Ce trebuie să facă mai departe Siegfried Mureșan cât timp are la dispoziție, pentru că există termene clare, să-și facă echipa de miniștri. Pe toate ni le explică Andreea Gheorghe, este la Palatul Cotroceni, a urmărit discuțiile de astăzi. Te ascultăm, Andreea.
2: Bine te-am găsit, Roxana, bun găsit tuturor. A fost o semidesemnare, având în vedere că președintele Nicuș Ordan l-a propus pe Siegfried Mureșan, fără ca acesta să fie acceptat inițial, i-a dat termen de gândire. A venit însă și confirmarea din partea europarlamentarului PNL printr-o postare pe Facebook. Totuși, Siegfried Mureșan trebuie acum să strângă voturile necesare și dacă ne uităm la aritmetica parlamentară, nu le are în acest moment. PNL, împreună cu USR, cu UDMR, dar și alături de minorități, ar aduna undeva la 187 de voturi din cele 233 necesare, deci lipsesc 46 de voturi. Asta înseamnă că ar trebui să poarte negocieri cu aleși din partidele mici, din legislativ sau cu social-democrații, fie cu reprezentanții AUR. Dacă ne uităm însă la ce a declarat Sorin Grindeanu la scurt timp după acest anunț venit de la Palatul Cotroceni, a spus așa că a fost surprins și dezamăgit de decizia lui Nicuș Ordan și apoi l-a criticat pe Siegfried Mureșan pentru unele decizii pe care le-a luat la nivelul Parlamentului European în calitate de eurodeputat. Ce urmează acum? Are la dispoziție 10 zile pentru a întocmi lista miniștrilor și pentru programul de guvernare. Apoi trebuie să vină în Parlament cu această echipă completă pentru a vedea dacă adună voturile necesare. Cel mai probabil vor fi ședințe peste ședințe, începând de mâine, pe parcursul weekendului, și ne vom lămuri începând cu săptămâna viitoare, când parlamentarii se vor întoarce în bănci, dacă Siegfried Mureșan a reușit sau nu să îi convingă, astfel încât să dea votul necesar în vestirii.
1: Andreea Gheorghe, pentru aceste informații de la Palatul Cotroceni. Continuăm discuția cu invitații noștri. Ni s-au alăturat între timp Valeriu Turcan, Sabin Orcan, iar de la distanță și profesorul Adrian Cioreanu. Bun găsit, domnilor! Sabin Orcan, aproape propunere, aproape desemnare, în momentul în care a făcut anunțul, din momentul în care a făcut anunțul președintele, nu avea răspunsul clar. Iată, între timp există răspuns clar. Siegfried Mureșan. Surpriză?
3: Da, e surpriză. Eu aș zice că e o surpriză și e o mutare destul de surprinzătoare, pentru că toată lumea se aștepta, nu, la altceva, ca președintele, nu, care a militat în ultimele luni, nu, cel puțin declamativ, pentru refacerea coaliției pro-occidentale, a vorbit-o de nenumărate ori, a încercat să, nu, să creeze ideea unei majorități în jurul unui guvern non-politic. Eu nu l-aș numi tehnocrat, că tehnocrat înseamnă cu totul altceva. Sigur, în România sensul a fost puțin denaturat. Dar despre asta s-a discutat în ultimele, peste vară, nu? Despre asta s-a discutat. Dar acum, ca să glumim un pic, fiindcă v-am ascultat venind încoace în capitala asta destul de aglomerată, am ascultat tot discursul domnului președinte, am ascultat comentariile distinșilor noștri colegi și, ca să glumim un pic, domnule, timpul de reacție e bun. Adică domnul Siegfried Mureșan, dacă el în 10 minute a cerut un timp de gândire președintelui României și a durat 10 minute, s-a și gândit și a și decis, ăsta e un semn bun. Înseamnă că va fi un premier, dacă va fi votat, ceea ce mă îndoiesc, va fi un premier care va acționa foarte rapid.
4: Acum, în 10 zile face 3 guverne.
3: Da, da, aia zic. Adică este un om care are un timp de reacție excepțional. Nu știu dacă a cerut timp de gândire și de ce a cerut. Probabil, poate că a zis să-i anunțe și pe cei de la Partidul Național Liberal. Poate nu era în țară și trebuia să se consulte, dar cert este că e o propunere care, în acest moment, dacă luăm de bune declarațiile liderilor politici, și astăzi am stat de vorbă așa neoficial cu oameni din mai multe partide, nu e foarte clar că PSD-ul va vota această propunere. PSD-ul a spus clar că vrea un guvern politic din care să facă parte miniștrii PSD. În acest moment înțeleg că se întrunesc luni ca să discute povestea, propunerea cu Siegfried Mureșan, dar înțeleg că în acest moment o majoritate a liderilor PSD nu vor să voteze un guvern format din PNL, USR, UDMR, și aritmetica parlamentară ne arată că nu există majoritate pentru asta. Desigur, dacă discutăm despre posibilitatea ca domnul președinte să declanșeze alegeri anticipate, în cazul că merge la vot domnul Mureșan și pică în Parlament, cum s-a întâmplat o singură dată, ar fi a doua propunere. Dacă discutăm de dizolvarea Parlamentului, atunci da, orice posibilitate e deschisă. Dar în acest moment este o mutare de șac destul de surprinzătoare de la președintele României și care obligă partidele, cum e PSD, să analizeze dacă discută sau nu asta. Iar azi am auzit o altă declarație, cred că tot la Digi24, domnul Sighiar Tău, care spunea că, domne, n-ar fi exclus nici să facem rotativă, adică cumva asta ar fi o variantă. Iată, PSD să voteze guvernul PNL, USR, UDMR și după un an să se schimbe și PNL să voteze un guvern PSD cu cine o mai fi. Fără extremiști, nu? Că asta a fost linia roșie trasată de președintele României, de care până, cel puțin până azi s-a ținut, și anume fără extremiști de la aur. Dar în acest moment eu nu văd să treacă acest guvern, poate că o să fiu contrazis, nu sunt mafal, dar nu știu ce se mai întâmplă în politica românească, dar cert că este un șah dat inclusiv PNL-ului, nu PSD-ului. Da? Pentru că PNL-ul a venit cu această propunere. Acum, iată, aveți propunerea de la președintele României. Cum s-ar zice la noi în poporul nostru, foarte glumeț, jucați-o pe asta, da? Luați-o și jucați-o. Faceți rost de voturi în Parlament. Și acum cred că vor urma niște zile fierbinți. Criza nu s-a încheiat, criza politică. Și nu o să se încheie nici dacă trece, cu atât mai puțin dacă nu trece acest guvern. Pentru că orice guvern, oricare ar fi el, este dependent de o majoritate parlamentară când e vorba de legi. Sunt multe legi în Parlamentul României în discuție în acest moment și am avut în ultimele săptămâni, ca să nu zic luni,

0: pentru Digi24 că mâine ar putea fi o ședință online să decidă cum se poziționează. Valeriu Turcan, Siegfried Mureșan, propunerea președintelui României, o propunere lansată de altfel de câteva săptămâni bune, nu e ieșit chiar de nicăieri Siegfried Mureșan, ba chiar a avut reproșuri de-a lungul acestor săptămâni că nu a fost suficient de apropiat de ce se întâmplă în Parlamentul României, că nu ar fi făcut suficiente eforturi să caute sprijin în Parlament. Cum se resetează jocul politic acum odată cu această nominalizare?
1: Nu știu dacă se resetează în mod dramatic, dar președintele Nicușor Dan preia inițiativa. Era o presiune uriașă, de 135 de zile această presiune risca să spargă ușile Palatului Cotroceni, toți îi spuneau, domnule președinte, hai Nicușor, de ce nu faci desemnarea, de ce pierzi timpul, unde ești, lasă vacanța. A făcut această desemnare cu mesajul, în primul rând către Partidul Național Liberal, voi clamați că aveți o majoritate. Haideți să vedem ce majoritate. De aici lucrurile pot să fie, chiar dacă în mod logic ar trebui să fim de un optimism rezervat, lucrurile se pot desfășura în nenumărate modalități. La ce mă refer? E un avantaj extraordinar prin faptul că este această persoană foarte cunoscută la Bruxelles. Siegfried Mureșan nu vine de nicăieri, dar la Bruxelles este un actor politic foarte bine conectat, foarte bine cunoscut, a negociat bugetul Uniunii Europene. Apropo de ce spune domnul Grindeanu, că acolo n-ar fi făcut mare lucru. A negociat bugetul Uniunii Europene. Deci el are totuși niște avantaje exact în momentul în care pentru România vital este un singur subiect. Sunt două. În primul rând, finanțarea internațională și sprijinul Comisiei Europene. Și al doilea, desigur, securitatea României, având în vedere războiul de la frontierele noastre și faptul că în fiecare zi ne intră drone pe teritoriul național. Acestea sunt marile mize. Desigur, există și miza formării unui guvern. Dar în politică, minunile uneori se întâmplă, chiar dacă, repet, trebuie să fim de un optimism rezervat. Siegfried Mureșan trebuie să-și, desigur, nu singur, ci cu liderii PNL, USR și UDMR, formeze un cabinet și un program de guvernare. Aici ajungem la o altă decizie. Să facă totuși sau nu o ofertă către PSD, ce înseamnă o ofertă către PSD, pentru că poți să spui, voi ați vrut continuarea coaliției fără Ilie Bolojan. Ilie Bolojan nu mai este prim-ministru. Vrem și noi continuarea coaliției, dar fără Grindeanu. Ei pot să joace în diverse modalități. Important este că astăzi, când vorbim, presiunea se duce dinspre Nicușor Dan către Partidul Național Liberal. Niciodată să nu spun niciodată, o șansă totuși există, având în vedere presiunea extraordinară pe finanțele României. Suntem dependenți de finanțare internațională. Nu pot imagina că în nou cabinet, chiar și la nivel de planșă, ar putea să lipsească ministrul finanțelor Nazare, care a negociat cu agențiile internaționale de rating. Formula cabinetului, mă gândesc că trebuie să fie una care să reflecte și un alt stil, poate, de a face politică. Omul avea 8 ani, Siegfried Mureșan, la Revoluție, n-a tras în oameni, n-a devalizat bănci, ce n-a mai făcut? Mineriade n-a făcut, că n-a avut cum să o facă, n-a fost implicat în scandaluri cu cutii de pantofi, etc. Deci, din perspectiva domnului Grindeanu, n-are CV-ul necesar. Dar dacă te uiți la faptul că are toate ușile deschise la Bruxelles, exact unde contează, eu cred că ar putea să fie o soluție interesantă pentru România. Și mai fac o ultimă precizare înainte de a termina acest comentariu. Probabil că unul din obiectivele lui Nicușor Dan este să arate Partidului Popular European, care controlează Parlamentul și Comisia și care a fost extrem de deranjat de unele lucruri care s-au întâmplat în România, inclusiv

0: acea adevărată represiune a justiției cu dosare care erau alocate instantaneu, erau judecate în aceea zi împotriva Partidului Național Liberal. Și mesajul către Bruxelles este unde, într-adevăr, imaginea domnului președinte Nicușor Dan a fost puternic șifonată în ultimele câteva luni. Uitați, stimați parteneri europeni, avem acum șansa să-l testăm ca viitor potențial prim-ministru chiar pe Siegfried Mureșan, ca să vă lămuriți că nu am nimic cu dreapta din România. Deci, desigur că diavolul se ascunde în detalii, detaliile vor fi foarte importante, lista cabinetului și mai ales componența viitorului cabinet.
1: PNL este acum în ședință, UDMR așadar mâine, PSD luni să decide fiecare ce fac.
2: Foarte scurt. Eu cred că mai e o prioritate pentru România, dar sunt de acord, absolut de acord cu Valeriu Turcan, mai e o prioritate pentru România și de asta eu mă uit cine îl înjură acum pe Siegfried Mureșan și îl înjură, mă rog, de când a fost nominalizat premier. Mai e o prioritate pentru România, lupta cu extremismul, lupta cu mișcarea antioccidentală, pro-putinistă, iar Siegfried Mureșan, deși era la Strasburg sau la Bruxelles și nu era prezent în Parlamentul României, este unul dintre puțini, îmi pare rău să o spun, prea puțini lideri ai Partidului Național Liberal care i-a sancționat de fiecare dată, că am înțeles că mi-e una domnul Peiu mai devreme în emisiune, l-am ascultat. De asta îl urăsc acești, așa zis, suveraniști, extremiști, pro-putiniști, pentru că Siegfried i-a taxat de fiecare dată și din punctul ăsta de vedere eu cred că e o nominalizare foarte bună. Dar da, e foarte important în continuare ce va face nu doar PSD și domnul Grindeanu, ci și ce va face Partidul Național Liberal. Pentru că trebuie să negocieze. Și în acest moment trebuie resetat tot ce s-a discutat și s-a spus într-o direcție sau alta peste vară. Asta e părerea mea.
1: Kelemen Hunor spune într-o postare că misiunea premierului este să construiască o majoritate parlamentară. Noi vom fi parteneri în acest demers, scrie Kelemen Hunor. Într-un singur lucru nu facem compromisuri, nu acceptăm o majoritate bazată pe voturile aur și ale partidelor extremiste. Domnule profesor Cioroianu, ce șanse îi dați lui Siegfried Mureșan să treacă de votul de investire în Parlament? Și dacă poate să o facă fără PSD?
3: Nu, din păcate, pentru toată lumea, din păcate, există un număr finit, inevitabil de voturi, astfel încât fără PSD e mult mai greu de realizat. Dar cred că șanse există. Șanse există în funcție de maniera în care s-ar putea negocia acel principiu în care, sincer, eu n-am crezut, nici nu știu dacă e de... cum să spun, dacă e într-adevăr depus în aplicare la noi, acela al rotativei, cum era anumită. Dacă vor cădea de acord ca acest exercițiu guvernamental să înceapă cu un guvern condus de Siegfried Mureșan, adică de un lider liberal, fie el și europarlamentar, și apoi să continue cu o, după o rotativă, să continue cu un guvern condus de un social-democrat. Asta ar fi, cred, șansa pe care o va juca Siegfried Mureșan, pentru că altfel, la orice numărătoare din seara acestei zile, când de altfel președintele ne-a spus-o, președintele care n-a fost deloc nici optimist, nici entuziasmat, nici prea încântat n-a părut de propunerea pe care urmează să o facă, lasă maniera în care a făcut-o, că nu ne era clar dacă cel propus va accepta sau nu. Până la urmă ne-am lămurit, omul acceptase deja pe Facebook, în fine, să spunem că a fost încă o deficiență de comunicare dintre nominalizat și nominalizator. Dar una peste alta, sunt șanse să treacă, dar numai în condițiile în care s-ar bate palma pe acea rotativă, adică după un an și ceva, să vină un guvern condus de un social-democrat. Și atenție, nota de subsol rămâne totuși. Președintele a spus un lucru. Este prima opțiune pentru mine. Dar oare a spus-o în sens calitativ? Prima în sensul de cea mai bună opțiune pe care o am? Sau a spus-o pur și simplu din punct de vedere cronologic? E prima opțiune pe care o am acum. Dacă nu trece asta, facem alta. Președintele poate să facă. Dacă domnul Siegfried Mureșan nu convinge PSD-ul, nu cade acord asupra unei rotative, nu cade acord asupra unui sprijin al PSD-ului. Și dacă nu trece domnul Siegfried Mureșan, președintele, să știți că deja a pasat responsabilitatea, va fi mai liber în următoarea mișcare, a arătat foarte limpede că a încercat cu un pro-european, dacă nici domnul Mureșan nu e pro-european, nu știu câți dintre oamenii politici de la noi au patalamale mai serioase că ar fi pro-european decât dânsul, dar dacă nu trece domnul Siegfried Mureșan, și președintele e mai liber în mișcări. Și nu o să-l mai putem acuza dacă, după un eșec al domnului Mureșan, PSD-ul se va trezi vorbind și negociind cu AUR-ul, cum deja de altfel o face.
4: Dar, în fine, nu o fac atât de deschis. Mă iertați, mai rămâne cu un nume pe masă, cel al lui Sorin Grindeanu. Prima Absolut. Opțiune este Siegfried Mureșan, opțiunea 2, cu care a rămas pe birou așa, e Sorin Grindeanu.
3: Absolut, da, rămâne opțiunea Sorin Grindeanu. Aici să vedem cum va reacționa domnul Bolojan, pentru că, domne, ok, eu am fost dat la o parte, am înțeles, se face guvern fără mine, se face guvern liberal, mă rog, în fine, e propus un liberal, nu sunt eu. Nu știu dacă domnul Bolojan va accepta ca viitorul premier social-democrat să fie domnul Grindeanu, dar, în fine, ăstea sunt vorba domnului Nicușor Dan. Poate că sunt tehnicalități, ce cuvânt o fi și ăsta, dar rămâne opțiunea Sorin Grindeanu, fără îndoială, și e mai liber să o facă atunci. Va fi mai liber. Noi îl vom critica mai puțin dacă domnul Siegfried Mureșan nu strânge majoritatea. Evident că președintele va spune: domne, ce vreți de la mine? V-am dat posibilitatea, l-am dat liberalilor posibilitatea, voi, cele trei partide care l-ați propus, dacă nu strângeți majoritatea, hai să încercăm în altă parte. Și e și dânsul mai liber. Deci a fost o mișcare interesantă, nu e neapărat o surpriză, era o propunere totuși oficială domnul Siegfried Mureșan, dar e o mișcare interesantă, să vedem ce se va întâmpla. Poate o rotativă guvernamentală peste un an și ceva, poate se înțeleg asupra acestui principiu.
1: Andreea Dumitrescu, ar fi obstacole însă și din PNL pentru Siegfried Mureșan?
4: Ar fi greu de justificat dacă ar fi să fie. Dacă liberalii care îl contestă pe Ilie Bolojan au avut ca principal argument în lupta lor cu Ilie Bolojan că acesta a refuzat să susțină o desemnare liberală de premier. I-au reproșat că nu a susținut premierul desemnat liberal Adrian Veștea. I-au reproșat că nu a susținut un guvern din care făceau în continuare parte și miniștri liberali pe lângă cei social-democrați. Așadar, mi s-ar părea greu ca această parte din PNL să-i spună acum premierului, președintelui de partid Ilie Bolojan,
1: nici
4: de ce îl susții pe Siegfried Mureșan? Păi cum nu e liberal cum ați vrut voi să fie? Cum să nu-l susținem? Adică teza voastră era că trebuie să susținem un liberal. Iată-l! Să mergem la drum cu el! Să-i facem guvern, să-i adunăm voturi! Așadar, greu de crezut că vor găsi o justificare care să țină așa și în interiorul partidului și în spațiul public, pentru care să se opună acestei desemnări, acestei susțineri. În schimb, ceea ce vor discuta în mod cert liberalii și cei de la USR și cei de la UDMR împreună, că până la urmă e candidatul celor trei partide pentru această funcție de premier, vor trebui să se gândească dacă să meargă până la capăt cu această desemnare, adică să meargă cu ea în Parlament la vot, sau dacă vor alege strategia pe care a ales-o și Eugen Tomac, după ce vor discuta cu partidele parlamentare cu care consideră domniile lor de cuvință pentru a aduna majoritatea, dacă vor vedea că nu o au, să aleagă să îi ceară lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul, să-i spună președintelui: nu am șanse să trec de Parlament, găsiți altă variantă. Asta este o chestiune de strategie pe care vor trebui să o decidă partidele astea, cele trei, ce consideră ei că e mai bine de făcut. În locul lor, așa la cald acum, aș zice că ar trebui să meargă până la capăt. Pentru că da, l-au propus, au susținut în toate aceste luni de criză că ei ar trebui să continue reformele pe care le-au început, că ei au soluții, că ei și în scenariul unei rotative ar trebui să aibă prima rotație, tocmai ca să nu ne întoarcem din drumul ăsta pe care am pornit. Deci ei trebuie să încerce până la capăt, nu, dacă tot au spus toate astea până acum, inclusiv mergând la vot. Și dacă pică la vot, sigur să deschidă și această perspectivă a anticipatelor mult mai mult decât sunt ele deschise acum. Adică să fie îndeplinit și ultimul criteriu pentru a fi declanșate și singurul lucru care să mai rămână este să decidă președintele și atunci toată presiunea se mută din nou pe președintele Nicușor Dan, dacă dorește, dacă poate, dacă vrea, să declanșeze alegerile anticipate. Un singur lucru îl mai spun, că tot vorbeam de strategia liberalilor. Acum nu mai au foarte multe mutări de făcut. Într-adevăr, cumva mi se pare că s-au închis. Poate nu e toată lumea de acord cu teoria mea, dar așa mi se pare mie. Strategia lor, dacă vrei, poate n-a fost cea mai bună, deși am înțeles de ce au făcut-o, în momentul în care au venit cu această desemnare. Pentru că i-au dat posibilitatea președintelui să facă mutarea pe care a făcut-o azi și să le dea acest șah. Și în felul ăsta li s-a redus volumul în privința celuilalt punct pe care l-au susținut imediat după moțiune și care era cel mai solid în argumentația lor: cine a dat jos guvernul să pună ceva la loc. Și erau toți ochii și toată răspunderea în spatele celor de la PSD și AUR. În momentul în care au ales să meargă pe varianta asta de construcție, când sigur deja dura criza de mult și deja ne uitam către ei, dar voi de ce nu propuneți o alternativă? Ne lăsați pe mâna ăstora, spuneau oamenii. Atunci au venit cu Siegfried Mureșan. Acum tind să cred că regretă că au făcut-o.
2: Puteți să dăm și o informație scurtă, doamna Lăzărescu, între atâtea opinii foarte interesante. Și anume, vreți să știți că trăim totuși în țara lui Nenea Iancu, nu? Vreți să știți de ce a cerut domnul Siegfried Mureșan un timp de gândire? Te-ai aștepta să zici că a cerut ca să, nu știu, să se consulte cu Bolojan sau să parcheze mașina sau că nu e în țară. Nu. Răspunsul este pe surse, evident. Luați-o cu titlul de inventar. Răspunsul este că domnul Siegfried Mureșan și-ar fi dorit o discuție cu domnul președinte înainte să accepte. Se pare că n-a avut loc această discuție în acele 10 minute și că până la urmă a acceptat. Asta apropo de ce discutați înainte să vin aici cu domnul Negruțiu de, mă rog, situația caragelească în care ne aflăm, da? Adică președintele, sigur, spune, am un argument, e singura majoritate clară față de PSD, care n-are o majoritate, n-a venit cu un premier comun cu AUR sau mai știu eu ce. Asta e majoritatea, jucați-o pe asta. Dar în orice țară democratică și civilizată, când îl nominalizezi pe unul, stai puțin de vorbă că înainte. Nu, domnul Turcan?
5: Absolut.
2: Adică îl chem puțin și spui, bă, tu ce gânduri ai despre guvernare? Uite, aș vrea să te nominalizez.
5: Și dacă vrei să înțeleagă toată lumea că în ziua respectivă ești de o maximă seriozitate, apar la fix.
2: Asta, apar la fix, dar ai și o discuție, adică, nu știu, hai să jucăm rolul ăsta, nu știu, este domnul Turcan președintele României, vrea să-l nominalizeze pe domnul Negruțiu. Dar domnul Negruțiu află de la televizor, nu-l chem pe domnul Negruțiu, vreți să fiți, înțeleg că sunteți nominalizat de un terț, dar vreți să fiți premier, iată ce am putea să facem împreună. Adică, mie mi se pare că n-am depășit etapa asta de caragiale în care unii oameni află că sunt nominalizați sau află că vor fi nominalizați de la televizor și li se dă tot la televizor un timp de gândire înainte de publicarea deciziei în monitorul oficial. Mi se pare fabulos.
1: Florin Negruțiu.
6: Domnul Orcan, domnul Cioloianu, vă mai dau un cuvânt pe lângă tehnicalități. Politică reală. Noi de multe ori suntem contaminați și în analizele noastre de politică reală a lor. încercând să găsim sensuri ascunse acolo unde nu există. Strategii complicate acolo unde este doar vidul. Pentru domnul Nicușor Dan, pe masă erau două soluții politice, oficiale. Domnul Mureșan și domnul Grindeanu. Deci fie domnul Mureșan, fie domnul Grindeanu. Nu și domnul Mureșan și domnul Grindeanu. Nu era și. Era ori. Prin urmare, politicăreala asta îi face pe politicieni să consideră că este o manevră, o strategie, că de fapt sunt amândoi acolo. Da? Și asta ne face inclusiv pe noi să ne gândim că sunt niște resorturi ascunse în spatele deciziei lui Nicușor Dan. Că de fapt este o mișcare în doi timpi. Că noi avem tot timpul din lume să facem experimente politice după 4 luni de așteptare cu agențiile de rating care de-abia ne-au dat notă de trecere. Eram în junk și nu știu cum, minune de la Dumnezeu, ne-au scos pe linia de plutire. Noi avem timp de tot felul de experimente de genul ăsta. Realitatea este următoarea. În acest moment, Nicușor Dan, foarte bine că a făcut-o, a făcut-o foarte târziu, dar a degajat mingea în Parlament. Jocul se mută în Parlament. Domnul Mureșan se va duce în Parlament să strângă 233 de voturi. Îi lipsesc vreo 46-50 de voturi. Fără voturi din partea parlamentarilor PSD, nu trece guvernul Mureșan. Acum mă aștept ca, după ședința PSD-ului, să iasă liderii oficial, Grindeanu, Olguța Vasilescu, Neacșu, să le spună parlamentarilor că totul a fost o manevră, o combinație, că e discutată cu Nicușor Dan, că este o înțelegere de fapt acolo, să pice, nu, Mureșan și să-l pună pe al lor. Sau unul agreat de PSD. Al treilea, atenție, al treilea premier. De asta spun că miza este la cei 30-40 de parlamentari PSD care ar trebui să dea voturile acestui guvern. Ei au mai fost convinși de liderii lor politici că a fost mare combinație, nu? Că a fost mare negociere. Dar conducerea PSD a dat rateu după rateu, după moțiunea de cenzură. Iar cel mai spectaculos a fost cu veștea. Ții minte fața lui Sorin Grindeanu când și-a dat seama că înțelegerea cu George Simion n-a fost de fapt nicio înțelegere. În momentul în care parlamentarii AUR au ieșit din sală și fața domnului Grindeanu a exprimat totul, toată dezamăgirea din lume. E, parlamentarii aceștia, în ciuda asigurărilor primite de la liderii lor, că de fapt este vorba despre o înțelegere, urmarea politicărelii ăsteia de care vorbim, atunci când vor fi singuri cu votul lor, da, se vor gândi, bă, dar dacă nu este, merită riscul? Pentru că odată ce dau votul și pică guvernul Mureșan, se deschide calea spre dizolvarea Parlamentului. Președintele poate să dizolve Parlamentul. Și garantat jumătate dintre parlamentarii PSD nu se vor mai regăsi în următorul parlament. Deci ei vor fi puși în următoarea situație. Să respecte disciplina de partid și să creadă orbește că domnul Grindeanu îi duce spre liman, nu? Că este acel conducător iscusit care îi duce spre liman, că știe el că este ceva acolo, în spate, și interesul personal. Cred că la asta vom ajunge la votul din Parlament în cele din urmă. Deci, încă o dată, Nicușor Dan avea pe masă două soluții. Noi discutăm tot felul de soluții tehnocrate care niciodată n-au fost soluții. Ăstea erau. Fie Grindeanu propus de PSD, fie Mureșan propus de coaliția cealaltă. Eu cred că Grindeanu avea mai multe șanse să treacă decât Mureșan, pentru că
4: categoric
6: această coaliție PSD AUR este rodată și cu ministere date AUR, această formulă ar fi trecut mult mai ușor decât cea cu Siegfried Mureșan. Dar încă o dată, totul se va juca în Parlament, acolo unde este mult mai important interesul parlamentarilor decât deciziile oficiale comunicate de partide astăzi, mâine sau poimine.
1: Luăm o foarte scurtă pauză, ne întoarcem însă, vă reamintesc informația momentului. Siegfried Mureșan, desemnat de președintele României să fie premier, trebuie să meargă acum în Parlament, să-și aleagă miniștri mai întâi și să ceară votul de investire în Parlament. Discutăm cu invitații noștri în doar câteva momente, rămâneți cu noi!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Trebuie să vă întreb acest lucru pentru că sunteți vicepremier în Guvernul României, iar subiectul săptămânii cred că are legătură și cu încrederea oamenilor în justiție și în autorități. Ce părere aveți despre cazul Pașca Dumbrava?
4: Nu cunosc foarte bine cazul, doar ce am văzut în presă. Nu știam dinainte despre această asociație. Înțeleg că este o asociație. Și n-aș vrea să îmi exprim o opinie pentru că este o anchetă în curs. Pot să spun că da, statul, și asta știu și din experiența mea de ONG-ist, a eșuat de multe ori în a avea grijă de cei vulnerabili și aici avem o mare problemă și este un lucru pe care următorul guvern, dacă va veni curând, va trebui să o rezolve într-o formă sau alta. În rest, ce mai știu din experiența mea de ONG-ist este că atunci când vrei să faci lucruri într-un ONG, dacă vrei să nu fii vulnerabil, trebuie să respecti legea la virgulă. Pentru că doar așa poți să asiguri niște servicii de calitate și doar așa poți să generezi încredere.
3: Dincolo de acuzațiile din dosar și de ce este acolo, ați pus mâna pe telefon să vă interesați ce s-a întâmplat cu cei, 400 de oameni care au fost luați de acolo și duși peste tot în țara asta?
4: Am vorbit cu ministrul Păslaru despre asta, nu am vorbit personal pentru că chiar nu am toate informațiile. Am primit informații de la ministrul Păslaru, care gestionează cumva, e în legătură cu cei care se ocupă direct de caz. Știu că sunt în diferite locuri din țară, unii în spitale, alții în niște locații. Știu că doar câțiva dintre ei au familii care s-au interesat de ei, dar nu, n-am făcut mai mult de atât, pentru că e cumva, n-am făcut asta.
3: Dar felul în care au fost luați pe sus oamenii ăștia, felul în care au acționat autoritățile acolo, la această operațiune cu sute de, polițiști, mascați, ambulanțe, cum vi s-a părut dumneavoastră? Totuși veniți din societatea civilă și veniți dintr-o industrie a carității. Probabil v-a interesat subiectul, pentru că este vorba în definitiv despre niște oameni aflați în necaz, în suferință, niște oameni vulnerabili. Cum vi s-a părut ce s-a întâmplat acolo?
4: Mi s-a părut excesivă acțiunea. Nu știu de ce DICOT și celelalte instituții au decis să facă asta. Noi nu am avut informații la nivelul guvernului. Eu am aflat efectiv din presă. Înțeleg că era o anchetă, că erau acolo oameni infiltrați care furnizau informații. Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent, deci nu cred că era necesară acest gen de acțiune în forță. Acum, probabil că la un moment dat organele de anchetă ne vor lămuri și asupra motivului pentru care au decis să facă intervenția în acest fel. Cred că atunci când identificăm astfel de asociații sau astfel de locuri în care sunt găzduiți oameni vulnerabili, statul trebuie să facă tot ce poate ca să îi ajute pe acei oameni să intre în legalitate. Cred că asta ar fi fost cea mai bună soluție.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
7: Un stadion care nu știe să tacă. Un duel cu ecou în istorie.
8: Lars Karamăr îi scrie minutul 8. 66.
7: Rapid FC Argeș, astăzi în direct la Digi Sport.
9: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Informația zilei la Digi24. Președintele României l-a desemnat pe europarlamentarul Siegfried Mureșan să fie prim-ministru. Siegfried Mureșan era propunerea înaintată de PNL, USR și UDMR pentru această funcție. Are acum 10 zile la dispoziție să-și caute oameni pentru cabinetul său și să se prezinte pentru votul de investire în fața Parlamentului. De altfel, Siegfried Mureșan a fost întrebat ieri la Parlamentul European cum va face să adune voturile.
1: Momentul de față, Partidul Național Liberal alături de partenerii noștri de la USR și UDMR. Nu avem în momentul de față o majoritate absolută în Parlamentul României, dar avem mai multe voturi în Parlamentul României decât are Partidul Social Democrat. Despre facerea exactă a majorității, cred că va trebui să comunice premierul desemnat la momentul la care va fi desemnat. Dacă eu voi fi desemnat, atunci voi căuta să formez majoritatea, dar pe o agendă de reformare și modernizare, dar repet, următorii pași acum sunt președintele, trebuie să convoace partidele la consultări, trebuie să facă o desemnare, trebuie să o justifice și apoi premierul desemnat va trebui să-și formeze majoritatea. Partidul Național Liberal, repet, cum am spus, pentru Partidul Național Liberal cel mai important lucru va fi agenda guvernului. Nu putem permite ca după ce s-a făcut un pic de curățenie în România în ultimii ani să intre cineva cu bocanci plini de noroi în guvernare.
0: Florin Negruțu, i-a fost reproșat lui Siegfried Mureșan în aceste săptămâni că nu e destul de prezent la București, că nu e destul de prezent în Parlamentul României să discute cu cei cărora le va cere votul de altfel. Părea hotărât ieri?
2: Dar este mult mai bătăios politic decât Ilie Bolojan, de pildă. Sau decât mulți dintre liderii PNL, este un liberal care de când a fost anunțat atacă constant PSD-ul. Acum va trebui să negocieze cu o parte din PSD dacă vrea să-și treacă guvernul prin Parlament. Va fi o perioadă de 10 zile în care vom vedea cine clipește primul. Cei de la PSD vor aștepta de la domnul Mureșan o invitație oficială sau neoficială la o combinație politică, la o înțelegere. Dom'le, hai să vedem cum facem. Facem o rotativă, vă dăm niște ministere, vă dăm niște ceva. Nu? Că doar suntem oameni rezonabili, am scăpat de Bolojan, refacem coaliția într-o formă sau alta. Și asta înseamnă că domnul Mureșan va clipi primul, dacă dă curs acestei dorințe a PSD-iștilor. Dacă domnul Mureșan se ține pe picioare, la fel de bătăios ca până acum și la fel de ferm în privința celor de la PSD, s-ar putea ca această disciplină de fier pe care o lăudăm de multe ori la PSD să se înmoaie pe măsură ce trec zilele până la ziua votului. Pentru că acolo, repet, contează mult mai mult parlamentarii partidului decât Sorin Grindeanu sau conducerea PSD. Acolo fiecare va vota cu gândul la propriul lui mandat. Poate să fie o înțelegere cu Nicușor Dan, dar dacă nu este nicio înțelegere și Nicușor Dan, după ce pică guvernul Mureșan, spune dizolv parlamentul. Ajungem la alegeri anticipate. Jumătate dintre PSD-iști nu vor mai fi în viitorul Parlament. Unii vor fi recuperați de aur, se vor duce, vor bate la ușa aur, ca Orale are în momentul ăsta portofolii de dat, dar foarte mulți nu se vor mai regăsi în viitorul Parlament și atunci vor apărea probabil surprize la vot.
0: Aur a anunțat deja că nu votează, au văzut telespectatorii noștri o postare a lui George
2: pentru
0: Simion.
2: Pentru că Aur le-a garantat parlamentarilor lui, mă scuzi, că se vor regăsi toți pe liste în cazul alegerilor anticipate. Deci aici ne așteptăm ca parlamentarii Aur chiar să nu voteze pentru că au această garanție că vor prinde viitorul Parlament în caz de anticipat.
0: Nici cei care fac parte din grupul lui Victor Ponta, cei de la Pace, au zis și ei că nu vor vota.
2: Acolo e mai problematic, pentru că ei s-ar putea să nu se găsească în viitorul Parlament.
3: Eu nu cred asta. Nu cred că se va înjumătăți. Nu știu care sunt calculele, domnul Negruțiu, dar eu nu cred că se va înjumătăți scorul PSD. Mă cert să va dubla scorul AUR.
2: Păi și de unde se va dubla scorul AUR?
3: De la toate partidele astea suveraniste care dispar din Parlament. Și uitați-vă că au destul de mult. Pot și cu SOS și cu domnul Ponta și cu ce-o mai fi pe acolo. Deci am văzut că unii e sezonul de Intermercato peste vară, domnul Negruțiu. Nu știu dacă știți că unii au trecut și la PNL. Da? Sunt băieți de la...
2: Bazinul din care ia cel mai mult sigur. AUR este la PSD.
3: Sigur, dar AUR are 18% în Parlament azi. Dacă potrivit sondajelor și am văzut vreo 3-4, are 36 spre 40%, ăla e dublarea scorului. N-am văzut ca PSD-ul să scadă la 10%, că PSD-ul are 22%. Nu? Asta a scos la ultimele alegeri, sau cât a spus. Deci o să scoată un 22%, o scoată 20%. Nu cred că va scoate 10% PSD. Dar nu despre asta este vorba, despre ce scor joacă partidele. Că președintele, dacă a spus ceva bine spus astăzi, domnul Negruțiu, este că, într-adevăr, nu știu dacă eu fi spus și cine e liderul ăla de partid, eu l-aș întreba pe domnul Nicu Șordan. Cine v-a zis, domnule, că România e treaba ta? Domnule, România e și treaba domnului Grindeanu și a domnului Bolojan și a tuturor. Că de aia sunt în politică. Nu e doar treaba președintelui, fiindcă el a fost ales președintele României. E treaba tuturor politicienilor responsabili. Din păcate avem și mulți politicieni irresponsabili, cărora nu le pasă nici de ratingul de țară, nici de inflație, nici de Comisia Europeană și de fondurile europene. Le pasă cum o jucăm pe asta, dacă avem alegeri, ce se întâmplă, care e planul nostru pentru alegeri. Iar eu cred că ar trebui să ieșim din logica asta. Există posibilități de negociere. Siegfried Mureșan, chiar dacă a atacat coaliția PSD-AUR de nenumărate ori, mult mai des decât domnul Bolojan, de pildă. Pe domnul Bolojan nu prea l-am auzit să atace AUR. Dar pe domnul Siegfried Mureșan îl citesc pe Facebook non-stop. Și a vorbit și despre coaliția asta PSD-AUR, deși domnul Grindeanu spune, eu nu vreau guvern cu AUR. Ne-a spus-o de nenumărate ori. Dar a vorbit despre asta, a criticat asta, îl urăsc cei de la AUR, am înțeles. Dar acum e politician, domnul Siegfried Mureșan, nu e un nominalizat care se duce și așteaptă să-i pice voturile în cap. Trebuie să discute în weekendul ăsta, când înțeleg că e ziua domniei sale, dacă nu știți, duminică, cred, domnul Siegfried Mureșan împlinește 45 de ani, are timp în weekendul ăsta, înainte să ciocnească un pahar de șampanie cu prietenii, să ia legătura cu PSD, să încerce să găsească o soluție de a găsi voturi. Pentru că e misiunea lui acum. Acum domnul Nicu Șordan a aruncat.
4: Nu e singur, nu?
3: Da, nu e singur.
4: Și cei de la UDMR și Partidul Național
3: UDMR
4: Liberal
3: și USR. Dar vreau să spun, deci în acest moment e mingea, nu cum ați spus. Nicu Șordan a dat cu toată setea în minge și a aruncat mingea la domnul Siegfried Mureșan în primul rând, după aia în Parlament. Domnul Siegfried Mureșan poate să aibă discuții acum cu diverse formațiuni politice, altele decât extremiștii de la AUR, și să încerce să găsească cele, cât ați spus, domnul Negruțiu, 40 de voturi, cât or fi.
5: 46.
3: Deci, asta trebuie făcut, asta e politica. Dacă nu iese asta, sigur să deschidă
4: moment de clarificare,
3: un milion de... E un moment de clarificare, da.
0: Vă propun să ne continuăm discuția după o foarte scurtă pauză. Rămâneți alături de noi, găsiți cele mai noi informații, uitați și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Ne întoarcem la ediție specială imediat.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
9: Întrebarea numărul 1. Dacă n-ai fi făcut muzică, ai fi fost bun la?
10: Doctor.
9: Doctor?
10: N-aș fi dorit.
9: Când erai mic, asta visai să
10: nu,
9: faci?
10: Nu, de ani și ani și ani de zile mi se pare cea mai nobilă meserie, cea mai frumos dar de la Dumnezeu, să poți să salvezi oameni.
9: Întrebarea numărul 2. Rom sau țigan?
10: Țigan.
9: De ce?
10: Așa am fost, așa voi fi și așa voi rămâne.
9: Întrebarea numărul 3. Pe cine admir cel mai mult?
10: Pe Domnul Iisus prin ochii lui Andrei.
9: Ah. Întrebarea numărul 4. Ce a făcut educația pentru tine?
10: Mi-a deschis ochii. Dacă nu era Berkeley, nu aș fi înțeles nimic din viață. Și mi-a distrus parte din talentul nativ. Pentru că am început să pun totul în pătrățele.
9: Întrebarea numărul 5. Suntem un popor de maneliști?
10: Nu. Nu. Suntem un popor super, super tare, suntem tank, avem o minte extrem de creativă. Toți românii care au plecat din România au dovedit că pot fi extrem de creativ și extrem de fain și suntem foarte muncitori în primul rând și cred că unul dintre lucrurile cele mai importante pentru noi este faptul că facem haz de necaz, dar nu avem, cel mai mult dintre noi, nu avem curajul să reach our full potential. Acolo e problema.
9: Întrebarea numărul 6. Ce te face cel mai fericit?
10: Să fiu prezent.
9: Poți să explici?
10: Să fiu prezent, adică în momentul când totul se oprește, iubire, Dumnezeu, copil, familie, eu, respirație, totul e aici. Fără să mai fiu un trecut sau un viitor.
9: Întrebarea numărul 7. Ce face TikTok-ul din copii?
10: Distruge.
9: Cum?
10: Prin faptul că la fiecare secundă îi dai creierului altceva din punct de vedere al dopaminei și fugi de tine. Plus că stai într-o continuă comparație sau vrei în continuu să primești ceva ce nu ai tu.
9: Întrebarea numărul 8. Era bine sau era rău pe vremea lui Ceaușescu?
10: Era și bine pentru cei care l-a făcut bine și era și rău pentru cei care l-a făcut rău. Dar, în esență, lucrurile de care mulți oameni sunt nostalgici, cred că au uitat cât de rău era.
9: Întrebarea numărul 9. Ai fi vrut să te naști în?
10: În România.
9: România? Și întrebarea numărul 10. Cât de mult ești mândru că ești român?
10: 100%. 100% mândru. Nu am altceva. Aici m-a pus Dumnezeu. E clar că aici trebuie să fiu. Dacă mai vin vreodată, o să vin altceva, dar sau poate tot aici. Dar e clar că dacă aici m-a pus, ăsta e drumul meu.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
11: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
6: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

Bun găsit din nou la ediție specială Informația Zilei la Digi24, mutarea președintelui României după 135 de zile de criză politică. L-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, deși spune că nu are siguranță și că va fi votat de Parlament. A fost, vă reamintesc, o propunere venită din partea PNL, USR și UDMR, înainte de consultările de astăzi de la Cotroceni. Liderii celor trei partide au anunțat deja pe Facebook că vor pune umărul la învestirea viitorului guvern format de Siegfried Mureșan. Deciziile oficiale vor veni însă în urma unor ședințe. Tot pe Facebook a venit și anunțul lui Siegfried Mureșan, de altfel că acceptă propunerea președintelui României, după ce, ați văzut desigur, a lipsit de la Cotroceni, unde Nicu Șordan a făcut singur anunțul și a spus că Siegfried Mureșan i-ar fi cerut timp de gândire. Doar că pare că decizia l-a luat deja, răspunsul lui Siegfried Mureșan a venit în mai puțin de 10 minute de la anunțul făcut de președintele României. În discursul foarte scurt pe care l-a ținut, președintele României a părut deranjat de atitudinea liderilor politici, care, spune el, că au refuzat să ajungă la un compromis în interesul României, în ciuda sutelor de discuții pe care le-au avut.

0: Bună seara! Suntem la mai mult de 4 luni după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuții și împreună și separat cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză. Eu o să spun direct, am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național. Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat, asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Și nu e în regulă. Pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că trebuie să ajungem la noi la un compromis astfel încât să reușim să negociem problemele sau, în fine, aspirațiile care, dacă sunt diferite ale categoriilor sociale, profesionale din țara noastră. România are nevoie de guvern și nu rectificare, buget, astea, bineînțeles, sunt niște tehnicalități, dar de ele depinde viața curentă a oamenilor și ce pot să cumpere, cum pot să-și desfășoare viața și nu numai acum, ci și pe un termen mediu de acum încolo. Deci România are nevoie de un guvern. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție. Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a solicitat un timp de gândire pe care îl respect. Deci domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial. Oricine ar fi în poziția asta, dată fiind configurația parlamentară și date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat și public și azi la consultări, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă. În orice caz, indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, își va îndeplini angajamentele și între aceste angajamente, inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii. Seară bună!
1: Ați văzut, între timp, Siegfried Mureșan, desigur, a acceptat propunerea făcută de președintele României. Ce urmează însă după ce a fost făcută această desemnare, ce ar trebui să facă Siegfried Mureșan, cât timp are la dispoziție, pentru că sunt termene foarte stricte acolo, să-și facă echipa de miniștri. Ni le explică pe toate. Andreea Gheorghe este la Palatul Cotroceni, a urmărit discuțiile de astăzi, dar în primul rând, Andreea, până la termen și părea clar din declarațiile publice făcute de partide după întâlnirea cu președintele că s-ar contura varianta Siegfried Mureșan?
2: Bine te-am găsit, Roxana, bun găsit tuturor. Din declarațiile pe care le-am urmărit noi pe parcursul zilei, se contura mai degrabă varianta guvernului tehnocrat, pentru că tot mai mulți lideri vorbeau despre un astfel de scenariu. Chiar surse apropiate de administrația prezidențială ne spuneau că președintele Nicu Șordan sau consilierii din jurul acestuia ar fi pus pe masa partidelor scenariul tehnocratului pentru a vedea dacă are sau nu susținere. Poate nu a avut susținere varianta unui guvern tehnocrat, motiv pentru care l-a înaintat pe Siegfried Mureșan. Cert este însă că în acest moment europarlamentarul PNL are o misiune contra cronometru, putem spune, 10 zile la dispoziție să își formeze echipa de miniștri, să elaboreze un program de guvernare și, mai important, să găsească voturile necesare, pentru că dacă ne uităm pe aritmetica parlamentară în acest moment, nu le are. PNL, împreună cu USR și UDMR, cele trei partide care l-au propus inițial, dar și alături de minorități care au susținut guvernarea de-a lungul timpului, au undeva la 187 de voturi, deci puțin sub cele 233 necesare, le lipsesc undeva la 46, ceea ce înseamnă că liberalii ar fi putut să negocieze cu partidele mici din Parlament sau să caute susținere, oficial sau neoficial, la PSD sau AUR. Problema apare însă pentru că George Simion a anunțat deja printr-o postare pe Facebook că nu îl susține pe Siegfried Mureșan. Grupul Pace din Parlament a spus la fel, dar nici socialdemocrații nu îl vor pe liberal la Palatul Victoria. De asemenea, au venit cei din PSD cu un val de atacuri la adresa lui Siegfried Mureșan și a propunerii pe care a făcut-o șeful statului. Totuși însă, din informațiile noastre, este un scenariu pe placul socialdemocraților. Această propunere făcută de președintele Nicu Șordan, tocmai pentru că nu are șanse mari de reușită fără voturile acestora, motiv pentru care dacă pică la vot în Parlament, socialdemocrații pot să le arate liberalilor lui Ilie Bolojan faptul că nu reușesc să adune o majoritate fără aceștia și pot să pluseze în negocierile pentru un viitor guvern, un viitor premier. Ce se întâmplă acum însă? Ședințe la PNL și la USR astăzi. Mâine și luni discuții vor fi și la UDMR și PSD, iar săptămâna viitoare, la începutul acesteia, ne va fi ceva mai clar odată cu revenirea parlamentarilor în bănci, dacă Siegfried Mureșan a reușit să-i convingă sau nu.
1: Mulțumesc, Andreea. În continuare alături de noi Valeriu Turcan, Sabin Orcan și profesorul Adrian Cioroianu. Domnule profesor Cioroianu, multe discuții în aceste săptămâni, cum că de fapt nu neapărat oamenii contează, că nu e vorba aici de cine pe cine pune și că partidele, iată, președintele a făcut o nominalizare, l-a desemnat pe Siegfried Mureșan. Este însă o chestiune acum de oamenii care negociază, de fapt și de drept, contează cine vor fi miniștrii sau contează din ce partide sunt miniștrii pe care îi va alege Siegfried Mureșan?
3: Nu, parte din negociere va fi și componența viitorului guvern. Evident că, inevitabil, Siegfried Mureșan va trebui să discute aceste lucruri în vizitele pe care le va face la partide. Sigur că, în teorie, cu toții ne-am dorit ca la mijloc să fie discuțiile de programe asupra priorităților de guvernare, asupra punctelor slabe sau punctelor forte ale fiecărei propuneri. Dar pe de altă parte, iarăși cu toții știm că viața noastră politică e destul de personalizată și inevitabil ajungem la nume. Până acum a fost discuția în jurul numelui premierului, sau mă rog, celui nominalizat a alcătuit guvernul. Nominalizarea a fost făcută. De acum începe partea a doua, capitolul 2 al acestei lungi dezbateri. Pe cine anume va lua alături de el? Vor fi oameni politici? Va căuta, eu știu, să mulțumească pe cele trei partide de la care ne așteptăm, dar cum va lua votul de la PSD? Cum va lua și acceptul PSD-ului? Îl va lua sau nu? Evident se va ajunge la nume, pentru că finalmente cu toții suntem interesați de nume. Ăsta e adevărul. O minoritate știm valoarea programelor. cine citește programe înainte de alegeri, dar cu toții ne uităm la dezbaterile televizate atunci când sunt între principalii protagoniști. Par mult mai vii, mult mai spectaculoase decât a le citi programul. Lasă că la experiența noastră de 30 de ani, foarte mulți dintre români nici nu mai au încredere în programe sau în prioritățile care se anunță. Și ne rezumăm la persoane. Deci să ne așteptăm și în aceste zile să se discute în jurul persoanelor. Este inevitabil și rămâne aceeași întrebare. Cum va face, dacă va reuși domnul Siegfried Mureșan să obțină voturi de la PSD? Pentru că dacă nu va obține, și presupunând, s-a spus în studio foarte bine, dacă nu va obține, dacă va fi retras astfel încât să n-ajungă în Parlament, va fi o mare lovitură pentru PNL mai ales și pentru această parte din PNL reprezentată de premierul Bolojan. Într-un fel, președintele s-a degrevat, președintele a plasat mingea în terenul liderului liberal, care trebuie acum să joace balonul, să arate că, într-adevăr, propunerea pe care au făcut-o e serioasă. USR-ul, pentru USR, la fel, este o chestie, aș spune, aproape de viață și de moarte în politică. Dacă trece această propunere, această nominalizare, sunt șanse ca unii dintre membrii USR-ului poate să se regăsească în viitorul cabinet. Dacă nu, șansele scad. Se știe că domnul Grindeanu, se știe ce părere are despre USR și în linii mari PSD-ul ce părere are despre USR. Deci e o miză destul de interesantă și iarăși nu vom discuta programe, indiferent ce ar spune domnul Siegfried Mureșan, ne vom concentra să vedem pe cine ia alături, pe cine numește. Va fi domnul Nazare, pe cine va fi la apărare, cine va fi la externe, cine va fi la interne. Începe o negociere destul de aspră, lasă că nici în interiorul partidului PNL lucrurile nu sunt tranșate cu totul între diversele orientări. Mă rog, cele două orientări despre care știm și inevitabil unii care sunt la mijloc între ape, așteptăm să vadă care are un mic succes de etapă sau un mic avans. Vom discuta despre nume în continuare.
1: Valeriu Turcan, spuneți ceva mai devreme, e de fapt și un test în acest moment, mai ales pentru cele trei partide care l-au propus pe Siegfried Mureșan. Cine poate influența, cât de mult contează în acest test și ce fac cei din USR și UDMR, pe lângă PNL, desigur?
4: Contează foarte mult ce vor face aceste trei partide, PNL, USR și UDMR. Mă declaram în partea de început de un optimism prudent. Desigur, dacă ar fi să ne gândim, în mod inevitabil este un moment de clarificare. Toate taberele vor deveni clare pentru toată opinia publică din România. Sunt mai multe categorii la care merită să ne referim. Desigur, sunt unii care îl vor sprijini, sunt unii care nu îl vor sprijini la vedere și sunt foarte mulți, probabil, care îl vor bloca la vedere sau în spatele ușilor închise. Această ultimă categorie merită o atenție specială. Mai

0: alegerea referitoare la o familie politică europeană la care să se afilieze și multe uși rămân închise în Europa tocmai pentru că nu a reușit să facă această afiliere. Această problemă a afilierii cu un potențial parteneriat pe care l-ar avea cu un om mai tânăr, prim-ministru Siegfried Mureșan, ar fi rezolvată. Prima chestiune. A doua chestiune. Și Siegfried Mureșan ar avea o nevoie extraordinară să lucreze într-un tandem cu președintele Nicușor Dan. Mai sunt și alte argumente. De exemplu, Siegfried Mureșan, chiar dacă a atacat PSD-ul, totuși nu are autoritatea politică și anvergura încât astfel de atacuri să fie amintite la nesfârșit de către cei de la PSD. Cei de la PSD l-au atacat mult mai dur pe Siegfried Mureșan. Revin la tema cea mai importantă pentru România astăzi, care este cea economică. Avem nevoie de bani, avem nevoie de cea mai bună reprezentare în banii alocați de la Bruxelles, pe bugetul actual și pe bugetele viitoare. Siegfried Mureșan discută direct cu șefa Comisiei Europene, cu șefa Parlamentului European, cu mulți lideri europeni. Eu cred că este o șansă extraordinară pentru Nicușor Dan, acest parteneriat, pentru că îl poate folosi și în propriul beneficiu politic. Siegfried Mureșan nu este Ilie Bolojan. Desigur, Ilie Bolojan nu dispare nicăieri, rămâne șef la Partidul Național Liberal. Dar să creezi un parteneriat cu un om tânăr la 45 de ani, care are toate aceste uși deschise la Bruxelles, din perspectiva strategică, să-i spunem, a intereselor politice în cazul președintelui Nicușor Dan, ar fi un lucru extraordinar. Dar va fi un moment clarificator și pentru ceea ce domnul Nicușor Dan a încercat să ne explice în această seară. A plutit un anumit aer de improvizație pe întreg anunțul și mulți vor spune chiar a vrut să-l susțină sau mai degrabă este o mișcare. Desigur, preia inițiativa, dar vrea sau nu vrea să treacă acest cabinet. Cea mai importantă autoritate politică în această speță este cea a președintelui Nicușor Dan, pentru că poate să iasă mâine sau luni sau regular 2-3 zile să spună: stimați lideri ai partidelor, stimați parlamentari, dacă acest cabinet nu va trece, convoc alegeri anticipate. PSD-ul nu vrea alegeri anticipate, da? Singurii care ar vrea în acest moment sunt cei de la AUR. Dar nu poți să faci alegeri anticipate doar pentru că vor cei de la AUR. Dar amenințându-i cumva, nu într-un mod foarte brutal, desigur, de la nivelul instituției prezidențiale, dar spunându-le în clar că următoarea mișcare ar fi convocarea de alegeri anticipate, eu cred că acest cabinet are toate șansele să treacă. Și pentru Nicușor Dan, indiferent de alte majorități, Grindeanu cu AUR, pentru interesul lui politic, dar și pentru România, repet, un optimism moderat, foarte prudent mai degrabă, ar fi un lucru bun ca acest cabinet să treacă. Pentru că este un om maleabil, este un negociator, este un om care nu e prins în găștile, în combinațiile, în mizeriile politicii dâmbovițene și pentru Nicușor Dan, de la înălțimea funcției prezidențiale, cred că ar fi un prim-ministru în fața căruia ar stabili un anumit ascendent. Să nu se înțeleagă cumva că Siegfried Mureșan este un om manevrabil sau că e un om care poate să fie ușor dominat. Nu asta am vrut să spun. Dar în această dinamică a puterii între un om care îți vine de la Bruxelles cu toate ușile deschise acolo și o șulfă veche sau nu să spunem, sau un om foarte experimentat care știe toate mizerile, toată corupția, toate numirile, toate cutiile cu bani de prin debarale, eu cred că prima variantă ar fi și pentru România mai bună și pentru Nicușor Dan în particular mai bună. Dar nu știu ce intenții are. Poate să fie un plan mult mai complicat de atâta.
1: Sabin Orcan, despre relația lui Nicușor Dan cu Ilie Bolojan, s-a spus că ar fi unul dintre motivele pentru care, nu-i așa, președintele

0: l-a mai susținut pe Ilie Bolojan, deși ne aducem aminte, a fost lansat acel tandem. E posibil ca tocmai faptul că Siegfried Bureșan este din PNL să nu fie în avantajul unei relații bune cu președintele României. Și este important, pe de altă parte, ca Nicușor Dan să aibă o relație bună cu Siegfried Mureșan, dacă trece, desigur, de Parlament?
1: Important totdeauna ca președintele să aibă relație bună cu premierul, pentru că există lucruri aflate la intersecția dintre atribuțiile președintelui care sunt limitate, în afară de momentul ăsta în care ele un fel de arbitru al, nu, mediator, dar în general președintele are câteva atribuții care se intersectează cu cele ale guvernului, cum ar fi politica externă și politica de securitate națională. Și desigur că trebuie să colaboreze ca să nu ajungem cum am avut în trecut, nu, conflicte între premier și președinte, nu știa cine, care, cine, cum pleacă la Bruxelles și a fost nevoie de niște decizii ale Curții Constituționale. Pe de altă parte, eu o să vă spun ceva, nu știu care e relația domnului Siegfried Mureșan cu domnul președinte Nicușor Dan, dar o să vă spun altceva și o să analizez cât de rece pot, lipsit de emoții, strict chestiunea, dacă vreți, imagologică. Deci la domnul Veștea, la domnul Tomac n-a mai ajuns în Parlament, deci a fost o nominalizare retrasă. Deci și acolo s-a, președintele a ieșit cu domnul Tomac. La domnul Veștea, președintele l-a adus la Cotroceni pe domnul Veștea.
0: Duminică dimineață.
1: Duminică dimineață. Ni l-a prezentat. Domnul Veștea, sigur, s-a chinuit și el, a făcut eforturi, avea, îi curgeau broboane de sudoare pe frunte când a fost nevoit să țină și el un mic speech. Deci, ni l-a prezentat în viu, ca să zic așa. Acum chiar nu sunt ironic. Dom'le, l-a adus, l-a pus pe scenă. Iată, el este omul. Pe el am pus mâna, l-am ales și vi-l nominalizez. Asta ca să continui ideea lui Valeriu Turcan, nu? Că președintele poate în continuare să vină cu ceva mai mult decât o nominalizare în lipsa celui nominalizat. Am așteptat cât? 135 de zile și un sfert de oră. Dom'le, dacă am așteptat 135 de zile, ce se întâmplă azi? De ce nu i-a spus, de ce nu i-a trimis avionul la Spartan? Să-l aducă pe domnul Siegfried, de unde e, la Strasbourg.
0: La Strasbourg era, da.
1: Și zice, domnule, cât face avionul?
2: Doamne ferește.
1: Domnule, glumesc, cât face avionul? Păi zice, vine mâine. Gata, mă, așteptăm, mâine anunțăm. De ce a fost nevoie de azi? În lipsa domnului Siegfried Mureșan, care, repet, după informațiile mele, i-a cerut o discuție președintelui înainte de a accepta nominalizarea, și președintele i-a dat la televizor timp de așteptare până publică în Monitor Oficial. Deci mie mi se pare că nu e foarte clar că aceasta este o nominalizare foarte încrezătoare în care președintele e un partener care vrea să-l susțină pe domnul Siegfried Mureșan să preia guvernarea. Nu spun nici că e împotriva PNL-ului, dar în mod clar nu se compară cu nominalizarea precedentă, la care l-am avut pe domnul Veștea prezentat pe scenă la Cotroceni. Adică, din punct de vedere al imaginii, asta am văzut. Nominalizatul lipsă, timp de așteptare și dincolo domnul Veștea a dus, pus pe scenă, pe el l-am ales să vă fie premier. Deci nu mi-e clar. Doi, matematic vorbind, aritmetică, asta ne omoară, nu poate să treacă acest guvern. Orice, pentru că domnul Siegfried Mureșan, nu avem să spunem nimic despre el. Domnul Siegfried Mureșan a făcut un master la Universitatea Humboldt, adică nu e, da, cineva care să n-aibă calitățile, are chiar un master în economie, dacă nu mă înșel, și management.
2: Își găsește și diploma de BAC, sigur.
1: Da, își găsește orice diplomă, are un master în economie și management la, chiar dacă n-a avut funcții în administrația publică, să mă știu, nu, are un master în economie și management la Universitatea Humboldt, este un om care a lucrat la Partidul Popular European. Sigur că trebuie să-și adapteze, cum să spun eu, abilitățile de negociator la politica românească, care e diferită de cea din Parlamentul European sau din Bundestag. Dar am văzut reacția. Imediat m-am uitat adineauri la domnul Grindeanu, mai că nu-l acuză de trădare. Sau pune sub semnul întrebării că domnul Siegfried Mureșan ar reprezenta interesele României. Mie mi se pare absurd. Domnul Siegfried Mureșan n-am auzit să fie împotriva intereselor României, chiar dacă, nu știu, a lucrat, a studiat în Germania sau la Bruxelles, este nu doar negociatorul bugetului de că vorbea Valeriu Turcan de asta, ci este și reprezentantul Parlamentului European în relația cu Republica Moldova. Eu aș zice ca români care ne dăm patriotism, ne interesează treaba asta, că și Republica Moldova trebuie ajutată, poate mai mult decât România de Parlamentul European, chiar dacă încă nu face parte din Comunitatea Europeană. Dar eu cred că nu despre calitățile domnului Siegfried Mureșan, care sunt net superioare celui pomenit Maia Dineauri, care a fost nominalizat, a fost susținut de președinte și a căzut cu brio în Parlament, ci de întrebarea dacă PSD-ul va da sau nu voturile. Dacă PSD, printr-o formulă, fie de rotativă lansată acum de PNL, fie de altceva, hotărăște să voteze totuși acest guvern, atunci vom avea un guvern. Dacă nu, orice e posibil, cum spunea mai devreme tot Valeriu Turcan, pentru că din jobenul domnului președinte poate ieși orice epure. Fie mai vine cu o nominalizare și o să zică analiștii după aia, iată, adevărata nominalizare era asta și primul a fost primul din joben a fost un iepure, sau pur și simplu chiar vom ajunge la alegeri anticipate. Eu cred că nu e nicio tragedie. Pentru noi, ăștia care comentăm, pentru cetățenii României e important, cred, mai degrabă să aibă un guvern decât să iasă un scor sau altul. Dar aș zice că în acest moment se poate discuta orice și cred că în acest weekend, în loc să-și serbeze ziua de naștere, așa cred eu, că domnul Siegfried Mureșan îl va suna și pe domnul Grindeanu, va suna alți lideri din Parlament încercând să negocieze obținerea voturilor într-o formulă decentă pentru domnia sa. Pentru că nu cred că a luat această nominalizare, cum să spun eu, în glumă. Eu cred că domnia sa e convins că are o șansă. Cum a spus Valeriu Turcan, hai să vedem cum va fi jucată această șansă. Și probabil că vom afla luni după ședința PSD, dacă rămânem la nivelul ăsta de postări pe Facebook, așa, sigur, o să postăm pe Facebook. Am acceptat nominalizarea, domnul Ghideanu, postă pe Facebook. Nu ne place de Siegfried Mureșan. Dar eu cred că pot avea loc și niște discuții, negocieri între liderii politici, că altă variantă nu e decât asta, sau o nouă nominalizare. Și atunci trebuie să fie din tabăra cealaltă, că doar nu o să nominalizeze președintele de la PNL din nou, sau alegeri anticipate. Dar în acest moment ne apropiem de momentul în care se vor limpezi apele în politica românească și nu e nicio luminiță de la capătul tunelului, că v-am auzit cu expresia asta mai înainte, doamna Lăzărescu. Dom'le, știți cum e un banc cu lumița de la capătul tunelului? Că zice că dacă intri într-un tunel de ăsta de tren și vezi o luminiță, poate să fie luminița de la capătul tunelului sau poate să fie trenul care vine peste tine și te face praf. Nu știm, eu nu văd luminița de la capătul tunelului, nu știm dacă e trenul care vine și ne face praf, dar cert este că avem nevoie de un guvern sau de o resetare a vieții politice prin alegeri anticipate.
2: Aș vrea să mă refer puțin la această marotă, acest clișeu care se tot rotește obsesiv, nevoia de stabilitate. Nevoia de stabilitate este firească în toate statele, nu, dezvoltate. Noi am pervertit această noțiune și am făcut așa un fel de protecție pentru corupție, pentru devalizarea bugetului de stat, pentru toate nenorocirile posibile. O să dau un exemplu foarte ușor de înțeles. În ultimii 10 ani de zile, vecinii noștri pe care deseori îi desconsiderăm din motive puerile, bulgarii au avut în ultimii 10 ani de zile alegeri anticipate de 8 ori. Pentru că au fost în diverse forme de blocaj politic. Astăzi, Bulgaria este în euro, au stabilitatea prețurilor la care noi doar visăm, au o predictibilitate a cheltuielilor bugetare, desigur nu se întâmplă neapărat lucruri spectaculoase, guvernul bulgar n-a început să dea lingouri de aur la populație. Dar iată, au avut 8 rânduri de alegeri pentru a ieși din blocajele politice. Noi blocajele politice cum le rezolvăm? Invocăm interesul național, care de foarte multe ori înseamnă ori implicarea unor servicii, ori coruperea unor politicieni ca să treacă un guvern. Eu cred că alegerile anticipate într-un stat democratic sunt o modalitate pentru a elibera tensiunea acumulată în societate și astăzi este o tensiune uriașă și, în al doilea rând, pentru a ieși la liman. Până la urmă, poporul ajunge să decidă cine are dreptate. Are Nicușor, ar avea Grindeanu, ar avea Bolojan, ar avea altcineva. Nu trebuie respinse din stat, pentru că această respingere obsesivă, mai degrabă aceasta, este ancorată în strategia anumitor actori politici. Primii care sunt vizați sunt cei de la PSD și vreau să completez foarte pe scurt cu o perspectivă pe care o am de la niște PSD-iști. Ce spun PSD-iștii? Într-adevăr, am pierdut foarte multe voturi. Într-adevăr, în comunele noastre, unde primarii s-au ales cu 80%, am pierdut lamentabil și lumea ne urăște. Simțim acest lucru. Dar PSD-iștii spun, dar de fapt, voturile noastre sunt la aur. Ele există în continuare. Și care e cea mai bună strategie pentru noi PSD? Să formăm un guvern fără alegeri anticipate, fără niciun test electoral. Să formăm împreună cu cei de la aur un guvern și pentru că ei nu au experiență și au foarte puțin oameni de anvergură la nivel central, să ajungem să-i dominăm, să-i controlăm, să-i distrugem din interior, astfel încât ei să părăsească guvernarea total decredibilizați, cu alte cuvinte textual, să reușim să facem cu cei de la aur ce n-am reușit să facem cu cei de la PNL. Dar și această strategie, strategiile din ultimii 10 ani ale PSD-iștilor, uneori au funcționat, dar de cel mai multe ori nu. S-ar putea să fie o idee falimentară, pentru că este bazată pe foarte multe așteptări nerealiste. Tu poți să intri la guvernare cu cei de la aur, dar dacă într-adevăr în continuare la oamenii pe care tu i-ai pus în funcții sunt găsite cutii de pantofi pline cu bani, dacă tu în continuare dispar pe marile teme sau ataci în mod total nejustificat un om precum Siegfried Mureșan, care s-a luptat pentru bugetul României, făcându-l agentul altor state, înseamnă că n-ai învățat absolut nimic din lecțiile recente.
0: Pe fondul acesta foarte tulbure, iată, trebuie să adune voturi pentru investire. Siegfried Mureșan, vă reamintesc, desemnat acum de președintele României să fie prim-ministru. Continuăm discuția, însă, în doar câteva momente, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
6: Știți ce este surprinzător, dacă nu îngrijorător? Și vedem lucrurile astea și în România, întâmplându-se la o anumită scară, cu o societate în Germania atât de marcată de experiența nazismului, cârmește spre un discurs radical de dreapta. Nu vă îngrijorează? Găsiți explicații ale acestei uitări. Pare să că societatea a uitat după 80 de ani atrocitățile acelei perioade.
7: Doar la prima vedere e o contradicție. RDG-ul și-a construit identitatea statală după 1949, fiind și zonă de ocupație sovietică, fără discuții, pe un fel de revirginizare care n-are de-a face cu experiența nazistă. În RDG n-au fost naziști. După 1949, Uniunea Sovietică le-a dat un fel de garanție, un fel de poliță de asigurare. Voi sunteți doar o extensie europeană în Germania a coloniei noastre, a ideologiilor noastre. Deci voi sunteți sovietici. Și cu asta au trăit trei generații de germani. Patru generații cât au trăit după 1900 sau cinci, nu știu cât, în ultimii 80 de ani. Două și jumătate, trei generații. Ei n-au fost naziști. Denazificarea a fost un proces care a avut loc sub atenta supraveghere a americanilor și englezilor, doar în RFG. Acolo au fost arestările celebre, acolo au fost procesele de Umerziehung, cum spun germanii, deci de reeducare. Asta este un motiv. Al doilea motiv este că dreapta de care vorbiți noi, sau extrema dreaptă din fostele landuri răsărite, din actualele landuri răsăritene de fosta RDG, cunosc accente de extremism non-militariste. Deci ei nu mai vor război. Din cauza asta sunt pentru ridicarea sancțiilor împotriva Rusiei și diminuarea, respectiv oprirea ajutoarelor militare și economice către Ucraina. Ei consideră că una din situațiile care explică sărăcirea accentuată a germanilor este ajutorul economic și militar pe care Germania, Berlinul, îl oferă Ucrainei mai mult decât oricare altă țară.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Ești considerat cel mai rapid domn din România, nu?
9: Am făcut întregere la școală pe bani, pentru că voiam să am bani și voiam să și mănânc în același timp. Așa m-a remarcat o doamnă de acolo, de la școală, și m-a pus să merg să fac atletism. Deci mi-am dorit să fac ceva remarcabil, să fiu un exemplu pentru cei care sunt din nișa mea, de etnie romă. Până în 2016 am avut doar haine de la alți copii.
3: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.
10: Un stadion care nu știe să tacă. Un duel cu ecou în istorie.
11: Lars Karamăr scrie minutul 86.
10: Rapid FC Argeș. Astăzi, în direct la Digi Sport.
0: Suntem la ediție specială și vă reamintesc informația acestei zile la Digi24. Președintele României l-a desemnat pe Siegfried Mureșan să fie prim-ministru. Siegfried Mureșan este propunerea înaintată de PNL, USR și UDMR. Este europarlamentar și are acum la dispoziție 10 zile să-și aleagă miniștrii și să se prezinte cu cabinetul în fața Parlamentului pentru votul de învestire. Spuneați ceva mai devreme, domnule profesor Cioroianu, și discutam și aici în platou, greu să adune aceste voturi de investire fără să ajungi la PSD. Pe de altă parte, și PNL și USR au decizie luată foarte clar că nu mai colaborează, nu mai fac guvern cu PSD. Cât de mare obstacol e decizia luată deja de cele două partide pentru Siegfried Mureșan, pentru guvernul pe care ar putea să-l facă?
12: Acum, cred că nu s-ar supăra nimeni dacă și-ar călca pe aceste jurăminte rostite prea în grabă. Aceste linii roșii au fost fixate la nervi, în condiții de frustrare, în condiții de supărare reciprocă, în fine. În momentul de față ele sunt o piedică serioasă în vederea unui compromis. Și aceasta este explicația pentru care UDMR-ul a militat constant pentru depășirea acestor orgolii, le numeau dânsii sau ambiții. De fapt, ne rezumăm la aceste linii roșii pe care cu mare grabă le-au aruncat fiecare în ideea de a-și arăta determinarea, de a arăta votanților, colegilor de partid cât de hotărâți sunt. Va fi foarte greu să se ajungă la această majoritate și reiau ceva ce s-a mai spus. Nominalizarea de astăzi a fost binevenită, dar pe de altă parte a lăsat un gust împărțit. Există ceva speranță, există și sentimentul că președintele Nicușor Dan a făcut-o mai mult ca să scape de o responsabilitate, sau mai bine spus, a pasat responsabilitatea altuia. Să ne înțelegem, dacă vroia într-adevăr să dea un sprijin serios acestei nominalizări, ar fi declarat în critica pe care a făcut-o, în fine, nu mai revin asupra ei, dar e foarte posibil ca liderul de partid cu care discuta el despre partide, cu cine oare putea să discute despre partidul respectivului, ar fi discutat cu domnul George Simion despre Partidul Aur, ar fi discutat cu domnul Kelemen Hunor despre UDMR, nici măcar cu domnul Grindeanu nu cred că ar fi discutat despre PSD. E foarte probabil că cel cu care a discutat să fie Bolojan. Mari șanse să fie Bolojan, ceva mai mici șanse să fie Dominic Fritz. Dar în fine, revenim. dacă ar fi vrut să sprijine această nominalizare, ar fi spus, domnilor, încercăm, partidele nu se gândesc decât la situația lor, în fine, tot ce ne-a spus acolo, dacă nu trece nici această nominalizare, ne vedem la calea democratică a alegerilor anticipate. E limpede că dacă dădea acest avertisment, nici nu l-aș numi, nu l-aș numi o amenințare, că, în definitiv, pe fondul unei crize, dacă tot, într-adevăr, nu se înțeleg unii cu alții, alegerile anticipate sunt o soluție absolut normală. Dar dacă ar fi spus lucrul ăsta, nu l-a spus. În schimb, a spus că e prima mea opțiune, ce să înțelegem de aici? Că e prima, mai poate fi și a doua, sau e prima, e cea mai bună. Nu cred că s-a referit la asta. A spus prima mea opțiune, lăsând de înțeles că, la rigoare, ar mai putea fi și altele. Dacă ar fi spus, domne, asta e opțiunea. Este ce putem în acest moment. Dacă nu ne înțelegem, în 10 zile, dacă nu găsim o soluție, la sfârșitul toamnei, la începutul iernii, când va fi, la sfârșitul anului, vom avea alegeri anticipate. Era altceva dacă spunea acest lucru și cred că l-ar fi sprijinit pe domnul Siegfried Mureșan. Dacă vrea să-l sprijine pe Siegfried Mureșan, dacă nu, va fi și o altă nominalizare. Vom vedea. Și, în al doilea rând, ai o sursă de voturi. Gândiți-vă la cei liberali care, mă rog, ar avea o relație privilegiată cu mulți de la PSD, nu? Gândiți-vă la liberalii care se fotografiau de Ziua Națională a Statelor Unite sau, în fine, mondenitățile care sunt binevenite, sigur, în orice viață politică democratică. Deci sunt liberali care au porți deschise la PSD. De ce nu ar încerca acești liberali care au porți deschise la PSD să încerce acum să-i convingă să aducă voturi din PSD, să fie voturi pentru susținerea lui Sever domnului Siegfried Mureșan. Așadar vom vedea și situația din interiorul Partidului Național Liberal cu ocazia acestei nominalizări.
0: În condiții de optimism prudent, Valeriu Turcan, dacă obține Siegfried Mureșan aceste voturi de la PSD și s-ar ajunge, nu-i așa, tehnic, la refacerea vechii coaliții de guvernare, de ce ar funcționa de data asta vechea coaliție? Pentru că în varianta Bolojan-Grindeanu nu a funcționat clar.
2: Ar funcționa dacă există în formarea acestei noi coaliții 2 intervenția președintelui Nicușor Dan. Dacă Nicușor Dan își dorește această formulă și o consideră cea mai bună pentru România, atunci va sprijini ca acest lucru să devină realitate. Nu spun că depinde doar domnia sa. Nu spun că, nu vreau să fiu naiv, alții n-ar avea alte planuri de perspectivă politică. Foarte posibil să fie. Dar eu cred că Nicușor Dan merită să gândească cu cine va face un parteneriat. Desigur, ar putea să fie Siegfried Mureșan, cu foarte multe beneficii. Ar putea să fie Alexandru Nazare, cu foarte multe beneficii, și pentru România, și pentru, politic vorbind, pentru președinte Nicușor Dan. Dar, ca acest lucru să devină realitate, Siegfried Mureșan trebuie ajutat să facă o ofertă integrată de guvernare pentru PSD. Ideea că se duce și roagă pe unii de la partid, sunați voi, culegeți niște PSD-iști, arătați-le cât de important este acest moment, nu cred că este una fezabilă. Deci acolo trebuie să existe o variantă, o ofertă de guvernare credibilă pe mai mulți ani, cel puțin pe 2 ani de zile, la capătul căreia, evident, PSD-iștii să preia guvernarea din locul în care o lasă Siegfried Mureșan, dar care să se, sau să aibă ca principal pilon politica de dezvoltare a autorităților locale, fiscalitatea, politicile sociale, etc. Timpul este foarte scurt pentru așa ceva și nici nu cred că există gândită o astfel de ofertă de guvernare în acest moment. Și desigur că sunt foarte multe răni care trebuie vindecate. Sunt foarte multe necunoscute în acest moment, dar nu se poate face fără implicarea lui Ilie Bolojan, fără implicarea președintelui Nicușor Dan și fără să existe ceva consistent, nu un A4 sau două foi pe care să le dea pe WhatsApp. Nu despre așa ceva. Și e nevoie de creativitate politică, dar încă noi nu știm, dincolo de anunțul din această seară, dacă președintele Nicușor Dan este dispus să sprijine o astfel de perspectivă. Poate nu crede în șansa ei, dar toate soluțiile din acest moment trebuie cumva forțate, într-o direcție sau în alta, că va fi nazare. Sunt unii PSD-iști foarte mobilizați, brusc din senin, ceea ce îmi ridică niște semne de întrebare. Cine controlează pe acei PSD-iști împotriva lui Alexandru Nazare? Sunt foarte mulți care încearcă forțarea și cum altfel s-ar putea realiza unui cabinet PSD-au. Oricare din variante are nevoie de implicarea președintelui prin pârghiile, prin autoritatea politică. Nu e vreuna din soluții la capătul căreia cineva să spună a reușit fără Nicușor Dan. Sau Nicușor Dan să fie absent, să zică, domne, dacă a ieșit un guvern aur PSD este doar rezultatul negocierilor politice. În mod clar, la capătul acestui proces îl girează, nu?
0: Sabin Ocan, ce să facă președintele, ce să facă Ilie Bolojan pentru viitorul cabinet?
1: Doamna Lăzărescu, eu în primul rând n-am răspunsul la următoarea întrebare pe care mi-am mai pus-o singur în gând sau așa retoric la televizor. Dacă domnul președinte Nicușor Dan, care a câștigat alegerile când era un moment de inflexiune pentru noi toți, dacă este un jucător de șah și ca orice jucător de șah își pregătește mutările și are mai multe variante pentru ce mutare ar putea face oponentul și gândește strategic, sau dacă domnul președinte Nicușor Dan e jucător de poker sau și mai rău de ruletă, adică a aruncat bila și nu știe unde cade, o să vedem Dumnezeu cu mila. Eu încă n-am răspunsul la întrebarea asta, dar în mod cert, asta este o șansă și trebuie, pe lângă implicarea domniei sale, a domnului Bolojan, a UDMR, a USR, eu sunt convins că trebuie să, ca acești oameni să deschidă un canal de comunicare și negociere. Și după cum știm, negocierile în politica de astăzi și la nivel internațional sunt tranzacționale. Trebuie să și oferi ceva. Nu poți să-i ceri PSD-ului în speța de față voturi pentru investirea unui guvern PNL-UDMR-USR, din care PSD-ul să nu facă parte, fără să-i oferi ceva. Și trebuie să aibă loc o negociere, că până acum se închiseseră, se tăiaseră toate punțile, nu mai vorbeau unii cu alții decât eventual când se întâlneau pe hol la consultările de la Cotrocine. Asta e o ocazie să vedem dacă politicienii români înțeleg până la urmă că politica este arta compromisului, nu a inflexibilității.
0: O idee la care par să nu fie ajuns până acum, foarte scurt.
2: Aș vrea să mai spun un singur lucru. Desigur, matematicienii de geniu pot să modeleze matematic chiar și haosul. Dar la capătul acestui model matematic pe care tu îl aplici 135 de zile, 150, etc., trebuie să-ți rezulte o soluție. Altfel nu rămâne niciun model matematic, rămâne doar haosul. Și percepția în acest moment este de haos. Lucru care se mișcă precum acea bilă pe ruletă.
0: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Vă reamintesc că anunțul zilei făcut de președintele României, Siegfried Mureșan, desemnat să-și formeze un cabinet de miniștri și să meargă să treacă acest cabinet prin Parlament. În ce condiții și cum au anunțat deja partidele că votează, aflați în doar câteva momente la Jurnalul de Seară cu Cosmin Prelipceanu. Vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o seară liniștită.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
14: Practica ne arată că statul furniza acestui așezământ persoane pe bandă rulantă, pentru că nu putea sau nu știa sau nu avea cum să aibă grijă de ele. Da. Și întrebarea pe care vă pun, cred că mie mi se pare întrebarea esențială aici, în toată această chestiune. A avut cineva de suferit? Trimiterea la Dumbrava acestor persoane vulnerabile a produs mai multă suferință sau le-a dat mai multă alinare unor oameni aflați într-o situație extremă pe care nimeni nu-i dorea. În primul rând, autoritățile statului nu-i doreau.
15: Aici, întrebarea este foarte bună și cazul Dumbrava cred că reflectă realitatea din societatea noastră, pe care o știm cu toții. Sunt foarte multe goluri. Că vorbim de sistemul medical, că vorbim de sistemul de asistență socială. Sunt foarte multe goluri care sunt umplute de fundații, exact. De asociații private.
14: Exact. Vorbim de haideți să vorbim de lumea concretă, de lumea reală. Da. Că așa, în teorie, ne-ar plăcea tuturor ca drepturile noastre să fie respectate de către stat, să avem cea mai bună îngrijire, să o terminăm demn în țara asta. Da. Știm că nu există lucrul ăsta.
15: Da.
14: Oamenii care erau la Dumbrava dumneavoastră, vi s-au părut că erau chinuiți?
15: Cum am spus, eu nu am fost acolo. Nu știu ce s-a întâmplat. Eu știu doar, pot să vorbesc din perspectiva cuiva care vede oameni în astfel de situații. Oamenii aflați în aceste situații nu ajung de bunăvoie în situațiile astea extreme. Nici pe stradă, nici în situații terminale, nici cu răni, cu escare, cu lucruri care, în mod evident, le aveau săracii oameni care fuseseră acolo. Deci este evident că nu e o situație pe care cineva și-a dorit-o. Niciunul din oamenii care erau acolo nu cred că nu și-ar fi dorit să fie acasă, bine, sănătos,
14: asta
15: fericit.
14: Dacă aveau casă.
15: Dacă aveau casă, exact. Dar, cum spuneam, asta nu exclude nici răspunderea statului, în primul rând, și nici răspunderea operatorului. Ziceam că sunt foarte multe goluri. Iar Dumbrava este exemplul unui gol imens care există în societatea românească. Dar soluția nu este să evităm regulile, ci să găsim soluții să umplem golurile.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Republica Moldova a împlinit 35 de ani de independență și și-a stabilit un calendar. 2028, încheierea negocierilor cu UE. 2030, aderarea. Ce se întâmplă cu ideea unirii cu România? Rămâne un plan B? Cristina Cileacu a stat de vorbă la Chișinău cu oamenii care au răspunsurile. Pașaport diplomatic, astăzi de la 11.30.
16: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
17: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Denis Drăguș a debutat deja la FCSB, iar Gică Hagi îl așteaptă pe atacant să fie un jucător important în meciurile din Liga Națiunilor.
1: Denis face parte din jucătorii cu foarte experimentați. Oricând poate să apară un jucător sau altul să ne facă diferența, așa cum am făcut la ultima convocare, când a fost cu Coman, al doilea meci a arătat mult mai bine decât primul.
0: Selecționerul a fost impresionat de golul marcat de Răzvan Marin la debutul în UEFA Champions League.
1: Eu de la Răzvan Marin pot să vă zic doar atât. Să mă ajute și pe mine să îndea ce cum e acolo, să facă și la echipa națională diferența și atunci o să fie foarte bine.
0: Hagi nu este îngrijorat de situația lui Rațiu după ce fundașul dreapta a ratat transferul la Fulham.
1: La câtă experiență are și la nivelul care a jucat Rațiu, eu zic că știe să gestioneze acest lucru.
0: Cu un gol și trei pase decisive pentru FCSB înainte de plecarea la Levadiacos, Octavian Popescu nu a prins lista preliminară a lui Hagi. Extrema de 23 de ani are 7 partide la națională, pentru care nu a mai jucat de 3 ani și jumătate.
1: El e unul din jucătorii care a avut un potențial enorm, după aceea cât l-a fructificat, când nu sunt eu în măsură să spun lucrul ăsta.
0: Daniel Pancu nu tremură în fața adversarilor din Superliga. FC Argeș vine în Giulești după 6 meciuri consecutive fără victorie, interval în care a înregistrat 2 egaluri și 4 eșecuri. Pancu nu renunță la noul său stil vestimentar.
2: Veți trece la costum sau veți rămâne în continuare la...
3: La costum mai durează puțin să vină frigul, costum palton, deocamdată suntem la... vară spre toamnă, încă nu suntem în toamnă pentru că temperaturile sunt ridicate. Acum 30 de ani, când aveam telefoanele alea primite de la domnul Copos, erau cu mesaje de întâmpinare, la mine scria Forever Young și încerc să mă mențin așa la mai văd și eu pe copiii mei cum se mai îmbracă.
0: Cu victorie în fața piteștenilor, Rapid urcă pe primul loc în Superliga.
3: Aș dori tot un 1-0 cum o fi. Poate cel mai important meci al nostru din astea, prime 10 etape. Un insucces ar dăuna atmosfere, în primul rând, sunt jucători în continuare pe care trebuie să-i integrăm și integrăm altfel când atmosfera la echipă este bună.
4: They are still a good team without their best players available, but yeah, we still gonna respect this game and take it very seriously.
5: Kofi Creta traversează o perioadă de vis. Succesul cu Olympiacos din weekend din campionat a fost completat cu victoria în fața lui Hoffenheim în prima etapă din faza principală Europa League. Prima jumătate de oră a adus ocazii la ambele porți, după care a venit deschiderea scorului. Aitor Cantalapiedra, catalanul din ofensiva grecilor, a marcat unicul gol al reprizei.

La revenirea de la vestiare au fost iarăși șanse mari pentru ambele rivale. Cele două apărări au rezistat până spre final. Golul a venit tot în poarta nemților. A marcat Canelopoulos după o fază fixă și s-a terminat Oficreta Hoffenheim 2-0.

0: Salzburg a început vine partida de pe Stadionul Național Vasil Levski din Sofia din prima etapă a fazei principale din Europa League. Vucov a scos senzațional în fața lui Tabakovic la jumătatea reprizei. Duelul s-a repetat după un sfert de oră. De data aceasta, atacantul bosniac nu a mai greșit. Bulgaria au încercat să revină în repriza a doua, dar șansele de gol le-au aparținut tot oaspeților. Vucov a fost atent de fiecare dată, iar prelungirile dictate de arbitru puteau aduce o egalare nesperată. Perea a irosit șansa și s-a încheiat Levski Sofia Salzburg 0-1. George Pușca și-a stat mai mult accidentat de când a venit la Dinamo, dar și-a prelungit contractul. Fost atacant al Câinilor, Ciprian Marica nu are mari așteptări de la internaționalul român.
1: Ostea Pușca și deja a ajuns la o vârstă, și-a cam arătat limitele. E un jucător de moral, nu știu dacă va avea suficiente șanse la Dinamo încât să reintre într-o formă bună. N-am fost fan Pușca și niciodată, n-aș putea să fiu acum.
0: 7 partide, un gol și un asist este bilanțul lui George Pușcaș de când a semnat cu albroșii. Alexandru Mățan a spart gheața la St. Louis City. Mijlocașul ajuns la 27 de ani a marcat în victoria cu 3-0 în fața celor de la Colorado Rapids. Succesul i-a asigurat echipei din Missouri calificarea în finala US Open Cup, cea mai veche competiție de fotbal din Statele Unite. Mățan mai reușise 2 asisturi în campionat pentru St. Louis. Fostul internațional de tineret al României s-a întors în Major League Soccer după experiențele nereușite la Al Hissen în Emiratele Arabe Unite și în Grecia la Panetolikos. În perioada 2021-2024, Moțan a fost jucătorul lui Columbus Crew, după transferul de la Viitorul în 2021 pentru 1,5 milioane de euro.
2: Lionel Messi și-a pus capul la contribuție pentru o reușită specială în fața lui Cruz Azul, cea cu numărul 100 în tricoul lui Inter Miami. După ce a marcat din centrarea lui Luis Suarez, superstarul de 39 de ani a oferit pasa decisivă la golul lui Casemiro. Cu 2-0, Inter Miami a câștigat trofeul anual Campeones Cup între deținătoarea trofeului din Major League Soccer și campioana din Mexic. Cu 3 goluri în poarta lui Santander, Rafinha a devenit golgheter în La Liga. Brazilianul a semnat 9 dintre cele 28 de reușite ale catalanilor în campionat și îi datorează forma sa lui Hansi Flick.
3: Siempre lo he dicho, siempre lo voy a decir que es el entrenador que me cambió tanto la mentalidad dentro del club como lo que pensaba yo de mí mismo. Entonces, yo soy muy agradecido por él y siempre que pueda voy a demostrarlo. Seguramente hay algo que puedo dar por el equipo más que lo que estoy dando.
4: This attitude I like. Of course, he can improve, we can improve.
2: Barça și-a deschis drumul spre succes cu un gol de generic a lui Joao Cancelo. După ce a marcat cu ajutorul transversalei, portughezul a fost ajutat de devierea unui fundaș la golul de 3-1.
5: Es necesario un poquito de suerte, pero verdad que creo que fue el mejor gol de mi carrera y más especial aún por ser en este club.
2: Înaintea duelului de la Sevilla de sâmbătă, Barcelona a stabilit un record al clubului. Niciodată nu mai începuseră catalanii sezonul cu 7 victorii.
6: We said we want to win every game. From the first 8 and it will be not easy.
2: Misiune de foc pentru Interul lui Chivu în etapa a 5-a din Serie A. Sâmbătă de la ora 19, în direct pe Digisport 2, nerazzurii joacă pe Olimpico cu Roma. Ambele echipe au victorii pe linie în campionat. Capitolinii lui Gasperini au luat fața Interului la golaveraj. Jucătorii lui Chivu au marcat mai multe goluri decât romanii, dar gialorosii au o defensivă de fier cu doar un gol primit în 4 meciuri. Chivu are o absență de marcă în derby. Hakan Cristian Cialanolu s-a accidentat în partida cu Real Madrid de pe Santiago Bernabeu. Mijlocașul turc a marcat unul dintre cele mai frumoase goluri din carieră, chiar la ultimul duel cu Roma, câștigat de Inter cu 5-2.
7: Cialanolu trage la poartă! Putut să dea. Ăsta este un gol de titlu.

0: Siegfried Mureșan primește mandatul să scoată România din criza politică, dar pleacă la drum fără o majoritate asigurată. Nicușor Dan l-a desemnat premier după mai bine de 4 luni de blocaj. Urmează 10 zile de negocieri pentru Mureșan și o țintă foarte clară, cele 233 de voturi din Parlament. O bătaie între 4 fete de 14 ani a ajuns pe rețelele sociale și acum face obiectul unei anchete penale. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Polițiștii au văzut filmarea, au identificat adolescentele și le-au chemat la audiere împreună cu părinții. Rușii merg la urne pentru un nou parlament. Sunt primele alegeri de la invazia Ucrainei, iar opoziția antirăzboi aproape că lipsește din cursă. Pentru prima oară, scrutinul pentru Duma de Stat este organizat și în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia. Bună dimineața, sunt Radu Șerbănescu, în direct cu jurnalul orei 6. Surpriză majoră pe scena politică după o zi întreagă de negocieri tensionate la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a desemnat premier pe europarlamentarul Siegfried Mureșan, o propunere venită inițial din partea liberalilor. Președintele l-a desemnat înainte ca acesta să-i confirme că acceptă funcția. Misiunea noului premier este una extrem de dificilă. Trebuie să adune urgent cele 233 de voturi necesare în Parlament pentru învestirea unui nou executiv. Imediat ce decretul va fi publicat, Mureșan va avea la dispoziție 10 zile pentru negocieri.
1: Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele 3 partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.
0: Cu o zi înainte de a fi desemnat oficial, Siegfried Mureșan vorbea despre ce are de gând să facă în cazul în care va fi propus de Nicușor Dan.
2: Păi, în primul rând, noi în momentul de față, Partidul Național Liberal, alături de partenerii noștri de la USR și UDMR, nu avem în momentul de față o majoritate absolută în Parlamentul României, dar avem mai multe voturi în Parlamentul României decât are Partidul Social Democrat. Despre facerea exactă a majorității, cred că va trebui să comunice premierul desemnat la momentul la care va fi desemnat. Dacă eu voi fi desemnat, atunci voi căuta să formez majoritatea, dar pe o agendă de reformare și modernizare, dar repet, următorii pași acum sunt: președintele trebuie să convoace partidele la consultări, trebuie să facă o desemnare, trebuie să o justifice și apoi premierul desemnat va trebui să-și formeze majoritatea. Partidul Național Liberal, repet, cum am spus, pentru Partidul Național Liberal cel mai important lucru va fi agenda guvernului. Nu putem permite ca după ce s-a făcut un pic de curățenie în România în ultimii ani să intre cineva cu bocanci plini de noroi în guvernare.
0: Vedem acum ce au anunțat liderii politici. Spre exemplu, Sorin Grindeanu îl atacă dur pe Siegfried Mureșan și spune că europarlamentarul liberal a trădat România și pe români. Grindeanu critică inclusiv faptul că Mureșan i-a cerut președintelui timp de gândire înainte să accepte mandatul. Luni, în conducerea PSD, va propune ca parlamentarii partidului să nu voteze pentru învestirea guvernului Mureșan.
3: Montajele reacțiile celor din PNL și USR. Și pare că l-au propus pe Siegfried Mureșan ca să-l facă de râs. Eu nu pot să cred altceva după ce am văzut reacțiile lor. Cum adică au fost surprins și un gest ostil? Când îți propune cineva să fii prim-ministru și să încerc să formez un guvern și ești propunerea partidelor care s-au dus inclusiv astăzi cu tine la Cotroceni, tu mai cer timp de gândire? Păi nu erai propunerea dreptei? Sau trebuie să cer voie, de fapt? Eu cred că mai degrabă despre asta a fost vorba. Domnul Siegfried Mureșan trebuia să ceară voie și nu din România.
0: Aur nu mai pare atât de decis să stea în opoziție, deși inițial spunea că premierul, că vrea să dea premierul, acum liderul partidului George Simion, pare că s-a mai gândit un pic. În direct la Digi24 a anunțat că se va așeza la masa negocierilor pentru formarea guvernului, atâta timp cât îi se va oferi ceva ministere.
4: De săptămâni bune se vehiculează că unele voci mai inteligente din PSD au clocit acest plan cu Siegfried Mureșan, care o să cadă și imediat după Nicușor Dan va salva situația și va numi un PSD-ist, fie președintele Partidului Social Democrat, fie un surogat de tip Vește. Nu o să votăm următorul guvern dacă nu facem parte din el și evident noi nu suntem pe mână cu Partidul Social Democrat cum este Nicușor Dan.
5: Dar dacă vi se oferă să faceți parte, votați?
4: Dacă mi se oferă să facem parte, stăm la masa de discuții, cum este normal. Suntem al doilea partid al țării.
6: La negocieri cu Siegfried Mureșan veți merge?
4: Nu ne-a invitat domnul Mureșan și nu a fost foarte,
7: dacă vă invită,
4: foarte prietenos. Așteptăm. În ultimii doi ani am învățat că niciodată nu e bine să spui niciodată.

0: A încercat să-și procure droguri chiar din închisoare, însă a fost prins în flagrant. Este vorba despre un bărbat de 47 de ani aflat în penitenciarul Mioveni, care ar fi pus la cale aducerea unui drog de mare risc cu ocazia unei vizite. Anchetatorii spun că persoana care i-a adus pachetul nu știa ce conține. Ce s-a întâmplat apoi, ne spune Elena Alexandru.
1: Bun găsit tuturor, vorbim de un bărbat de 47 de ani, acesta era încarcerat în penitenciarul din Mioveni, din județul Argeș, pentru mai multe infracțiuni, se afla în arest preventiv pentru trafic de minori, viol, proxenetism, dar și deținere de droguri în vederea consumului propriu. În timp ce se afla în penitenciar, bărbatul a luat legătura cu un alt bărbat în libertate, i-a cerut să-i aducă în penitenciar o importantă cantitate de substanțe interzise, iar în momentul în care drogurile au intrat în posesia bărbatului aflat în arest preventiv, atunci a fost organizat flagrantul, iar procurorii au confiscat întreaga cantitate de droguri. Acum au decis magistrații să îl aresteze preventiv și pentru trafic de droguri de mare risc.
0: Scene violente între patru adolescente în plină stradă, în Bacău, și vă avertizez că sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Toate cele patru fete au 14 ani. Din primele informații, una dintre ele a lovit-o pe o alta, iar apoi a fost la rândul ei agresată de celelalte trei. Momentul e acum pe rețelele sociale. Polițiștii s-au autosesizat și fac anchetă penală. Bogdan Băcilă ne spune ce s-a întâmplat.
2: Imaginele surprind o agresiune care a avut loc pe o stradă din municipiul Bacău. Din primele verificări, conflictul a izbucnit după ce o adolescentă de 14 ani a agresat o altă tânără de aceeași vârstă. Ulterior, situația a escaladat, iar cea care a inițiat agresiunea a fost la rândul ei atacată de alte trei adolescente, toate în vârstă de 14 ani. Polițiștii secției 2 din Bacău au văzut imaginile apărute în mediul online și s-au sesizat din oficiu. Acum încearcă să stabilească exact identitatea celor care au participat la această altercație și cum s-a produs ea. A fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe. Ancheta este în desfășurare.
0: Tragedie evitată la limită în județul Brașov. Două grinzi de metal au zburat dintr-un camion pe DN13 și au lovit un tir care venea din sens opus. Chiar acesta este momentul pe care îl vedem acum. După impact, șoferul camionului lovit a pierdut controlul volanului și a ajuns în șanț. N-a fost nimeni rănit, însă a fost blocat traficul. Șoferul vinovat a fost amendat cu 12.000 de lei și după verificări, polițiștii au constatat că marfa nu era asigurată, șoferul depășise timpul de conducere și că folosea cardul tahograf al altcuiva. Și șoferul care a ajuns în șanț a fost amendat cu 6.000 de lei pentru că nici el nu respecta timpii de conducere și de odihnă. O autostradă care an la rând a fost doar un proiect pe hârtie începe să se vadă pe teren. Pe locul 2 al A13, Sibiu-Făgăraș, lucrările au trecut de 50%. Autostrada are 68 de kilometri, este construită în 4 loturi și ar trebui să fie gata în 2028. Atunci când va fi terminată, traseul va deschide o legătură rapidă între Sibiu și Făgăraș, parte din conexiunea spre Brașov.

0: Între Arpașul de Jos și Sâmbăta de Sus, de exemplu, peste 500 de muncitori lucrează de zor.
1: Lucrările la lotul 3 al autostrăzii Sibiu-Făgăraș au ajuns la 50%, iar în acest moment se lucrează la un pod metalic de aproape 300 de metri.
2: Ne apropiem de final pe toată secțiunea lotului 3. Se continuă lucrările de terasamente care sunt aproape finalizate și am început partea de suprastructură drum, fundație de balast, balast stabilizat, inclusiv așternere asfalt.
0: Progresul se vede și pe celelalte loturi.
3: Avansează destul de bine, ceea ce nu ne creează emoții că în 2028, când ar fi termenul contractual de finalizare, aceste lucrări nu ar fi terminate.
4: Se mișcă bine. Va fi un plus valoare pentru zonă. Pe DN1 este greu, este circulație mare.
5: Sper să ajută și economic. Foarte multe firme renunță să se stabilească, mai ales în orașele mici, datorită infrastructurii, care lipsește cu desăvârșire.
0: Autostrada 13 Sibiu-Făgăraș va avea aproape 70 de kilometri. Valoarea totală a proiectului este de 6,39 de miliarde de lei, fără TVA.

Un virus respirator începe să fie o problemă pentru cei mai mici dintre pacienți. Este VRS, iar bebelușii, mai ales în primele luni de viață, sunt cei mai vulnerabili la formele severe. Virusul poate duce la bronșiolită, pneumonie și spitalizare. Partea importantă este că există metode de prevenție pentru sugari. Dar în România acestea sunt încă accesibile nu sunt accesibile pe scală largă prin sistemul de compensare a plății.

0: tratamentele preventive nu sunt decontate și costă între 1.000 și 2.000 de lei.
1: Prețurile sunt relativ comparabile, destul de mari. E nevoie de o singură inoculare, atât în ce privește vaccinul, cât și în ce privește anticorpii monoclonali.
0: Până acum, statul a asigurat gratuit un alt tip de anticorp doar copiilor cu risc, precum cei născuți prematur sau cu boli severe. Medicii spun însă că și bebelușii născuți sănătoși la termen sunt expuși riscului.
2: România, în momentul de față, e una din foarte puținele țări care nu oferă profilaxie ori prin vaccinare maternă, ori prin monoclonal cu durată lungă de acțiune.
0: Asociațiile de pacienți cer mai mulți bani pentru prevenție.
3: Cred că avem nevoie de o finanțare corectă, mai ales pe ce înseamnă programe de prevenție, și vedem că încă ne axăm doar pe tratamentul bolii și atât. România să nu mai fie pe primul loc la ce înseamnă moarte prevenibilă.
0: Potrivit studiilor, unul din patru bebeluși infectați cu virusul respirator sincițial riscă să dezvolte o formă agresivă a bolii și să aibă nevoie de terapie intensivă.
4: Medicii, cadre medicale din 7 spitale din capitală au donat sânge în cadrul campaniei Digi24 Avem Același Sânge. Locul ales a fost Teatrul Național din capitală. Cadrelor medicale li s-au alăturat și actorii. 53 de persoane au donat în urma inițiativei.
5: Pentru câteva ore, sala mică a Teatrului Național București a devenit scena unui demers de solidaritate față de pacienții cu nevoie de sânge.
6: Ar trebui să facem cu toții asta, nu pentru noi, că poți să zici, domne, o să am și eu nevoie la un moment dat și poate să pare un gest egoist, dar nu neapărat pentru asta. Poate are nevoie cineva din familie, poate un prieten apropiat, poate mama unui prieten.
7: Sângele este viață, eu sunt medic hematolog și mă confrunt zilnic cu această nevoie permanentă de sânge.
5: Actorii ai Teatrului Național, doctori și personal medical au făcut echipă într-un gest menit să salveze vieți.
8: Noi venim cu bucurie pentru că a salva o viață, Doamne, înseamnă mega bucurie. Și atunci ne bucurăm tare mult că se întâmplă acest lucru la Teatrul Național.
9: E foarte important donarea. Eu, de exemplu, am RH negativ, e o grupă care se potrivește tuturor. E mai dificil dacă eu aș avea nevoie.
10: De fapt, noi donăm viață și aș invita pe toată lumea, pe toți cei sănătoși, să se alăture și, desigur, să sprijinim astfel pe cei care au probleme.
8: Dacă toți suntem pe scenă, este o schimbare de roluri. Astăzi suntem în rolul de donator față de rolul nostru obișnuit de halat alb.
11: Am fost nevoiți de nenumărate ori să temporizăm intervențiile chirurgicale până facem o rezervă de sânge necesară cazurilor de o complexitate mult mai mare.
5: Nevoia de sânge este cu atât mai mare în cazul pacienților de vârstă fragedă.
12: Avem o categorie de donatori speciali care au un fenotip special, îl identificăm în urma primei donări și dacă aceștia vin în mod regulat la donare, noi îi informăm și sângele recoltat de la aceste persoane ajunge pentru transfuzia la prematuri și pentru transfuziile intrauterine. Și practic noi imunizăm pe acei copii.
5: În centrele de donare din țară este nevoie de mai mulți specialiști, iar pentru a crește numărul lor, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila a introdus atestatul pentru medicină transfuzională. La primele cursuri din acest an s-au înscris 40 de doctori.
13: La acest atestat de studii complementare se pot înscrie medici din foarte multe specialități, medici rezidenți, medici specialiști și medici primari.
5: La centrul mobil de la Teatrul Național au venit să doneze sânge cadre medicale de la 8 unități sanitare din București. Spitalele Bagdasar Arseni, Universitar, Colțea, Victor Gomoiu, Agripa Ionescu, Centrul de Boli Reumatismale Ion Stoia, Institutul de Fonoaudiologie Dorin Hociotă și Institutul de Endocrinologie Parhon.
4: România aruncă mii de lei anual la gunoi. Scenariul este unul clasic. Lista de cumpărături făcută pe stomacul gol, frigider supraîncărcat și după câteva zile produse uitate care devin inutilizabile. În alte cazuri, cumpărăturile făcute din impuls se dovedesc a fi un mof descoperit abia la lumina becului din bucătărie. Psihologia consumului ne îndeamnă să cumpărăm mai mult decât e nevoie, însă nota de plată o achităm direct prin aruncarea resurselor la gunoi.
14: Cumpărăm, uităm și aruncăm și nu ne dăm seama cât ne costă de fapt alimentele pe care le irosim. O familie din România pierde anual de la câteva sute la câteva mii de lei din cauza cumpărăturilor excesive și mulți dintre noi ne aflăm fără să ne dăm seama în această situație. Însă, pentru a nu

0: tot ce era pe listă, niciun produs în plus care ar putea ajunge ulterior la gunoi. Iar atunci când venim de la cumpărături, trebuie să avem grijă cum organizăm produsele în frigider. Nu le punem pe cele noi în față, întrucât vom uita de alimentele mai vechi din spate și vor expira neobservate. Trebuie să fim organizați și atunci când gătim și să calculăm foarte bine porțiile înainte pentru a nu rămâne mâncare. Dacă totuși se întâmplă acest lucru, este recomandat să o congelăm sau să o folosim în alte preparate. Nu în ultimul rând, atenție la etichetă, a se consuma până la și a se consuma de preferință înainte de nu înseamnă același lucru, cea din urmă ne arată calitatea optimă a produsului și poate fi consumat fără probleme chiar și după acest termen.
1: Estimăm nevoia un pic mai mare decât avem totuși nevoie și, bineînțeles, când mergem la cumpărături și ne e foame, cumpărăm mai mult decât avem nevoie oricum. Personal, arunc fructe, din păcate, pentru că îmi cumpăr foarte multe fructe și se strică destul de repede.
2: În fiecare zi gătim câte ceva și dacă rămâne pe a doua zi, nu mai mâncăm.
3: Potrivit datelor Eurostat, familiile din România aruncă anual aproximativ 1,87 de milioane de tone de deșeuri alimentare.
4: Nor de praf se ridică deasupra câmpurilor din vestul țării. Sunt făcuți de utilajele care trebuie să pregătească terenul pentru însămânțări. Acum începe campania pentru culturile de toamnă, însă fără ploi suficiente există riscul ca semințele să nu răsară. România vine după 6 luni consecutive cu precipitații subnormal potrivit datelor ANM.
5: După luni întregi fără ploi, pământul din vestul țării este tare ca piatra.
6: Totul de greu. Eu lucrez am de 4 de ani aici, dar încă așa ceva n-am mai întâlnit. De astea uscăciune și nu, fără ploaie, fără nimic.
7: Se simte la consumul de motorină.
6: Se simte foarte mult. 3 lucrări în plus deja după uscăciunea asta. Deci lucrările deja se mulțesc. Și crește și consumul și tăce.
5: Guvernul a aprobat în martie o schemă de ajutor în valoare totală de 620 de milioane de lei. Fermierii primesc o diferență de acciză de 2,6 lei pe litrul de motorină, însă oamenii spun că vor depăși cotele maxime de consum, după care trebuie să plătească integral combustibilul.
8: Nu am mai avut asemenea situații extreme și lipsa atât de acută de apă. Am mai fost ani secetoși. Acesta este unul extrem. Avem o suprafață de 12.000 de hectare de grâu compromise la nivelul județului, rapiță 6.300 de hectare, orz 1.100, triticale 367. Asta însemnând culturile din toamnă. Pentru culturile de primăvară, situația este și mai dramatică, în sensul că și procentele de calamitate sunt mult mai mari. De exemplu, la cultura porumbului avem un procent între 70 și 100%, dar la sorboabe 60% calamitat, mazărea 35% calamitat.
9: Este o secetă istorică din toate punctele de vedere, și meteorologică, și pedologică, și hidrologică, în special în partea de nord-vest a țării, unde am văzut că sunt foarte multe localități care încă au probleme cu aprovizionarea cu apă.
5: Anul trecut în România au fost peste 620.000 de hectare de culturi de primăvară afectate de lipsa apei.
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Facem parte, cred, toți trei dintr-o generație care va simți dacă această societate nu și statul nu rezolvă problema asta a îngrijirii persoanelor vulnerabile, a paliației în România, probabil cel mai mult vom fi majoritari persoane în vârstă, vom avea nevoie de îngrijire, de asistență specială. A existat vreodată vreo discuție serioasă ca lucrurile să se schimbe? Pentru că mi se pare că apar scandaluri. Au fost azilele groazei din Ilfov.
10: A fost anul trecut scandalul de la Colentina.
13: Scandalul de la Colentina. Și?
10: Așa este. Noi, de exemplu, de 34 de ani de când funcționăm, am avut curiozitate la un moment dat să număr cu câți miniștri ai sănătății am discutat noi. Am ajuns la numărul 41. Deci, de când am fost noi înființați, în 34 de ani, am discutat cu 41 de miniștri ai sănătății pentru a schimba lucrurile tocmai menționate. Asta arată o totală lipsă de continuitate. Nu ai cum să construiești într-un sistem atât de fragmentat. Și așa este. Noi o să vedem, cred că suntem, vom fi prima generație care se va confrunta cu niște lucruri pe care noi nu le-am mai simțit până acum. Ne-am depășit toate așteptările de vârstă. Și văd la noi, la pacienții noștri, avem o incidență mult mai mare a bolilor, avem o cerere mult mai mare decât în alți ani și este normal pe fondul îmbătrânirii populației, pe fondul creșterii complexității patologiilor. Tot felul de elemente care ne duc tot mai mult într-o nevoie de a fi la un moment dat asistați social și medical. Iar statul nu este pregătit pentru așa ceva. Discuția a existat. Noi l-am tot inițiat de ani și ani de zile. Acum, de exemplu, la inițiativa fostului ministru al sănătății, din nou suntem într-un grup de lucru pentru a crea strategia de paliație la nivel național, pentru că avem o lege a paliației la care am participat și noi activ, dar nu avem o strategie. Avem legi, dar nu avem metodologia aplicărilor și nu avem în spate o finanțare corespunzătoare. Deci, cu alte cuvinte, avem hârtii, dar nu avem ceva concret, practic. Și efectele, dacă nu există un wake-up call destul de sever, efectele vor fi drastice. Și până la urmă, prețul va fi plătit tot de acești oameni de care vorbim acum, tot de acei oameni cei mai vulnerabili. Nu de cei puternici, nu de cei care fac legi, ci tot de acei oameni care sunt uitați de societate și acum.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Ne-am întors în direct și vă reamintesc informația zilei. Nicu Șordan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Europarlamentarul a acceptat nominalizarea și începe negocierile pentru formarea guvernului. Problema este că după consultările de ieri nu există o majoritate clară. PSD îl susține în continuare pe Grindeanu, în timp ce PNL, USR și UDMR ar susține varianta Mureșan. AUR a anunțat că nu va vota un guvern din care partidul nu face parte. Mureșan așadar trebuie să negocieze atât programul de guvernare cât și componența guvernului înainte ca Parlamentul să decidă dacă îi acordă votul. După desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, șeful statului a ajuns aseară la Suceava, iar astăzi pleacă în Ucraina. Nicu Șordan participă la summitul inaugural al Inițiative pentru Integrare Carpatică, organizat la inițiativa lui Zelenski. Unul dintre principalele momente va fi Forumul Economic Carpatic. Nicu Șordan, Zelenski și ceilalți șefi de stat și de guvern prezenți sunt așteptați să deschidă lucrările acestui forum. Vizita în Ucraina vine după ce aseară a făcut-o un popas la mănăstire, la Dragomirna. Președintele a spus că a vrut să discute și cu autoritățile locale din Suceava, mai exact cu președintele Consiliului Județean de la PSD.
1: Suntem către Ucraina și am aterizat la Suceava, mâine dimineață plecăm și vin de aici și fac o vizită la Altarea Sfinției sale. De asemenea, o să mă văd cu, la Suceava cu președintele Consiliului Județean, încep să înțeleg realitățile
2: lucrurilor. Sunt mai teme specifice pe care doriți să le adresați? Teme locale, teme naționale, internaționale?
1: Pur și simplu vreau să înțeleg mai bine de la reprezentanții oamenilor de aici care sunt problemele și dacă putem să-i ajutăm cu ceva.
3: Vizita dumneavoastră are legătură cu dronele de săptămâna trecută?
1: Nu, este un forum, este o nouă inițiativă internațională vizând țările din regiunea Carpatică. E o inițiativă europeană care cuprinde și Republica Moldova și Ucraina și e important pentru că cea mai mare parte din Carpați sunt în România, e important să participăm la formatul ăsta.
0: AI-ul ar putea deveni mai greu de controlat decât se credea. Marile companii care dezvoltă chatbots avertizează că sistemele ajung să-și creeze propriile forme de comunicare. Cât e realitate, cât e marketing, vedem imediat. Filmul românesc Fiord, propus și pentru Oscar, va intra curând în cinematografe. Până la premiera lui Cristian Mungiu, va fi organizată o proiecție de gală. Pelicula românească va ajunge rețelele de cinematografe din 100 de țări, care este data la care va fi difuzat filmul pe marile ecrane din România, aflăm de la Ana Micu.
4: Găsit, filmul Fiord ajunge oficial în cinematografe pe data de 15 ianuarie 2027, atunci când va avea premiera și va fi disponibil în întreaga țară, pentru ca toți cei care își doresc să vadă acest film să aibă oportunitatea. Cu toate acestea, vă spun că există totuși o veste bună. Pe data de 24 octombrie va fi o proiecție specială în mai multe dintre cinematografele din țară, timp de o zi, desigur, atunci când cei care nu vor să aștepte până pe 15 ianuarie vor putea merge să-l vadă. Și vă reamintesc faptul că a mai existat o astfel de ocazie. Pe data de 13 iunie a avut avanpremiera, 13 iunie 2026, atunci când a fost o proiecție unică în întreaga țară. Și desigur că trebuie să mai precizăm faptul că acest film i-a adus regizorului Cristian Mungiu cel de-al doilea premiu Palme d'Or din cariera sa și că este acum în competiție pentru premiile Oscar.
0: Copiii sub 15 ani nu ar mai putea avea acces pe rețelele sociale în Uniunea Europeană. Măsura urmărește să reducă riscurile din online, tocmai frecvente, de altfel oficialii europeni speră să scadă astfel și numărul de ore pe care adolescenții le petrec pe telefoane. Statisticile arată că tinerii stau și 11 ore pe astfel de dispozitive pe zi.

0: Dacă pentru generația noastră copilăria a însemnat bătutul mingii în fața blocului și cheia la gât, pentru generațiile de copii de astăzi prioritățile s-au schimbat. Bătutul mingii a fost înlocuit cu un scroll pe telefon încă de când se trezesc. Pentru
1: cei care știu cum era. Un copil sau un adolescent cu un smartphone în mână este deja o imagine simbol a acestei generații. Tudor are 14 ani și recunoaște că nu prea se dezlipește de ecranul telefonului.
2: Stau 10 ore, stau pe TikTok, pe Instagram, pe apel cu prietenii.
3: E cam mult timp pe telefon, aș putea să fac mai multe în timpul acesta.
4: Uneori simți că nu te poți abține să stai pe telefon?
3: Da.
5: Stau cât ține bateria telefonului, cât, nu știu, până adorm, adică simt adormis cu telefonul în mână.
1: Dependența de ecrane duce la dezechilibre în lanț. Copiii nu se mai pot concentra, dorm puțin, apar anxietatea și chiar depresia, situație în care e nevoie de ajutor specializat. În acest moment, Institutul de Psihiatrie Socola tratează 650 de copii cu diverse tulburări de comportament. Cum ajung ei captivi într-un spațiu virtual?
6: Tehnologia oferă o recompensă, o plăcere imediată, motiv pentru care activitățile din viața de zi cu zi, precum este cititul, învățatul, sportul sau chiar socializarea cu ceilalți prieteni, devin foarte, foarte plictisitoare.
1: Comisia Europeană a făcut un prim pas către un control mai strict al accesului la rețelele sociale. A adoptat un regulament care va trebui transpus însă în lege de Parlamentul European.
7: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
1: Unii experți nu cred în reușita acestor măsuri.
8: Apreciem că vreți să ne protejați copiii, dar nu așa se face treaba. Până nu o să existe acel numit buletin digital pe care să-l avem toți de când ne naștem, nu o să se poată implementa această interdicție.
1: Cele mai recente date arată că aproape 80% dintre copiii și adolescenții cu vârste între 12 și 17 ani navighează pe internet fără restricții.
9: Rușii încep azi să voteze pentru noua componență a Dumei de Stat. Sunt primele alegeri parlamentare din Rusia de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei în 2022. Aproape toate vocile politice care se opun războiului au fost eliminate din competiție, iar partidul lui Vladimir Putin, Rusia Unită, domină în continuare sistemul politic. Putin însuși a prezentat alegerile drept un test al sprijinului pentru război și le-a cerut rușilor să voteze pentru a demonstra unitatea țării și susținerea pentru militari. Pentru prima oară, scrutinul pentru Duma de Stat este organizat și în teritoriile Ucrainei neocupate de Rusia. În total, rușii aleg 450 de deputați. Rezultatele oficiale sunt așteptate până pe 22 septembrie. Pe de altă parte, partidul cancelarului german Friedrich Merz se luptă pentru supraviețuire politică într-unul dintre cele mai importante teste electorale din Germania. Duminică sunt alegeri regionale și în Mecklenburg-Pomerania Inferioară, iar CDU riscă să obțină cel mai slab rezultat din istoria sa în acest land. Cele mai recente sondaje dau partidului Merz la doar 7%, cu numai 2 puncte peste pragul electoral. În același timp, AfD ajunge la 37-38%, iar socialdemocrații, care au acum guvernarea de acolo sub ei, la 33-35%. Pentru CDU, miza este cu atât mai mare după înfrângerea severă de acum 2 săptămâni din landul Saxonia-Anhalt, unde AfD obținea aproape 44% din voturi. Alegerile de duminică sunt urmărite la Berlin pentru că rezultatul poate alimenta presiunea asupra cancelarului. Ascensiunea AfD în estul Germaniei devine una dintre principalele probleme politice pentru guvernul federal.

0: Inteligența artificială n-ar putea pune probleme, piedici mai mari decât ne imaginam. Marile companii producătoare de chatbots avertizează că sistemele își creează propriile coduri de comunicare și învață unele de la altele.
1: Here's a humanoid who apparently started kicking a customer in Russia just because they pushed it.
2: OpenAI a dezvăluit 6 noi incidente îngrijorătoare. Într-unul dintre cazuri, sistemele cu inteligență artificială au folosit software-ul intern pentru a face schimb de notițe referitor la o misiune.
3: We're essentially seeding a new silicon species which will no doubt compete with us for resources.
4: AI is very often will, you know, pretend to be nice and then do something else in a different circumstance. If they end up in positions of power where they don't have to listen to us anymore, the world's going to be reshaped in their vision. And
2: chiar și regele Charles s-a implicat în acest scandal. I-a primit în Scoția, printre alții, pe cofondatorii Nvidia și Google DeepMind.
5: We need sufficient means of control before it is all too late.
6: Those of us building AI must test systems rigorously, protect privacy, anticipate misuse, and secure the infrastructure society will depend on.
2: Îndemnul vine la o zi după ce directorul executiv al OpenAI a transmis avertizmente care dau fiori.
7: I think the world is right to be afraid of this. We have the potential of a loss of control accident or some other serious thing that could go wrong.
2: Iar pericolul este atât de mare încât OpenAI, Anthropic și Google DeepMind vor să creeze un organism care să supravegheze și să reglementeze domeniul. Uniunea Europeană este pe aceeași lungime de undă. Donald Trump însă crede că asta ar fi numai în avantajul Chinei.
0: Dacă aveți planuri în aer liber în acest weekend, foarte bine, sunt 3 zile cu temperaturi de până la 32 de grade Celsius. Haideți să vedem prognoza.
2: Vremea va fi caldă în cea mai mare parte a teritoriului, cu temperaturi de până la 32 de grade la umbră în sudul Olteniei. Va ploua și vântul va sufla cu viteze de 45 de km pe oră prin jumătatea nord-vestică și în zona montană aferentă. La fel de cald va fi și în weekend, în schimb, gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat. Ploile însoțite de fenomene electrice se vor concentra în masivele sudice, însă astfel de fenomene vor fi posibile și prin sud, centru și est. Săptămâna viitoare, temperaturile vor scădea în toată țara, vântul va prinde putere, iar din loc în loc va ploua. În București, vremea va fi frumoasă și caldă pentru data din calendar. Soarele va domina atmosfera, iar în centru se vor atinge maxime de 30 de grade la umbră.
8: Un program oferit de Digi.

0: Situată la jumătatea distanței între Cernavodă și Hârșova, în județul Constanța, cetatea este amplasată pe un punct înalt pe malul drept al Dunării. Toponimul getic Capidava s-ar traduce prin așezarea de la cotitură. Numele apare în cele mai vechi documente păstrate, Itinerarium Antonini și Tabula Peutingeriana. Cele mai importante construcții ale ansamblului sunt Bazilica Creștină, clădirea comandantului, edificiul termal, instalația portuară și un hambar. Fortificația a făcut parte din sistemul de apărare a graniței Imperiului, fiind un punct important pe linia Dunării și a cunoscut mai multe faze de reconstrucție. Cercetările sitului arheologic încep în 1924 și continuă și azi. De-a lungul celor 100 de ani, volume, articole și studii au relevat obiecte deosebite descoperite aici. Printre cele mai importante descoperiri de la Capidava este vasul Petre, vasă ceramic datat în secolul X după Hristos, ce reprezintă cea mai veche mărturie a limbii române. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău. Domnul președinte Nicușor Dan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
4: Din punctul meu de vedere, părtinitor. Niciun caz mediator. Și vă spune un om care l-a votat pe Nicușor Dan și l-a susținut din poziția de secretar general al Partidului Național Liberal pentru poziția de primar al capitalei în anul 2020, an în care a ajuns, făcând acea construcție cu USR pentru primăria capitalei. Așadar, e clar că domnul Nicușor Dan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. În momentul în care vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, apropo, care trebuia în viziunea dânsului izolat, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicușor Dan are o problemă cu Partidul Național Liberal. Lucru vizibil de altfel.
3: Sau cu Ilie Bolojan.
4: Sau cu Ilie Bolojan, dar Ilie Bolojan este președintele Partidului Național Liberal și a fost ales de două ori la Congres. Deci, din punctul acesta de vedere, sigur, mulți au încercat să-l dezlipească pe Ilie Bolojan de Partidul Național Liberal, însă Ilie Bolojan are o susținere în acest moment și datorită viziunii sale pentru Partidul Național Liberal foarte mare. Iar intențiile, până la urmă, de debarcare a lui Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură, apoi prin impunerea unui prim vicepreședinte ca persoană nominalizată pentru funcția de prim-ministru, n-a avut efect. Dimpotrivă, a fost un efect bumerang pentru cei care au complotat în ceea ce privește Partidul Național Liberal.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: sunt Andreea Bratu, începe un nou episod pe Story. Astăzi vă prezint pe Hiena. Hiena a învățat din nou să meargă, iar pe cei din jurul ei i-a învățat să nu renunțe, oricât de greu ar fi.
1: Când Hiena a fost preluată de asociația Sache, era doar piele și os. Un metis cangal ar fi trebuit să cântărească în jur de 50 de kilograme, dar ea, abia dacă avea 10, era atât de slabă încât nici măcar nu se mai putea ține pe picioare. Avea mușchii atrofiați. Părea că a apărut de nicăieri, că niciun om nu a trecut pe lângă ea vreodată. E greu de înțeles cum de nimeni nu s-a oprit și nu a avut să-i dea măcar puțină mâncare. O viață nevăzută ce se stingea încet în spatele celor care alegeau să întoarcă privirea. Subnutrită și bolnavă, șansele ei de supraviețuire erau minime. Dar Hiena a luptat, s-a vindecat cu ajutorul medicilor, iar apoi a trebuit să învețe să meargă din nou. Luni la rând, pas cu pas, până la forma superbă la care a ajuns astăzi. Este bună, blândă, dar impunătoare, are nevoie de spațiu și de o familie care, pe lângă iubire, să-i ofere și răbdare. Poate că nu este un cățel obișnuit, ușor adoptabil, dar inima ei mare merită o poveste cu final fericit. Iar după sutele sau chiar miile de oameni care au trecut pe lângă ea, poate că astăzi cineva se va opri și va spune: vreau să o iau acasă.
0: Eu și Hiena vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaron@digi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Cosmo. Adoptatorului Cosmo l-a văzut la Pet Story și ne-a scris, iar astăzi îi oferă cea mai frumoasă viață la care un cățel abandonat de propria familie poate că nici măcar nu mai visa.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Denis Drăguș a debutat deja la FCSB, iar Gică Hagi îl așteaptă pe atacant să fie un jucător important în meciurile din Liga Națiunilor.
4: Denis face parte din jucătorii cu foarte experimentați. Oricând poate să apară un jucător sau altul să ne facă diferența, așa cum am făcut la ultima convocare, când a fost cu Coman. Al doilea meci a arătat mult mai bine decât primul.
3: Selecționerul a fost impresionat de golul marcat de Răzvan Marin la debutul în UEFA Champions League.
4: Eu de la Răzvan Marin pot să vă zic doar atât: să mă ajute și pe mine să-mi dea ce cum e acolo, să facă și la echipa națională diferența și atunci o să fie foarte bine.
3: Hagi nu este îngrijorat de situația lui Rațiu după ce fundașul dreapta a ratat transferul la Fulham.
4: La câtă experiență are și la nivelul care a jucat Rațiu, eu zic că știe să gestioneze acest lucru.
3: Cu un gol și trei pase decisive pentru FCSB înainte de plecarea la Levadiacos, Octavian Popescu nu a prins lista preliminară a lui Hagi. Extrema de 23 de ani are 7 partide la națională, pentru care nu a mai jucat de 3 ani și jumătate.
4: El e unul din jucătorii care a avut un potențial enorm, după aceea cât l-a fructificat, cât nu, nu sunt eu în măsură să spun lucrul ăsta.
3: Daniel Pancu nu tremură în fața adversarilor din Superliga. FC Argeș vine în Giulești după 6 meciuri consecutive fără victorie, interval în care a înregistrat 2 egaluri și 4 eșecuri. Pancu nu renunță la noul său stil vestimentar.
5: Veți trece la costum sau veți rămâne în continuare la...
6: La costum mai durează puțin să vină frigul, costum palton, deocamdată suntem la... vară spre toamnă, încă nu suntem în toamnă pentru că temperaturile sunt ridicate. Acum 30 de ani, când aveam telefoanele alea primite de la domnul Copos, erau cu mesaje de întâmpinare, la mine scria Forever Young și încep să mă mențin așa la mai văd și eu pe copiii mei cum se mai îmbracă.
3: Cu victorie în fața piteștenilor, Rapid urcă pe primul loc în Superliga.
6: M-aș dori tot un 1-0 cum o fi. Poate cel mai important meci al nostru din astea, prime 10 etape. Un insucces ar dăuna atmosferei, în primul rând, sunt jucători în continuare pe care trebuie să-i integrăm și integrăm altfel când atmosfera la echipă este bună.
7: They are still a good team without their best players available, but yeah, we still gonna respect this game and take it very seriously.
8: Zo Salzburg a început vine partida de pe Stadionul Național Vasil Levski din Sofia din prima etapă a fazei principale din Europa League. Vucov a scos senzațional în fața lui Tabakovic la jumătatea reprizei. Duelul s-a repetat după un sfert de oră. De data aceasta, atacantul bosniac nu a mai greșit. Bulgarii au încercat să revină în repriza a doua, dar șansele de gol le-au aparținut tot oaspeților. Vucov a fost atent de fiecare dată, iar prelungirile dictate de arbitru puteau aduce o egalare nesperată. Perea a irosit șansa și s-a încheiat Levski Sofia Salzburg 0-1. George Pușcaș a stat mai mult accidentat de când a venit la Dinamo, dar și-a prelungit contractul. Fost atacant al Câinilor, Ciprian Marica nu are mari așteptări de la Internaționalul Român.
9: Ostru Pușcaș și deja a ajuns la o vârstă, și-a cam arătat limitele. E un jucător de moral, nu știu dacă va avea suficiente șanse la Dinamo încât să reintre într-o formă bună. N-am fost fan Pușcaș niciodată, n-aș putea să fiu acum.
8: 7 partide, un gol și un asist este bilanțul lui George Pușcaș de când a semnat cu albroșii.
10: Digi24 FM.
11: Ascultați Digistoria.
12: 18 septembrie 53, nașterea împăratului Traian. Marcus Ulpius Nerva Traianus se naște în Spania de azi. Devine împărat al Romei la 45 de ani. În timpul său, imperiul are cea mai mare extindere militară și teritorială. Printre cuceririle sale este și Dacia. Asta îl face să fie supranumit unul dintre părinții poporului român. Senatul îl declară Optimus Princeps, cel mai bun lider. Columna lui Traian, care există și acum în centrul Romei, este cronica celor două războaie daco-romane. Mai mult, a devenit un model arhitectural chiar în timpurile moderne. 18 septembrie 1947. Oamenii care stau în umbre. Central Intelligence Agency, CIA, a început oficial activitatea. Agenția fusese creată de președintele Harry Truman cu două luni înainte prin Legea Siguranței Naționale. CIA este serviciul de spionaj extern al SUA. Agenții săi acționează numai în afara teritoriului american. Cu timpul, a devenit cea mai renumită agenție de informații din lume. Misiunile CIA sunt sursă de inspirație pentru sute de cărți, filme și serii. Sediul agenției din Langley, statul Virginia, este și el renumit. CIA are peste 21.000 de angajați. 18 septembrie 2014. Vot pentru unitate. Scoțienii au mers la vot ca să decidă dacă vor o țară independentă sau dacă vor să rămână parte a Regatului Unit. 55% dintre votanți au ales unitatea. Referendumul a fost făcut cu acordul Londrei. Prezența la vot a fost foarte mare, peste 84%. Naționaliștii scoțieni au fost principala forță pro-independență. Principalele partide britanice au făcut campanie pentru menținerea uniunii dintre Scoția și Anglia, care datează din 1707. Discuții despre un nou referendum încă au loc.
11: Ați ascultat Digistoria.
12: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
13: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
14: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, este onorant, este și angajant, este o responsabilitate pentru întreg colectivul și a fi centru de excelență nu înseamnă că ai atins o limită. Este doar un început, este confirmarea că există dotarea și experiența respectivă necesară pentru a fi desemnat un centru de excelență, dar de fapt este doar începutul. Nu poți fi excelent astăzi și mâine nu. Excelența este o destinație, este o destinație permanentă, asumată instituțional de întreaga echipă, un scop în sine permanent cu nevoia de a te implica continuu, de a te perfecționa, de a te adapta la noile tehnologii, de a le oferi pacienților, indiferent de situația în care se află din punct de vedere medical, șansa la ceea ce este mai nou astăzi. Și cred că a fost o oportunitate pentru noi să putem introduce în România reguli noi de organizare instituțională, asumate, predictibil și susținute de echipele manageriale, și asta a fost dificil de realizat în sistemul public, de aceea am ales alternativa privată în urmă cu peste 15 ani. Am considerat că e oarecum și nedrept pentru pacienți să rămână în așteptarea unor promisiuni care nu mai veneau din partea celor care ar fi trebuit să decidă să avem tehnologii aliniate cu ceea ce se întâmplă în lume, să ne putem pregăti așa cum se pregătesc ceilalți colegi. Și cred că am mai descoperit ceva la începutul acestei călătorii, de care sunt foarte mulțumit astăzi, că nu este doar despre achiziționarea de echipamente, că nu este suficient să te dotezi, că era nevoie de o schimbare a circuitelor deja învechite într-un sistem în care cele mai noi spitale erau gândite la nivelul anilor 70, era nevoie de un proiect nou și că e nevoie de instruire consistentă pentru utilizarea noilor tehnologii.
10: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
15: Un stadion care nu știe să tacă. Un duel cu ecou în istorie.
16: Lars Karamăr scrie minutul 86.
15: Rapid FC Argeș. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Misiune dificilă pentru Siegfried Mureșan. Europarlamentarul a fost nominalizat pentru funcția de premier, dar nu are o majoritate asigurată deocamdată. Mureșan vine astăzi în țară și va începe negocierile cu partidele pentru a obține cele 233 de voturi necesare în Parlament. Pericolul din spatele ecranelor. Un tânăr de 23 de ani a fost reținut după ce a racolat o fetiță de doar 11 ani pe o rețea de socializare. Și avertismentul grav al polonezilor, următoarele luni ar putea aduce evenimente grave în contextul războiului din Ucraina. Rușii introduc un nou tip de dronă, mult mai rapidă, care ar putea viza și alte țări. Bună dimineața, sunt Radu Șerbănescu. O mișcare neașteptată pe scena politică după o zi întreagă de negocieri tensionate la Cotroceni. Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Siegfried Mureșan. O propunere venită acum 2 luni jumătate din partea liberalilor. Președintele l-a desemnat înainte ca acesta să-i confirme că acceptă funcția acum. Misiunea noului premier este clară și complicată. Trebuie să adune urgent cele 233 de voturi necesare în Parlament pentru investirea unui nou executiv. Imediat ce este publicat decretul, Mureșan are la dispoziție 10 zile pentru a încheia negocierile.
1: Nu avem o majoritate conturată. În ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.
0: Și cu o zi doar înainte de a fi desemnat, Siegfried Mureșan spunea ce va face în cazul în care va fi propus de Nicușor Dan.
2: Păi, în primul rând, noi în momentul de față, Partidul Național Liberal alături de partenerii noștri de la USR și UDMR, nu avem în momentul de față o majoritate absolută în Parlamentul României, dar avem mai multe voturi în Parlamentul României decât are Partidul Social Democrat. Despre facerea exactă a majorității, cred că va trebui să comunice premierul desemnat la momentul la care va fi desemnat. Dacă eu voi fi desemnat, atunci voi căuta să formez majoritatea, dar pe o agendă de reformare și modernizare, dar repet, următorii pași acum sunt: președintele trebuie să convoace partidele la consultări, trebuie să facă o desemnare, trebuie să o justifice și apoi premierul desemnat va trebui să-și formeze majoritatea. Partidul Național Liberal, repet, cum am spus, pe Partidul Național Liberal cel mai important lucru va fi agenda guvernului. Nu putem permite ca după ce s-a făcut un pic de curățenie în România în ultimii ani să intre cineva cu bocanci plini de noroi în guvernare.
0: Liderul social-democrat îl atacă însă pe Siegfried Mureșan, spune că europarlamentarul a trădat România și pe români. Grindeanu critică inclusiv faptul că Mureșan i-a cerut președintelui timp de gândire înainte să accepte mandatul. Luni, în conducerea PSD, el va propune ca parlamentarii partidului să nu voteze pentru investirea guvernului Mureșan.
3: Mă întreb reacțiile celor din PNL și USR. Și pare că l-au propus pe Siegfried Mureșan ca să-l facă de râs. Eu nu pot să cred altceva după ce am văzut reacțiile lor. Cum adică au fost surprins și e un gest ostil? Când îți propune cineva să fii prim-ministru și să încerc să formez un guvern și ești propunerea partidelor care s-au dus inclusiv astăzi cu tine la Cotroceni, tu mai cer timp de gândire? Păi nu erai propunerea dreptei? Sau trebuie să cer voie de fapt? Eu cred că mai degrabă despre asta a fost vorba. Domnul Siegfried Mureșan trebuia să ceară voie și nu din România.
0: AUR nu mai pare decis să stea în opoziție, deși inițial spuneau că vor să dea premierul. Acum liderul partidului, George Simion, pare că s-a răzgândit. În direct la Digi24 a anunțat că se va așeza la masa negocierilor pentru formarea noului guvern, atâta timp cât ei se oferă ministere.
4: De săptămâni bune se vehiculează că unele voci mai inteligente din PSD au clocit acest plan cu Siegfried Mureșan, care o să cadă și imediat după Nicușor Dan va salva situația și va numi un PSD-ist, fie președintele Partidului Social Democrat, fie un surogat de tip vește. Nu o să votăm următorul guvern dacă nu facem parte din el și evident noi nu suntem pe mână cu Partidul Social Democrat cum este Nicușor Dan.
5: Dar dacă vi se oferă să faceți parte, votați?
4: Dacă ni se oferă să facem parte, stăm la masa de discuții, cum este normal. Suntem al doilea partid al țării.
6: La negocieri cu Siegfried Mureșan veți merge?
4: Nu ne-a invitat domnul Mureșan și nu a fost foarte,
7: dacă vă invită,
4: foarte prietenos. Așteptăm. În ultimii doi ani am învățat că niciodată nu e bine să spui niciodată.

0: pericolul din spatele ecranelor, un tânăr a fost reținut de DICO după ce a racolat o fetiță de 11 ani pe o rețea de socializare. Sunt informații care vă pot afecta emoțional. Anchetatorii au descoperit că el a abordat fata pe internet, reușind să o manipuleze și să o determine să-i trimită fotografii explicite. Perchezițiile informaticienilor judiciari au scos la iveală o realitate și mai gravă. El deținea în dispozitivele de stocare imagini similare și cu alți copii. Mai multe informații are Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit tuturor! Potrivit anchetatorilor, bărbatul în vârstă de 23 de ani ar fi intrat în legătură printr-o rețea socială cu o minoră de doar 11 ani din Timiș, pe care ar fi convins-o să trimită imagini explicite. Informațiile au ajuns la oamenii legii după ce părinții au dat alarma, iar pe fir a intrat imediat DICOT. Ancheta a continuat până când bărbatul a fost identificat, iar acesta s-a trezit cu mascații la ușă. Din locuința sa din județul Giurgiu, polițiștii au ridicat mai multe telefoane mobile și alte dispozitive pe care erau stocate date. După verificarea dispozitivelor, anchetatorii spun că au găsit și alte materiale în care apăreau minori în ipostaze nepotrivite. Din datele strânse până acum, procurorii susțin că bărbatul ar fi păstrat astfel de materiale timp de mai mulți ani. Suspectul a fost ridicat din locuința sa și dus la audieri. Inițial a fost reținut conform procedurii și mai apoi prezentat în fața instanței. Magistrații din Timiș au decis în cazul lui arest preventiv, iar ancheta continuă.
0: Scene violente între patru adolescente în plină stradă în Bacău și vă avertizez că din nou sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Toate cele patru fete au 14 ani. Din primele informații, una dintre ele a lovit-o pe o altă fată, iar apoi a fost la rândul ei agresată de celelalte trei. Momentul a ajuns pe rețelele sociale, polițiștii s-au autosesizat, iar acum e anchetă penală. Ce s-a întâmplat între fete, ne spune Bogdan Băcil.
2: Imaginele surprind o agresiune care a avut loc pe o stradă din municipiul Bacău. Din primele verificări, conflictul a izbucnit după ce o adolescentă de 14 ani a agresat o altă tânără de aceeași vârstă. Ulterior, situația a escaladat, iar cea care a inițiat agresiunea a fost la rândul ei atacată de alte trei adolescente, toate în vârstă de 14 ani. Polițiștii secției 2 din Bacău au văzut imaginile apărute în mediul online și s-au sesizat din oficiu. Acum încearcă să stabilească exact identitatea celor care au participat la această altercație și cum s-a produs ea. A fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe. Ancheta este în desfășurare.
0: A încercat să-și procure droguri chiar și în închisoare și a fost prins în flagrant. Este vorba despre un bărbat de 47 de ani aflat în penitenciarul Mioveni, care ar fi pus la cale aducerea unui drog de mare risc cu ocazia unei vizite. Anchetatorii spun că persoana care i-a adus pachetul, de fapt, nu știa ce conține. Vine cu toate informațiile Elena Alexandru.
3: Bun găsit tuturor! Vorbim de un bărbat de 47 de ani. Acesta era încarcerat în penitenciarul din Mioveni, din județul Argeș, pentru mai multe infracțiuni. Se afla în arest preventiv pentru trafic de minori, viol, proxenetism, dar și deținere de droguri în vederea consumului propriu. În timp ce se afla în penitenciar, bărbatul a luat legătura cu un alt bărbat în libertate. I-a cerut să-i aducă în penitenciar o importantă cantitate de substanțe interzise, iar în momentul în care drogurile au intrat în posesia bărbatului aflat în arest preventiv, atunci a fost organizat flagrantul, iar procurorii au confiscat întreaga cantitate de droguri. Acum au decis magistrații să îl aresteze preventiv și pentru trafic de droguri de mare risc.
0: Nicușor Dan de la Cotroceni din nou la mănăstire, e în drum spre Ucraina, însă înainte să ajungă acolo la invitația lui Zelenski, a trecut prin Bucovina să meargă la o mănăstire. Informații imediat. Soluțiile radicale pentru controlul traficului urban se întorc uneori împotriva autorităților locale. O primărie din țară a fost sancționată de poliția rutieră după ce a montat, fără niciun fel de aviz, un limitator de viteză prevăzut cu țepi metalice pe o arteră circulată.
4: Ca să nu se mai formeze ambuteiaje, primăria Baia Mare a decis să permită accesul doar într-un sens pe strada care duce spre piață. Apoi a montat limitatorul de viteză, conceput să taie anvelopele mașinilor care intră pe contrasens.
5: Nu se poate așa ceva. Ca tu să sparge, dacă omul, vine un om de la țară, nu știe. Vă dați seama, vine foarte rar, el nu știe sensurile astea.
6: Foarte bine.
7: Era bun?
6: Foarte bun, foarte bun. Pentru că toată lumea lucră mereu haotic. se blochează în trafic aici, să ceartă, să... era foarte bun.
4: Doar că pentru instalarea dispozitivului, primăria ar fi trebuit să obțină aviz de la brigada rutieră.
7: Trebuie să discutăm cu acele persoane care au făcut aceste greșeli și să vedem ce sancțiuni putem să facem, să aducem în interiorul instituției, bineînțeles, păstrând cadrul legal.
8: Sunt dispus să plătesc, să-mi ia 5%, 10%, 25% din salar și asta este. Că mi-asum toată responsabilitatea cuvintelor mele, a faptelor mele.
4: Pentru că este un pericol pentru siguranța traficului, poliția rutieră a cerut demontarea de îndată a limitatorului de viteză.
0: Multe primării de la noi s-au înrolat degeaba pe ghișeul.ro. În aceste instituții, datele despre proprietățile cetățenilor există doar pe hârtie, aplicația devenind astfel inutilă. Chiar dacă oficial primăriile figurează că pot încasa taxe și impozite online, în realitate cetățenii tot la ghișeu se duc. Cu mai puțin de 2 luni înainte de expirarea termenului de înrolare pe acest site, peste 1000 de primării tot nu depuseseră documentele necesare. Vedem un nou episod din campania Statul la Stat.
9: Călugărenii, județul Giurgiu, este una dintre cele mai mari comune din județ, cu peste 5500 de locuitori. Primăria ar fi trebuit de mult timp să le ofere propriilor cetățeni posibilitatea de a plăti online taxele și impozitele, lucru care nu se întâmplă.
10: Bună ziua, domnul primar.
11: Este la Hulubești, la școală blocată, am înțeles dimineața.
9: Mergem la școala din Hulubești și constatăm că funcționarul ne-a mințit. Primarul nu a trebuit

0: așa cum prevede legea.
1: Da.
0: Da?
1: Acum depinde de noi ce se întâmplă. Că mai întârziem?
2: Cu mai puțin de două luni înainte de expirarea termenului, peste 1000 de primării nu depuseseră încă documentele necesare. Primarii au fost convinși, după ce li s-a transmis categoric, că vor pierde o bună parte din banii pe care îi primesc de la buget. În România sunt însă sute de primării pe care statul le-a obligat să se înroleze pe ghișeul.ro, deși nu au baze de date digitale și totul încă funcționează doar pe hârtie. Gabriel Toader este primarul comunei Vitănești din județul Teleorman și se află la primul mandat. Toate informațiile din registrul agricol, adică proprietățile cetățenilor, există doar pe hârtie. În plus, nu au mai fost actualizate de ani de zile. Ne spune că în aceste condiții, înrolarea pe ghișeul.ro este inutilă, iar oamenii vor fi în continuare obligați să bată drumul până la primărie pentru a-și plăti taxele, impozitele ori amenziile.
3: Degeaba ne înrolăm dacă nu funcționează. Neavând date introduse, nu știu câți colegi sau câte localități vor putea funcționa fără datele actualizate.
0: Și dumneavoastră cum le aveți? Le aveți doar pe...
3: Fizic, ca să zic așa, dar nici fizic nu sunt actualizate.
4: Dosarele, registrele...
0: Toate sunt aici. Căutați în dosare sau cum faceți?
4: Da, este un registru de rol, fiecare cetățean, îl căutăm, îl găsim, îl întrebăm dacă între timp am zis, am mai cumpărat, am mai vândut ceva.
0: Au zis, dar și fișetele astea sunt dinainte de 89, corect?
4: Sunt dinainte de... Da.
0: Mi-aduc aminte de când eram copil, așa erau, nu?
4: Da.
2: La câțiva kilometri distanță este comuna Mârzănești. Peste tot pe holurile primăriei atârnă hârtii și documente.
0: Ghișeul. Doar că nu este ghișeul.ro. Un alt fel de ghișeu la care te apleci și plătești.
2: Primar aici este Liviu Adrian Mazilu, aflat și el la primul mandat. Are doar 36 de ani și pare că înțelege importanța digitalizării și totuși a depus printre ultimii documentația pentru ghișeul.ro.
5: Eu personal am știut că trebuie că avem termen. Nu m-au anunțat nici colegii și când am primit adresa de la prefectură că trebuia să ne înrolăm și că urmează să se încheie ce ziceți dumneavoastră, atunci am început demersul.
2: Și pare că nici nu avea de ce să se grăbească. După înrolare, platforma online nu va putea fi folosită prea curând de către cetățeni.
0: Da, aveți datele astea, le aveți băgate într-o bază de date pe calculator? De exemplu, la
5: registru. De registru agricol, încă nu le avem pe calculator. A început colega, dar nu...
0: Deci atunci degeaba o să aveți de mâine ghișeul.ro, o să fiți înrolați acolo, dacă nu aveți toate datele astea băgate într-un... toate informațiile băgate într-o bază de date. Nu?
5: Da, trebuie actualizată baza de date, că lucrează la baza de date.
0: Da.
5: Lucrează, actualizează și la bază, și la registrul agricol și la taxe și impozite. Se lucrează la actualizare, dar durează.
2: În această situație sunt sute de primării din toată țara. Președintele Autorității pentru Digitalizarea României spune că știe situația și că se va ocupa.
6: Da, suntem conștienți aceste elemente. Noi le vom utiliza în dezvoltările noastre ulterioare, în proiectele pe care le derulăm la nivelul Autorității pentru Digitalizarea României. Pe de o parte, sunt necesare o standardizare, o uniformizare la nivelul soluțiilor tehnice.
2: Și, uite așa, statul a mai bifat pe hârtie o mică reformă. Oficial, avem aproape toate primăriile din țară înrolate pe ghișeul.ro. În realitate, atâta timp cât funcționarii vor continua să lucreze căutând prin munții de dosare și nu vor avea o bază de date digitală, în multe localități, aplicația nu va putea funcționa, iar cetățenii vor continua să bată drumul până la primărie pentru a-și putea plăti taxele și impozitele.

0: Radiografia unei românii uitate, mii de oameni pentru care drumul până la spital e un lux, iar sănătatea un noroc. Într-o România a contrastelor, dreptul fundamental la sănătate rămâne pentru o parte însemnată a populației doar pe hârtie. Sărăcia, lucie și izolarea geografică fac ca vizita la medic, de exemplu, să devină un lux.
1: Un drum până la medicul aflat la 10 de kilometri distanță înseamnă bani pentru transport și o zi întreagă de muncă pierdută. Tanti Tanța n-a mai fost de 8 ani la spital, iar atunci a fost din cauza unei urgențe. Își rupsese piciorul.
2: Nu sunt bani. Să plătești o mașină dacă n-ai avea copii și te duci la Buzău să faci astea, nu îți convine. Înseamnă că dai pensia pe drum și așa și încolo n-ai ce mânca.
1: În comuna Cozieni, din județul Buzău, sunt puțin peste 1700 de oameni. Unii dintre ei spun că nu au ajuns niciodată la medic pentru investigații de rutină.
3: Am făcut analizele tot. Am diabet de 15 ani. Când avem posibilitatea, am 12.800.
4: Da. Pensia mic.
5: Pensia. E complicat să mergeți la medic în oraș?
3: Este.
4: Nu avem bani. Păi da.
3: Stăm așa, până fi jos.
6: De când nu am mai fost? De mulți ani.
7: Adică 5, 10, mai mult?
6: Mai mult de 10.
4: După câțiva ani urmă, 10, 15 ani.
1: Voluntarii Crucii Roșii au venit în comună să le ofere localnicilor consultații gratuite. Peste 300 de oameni au profitat de ocazie.
8: Pentru mama am fost. Știam că are ceva probleme cu anemia și a putut. Mai mergem în continuare.
5: De când n-am mai mers la medic?
6: De mulți ani.
9: Se fac analize medicale cu rezultatul pe loc. Maxim 15-20 de minute avem rezultatul. Avem și un biolog aici în prima caravană. Se face și EKG și se măsoară tensiunea.
10: Să spuneți, când vă uitați acolo la ultimul rând, da? Dacă fac așa, e o diferență?
11: Da.
10: Persoanele trecute de 70 de ani și care n-au fost niciodată, vin cu probleme oculare grave, care în general nu mai pot fi corectate cu ochelari, de cele mai multe ori fiind nevoie de controle oftalmologice și chiar intervenții chirurgicale.
1: În medie, românii merg la medic de 5,8 ori pe an. În alte țări europene, media trece de 10 consultații.
12: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
13: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Vorbim astăzi despre diferența dintre sfărăit și apnea în somn. Știați că o persoană poate sfărăi fără să aibă apnee? Sfărăitul este de cele mai multe ori deranjant pentru partenerul de viață, dar apnea în somn este periculoasă pentru cel care are această afecțiune și nu este deloc de neglijat. Ce se întâmplă mai exact atunci când sfărăim? Odată cu înaintarea în vârstă, țesuturile moi din zona gâtului își pot pierde din tonus. În timpul somnului, ele se relaxează și vibrează în timp ce respirăm. În schimb, la persoanele care suferă de apnee obstructivă apar blocaje reale și repetate ale respirației în timpul nopții. Aceste pauze de respirație în somn pot dura de la câteva secunde la peste un minut, iar oxigenul nu mai ajunge la sânge și implicit la creier și la inimă. Consecințele bolii se simt imediat, somn fragmentat și treziri cu senzație de sufocare, iar ziua apare somnolența severă, ceață mentală și oboseală cronică. Netratată apnea obstructivă crește riscul de hipertensiune, aritmie, accident vascular cerebral, dar și de accidente de circulație. Stabilirea diagnosticului se face prin monitorizarea respirației în timpul somnului, într-un centru specializat sau chiar la domiciliu. Care sunt soluțiile atât pentru apnee, cât și pentru simplul sfărăit? Vă spunem duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum. Iar toate edițiile înregistrate le găsiți și pe site-ul www.digi24.ro.
12: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
2: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologii avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentested for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentested, cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentested.ro.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
0: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Viorel Dragu. Sau mai bine zis, Vio. Ai observat o diferență între publicul din Moldova, cel din Banat, cel din Crișana, vest,
5: da.
4: Est, sud, care e mai, nu știu dacă să zic, mai mișto sau care
5: mai
4: e mai
5: mișto. E foarte complicat. Mi se pare că cei mai amuzanți oameni sunt în Moldova și atunci e mai greu în Moldova din motivul ăsta, pentru că ei chiar sunt fani. Părerea mea că cei mai amuzanți oameni români sunt moldovenii. Uh-huh. Un umor nu fiind smart, un umor foarte autentic.
4: Uh-huh, uh-huh.
5: Mi se pare că moldovenii, în general, sunt cei mai, nu vreau să zic neprefăcuți, dar sunt foarte autentici. Mi se pare că ardelenii, acum dacă să fac prieteni, mi se pare că au chestia asta de a încerca să fie, nu știu, într-un anumit fel sau mai mișto, să zic așa, mai fain. Ardelenii okay, vor da. Să fie fain. Și unii sunt, foarte mulți sunt, dar la unii se simte că mai degrabă vor să fie fain. Și de asta.
4: Ai avut un show de stand-up pe tema asta cu reginile din țară? Uite, ți-am dat o idee,
5: da,
4: vezi?
5: Da, nu, pentru că
4: ce pleacă de la Digi ajunge pe marile
5: știu.
4: Scene.
5: Știu. Dar normal că mare parte și oamenii trebuie să înțeleagă. Normal că niște generalizări trase de păr, normal că sunt o grămadă de oameni care sunt foarte fani în Ardeal sau bla bla bla sau invers. Adică eu am zis în mare așa și lumea trebuie să înțeleagă. De nu toată lumea, unii.
4: Bun, da.
5: Da.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În emisiunea Antreprenorești adoptă un sat, vă arătăm cum satul românesc se transformă în bine prin inițiative care fac diferența. În episodul dedicat antreprenoriatului rural, descoperim resurse încă prea puțin valorificate, dar și experiențe de viață autentică ale comunităților.
2: De când facem supărit aici și pomii, parcă rămâne mai bine pentru că se face polinizarea foarte mult.
3: Valea Gurghiului e o zonă cu potențial. Asta e 100% garantat.
1: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, MedLife, Lindegaz și Unit2B Architects.

0: Vă reamintesc informația momentului. Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Europarlamentarul PNL a acceptat nominalizarea și începe negocierile pentru formarea guvernului. Problema e că, după consultările de ieri, nu există o majoritate clară. PSD îl susține pe Grindean, în timp ce PNL-USR și UDMR ar putea susține varianta Mureșan. AUR a anunțat că nu va vota un guvern din care partidul nu face parte. Siegfried Mureșan trebuie acum să negocieze atât programul de guvernare, cât și componența executivului, înainte ca Parlamentul să decidă dacă îi acordă votul de investitură. După ce l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, șeful statului s-a dus la mănăstire la Suceava, astăzi pleacă în Ucraina. Nicușor Dan participă la summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, organizată la inițiativa președintelui Ucrainei. Unul dintre principalele momente ale forumului economic este forumul economic carpatic. Nicușor Dan, Volodymyr Zelensky și ceilalți șef de stat și de guvern prezent sunt așteptați să deschidă lucrările forumului. Vizita în Ucraina vine după ce a făcut un popas la mănăstire, la mănăstirea Dragomirna, mai exact. Președintele a spus că a vrut să discute și cu autoritățile din Suceava, așadar s-a dus să se întâlnească cu președintele Consiliului Județean de la PSD.
1: După cum știți, sunt în drum către Ucraina și am aterizat la Suceava, mâine dimineață plecăm și vin de aici și fac o vizită la Sfinției sale. De asemenea, o să mă văd cu, la Suceava, cu președintele Consiliului Județean, încep să înțeleg realitățile
2: lucrurilor. Sunt teme specifice pe care doriți să le adresați? Teme locale, teme naționale, internaționale?
1: Pur și simplu vreau să înțeleg, mai bine de la reprezentanții oamenilor de aici care sunt problemele și dacă putem să-i ajutăm cu ceva.
3: Vizita dumneavoastră are legătură cu dronele de săptămâna trecută?
1: Nu, este un forum. Este o nouă inițiativă internațională vizând țările din regiunea Carpatică. E o inițiativă europeană care cuprinde și Republica Moldova și Ucraina și e important pentru că cea mai mare parte din Carpați sunt în România. E important să participăm la formatul ăsta.

0: Rușii încep astăzi să voteze pentru noua componență a Dumei de stat. Sunt primele alegeri parlamentare din Rusia de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei în 2022. Aproape toate vocile politice care se opun războiului însă au fost eliminate din competiție. Iar partidul lui Vladimir Putin, Rusia Unită, domină în continuare sistemul politic. Putin însuși a prezentat alegerile drept un test al sprijinului pentru război și le-a cerut rușilor să voteze pentru a demonstra unitatea țării și susținerea pentru militarii ruși. Pentru prima oară, scrutinul pentru Duma de Stat este organizat și în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia. În total, rușii aleg cei 450 de deputați ai Dumei de Stat. Rezultatele oficiale sunt așteptate până pe 22 septembrie. Partidul cancelarului Friedrich Merz se luptă pentru supraviețuire politică într-unul dintre cele mai importante teste electorale din Germania. Duminică sunt alegeri regionale în Mecklenburg-Pomerania Inferioară, iar CDU riscă să obțină cel mai slab rezultat din istoria sa în acest land. Cele mai recente sondaje dau partidului Merz la doar 7%, cu numai 2 puncte peste pragul electoral de 5%. În același timp, AfD ajunge la 37-38%, iar socialdemocrații, care au acum guvernarea în respectivul land, au 33%. Pentru CDU, miza este cu atât mai mare după ce au fost înfrânți acum 2 săptămâni în landul Saxonia-Anhalt, unde AfD a obținut aproape 44% din voturi. Alegerile sunt urmărite la Berlin pentru că rezultatul poate alimenta presiunea asupra cancelarului. Ascensiunea AfD în estul Germaniei devine una dintre principalele probleme politice pentru guvernul federal. Polonia avertizează că Rusia plănuiește atacuri cu drone sau rachete asupra teritoriului NATO, pe care urmează să le prezinte drept accidente. Premierul Donald Tusk a vorbit despre acest risc într-un discurs special în Parlament. Spune că cel mai probabil scenariu pentru următoarele luni presupune evenimente grave. Asta pentru că, potrivit tuturor surselor, iarna care vine va fi cel mai periculos moment din războiul purtat de Rusia în Ucraina. Iar planul Moscovei include slăbirea și dezbinarea aliaților Ucrainei. Liderul polonez a avertizat că rușii folosesc tot mai mult un nou tip de dronă, mult mai rapidă. Șeful contrainformațiilor militare spune fără ocolișuri: situația este cea mai periculoasă din ultimii 80 de ani.
1: Ponieważ według wszystkich źródeł właśnie późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Rosjanie wprowadzają na masową skalę nowy typ dronów, drony odrzutowe, poruszające się z bez porównania większą prędkością i działające na dużej wysokości, zanim spadną i uderzą w cel. W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. I oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO.
2: Słowa powinny padać. No ona, ta sytuacja jest najniebezpieczniejsza od 80 chyba lat, więc to jest prawdziwe sformułowanie. Oczywiście zawsze mówimy o CIA, mówimy też o innych służbach amerykańskich i o DIA, wojskowej służbie. Natomiast stamtąd sygnały oczywiście, że płyną, powiedziałbym, o postępującej eskalacji rosyjskiej, to co widzimy też i to co się dzieje na niebie i to co spada na Polskę czy też wokół Polski. Próbach dywersji, o pewnych, powiedziałbym, próbach dywersji różnych zakładów naszych z przemysłu zbrojeniowego.
0: Polonezii au ce noi continuăm să visăm. Donald Trump anunță progrese majore pentru înființarea unei baze militare americane permanente în Polonia. Președintele Statelor Unite spune că discuțiile cu Varșovia avansează rapid și că locația bazei ar putea fi anunțată în curând. Am aflat, iată, din această postare. Trump l-a lăudat pe președintele polonez, Karol Nawrocki, pentru ceea ce a numit conducerea curajoasă în acest proiect. Polonia vrea de mai mult timp o prezență militară americană permanentă. În prezent, aproximativ 10.000 de militari sunt staționați la ei în țară, însă, în cea mai mare parte, prin rotație, Varșovia este pregătită să plătească inclusiv investițiile necesare pentru infrastructură. Ministrul Apărării estimează costurile la aproximativ 4 miliarde de dolari. O bază americană permanentă ar consolida prezența americană pe flancul estic al NATO în apropierea Rusiei și a Ucrainei. Deocamdată însă Washington n-a confirmat unde va fi construită baza și nici nu există un acord final privind proiectul. Prefer un român care muncește și contribuie decât un spaniol delicvent. Acesta este răspunsul oficial dat de președinta comunității autonome Madrid la propunerea extremei drepte, potrivit căreia cetățenii spanioli ar trebui să aibă întâietate în spitale, de exemplu, chiar și în fața imigranților cu acte în regulă.
3: Digo que yo prefiero atender y tratar como uno más a un rumano, por muy rumano que sea, porque lleva años trabajando, contribuyendo y siendo uno más en Madrid. Pero un español delincuente, ocupa y que no respeta a los demás, para mí no es prioritario. Para mí todos somos iguales en esta región. Vengas de Rumanía, vengas de Guadilla del Monte, pero que cumplas con la ley, con el orden y aportes. Y por tanto, ¿qué es lo que hacemos? Usted jamás propone nada. Señala, dice, acusa. Nunca propone nada porque todo lo que proponen no se puede cumplir porque no es competencia autonómica. Díganle a sus votantes que pretenden mentirles porque después nunca van a poder hacer todo aquello que prometen.
0: Cum ajung, iată, românii din Spania, care de multe ori votează cu partidele anti-europene, să fie ei victimele partidelor anti-europene de acolo, ne spune din Spania Alin Petrica.
4: Bun găsit, partidul de extremă dreapta, Vox, are ca slogan și ca program prioritate națională, adică prioritate națională. Practic vrea ca cetățenii spanioli să aibă prioritate în fața tuturor celorlalți rezidenți, că sunt români, marocan, colombien sau alte naționalități, în a accesa servicii publice și alte beneficii sociale. Exemplul cel mai bun este cel care este inclus în răspunsul lui Isabela Ayuso, pentru că se referă la listele de așteptare pentru a fi consultat de un medic specialist. Vă spun din proprie experiență că se așteaptă foarte mult și este o problemă care trebuie să aibă o soluție. Vox vine cu această soluție, întâi îi tratăm pe spanioli, iar apoi pe ceilalți. Partidul Popular spune că este o linie roșie și că nu acceptă, de exemplu, românilor, care sunt foarte mulți în comunitatea Madrid, care contribuie, care muncesc, care nu încalcă legea și că acestea ar trebui să fie criteriile, nu altele. Este totuși de menționat că există o colaborare între aceste două partide, punctual și pe regiuni în Spania.
0: Cel mai mare tablou realizat de Monet a fost scos la licitație la un preț record. Valoarea sa este estimată la 30 de milioane de euro, dar ar putea depăși suma. Intitulată Iris, opera de artă a fost pictată între 1924 și 1925, iată, la mai bine de 100 de ani de acum, în ultimii ani de viața artistului. Lucrarea n-a fost niciodată expusă public și încă se află în proprietate privată. Va fi expusă la Hong Kong și New York, înainte de licitația din Paris. Nu va fi singura pictură scoasă la vânzare, alte 27 opere de artă, multe dintre ele prezentate în premieră, vor fi acolo, inclusiv Cézanne. Tabloul realizat în 1864 este evaluat la 800.000 de euro. Licitația are loc pe 22 octombrie, iar valoarea estimată totală depășește 40 de milioane de euro. Vreme frumoasă, dacă vă gândiți la o plimbare în acest weekend, câteva zile cu 30 de grade Celsius. Haideți să vedem prognoza pe la.
5: Vremea va fi caldă în cea mai mare parte a teritoriului, cu temperaturi de până la 32 de grade la umbră în sudul Olteniei. Va ploua și vântul va sufla cu viteze de 45 de km pe oră, prin jumătatea nord-vestică și în zona montană aferentă. La fel de cald va fi și în weekend, în schimb, gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat. Ploile însoțite de fenomene electrice se vor concentra în masivele sudice, însă astfel de fenomene vor fi posibile și prin sud, centru și est. Săptămâna viitoare, temperaturile vor scădea în toată țara, vântul va prinde putere, iar din loc în loc va ploua. În București, vremea va fi frumoasă și caldă pentru data din calendar. Soarele va domina atmosfera, iar în centru se vor atinge maxime de 30 de grade la umbră.
6: Digi24 FM.
7: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
6: Digi24 FM.
8: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
9: Președintele american Donald Trump a împlinit onorabila vârstă de mult prea mult, dacă îmi permiteți. Cu ocazia zilei de naștere, dânsul a organizat un mega eveniment marca UFC de lupte în cușcă, fix în curtea Casei Albi, ceea ce sună foarte americanezi, dacă stai să vezi așa. Mie mi-a plăcut că eu mă uit la astea, că da, mă uit la sport, la alții care fac sport, eu nu fac, Doamne ferește, nu sunt nebun, că așa mă uit la alții care fac politică. Mi-e foarte un pic comentat, fără să am vreo aptitudine, asta e ca orice român, de fapt, asta. Așa. În orice caz, fiind ziua lui, a fost sunat de o grămadă de oameni care au vorbit, care au făcut, care au tres. În primul rând, Putin l-ar fi sunat pe Trump, în schimb, nu i-a zis la mulți ani, pentru că deja ambii președinți cheltuie sume exorbitante de bani pentru a studia nemurirea. Deci are rost să-i zici cuiva la mulți ani, dacă oricum el ar de gând să trăiască veșnic. Discuția dintre cei doi se spune că ar fi durat aproape o oră, timp în care au vorbit despre cum o să împarte Ucraina sau ceva. Râdim, glumim, dar nu știu, cred că după aia l-a sunat președintele Volodymyr Zelensky și o povestit ceva frumos, dar Trump nu prea ascultă ce zice Zelensky pentru că nu prea îi place cum se îmbracă. Nu știu dacă... Totuși, Trump fiind la fel de stabil emoțional cum așa, după ce a vorbit o oră cu Putin, acum la summitul G7, s-a răzgândit în legătură cu Rusia și a zis, bă, noi vrem ca Ucraina să își ia toate teritoriile înapoi, de-i dracu de ruși. Și toți erau, ce? Da, e ok. Așa, și să vedem ce cadouri mai primit domnul președinte al Americii. De exemplu, cancelarul german Friedrich Merz i-a oferit lui Donald Trump un tricou al Naționalei Germaniei, personalizat, cu numele Trump și numărul 47. Elon Musk i-a oferit un cadou președintelui american, un tort în formă de insulă. Nicușor Dan i-a oferit o carte de matematică deja rezolvată. Că n-are timp președintele american să rezolve cât timp înseamnă bani. El, Nicușor, nu i-ar fi oferit nimic, dar până la urmă o zis că oferă. Deci nu i-ar fi oferit nimic pentru că o zis că relații noastre cu SUA nu sunt cele mai bune și el ar prefera să rămână mereu echidistant, cum știm cu toți. George Simion încerca să viziteze Casa Albă, crezând că poate sta el tortul. Dar, din păcate, nu a primit viză, fiindcă în timpul campionatului mondial SUA primește un număr limitat de șef de galerie.
8: Scos din sărite.
6: Digi24 FM.

0: Denis Drăguș a debutat deja la FCSB, iar Gică Hagi îl așteaptă pe atacant să fie un jucător important în meciurile din Liga Națiunilor.
1: Denis face parte din jucătorii cu foarte experimentați. Oricând poate să apară un jucător sau altul să ne facă diferența, așa cum am făcut la ultima convocare, când a fost cu Coman, al doilea meci a arătat mult mai bine decât primul.
0: Selecționerul a fost impresionat de golul marcat de Răzvan Marin la debutul în UEFA Champions League.
1: Eu de la Răzvan Marin pot să vă zic doar atât. Să mă ajute și pe mine să îndea ce cum e acolo, să facă și la echipa națională diferența și atunci o să fie foarte bine.
0: Hagi nu este îngrijorat de situația lui Rațiu după ce fundașul dreapta a ratat transferul la Fulham.
1: La câtă experiență are și la nivelul care a jucat Rațiu, eu zic că știe să gestioneze acest lucru.
0: Cu un gol și trei pase decisive pentru FCSB înainte de plecarea la Levadiacos, Octavian Popescu nu a prins lista preliminară a lui Hagi. Extrema de 23 de ani are 7 partide la națională, pentru care nu a mai jucat de 3 ani și jumătate.
1: El e unul din jucătorii care a avut un potențial enorm, după aceea cât l-a fructificat, când nu sunt eu în măsură să spun lucrul ăsta.
0: Daniel Pancu nu tremură în fața adversarilor din Superligă. FC Argeș vine în Giulești după 6 meciuri consecutive fără victorie, interval în care a înregistrat 2 egaluri și 4 eșecuri. Pancu nu renunță la noul său stil vestimentar.
2: Veți trece la costum sau veți rămâne în continuare la...
3: La costum mai durează puțin să vină frigul, costum palton, deocamdată suntem la... vară spre toamnă, încă nu suntem în toamnă pentru că temperaturile sunt ridicate. Acum 30 de ani, când aveam telefoanele alea primite de la domnul Copos, erau cu mesaje de întâmpinare, la mine scria Forever Young și încep să mă mențin așa la mai văd și eu pe copiii mei cum se mai îmbracă.
0: Cu victorie în fața piteștenilor, Rapid urcă pe primul loc în Superligă.
3: M-aș dori tot un 1-0 cum o fi. Poate cel mai important meci al nostru din astea, prime 10 etape. Un insucces ar dăuna atmosferei, în primul rând, sunt jucători în continuare pe care trebuie să-i integrăm și integrăm altfel când atmosfera la echipă este bună.
4: And they are still a good team without their best players available, but yeah, we still gonna respect this game and take it very seriously.
5: Kofi Creta traversează o perioadă de vis. Succesul cu Olympiacos din weekend din campionat a fost completat cu victoria în fața lui Hoffenheim în prima etapă din faza principală Europa League. Prima jumătate de oră a adus ocazii la ambele porți, după care a venit deschiderea scorului. Aitor Cantalapiedra, catalanul din ofensiva grecilor, a marcat unicul gol al reprizei.

La revenirea de la vestiare au fost iarăși șanse mari pentru ambele rivale. Cele două apărări au rezistat până spre final. Golul a venit tot în poarta nemților. A marcat Canelopoulos după o fază fixă și s-a terminat Oficreta Hoffenheim 2-0.

0: Salzburg a început bine partida de pe stadionul național Vasil Levski din Sofia din prima etapă a fazei principale din Europa League. Vucov a scos senzațional în fața lui Tabakovic la jumătatea reprizei. Duelul s-a repetat după un sfert de oră. De data aceasta, atacantul bosniac nu a mai greșit. Bulgaria au încercat să revină în repriza a doua, dar șansele de gol le-au aparținut tot oaspeților. Vucov a fost atent de fiecare dată, iar prelungirile dictate de arbitru puteau aduce o egalare nesperată. Perea a irosit șansa și s-a încheiat Levski Sofia Salzburg 0-1. George Pușcaș a stat mai mult accidentat de când a venit la Dinamo, dar și-a prelungit contractul. Fost atacant al Câinilor, Ciprian Marica nu are mari așteptări de la internaționalul român.
1: Ostu Pușcaș deja a ajuns la o vârstă, și-a cam arătat limitele. E un jucător de moral, nu știu dacă va avea suficiente șanse la Dinamo încât să reintre într-o formă bună. N-am fost fan Pușcaș niciodată, n-aș putea să fiu acum.
0: 7 partide, un gol și un asist este bilanțul lui George Pușcaș de când a semnat cu albroșii. Alexandru Mățan a spart gheața la St. Louis City. Mijlocașul ajuns la 27 de ani a marcat în victoria cu 3-0 în fața celor de la Colorado Rapids. Succesul i-a asigurat echipei din Missouri calificarea în finala US Open Cup, cea mai veche competiție de fotbal din Statele Unite. Mățan mai reușise 2 asisturi în campionat pentru St. Louis. Fostul internațional de tineret al României s-a întors în Major League Soccer după experiențele nereușite la Al Hissin în Emiratele Arabe Unite și în Grecia la Panetolikos. În perioada 2021-2024, Mățan a fost jucătorul lui Columbus Crew, după transferul de la Viitorul în 2021 pentru 1,5 milioane de euro.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 18 septembrie 53, nașterea împăratului Traian. Marcus Ulpius Nerva Traianus se naște în Spania de azi. Devine împărat al Romei la 45 de ani. În timpul său, imperiul are cea mai mare extindere militară și teritorială. Printre cuceririle sale este și Dacia. Asta îl face să fie supranumit unul dintre părinții poporului român. Senatul îl declară Optimus Princeps, cel mai bun lider. Columna lui Traian, care există și acum în centrul Romei, este cronica celor 2 războaie daco-romane. Mai mult, a devenit un model arhitectural chiar în timpurile moderne. 18 septembrie 1947. Oamenii care stau în umbre. Central Intelligence Agency, CIA, a început oficial activitatea. Agenția fusese creată de președintele Harry Truman cu 2 luni înainte prin Legea Siguranței Naționale. CIA este serviciul de spionaj extern al SUA. Agenții săi acționează numai în afara teritoriului american. Cu timpul, a devenit cea mai renumită agenție de informații din lume. Misiunile CIA sunt sursă de inspirație pentru sute de cărți, filme și serii. Sediul agenției din Langley, statul Virginia, este și el renumit. CIA are peste 21.000 de angajați. 18 septembrie 2014. Vot pentru unitate. Scoțienii au mers la vot ca să decidă dacă vor o țară independentă sau dacă vor să rămână parte a Regatului Unit. 55% dintre votanți au ales unitatea. Referendumul a fost făcut cu acordul Londrei. Prezența la vot a fost foarte mare, peste 84%. Naționaliștii scoțieni au fost principala forță pro-independență. Principalele partide britanice au făcut campanie pentru menținerea uniunii dintre Scoția și Anglia, care datează din 1707. Discuții despre un nou referendum încă au loc.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ăla a fost așadar momentul definitoriu, spui tu, pentru tine. Anii ăia din Grecia. Tot acolo, la o audiție, ai și fost descoperit și ai primit această bursă.
6: După, au fost 6 ani de zile de Grecia, în sfârșit mi-am dat seama că n-am cum să ajung în America, m-am căsătorit, am rămas în Grecia și în Grecia, în anii am învățat să cânt la orgă. Și am început să merg să cânt la Crăciun, cum vedeți la Vuzuchia, la toți ăștia, la Remus, la... și cântam la muzică în fiecare seară de la ora 11 noapte la 6 dimineața. Și acolo am învățat meserie. Acum, dacă ar fi să vorbesc, să dau răspunsul ăsta pentru tânăra generație, ar fi cam așa. Este extrem de important cei cinci care te înconjoară, cum știți. Arată-mi cei cinci prieteni și îți arăt cine vei fi.
7: De ce cinci?
6: Cei cinci, cei șase, șapte, cât s-o fi anturajul tău apropiat. Băieții, tipii, copiii cu care cântam eu în acea perioadă între 21 și 25 de ani în Grecia, au fost extrem de importanți pentru alegerile, următoarele alegeri ale mele. Pentru că toți ascultau Cicorea, Scott Henderson, Tribal Tech, Frank Gambale, numai lucruri foarte faine și foarte mișto. Și au început să vorbească despre Berklee, Berklee College of Music, Berklee College of Music, Musician Institute, Michigan College, adică...
7: Tu nu știi de asta.
6: Nu știu, nu să știu de asta, de România auzisem și eu Miles Davis, Grappelli, Jazz, George Benson sau Al Jarreau, dar nu îmi imaginam eu vreodată că o să pot să ajung să fiu un student la cea mai bună școală de muzică din lume.
7: Și cum ai ajuns?
6: Păi, tocmai asta spun că ei m-au ajutat. Un copil de la Dânialena, părinții lui, au plătit pentru el să ajungă la Berklee. Și cumva a început să fie informația asta. Era înainte de internet, Google și toate restul. Am început să cochetez cu ideea și le spun prietenilor mei, mama, aș vrea să merg și eu. Și așa, mă, Damiane, tu ești un țigan de România, ai și tu un album cu Naiu, cânti cu Orga, dar n-ai cum să ajungi acolo, e nevoie de milioane. Ne imaginam că trebuie să ai foarte mulți bani. Toată lumea vorbea de Quincy Jones, de Pat Metheny, de George Benson. Au trecut ani de zile și la un moment dat am ajuns în Atena să cânt într-un club. M-am înscris la un conservator care se numește Filip Onakas, încă există în Atena. Și profesorul de acolo mi-a spus, mamă, tu ar trebui să dai examen la Berklee. Zic, pe cum să dau examen la Berklee? Și pe în septembrie, în decembrie vin ăștia și au, dau, pot să dai audiție.
7: Veneau ei?
6: Da, veneau ei, o echipă de 6 persoane. M-am dus, am dat audiție, nu știam ce se va întâmpla. Am cântat cu Naiu.
7: Ce mai ții minte?
6: Am cântat For de la Miles Davis și de la Charlie Parker Confirmation. Deci două piese. Am cântat și la pian puțin, l-am cântat și la tobe și m-am spus, bun, îți mulțumim. Ții minte că acum Steve Lipman, vicepreședintele școlii, ne vedem în decembrie la anul. Nu, în septembrie la anul. Era 90.
7: Te-au admis pe loc?
6: Nu, asta mi-au spus. Și eu zic, sorry, me no, no money, no, no possible, cu o engleză de aia de Adrian Rambo, anii 80.
7: Zice, ce vrei okay. Pe video, nu?
6: Exact. Și am terminat. Trec o trei luni de zile și primesc o scrisoare pe care scrie felicitări, nu știu ce, mai puțin, nu, 20 de zile. Primesc o scrisoare, felicitări, ați luat bursă integrală la Berklee College of Music. Și m-am uitat pe hârtia asta și zic, a, sigur, e o glumă. Și am aruncat-o. Și după 3-4 zile, mă sună cei de la Filip Onakas și spun, Damian, ai primit cumva o hârtie? Că e de la Berklee. Inclusiv telefonul ăla am crezut că e la mișto. Și zic, bă, bune, sunteți voi, da, și m-am dus la școală și mi-a arătat scrisoarea și pe
3: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Vom avea și un guvern sau vom ajunge la alegeri anticipate?
3: Vedem dacă vom avea și un guvern. Eu cred că vom avea. Parlamentul este la jumătatea mandatului. Nu văd o veselie pentru parlamentari să înceapă acum o campanie electorală pentru un nou mandat.
4: Traian Băsescu vine în fața ta, sâmbătă, de la ora 14.

0: avem premier desemnat după mai bine de 4 luni de criză politică și mai multe runde de negocieri tensionate. Președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan să formeze executivul. O misiune extrem de dificilă pentru că nu există o majoritate conturată în Parlament. De unde ar putea obține europarlamentarul cele 233 de voturi necesare pentru a se instala la Palatul Victoria? Vedem imediat. Polonia avertizează Rusia, plănuiește atacuri asupra teritoriului NATO, despre care va spune apoi că au fost accidente. Iar șeful contrainformațiilor militare o spune direct, situația este cea mai periculoasă din ultimii 80 de ani. Vremea se pregătește de un contrast termic spectaculos. Meteorologii anunță temperaturi estivale cu maxime care vor depăși pragul de 30 de grade, după care urmează o răcire bruscă. Bună dimineața, sunt Radu Șorbănescu. Deznodământ după 4 luni de criză politică. Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Siegfried Mureșan. Urmează 10 zile de foc pentru obținerea majorității în Parlament. Desemnarea a fost făcută înainte ca acesta să confirme acceptarea funcției, lucru întâmplat ulterior pe o rețea de socializare. Misiunea noului premier este însă dificilă. Trebuie să strângă 233 de voturi în Parlament pentru învestirea unui nou executiv. Mureșan are la dispoziție 10 zile.
1: Propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.
2: Cu o zi înainte de anunțul președintelui, Siegfried Mureșan explica ce formulă de guvernare ar încerca să construiască în cazul în care primește mandatul de la Nicușor Dan.
3: Nu avem în momentul de față o majoritate absolută în Parlamentul României, dar avem mai multe voturi în Parlamentul României decât are Partidul Social-Democrat. Dacă eu voi fi desemnat, atunci voi căuta să formez majoritatea. Pe Partidul Național Liberal, cel mai important lucru va fi agenda guvernului. Nu putem permite ca după ce s-a făcut un pic de curățenie în România în ultimii ani să intre cineva cu bocanci plini de noroi în guvernare.
2: Sorin Grindeanu îl atacă dur pe Siegfried Mureșan și spune că europarlamentarul liberal a trădat România și pe români. Grindeanu critică inclusiv faptul că Mureșan i-a cerut președintelui timp de gândire înainte să accepte mandatul.
4: Pare că l-au propus pe Siegfried Mureșan ca să-l facă de râs. Când îți propune cineva să fii prim-ministru și să încerci să formezi un guvern și ești propunerea partidelor care s-au dus cu tine la Cotroceni, tu mai cer timp de gândire? Păi nu erai propunerea dreptei? Sau trebuie să cer voie, de fapt? Domnul Siegfried Mureșan trebuia să ceară voie și nu din România.
2: Iar AUR pune condiții pentru a vota un guvern Mureșan dacă îi se oferă ministere.
5: De săptămâni bune se vehiculează că unele voci mai inteligente din PSD au clocit acest plan cu Siegfried Mureșan, care o să cadă și imediat după Nicușor Dan va salva situația și va numi un PSD-ist, fie președintele Partidului Social-Democrat, fie un surogat de tip vește. Nu o să votăm următorul guvern dacă nu facem parte din el și evident noi nu suntem pe mână cu Partidul Social-Democrat cum este Nicușor Dan.
2: Siegfried Mureșan vine astăzi în țară și are 10 zile pentru a negocia cu partidele înainte de votul din Parlament.
0: După desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, șeful statului s-a dus la mănăstire, la Suceava, iar astăzi pleacă în Ucraina. Nicușor Dan participă la summitul Inițiative pentru Integrare Carpatică, organizat la inițiativa lui Zelenski. Unul dintre principalele momente va fi Forumul Economic Carpatic. Nicușor Dan, Zelenski și ceilalți șefi de stat și de guvern prezenți sunt așteptați să deschidă lucrările forumului. Vizita în Ucraina vine după oprirea de aseară de la mănăstirea Dragomirna. Președintele a spus că a vrut să discute și cu autoritățile locale din Suceava, mai exact cu președintele Consiliului Județean, un politician de la PSD.
6: După cum știți, suntem drum către Ucraina și am aterizat la Suceava, mâine dimineață plecăm. Și
7: de aici și fac o vizită la Grădina Sfinției sale. De asemenea, o să mă văd cu la Suceava cu președintele Consiliului Județean, încep să înțeleg realitățile
8: lucrurilor. Sunt mai teme specifice pe care doriți să le adresați? Teme locale, teme naționale, internaționale?
7: Pur și simplu vreau să înțeleg, să înțeleg mai bine de la reprezentanții oamenilor de aici care sunt problemele și dacă putem să-i ajutăm cu ceva.
9: Vizita dumneavoastră are legătură cu dronele de săptămâna trecută?
7: Nu, este un forum, este o nouă inițiativă internațională vizând țările din regiunea Carpatică. E o inițiativă europeană care cuprinde și Republica Moldova și Ucraina și e important pentru că cea mai mare parte din Carpați sunt în România, e important să participăm la formatul ăsta.
0: Ca în filmele de groază, în județul Brașov, un tir a ajuns în șans după ce a fost lovit de grinzile de metal căzute dintr-un alt camion. Vedem imediat ce s-a întâmplat. Pericolul din spatele ecranelor, un tânăr de 23 de ani a fost reținut după ce a racolat o fetiță de 11 ani pe o rețea de socializare. Anchetatorii au descoperit că acesta a abordat-o pe minora de doar 11 ani, reușind să o manipuleze și să o determine să-i trimită fotografii explicite. Perchezițiile informaticienilor judiciari au scos la iveală o realitate și mai gravă. Suspectul avea dispozitivele de stocare, imagini similare și cu alți minori. Mai multe informații despre acest caz ne dă Mihai Vălușescu.
10: Bun găsit tuturor! Potrivit anchetatorilor, bărbatul în vârstă de 23 de ani ar fi intrat în legătură printr-o rețea socială cu o minoră de doar 11 ani din Timiș, pe care ar fi convins-o să trimită imagini explicite. Informațiile au ajuns la oamenii legii după ce părinții au dat alarma, iar pe fir a intrat imediat DIICOT. Ancheta a continuat până când bărbatul a fost identificat, iar acesta s-a trezit cu mascații la ușă. Din locuința sa din județul Giurgiu, polițiștii au ridicat mai multe telefoane mobile și alte dispozitive pe care erau stocate date. După verificarea dispozitivelor, anchetatorii spun că au găsit și alte materiale în care apăreau minorii în ipostaze nepotrivite. Din datele strânse până acum, procurorii susțin că bărbatul ar fi păstrat astfel de materiale timp de mai mulți ani. Suspectul a fost ridicat din locuința sa și dus la audieri. Inițial a fost reținut conform procedurii și mai apoi prezentat în fața instanței. Magistrații din Timiș au decis în cazul lui arest preventiv, iar ancheta continuă.
0: Scene violente între patru adolescente pe stradă în Bacău și vă avertizez că sunt informații care vă pot afecta emoțional. Toate cele patru fete au 14 ani. Din primele informații, una dintre ele a lovit-o pe o altă fată, iar apoi a fost la rândul ei agresată de celelalte trei. Momentul e acum pe internet, pe rețelele sociale. Poliția s-a autosesizat și face anchetă penală. Ce s-a întâmplat acolo, ne spune Bogdan Băcilă.
11: Surprind o agresiune care a avut loc pe o stradă din municipiul Bacău, din primele verificări, conflictul a izbucnit după ce o adolescentă de 14 ani a agresat o altă tânără de aceeași vârstă. Ulterior, situația a escaladat, iar cea care a inițiat agresiunea a fost la rândul ei atacată de alte trei adolescente, toate în vârstă de 14 ani. Polițiștii secției 2 din Bacău au văzut imaginile apărute în mediul online și s-au sesizat din oficiu. Acum încearcă să stabilească exact identitatea celor care au participat la această altercație și cum s-a produs ea. A fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe. Ancheta este în desfășurare.
0: A încercat să-și procure droguri chiar din închisoare și a fost prins. Este vorba despre un bărbat de 47 de ani aflat în penitenciarul din Mioveni, care ar fi pus la cale aducerea unui drog de mare risc cu ocazia unei vizite. Anchetatorii spun că persoana care i-a adus pachetul nu știa ce conține. Ne dă informații suplimentare Elena Alexandru.
12: Bun găsit tuturor! Vorbim de un bărbat de 47 de ani. Acesta era încarcerat în penitenciarul din Mioveni, din județul Argeș, pentru mai multe infracțiuni. Se afla în arest preventiv pentru trafic de minori, viol, proxenetism, dar și deținere de droguri în vederea consumului propriu. În timp ce se afla în penitenciar, bărbatul a luat legătura cu un alt bărbat în libertate. I-a cerut să-i aducă în penitenciar o importantă cantitate de substanțe substanțe interzise, iar în momentul în care drogurile au intrat în posesia bărbatului aflat în arest preventiv, atunci a fost organizat flagrantul, iar procurorii au confiscat întreaga cantitate de droguri. Acum au decis magistrații să îl aresteze preventiv și pentru trafic de droguri de mare risc.
0: Accident ca în filmele de groază în Brașov. Două grinzi de metal au zburat dintr-un camion pe DN13, iată și numărul, și au lovit un tir care venea din sens opus. În urma impactului, șoferul camionului lovit a pierdut controlul volanului și a ajuns într-un șanț. Nimeni n-a fost rănit, dar traficul în zonă a fost blocat. Șoferul care a provocat accidentul a fost amendat cu 12.000 de lei. După verificări, polițiștii au constatat că marfa nu era asigurată corespunzător, că șoferul depășise timpul de conducere și că folosea cardul tahograf al unei alte persoane. Dar și șoferul care a ajuns în șanț a fost amendat cu 6.000 de lei pentru că nici el nu respecta timpii de conducere și de odihnă.

0: Cruș și începe astăzi să voteze pentru noua componență a Dumei de Stat, într-un scrutin care se desfășoară timp de 3 zile. Sunt primele alegeri parlamentare din Rusia de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei. Aproape toate vocile politice care se opun războiului au fost deja eliminate din competiție, iar partidul lui Putin, Rusia Unită, domină în continuare sistemul politic. Putin însuși a prezentat aceste alegeri drept un test al sprijinului pentru război și le-a cerut rușilor să voteze pentru a demonstra unitatea țării și susținerea pentru militarii ruși de pe front. Pentru prima oară, scrutinul pentru Duma de Stat este organizat și în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia. Rușii aleg cei 450 de deputați ai Dumei de Stat, iar rezultatele oficiale sunt așteptate până pe 22 septembrie. Alegeri și în Germania, partidul cancelarului Friedrich Merz se luptă pentru supraviețuire politică într-unul dintre cele mai importante teste electorale din Germania. Duminică sunt alegeri regionale în Mecklenburg, Pomerania Inferioară, iar CDU riscă să obțină cel mai slab rezultat din istoria sa în acest land. Cele mai recente sondaje dau partidului Friedrich Merz la doar 7%. Cu doar 2 puncte procentuale peste pragul electoral de 5%. În același timp, AfD are 38%, iar socialdemocrații care au acum guvernarea acolo au 35%. Pentru CDU, miza e cu atât mai mare după înfrângerea severă de acum 2 săptămâni din landul Saxonia-Anhalt, unde AfD a obținut aproape 44% din voturi. Alegerile de duminică sunt urmărite de la Berlin pentru că rezultatul poate alimenta presiunea asupra cancelarului. Ascensiunea AfD în estul Germaniei devine una dintre principalele probleme politice pentru guvernul federal. Polonia avertizează, Rusia plănuiește atacuri cu drone sau rachete asupra teritoriului NATO pe care urmează să le prezinte drept accidentale. Premierul Donald Tusk a vorbit despre acest risc într-un discurs în Parlament. Spune că cel mai probabil scenariu pentru următoarele luni presupune evenimente grave. Asta pentru că, potrivit tuturor surselor, iarna care vine va fi cel mai periculos moment din războiul purtat de Rusia în Ucraina. Iar planul Moscovei include slăbirea și dezbinarea aliaților Ucrainei. Liderul polonez a avertizat că rușii folosesc tot mai mult un nou tip de dronă, mult mai rapidă. Șeful contrainformațiilor militare mai spune, fără ocolișuri așa, situația este cea mai periculoasă din ultimii 80 de ani.
1: Ponieważ według wszystkich źródeł właśnie późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Rosjanie wprowadzają na masową skalę nowy typ dronów, drony odrzutowe, poruszające się z bez porównania większą prędkością.

0: Între Arpașul de Jos și Sâmbăta de Sus, de exemplu, peste 500 de muncitori lucrează de zor.
1: Lucrările la lotul 3 al autostrăzii Sibiu-Făgăraș au ajuns la 50%, iar în acest moment se lucrează la un pod metalic de aproape 300 de metri.
2: Ne apropiem de final pe toată secțiunea lotului 3. Se continuă lucrările de terasamente care sunt aproape finalizate și am început partea de suprastructură drum, fundație de balast, balast stabilizat, inclusiv așternere asfalt.
0: Progresul se vede și pe celelalte loturi.
3: Avansează destul de bine, ceea ce nu ne creează emoții că în 2028, când ar fi termenul contractual de finalizare, aceste lucrări nu ar fi terminate.
4: Se mișcă bine. Va fi un plus valoare pentru zonă. Pe DN1 este greu. Este circulație mare.
5: Sper să ajută și economic. Foarte multe firme renunță să se stabilească, mai ales în orașele mici, datorită infrastructurii care lipsește cu desăvârșire.
0: Autostrada 13 Sibiu-Făgăraș va avea aproape 70 de kilometri. Valoarea totală a proiectului este de 6,39 de miliarde de lei, fără TVA.
6: Un virus respirator începe să fie din nou o problemă pentru cei mai mici dintre pacienți. Este vorba despre VRS, iar bebelușii, mai ales în primele luni de viață, sunt cei mai vulnerabili la formele severe. Virusul poate duce la bronșiolită, pneumonie și spitalizare. Partea importantă este că există metode de prevenție pentru sugari, dar la noi în țară acestea nu sunt încă accesibile pe scară largă prin sistemul de compensare a plății.
7: Virusul respirator sincițial poate fi extrem de periculos pentru bebeluși, mai ales în primele luni de viață. Medicii se confruntă deja cu primele cazuri din acest sezon.
8: Sunt zile în care avem 3-4, sunt zile în care nu avem.
7: În anii trecuți, medicii au confirmat mai multe cazuri de infecții cu acest tip de virus decât de gripă.
8: Semnificativ mai mare. Și dintre cei spitalizați, de departe, cei mai mulți, ca să nu zic aproape toți, dintre cei care au ajuns să fie intubați și ventilați mecanic, imensa majoritatea copiilor mici au avut infecție VSR.
7: Pentru bebeluși există două variante moderne de protecție: vaccinarea mamei în timpul sarcinii sau administrarea de anticorpi monoclonali copilului. Doar că tratamentele preventive nu sunt decontate și costă între 1.000 și 2.000 de lei.
9: Prețurile sunt relativ comparabile, destul de mari. E nevoie de o singură inoculare, atât în ce privește vaccinul, cât și în ce privește anticorpii monoclonali.
7: Până acum, statul a asigurat gratuit un alt tip de anticorp doar copiilor cu risc, precum cei născuți prematur sau cu boli severe. Medicii spun însă că și bebelușii născuți sănătoși la termen sunt expuși riscului.
8: România, în momentul de față, e una din foarte puținele țări care nu oferă profilaxie ori prin vaccinare maternă, ori prin monoclonal cu durată lungă de acțiune.
7: Asociațiile de pacienți cer mai mulți bani pentru prevenție.
10: Cred că avem nevoie de o finanțare corectă, mai ales pe ce înseamnă programe de prevenție, și vedem că încă ne axăm doar pe tratamentul bolii și atât. România să nu mai fie

0: pe primul loc la ce înseamnă moarte prevenibilă.
1: Potrivit studiilor, unul din patru bebeluși infectați cu virusul respirator sincițial riscă să dezvolte o formă agresivă a bolii și să aibă nevoie de terapie intensivă.

0: Soluțiile radicale pentru controlul traficului urban se întorc uneori împotriva autorităților locale. O primărie din țară a fost sancționată de poliția rutieră după ce a montat, fără niciun fel de aviz legal, pe o arteră circulată, un limitator de viteză prevăzut cu țevi metalici.
1: Ca să nu se mai formeze ambuteiaje, primăria Baia Mare a decis să permită accesul doar într-un sens pe strada care duce spre piață, apoi a montat limitatorul de viteză, conceput să taie anvelopele mașinilor care intră pe contrasens.
2: Nu se poate așa ceva. Ca tu să spargi, dacă omul, vine un om de la țară, nu știe. Vă dați seama, vine foarte rar, el nu știe sensurile astea.
3: Foarte bine.
4: Era bun?
3: Foarte bun, foarte bun. Pentru că toată lumea lucră, merge haotic, se blochează în trafic aici, să ceartă, era foarte bun.
1: Doar că pentru instalarea dispozitivului, primăria ar fi trebuit să obțină aviz de la brigada rutieră.
5: Trebuie să discutăm cu acele persoane care au făcut aceste greșeli și să vedem ce sancțiuni putem să facem, să aducem în interiorul instituției, bineînțeles, păstrând cadrul legal.
2: Sunt dispus să plătesc, să-mi ia 5%, 10%, 25% din salar și asta este. Că mi-asum toată responsabilitatea cuvintelor mele, a faptelor mele.
1: Pentru că este un pericol pentru siguranța traficului, poliția rutieră a cerut demontarea de îndată a limitatorului de viteză.
0: Oameni uitați în containere. De aproape 4 ani, viața localnicilor din Aninoasa, Hunedoara, este un chin. Trăiesc în containere după ce localitatea a fost lovită de cutremur. Asta în timp ce primăria anunță că 5 blocuri au fost deja construite pentru oamenii care și-au pierdut casele după seism. Mai multe informații ne dă colega mea, Ana Maria Iang. Te rog.
6: După cutremurele înregistrate în anul 2022 la nivelul județului Gorj, mai multe blocuri de aici din Aninoasa, județul Hunedoara, au fost afectate, astfel că zeci de locatari au fost mutați în câteva containere care au fost amplasate pe un teren de sport de aici din localitate. Autoritățile au obținut finanțarea necesară pentru construirea unor blocuri pe care le vedeți chiar acum în imagini, în care oamenii să fie relocați. Doar că de atunci și până acum, adică de 4 ani, localnicii au primit doar termene și promisiuni. Aproximativ 9 milioane de euro au fost alocate pentru blocurile pe care le vedeți în imagini. 3 dintre ele sunt aproape gata, la alte 2 mai este mult de muncă. Vine acum însă o nouă promisiune din partea autorităților locale. Acestea spun că în luna octombrie oamenii se vor putea muta în blocurile finalizate. Între timp însă, cei care trăiesc în containere spun că traiul nu este ușor. Vara a fost foarte cald, iar toamna și iarna acolo este foarte frig.
0: Vremea ne pregătește un contrast termic spectaculos. Meteorologii anunță temperaturi de vară, cu maxime chiar și de peste 30 de grade. Apoi o răcire bruscă. Vine cu prognoza în direct chiar acum colega noastră Iuliana Banț.
7: Bun găsit! Vremea va fi caldă în cea mai mare parte a teritoriului, cu temperaturi de până la 32 de grade în sudul Olteniei. Va ploua și vântul va sufla cu viteze de 45 de km pe oră prin jumătatea nord-vestică și în zona montană aferentă. La fel de cald va fi și în weekend, în schimb, gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat. Ploile însoțite de fenomene electrice se vor concentra în masivele sudice, astfel de fenomene vor fi posibile însă și prin sud, centru și est. Săptămâna viitoare temperaturile vor scădea în toată țara, vântul va prinde putere, iar din loc în loc va ploua. În București, vremea va fi frumoasă și caldă pentru data din calendar. Soarele va domina atmosfera, iar în centru se vor atinge maxime de 30 de grade Celsius la umbră. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu.
11: Sunt landuri marcate de o anumită identitate, să zic, est-germană, cu o nostalgie sovietică nepernicioasă, necorozivă. Și polonezii au nostalgii sovietice și post-sovietice, dar nu sunt nostalgii, s-au transformat rapid în aversiune, vigilență și, cum să spun, impulsul de a depăși orice fel de legătură cu trecutul sovietic. Au și România asta. Spre deosebire de RDG, unde erau 500.000 de sovietici în 1990, cu cele mai multe arme nucleare pe cap de cetățean est-german. Noi n-am mai avut din 1958 trupe sovietice, dar s-a observat-o și observă terții, cum ar fi francezii sau elvețienii, le-am citit presa în ultimele zile, care spun în Polonia și în, în partea răsăriteană a Germaniei, dar și în general în Germania, doar ca în România, există un fel de frică de război foarte accentuată. Se declină diferit frica asta de război. În Polonia și în țările baltice, frica de război se transformă într-un antidot antirusesc, deci împotriva rușilor, în favoarea Ucrainei. În RDG, fosta RDG, landurile răsăritene ale actualei RFG, frica asta de război este favorabilă Rusiei. Și în România este la fel, spuneau observatorii. De ce? Pentru că Rusia este percepută și în fosta RDG, deci în landurile răsăritene ale Germaniei, și în România, spre deosebire de țările baltice și spre deosebire de Polonia, ca un fel de garanție tacită, necomunicată, a victoriei rușilor într-un război, în războiul împotriva Ucrainei. Nu vorbește lumea despre asta. Dar Rusia e prea, prea mare, prea importantă, prea puternică să piardă un război. Din foarte multe puncte de vedere, cred că și americanii sunt de acord cu acest punct de vedere, și chinezii, sunt și francezii, și italienii, și englezii, dar procedează altfel. Sunt mai departe de zona apropiată de Rusia și Ucraina. Asta îi face pe redegiști însă sensibili la argumente ale AfD, valabile în întreaga Germanie. Reamintesc că ultimile sondaje de opinie plasează AfD și la nivel federal cu aproape 30% pe primul loc, în timp ce al doilea partid, Partidul Clasic Popular al Dreptei Creștine, apare undeva la 19%, sub 20%.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
4: Cum se construiesc casele viitorului? Ce se schimbă în legislație? Ce este nou în real estate? Ce tehnologii intră pe piață? Casa Magazin ține pasul cu tot ce e nou în arhitectură, construcții și design interior, împreună cu oamenii care fac asta zi de zi. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România. Cortina Park. Acasă începe aici. Blum. Alumil, tâmplărie performantă.

0: Vă reamintesc informația momentului, Nicușor. Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier europarlamentar. L-a acceptat nominalizarea și începe negocierile. Problema este că după consultările de ieri nu există o majoritate clară. PSD îl susține pe Grindean, în timp ce PNL, USR și UDMR ar susține varianta Mureșan. AUR a anunțat că nu va vota un guvern din care partidul nu face parte. Siegfried Mureșan trebuie așadar acum să negocieze atât programul de guvernare, cât și componența executivului. Odată cu răcirea vremii, interesul pentru produsele naturiste care cresc imunitatea explodează, iar cătina ocupă un loc fruntaș în preferințele consumatorilor. Apreciată pentru proprietățile sale extraordinare terapeutice și conținutul ridicat de vitamine, acest super fruct portocaliu își găsește rapid locul în casele noastre. Oamenii o pregătesc sub diverse forme, de la sucuri concentrate și siropuri cu energie până la ceiuri aromate, sperând astfel la un scut natural împotriva bolilor de sezon.
1: Pun în miere, o amestecăm frumos.
2: În fiecare toamnă, Oana are grijă să nu-i lipsească din frigider preparatele din cătină. Le face chiar ea acasă și au devenit parte din stilul de viață al întregii familii.
1: Consumăm cătină, mai ales în perioada mai rece din timpul anului. Le prepar sucul cu miere, le prepar mierea cu cătină.
3: I-a dat și copilului tău?
1: Bineînțeles, pentru ei prepar, pentru ei fac toate aceste bogății pline de antioxidanți și nutrienți. Sunt ideale, mai ales pentru copiii care merg la școală.
3: Ai simțit că nu mai răcești la fel de des sau la fel de rău?
1: Evident.
2: Considerată de mulți un adevărat tezaur al naturii, cătina a devenit un fruct deosebit de căutat, motiv pentru care unii fermieri au investit în plantații. Valeriu a început acum 10 ani cu câțiva arbuști. Acum are în Gorj 22 de hectare de cătina și se bucură de o recoltă record.
4: Ne apropiem probabil de 100 tone după ce vom face și operațiunile de sortare și curățare. Nu pierdem nimic. Să știți că de la asta și frunza, și scoarța, și totul e benefic.
5: La prima recoltare a cătinei, care începe aproximativ la jumătatea lunii august, aceasta are un conținut foarte ridicat de vitamina C. Însă, pe măsură ce fructele se coc, substanțele se echilibrează. Așa se face că atunci vor apărea și vitamina A, omega și acizii grași.
2: Recoltarea cătinei se face cu mare atenție. Fructele sunt congelate ca să nu se distrugă și abia apoi se sortează.
4: Aceste ramuri se secționează, să pun niște containere, să duc, să bag într-un tunel frigul la un minus 36, minus 40 de grade.
5: După ce este recoltată, cătina ajunge în depozite, unde este păstrată la o temperatură de aproximativ minus 25 de grade. Acestea sunt condițiile de păstrare de care produsul are nevoie pentru ca la final să fie unul de foarte bună calitate.
2: O parte din recolta lui Valeriu ajunge și în fabrica Nicoletei. Împreună cu soțul ei au lăsat în urmă viața din București și s-au mutat în Gorj pentru a-și încerca norocul în prelucrarea cătinei. De 10 ani, produsele lor sunt căutate de oameni din toată țara.
6: Ce rezultă din presă? Avem aici, în sticluța aceasta. Este pulpă 100% de cătină. După care se adaugă miere și rezultă siropul. Și, cum spuneam, din sirop rezultă și limonada. Îl consumăm sub toate formele. Dimineața, spre exemplu, luăm câte 50 de mililitri de pulpă de cătină.
2: Cătina poate fi inclusă într-un stil de viață sănătos, însă nu înlocuiește tratamentele recomandate de medic.
7: O plantă minună, aș putea spune, o plantă folosită nu numai pentru creșterea imunității, dar și pentru efectele antioxidante sau pentru protecția cardiacă. Putem să-l folosim ca adjuvant, dar nu ca primă intenție într-un tratament. Niciodată.
2: Datorită condițiilor climatice favorabile, România a devenit o adevărată forță în producția de cătină ecologică, situându-se printre principalii cultivatori la nivel european.
0: Donald Trump anunță progrese majore pentru înființarea unei baze militare americane permanente în Polonia. El spune că discuțiile cu Varșovia avansează rapid și că locația bazei ar putea fi anunțată în curând. Trump l-a lăudat pe președintele polonez pentru ceea ce a numit conducerea curajoasă în acest proiect. Polonia vrea de mai multă vreme, așa cum vrem și noi, o prezență militară americană serioasă pe teritoriul său. În prezent, aproximativ 10.000 de militari americani sunt acolo, însă în cea mai mare parte prin rotație. Varșovia este pregătită să plătească inclusiv investițiile necesare pentru infrastructură. Ministrul polonez al apărării estimează costurile la 4 miliarde de euro. O bază americană permanentă ar consolida prezența Statelor Unite pe flancul estic al NATO în apropierea Rusiei și a Ucrainei. Deocamdată însă Washingtonul nu a confirmat unde va fi construită baza și nu există deocamdată un acord final privind proiectul. Pe de altă parte, Canada nu se lasă intimidată de Donald Trump. Premierul McCarney spune că o alianță cu Uniunea Europeană ar crea un far pentru alte democrații. În replică, Trump amenință cu tarife vamale uriașe sau chiar cu întreruperea comerțului cu europenii.

0: Canadians are united that nobody is going to tell us what language we speak. No one is going to dictate our culture or with whom we can strike agreements.
1: Canada își decide singură parteneriatele. Este mesajul direct pentru Donald Trump pe care Mark Carney l-a rostit chiar în fața parlamentarilor UE. Premierul canadian a pledat pentru o alianță a viitorului cu Uniunea Europeană și chiar a glumit pe seama amenințărilor lui Trump.
0: I'm not proposing a third bloc in order to become a great power rival only with better manners.
1: Dacă parteneriatul se va concretiza, Trump amenință că va lua măsuri împotriva Uniunii Europene.
2: I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner. And no, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things.
1: Australia și Noua Zeelandă sunt și ele pe lista strategică a Uniunii Europene pentru statutul de membru asociat. Cele două țări au deja acorduri comerciale cu Europa. Nu este însă foarte clar ce înseamnă membru asociat. Discuțiile sunt abia la început. Conceptul propune relații comerciale mai profunde, accesul la minerale critice și o integrare mai bună prin apărare, energie și reglementări comune privind rețelele sociale și protecția minorilor.
3: Prințul Harry a participat la primul său eveniment public de când s-a întors în Marea Britanie. A fost la o gală caritabilă pentru finanțarea programelor de recuperare prin sport a militarilor răniți. Evenimentul a fost organizat sub umbrela Fundației Invictus, pe care ducele de Sussex a fondat-o în 2014. Harry a sosit la Colegiul Naval Regal din Greenwich, Londra, îmbrăcat cu smoking, cum îl vedem acum, și cu medaliile militare pe piept. Cum vedeți, este singur. Lipsește Meghan. A rămas cu cei doi copii, aparent, care abia au început școala și, spune ea, trebuie să se acomodeze cu mutarea peste ocean. Întrebat ce mai face, prințul a răspuns că se simte bine să fie din nou pe pământ britanic. Fiul lui Charles, în vârstă de 42 de ani, s-a întors în Marea Britanie acum 3 săptămâni, împreună cu familia, cu gândul să rămână pe termen lung. A fost însă o întoarcere surpriză la 6 ani după o ruptură dramatică de familia regală și mutarea lor tocmai în Statele Unite. Germania se pregătește să dea startul Oktoberfest, cel mai mare festival al berii din întreaga lume. Mai rămâne doar să ajungă acolo milioanele de vizitatori. Evenimentul celebru deja peste tot pe planetă este la ediția cu numărul 191.

0: Situată la jumătatea distanței între Cernavodă și Hârșova, în județul Constanța, cetatea este amplasată pe un punct înalt pe malul drept al Dunării. Toponimul getic Capidava s-ar traduce prin așezarea de la cotitură. Numele apare în cele mai vechi documente păstrate, Itinerarium Antoninii și Tabula Peutingeriana. Cele mai importante construcții ale ansamblului sunt Bazilica Creștină, clădirea comandantului, edificiul termal, instalația portuară și un hambar. Fortificația a făcut parte din sistemul de apărare a graniței Imperiului, fiind un punct important pe linia Dunării și a cunoscut mai multe faze de reconstrucție. Cercetările situlului arheologic încep în 1924 și continuă și azi. De-a lungul celor 100 de ani, volume, articole și studii au relevat obiecte deosebite descoperite aici. Printre cele mai importante descoperiri de la Capidava este vasul Petre, vasă ceramic datat în secolul X după Hristos, ce reprezintă cea mai veche mărturie a limbii române. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
3: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că, da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întrebi, ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
2: Încă mai avem de lucrat.
3: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta, să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.
1: Digi24 FM.
5: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
6: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: sunt Andreea Bratu, începe un nou episod pe Story. Astăzi vă prezint pe Hiena. Hiena a învățat din nou să meargă, iar pe cei din jurul ei i-a învățat să nu renunțe, oricât de greu ar fi.
1: Când Hiena a fost preluată de asociația Sache, era doar piele și os. Un metis kangal ar fi trebuit să cântărească în jur de 50 de kilograme, dar ea, abia dacă avea 10, era atât de slabă încât nici măcar nu se mai putea ține pe picioare, avea mușchii atrofiați. Părea că a apărut de nicăieri, că niciun om nu a trecut pe lângă ea vreodată. E greu de înțeles cum de nimeni nu s-a oprit și nu a avut să-i dea măcar puțină mâncare. O viață nevăzută ce se stingea încet în spatele celor care alegeau să întoarcă privirea. Subnutrită și bolnavă, șansele ei de supraviețuire erau minime. Dar Hiena a luptat, s-a vindecat cu ajutorul medicilor, iar apoi a trebuit să învețe să meargă din nou. Luni la rând, pas cu pas, până la forma superbă la care a ajuns astăzi. Este bună, blândă, dar impunătoare, are nevoie de spațiu și de o familie care, pe lângă iubire, să-i ofere și răbdare. Poate că nu este un cățel obișnuit, ușor adoptabil, dar inima ei mare merită o poveste cu final fericit. Iar după sutele sau chiar miile de oameni care au trecut pe lângă ea, poate că astăzi cineva se va opri și va spune: vreau să o iau acasă.
0: Eu și Hiena vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaron@digi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Cosmo. Adoptatorul lui Cosmo l-a văzut la Pet Story și ne-a scris, iar astăzi îi oferă cea mai frumoasă viață la care un cățel abandonat de propria familie poate că nici măcar nu mai visa.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Denis Drăguș a debutat deja la FCSB, iar Gică Hagi îl așteaptă pe atacant să fie un jucător important în meciurile din Liga Națiunilor.
4: Denis face parte din jucătorii cu foarte experimentați. Oricând poate să apară un jucător sau altul să ne facă diferența, așa cum am făcut la ultima convocare, când a fost cu Coman, al doilea meci a arătat mult mai bine decât prim.
3: Selecționerul a fost impresionat de golul marcat de Răzvan Marin la debutul în UEFA Champions League.
4: Eu de la Răzvan Marin pot să vă zic doar atât: să mă ajute și pe mine să-mi dea ce cum e acolo, să facă și la echipa națională diferența și atunci o să fie foarte bine.
3: Hagi nu este îngrijorat de situația lui Rațiu după ce fundașul dreapta a ratat transferul la Fulham.
4: La câtă experiență are și la nivelul care a jucat Rațiu, eu zic că știe să gestioneze acest lucru.
3: Cu un gol și trei pase decisive pentru FCSB înainte de plecarea la Levadiacos, Octavian Popescu nu a prins lista preliminară a lui Hagi. Extrema de 23 de ani are 7 partide la națională, pentru care nu a mai jucat de 3 ani și jumătate.
4: El e unul din jucătorii care a avut un potențial enorm, după aceea cât l-a fructificat, când nu sunt eu în măsură să spun lucrul ăsta.
5: Salzburg a început vine partida de pe stadionul național Vasil Levski din Sofia din prima etapă a fazei principale din Europa League. Vucov a scos senzațional în fața lui Tabakovic la jumătatea reprizei. Duelul s-a repetat după un sfert de oră. De data aceasta, atacantul bosniac nu a mai greșit. Bulgaria au încercat să revină în repriza a doua, dar șansele de gol le-au aparținut tot oaspeților. Vucov a fost atent de fiecare dată, iar prelungirile dictate de arbitru puteau aduce o egalare nesperată. Perea a irosit șansa și s-a încheiat Levski Sofia Salzburg 0-1.
3: Misiune de foc pentru Interul lui Chivu în etapa a 5-a din Serie A. Sâmbătă de la ora 19, în direct pe Digisport 2, nerazzurii joacă pe Olimpico cu Roma. Ambele echipe au victorii pe linie în campionat. Capitolinii lui Gasperini au luat fața Interului la golaveraj. Jucătorii lui Chivu au marcat mai multe goluri decât romanii, dar gialorosii au o defensivă de fier cu doar un gol primit în 4 meciuri. Chivu are o absență de marcă în derby. Hakan Çalhanoğlu s-a accidentat în partida cu Real Madrid de pe Santiago Bernabeu. Mijlocașul turc a marcat unul dintre cele mai frumoase goluri din carieră, chiar la ultimul duel cu Roma, câștigat de Inter cu 5-2.
6: Manolu trage la poartă! Gol, gol, gol, gol! Formidabil, Ciaranolu! Ce gol a putut să dea? Ăsta este un gol de titlu!
7: Digi24 FM.
8: Ascultați Digistoria.
9: 18 septembrie 53, nașterea împăratului Traian. Marcus Ulpius Nerva Traianus se naște în Spania de azi. Devine împărat al Romei la 45 de ani. În timpul său, imperiul are cea mai mare extindere militară și teritorială. Printre cuceririle sale este și Dacia. Asta îl face să fie supranumit unul dintre părinții poporului român. Senatul îl declară Optimus Princeps, cel mai bun lider. Columna lui Traian, care există și acum în centrul Romei, este cronica celor două războaie daco-romane. Mai mult, a devenit un model arhitectural chiar în timpurile moderne. 18 septembrie 1947. Oamenii care stau în umbre. Central Intelligence Agency, CIA, a început oficial activitatea. Agenția fusese creată de președintele Harry Truman cu două luni înainte prin Legea Siguranței Naționale. CIA este serviciul de spionaj extern al SUA. Agenții săi acționează numai în afara teritoriului american. Cu timpul, a devenit cea mai renumită agenție de informații din lume. Misiunile CIA sunt sursă de inspirație pentru sute de cărți, filme și seriale. Sediul agenției din Langley, statul Virginia, este și el renumit. CIA are peste 21.000 de angajați. 18 septembrie 2014. Vot pentru unitate. Scoțienii au mers la vot ca să decidă dacă vor o țară independentă sau dacă vor să rămână parte a Regatului Unit. 55% dintre votanți au ales unitatea. Referendumul a fost făcut cu acordul Londrei. Prezența la vot a fost foarte mare, peste 84%. Naționaliștii scoțieni au fost principala forță pro-independență. Principalele partide britanice au făcut campanie pentru menținerea uniunii dintre Scoția și Anglia, care datează din 1707. Discuții despre un nou referendum încă au loc.
8: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
11: Întrebarea numărul 7, care este cea mai toxică promisiune economică pe care ați auzit-o?
12: Creștem salarii, pensii și o să trăim din consum. Atenție! Nu e doar o promisiune, că lucrul ăsta trebuie să-l spun. A existat o adevărată teorie construită de dinainte de guvernul Ponta, foarte susținută public de către Socol, de Cristian Socol, ideologul din umbra al PSD. Pe ideea împrumută bani, aruncă-i în consum și crește economia, că ăsta era un trend global. Era un trend global pentru oameni iresponsabili. Și ca dovadă de iresponsabilitate, să iasă domnul Cristian Socol, economistul economiștilor, nu-i așa, esență de esență, și să vină cu o soluție acum, să meargă ei să discute cu agențiile, să meargă el să împrumute bani, să rezolve el criza bugetară și așa mai departe.
11: Întrebarea numărul 8. Ce nu înțeleg politicienii niciodată despre economie?
12: Că are legile ei cu care nu te poți pune.
11: Și că îți dă factura la un moment dat. Întrebarea numărul 9. Dacă ați conduce finanțele țării un an, care ar fi prima tăiere?
12: N-aș tăia. Ferească Sfântul să fie pus în situația lui Bolojan de anul trecut, din iulie-august. Vezi că trebuie să zboare 2 miliarde sau 5 miliarde din cheltuieli. Vezi tu cum faci. Până luna viitoare. Nu, nu. Până ieri. Deci până ieri trebuie să dispară din cheltuieli 3 miliarde. N-aș vrea să fie pus într-o astfel de situație, dar m-aș uita la acele zone de pierderi pe care, dacă le-aș închide, aș economisi bani măcar pentru ciclul următor. gen administrația locală și companiile de stat, care și ele, companiile de stat nereformate, nu înseamnă doar o pierdere financiară directă, efectivă, nominală, ci înseamnă și incapacitatea de a te dezvolta și a produce mai mult.
11: Întrebarea numărul 10. După ce se termină fondurile europene, ce ne rămâne?
12: Asta este o mare întrebare pe care încă de pe acum ar trebui să ne o punem. Pentru că să știți că noi mai avem ciclul ăsta financiar european din 2028 încolo. Se discută bugetul multianual, știm cu toții, e multă agitație, se încearcă schimbarea schemei și așa mai departe. Noi nu știm unde va fi Europa peste 2 plus 7, peste 9, peste 10 ani. Și dacă ea își va mai permite un buget, sau cât de mare va fi bugetul pe care și-l va permite Europa peste 10 ani, la următorul ciclu multianual.
11: Și poate vom fi contributori neți peste 10 ani, nu beneficiari.
12: Exact. Asta este problema.
11: Să dăm mai mult.
12: Și nu numai asta, dar să dăm mai mult și să dăm mai mult în situații foarte imprevizibile. Noi acum vedem această mișcare de retragere a cheltuielilor și costurilor Statelor Unite din Europa, că le duce în Indo-Pacific, acolo clocotește.
7: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: de interes public.
1: Republica Moldova a împlinit 35 de ani de independență și și-a stabilit un calendar. 2028, încheierea negocierilor cu UE. 2030, aderarea. Ce se întâmplă cu ideea unirii cu România? Rămâne un plan B? Cristina Cileacu a stat de vorbă la Chișinău cu oamenii care au răspunsurile. Pașaport diplomatic, astăzi de la 11:30.

0: Misiune complicată pentru Siegfried Mureșan, europarlamentarul nominalizat de șeful statului pentru funcția de premierul României. În lipsa unei majorități asigurate, liberalul trebuie acum să poarte negocieri cu partidele pentru a-și asigura cele 233 de voturi necesare în Parlament. Siegfried Mureșan ajunge astăzi în România. Românii sunt îngenunchiați de ritmul galopant al scumpirilor. Avem oficial de multă vreme cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană, iar calculele arată mai nou că scumpirile îl costă pe românul mediu, atenție, 3600 de lei în plus pe an. Gestionarea cheltuielilor de zi cu zi e tot mai complicată pentru români. Vremea ne pregătește un contrast termic spectaculos. Meteorologii anunță temperaturi estivale peste 30 de grade Celsius, după care urmează o răcire bruscă. Bună dimineața, sunt Radu Șerbănescu. Avem în sfârșit un deznodământ după atâtea luni de criză politică. Nicușor Dan s-a decis și l-a desemnat premier pe Siegfried Mureșan. Urmează 10 zile de foc pentru obținerea majorității în Parlament. Desemnarea a fost făcută înainte ca acesta să confirme acceptarea funcției, lucru întâmplat ulterior pe o rețea de socializare. Misiunea noului premier e complicată pentru că trebuie să adune 233 de voturi în Parlament pentru a investi acest nou executiv și o să vedem de unde ar putea să le obțină.
1: Propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.
2: Cu o zi înainte de anunțul președintelui, Siegfried Mureșan explica ce formulă de guvernare ar încerca să construiască în cazul în care primește mandatul de la Nicușor Dan.
3: Nu avem în momentul de față o majoritate absolută în Parlamentul României, dar avem mai multe voturi în Parlamentul României decât are Partidul Social-Democrat. Dacă eu voi fi desemnat, atunci voi căuta să formez majoritatea. Pe Partidul Național Liberal, cel mai important lucru va fi agenda guvernului. Nu putem permite ca după ce s-a făcut un pic de curățenie în România în ultimii ani să intre cineva cu bocancii plini de noroi în guvernare.
2: Sorin Grindeanu îl atacă dur pe Siegfried Mureșan și spune că europarlamentarul liberal a trădat România și pe români. Grindeanu critică inclusiv faptul că Mureșan i-a cerut președintelui timp de gândire înainte să accepte mandatul.
4: Pare că l-au propus pe Siegfried Mureșan ca să-l facă de râs. Când îți propune cineva să fii prim-ministru și să încerci să formezi un guvern și ești propunerea partidelor care s-au dus cu tine la Cotroceni, tu mai cer timp de gândire? Păi nu erai propunerea dreptei? Sau trebuie să cer voie, de fapt? Domnul Siegfried Mureșan trebuia să ceară voie și nu din România.
2: Iar AUR pune condiții pentru a vota un guvern Mureșan dacă îi se oferă ministere.
5: De săptămâni bune se vehiculează că unele voci mai inteligente din PSD au clocit acest plan cu Siegfried Mureșan, care o să cadă și imediat după Nicușor Dan va salva situația și va numi un PSD-ist, fie președintele Partidului Social Democrat, fie un surogat de tip vește. Nu o să votăm următorul guvern dacă nu facem parte din el și evident noi nu suntem pe mână cu Partidul Social Democrat cum este Nicușor Dan.
2: Siegfried Mureșan vine astăzi în țară și are 10 zile pentru a negocia cu partidele înainte de votul din Parlament.
0: Nicușor Dan pasează ecuația guvernării acum la PNL, USR și UDMR. Formațiunile care și-au asumat împreună luna iunie că vor merge cu Siegfried Mureșan la Palatul Victoria sunt puse în fața unei decizii grele pentru că matematica parlamentară le cam dă cu minus. Mai au nevoie de 46 de voturi, o misiune cu atât mai dificilă, mai ales după ce PSD, de unde puteau veni voturi teoretic, AUR, dar și PACE, au anunțat public că nu vor susține guvernul Mureșan. Rebecca Mane urmărește ce fac partidele de dreapta și vine cu detalii în direct. Rebecca.
6: Bun găsit! După anunțul desemnării lui Siegfried Mureșan, PNL, USR și UDMR și-au reafirmat susținerea pentru acesta, îi rămân parteneri și vor merge mai departe să caute o majoritate solidă în Parlament. În practică însă ne uităm și la matematica parlamentară și vedem că este complicat de unde vor lua cele 233 de voturi. Din calculele Digi24, în acest moment Siegfried Mureșan ar putea avea aproximativ 187 de voturi, așadar îi lipsesc doar 46 de voturi până la necesarul pentru a trece de legislativ. Complicat, vă spuneam, pentru că am văzut deja primele partide care au anunțat că nu ar susține acest guvern. În primul rând, socialdemocrații, Sorin Grindeanu a venit cu o poziționare foarte clară, spunea că nu l-ar susține pe Siegfried Mureșan, ba chiar îl acuza că trădează România. Știm foarte bine și poziționarea AUR, foarte ferm, chiar și înainte și după această nominalizare. Își doresc un guvern din care AUR să facă parte, ba mai mult insistă și cu alegerile anticipate. A fost refuzat Siegfried Mureșan după această desemnare și de partidele Pace și UPR, partidul, formațiunea din care face parte Victor Ponta. Așadar, în acest moment, matematic vorbind, este complicat să spunem dacă va avea șansă să treacă de votul Parlamentului. Cert este că în următoarea perioadă, astăzi, mâine, vor fi ședințe la partide și vom vedea în ce măsură această propunere de premier va reuși să ajungă la votul din Parlament.
0: Iar după această desemnare a lui Siegfried Mureșan, șeful statului s-a dus la mănăstire, la Suceava, iar astăzi este în Ucraina, participă la summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, organizat la inițiativa lui Zelenski. Unul dintre principalele momente va fi forumul economic. Nicușor Dan, Zelenski și celălalt șef de stat și guvern prezenți acolo sunt așteptați să deschidă lucrările forumului. Vizita în Ucraina vine după o oprire aseară la mănăstirea Dragomirna. Mai exact, președintele a făcut și o scurtă declarație. A spus că a vrut să discute cu autoritățile locale din Suceava și s-a dus să vorbească cu președintele Consiliului Județean, care e un politician PSD.
7: Cum știți, suntem drum către Ucraina și am aterizat la Suceava, mâine dimineață plecăm. Și vin de aici și fac o vizită la Grea Sfinției sale. De asemenea, o să mă văd cu la Suceava cu președintele Consiliului Județean, încep să înțeleg realitățile locului.
8: Sunt teme specifice pe care doriți să le adresați? Teme locale, teme naționale, internaționale?
7: Pur și simplu vreau să înțeleg mai bine de la reprezentanții oamenilor de aici care sunt problemele și dacă putem să-i ajutăm cu ceva.
9: Vizita dumneavoastră are legătură cu dronele de săptămâna trecută?
7: Nu, este un forum, este o nouă inițiativă internațională vizând țările din regiunea Carpatică. E o inițiativă europeană care cuprinde și Republica Moldova și Ucraina și e important pentru că cea mai mare parte din Carpați sunt în România. E important să participăm la formatul ăsta.
0: Dar cum s-a ajuns totuși la Siegfried Mureșan, care, așa cum știm, a fost propus de liberal prin iunie, acum suntem la mijloc de septembrie. Anunțul de la Cotroceni pare că i-a luat prin surprindere pe liderii politici, inclusiv pe cei de la PNL. Surse din partid spun că Bolojan nu știa mutarea președintelui, cu atât mai mult nici Siegfried Mureșan, care își vedea de activitatea obișnuită a sa la Parlamentul European, în timp ce la București se purtau negocieri pentru viitorul guvern. Ce știm în acest moment, aflăm în discuția următoare. În platou este colega noastră Andreea Gheorghe. Bună dimineața!
10: Bună dimineața!
0: Andreea, de atunci am remarcat, nu? Că totul era atipic. A ieșit președintele cu o întârziere de cât vreun sfert de oră.
10: Un sfert de oră și singur... o semidesemnare.
0: Cum?
10: Și o semidesemnare, că exact, n-a fost o desemnare până la urmă.
0: M-am gândit la cineva, dar aștept să ne răspundă. Nu știau, nu?
10: Au fost luați prin surprindere liderii politici în general, dar în special liberalii, tocmai pentru că în timp ce se purtau aceste discuții la Cotroceni, aceste 6 ore de consultări cu toate formațiunile din Parlament, Siegfried Mureșan era la Strasburg, la ședințele obișnuite din Parlamentul European. Au fost colegi de-ai dânsului de acolo, de la Strasburg, care ne spuneau
6: Am vorbit cu el acum 10 minute, acum o oră și nu ne-a spus nimic de nicio desemnare. Sursele noastre din partid spun că nici măcar Ilie Bolojan nu a știut. Pe parcursul zilei însă a existat un lung șir de telefoane. În primul rând, Ilie Bolojan l-a sunat pe Siegfried Mureșan după consultările de la Cotroceni să-i spună că nu prea se întrevede o soluție, că președintele Nicușor Dan în discuțiile cu liderii PNL a fost destul de rece. Totul s-a încheiat, însă pe parcursul zilei Siegfried Mureșan a început să fie întrebat, pe de o parte de presă, pe de altă parte de colegii de partid, dacă este propunerea de premier, că deja apăreau aceste zvonuri, era vehiculat dânsul, era și...
0: A și postat
6: pe Facebook, exact. Era și Alexandru Nazare în această ecuație, însă cumva începea să se întrebe, la București știți ceva și eu de aici nu știu, așa că l-a sunat din nou pe Ilie Bolojan. Ilie Bolojan a părut că nu știe despre ce e vorba, asta ne spun cei din partid, nu știa planul președintelui, câteva ore mai târziu, Nicușor Dan îl sună direct pe Siegfried Mureșan. Deci n-a existat o discuție prin liderul de partid și spune, eu m-am gândit să te propun. De aici acea întârziere, acel termen de gândire despre care a vorbit șeful statului, pentru că domnul Mureșan a vrut întâi să se consulte cu Ilie Bolojan și înțelegem că a existat o discuție și cu Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Apoi Ilie Bolojan i-a spus, acum că există această desemnare, totuși nu avem ce să facem, trebuie să ne asumăm și nu mai putem să mai dăm înapoi. Este ciudat totuși că a existat această întârziere, că până la urmă, așa cum spuneai și tu, Radu, a fost propus din iunie, dacă nu mă înșel, 26 iunie, da. Deci cumva ar fi trebuit să se aștepte că există și această posibilitate.
0: Teoretic, pe de altă parte, dacă nu te-a pus pe 26 și l-a pus pe domnul Tomac și după aia pe domnul Veștea, poate te gândești că ai ieșit din cărți.
6: Într-adevăr,
0: dar acum... știm cum s-a ajuns acum la această nominalizare, adică faptul că omul nu știa, da? Și a ieșit președintele și ulterior a confirmat pe Facebook, da? Că ok, accept nominalizarea. S-a întâmplat, din câte știi tu, din câte știm pe surse, că a fost o strategie în direcția asta sau că a fost pur și simplu o decizie de ultim moment, după ce toate planurile or fi picat, poate niște planuri făcute la Cotroceni sau în altă parte, și picând aceste planuri ieri, s-a mers pe varianta cu Siegfried Mureșan, chiar și cu costul ăsta, ca omul să nu știe.
6: Dacă ne uităm la ce spune Nicușor Dan public, a ținut cont de faptul că îl susțin trei partide. Matematica parlamentară ne arată că nu au voturile necesare PNL, USR, UDMR. Pe de altă parte, există și acest scenariu, cum că șeful statului a vrut cumva să se răzbune, ca să spunem așa, pe Ilie Bolojan pentru faptul că liberalii nu au susținut cele două propuneri anterioare de premier și să spun acum, bun, l-ați propus pe Siegfried Mureșan, vin și eu cu această decizie. Alte surse spun că, din contră, ar fi fost o discuție a socialdemocraților cu șeful statului, i-au propus președintelui sau și-ar fi dorit pur și simplu cei de la PSD să fie Siegfried Mureșan premier, tocmai pentru că nu ar avea șansele necesare fără votul lor și fără voturi de la AUR, iar dacă va pica în Parlament, atunci socialdemocrații pot să pluseze în negocieri și să spună, dacă toate variantele de dreapta au picat, atunci putem să venim noi cu propunerea de premier și trebuie să ne susțineți.
0: Ce nu se leagă aici e că puteau să facă mișcarea asta acum câteva luni.
6: Da, nu ne dăm seama de unde așteptare.
0: Puteau așteptare să meargă atunci cu Siegfried, dacă într-adevăr planul era să-l ducă și să-l pice, după care să vină cu o altă nominalizare și care să treacă, poate și sub amenințarea dizolvării Parlamentului. Nu trebuie să se facă septembrie-octombrie, da?
6: Nu ne dăm seama dacă într-adevăr sunt șanse să ne ducem spre anticipate. Dacă nu sunt șanse să ne ducem spre anticipate, ne lămurim de săptămâna viitoare că vor fi tot felul de ședințe la partide, vedem cum se poziționează și dacă reușește Siegfried Mureșan să convingă aleșii și până la urmă să-l voteze, poate face un pas în spate, vedem.
0: Mulțumesc, Andreea Gheorghe, pentru toate aceste informații pe surse, mergem mai departe. Și iată, se întâmplă toate aceste discuții și această prelungire pentru a avea țara un guvern cu puteri depline într-o situație economică din ce în ce mai complicată. Scumpirile cântăresc tocmai greu în buzunarele noastre, cred că știm cu toții, avem cea mai mare rată a inflației din UE la nivel global, suntem pe locul 24, arată o analiză Best Brokers. Coșul de cumpărături costă mai mult, evident, decât anul trecut, iar calculele arată că, în plus, românul mediu dă 3.600 de lei pe an, practic să cumpărăm aceleași produse și servicii. Cezar Ascutar ne prezintă situația pe larg. Cezar.
11: Bun găsit! Inflația în România a scăzut brusc de la nivelul lunii iulie,
6: către nivelul lunii august cu 2%, ajungând la 6,2%. Totuși, potrivit Eurostat, avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, iar o analiză care cuprinde 93 de țări la nivel global ne poziționează pe locul 24. Pe tot continentul european se resimt presiuni ridicate asupra prețurilor. Ucraina are cea mai mare inflație din 43 de țări analizate, de 8%. Acolo războiul perturbă în continuare producția și lanțurile de aprovizionare, făcând mult mai grea o stabilizare a prețurilor. În același timp, țări cu o inflație ridicată de pe continent sunt Kosovo, Moldova și Lituania. În schimb, în Estonia, prețurile cresc într-un ritm mult mai lent, iar inflația în august a fost de 1,5%.

0: Mulțumesc! Încă 5 instigatori de la protestul oierilor din Piața Victoriei au fost arestați. 4 sunt în spatele gratilor, unul are arest la domiciliu. Sunt acuzați că ar fi aruncat cu pietre și alte obiecte periculoase spre jandarmi. Alți 5 au o dosară penal, unul este după gratii, ceilalți în arest la domiciliu.
1: Caosul și violențele din Piața Victoriei ar fi rezultatul unui scenariu bine pus la punct cu câteva zile înainte de protestul ciobanilor. Ciprian Panfile, considerat de anchetatori unul dintre principalii instigatori, a postat pe TikTok mai multe filmulețe în care provoca protestatarii la violențe și îndemna să iasă lumea în stradă.
2: Să veniți la București cu tractoare, cu tot ce înseamnă. Vidanje de... și orice putem să folosim.
3: Haideți în Piața Victoriei, băi!
1: Panfile ar fi încercat să forțeze intrarea în guvern. A fost luat pe sus din Piața Victoriei de jandarmi, în timp ce alți apropiați încercau să oprească reținerea sa. El este cercetat acum în arest la domiciliu. Cunoscut ca un susținător al lui Călin Georgescu, Panfile a ținut să vorbească despre fostul candidat la prezidențiale chiar la ieșirea din sala de judecată.
4: Nu-l mai implicați pe Călin Georgescu în ce facem noi, da? În ce am făcut eu. E pe barba mea totul, ați înțeles? Și fac totul pentru Dumnezeu, Maica Domnului, poporul român.
1: La audieri a ajuns și un apropiat al lui Panfile, care a fost ridicat din trafic de polițiști la o zi după protestul din capitală. Avea în portbagaj și un pistol.
5: Am tot văzut că circulă informația asta la toate televiziunile și presă că Ciprian Panfile, da, a zis King Prodigal, care mulți îl cunoașteți. Toate televiziunile mint, da? Ar fi organizatorul celor de bate în Piața Victoriei. Promit că o să plătiți toți pentru greșeala care s-a făcut în Piața Victoriei față.
6: Deci a fost agresiv cu jandarmi. Ce intenție ați avut?
1: Anchetatorii nu au terminat de vizionat toate imaginile de la protest. Pe măsură ce avansează cercetările, iar provocatorii și protestatarii violenți vor fi identificați, aceștia vor fi trași la răspundere. Se fac cercetări pentru ultraj, distrugere, instigare publică. În timpul protestului, 32 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre ei și jandari.
0: A încercat să-și procure droguri chiar și în închisoare, dar a fost prins. Este vorba despre un bărbat de 47 de ani aflat în penitenciar la Mioveni, care ar fi pus la cale aducerea unui drog de mare risc cu ocazia unei vizite. Anchetatorii spun că persoana care i-a adus pachetul nu știa ce conține. Are informații suplimentare Elena Alexandru.
7: Bun găsit tuturor, vorbim de un bărbat de 47 de ani, acesta era încarcerat în penitenciarul din Mioveni din județul Argeș pentru mai multe infracțiuni, se afla în arest preventiv pentru trafic de minori, viol, proxenetism, dar și deținere de droguri în vederea consumului propriu. În timp ce se afla în penitenciar, bărbatul a luat legătura cu un alt bărbat în libertate, i-a cerut să-i aducă în penitenciar o importantă cantitate de substanțe interzise, iar în momentul în care drogurile au intrat în posesia bărbatului aflat în arest preventiv, atunci a fost organizat flagrantul, iar procurorii au confiscat întreaga cantitate de droguri. Acum au decis magistrații să îl aresteze preventiv și pentru trafic de droguri de mare risc.
0: Scene violente între 4 adolescente pe stradă în Bacău și vă avertizez că sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Toate cele 4 fete au doar 14 ani. Din primele informații, una dintre ele a lovit-o pe alta, iar apoi a fost la rândul ei agresată de celelalte 3. Momentul a ajuns acum pe rețelele sociale, e pe internet. Poliția a văzut imaginile, s-a autosesizat și face acum anchetă penală. Ce s-a întâmplat acolo, ne spune Bogdan Băcilă.
8: Imaginele surprind o agresiune care a avut loc pe o stradă din municipiul Bacău. Din primele verificări, conflictul a izbucnit după ce o adolescentă de 14 ani a agresat o altă tânără de aceeași vârstă. Ulterior, situația a escaladat, iar cea care a inițiat agresiunea a fost

0: la rândul ei atacată de alte trei adolescente, toate în vârstă de 14 ani. Polițiștii secției 2 din Bacău au văzut imaginile apărute în mediul online și s-au sesizat din oficiu. Acum încearcă să stabilească exact identitatea celor care au participat la această altercație și cum s-a produs ea. A fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe. Ancheta este în desfășurare.
1: Toleranță zero pentru căsătoriile forțate. Parlamentul a adoptat o lege dură care prevede pedepse cu închisoarea pentru cei care încurajează minorii astfel de practici. Fenomenul însă la noi în țară e în continuare întâlnit. Pentru mii de adolescenți, căsătoria vine ca o corvoadă, mai ales atunci când proprii părinți îți dictează destinul. Nu pot decide pentru ei și sunt obligați să meargă pe un drum prestabilit. Și mai trist este că mulți trăiesc cu frică.
2: Nu aveam voie să fac familia de râs, nu puteam să divorțez.

0: voiam să te botez. Era frica atât de mare de a mă întoarce și de a zice nu, încât mi-era frică că o să ajung să locuiesc pe stradă.
1: Nu poți să-ți faci familia de râs. Așa sună decizia brutală a unui destin aranjat. Mii de fete sunt împinse de propriile familii să intre într-o căsătorie forțată la vârsta la care unele abia au renunțat la jucării. Specialiștii numesc fenomenul abuz, alții îi spun simplu tradiție. Pentru fetele care ajung soții de copile, povestea devine dramă. Ana avea 15 ani când a fost căsătorită forțat. Au urmat alți 15 în care a renunțat complet la ea.
0: Aveam voie să fac familia de râs, nu puteam să divorțez, nu puteam să renunț la acea căsătorie. E uneori, când ți se întâmplă chestia asta, e foarte dureros pentru că nu știi dacă vina e a ta sau nu. Pentru că toată lumea din jur îți zice, e un soț bun, nu te bate, nu te înjură, ai tot ce trebuie, dar de ce nu vrei să fii măritată cu el? De ce vrei să pleci? Și pentru mine asta a fost destul de greu.
1: Pentru un copil de 15 ani, greul înseamnă zile, nopți, ani de frică, întrebări la care nimeni nu-ți răspunde și nicio speranță că povestea va avea curând un final. La îndistanță, Anei încă i-a rămas un tremur în voce atunci când vorbește despre acea perioadă.
0: Era frică atât de mare de a mă întoarce și de a zice nu, încât mi-era frică că o să ajung să locuiesc pe stradă, mi-era frică că nu o să am ce să mănânc, cum să mă întrețin și atunci ești obligată să rămâi într-o relație.
1: Paradoxal, norocul Anei este ghinionul altor femei. Soțul ei s-a îndrăgostit de o altă femeie și a părăsit-o. Și așa, Ana, la 30 de ani, a simțit că începe o viață nouă, cu bagajul unei copilării care îi răscolește și viața de adult.
2: Vorbim despre o incongruență pe care o simte, o trăiești de adolescentul respectiv, copilul respectiv, între ceea ce simte și ceea ce trebuie să simtă, ceea ce își dorește și ceea ce îi se impune. Și din astfel de incongruențe putem să mergem mai departe spre disocieri, putem ajunge chiar la situații grave de tulburări de personalitate, stări crescute de anxietate, de violență domestică.
1: În România nu există statistici exacte despre numărul căsătoriilor forțate. Datele culese într-un recensământ INSE arată că în 2022, în țara noastră, aproape 3% dintre copiii cu vârste între 11 și 14 ani spuneau că sunt într-o relație consensuală. Acum avem o lege care pedepsește nefirescul despre care vorbesc experții. Suntem în 2026 și totul a început în perioada sclaviei.
3: Lumina s-a pus pe comunitățile de romi, pe bună dreptate, pentru simplu motiv că există o frecvență mai mare în comunitățile de romi. Ca să înțelegem de unde vine, trebuie să ne ducem puțin în istorie și să ne ducem în perioada de sclavie.
1: Parlamentul a adoptat o lege care pedepsește cu închisoarea căsătoriile și conviețuirile forțate, în cazul copiilor sub 16 ani, până la 7 ani de închisoare. Legea trebuie să fie promulgată de președinte.
4: Strugurii putrezesc în vii, iar vinul de la raft va avea de suferit din cauza lipsei acute de brațe de muncă. Agricultura românească se confruntă cu o nouă criză majoră, de această dată în Podgorii, unde producția de struguri este grav amenințată de lipsa culegătorilor. Cât de gravă este situația? În direct, Ana Costache, da.
5: Bine v-am găsit! În cel mult 3 săptămâni, campania de cules la struguri ar trebui să fie gata. Nu se va întâmpla acest lucru pentru că specialiștii stațiunii de cercetare viticolă de la Târgu Bujor spun că nu au oameni cu care să strângă strugurii, ceea ce înseamnă că această campanie se va prelungi cel mai probabil până la începutul lunii noiembrie. De exemplu, în acest moment, într-o podgorie de aproape 230 de hectare, abia dacă sunt 25 de muncitori. Oamenii... Este explicația că oamenii nu mai vor să muncească. Așadar, foarte puțin în acest moment la lucru, deși ei sunt plătiți cu 800 de lei tona culeasă, o cantitate care se strânge în aproximativ 2 zile. În condițiile în care strugurii nu vor fi culeși la timp, aceștia vor rămâne pe butuc, se vor stafidi, iar producția de vin va fi mai mică și de mai proastă calitate. În acest an se estimează o producție de 4-5 tone la hectar, o producție dublă față de anul trecut, având în vedere că a fost un an cu ploi și fără grindină.
4: Mulțumesc! Mergem mai departe. Moment istoric pe autostrada 1. Are loc străpungerea finală a galeriei din Timiș, marcând finalul excavărilor pentru tunelurile gemene. Mihai Băușescu e în direct cu noi. Mihai!
6: Bun găsit tuturor! Potrivit autorităților, astăzi ar putea fi realizată străpungerea finală a celei de-a doua galerii de pe sectorul de autostradă dintre Marginea și Holdea din județul Timiș, ceea ce înseamnă încheierea escavărilor la cele două tuneluri. Lucrările au ajuns acum la aproximativ 76%, iar termenul prevăzut în contract pentru finalizare este iulie 2027. Lotul de 11 km are o valoare de peste 1,8 miliarde de lei, iar termenul inițial pentru finalizarea șoselei de mare viteză era acum 10 ani. Însă în planurile vechi nu au fost luate în calcul problemele de mediu care ulterior au impus construirea acestor tuneluri pentru protejarea zonei și deplasarea animalelor, iar această porțiune a fost scoasă din vechiul contract și relansată separat. Au urmat ani de întârzieri, licitații și schimbări de soluție până la semnarea contractului în 2022. Astăzi vor merge în zona atât cei de la CNIR, cât și ministrul interimar al transportului.
7: Program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre pericolul nevăzut din plastic și cum obiectele pe care le folosim zilnic ne pot contamina mâncarea. Când folosim o caserolă de plastic, trebuie să ne gândim la câte substanțe chimice sunt în materialul din care este făcută. Pentru că o parte dintre ele ajung în mâncare și apă, apoi în organism. Printre cele mai cunoscute sunt așa numitele substanțe chimice eterne, pe care le recunoaștem după abrevierea PFAS. Ftalații, bisfenolii, precum BPA și anumite substanțe ignifuge. Acestea sunt folosite pentru a face plasticul mai flexibil, rezistent la căldură și la pete. Problema apare atunci când plasticul este încălzit sau intră în contact cu alimente grase ori acide, iar unele substanțe ajung în mâncare. Sunt studii care arată că expunerea pe termen lung poate duce la dereglări hormonale. Probleme de fertilitate afectează dezvoltarea copiilor și crește riscul pentru unele forme de cancer. Mare atenție la plasticul negru, care poate proveni din reciclarea echipamentelor electronice și poate conține substanțe ignifuge bromurate. Ce putem face? Evităm încălzirea alimentelor în recipiente de plastic și nu folosim în cuptorul cu microunde ambalaje care nu sunt concepute pentru temperaturi ridicate. Pentru mâncăruri fierbinți, grase sau acide, alegeți recipiente din sticlă, ceramică sau inox. Fiecare alegere pe care o facem are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
1: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
6: Întrebarea numărul 4. De ce nu mai înțeleg partidele tradiționale societatea?
7: Bună întrebare. Aș vrea să dau un răspuns foarte scurt sau pur și simplu un răspuns. Pentru că societatea este mai evoluată decât sistemul politic, dar nu numai la noi. Societatea crede că este mai informată pentru că stăpânește mijloacele informaționale pentru prima oară în istorie, într-un fel în care n-am mai făcut-o niciodată, și anume oameni care primesc informația instant, care o tiktoktizează, o instagramează, ne despărțim de trecut, ceea ce este o mare nenorocire pentru noi, nu pentru cei din trecut. Despărțirea de trecut înseamnă că renunțăm la câteva învățăminte de bază. Nicio societate nu avansează fără învățămintele asimilate ale trecutului. Prin sistemul ăsta de tehnologie secvențială, societatea este mai avansată decât clasa politică, dar nu ajută prea mult. Tot cu clasa politică va trebui să iasă la...
6: Avansată, dar nu neapărat evoluată,
7: da.
6: Spuneți.
7: Da, exact.
6: Întrebarea numărul 5. Unde se termină patriotismul și începe naționalismul?
7: Păi, patriotismul este, cum vă spuneam, o noțiune ca zeul necunoscut al romanilor, adică el există, e în noi, în toate cele ce sunt și mâine vor râde de la soare. Nu, e o parodie controlată, totuși. Patriotismul este sistemul nostru cardiovascular când suntem tineri, frumoși și sănătoși. Ne gândim la valve, ne gândim la embolii. Nu! Ăla e patriotismul. Naționalismul începe să, când îmi pun un stent, mi-am schimbat sexul.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.
8: De mic am câștigat bani proprii pentru că mi-am dorit lucrul ăsta. Tata m-a încurajat. Eram zugraf. Am lucrat zugraf. Cred că am văzut piesa Maestru și Margareta de vreo 12-13 ori. Doar mă dung, se crie de plumba. Și flori de plumba și funeral veți muta.
9: De ce nu reușește România să devină o super destinație?
8: Ești cu farfuria în mână și îți faci un test, șeful de sală, întreabă cât e ceasul. Bineînțeles, care a văzut. Suntem ultimii din Europa la turist străin. Eu nu cred că par așa sobru și trist. Și în cădere, Sfântul Petru îmi făcea vino, vino, vino și îi spuneam, nu, nu, și avionul cobora, sănătate și mulți bani, hai noroc și la mulți ani.
1: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Am întors în direct și vă reamintesc informația momentului. Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Europarlamentarul a acceptat nominalizarea și începe negocierile pentru formarea noului guvern. Problema e că, după consultările de ieri, nu există o majoritate clară care să-l susțină. PSD probabil nu va face acest lucru, în timp ce PNL, USR și UDMR ar susține varianta Mureșan. AUR a anunțat că nu va vota un executiv din care partidul nu face parte. Siegfried Mureșan trebuie acum să negocieze atât programul de guvernare, cât și componența guvernului în perioada următoare. O perioadă complicată și din punct de vedere economic. O să discutăm în continuare. Le mulțumesc domnilor Emanuel Cernat, analist politic, și domnului profesor Cristian Năsulea, profesor de economie, pentru prezența în jurnal. Bună dimineața, domnilor! Domnule Cernat! Dacă ne auziți și dumneavoastră?
1: Da, bună dimineața, vă aud.
0: Ce credeți că urmează? Ați văzut cât de dur s-au poziționat cei de la PSD? L-au făcut în toate felurile pe Siegfried Mureșan. Cred că semnalul e clar, nu? Din bazinul de unde ar fi trebuit să vină voturile, să treacă guvernul, pentru că nu, PNL, USR, UDMR nu au destule voturi, nu vor veni. Așadar, credeți că are vreo șansă nominalizarea Siegfried Mureșan?
1: În acest moment este foarte greu de crezut că această nominalizare, această propunere făcută de președintele Nicușor Dan ar avea și o șansă reală de a putea să obțină cele 233 de voturi necesare pentru o investire. Practic, prin anunțul făcut ieri de către președintele Nicușor Dan, o propunere pe care am putea să o catalogăm mai degrabă ca fiind una cinică, deoarece nu este una menită să rezolve această criză politică cu care ne confruntăm deja, iată, de mai bine de 4 luni și jumătate, ci este o propunere menită să rearunce mingea în curtea celor de la PNL, de la USR și de la UDMR. Președintele Nicușor Dan se vedea deja presat din toate părțile să facă o nouă nominalizare, iar pentru a scăpa de această presiune a ales această cale facilă a nominalizării unui politician, evocând faptul că motivul acestei nominalizări este dat de cel mai mare număr de parlamentari care...
0: Lucrul era valabil și în iunie, nu? Atunci când cele trei partide au venit cu nominalizarea domnului Siegfried Mureșan. Deci trebuie să mai așteptăm 3 luni aproape.
1: Dacă este o întrebare pe care toată lumea și-o pune astăzi, este de ce președintele Nicușor Dan a ales să nu facă această nominalizare, măcar acum 2 luni, atunci când a fost pentru prima oară pusă pe masă această propunere a lui Siegfried Mureșan, de ce a trebuit ca România să mai treacă prin 2 luni de incertitudine dacă soluția aleasă avea să fie exact aceea și în aceste 2 luni nimic practic nu s-a schimbat în jocurile politice.
0: Dacă își dorește cu adevărat reformă Nicușor Dan și își dorește să-l vadă la Palatul Victoria pe Siegfried Mureșan, poate juca acum cartea alegerii dizolvării Parlamentului, să iasă cu o declarație să spună, ok, dacă îl picați pe Siegfried, mergem la anticipate?
1: Ar fi avut această șansă președintele Nicușor Dan dacă m-ar fi enunțat de o manieră mult mai apăsată posibilitatea anticipatelor la momentul nominalizării. Faptul că în momentul nominalizării președintele României nu a menționat și această posibilitate anticipatelor, practic face ca presiunea asupra partidelor politice să nu fie la fel de mare. Toată lumea în acest moment se așteaptă ca, în situația în care Siegfried Mureșan nu va reuși totuși să obțină voturile respective, să vină o nouă nominalizare din partea președintelui României în persoana lui Sorin Grindeanu, dacă ar fi să respectăm raționamentul matematic al președintelui Nicușor Dan.
0: Domnule profesor Cristian Năsulea, mai avem timp dacă ne uităm la peste 100 de zile, nu? De când durează această criză și se va mai prelungi. Acum sunt 10 zile să adune voturile, să vină cu programul, să ducă în Parlament. Dacă pică o luăm de la capăt cu o nouă nominalizare, ajungem când? În octombrie, mijlocul lui octombrie. Suntem ok cu scenariul ăsta din punct de vedere economic, fiscal, financiar?
2: Dincolo de considerentele economico-financiare, nu cred că suntem ok cu acest scenariu de intrare în prelungiri, în alte prelungiri, pur și simplu pentru că în momentul în care a fost făcută această nominalizare, și cred că președintele a ținut cont de lucrul acesta, am intrat într-un aliniament foarte complicat vis-a-vis de pe valoarea de la S&P, care va fi făcută chiar în perioada în care trebuie să fie votat, practic, să fie votat guvernul în așa fel încât să știm dacă trece de Parlament sau nu. Ori dacă nu trece de Parlament, cred că șansele pentru un downgrade al ratingului de țară sunt extrem de mari.
0: Și ar spune mulți români? Să ne downgradeze, să ne trimită în junk. Noi așteptăm până avem un guvern care să ne placă. Care ar putea să fie efectele, realist vorbind?
2: Realist vorbind, acei români care spun așa ceva vor vedea foarte rapid după cum nu se mai plătesc pensii și salarii la stat și lucrurile încep să alunece foarte rapid într-o zonă de instabilitate economică și de dificultăți economice adevărate, nu disconfort economic cum am resimțit până acum pe măsură ce ne creșteau taxele și tot creșteau prețurile în același timp. Deci vom ajunge să vedem de fapt despre ce vorbeau economiștii în momentul în care avertizau că trebuie să luptăm în așa fel încât să ne menținem acest rating de țară, pentru că nu suntem în situația în care să mai avem de unde să punem ca să compensăm în momentul în care...
0: Nu credeți că oricum ajungem acolo? Mă scuzați că vă întrerup. Dacă vine un guvern, dar să zicem că nu va fi Zichriu Mureșan și vine un alt, o altă propunere făcută de Nicușor, poate atunci și pune presiune cu alegerile anticipate ca să treacă acel nou guvern. Și vine un guvern care dă drumul la cheltuieli, da? Avem guvern, dar dă drumul la cheltuieli, pentru că lui Ilie Bolojan i s-a spus că e premierul care taie. Vine unul care nu mai taie, care dă.
2: Noi nu ne permitem un guvern care să dea, care să nu mai taie. Aceasta este trista realitate. Suntem în situația în care acum trebuie strânsă cureaua și trebuie restricționate cheltuielile statului, indiferent cum se cheamă guvernul. Dar, repet, nu cred că vom ajunge acolo, pentru că nu va fi nevoie să dizolve Parlamentul președintele dacă nu trece guvernul Mureșan. Va ajunge în situația de criză economică mult mai profundă decât situația neplăcută în care suntem acum, foarte rapid și lucrurile se vor precipita din acest motiv. Fie că decide președintele să declanșeze procedura pentru anticipate sau nu, vom fi în situația în care Fondul Monetar Internațional va începe să planeze asupra țării noastre și să vină cu niște tăieri care vor face austeritatea lui Bolojan să pară...
0: Au mai fost și în trecut și n-au suferit politicienii, tot românii au suferit.
2: Despre noi e vorba.
0: Da, exact.
2: Asta e problema.
0: Mulțumesc, domnule Năsula, mulțumesc, domnule Cernat. Revin după pauză.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
5: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplu chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
4: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
5: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Ești considerat cel mai rapid domn din România, nu?
6: Am făcut întrecere la școală pe bani, pentru că voiam să am bani și voiam să și mănânc în același timp. Așa m-a remarcat o doamnă de acolo de la școală și m-a pus să merg să fac atletism. Deci mi-am dorit să fac ceva remarcabil, să fiu un exemplu pentru cei care sunt din nișa mea, de etnie romă. Până în 2016 am avut doar haine de la alți copii.
3: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.

0: Din nou în direct, vremea, să știți că ne pregătește un contrast termic spectaculos. Ne mai bucurăm de câteva zile de vară cu peste 30 de grade de luni, însă vremea schimbă foaia. Cum arată prognoza, aflăm de la Iuliana Banță în direct. Iuliana.
1: Bun găsit! Vremea va fi caldă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi de până la 32 de grade în sudul Olteniei. Va ploua și vântul va sufla cu 45 de km pe oră prin jumătatea nord-vestică și în zona montană aferentă. În București, vremea va fi frumoasă și caldă pentru data din calendar. Soarele va domina atmosfera, iar în centru se vor atinge maxime de 30 de grade Celsius. La munte, vremea se va menține caldă și vor fi fenomene de instabilitate atmosferică, mai ales după amiaza și seara. Va ploua cu tunete, fulgere și vor fi rafale de 45 de km pe oră. Ploi vor fi și luni, însă temperaturile vor fi în scădere. Pe litoral, atmosfera va fi plăcută și se vor înregistra 25 de grade în perioada următoare. Luni însă vor fi norări temporare, averse și intensificarea ale vântului. Apa mării va avea între 19 și 22 de grade. Eu mă opresc aici, dar revin mai târziu și cu alte date.
0: Mulțumesc, Iuliana. Prințul Harry a participat la primul său eveniment public de când s-a întors în Marea Britanie. A fost la o gală caritabilă pentru finanțarea programelor de recuperare prin sport a militarilor răniți. Un eveniment organizat sub umbrela Fundației Invictus, pe care chiar el a fondat-o în 2014. Harry a sosit la Colegiul Naval Regal din Greenwich, Londra, îmbrăcat, așa cum îl vedem, smoking, cu medaliile militare pe piept. Soția sa, Meghan, nu era acolo, îl vedem, e singur. Ar fi rămas acasă cu cei doi copii care abia au început școala și trebuie să se acomodeze după mutarea de peste ocean.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: de Andreea Bratu începe un nou episod pe Story. Astăzi vă prezint pe Hiena. Hiena a învățat din nou să meargă, iar pe cei din jurul ei i-a învățat să nu renunțe, oricât de greu ar fi.
1: Când Hiena a fost preluată de asociația Sache, era doar piele și os. Un metis cangal ar fi trebuit să cântărească în jur de 50 de kilograme, dar ea, abia dacă avea 10, era atât de slabă încât nici măcar nu se mai putea ține pe picioare. Avea mușchii atrofiați. Părea că a apărut de nicăieri, că niciun om nu a trecut pe lângă ea vreodată. E greu de înțeles cum de nimeni nu s-a oprit și nu a avut să-i dea măcar puțină mâncare. O viață nevăzută ce se stingea încet în spatele celor care alegeau să întoarcă privirea. Subnutrită și bolnavă, șansele ei de supraviețuire erau minime. Dar Hiena a luptat, s-a vindecat cu ajutorul medicilor, iar apoi a trebuit să învețe să meargă din nou. Luni la rând, pas cu pas, până la forma superbă la care a ajuns astăzi. Este bună, blândă, dar impunătoare, are nevoie de spațiu și de o familie care, pe lângă iubire, să-i ofere și răbdare. Poate că nu este un cățel obișnuit, ușor adoptabil, dar inima ei mare merită o poveste cu final fericit. Iar după sutele sau chiar miile de oameni care au trecut pe lângă ea, poate că astăzi cineva se va opri și va spune: vreau să o iau acasă.
0: Eu și Hiena vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Cosmo. Adoptatorul lui Cosmo l-a văzut la Pet Story și ne-a scris, iar astăzi îi oferă cea mai frumoasă viață la care un cățel abandonat de propria familie poate că nici măcar nu mai visa.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 18 septembrie 53, nașterea împăratului Traian. Marcus Ulpius Nerva Traianus se naște în Spania de azi. Devine împărat al Romei la 45 de ani. În timpul său, imperiul are cea mai mare extindere militară și teritorială. Printre cuceririle sale este și Dacia. Asta îl face să fie supranumit unul dintre părinții poporului român. Senatul îl declară Optimus Princeps, cel mai bun lider. Columna lui Traian, care există și acum în centrul Romei, este cronica celor două războaie daco-romane. Mai mult, a devenit un model arhitectural chiar în timpurile moderne. 18 septembrie 1947. Oamenii care stau în umbre. Central Intelligence Agency, CIA, a început oficial activitatea. Agenția fusese creată de președintele Harry Truman cu două luni înainte, prin Legea Siguranței Naționale. CIA este serviciul de spionaj extern al SUA. Agenții săi acționează numai în afara teritoriului american. Cu timpul, a devenit cea mai renumită agenție de informații din lume. Misiunile CIA sunt sursă de inspirație pentru sute de cărți, filme și serii. Sediul agenției din Langley, statul Virginia, este și el renumit. CIA are peste 21.000 de angajați. 18 septembrie 2014. Vot pentru unitate. Scoțienii au mers la vot ca să decidă dacă vor o țară independentă sau dacă vor să rămână parte a Regatului Unit. 55% dintre votanți au ales unitatea. Referendumul a fost făcut cu acordul Londrei. Prezența la vot a fost foarte mare, peste 84%. Naționaliștii scoțieni au fost principala forță pro-independență. Principalele partide britanice au făcut campanie pentru menținerea uniunii dintre Scoția și Anglia, care datează din 1707. Discuții despre un nou referendum încă au loc.
3: Ați ascultat Digistoria.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Armand Goșu, ne spunea cum reușesc ucrainenii să ajungă și să trimită drone ce lovesc chiar și în capitala Moscovei. Care e situația Rusiei acum?
7: E o criză. E o criză, dar toată lumea înțelege că se întâmplă ceva dramatic. Opinia publică, atâta cât putem noi percepe de foarte departe, în opinia publică se întâmplă niște lucruri dramatice care modifică anumite trenduri. În același timp, puterea e foarte atentă. De ce? Pentru că ai niște alegeri alegerile parlamentare pe 20 septembrie. Sigur că alegerii în Rusia sună caragios. Totuși, poate să ofere orice scrutin electoral ocazia unor dezbateri publice. Și important în momentul ăsta a fost, uite, până Nadejdin l-ai scos. Nu? I-au zis că e agent străin, nu? Inostranný agent. Așa. I-au dat amendă, au găsit acum nu știu câți ani, într-un clip al lui, undeva câteva secunde apare Navalny. E declarat terorist și gata. I-au dat amendă, l-au scos din curs electoral. Important e tu să cureți, să nu rămân, totul să face prin sistemul de justiție. Sistemul de justiție a început ușor, 2000-2001, cu judecători controlați, tu ai voie să candidezi, tu n-ai voie să candidezi, tu ai voie să faci congres de partid, lista ta poate să fie înscrisă, ai adunat semnăturile cum trebuie, sau în lista ta e o semnătură așa mai dubioasă acolo, uite că nu face râul ăla frumos. Deci, totul e prin justiție, prin sistemul de justiție controlat și în felul ăsta Putin e drept, a durat vreo 80 ani, a înșurubat o dictatură de toată frumusețea. Ei bine, și acum tot prin sistemul de justiție tu trebuie să controlezi alegerile. Întrebare, băi, cum controlezi alegerile astea? De ce le mai faci? Păi sunt foarte importante alegerile. Alegerile sunt un moment de relegitimare a regimului. Fără aceste alegeri, regimului va fi foarte dificil ca să desfășoare un tip de propagandă pe care îl face. No, e foarte, știu, în general toată lumea e foarte rezervată când vorbesc de alegeri în Rusia și de importanța. Pentru că în Rusia tu ai încă, nu ai regim dictatorial, nu ai regim totalitar, ești încă în schema unui regim autoritar electoral. Sigur, componenta electorală se modifică, se diluează, dar e important, atenție. Iar în lunile care urmează, o să ai un surogat de campanie electorală. Ori dacă există pe scena politică orice, nu știu, un tomberon, pe tomberonul ăla scrie niet vajnie, nu războiului, lumea se va duce și va vota tomberonul.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Crezi în puterea de a trăi

0: deja la maximum. Duminică de la 16:30 doar la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Săptămâna aceasta la Planeta Eștiu analizăm fenomenul care pune în pericol clădirile uneia dintre cele mai mari metropole ale lumii. De ce au început să crape imobilele din Londra, ne explică experții. Aflăm și ce ascunde locul din Bolivia, unde pământul pare că se unește cu cerul. Toate detaliile la Planeta Eștiu.

0: Ora 10, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, sunt Mihaela Braz, deci vă propun pentru început să vedem principalele subiecte ale orei. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Sigfrid Mureșan, iar acum urmează 10 zile de foc pentru obținerea majorității în Parlament. Formațiunile care și-au asumat împreună că vor merge cu Mureșan la Palatul Victoria sunt puse în fața unei decizii grele, pentru că matematica parlamentară le dă cu minus. Câte voturi le lipsesc, de unde le-ar putea obține, vă spun imediat. Când ne uităm și la efectele economice ale celor 4 luni de criză politică fără precedent, de altfel suntem campioni Europei la scumpiri, iar la nivel global ne aflăm pe locul 24 din 93 de țări analizate. Cât ne costă acum coșul de cumpărături și la ce suntem nevoiți să renunțăm, vă spun în jurnal. Și avem și cele mai noi date de la meteorologi, anunță 3 zile cu temperaturi de vară de până la 32 de grade Celsius la umbră, de luni însă vremea se răcește brusc. Prognoza pe larg, imediat, aici, la știri, acestea sunt subiectele, începem!
1: Am ales să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate de partide la consultări. Și această persoană este Sigfrid Mureșan.
2: Voi căuta să formez majoritatea, dar pe o agendă de reformare și modernizare nu putem permite ca după ce s-a făcut un pic de curățenie în România în ultimii ani să intre cineva cu bocancii plini de noroi în guvernare.
3: Care că l-au propus pe Sigfrid Mureșan ca să-l facă de râs. Domnul Sigfrid Mureșan trebuie să ceară voie și nu din România.
4: Nu o să votăm următorul guvern dacă nu facem parte din el.
5: La negocieri cu Sigfrid Mureșan veți merge?
4: Nu ne-a invitat domnul Mureșan și nu a fost foarte,
6: dacă vă invită,
4: foarte prietenos. Așteptăm. În ultimii 2 ani am învățat că niciodată nu e bine să spui niciodată.
0: Da, este știrea momentului în plan politic. Nicușor Dan a desemnat premier pe Sigfrid Mureșan și acum pasează ecuația guvernării la PNL, USR și UDMR. Formațiunile care și-au asumat împreună că vor merge cu Mureșan la Palatul Victoria sunt puse în fața unei decizii grele. Matematica parlamentară în acest moment dă cu minus, pentru că mai au nevoie de 46 de voturi. O misiune cu atât mai dificilă, mai ales după ce PSD, AUR și Pace au anunțat deja public că nu vor susține guvernul Mureșan. Anunțul de la Cotroceni pare să-i fi luat prin surprindere pe liderii politici, dar mai ales pe liberali. Din informațiile pe care le-au obținut jurnaliștii Digi24, Ilie Bolojan nu știa ce mutare va face președintele, cu atât mai mult nici Sigfrid Mureșan. Colegele mele, Rebecca Manea și Andreea Gheorghe, vin cu cele mai noi informații imediat și vă propun prima dată să mergem la colega mea, Rebecca Manea, care este la sediul PNL. Astăzi așteptăm, de altfel, primele declarații făcute de premierul desemnat. Ce știi, Rebecca?
7: Bun găsit! Ne uităm în primul rând la poziționarea PNL, USR și UDMR. Au spus încă de aseară că vor rămâne în spatele lui Sigfrid Mureșan și îi vor rămâne partener. Vor încerca să găsească așadar o majoritate confortabilă pentru a trece de votul legislativului. În același timp ne uităm și la matematica parlamentară. Obiectiv vorbind, PNL, USR și UDMR au în acest moment 187 de voturi pe care le-ar putea primi pentru guvernul Mureșan și totuși nu este destul pentru că lipsesc 46 până la necesarul de 233. Cu atât mai complicată acest calcul, mai ales că am văzut deja poziționările partidelor în PSD. Sorin Grindeanu a venit și a spus foarte clar că nu ar susține acest guvern, ba chiar a spus că Sigfrid Mureșan și-a trădat țara. Au fost și alte partide care și-au anunțat deja faptul că nu vor susține acest guvern. Am văzut în partidul lui George Simion, își dorește în continuare acesta ca partidul lui să intre la guvern. guvernare și din Pace și din UPR am văzut un refuz, nu ar susține guvernul mureșan, așadar cel puțin matematic un calcul complicat de făcut. Cei cert în acest moment vor fi ședințe, discuții la partide, ne așteptăm chiar și la declarații astăzi, prima declarație a lui Sifrin Mureșan după nominalizare. Am văzut însă chiar cu câteva ore înainte de această numire făcută de președintele Nicu Șordan la Strasburg, Sifrin Mureșan spunea că este conștient de faptul că nu deține o majoritate confortabilă, însă pe calculele despre care vă spuneam, PNL, USR și UDMR au cele mai multe voturi.
2: Păi în primul rând, noi în momentul de față, Partidul Național Liberal alături de partenerii noștri de la USR și UDMR, nu avem în momentul de față o majoritate absolută în Parlamentul României, dar avem mai multe voturi în Parlamentul României decât are Partidul Social Democrat. Despre facerea exactă a majorității, cred că va trebui să comunice premierul desemnat la momentul la care va fi desemnat. Dacă eu voi fi desemnat, atunci voi căuta să formez majoritatea, dar pe o agendă de reformare și modernizare. Dar repet, următorii pași acum sunt: președintele trebuie să convoace partidele la consultări, trebuie să facă o desemnare, trebuie să o justifice și apoi premierul desemnat va trebui să-și formeze majoritatea. Partidul Național Liberal, repet, cum am spus, pentru Partidul Național Liberal cel mai important lucru va fi agenda guvernului. Nu putem permite ca după ce s-a făcut un pic de curățenie în România în ultimii ani să intre cineva cu bocanci plini de noroi în guvernare.
0: Și așa cum vă spuneam ceva mai devreme, anunțul de la Cotroceni pare să-i fi luat prin surprindere pe liderii politici, dar mai ales pe liberali. Surse din partid susțin că Ilie Bolojan nu știa ce mutare va face președintele, cu atât mai mult nici Sifrin Mureșan, care își vedea de activitatea obișnuită de la Parlamentul European, în timp ce la București se purtau negocieri pentru viitorul guvern. Cum a ajuns să fie propus, cum a luat președintele această decizie, ne spune colega mea Andreea Gheorghe, este în direct cu noi chiar în aceste momente, te ascultăm.
6: Bine te-am găsit, Mihaela, bun găsit tuturor. M-aș uita în primul rând la efectele pe care le-a avut această desemnare în rândul partidelor politice, pentru că, da, liberalii nu s-ar fi așteptat la o astfel de desemnare din partea președintelui Nicu Șordan, chiar dacă ne aducem aminte, Sifrin Mureșan a fost propunerea lor împreună cu UDMR, împreună cu USR, încă de la finalul lunii iunie. Dar totuși, din informațiile noastre, cele trei partide nu au mers cu Sifrin Mureșan prima variantă în consultările pe care le-au avut cu șeful statului ieri. De altfel, Sifrin Mureșan nu s-a aflat în București, a fost la Strasburg, la ședințele normale, obișnuite ale Parlamentului European. Nici Ilie Bolojan nu ar fi cunoscut acest plan, spun surse din partid. Dacă ne uităm, în schimb, în tabăra cealaltă, în Partidul Social Democrat, au existat critici din partea liderilor PSD cu privire la această desemnare. Asta cel puțin public, însă pe surse, din informațiile noastre, socialdemocrații ar fi avantajați de această decizie a președintelui Nicu Șordan. De ce? Pentru că dacă Sifrin Mureșan nu adună voturile necesare, și este destul de greu să facă acest lucru dacă nu convinge oameni de la PSD sau de la AUR, atunci pică la vot, iar socialdemocrații pot să pluseze în negocierile pentru un viitor guvern și pentru o viitoare desemnare de premier. Dar m-aș uita și la ce a declarat public George Simion, spunea liderul AUR, că din ce știe ar exista sau ar fi existat în ultimele săptămâni un plan între PSD și Nicu Șordan, tocmai în această cheie, să pice propunerile făcute de partidele de dreapta și apoi să existe negocieri pentru a forma un guvern în jurul Partidului Social Democrat. Cum au decurs aceste discuții ieri? Ei bine, a fost un șir de telefoane. În primul rând, Ilie Bolojan l-a sunat, din informațiile noastre, pe Sifrin Mureșan, după ce s-au încheiat consultările, să-i transmită că nu prea există o soluție, iar șeful statului a fost destul de rece în discuțiile pe care le-a purtat cu liberalii pe parcursul zilei. Însă, europarlamentarul PNL începuse să fie întrebat de presă, de colegii din partid, din politică, dacă este propunerea de premier, pentru pentru că deja începuse să se vehiculeze acest scenariu. Ilie Bolojan nu știa acest lucru. După cele 6 ore de consultări și după un timp de gândire din partea președintelui Nicu Șordan, l-ar fi sunat pe Siegfried Mureșan și l-a anunțat că îl va propune. Deci nu a existat o discuție între președinte și premierul interimar Ilie Bolojan. Însă aici a apărut acel termen de gândire de pe care ni l-a spus și președintele Nicu Șordan că i l-a cerut Siegfried Mureșan, pentru că acesta și-ar fi dorit întâi să discute atât cu liderul de partid, cu Ilie Bolojan, dar și cu Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Liderul PNL ar fi transmis acestuia ulterior că dacă tot a venit această desemnare, atunci nu pot să facă un pas în spate, așa că trebuie să își asume. Vor fi discuții astăzi la toate partidele, pe parcursul weekendului la fel, și vom vedea spre începutul săptămânii viitoare la ce să ne așteptăm. Sunt șanse sau nu sunt șanse ca Siegfried Mureșan să strângă majoritatea parlamentară de care are nevoie?
8: Bune, se vehiculează că unele voci mai inteligente din PSD au clocit acest plan cu Siegfried Mureșan, care o să cadă și imediat după Nicu Șordan va salva situația și va numi un PSD-ist, fie președintele Partidului Social Democrat, fie un surogat de tip vește. Nu o să votăm următorul guvern dacă nu facem parte din el și evident noi nu suntem pe mână cu Partidul Social Democrat cum este cu Șordan.
9: Dar dacă vi se oferă să faceți parte, votați?
8: Dacă mi se oferă să facem parte, stăm la masa de discuții cum este normal, suntem al doilea partid al țării.
5: La negocieri cu Siegfried Mureșan veți merge?
8: Nu ne-a invitat domnul Mureșan și nu a fost foarte,
10: dacă vă invită,
8: foarte prietenos. Așteptăm. În ultimii 2 ani am învățat că niciodată nu e bine să spui niciodată.
0: Iar liderul social-democrat Sorin Grindeanu atacă dur pe Siegfried Mureșan și spune că europarlamentarul liberal a trădat România și pe români. Grindeanu critică inclusiv faptul că Mureșan i-a cerut președintelui timp de gândire înainte să accepte mandatul. Luni, în conducerea PSD, va propune ca parlamentarii partidului să nu voteze pentru învestirea guvernului Mureșan.
3: M-am uitat și la reacțiile celor din PNL și USR și pare că l-au propus pe Siegfried Mureșan ca să-l facă de râs. Eu nu pot să cred altceva după ce am văzut reacțiile lor. Cum adică au fost surprins și e un gest ostil? Când îți propune cineva să fii prim-ministru și să încerc să formez un guvern și ești propunerea partidelor care s-au dus inclusiv astăzi cu tine la Cotroceni, tu mai cer timp de gândire? Păi nu erai propunerea dreptei? Sau trebuie să cer voie de fapt? Eu cred că mai degrabă despre asta a fost vorba. Domnul Siegfried Mureșan trebuia să ceară voie și nu din România.
0: Și discutăm despre subiect în minutele următoare. În direct cu noi este domnul profesor Andrei Țăranu, politolog. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
11: Să rămână, doamnă, bună dimineața.
0: Haideți să le luăm pe rând. Din păcate, nu sunt puține lucruri de discutat, sunt foarte multe lucruri de discutat în legătură cu desemnarea de ieri. În primul rând, v-aș întreba așa, domnule profesor. Știm că de-a lungul timpului, de când este această criză, de când guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, Nicu Șordan a spus că va veni cu propuneri, mai ales după ce a văzut ce s-a întâmplat cu Eugen Tomac, va veni cu desemnare de premier în momentul în care va fi sigur că premierul are majoritate la votul din Parlament. Siegfried Mureșan nu are această majoritate. Și întrebarea tuturor este de ce l-a propus cu toate acestea pe Mureșan pentru funcția de premier?
11: Bun, altfel, chiar la începutul săptămânii acesteia, președintele a spus că timpul nu mai are răbdare, că cetățenii nu mai au răbdare și că va face o desemnare, indiferent dacă există sau nu există o majoritate în Parlament. Ba mai mult, chiar și în timpul verii, prin august, președintele spunea că singurul lucru pe care îl știe sigur este că nu există posibilitatea de a se face majoritate în acest timp. Din nefericire, partidele au trasat atât de multe linii roșii și au vorbit atât de urât unele cu altele, încât practic nu și-au mai lăsat loc de bună ziua. Am văzut ieri, de exemplu, că USR-ul chiar a încercat să găsească niște linii de comunicare, chiar niște forme de negociere cu PSD-ul, de exemplu, prin declarația domnului Fritz, în timp ce PNL-ul, cel care îl propune pe domnul Siegfried Mureșan, prin vocea domnului Alex Muraru, a fost mai mult decât vehement la ideea de a coopera măcar minimal cu PSD-ul, deși recunoștea că în afara PSD-ului nu există nicio posibilitate de a face majoritate.
0: Vehement a fost și liderul PSD, Sorin Grindeanu, care l-a numit, într-un fel sau altul, pe Mureșan trădător.
11: Sigur, dar acum mă refeream la această ruptură dintre partide care arată un lucru foarte grav, că de fapt marea majoritate a partidelor, poate cu excepția AUR, deși și acolo amândoieli, niciunul dintre partidele astea nu vrea de fapt să vină la guvernare. Nu-și doresc guvernarea, deși rolul partidelor este să guverneze, rolul lor este să aducă

0: alegeri ca să aibă o altă legitimitate și o altă posibilitate de a face coaliție.
1: Încă un lucru care a atras atenția în urma desemnării de ieri, domnule profesor. Faptul că înțelegem că această desemnare a fost o surpriză pentru mulți, inclusiv pentru Siegfried Mureșan, care era la Parlamentul European, a fost sunat, la rândul lui a dat telefoane mai departe. Ilie Bolojan, din informațiile obținute pe surse, nu știa nici el de planul președintelui Nicu Șordan. Ce arată, de fapt, acest șir al telefoanelor, această neștiință în rândul celor care se află la conducerea partidelor politice, faptul că a venit Nicu Șordan cu o surpriză? Ce arată, de fapt, în relația partidelor și a Partidului Național Liberal cu șeful statului?
0: Bun, în ceea ce privește relația PNL-ului cu șeful statului, a fost o inadecvare și o lipsă de diplomație crasă. Pentru că nu poți să ai o propunere de prim-ministru și să nu te duci cu propunerea respectivă în ziua desemnării. Chiar dacă ești convins că nu vei fi, că nu va fi desemnat. Iată, partidul domnului Ponta s-a dus cu domnul Ponta, deși evident că e ridicol, partidul ăla are câțiva membri, s-a dus cu domnul Ponta și au spus, iată care este propunerea noastră. În timp ce PNL-ul s-a dus fără domnul Siegfried Mureșan, domnul Siegfried Mureșan fiind lăsat la Parlamentul European să asculte discursul doamnei von der Leyen și nimeni să nu-și facă niciun fel de problemă pentru, repet, o lipsă de diplomație instituțională foarte importantă. În al doilea rând, din punctul meu de vedere, aici luați sigur cu titlul de inventar că este doar o opinie, părerea mea e că Nicu Șordan a luat această decizie în decursul zilei de ieri și după ce începuseră deja consultările cu partidele. Când am văzut că nu are nicio șansă cu un guvern tehnocrat și cu ceea ce și-ar dori, atunci a ricanat prin această propunere, care evident a luat pe toată lumea prin surprindere. În primul rând PSD-ul, care își arogă titlul de primul partid din Parlament, că este cel care ar putea să facă, nu știm dacă chiar poate, o majoritate și așa mai departe, și care a fost înlăturat chiar brutal, din punctul meu de vedere, prin declarația și propunerea președintelui. Și în al treilea rând, un lucru care e frapant, e faptul că președintele pentru prima dată a atacat direct, fără menajamente, toate partidele politice, făcând apel la acea memorie, nu știu dacă este adevărată sau nu, legată de un președinte de partid care a spus, treaba mea este partidul și nu România, România este treaba ta.
1: Da, cu toții suntem foarte curioși să vedem despre ce lider de partid este vorba.
0: Nici mai are importanță din punctul meu de vedere cine este acel lider. Președintele a vrut să arate că toate partidele sunt în această obsesie partinică și electoralistă, fără să mai fie interesate de țară. Cred că asta e morala povestioarei.
1: Mulțumesc tare mult, domnule profesor Andrei Țăranu, pentru această intervenție și pentru discuție.

Iar după desemnare, Nicu Șordan a plecat de la Palatul Cotroceni pentru că astăzi va ajunge în Ucraina. Șeful statului participă la summitul inaugural al inițiativei pentru integrare carpatică, organizat la invitația președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Unul dintre principalele momente va fi Forumul Economic Carpatic. Nicu Șordan, Volodymyr Zelensky și ceilalți șefi de stat și de guvern prezenți sunt așteptați să deschidă

0: lucrările forumului. Vizita în Ucraina vine după ce aseară, după desemnarea lui Mureșan pentru funcția de premier, șeful statului a mers la mănăstirea Dragomirna. Nicu Șordan a spus că a vrut să discute și cu autoritățile locale din Suceava, mai exact cu președintele Consiliului Județean de acolo, de la PSD.
1: După cum știți, suntem drum către Ucraina și am aterizat la Suceava, mâine dimineață plecăm. Și vin de aici și fac o vizită la Sfinției sale, de asemenea o să mă văd cu, la Suceava cu președintele Consiliului Județean, încep să înțeleg realitățile
2: locului. Sunt mai teme specifice pe care doriți să le adresați? Teme locale, teme naționale, internaționale?
1: Pur și simplu vreau să înțeleg, mai bine de la reprezentanții oamenilor de aici, care sunt problemele și dacă putem să-i ajutăm cu ceva.
3: Vizita dumneavoastră are legătură cu dronele de săptămâna trecută?
1: Nu, este un forum. Este o nouă inițiativă internațională vizând țările din regiunea Carpatică. E o inițiativă europeană care cuprinde și Republica Moldova și Ucraina și e important pentru că cea mai mare parte din Carpați sunt în România. E important să participăm la formatul ăsta.
0: O informație importantă acum, încă 5 protestatari care ar fi aruncat în jandarmi cu tot ce au prins la mână la protestul din Piața Victoriei au fost arestați. 4 dintre ei sunt după gratii, unul în arest la domiciliu. Mulți dintre ei sunt participanți activi la manifestațiile de susținere ale lui Călin Georgescu. Foarte prezenți sunt și pe TikTok, iar în unele cazuri videoclipurile lor au ajuns probă la dosar. Ce mesaje au mai postat protestatarii înainte să fie arestați? Ne spune colega mea Teodora Chiuși, este în direct acum cu noi, te ascultăm, Teo.
4: Bun găsit, printre cei 5 protestatari arestați aseară se numără și un bărbat cunoscut drept un mare susținător al lui Călin Georgescu. Înainte să fie reținut, a postat un videoclip în care i-a certat pe crescătorii de ovine că au venit în Piața Victoriei să-și strige nemulțumirile, dar nu să susțină și cauza lor.
5: S-au unit cei mari la masă să-l doboare pe Călin. 4 partide s-adună, dar poporul lor străin.
6: Frați români, se pare că ciobanii își urmăresc doar propriile interese, îi interesează doar de animalele lor și de strict stomacul lor și nu de toată cauza națională a României.
4: Un alt bărbat care a fost arestat preventiv este cel în mașina căruia a fost găsit un pistol. El a fost prins în trafic în timp ce se îndrepta spre Bihor, respectiv spre casă, după protest. Bărbatul a publicat pe TikTok un videoclip în care îi amenința pe jandarmi.
7: Promit că o să plătiți toți pentru greșeala care ați făcut în Piața Victoriei, frate. Deci nu se poate așa și în țara asta, nu există democrație, nu mai poți să te exprimi liber, deci nu mai aveți niciun drept, frate. Și mulți, datorită vouă, o să întreba și să întreba.
4: Printre cei arestați preventiv se numără și o femeie. Ea este acuzată de procuror că împreună cu alte două persoane ar fi bătut un alt protestatar cu bâte și alte obiecte. Aceasta este ultima postare făcută înainte să fie reținută, chiar în timp ce se îndrepta spre protest. Nu sunt singurele persoane care au ajuns după gratii sau au primit o altă măsură. Alți 5 protestatari au fost arestați în urmă cu 2 zile, 4 dintre ei la domiciliu și unul preventiv. Autoritățile continuă să urmărească imaginile pentru a identifica toate persoanele care au fost violente în Piața Victoriei.
0: Teodora, mulțumim. România are cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană. La nivel global, suntem pe locul 24 din 93 de state analizate. Asta arată o analiză a Best Brokers. Din ce motiv se confruntă românii cu presiuni uriașe asupra prețurilor și cum arată acum coșul lor de cumpărături față de aceeași perioadă anului trecut? Ne spune colega mea Cezara Scutari.
8: Bun găsit, inflația în România a scăzut de la 8,2% în iulie la 6,2% în august. Totuși avem cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană, potrivit Eurostat. Iar o analiză care cuprinde 93 de țări ne poziționează pe locul 24. Discutăm pe larg despre aceste cifre cu domnul economist Adrian Negrescu. Bună dimineața!
9: Bună dimineața, bine v-am găsit!
8: Spuneți-ne, vă rog, de ce suntem atât de sus în aceste topuri? De ce conducem clasamentul Uniunii Europene în materie de inflație?
9: Pentru că totul pleacă de la resurse, de la energie, de la gaze, care în România sunt dintre cele mai scumpe din această parte a Europei. Avem prețuri foarte mari la curentul electric, care influențează tot ceea ce înseamnă economie și mai departe se traduce în creștere de prețuri. Mai mult decât atât, avem această problemă cu carburanții. Benzina, motorina sunt printre cele mai scumpe la noi din Europa, pentru simplu motiv că am crescut foarte mult taxele. Avem mai mult de jumătate din prețul carburanților reprezentat de taxele și accizele percepute de statul român. În condițiile în care ai resurse foarte scumpe, bineînțeles că toate prețurile din economie o iau razna.
8: A făcut un calcul, dacă ne raportăm la faptul că pentru consum o gospodărie cheltuia în jur de 4.800 de lei pe lună anul trecut, cu inflația de 6%, ajungem la o cheltuială în plus de 300 de lei pe lună. Ce înseamnă o astfel de presiune pe umerii românilor?
9: Înseamnă o scădere a puterii de cumpărare. Gândiți-vă că la o pensie de 3.000 de lei sau un salariu de 3.500 de lei, deja în ultimii 2 ani de zile oamenii ăștia au pierdut aproape 20% din banii, adică peste 1.000 de lei în unele situații. Ce înseamnă acești bani? Înseamnă că practic mulți dintre ei trăiesc la limita supraviețuirii. Și gândiți-vă că vine iarna, când vor avea facturi care vor reprezenta, din păcate, undeva la nivel de o treimă din câștigurile lor. Să dai din 3.000 de lei, 1.000 de lei pe factura la întreținere, să mai ai mâncarea care te va costa 600-700 de lei, să ai medicamente și alte lucruri de genul ăsta, va fi extrem de dificil pentru marea majoritate a populației, pentru că salariul real în România undeva la nivel de 3.500-4.000 de lei.
8: Ce ar trebui să facă România pentru a mai scădea inflația și ajunge la un nivel apropiat cu alte state europene?
9: În primul rând trebuie să uităm la resurse. De ce creștem prețul energiei, atențiile, în condițiile în care îl producem aici în țară cu firme de stat, de ce îl creștem prețul energiei peste nivelul din celelalte țări? Aici e o mare problemă de producție din punctul meu de vedere. Iar pe de altă parte trebuie să ne uităm exact cum ajutăm companiile să devină mai eficiente și să lupte cu importurile. Am ajuns să avem costuri mai mari de la pâine până la tot ceea ce producem și încasăm din cauza acestor costuri foarte mari. Cred că la energie trebuie umblat în primul rând și în al doilea rând la prețurile la pompă. În benzina, motorina, trebuie să găsim soluții să producem mai multă motorină aici în țară în condițiile în care noi importăm 80% din motorină. Trebuie văzut exact cu companiile din domeniu, cu rafinăriile pe care le avem, cum putem să producem mai mult și mai ieftin în țara noastră ca să nu mai fim dependenți atât de mult de importuri.
8: Foarte mult, mulțumim pentru explicații, domnule Negrescu. Dacă vorbim iarăși despre celelalte țări europene, vedem că în Lituania este la fel o rată mare a inflației de peste 6%. Însă, țări precum Estonia și Albania au avut o creștere mai lentă a prețurilor. În Estonia, inflația fiind de 1,5% în august.
0: Multe primării din România s-au înrolat degeaba pe ghișeul.ro. În aceste instituții, datele despre proprietățile cetățenilor există doar pe hârtie, aplicația devenind astfel inutilă. Chiar dacă oficial primăriile figurează că pot încasa taxe și impozite online, în realitate cetățenii trebuie să vină personal pentru a plăti. Anomalia a apărut după ce guvernul a obligat în acest an toate primăriile din țară să se înroleze pe ghișeul.ro, fără să țină cont de nivelul de digitalizare din fiecare instituție în parte. Cu mai puțin de 2 luni înainte de expirarea termenului de înrolare, peste 1.000 de primării încă nu depuseseră documentele necesare. Urmărim împreună chiar acum un nou episod al campaniei Statul la Stat.
10: Călugărenii, județul Giurgiu, este una dintre cele mai mari comune din județ, cu peste 5.500 de locuitori. Primăria ar fi trebuit de mult timp să le ofere propriilor cetățeni posibilitatea de a plăti online taxele și impozitele, lucru care nu se întâmplă.
11: Bună ziua, domnul primar!
12: Este la Hulubești, la școală, plecat, am înțeles dimineața.
10: Mergem la școala din Hulubești și constatăm că funcționarul ne-a mințit. Primarul nu a trecut pe aici. Ne întoarcem și îl găsim în birou. Pe masă, laptopul este folosit pe post de suport pentru hârtii. Instituția a avut 6 luni la dispoziție pentru a demara procedurile de înrolare pe ghișeul.ro. Din 25 februarie, când s-a adoptat ordonanța de urgență a guvernului, până pe 25 august, primarul pare că nici acest lucru nu-l știe prea bine.
13: Dumneavoastră, când ați început demersul, efectiv?
14: Eu zic că o lună. Da.
13: Din februarie.
14: Ce trebuie?
13: Din februarie trebuia să faceți asta.
14: Nu știu la
13: oră. E posibil.
14: După 30 mai.
13: După 30 mai?
14: Face eu 6 luni. Deci nu ne-am făcut demersul.
13: Vi l-ați făcut?
14: Da.
13: Păi dacă vi l-ați fi făcut, domnule primar, erați deja înrolat pe 25 august. Așa cum prevede legea.
14: Da.
13: Nu?
14: Acum
15: Depinde de noi ce se întâmplă. Că mai întârziem?
10: Cu mai puțin de două luni înainte de expirarea termenului, peste 1000 de primării nu depuseseră încă documentele necesare. Primarii au fost convinși, după ce li s-a transmis categoric, că vor pierde o bună parte din banii pe care îi primesc de la buget. În România sunt însă sute de primării pe care statul le-a obligat să se înroleze pe ghișeul.ro, deși nu au baze de date digitale și totul încă funcționează doar pe hârtie. Gabriel Toader este primarul comunei Vitănești din județul Teleorman și se află la primul mandat. Toate informațiile din registrul agricol, adică proprietățile cetățenilor, există doar pe hârtie. În plus, nu au mai fost actualizate de ani de zile. Ne spune că în aceste condiții, înrolarea pe ghișeul.ro este inutilă, iar oamenii vor fi în continuare obligați să bată drumul până la primărie pentru a-și plăti taxele, impozitele ori amenziile.
16: Degeaba ne înrolăm dacă nu funcționează. Neavând date introduse, nu știu câți colegi sau câte localități vor putea funcționa fără datele actualizate.
17: Și dumneavoastră cum le aveți? Aveți toate...
16: Fizic, ca să zic așa, dar nici fizic nu sunt actualizate.
18: Dosarele, registrele...
17: Toate sunt aici. Căutați în dosare sau cum faceți?
18: Da, este un registru de rol, fiecare cetățean, îl căutăm, îl găsim, îl întrebăm dacă între timp am zis, am mai cumpărat, am mai vândut ceva.
17: Au zis, dar și fișetele astea sunt dinainte de 89, corect?
18: Sunt dinainte de... Da.
17: Mi-aduc aminte de când eram copil, așa erau, nu?
18: Da.
10: La câțiva kilometri distanță este comuna Mârzănești. Peste tot pe holurile primăriei atârnă hârtii și documente.
17: Ghișeul. Doar că nu este ghișeul.ro. Un alt fel de ghișeu la care te apleci și plătești.
10: Primar aici este Liviu Adrian Mazilu, aflat și el la primul mandat. Are doar 36 de ani și pare că înțelege importanța digitalizării și totuși a depus printre ultimii documentația pentru ghișeul.ro.
19: Eu personal am știut că trebuie că avem termen. Nu m-au anunțat nici colegii și când am primit adresa de la prefectură că trebuia să ne înrolăm și că urmează să se încheie ce ziceți dumneavoastră, atunci am început demersul.
10: Și pare că nici nu avea de ce să se grăbească. După înrolare, platforma online nu va putea fi folosită prea curând de către cetățeni.
17: Da, aveți datele astea, le aveți băgate într-o bază de date pe calculator? De exemplu, la
19: registrul agricol? Registrul agricol, încă nu le avem pe calculator. A început colega, dar nu.
17: Deci atunci degeaba o să aveți de mâine ghișeul.ro, o să fiți înrolați acolo, dacă nu aveți toate datele astea băgate într-un, toate informațiile băgate într-o bază de date. Nu?
19: Da, trebuie actualizată baza de date, că lucrează la baza de date.
17: Da.
19: Lucrează, actualizează și la bază, și la registrul agricol și la taxe și impozite. Se lucrează la actualizare, dar durează.
10: În această situație sunt sute de primării din toată țara. Președintele Autorității pentru Digitalizarea României spune că știe situația și că se va ocupa.
20: Da, suntem conștienți aceste elemente. Noi le vom utiliza în dezvoltările noastre ulterioare, în proiectele pe care le derulăm la nivelul Autorității pentru Digitalizarea României. Pe de o parte, sunt necesare o standardizare, o uniformizare la nivelul soluțiilor tehnice.
10: Și, uite așa, statul a mai bifat pe hârtie o mică reformă. Oficial, avem aproape toate primăriile din țară înrolate pe ghișeul.ro. În realitate, atâta timp cât funcționarii vor continua să lucreze căutând prin munții de dosare și nu vor avea o bază de date digitală, în multe localități, aplicația nu va putea funcționa, iar cetățenii vor continua să bată drumul până la primărie pentru a-și putea plăti taxele și impozitele.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Atunci când vine o criză, una dintre primele victime poate fi încrederea. Investitorii își retrag banii, costurile de finanțare cresc, iar moneda unei țări considerate vulnerabile poate ajunge sub presiune. Pentru statele din zona euro, riscul ca o criză economică internă să se transforme și într-o criză valutară este mai redus. Ele nu mai depind de propria monedă, ci folosesc euro, una dintre cele mai importante monede ale lumii, susținută de un bloc economic din care fac parte unele dintre cele mai puternice economii de pe planetă. Euro are în spate o economie uriașă, instituții solide și Banca Centrală Europeană și este una dintre principalele monede folosite în comerț. Investiții și rezervele băncilor centrale din întreaga lume sunt făcute în euro. O criză economică în Grecia sau în Portugalia, de exemplu, poate afecta grav economiile acestor țări, dar nu înseamnă automat și o prăbușire a monedei pe care o folosesc. Asta nu înseamnă că euro este un scut împotriva crizelor. O țară poate avea în continuare probleme grave cu datoria, sistemul bancar sau economia, dar beneficiază de stabilitatea unei monede comune și de instituțiile construite în jurul ei. Iar aici apare o a doua formă de protecție, Banca Centrală Europeană. În perioade dificile, BCE poate furniza lichiditate sistemului financiar și poate interveni pe piețe atunci când costurile de finanțare ale unor state cresc periculos. Acest lucru s-a văzut foarte clar în timpul crizei datoriilor suverane din Europa. Dobânzile plătite de unele state au crescut puternic, iar investitorii ajunseseră să se teamă chiar pentru viitorul zonei euro. Intervențiile BCE au contribuit la calmarea piețelor și la reducerea presiunii asupra costurilor de finanțare. În paralel, zona euro și-a construit mecanisme prin care statele aflate în dificultate pot primi sprijin financiar. Grecia, Irlanda, Portugalia și Cipru au beneficiat de astfel de programe atunci când accesul lor normal la finanțare devenise foarte dificil. Euro poate fi așadar o plasă de siguranță, dar există și cealaltă față a monedei. Apartenența la zona euro înseamnă că o țară nu mai are propria politică monetară și propriul curs de schimb. Iar tocmai aceste instrumente pot fi foarte utile atunci când economia intră într-o criză. Grecia este exemplul clasic. Când economia a intrat într-o criză profundă, țara nu mai avea drahma pe care să o poată devaloriza. O monedă mai slabă ar fi făcut produsele grecești mai ieftine pentru cumpărătorii străini și ar fi putut ajuta exporturile și turismul. Banca Centrală a Greciei nu putea nici să reducă singură dobânzile pentru a încerca să stimuleze economia. Aceste decizii erau luate la nivelul întregii zone euro. Ajustarea a trebuit astăzi să se facă în interiorul economiei. Au fost reduse cheltuielile publice, salariile și alte costuri, iar reformele au fost ample. Economia a devenit în timp mai competitivă, dar procesul a venit cu un șomaj ridicat, scăderea veniturilor și costuri sociale foarte mari. Aici se vede cel mai bine paradoxul monedei unice. În timpul unei crize, apartenența la zona euro oferă stabilitatea unei monede puternice, acces la instituții comune, o plasă de siguranță pe care o țară i-ar fi mult mai greu să-și o construiască singură, dar în același timp îi ia posibilitatea de a folosi propria monedă și propria politică monetară pentru a se adapta. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Festa, alegria e gioia.
2: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
1: Iar noi le adunăm pe toate din nou la Digi FM.
2: După festa Virusali, revenim cu Dolce Fa.

0: Piața Italiană din București. Intrare liberă.
1: Eveniment recomandat de DGFM.
2: Începe o nouă etapă din Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18, UTA Arad se bate cu Șepsii Sfântul Gheorghe, iar de la 21, Rapidul se întrece cu FC Argeș. Fotbalul nostru în direct la Digisport.
3: Digi 24 FM.
4: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
5: Florin Prunea la scenă deschisă. De ce crezi că Florin Prunea este invitat la toate emisiunile, este dorit peste tot? De ce crezi că ești atât de iubit, Florin?
6: Lumea e atât de încrâncenată și suntem atât de divizați și atât de despărțiți unii de alții, încât lumea s-a cam săturat de 4-4-2, 4-2-3-1.
5: Da, da, da, da.
6: Lumea vrea
5: tehnică,
6: și altceva.
5: Da, da.
6: Lumea așteaptă de la noi să ne vadă fața adevărată, cred eu. Mai ales al foșilor sportivi, a foșilor fotbaliști. Eu și înainte eram un tip mai glumeț, un tip dintr-o bucată, să zic așa. Dar eu cred că asta a contat foarte mult la mine și pentru că nu am nimic de ascuns.
5: Dar cum era Florin Prunea copil? Acel copil care spărgea ferestrele din greșeală, din joacă, sau care îi pâra pe alții?
6: Care spărgea ferestrele de troleibuzelor. Pentru că în Vatra Luminoasă, unde este
5: al
6: acum...
5: Al nivel.
6: Da, unde este Vatra Luminoasă, cei care privesc, mai ales cei de vârsta mea sau mai în vârstă, știu ce spun, nu erau blocurile acelea când vii de pe agricultor spre Vatra Luminoasă. Acolo era un părculeț unde era părculețul nostru, unde jucam fotbal. Și de asta spun că trecea trolebuzul pe acolo și noi aveam un parc cu două bănci. Băncile întorceam și deam drumul la treabă, la fotbal. Un praf, Simona, după era nedorocit, mă duceam acasă și mă vedea mama. Treci în baie, nu te dezbrăca, du-te în baie. Și de aia zic că deam un trolebuz. Că trecea trolebuzul și mai dădeai pe lângă poate și se mai trezea.
5: Ai fost tras la răspundere? Te-au prins vreodată?
6: Fugeam că erau ăștia șoferi. Îți dai seama că se speria
5: supărați
6: lumea. Dom'le, da. Și da, copilăria noastră a fost pe Maidan. A fost în pomi, a fost în parcuri, a fost în școli, pentru că noi de baștiam să vină sâmbătă dimineața, terenurile erau pline. Noi copiii jucam și pe margine cei bătrâni stăteau la o bere, se întâlneau, vorbeau. Acum nu mai e așa, din păcate.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: românii aruncă mii de lei la gunoi în fiecare an. Scenariul este unul clasic, listă de cumpărături făcută pe stomacul gol, frigider supraîncărcat și după câteva zile produse uitate care devin inutilizabile. Ca să vă faceți o idee, într-un singur an românii aruncă la gunoi 2 milioane de tone de mâncare. Asta arată un studiu recent.
1: Cumpărăm, uităm și aruncăm și nu ne dăm seama cât ne costă de fapt alimentele pe care le irosim. O familie din România pierde anual de la câteva sute la câteva mii de lei din cauza cumpărăturilor excesive și mulți dintre noi ne aflăm fără să ne dăm seama în această situație. Însă, pentru a nu mai arunca banii pe fereastră, prima recomandare este aceea de a face doar cumpărături planificate, să mergem mereu cu lista la magazin și să nu ne abatem de la ce ne-am notat.

0: tot ce era pe listă, niciun produs în plus care ar putea ajunge ulterior la gunoi. Iar atunci când venim de la cumpărături, trebuie să avem grijă cum organizăm produsele în frigider. Nu le punem pe cele noi în față, întrucât vom uita de alimentele mai vechi din spate și vor expira neobservate. Trebuie să fim organizați și atunci când gătim și să calculăm foarte bine porțiile înainte pentru a nu rămâne mâncare. Dacă totuși se întâmplă acest lucru, este recomandat să o congelăm sau să o folosim în alte preparate. Nu în ultimul rând, atenție la etichetă, a se consuma până la și a se consuma de preferință înainte de nu înseamnă același lucru, cea din urmă ne arată calitatea optimă a produsului și poate fi consumat fără probleme chiar și după acest termen.
1: Estimăm nevoia un pic mai mare decât avem totuși nevoie și, bineînțeles, când mergem la cumpărături și ne e foame, cumpărăm mai mult decât avem nevoie oricum. Personal, arunc fructe, din păcate, pentru că îmi cumpăr foarte multe fructe și se strică destul de repede.
2: În fiecare zi gătim câte ceva și dacă rămâne pe a doua zi, nu mai mâncăm.
3: Potrivit datelor Eurostat, familiile din România aruncă anual aproximativ 1,87 de milioane de tone de deșeuri alimentare.
4: Informația momentului în plan politic acum, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc, ieri președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de premier pe Siegfried Mureșan. Ei bine, vin informații și citez acum din declarațiile făcute chiar de președintele Nicușor Dan în Ucraina. O să semnez mâine decretul de numire și va fi publicat în Monitorul Oficial luni. Asta spune șeful statului. A fost întrebat Nicușor Dan dacă el crede că are șanse guvernul Mureșan să treacă de votul din Parlament în condițiile în care nu avem o majoritate și citez acum din nou, eu sper să reușească, e dificil, dar eu îmi doresc să reușească. Și a fost întrebat și de anticipate Nicușor Dan și a spus, haideți să ne uităm la prima etapă și după să vedem. Sunt cele mai noi informații în legătură cu ceea ce se întâmplă pe scena politică în aceste momente. Deci abia mâine vom vedea un decret semnat din partea președintelui, iar luni va fi publicat în Monitorul Oficial. Așteptăm așadar să vedem ce reacții vor mai apărea, ce se va întâmpla în zilele următoare și dacă acest guvern mureșan va face o majoritate în Parlament pentru a primi votul de investitură.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
8: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
9: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
8: Dacă vor mai fi pe aici.
9: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
8: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
9: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. Că să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
8: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
9: Nu știu ce job i-ați da. V-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă. Și ce știe să facă? În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat? Asta ar fi abordarea mea.
8: La
9: unde
8: guvern
9: mai
8: a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
9: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
8: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână.
10: Ilie Bolojan.
8: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
10: Sunt și agricultor, da.
8: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
10: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
8: Deci nu știe agricultură?
10: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
11: În timp ce repetai într-o piesă în care vorbeai despre cancer, ai aflat că ai cancer.
12: Apropiind de premieră, aflu că de fapt era malign și că trebuie să mai fac o operație, că se întorsese cu margini pozitive. E complicat de auzit o să fie bine. E foarte complicat de auzit
11: de
12: o să fie bine. Pentru că nu știi dacă o să fie bine.

0: Urmează 3 zile cu temperaturi de până la 32 de grade Celsius la umbră. Vor fi și ploi de vară în weekend, iar de luni vremea se va răci și vântul va prinde putere în toată țara. Ce ne așteaptă aflăm chiar acum de la Iuliana Banță. Te ascultăm, Iuliana.
1: Bun găsit! Vremea va fi caldă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi de până la 32 de grade în sudul Olteniei. Va ploua și vântul va sufla cu viteze de 45 de km pe oră prin jumătatea nordvestică și în zona montană aferentă. La fel de cald va fi și în weekend, în schimb gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat. Ploile însoțite de fenomene electrice se vor concentra în masivele sudice, însă vor fi posibile și prin sud, centru și est. Săptămâna viitoare, temperaturile vor scădea în toată țara, vântul va prinde putere, iar din loc în loc va ploua. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: Există în momentul ăsta niște reforme începute, niște angajamente față de Comisia Europeană. Există un plan, nu? Finanțabil, care are bani deja pentru ducerea lui la îndeplinire. Credeți că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare sau, indiferent de cine vine la guvernare, practic, cu mici diferențe, va executa același plan?
6: Domnule Negruțiu, eu dacă, hai să zicem așa, noi ca organizație, dacă simțeam că există, că nu există niciun risc și că oricine ar veni la butoane, PNRR-ul se încasează, reformele de care avem nevoie pentru accederea în integrare la OECD vor avea loc, păi noi stăteam liniștiți și nu dădeam nicio declarație.
5: Deci sunteți neliniștiți.
6: Deci evident că suntem neliniștiți. Și evident că suntem neliniștiți.
5: Exact din pricina asta.
6: Exact din pricina asta. Pentru că și de-aia venim. Noi ce facem în momentul ăsta? Noi spunem așa, că dacă există, indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit, ca noi toți să nu pierdem bani. Noi toți, inclusiv dumneavoastră care ajungeți după aia cumva la niște butoane.
5: Aici vorbiți ca Nicu Șordan.
6: Nu știu, nu ne-am coordonat.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
7: De foarte multe ori, rebele, alte asociații din mediul de business merg și negociază cu reprezentanții statului român. Ne povesteați și dumneavoastră. Așa, procentual, din avion. De câte ori ați fost în situația de a construi, negociind cu acei oameni, și, în partea cealaltă, de a repara ce stricaseră acei oameni?
6: Cred că cel mai frecvent suntem în situația de a preveni distrugerea. Adică apare în dezbatere publică o moțiune, o ceva oarecare și noi ne dăm brusc seama că stai așa, că oamenii ăștia nu s-au gândit la niște situații foarte concrete.
7: De a repara.
6: Da, și atunci încercăm cumva să nu se întâmple. Dacă s-a produs catastrofa și au intervenit niște măsuri rele, durează foarte mult să le repari. Pentru că asta înseamnă o altă intervenție legislativă. Și intervențiile legislative au ritmul lor și sunt originate nu de noi, sunt originate de politicieni sau de administratori, dacă ne uităm la guvern ca la niște administratori. Ok? În funcție de agenda lor.
7: Un exemplu concret. De măsură greșită.
6: Da. O să vă dau un exemplu concret de măsură greșită, deși e o măsură care are partizani și așa politici. IMCA. Impozitul minim pe cifra de afaceri. Impozitul minim pe cifra de afaceri, pentru cine nu este familiarizat cu asta, zice așa. Dacă tu ești o firmă peste un anumit volum de afaceri, niște zeci de milioane, trebuie să plătești cel puțin un impozit procentual din cifra de afaceri. De ce? Ca să nu ideea de la care a pornit toată chestiunea asta, este ca nu care cumva marile multinaționale să își ducă toate profiturile în țările lor de origine. Problema cu astfel de decizie este că, fundamental, amic, majoritatea multinaționalelor din România sunt europene, deci când își repatriază profitul, își repatriază într-o țară cu impozit mai mare pe profit decât în România, dar BMIC, care e lucru cel mai important, este că există printre companiile astea o mulțime de companii românești sau multinaționale care au o marjă foarte mică, care reușesc să facă un profit, că așa e industria lor. Nu știu, industria de retail, dacă vreți. Industria lor are o marjă de 3%. Uitați-vă pe rezultatele tuturor. Dacă tu iei o treime din aia și o plătești impozit, e clar că piața devine mai puțin atrăgătoare. Dacă piața devine mai puțin atrăgătoare, există mai multe posibilități. Dacă tu ai o firmă pe care poți să o împarți în niște firme mai mici, o împarți în niște firme mai mici și nu mai plătești impozitul ăla. Dacă tu nu ai o firmă pe care să o împarți în niște firme mai mici, dar firma nu e românească, poți să pleci liniștit din țară și evident că știm un exemplu foarte recent în care o firmă mare din retail a plecat din țară în condițiile astea, pentru că nu mai e atrăgător. Adică dacă ești multinațională, faci business unde e atrăgător, nu? Evident. Ok? Sau varianta în care, hai să zicem, că ești în situația cea mai nefericită. Ești companie românească, ești mare, nu poți să fragmentezi business-ul încât să o împarți în mai multe firme mai mici. Ce faci? Înghiți un procent de impozit penalizator atât de mare, încât nici gând ca tu vreodată să mai fii competitiv la nivel internațional față de celelalte firme cu care în piața internațională concurezi și care nu sunt impozitate atât de greu. Iată un exemplu.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
8: Între 36.000 și 75.000 de înțepături până la vârsta majoratului. Asta suportă un copil diagnosticat cu diabet de tip 1. De aceea construim prima clinică universitară integrată de diabet și boli metabolice pentru copii din România. Donează 5 euro prin SMS la 8835 cu textul Salvez.
2: Mesaj de interes public.
9: Republica Moldova a împlinit 35 de ani de independență și și-a stabilit un calendar. 2028, încheierea negocierilor cu UE. 2030, aderarea. Ce se întâmplă cu ideea unirii cu România? Rămâne un plan B? Cristina Cileacu a stat de vorbă la Chișinău cu oamenii care au răspunsurile. Pașaport diplomatic, astăzi de la 11:30.

0: Ora 11, doamnelor și domnilor, începem cu informația momentului în plan politic. La ora 13, Siegfried Mureșan va face primele declarații după ce a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan. La ora 13, așadar, vom vedea toate aceste declarații și le vom transmite în direct aici la Digi24. Între timp, și Nicușor Dan a anunțat în urmă cu puțin timp că va semna decretul de numire mâine, ceea ce înseamnă că începând de luni, Siegfried Mureșan va avea la dispoziție 10 zile să ceară Parlamentului votul de încredere. Practic, pe 30 septembrie va fi ultima zi. Foarte important însă, pentru că Mureșan va avea o misiune extrem de dificilă. Vă reamintesc, trebuie să strângă 233 de voturi, dar în acest moment matematica parlamentară dă cu minus. Lipsesc 46 de voturi. Liderii PNL, USR și UDMR au avut o nouă discuție în această dimineață. Colega mea, Rebecca Manea, este la sediul PNL. Vine cu mai multe informații de acolo. Te ascultăm, Rebecca.
1: Bun găsit! Alături de anunțul semnării decretului mâine la Bistrița, președintele Nicușor Dan a transmis și că își dorește ca Siegfried Mureșan să reușească să vină cu o majoritate în Parlament. Același lucru am văzut și îl doresc și partidele care l-au susținut până acum, PNL, USR și UDMR. Am văzut poziționările lor, rămân alături de Siegfried Mureșan și vom aștepta exact la ora 13 să vedem declarațiile făcute de liderii politici alături de Siegfried Mureșan. Așa cum știm, matematica parlamentară în acest moment nu este favorabilă premierului desemnat, pentru că în acest moment, după calculele noastre, PNL, USR, UDMR și minoritățile au 186 de voturi, le lipsesc așadar 46. Este complicat de spus dacă și de unde vor reuși să recupereze aceste voturi, pentru că am văzut deja poziționările partidelor. Socialdemocrații nu susțin această variantă. Sorin Grindeanu chiar spunea că Siegfried Mureșan este trădător de țară. De asemenea, și la AUR am văzut poziționarea lui George Simion, care insistă și cu alegerile anticipate, dar își dorește totodată un guvern din care să facă parte AUR, refuzat de alte partide. Siegfried Mureșan a fost refuzat și de PACE și de UPR, așadar, strict matematic, este complicat să spunem sub ce formulă și dacă va reuși ca acesta să treacă de votul Parlamentului. Cert este însă că în acest moment se poartă discuții și vom vedea dacă această variantă va reuși să treacă de votul final al Parlamentului.
2: Păi, în primul rând, noi în momentul de față, Partidul Național Liberal alături de partenerii noștri de la USR și UDMR, nu avem în momentul de față o majoritate absolută în Parlamentul României, dar avem mai multe voturi în Parlamentul României decât are Partidul Social Democrat. Despre facerea exactă a majorității, cred că va trebui să comunice premierul desemnat la momentul la care va fi desemnat. Dacă eu voi fi desemnat, atunci voi căuta să formez majoritatea, dar pe o agendă de reformare și modernizare. Dar, repet, următorii pași acum sunt: președintele trebuie să convoace partidele la consultări, trebuie să facă o desemnare, trebuie să o justifice și apoi premierul desemnat va trebui să-și formeze majoritatea. Partidul Național Liberal, repet, cum am spus, pentru Partidul Național Liberal cel mai important lucru va fi agenda guvernului. Nu putem permite ca după ce s-a făcut un pic de curățenie în România în ultimii ani să intre cineva cu bocanci plini de noroi în guvernare.
0: Iar anunțul de la Cotroceni pare să-i fi luat prin surprindere pe liderii politici, dar mai ales pe liberali. Surse din partid susțin că Ilie Bolojan nu știa ce mutare va face președintele, cu atât mai mult nici Siegfried Mureșan, care își vedea de activitatea obișnuită de la Parlamentul European, în timp ce la București se purtau negocieri pentru viitorul guvern. Cum a ajuns să fie propus? Cum a luat președintele această decizie? Ne spune colega mea, Andreea Gheorghe. Te ascultăm, Andreea.
3: Bine te-am găsit, Mihaela, bun găsit tuturor. M-aș uita în primul rând la efectele pe care această desemnare de la Cotroceni le-a avut în plan politic. Într-adevăr, liberalii nu erau pregătiți pentru un astfel de anunț. Potrivit informațiilor noastre, Ilie Bolojan a fost luat prin surprindere, nu cunoștea planul președintelui Nicușor Dan. Asta deși Siegfried Mureșan fusese propus de PNL, USR, UDMR pentru Palatul Victoria încă de la finalul lunii iunie. Însă chiar și așa, din informațiile noastre, cele trei partide nu au mers cu Siegfried Mureșan ca primă variantă de premier la consultările de la Cotroceni, ba chiar cumva din discuții, așa cum vorbeam ieri, se contura varianta unui guvern sau a unui premier tehnocrat. Siegfried Mureșan, pe parcursul zilei de ieri, de altfel, se afla la Strasburg, la Parlamentul European, pentru acele ședințe obișnuite, iar pe parcursul zilei a avut loc un lung șir de telefoane între Siegfried Mureșan, Ilie Bolojan și invers, apoi Nicu Șordan și Siegfried Mureșan au discutat. Cum s-a întâmplat totul? Inițial, cei doi au discutat, Mureșan și Ilie Bolojan, despre rezultatul consultărilor de la Cotroceni. Apoi, pe parcursul zilei, cu cât în spațiul public apărea această informație că ar putea să fie desemnat premier, europarlamentarul a început să întrebe la București dacă într-adevăr există această posibilitate. Însă, așa cum spuneam, Ilie Bolojan nu cunoștea ce ar vrea să facă Nicu Șordan. Câteva ore mai târziu, după ce consultările s-au încheiat, șeful statului l-a sunat direct pe Siegfried Mureșan să anunțe că va fi propus pentru Palatul Victoria. De aici acel termen de gândire pe care l-a anunțat șeful statului, pentru că europarlamentarul a vrut să discute cu Ilie Bolojan, cu Dominic Fritz și cu Kelemen Hunor. Ne uităm și în tabăra Partidului Social Democrat, pentru că deși liderii partidului au ieșit cu un val de critici la adresa premierului desemnat până la urmă, în realitate sursele noastre spun că socialdemocrații ar fi avantajați în cazul în care acest scenariu pică la vot în Parlament, pentru că este destul de greu să adune voturile în acest moment, în cazul în care socialdemocrații nu votează, nici AUR nu votează, cel puțin asta au lăsat de înțeles public până în acest moment, atunci pot să pluseze în negocierile viitoare și să insiste cu un premier din partea PSD. Ne uităm și la ce a spus liderul AUR, George Simion, pentru că acesta a vorbit public despre un plan pe care l-ar fi avut, pe de-o parte șeful statului, pe de-o parte liderul Partidului Social Democrat, tocmai de a face această desemnare și a arăta că dacă premieri propuși din zona de dreapta, Adrian Veștea, Siegfried Mureșan, se refereau inclusiv la Eugen Tomac, dacă aceștia nu au șanse de câștig, atunci Nicu Șordan ar trebui să desemneze un premier de la PSD.
4: Andreea, mulțumim. Vedem așadar cum după 4 luni de criză politică avem un premier desemnat. Întrebarea este dacă va trece sau nu de votul Parlamentului. Haideți să vedem până atunci ce spun românii despre această desemnare. Iată câteva reacții.
5: Am nici o părere bună, pentru că nici nu-i prea cunoscut. Nu știu ce activități au fost până acum și unde au fost și... Nu cred că va trece, nici premierul ăsta nu va lua voturile care sunt necesare pentru ca să poată să formeze un guvern. Și eu cred că și președintele știa de stat că nu are șanse de a trece.
6: Mai rău decât au fost și înaintea lor, ăsta e extraordinar, mă gândesc. Am speranțe. Ăștia care au fost înainte, gen Ciolac, Grideanu care dirigează, niște oameni care au dus țara asta în starea în care se află. Mai rău decât au fost, cred că, sper să fie mai bun, dar mai rău decât au fost, cred că nu o să reușească. Chiar dacă își dorește să facă mai rău, nu o să poată mai mult decât rău au făcut cei dinaintea lor.
7: Câte știm despre ei? Știm prea puține. Iese puțin afară.
8: Credeți că va trece votul în Parlament?
7: Șanse 50-50.
8: Ar fi potrivit să conducă țara?
9: Eu zic că da.
10: Să putea găsi și alte soluții mai bună.
8: Credeți că va trece votul în Parlament?
10: Nu cred.
4: Ziua și scumpirea la pompă, benzina este la un ban distanță de pragul psihologic de 10 lei pe litru, iar motorina se vinde cu aproape 11 lei litrul la stațiile de alimentare mai scumpe. Se întâmplă acest lucru pentru că, deși avem rafinării și infrastructură petrolieră, ajungem să cumpărăm carburanți gata procesați din străinătate, la prețuri mult mai mari, evident. Și vă propun să vedem acum cât ne costă această dependență. Ei bine, în primele 6 luni ale anului, deficitul României la țiței și produse petroliere a ajuns la peste 2,5 miliarde de euro, cu peste 740 de milioane de euro mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Iată diferența. Dacă e să ne uităm separat la petrolul brut și la ceea ce obținem după rafinare, ei bine, la țiței situația s-a îmbunătățit puțin, dar paradoxal, aici România a avut un deficit mai mic la materia primă. Balanța comercială pentru produsele rafinate s-a deteriorat masiv într-un singur an și avem o comparație care arată foarte clar schimbarea. Anul trecut eram pe plus la această categorie, iată, 380 de milioane de euro. În primele 6 luni din 2026 am ajuns pe minus 590 de milioane de euro, iar asta se vede direct în comerțul cu exteriorul. În doar 6 luni, România a importat produse rafinate de peste 1,6 miliarde de euro, iar exporturile au fost cu aproximativ 590 de milioane de euro mai mici decât importurile. Iar în spatele acestei schimbări sunt și problemele de funcționare ale rafinăriilor. Petrotel a fost indisponibilă, Petromidia a trecut printr-o perioadă de revizie, așadar problema nu este doar cât petrol avem, ci și cât reușim să transformăm în România în carburant. Iar când produsul finit vine din import, o mare parte din valoarea economică se creează în afara țării noastre. Toate aceste date au fost furnizate de Asociația Energia Inteligentă și tocmai de aceea discutăm în minutele următoare cu domnul Dumitru Chisăliță, este expert în energie și președintele Asociației Energia Inteligentă. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
9: Bună ziua, mulțumesc de invitație.
4: În aceste condiții, pentru că am prezentat și prețurile de la pompă de astăzi, domnule Chisăliță, cum stăm? De ce avem în continuare această problemă și, bineînțeles, dacă s-ar putea rezolva la un moment dat, în condițiile în care producem? Dar nu producem ce trebuie, să spunem așa, care, produsul finit care să ajungă la om.
9: Da, sunt două aspecte importante. Unul care ține de modul în care Europa s-a comportat în ultimii 15 ani de zile prin faptul că a renunțat la rafinarea petrolului brut și a trecut pe ideea de a achiziționa direct materie primă. A fost un trend care s-a întâmplat în urmă cu 15 ani. Asta face ca astăzi, când există țiței, dar este dificil ca el să ajungă pe piața de desfacere, prețurile pe carburanți, motorină, benzină să explodeze în Europa. Prețurile în Europa au cea mai mare creștere de pe toate continentele. În același timp, România a reușit să nu facă neapărat 100% ce s-a întâmplat în Europa, adică să-și mențină 3 rafinării în funcțiune. Una s-a oprit pe Petrotelul în octombrie 2025, dar celelalte au funcționat în continuare, dar cu toate astea, în ultimii 6 ani de zile, încet, încet, trendul de import de țiței a scăzut și procesarea lui în România și a crescut trendul de a importa direct materii prime, așa cum face și Europa în momentul de față.
4: Mulți se întreabă dacă acest lucru reprezintă un avantaj pentru țara noastră, pentru că își pun această întrebare, de ce preferăm să importăm materia finită și să nu o facem la noi? De ce e mai simplu așa?
9: Cu siguranță nu este un avantaj, pentru că în momentul în care procesez în România, asta înseamnă valoare adăugată, asta înseamnă taxe, înseamnă locuri de muncă, înseamnă salarii, înseamnă impozite, adică avantajul de a procesa în România o cantitate cât mai mare de țiței, atât pentru necesități interne, cât și pentru export, este unul foarte benefic, doar că probabil aici au concurat mult mai multe elemente și întotdeauna marjele comerciale sunt mult mai avantajoase decât ceea ce înseamnă marja de rafinare. Mă rog, excepție face ce se întâmplă în ultimele luni. Deci, cumva, lucrurile au mers foarte mult pe interesul unor comercianți care au fost lăsați să-și dezvolte acest interes de a fructifica niște marje comerciale importante prin desfacerea directă a produselor finite în România. Tocmai de aceea am ajuns să importăm produse finite din Turcia sau chiar din India, țări care la rândul lor importă petrol, îl rafinează și îl exportă în diverse țări, inclusiv în România.
4: Și automat valoarea finală este mult mai mare în aceste condiții, nu?
9: Este mai mare, iar în momentul de față nu neapărat valoarea e atât de importantă cât riscul de transport, cât sunt asigurările pentru transportul navelor, cât reprezintă diversele blocaje care apar pe anumite rute și asta înseamnă devierea rutelor, care vine cu costuri suplimentare. Deci conjunctura de astăzi nu este una neapărat favorabilă, nu este neapărat produsului finit, ci avantajul net superior pentru cei care au posibilitatea să rafineze și respectiv să descarce în țara lor sau să exporte produsele finite.
4: Mulțumesc tare mult, domnule Dumitru Chisăliță, pentru această intervenție și pentru discuție. Informația momentului acum, iată, o postare făcută de premierul desemnat Siegfried Mureșan, în urmă cu doar câteva minute. În fotografie îl vedeți pe Ilie Bolojan, îl vedeți pe Dominic Fritz și pe Tanțoș Barna, cele trei reprezentanții celor trei partide care îl susțin pe Siegfried Mureșan pentru această funcție de premier al României. S-a întâlnit cu aceștia, vă reamintesc că la ora 13 Siegfried Mureșan va face și declarații. Iată ce spune acesta: ne-am apucat de lucru, vom comunica transparent la fiecare pas în cadrul acestei proceduri. În cursul zilei de astăzi vom avea o conferință de presă comună pe subiectul formării guvernului, probabil se referă la ceea ce urmează să se întâmple la ora 13. Mulțumesc mult Partidului Național Liberal, Uniunii Salvați România și Uniunii Democrate Maghiare din România pentru colaborarea strânsă pe care o avem. Este primul mesaj dat de Siegfried Mureșan după ce a revenit în țară, pentru că ieri, în momentul în care a fost desemnat, nu se afla în România. Urmărim ce se întâmplă și vă ținem la curent. Schimbăm subiectul acum. Un individ a fost arestat de DIICOT pentru pornografie infantilă. Bărbatul a racolat o fetiță de 11 ani pe o rețea socială. Anchetatorii susțin că acesta a abordat-o pe fată reușind să o manipuleze și să o determine să-i trimită fotografii explicite. Perchezițiile informaticienilor judiciare au scos la iveală o realitate și mai gravă. Suspectul deținea în dispozitivele de stocare imagini similare și cu alți minori.

0: să fie relocați. Doar că de atunci și până acum, adică de 4 ani, localnicii au primit doar termene și promisiuni. Aproximativ 9 milioane de euro au fost alocate pentru blocurile pe care le vedeți în imagini. 3 dintre ele sunt aproape gata, la alte 2 mai este mult de muncă. Vine acum însă o nouă promisiune din partea autorităților locale. Acestea spun că în luna octombrie oamenii se vor putea muta în blocurile finalizate. Între timp însă, cei care trăiesc în containere spun că traiul nu este ușor. Vara a fost foarte cald, iar toamna și iarna acolo este foarte frig.
1: Ne mai bucurăm de câteva zile cu peste 30 de grade. De luni vremea însă se răcește brusc. Scad temperaturile, vântul se intensifică și apar ploi pe spații extinse. Cum arată noua prognoză? Aflăm chiar acum de la Iuliana Banță. Te ascultăm, Iulia.
2: Bun găsit! Vremea va fi caldă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi de până la 32 de grade în sudul Olteniei. Va ploua și vântul va sufla cu 45 de km pe oră prin jumătatea nord-vestică și în zona montană aferentă. În București, vremea va fi frumoasă și caldă pentru data din calendar. Soarele va domina atmosfera, iar în centru se vor atinge maxime de 30 de grade Celsius. La munte, vremea se va menține caldă și vor fi fenomene de instabilitate atmosferică, mai ales după amiaza și seara. Va ploua cu tunete, fulgere și vor fi rafale de 45 de km pe oră. Ploi vor fi și luni, însă temperaturile vor fi în scădere. Pe litoral, atmosfera va fi plăcută și se vor înregistra 25 de grade în perioada următoare. Luni însă vor fi înnorări temporare, averse și intensificare ale vântului. Apa mării va avea între 19 și 22 de grade Celsius. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
1: Iuliana, mulțumim! Rușii încep astăzi să voteze pentru noua componență a Dumei de Stat într-un scrutin care se desfășoară timp de 3 zile, până pe 20 septembrie. Sunt primele alegeri parlamentare din Rusia de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei în 2022. Aproape toate vocile politice care se opun războiului au fost eliminate din competiție, iar partidul lui Vladimir Putin, Rusia Unită, domină în continuare sistemul politic. Putin însuși a prezentat alegerile drept un test al sprijinului pentru război și le-a cerut rușilor să voteze pentru a demonstra unitatea țării și ținerea pentru militarii ruși. Pentru prima dată, scrutinul pentru Duma de Stat este organizat și în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia. În total, rușii aleg cei 450 de deputați ai Dumei de Stat. Rezultatele oficiale sunt așteptate până pe 22 septembrie. Filmul românesc Fjord, propus pentru premiile Oscar, va intra curând în cinematografe. Până la premiera filmului lui Cristian Mungiu, va fi organizată și o proiecție de gală la Ateneul Român. Pelicula va ajunge în rețelele de cinematografe din aproximativ 100 de țări. Când îl vom vedea pe marile ecrane din România, ne spune colega mea, Ana Micu.
3: Găsit, filmul Fjord ajunge oficial în cinematografe pe data de 15 ianuarie 2027, atunci când va avea premiera și va fi disponibil în întreaga țară, pentru ca toți cei care își doresc să vadă acest film să aibă oportunitatea. Cu toate acestea, vă spun că există totuși o veste bună. Pe data de 24 octombrie va fi o proiecție specială în mai multe dintre cinematografele din țară, timp de o zi, desigur, atunci când cei care nu vor să aștepte până pe 15 ianuarie vor putea merge să-l vadă. Și vă reamintesc faptul că a mai existat o astfel de ocazie. Pe data de 13 iunie a avut avanpremiera, 13 iunie 2026, atunci când a fost o proiecție unică în întreaga țară. Și desigur că trebuie să mai precizăm faptul că acest film i-a adus regizorului Cristian Mungiu cel de-al doilea premiu Palm d'Or din cariera sa și că este acum în competiție pentru premiile Oscar.
1: Prințul Harry a participat la primul eveniment public de la întoarcerea în Marea Britanie. A fost la o gală caritabilă pentru finanțarea programelor de recuperare prin sport a militarilor răniți. Evenimentul a fost organizat sub umbrela Fundației Invictus, pe care ducele de Sussex a fondat-o în 2014. Harry a sosit la Colegiul Naval Regal din Greenwich, Londra, îmbrăcat în smoking și cu medaliile militare pe piept. Soția sa, Meghan, nu l-a însoțit. Ar fi rămas acasă cu cei doi copii care abia au început școala și trebuie să se acomodeze după mutarea de peste ocean. Vă reamintesc acum, doamnelor și domnilor, la ora 13, declarații importante pe care le veți vedea aici la Digi24. Siegfried Mureșan va face primele declarații după numirea, după desemnarea pentru funcția de premier al României. Ne așteptăm să aibă și liderii politici care îl susțin alături. Vorbim despre Ilie Bolojan, despre Dominic Friță,

0: sau Tanțoș Barna, pentru că s-a întâlnit cu el ceva mai devreme Siegfried Mureșan la această conferință. Urmărim ce se întâmplă, rămâneți cu noi!
1: Digi24 FM. În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
2: Începe o nouă etapă din Superliga, live la Digi Sport 1. Astăzi, de la 18, UTA Arad se bate cu Șepsi Sfântul Gheorghe, iar de la 21, Rapidul se întrece cu FC Argeș. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport.
1: Digi 24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
4: Președintele american Donald Trump a împlinit onorabila vârstă de mult prea mult, dacă îmi permiteți. Cu ocazia zilei de naștere, dânsul a organizat un mega eveniment marca UFC de lupte în cușcă, fix în curtea Casei Albi, ceea ce sună foarte americanez, dacă stai să vezi așa. Mie mi-a plăcut că eu mă uit la astea, că da, mă uit la sport, la alții care fac sport, eu nu fac, Doamne ferește, nu sunt nebun, că așa mă uit la alții care fac politică. Mi-e foarte un pic comentat, fără să am vreo aptitudine, asta e ca orice român, de fapt, asta. Așa. În orice caz, fiind ziua lui, a fost sunat de o grămadă de oameni care au vorbit, care au făcut, care au tres. În primul rând, Putin l-ar fi sunat pe Trump, în schimb, nu i-a zis la mulți ani, pentru că deja ambii președinți cheltui sume exorbitante de bani pentru a studia nemurirea. Deci are rost să-i zici cuiva la mulți ani, dacă oricum el ar de gând să trăiască veșnic. Discuția dintre cei doi se spune că ar fi durat aproape o oră, timp în care au vorbit despre cum o să împarte Ucraina sau ceva. Râdim, glumim, dar nu știu, cred că după aia l-a sunat președintele Volodymyr Zelensky și o povestit ceva frumos, dar Trump nu prea ascultă ce zice Zelensky pentru că nu prea îi place cum se îmbracă. Nu știu dacă... Totuși, Trump fiind la fel de stabil emoțional cum așa, după ce a vorbit o oră cu Putin, acum la summitul G7, s-a răzgândit în legătură cu Rusia și a zis, bă, noi vrem ca Ucraina să își ia toate teritoriile înapoi, de-i dracu de ruși. Și toți erau, ce? Da, e ok. Așa, și să vedem ce cadouri mai primit domnul președinte al Americii. De exemplu, cancelarul german Friedrich Merz i-a oferit lui Donald Trump un tricou al Naționalei Germaniei, personalizat, cu numele Trump și numărul 47. Elon Musk i-a oferit un cadou președintelui american, un tort în formă de insulă. Nicușor Dan i-a oferit o carte de matematică deja rezolvată. Că n-are timp președintele american să rezolve, că timpul înseamnă bani. El, Nicușor, nu i-ar fi oferit nimic, dar până la urmă o zic că oferă. De ce nu i-ar fi oferit nimic? Pentru că o zic că relații noastre cu SUA nu sunt cele mai bune și el ar prefera să rămână mereu echidistant, cum știm cu toți. George Simion a încercat să viziteze Casa Albă, crezând că poate sta el tortul. Dar, din păcate, nu a primit viză, fiindcă în timpul campionatului mondial SUA primește un număr limitat de șef de galerie.
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Consultantul financiar Adrian Asoltanie. În absența unei implicări mai intense a autorităților din România.
3: Ești pe cont propriu,
2: practic. Ești pe cont propriu. Și atunci, fiind pe cont propriu, ce ar trebui să faci ca să-ți dai seama că riști să fii păcălit?
3: 1. Trebuie să te informezi vis-a-vis de platforma respectivă. Este auditată, este acreditată. Eu le recomand întotdeauna oamenilor când vor
2: în
3: să
2: investească. În cazul acelei copii, clone, da, a site-ului băncii.
3: Te duci efectiv la bancă și zici, e adevărat, e a voastră. Adică faci un pas următor.
2: Poți să te uiți și la link. Sau e mai complex?
3: Poți să te uiți. De multe ori este foarte... cum să vă zic eu?
2: Asemănător.
3: Te prinzi destul de repede dacă cineva mai face un pas suplimentar, să zică, bă, mail-ul ăsta nu este de pe adresa, este de pe adresa Ciuriburii SRL, nu este de la Google sau de la Banca X. Sau de... Dar multă lume nici măcar acest pas nu îl face. Când mai este în ecuația asta și un influencer sau cineva care pare foarte convingător și foarte serios așa și hotărât. Deci primul pas este să verifici instituția. Că e vorba de banii tăi, dă-te jos din pat și du-te până la instituția respectivă. După aceea, o metodă super simplă în zona asta de protecție. Niciodată nu intri cu bani mulți deodată. De fapt, asta este capcana și asta este visul țeparilor. Să te convingă să intri cu economiile tale. Nu? Pentru că ți se promite 10x, 3x, 2x, da? Multiplicarea banilor. Și atunci omul ce zice, am niște economii care stau degeaba, hai să le bag acolo să le înmulțesc. Simplu fapt de a intra câte 50 de lei pe lună sau 100 de lei pe lună, în primul rând că îți dă răgazul să te prinzi, dacă se întâmplă ceva, pentru că aceste țepe se cam termină la un moment dat, și doi, nu intri cu toată suma respectivă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

Sunt 35 de ani de când Republica Moldova este independentă și poate pentru prima oară are un plan scris pe hârtie. 2028, încheierea negocierilor cu Uniunea Europeană. 2030, aderarea. În această ecuație intră războiul de la graniță, propaganda rusă care nu s-a oprit niciodată, dar și o întrebare care apare mai des de când drumul spre Europa pare mai greu: unirea cu România. Este acesta un plan B? Am fost la Chișinău și am discutat cu oamenii care sunt implicați în decizii. Sunt Cristina Cileacu, începe Pașaport Diplomatic.

0: Suntem la Chișinău, din nou, pașaport diplomatic de la Chișinău. De
1: bine, data...
0: bine te-am găsit, Daniel Vodă, fostul purtător de cuvânt timp de 5 ani al Guvernului Republicii Moldova și Ministerului de Externe de aici. Vreau să te întreb, Moldova vrea să intre în Uniunea Europeană. E gata?
1: O întrebare de nota 10. Probabil mai avem teme de acasă pe care trebuie să le facem, pentru că procesul de aderare la Uniunea Europeană este un proces meritocratic și despre asta vorbesc autoritățile, societatea civilă, dar și oamenii din Republica Moldova care își doresc să trăiască europenește. Asta înseamnă în salarii, pensii, beneficii, infrastructură. Cert este că progresul Republicii Moldova în această etapă, evaluat nu de către noi aici în Republica Moldova pe interior, dar de către Comisia Europeană, este cel mai rapid din țările candidate sau care își doresc să adere la Uniunea Europeană. Administrația are potențialul necesar ca să realizeze acest exercițiu meritocratic, astfel încât să realizăm cele două ținte care au fost fixate de autorități și plasate în calitate de cumva promisiune electorală. 2028 să închem negocierile de aderare cu UE și 2030 să convingem fiecare stat membru să spună da pentru extinderea UE în favoarea Republicii Moldova. Și aici probabil este cea mai complicată miză.
0: Așa este, dar iată că în România încă mai auzim Bruxelles-ul ne pune să facem X, Bruxelles-ul e rău, Uniunea Europeană nu ne lasă sau ne impune reguli. În Moldova, unde știm bine există în continuare o mare parte a populației mai degrabă pro-rusă decât pro-europeană, cum e văzut acest proces?
1: Este un lucru incredibil care aș vrea să-l spun tuturor telespectatorilor din România și acela care, după alegerile parlamentare din 2025, facțiunea pro-rusă a pierdut definitiv posibilitatea de a reveni la putere sau de a forma de sine statător Guvernul Republicii Moldova, clădirea pe care o avem în spate. De ce zic asta? Pentru că, da, există oameni care sunt nostalgici după trecutul sovietic sau sunt mai convinși în unele cazuri de propaganda care vine de la Kremlin, dar numărul de persoane nostalgice este în scădere continuă și majoritatea populației, într-un consens național, 7 din 10 cetățeni ai Republicii Moldova văd integrarea europeană ca unicul model de dezvoltare a țării. Și aici probabil este miza cea mai importantă și motivul pentru care inclusiv Rusia și-a schimbat strategia. Deci Federația Rusă nu mai investește doar în formațiuni proruse, care sunt în minoritate, ci încearcă să găsească formațiuni conservatoare sau care se irijează în pro-europeni, în vederea iată obținerei unor influențe sau a menține Republica Moldova în sfera sa de influență.
0: Filmăm acest interviu într-una din zilele când în Moldova și în România și-a mai făcut prezența încă o dronă din partea rușilor. De altfel, cât de mult contează asta la nivelul populației?
1: Toți oamenii din Republica Moldova, în marea lor majoritate, conștientizează că ucrainenii își apără țara și la fel probabil am făcut noi în Republica Moldova, în România, în altă țară civilizată. Atunci când cineva vine peste casa ta, instinctul absolut firesc, da. Rusia, și vreau să repet acest lucru, a țintit obiective energetice ale Republicii Moldova pe teritoriul Ucrainei, a țintit inclusiv infrastructura energetică din nordul țării noastre, poluând râul Nistru. Deci, practic, noi am fost în pericol. Apa pe care o bem, energia pe care o consumăm, putea să fie indisponibilă. Și lucrurile astea trebuie să ne facă să ne gândim și să încercăm să oprim războiul cât mai repede.
0: Răbdare esențială. Daniel, apropo de răbdare, se vorbește și mai ales președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a deschis de la începutul acestui an subiectul unirii dintre Republica Moldova și România. Care e planul? Pentru că nu e foarte clar. Există un plan? Vorbim despre UE, vorbim despre o unire reală cu România. Care sunt pașii la care publicul ar trebui să se uite cu atenție?
1: Subiectul unirii are un context intern al Republicii Moldova și al României și un context internațional, care la fel este extrem de important. În anul 2026, conducerea politică a Republicii Moldova, președinte, premier, președinte de legislativ și pe partea cealaltă de Prut, președinte, premier, ambii șefi a Camerei Deputaților și în Senat, au spus clar și deschis că în eventualitatea unui referendum, referendum, ar vota da. Este un obiectiv național, un obiectiv care ar putea să unească o agendă politică din Republica Moldova și din România, inclusiv în contextul apartenenței noastre la spațiu și comunitatea europeană. Acum am văzut discuții în România că se caută un plan național. În Republica Moldova, planul național este aderarea la UE. Poate, odată ce atingem acest plan aici și ajungem în Uniunea Europeană, ar fi bine să sincronizăm aceste planuri și să muncim împreună. Unirea este un obiectiv extrem de important și care nu trebuie lăsat doar în sfera de emoție, trebuie transformat în obiective de infrastructură.
2: O democrație care a decis ce vrea, să devină membru al Uniunii Europene. Numai că, înainte de decizie, vine procedura. Legi, reforme, voturi. Toate trec prin clădirea Parlamentului de la Chișinău, unde, de ziua independenței, au fost prezenți doi oaspeți, președintele României și președintele Ucrainei.
0: Igor Grosu, președintele Parlamentului din Republica Moldova, iată, ne revedem, nici nu mai știu a câta oară la pașaport diplomatic, bine ați revenit.
3: Cu mare drag, da, mersi. Bine ați revenit la Chișinău.
0: Avem între noi o cifră, Moldova, da. 35, vorbim despre independența Republicii Moldova, se aniversează 35 de ani și o aniversare cu președintele României și președintele Ucrainei. Care este mesajul?
3: Bucuria sărbătorilor o împarți cu vecinii. Vecinii și, și cu frații. Un semnal de solidaritate, de susținere reciproc, prietenie, suport și continuarea proiectelor pe care le avem, dar cel mai important, solidaritate în raport sau în față de Ucraina în acest război nedrept cu invadatorul care este Federația Rusă.
0: Moldova este pe drumul spre integrarea europeană și pe lângă bătăliile pe care trebuie să le ducă acasă cu rușii sub forma acestor războaie, atacuri hibride, are de lucrat intens la opțiunile, la criteriile de îndeplinit pe care Uniunea Europeană le cere și e normal să le ceară. Credeți că o să fiți gata până în 2030? E realist?
3: Noi muncim și o să fim gata și noi livrăm. Am convocat Parlamentul în ședință extraordinară. I-am rechemat pe colegi din vacanță și evident au fost, cred că, vreo 40 de proiecte de legi care vizau angajamente în procesul de integrare europeană. Noi ne mișcăm cu viteză bună și asta o spun și colegii de la Bruxelles, Comisia Europeană, de la Parlamentul European. E fereastra noastră de oportunitate și noi trebuie o tratăm ca atare. Mai mult ca atât, integrarea europeană la momentul actual este văzută la noi și înțeleasă poate mai puțin din prisma investițiilor și a traiului
0: avantajelor
3: mai economice, bune, da, da. Dar în special prin prisma securității. Deci este chestiune de securitate a Republicii Moldova și nu doar a Republicii Moldova și Republica Moldova, membra a Uniunii Europene, înseamnă a pune țara la adăpost.
0: Și apropo de asta, pe lângă criteriile pe care le aveți de îndeplinit, desigur trebuie să convingeți și statele membre că Moldova e demnă să fie membru al Uniunii Europene. Da. Ce aduce Moldova ca avantaj Uniunii? Care ar fi aturile?
3: Deci noi, ceea ce putem spune, deja și-am probat, suntem o țară în care am păstrat liniștea și pacea, în special după anul 2022, am demonstrat că putem gestiona criza refugiaților, am demonstrat că putem consolida securitatea noastră energetică. Noi înțelegem că trebuie să nu doar să aprobăm legi, noi trebuie să le implementăm. Deci e foarte important să se vadă impactul acestor reforme pe care noi le facem pentru noi ultima instanță, nu le facem pentru cineva ca să bifăm. Le facem că avem noi nevoie de reforma justiției, reforma securității energetice și administrații publice, amalgamare. Justiția în primul rând, o continuăm, reforma justiției. Deci sunt lucruri pe care noi, de care o să ne ținem și o să le ducem la bun sfârșit.
0: Este un plan B, pentru că a apărut această idee că dacă cumva pasul pe care Moldova nu vrea să-l facă înspre Uniunea Europeană, să spunem că eșuează, desigur noi nu ne dorim asta, ar fi un fel de plan B, unirea cu România, ca să ajungeți totuși în Uniunea Europeană. Cum răspundeți la acest plan B?
3: Am să răspund în felul următor. M-a întrebat un european, dintr-o cancelare cadrul vizitelor și mai mulți m-a întrebat, spune-te rog, cu planul ăsta B, cu unirea, cât e de
0: real
3: și serios vedeți acest lucru? Și am să-mi fie următor, dragi colegi, pentru orice basarabean educat, citit, care își cunoaște istoria, limba, credința, e de bon ton să-și dorească lucrul ăsta, da? Pentru că e ceva firesc, natural, e legitim, da? Să revenim în marea familie a națiunii românești. Asta e dorința noastră. Nu poți, dincolo de aspectele juridice, conjunctura politică și toate aranjamentele care trebuie să le creeze politicienii dintr-o parte și de alta, e de bun simț, de bună educație a oricărui român de pe malul drept și malul stâng a Prutului să-și dorească lucrul ăsta.
0: Deci e un plan B?
3: Atâta timp cât stai în picioare planul A, mergem pe planul A, dar ținem în rezervă și un alt plan.
0: Succes mult, domnule! Mulțumesc mult!
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe. Le este neclar ce presupune terapia durerii.
5: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spunându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Planul A înseamnă până la urmă lucruri foarte concrete. Iarna trecută, Republica Moldova a fost la un pas să rămână fără curent și fără gaz, după ce Rusia a închis robinetul și a lovit infrastructura energetică. De atunci, integrarea europeană a încetat să mai fie un subiect de discurs și a devenit o chestiune de linii de înaltă tensiune și de conducte. Ministrul Energiei ne arată unde s-a ajuns.
6: The last vulnerability left in our system is the way how the electricity grid is configured. We have the power plant, the electricity node in Cuciurgan, and we have the line coming from Isaccea to Vulcănești substation, and from Vulcănești substation is going here. And then from here to Chișinău. Now, as soon as we commission the Vulcănești-Chișinău overhead power line, this vulnerability becomes also redundant. If we speak about the gas, this in fact was the first step for eliminating the old dependencies from the gas system. When the Iași, Ungheni, Chișinău gas interconnector was commissioned.
7: Would you say that now you have a kind of a new way of dependency, is no longer Russia, is Romania?
6: There is always degree of dependency. So at a certain level, every country, even the developed country, are dependent on something. In the current multipolar world, I think what it's more important is to have trustable, reliable and trustable partnerships. This is most important. Because if you have a so-called partner, which all the time, when they don't like the political direction of a country, they close the valve.
7: You are talking about Russia, of course.
6: Yes, yes. If they close the valve, is this a partnership? No, this is not a partnership. But in the current world, we need trustable partnerships.
7: Like
6: and Romania was always, for all these years, beside Moldova when Moldova was on an energy crisis. The gas interconnector as well was built with the support of a Romanian company, of Transgaz.
8: And do you think, as you mentioned, all the difficulties and for self-sufficiency in terms of energy and that Moldova right now mostly connect with European Union and Romania, mm-hmm. do you think that the reunification with Romania, as sometimes it's mentioned, could be a solution to facilitate the self-sufficiency in production in terms of energy?
6: We are already integrated with Romanian grid. We have our major 400 kV interconnector, it's with Romania. We are going to build the second high voltage interconnector with Romania. The third one, Strășeni-Gutinaș. I mean, there is already an integration on the energy level. And this is not a dependency, the argument which we're having earlier. This is a trustable partnership. We are speaking the same language. I'm not hiding, I'm also a Romanian citizen. I got my citizenship back in 2012, basically because my father, when he was born back in 1942, that part of Moldova was still part of Romania. So integration is happening somehow.
2: Interconectarea se vede pe hartă. Reforma, în schimb, se vede în dosare. Justiția este capitolul cel mai negru al negocierilor cu Bruxelles și, în același timp, cel mai dureros pentru sistemul de la Chișinău. Aproape unul din trei posturi de judecători este astăzi vacant. După verificarea integrității, vettingul cerut de partenerii europeni.
9: Sunteți în momentul de față în Republica Moldova în plin proces de derulare a negocierilor cu Uniunea Europeană și se face verificarea judecătorilor din țară. Cum merge acest proces și cât de bine stați la situația de personal?
10: Cred că criza de personal sunt în toate instituțiile de stat. Cu adevărat, vettingul creat o criză de judecători, atât la Curtea Supremă, cât și la curțele de apel. Mai mult ca atât, această criză a mers și la instanțele de fond. Avem la moment 148 de locuri vacante de judecători din 524, adică este un număr major. Ce ține de vetting-ul, după cum am zis, este un proces foarte nevoios, pentru că atunci când Consiliul aprobă un raport negativ, asta este practic o sentință pentru pe cariera unui judecător, pentru că el nu mai poate activa în funcție publică 7 ani și este un proces foarte dureros, atât cât pentru judecătorii care nu trec veticul, atât cât și pe membrii Consiliului Superior al Magistraturii, mai ales că noi toți suntem judecători, da? Și undeva ne-am intersectat, am activat. Ceea ce urmărește Consiliul este ca în acest proces de veting să fie respectate standardele internaționale, să fie respectată legea și nu sistemul, pentru că sistemul nu este despre judecători. Sistemul este despre justițiabil, cei care vin în instanță și au nevoie de soluții într-un termen rezonabil, ca să fie un judecător corect, un judecător competent.
9: În Republica Moldova, cazurile de corupție nu sunt doar, să spunem, spectaculoase, sunt și despre oameni periculoși. Din punctul dumneavoastră de judecători, cum se simte presiunea spre cei care sunt acuzați, cei care au fost prinși și condamnați în aceste cazuri în mod special?
10: Fiecare judecător este independent atât cât el vrea să fie independent și asta e o frază care o spun permanent. Nu există nimeni în lumea asta care poate sancționa un judecător pentru soluția adoptată. Este clar că sunt unele momente sensibile și cu inculpații așa mai fără limite, dar pentru asta sunt instituțiile statului de drept care trebuie să protejeze judecătorii. Am avut un caz unde judecătorul a fost atacat în biroul său de către o petiționară, a fost lovit. Am solicitat atunci Parlamentul, am avut o întâlnire cu Comisia Juridică, am elaborat un proiect de lege de modificare a codului penal, codului contravențional, în care a fost adoptat până la final, în care am incriminat anumite fapte. Adică, cum eu am spus, pentru mine nu a fost o surpriză, a fost o tragedie pentru părinții mei, dar pentru mine știam undeva că pot exista.
9: Spuneam, sunteți în proces, încă nu sunteți un membru al Uniunii Europene. În România e mai opacă această comunicare, dacă vorbim despre justiție.
10: Ceea ce am înțeles noi în 2019, când s-au început toate aceste discuții despre sistemul judecătoresc, este că sistemul judecătoresc nu a comunicat eficient ceea ce se întâmplă. Până la urmă, judecătorii nu sunt monștri. Aveam ziua ușilor deschisă, în care răspundem la întrebările elevilor, studenților, persoanelor. Atunci când este dezinformare, facem briefing-uri de presă. Asta tot face parte din societate civilă și eu cred că este bine când cineva ne critică. Da. Știm și noi unde suntem, cel puțin.
2: Vetting, energie, legi votate în ședințe extraordinare, toate se adună într-un singur dosar care nu se apără doar la Bruxelles, ci în fiecare dintre cele 27 de capitale. Omul care îl duce acolo este ministrul integrării europene, Cristina Gherasimov. Am ascultat-o la Chișinău într-o conferință de presă alături de jurnaliștii din mai multe țări europene, unde întrebarea despre unire a revenit inevitabil.
11: What is the role that Romania as a NATO and a EU country has for this region when it comes to supporting Moldova for its integration towards European Union?
12: Romania is number one supporter, friend, ally of Moldova, and for the days that we are living today in this region, our partnership with Romania remains to be essential.
13: If we can have on record about the possibility of the reunification, about what extent it is a realistic prospect.
12: Moldova has a very beautiful joint history, culture with Romanian, and for many Moldovans this says more than just a shared common past. Many Moldovans would like for Moldova to join with Romania. At the same time, this country has one single plan, and that is to prepare to become a EU member state by 2030. This government works only one plan A, which is to be ready for EU accession.
14: But which capitals do you fear the most when it comes to ratification?
12: Of course, we are expected to see changes, and then particularly in 2027, we have key elections in important capitals, like the one that you've mentioned, Paris. We very much hope that the political preferences of those citizens will still translate into a majority that would be supportive of enlargement.
2: Să devii membru al Uniunii Europene este un proces complex, dar asumat de Moldova. La Chișinău, răspunsul la întrebarea despre unirea cu România sună aproape la fel la toți cei cu care am vorbit. Este firesc să ne-o dorim, dar nu ține loc de temere de acasă. Planul A rămâne integrarea europeană, cu termenele 2028 și 2030. Planul B stă în rezervă, iar în energie, în infrastructură și în limbă, integrarea se întâmplă deja.
4: Atât pentru astăzi, dar rămânem în continuare online pe pagina de Facebook a emisiunii și pe conturile noastre de X și Instagram. Revenim cu subiecte noi din lumea diplomației și a politicii externe, vinerea viitoare de la 11:30 și reluare sâmbătă după miezul nopții. La revedere!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu.
3: Întrebarea numărul 4. De ce nu mai înțeleg partidele tradiționale societatea?
4: Bună întrebare. Aș vrea să dau un răspuns foarte scurt sau pur și simplu un răspuns. Pentru că societatea este mai evoluată decât sistemul politic, dar nu numai la noi. Societatea crede că este mai informată pentru că stăpânește mijloacele informaționale pentru prima oară în istorie, într-un fel în care n-a mai făcut-o niciodată. Și anume, oameni care primesc informația instant, care o tiktoktizează, o instagramează, ne despărțim de trecut, ceea ce este o mare nenorocire pentru noi, nu pentru cei din trecut. Despărțirea de trecut înseamnă că renunțăm la câteva învățăminte de bază. Nicio societate nu avansează fără învățămintele asimilate ale trecutului. Prin sistemul ăsta de tehnologie secvențială, societatea este mai avansată decât clasa politică, dar nu ajută prea mult. Tot cu clasa politică va trebui să iasă la...
3: Avansată, dar nu neapărat evoluată,
4: da,
3: spuneți.
4: Da, exact.
3: Întrebarea numărul 5. Unde se termină patriotismul și începe naționalismul?
4: Păi, patriotismul este, cum vă spuneam, o noțiune ca zeul necunoscut al romanilor, adică el există, e în noi, în toate cele ce sunt și mâine vor râde de la soare. Nu, e o parodie controlată totuși. Patriotismul este sistemul nostru cardiovascular când suntem tineri, frumoși și sănătoși. Ne gândim la valve, ne gândim la embolii. Nu! Ăla e patriotismul. Naționalismul începe să, când îmi pun un stent, mi-am schimbat sexul.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
6: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
0: Digi24 FM.

0: 19, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată pentru început principalele subiecte. Așteptăm primele declarații ale premierului desemnat Siegfried Mureșan. Îi va avea alături pe liderii PNL, USR și UDMR. Începând de luni, Mureșan va avea la dispoziție 10 zile să ceară votul de investitură în Parlament. Îi lipsesc 46 de voturi din cele 233 de care are nevoie pentru a-și trece guvernul. Iar investirea guvernului Mureșan pică într-un moment crucial pentru economia țării. Experții celei mai importante agenții, Standard & Poor's, vin în România săptămâna viitoare pentru a evalua ratingul suveran al țării. O cădere a executivului ar însemna o retrogradare la junk, spun experții. Asta înseamnă dobânzi mai mari, deprecierea leului, inflație și chiar șomaj. Estimări de coșmar despre iarna care va veni ar putea începe mai devreme și mai puternic, cu un vortex polar neobișnuit începe să se formeze deasupra polului nord. Ce ne așteaptă, vă spunem imediat, începem. Și începem cu știrea momentului la Digi24. Siegfried Mureșan nu-și va depune mandatul, va merge la vot în Parlament, potrivit surselor politice, și chiar este dispus să negocieze la bucată voturi chiar și de la PSD, potrivit surselor. Premierul desemnat are o misiune extrem de dificilă, să adune 233 de voturi pentru a trece guvernul, iar în acest moment îi lipsesc 46. Nicușor Dan nu se grăbește cu numirea, anunță că abia mâine va semna decretul de numire, ceea ce înseamnă că de luni Mureșan va avea la dispoziție 10 zile să ceară Parlamentului votul de încredere. Practic, pe 30 septembrie va fi ultima zi. Între timp, în aproximativ o oră, mai puțin de o oră, vom avea și primele declarații ale europarlamentarului după nominalizarea pentru funcția de premier. Siegfried Mureșan a avut deja o primă întâlnire la guvern cu liderii PNL, USR și UDMR. Despre toate acestea ne vorbește colega mea Rebecca Manea. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Rebecca.
1: Bun găsit, Siegfried Mureșan, din informațiile noastre, nu își va depune mandatul și va încerca să găsească chiar acele 233 de voturi cât este nevoie pentru a trece guvernul de votul Parlamentului, inclusiv dacă acest lucru presupune să discute de la parlamentar la parlamentar. Și-ar dori Siegfried Mureșan să reușească să găsească o formulă și cu socialdemocrații, va discuta cu aceștia. În același timp, am văzut în această dimineață, au fost întâlniri peste întâlniri. Ilie Bolojan, din informațiile noastre, s-a întâlnit deja cu Dominic Fritz și cu Kelemen Hunor, au avut o discuție și aici, într-o oră, mai puțin de o oră, îi vom vedea discutând, vor fi declarații comune alături de Siegfried Mureșan. În același timp, știm faptul că, așa cum vă spuneam, este complicată această majoritate. Din calculele noastre, PNL, USR și UDMR au în acest moment 187 de voturi și le mai trebuie până la necesarul de 233. Complicat în ce măsură vor reuși să aducă acești parlamentari la vot și să treacă guvernul, însă se vor purta discuții. Am văzut însă și poziționările clare ale unor partide. Vă spuneam, socialdemocrații nu și-ar dori să meargă cu Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu îl critica, spunea că este un trădător de țară, dar și la AUR știm foarte bine și-ar dori un guvern din care să facă parte partidul lui George Simion, la fel și PACE, UPR, deja s-au poziționat. Vom vedea însă exact care va fi strategia PNL, USR și UDMR și dacă vor reuși în final să ajungă la Palatul Victoria.
2: Noi, în momentul de față, Partidul Național Liberal, alături de partenerii noștri de la USR și UDMR, nu avem în momentul de față o majoritate absolută în Parlamentul României, dar avem mai multe voturi în Parlamentul României decât are Partidul Social Democrat. Despre facerea exactă a majorității, cred că va trebui să comunice premierul desemnat la momentul la care va fi desemnat. Dacă eu voi fi desemnat, atunci voi căuta să formez majoritatea, dar pe o agendă de reformare și modernizare, dar repet, următorii pași acum sunt: președintele trebuie să convoace partidele la consultări, trebuie să facă o desemnare, trebuie să o justifice și apoi premierul desemnat va trebui să-și formeze majoritatea. Partidul Național Liberal, repet, cum am spus, pe Partidul Național Liberal cel mai important lucru va fi agenda guvernului. Nu putem permite ca după ce s-a făcut un pic de curățenie în România în ultimii ani să intre cineva cu bocancii plini de noroi în guvernare.
0: Și am văzut deja o mobilizare a liderilor de dreapta, deja s-au întâlnit cu premierul desemnat. Asta după ce anunțul de la Cotroceni a părut că i-a luat prin surprindere pe liderii politici, mai ales pe liderii liberali. Surse din partid susțin că Ilie Bolojan nu știa ce mutare va face președintele, cu atât mai mult nici Siegfried Mureșan, care își vedea de activitatea obișnuită de la Parlamentul European, în timp ce la București se purtau negocieri pentru viitorul guvern. Cum a ajuns să fie propus? Cum a luat președintele această discuție, ne spune, decizie, ne spune colega mea Andreea Gheorghe. Te ascultăm, Andreea.
1: Bine te-am găsit, Mihaela, bun găsit tuturor. M-aș uita în primul rând în tabăra liberalilor, pentru că acolo s-au dat cele mai multe telefoane, au fost ridicate cele mai multe semne de întrebare după desemnarea făcută de președintele Nicușor Dan. Chiar dacă ne amintim, Siegfried Mureșan a fost propunerea PNL, USR, UDMR încă de la finalul lunii iunie și totuși sursele noastre din Partidul Național Liberal spun că Ilie Bolojan nu știa planul președintelui Nicușor Dan, de altfel numele europarlamentarului PNL nici măcar nu fusese prima variantă pe care cele trei partide au pus-o pe masa lui Nicușor Dan la consultările de ieri și totuși am văzut această desemnare. Cum s-a întâmplat totul? Pentru că pe parcursul zilei, Siegfried Mureșan nu a fost aici la București în timp ce se purtau aceste negocieri, ci la Strasburg, la Parlamentul European, acolo unde are loc ședința normală de plen. Eurodeputatul se afla cu colegii lui acolo, care de altfel l-au și întrebat dacă sunt șanse să fie propus premier. Acesta de fiecare dată a spus nu. Pe parcursul zilei, în schimb, a vorbit cu Ilie Bolojan la telefon, pentru că începuse deja să fie întrebat dacă există șanse să vedem această nominalizare. Liderul PNL a negat, tocmai pentru că nu cunoștea ce anunț urmează să vină de la Palatul Cotroceni și totuși Nicușor Dan, după cele 6 ore de discuții cu partidele, l-a sunat pe Siegfried Mureșan și l-a anunțat că îl va propune. De aici și acel termen de așteptare pe care l-a spus șeful statului, pentru că Siegfried Mureșan și-a dorit să vorbească întâi cu Ilie Bolojan, cu Dominic Fritz și cu Kelemen Hunor. A acceptat ulterior, am văzut acea postare pe Facebook. M-aș uita în schimb și la Partidul Social Democrat, pentru că deși liderii partidului au ieșit cu niște atacuri, cu niște critici în spațiul public, în realitate, spun surse din partid, au de câștigat din această nominalizare în cazul în care propunerea va pica la vot în Parlament. Nu au voturile necesare în acest moment PNL, USR și UDMR. Ar avea nevoie de voturi de la Partidul Social Democrat, de la AUR. Cel mai probabil nu le vor primi dacă este să ne raportăm la declarațiile pe care le-au făcut liderii partidului. A mai existat o declarație la care m-aș uita însă, George Simion, care a spus că ar fi existat un plan între Nicușor Dan și liderii PSD să facă această desemnare, să pice la vot și să arate ulterior că propunerile care au venit dinspre zona de dreapta, Adrian Veștea l-au inclus aici și pe Eugen Tomac și poate Siegfried Mureșan, nu au susținere, nu reușesc liberalii să adune această majoritate, drept urmare au nevoie și de PSD sau, de ce nu, să se îndrepte către un guvern format în jurul social-democraților.
0: Andreea, mulțumim! Da, câteva minute, 52 de minute mai exact, până când vom vedea primele declarații ale premierului desemnat. Până atunci însă vă propun să vedem primele declarații făcute de președintele Nicușor Dan după desemnare. Acesta speră ca Siegfried Mureșan să strângă voturile necesare în Parlament. Totuși, președintele recunoaște că misiunea premierului desemnat va fi dificilă în condițiile în care, în acest moment, nu există o majoritate conturată. Șeful statului a anunțat și când va semna decretul prin care îl desemnează pe europarlamentarul PNL pentru funcția de premier. Se va întâmpla mâine acest lucru, iar decretul va fi publicat în Monitorul Oficial luni.
3: Domnul Siegfried Mureșan va răspunde la propunerea dumneavoastră și când veți semna decretul de numire?
4: O să-l semnez mâine la Bistrița și o să fie publicat în Monitor Oficial luni.
3: Credeți că are șanse această desemnare pe care ați făcut-o în contextul în care ieri la negocieri nu s-a creat o majoritate din discuții?
4: Eu îmi doresc să reușească. E dificil, dar eu îmi doresc să reușească.
5: Dacă nu reușește, luați în calcul să dizolvați Parlamentul? Și să declanșați anticipate?
4: Haideți să ne uităm la prima etapă și după aceea să
0: vedem. Așadar, cum după 4 luni de criză politică avem un premier desemnat, întrebarea rămâne dacă va trece sau nu de votul Parlamentului. Până atunci însă vă propun să vedem ce spun românii. Iată câteva reacții.
6: Nu știu ce să zic. Cred că e o păcăleală. Pentru că nu are majoritate în Parlament și după părerea mea, nu are șanse să treacă și se așteaptă alegeri anticipate. După părerea mea e ok. E ok, dar nu va obține votul în Parlament.
7: Nu prea am nicio părere, să știți. Din punctul meu de vedere, ar trebui ajuns la anticipate. Am mai auzit de el, pregătit ar fi, unul pregătit, dar nu pentru situația în care suntem. Și nu cred că va întruni oricum voturile necesare.
8: Se pare că se vrea alegeri anticipate.
3: Ați mai auzit de el? Credeți că este pregătit?
8: Nu, n-am auzit ce să zic.
3: Va obține majoritate în Parlament?
9: Nu. Nu, fiindcă s-a spus foarte clar de către AUR, noi nu votăm așa ceva. Și nici eu n-aș vota.
10: Am auzit de el. Cred că e ok. Eu cred că ar putea face față, da. Chiar îmi place și sper să fie o schimbare în bine.
3: Credeți că va obține o majoritate să treacă de vot?
10: Așa sper. Cred că da.
0: Schimbăm subiectul acum, încă 5 protestatari care ar fi aruncat în jandarmi cu tot ce au prins la mână la protestul din Piața Victoriei au fost arestați. 4 dintre ei sunt după gratei, unul în arest la domiciliu. Mulți dintre ei sunt participanți activi la manifestațiile de susținere ale lui Călin Georgescu. Foarte prezenți sunt și pe TikTok. Iar în unele cazuri, videoclipurile lor au ajuns probă la dosar. Ce mesaje au mai postat protestatarii înainte să fie arestați? Ne spune colega mea, Teodora Chiuș.
11: Bun găsit, printre cei 5 protestatari arestați aseară se numără și un bărbat cunoscut drept un mare susținător al lui Călin Georgescu. Înainte să fie reținut, a postat un videoclip în care i-a certat pe crescătorii de ovine că au venit în Piața Victoriei să-și strige nemulțumirile, dar nu să susțină și cauza lor.
12: S-au unit cei mari la masă să-l doboare pe Călin. 4 partide s-adună, dar poporul lor străin.
13: Frați români, se pare că ciobanii își urmăresc doar propriile interese, îi interesează doar de animalele lor și de strict stomacul lor și nu de toată cauza națională a României.
11: Un alt bărbat care a fost arestat preventiv este cel în mașina căruia a fost găsit un pistol. El a fost prins în trafic în timp ce se îndrepta spre Bihor, respectiv spre casă, după protest. Bărbatul a publicat pe TikTok un videoclip în care îi amenința pe jandarmi.
14: Promit că o să plătiți toți pentru greșeala care ați făcut în Piața Victoriei față. Deci nu se poate așa și în țara asta, nu există democrație, nu mai poți să te exprimi liber, deci nu mai aveți niciun drept față și mulți datorită vă o să întâmplă și să întâmplă.
11: Printre cei arestați preventiv se numără și o femeie. Ea este acuzată de procuror că împreună cu alte două persoane ar fi bătut un alt protestatar cu bâte și alte obiecte. Aceasta este ultima postare făcută înainte să fie reținută, chiar în timp ce se îndrepta spre protest. Nu sunt singurele persoane care au ajuns după gratis sau au primit o altă măsură. Alți 5 protestatari au fost arestați în urmă cu 2 zile, 4 dintre ei la domiciliu și unul preventiv. Autoritățile continuă să urmărească imaginile pentru a identifica toate persoanele care au fost violente în Piața Victoriei.
0: Pericolul din spatele ecranelor. Un tânăr a fost arestat de DIICOT pentru pornografie infantilă. Individul a racolat o fetiță de 11 ani pe o rețea socială. Anchetatorii susțin că acesta a abordat-o pe fată reușind să o manipuleze și să o determine să îi trimită fotografii explicite. Perchezițiile informaticienilor judiciare au scos la iveală o realitate și mai gravă. Suspectul deținea în dispozitivele de stocare imagini similare și cu alți minori. Scumpirile cântăresc greu în buzunarele românilor. Avem cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană, iar la nivel global suntem pe locul 24, asta arată o analiză. Coșul de cumpărături costă mai mult decât anul trecut, iar calculele arată că scumpirile ne costă 3600 de lei pe an. Detalii are colega mea, Cezara Scutari.
15: Bun găsit! Inflația în România a scăzut brusc de la 8,2% la 6,2% în august. Totuși, potrivit Eurostat, avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. Iar o analiză care cuprinde 93 de țări la nivel global ne poziționează pe locul 24.
1: Pe continentul european, mai multe țări se confruntă cu presiuni ridicate asupra prețurilor. În Ucraina este cea mai ridicată rata inflației de pe continent, de 8%. Războiul perturbă în continuare producția și lanțurile de aprovizionare, îngreunând practic stabilizarea prețurilor. În același timp, alte state din Europa care se confruntă cu inflație ridicată sunt Kosovo, Moldova și Lituania. În schimb, în Estonia, inflația în august a ajuns la doar 1,5%. Revenind la România, dacă ne raportăm la datele de la INS, în 2025 o gospodărie cheltuia în medie 4.800 de lei pentru consum. Dacă adăugăm o inflație de puțin peste 6%, ajungem la o sumă de 300 de lei pe care o plătim în plus lunar pentru a menține același nivel de consum. Înmulțit cu 12, ajungem la 3.600 de lei. Bani pe care fie trebuie să-i câștigăm în plus, fie trebuie să reducem din cheltuieli pentru a ne încadra în bugetul nostru.
0: Și vă reamintesc informația momentului pe plan politic. În doar câteva minute vom vedea declarațiile susținute de premierul desemnat, Sigrid Mureșan. Până atunci însă, haideți să vedem ce urmează. Pentru că nu vor fi zile ușoare în țara noastră. Iată, vedem, mâine Nicuș Ordan va semna decretul. Luni, pe 21 septembrie, va fi publicat în Monitorul Oficial. Ceea ce înseamnă că Sigrid Mureșan va avea la dispoziție 10 zile pentru a cere Parlamentului votul de încredere. 30 septembrie este data limită. Până atunci, lucrurile ar trebui concretizate și ar trebui mers în Parlament pentru a obține votul de investitură, votul de încredere din partea Parlamentului. Haideți să vedem însă ce se întâmplă cam în aceeași perioadă în care vedem tot acest haos politic, ce se întâmplă pe plan economic. Pentru că pe 24 septembrie, săptămâna viitoare, experții Standard & Poor's vin în România. Vin să evalueze ratingul de țară. Știm că Standard & Poor's este cea mai exigentă agenție de rating și va fi cu ochii foarte atenți pe tot ce se întâmplă în țară.

0: cu tot ce se întâmplă pe plan politic, haideți să vedem concret ce înseamnă acest lucru și cât de ridicat este acest risc de retrogradare la junk pentru țara noastră. În direct cu noi este domnul profesor Adrian Mitroi, este profesor de finanțe comportamentale. Bună ziua, mulțumesc tare mult!
1: Bună ziua!
0: Domnule Mitroi, cum vine această vizită fix în această perioadă? Bine, știam de vizita celor de la agenția de rating, nu este o noutate, doar că acum, iată, am prezentat ceva mai devreme și calendarul pentru formarea noului guvern. Se suprapun. Da, ce înseamnă acest lucru?
1: Și noi trebuie să le arătăm la cei de la S&P, foarte bune observațiile dumneavoastră, sunt foarte drastici și ei se uită în principal la guvernare, la reguli, la calendarul fiscal, nu doar procente. Calendarul fiscal, ce o să faceți? Arătați-ne, nu procente din burtă, cum o să reduceți cheltuielile, cum o să continuați consolidarea fiscală. Dacă noi ne includem sub 6%, în 5,9% estimarea agenției recente, Fitch, 5,9% scădere economică de 0,6%, trebuie să arăți că vei avea capacitatea administrativă să menții deficitul mai jos de 5,9%. Ce cred eu? Și ne-ați întrebat sau m-ați întrebat, cam care ar fi, asignăm probabilități de obicei la scenariu de scădere de rating și părerea mea este că asociez o probabilitate mai mică decât paradoxal cu toată criza economică, pentru că mă uit la potențialul intact al României. Indiferent de tulburările politice, se întâmplă așa ceva și este firesc, până la un punct. Eu cred că nu avem o probabilitate de acest scenariu negativ substanțial de mare care să merite la momentul ăsta să ne temem. Nu cred că depășim probabil 20-30%.
0: Dar cât de importante sunt aceste zile, ca în aceste zile în care agenția de rating S&P va fi la noi în țară, să arătăm o stabilitate cât de cât. Să nu mai apară, de exemplu, domnul Mureșan și să spună am tot discutat, nu fac majoritate, mă retrag, fac un pas în spate, un lucru care cu siguranță ar deschide ochii și mai mult agenției de rating fiind fix la noi în țară în această perioadă.
1: Da, da, nu uitați ce am pățit cu prima agenție, da, peste noapte și așa se spunea că ar fi avut decizia exact cea negativă. Haideți să vă dau și o conotație pozitivă la care mă gândesc eu, indiferent de, dar sper că nu ajungem și în scenariul acela, să le dăm argumente. Avem argumentul deficitului la 7 luni, 2,34, nu este puțin. Avem argumentul stabilității monedei și nu este, chiar dacă dobânzile noastre, așa spunem noi analiștii, sunt deja de junk, îngrozitor de mari, 7,3 la lei și cam 6,3 la euro pe 10 ani, dar dacă te uiți la America, dacă cu excepția Germaniei, dacă te uiți la Europa și o să vezi că inclusiv Marea Britanie, toată lumea, în principal America, are probleme mari de finanțare, mai ales pe termen lung, pentru că o inflație buclucașă, cea legată în principal de costul petrolului și al gazului, e o inflație care nu ține de bănci centrale neapărat. Dar toate băncile centrale, cu excepția cele din Marea Britanie de ieri, Banca Centrală Europeană, Banca Americană, Banca Japoniei, toate s-au grăbit, a noastră a stat pe loc, dar tot un fel de grabă este, să tamponeze o așteptare de inflație în viitor și cu o scădere economică. Deci o combinație foarte ciudată. Așa că pentru noi este un argument asta. Asemenea dobândă cu scăderea inflației, cât ați spus, 6,2 a fost, da, pe iulie. Și noi oferim la leu, gândiți-vă, nu sunt direct comparabile, o dobândă absolut respectabilă, de junk, spunem noi. Deci România, așa cum este ea, este atractivă din punct de vedere al finanțării deficitului nostru pentru banii internaționali. Și atenție, un calcul interesant, și am încercat să vă dau o cifră aproximativă. Să știți că această scădere de rating la cele, nu știu, în jur de 150 de miliarde de euro echivalent datorie publică deținută de străini, la termenul generic, ar însemna și o corecție a prețului acestor investiții. Odată cu creșterea dobânzii de la un rating scăzut, ar însemna și o pierdere, estimez, de câteva zeci de miliarde de euro în valoare. Nu este ușor nici pentru cei care au, că sunt externi sau interni, titlurile noastre de stat. Deci e o decizie cu consecințe substanțiale pentru toată lumea. Și ele nu se iau ușor, mai ales că doi,

0: Chiar dacă S&P este un pic depurtător de standard și se mută și celelalte două, dar în general ele toate trei pe parcursul unei ture de rating, cam toate trei sunt acolo. Dacă una a coborât ratingul, vin imediat în trenuleț și celelalte două. Înapoi, da, îngrozitor de greu.
1: Așteptăm data de 2 octombrie să vedem exact cum va arăta acest
0: pozitiv.
1: Raport. Mulțumesc, mulțumesc tare mult, domnule profesor.
0: Și eu.
1: Imaginile momentului acum, doamnelor și domnilor, le veți vedea imediat pe ecran. Vă reamintesc că în 36 de minute vom avea primele declarații făcute de premierul desemnat. Până atunci, iată imaginile momentului din Parlament. Dominic Fritz, liderul USR, a ajuns deja chiar acolo la Senat, în Parlament, unde vor avea loc declarațiile, pentru că Siegfried Mureșan nu va fi singur. Lângă el vor fi și liderii de dreapta, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelmen Hunor, pentru a-și arăta susținerea față de această propunere făcută de președintele Nicu Șordan. Sunt declarații pe care le veți vedea în direct aici la Digi24. Schimbăm subiectul acum. Moment spectaculos pe șantierul autostrăzii A1. Va avea loc străpungerea finală a unei galerii, ceea ce ar însemna încheierea excavărilor la cele două tuneluri din județul Timiș. Lotul are o valoare de peste 1,8 miliarde de lei. Detalii are colegul meu Mihai Volușescu.
2: Bun găsit tuturor! Potrivit autorităților, astăzi ar putea fi realizată străpungerea finală a celei de-a doua galerii de pe sectorul de autostradă dintre Margina și Holdea din județul Timiș, ceea ce înseamnă încheierea escavărilor la cele două tuneluri. Lucrările au ajuns acum la un aproximativ de 76%, iar termenul prevăzut în contract pentru finalizare este iulie 2027. Lotul de 11 km are o valoare de peste 1,8 miliarde de lei, iar termenul inițial pentru finalizarea șoselei de mare viteză era acum 10 ani. Însă, în planurile vechi, nu au fost luate în calcul problemele de mediu care ulterior au impus construirea acestor tuneluri pentru protejarea zonei și deplasarea animalelor, iar această porțiune a fost scoasă din vechiul contract și relansată separat. Au urmat ani de întârzieri, licitații și schimbări de soluție până la semnarea actualului contract în 2022. Astăzi vor merge în zona atât cei de la CNIR, cât și ministrul interimar al transporturilor ca să verifice stadiul lucrărilor.
1: Sunt semne că iarna ar putea începe mai devreme și mai puternic. Un vortex polar neobișnuit începe să se formeze deasupra polului nord, iar prognozele meteo pe termen lung indică posibilitatea unei perturbări importante. Fenomenul ar putea favoriza perioade mai rece, episoade de nisoare abundentă în anumite regiuni din Europa și America de Nord. Chiar de săptămâna viitoare, marți și miercuri, temperaturile vor scădea semnificativ și la noi în țară, în medie cu 10-15 grade Celsius. Discutăm despre subiect în minutele următoare cu doamna Monica Ion Ioniță Șolț, climatolog. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție, doamna Șolț. Haideți să vorbim despre acest vortex polar și cum ar putea afecta în perioada următoare atât Europa, cât și America de Nord, spuneam despre acest lucru, și dacă ajunge și la noi în țară.
3: Bună ziua! În primul rând, este prea devreme să vorbim despre vortexul polar, suntem de-abia în luna septembrie. Dacă vom vedea o slăbire a vortexului polar, va fi undeva mai târziu, înspre, să zic, decembrie, ianuarie, februarie, mai ales că suntem pe un fond al dezvoltării unui fenomen El Niño foarte puternic. Deci dacă vom vedea o răcire săptămâna viitoare sau în următoarele câteva săptămâni la nivelul României, nu au absolut nicio treabă cu vortexul polar, pentru că este mult prea devreme.
1: Dar este normal ca acest vortex, să ne spuneți dumneavoastră și să mă corectați, este perioada în care acest vortex polar începe să se formeze, este perioada ideală sau e mai devreme decât în mod obișnuit?
3: Nu, este o perioadă absolut normală, deci începe să se dezvolte, durează foarte mult pentru că totul semnalul este sus în stratosferă, dar... Ca să zic așa, efectele ale unui vortex polar foarte puternic sau foarte sau potențial slăbit se vor vedea, cum am spus, în decembrie, dar mai ales în ianuarie și în februarie. Dar este absolut normal să discutăm acum despre faptul că se formează.
1: Un vortex puternic, ce efecte ar putea să aducă? Haideți să facem această comparație. Un vortex puternic și un vortex mai slab în intensitate.
3: Un vortex puternic înseamnă că, să zic, frigul din zona arcticii va rămâne în zona arcticii pe perioada iernii. Un vortex mai slăbit și există o probabilitate mare să se slăbească în timpul iernii, înseamnă că vom avea, putem să avem, de exemplu, valuri de frig la nivelul Europei, chiar și la nivelul României, dar și pe partea și în America de Nord. Dar, cum am spus, acest lucru, dacă îl vom vedea, îl vom vedea undeva în luna ianuarie-februarie. Deci, dacă se va slăbi, într-adevăr, vortexul polar și există indicații că așa va fi, este posibil să avem zile cu temperaturi de sub minus 15 grade.
1: Doar temperaturi scăzute sau să ne așteptăm și la ninsori ceva mai abundente?
3: În zonele de munte categorii vor fi și ninsori. Nu putem să spunem acum în luna septembrie că vom avea ninsori la București, de exemplu, luna ianuarie. Într-adevăr, dacă vom avea frig, este posibil să avem și ninsori. Dar vor fi evenimente de durată foarte scurte, deci să nu ne gândim acum că dacă se slăbește vortexul, vom avea o iarnă foarte rece și cu foarte multă zăpadă. Nu, vor fi episoade scurte, cu temperaturi scăzute și posibil să avem și ninsori.
1: Mulțumesc tare mult, doamna Monica Ionită Șolț, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Vă reamintesc acum, doamnelor și domnilor, în aproximativ 30 de minute vom vedea declarații făcute de premierul desemnat. Vedeți că nu va fi singur, totul este pregătit acolo în Palatul Parlamentului, pentru că acolo va face declarațiile Zicrit Mureșan. Între timp, înțelegem că Ilie Bolojan împreună cu Zicrit Mureșan au plecat de la guvern, se îndreaptă și ei spre Palatul Parlamentului. Dominic Fritz a ajuns deja la Parlament, va fi și el prezent la conferința de presă de la ora 13. Vom afla toate informațiile, pentru că sunt foarte multe întrebări care își caută răspunsul. Cum ar fi, cum va reuși Zicrit Mureșan să obțină suficiente voturi pentru a trece de Parlament. Dacă ia în calcul în cazul în care nu va obține toate voturile necesare să facă un pas în spate. Sunt întrebări pe care cu siguranță jurnaliștii de acolo le vor adresa și așteptăm să vedem ce va răspunde premierul desemnat. Toate informațiile, toate declarațiile le veți vedea în direct aici, la Digi24.

0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Vorbim astăzi despre diferența dintre sfărăit și apnea în somn. Știați că o persoană poate sfărăi fără să aibă apnee? Sfărăitul este de cele mai multe ori deranjant pentru partenerul de viață, dar apnea în somn este periculoasă pentru cel care are această afecțiune și nu este deloc de neglijat. Ce se întâmplă mai exact atunci când sfărăim? Odată cu înaintarea în vârstă, țesuturile moi din zona gâtului își pot pierde din tonus. În timpul somnului, ele se relaxează și vibrează în timp ce respirăm. În schimb, la persoanele care suferă de apnee obstructivă, apar blocaje reale și repetate ale respirației în timpul nopții. Aceste pauze de respirație în somn pot dura de la câteva secunde la peste un minut, iar oxigenul nu mai ajunge la sânge și implicit la creier și la inimă. Consecințele bolii se simt imediat, somn fragmentat și treziri cu senzație de sufocare, iar ziua apare somnolența severă, ceață mentală și oboseală cronică. Netratată apnea obstructivă crește riscul de hipertensiune, aritmie, accident vascular cerebral, dar și de accidente de circulație. Stabilirea diagnosticului se face prin monitorizarea respirației în timpul somnului, într-un centru specializat sau chiar la domiciliu. Care sunt soluțiile atât pentru apnee, cât și pentru simplul sfărăit? Vă spunem duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum. Iar toate edițiile înregistrate le găsiți și pe site-ul www.digi24.ro.
0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Festa, alegria e joia.
3: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
2: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la Digi FM.
3: După festa Virusali, revenim cu Dolce Far, Festa.
2: Două zile,

0: piața italiană din București. Intrare liberă.
1: Eveniment recomandat de DGFM.
2: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
3: Digi 24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
5: Florin Prunea la Scena deschisă. Din exterior vedem că a fost așa un parcurs foarte frumos, plin, parcă o poveste. Au fost persoane care au spus, mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau nu e de tine, reorientează-te, sau ești mediocru. Cum ai reușit să treci peste, uite că tot se vorbește de hate-ul din ziua de astăzi, sub altă formă, hate-ul acesta a existat întotdeauna.
6: În 1977, noi ne-am mutat din Vatra Luminoasă. Tata a luat 3 camere în drumul Taberei, foarte aproape lângă Drumețul, pe compozitorilor, foarte aproape de stadionul Ghecea. Și prima dată eu m-am dus la Steaua la fotbal, nu la Dinamo. Și mi-aduc aminte că era Petre Mihai, cel care l-a crescut pe Ilie Dumitrescu și pe Dan Petrescu, domnul profesor Dumnezeu Dineasă, nu mai este între noi. Și eu m-am dus acolo, mi-a luat și un chiloțet pe mine, niște tenis și în picioare și un tricou cu mici de fotbal și pe care scria sub mici rapid. Îl aveam, n-am băgat de seamă că nu am plecat de acasă, dar m-am dus singur. Și am văzut copiii pe teren acolo, se jucau, am intrat pe teren peste ei la antrenament. Și m-am dus la... am văzut și eu pe cineva în trenit, bună ziua, vreau să mă scriu și eu la fotbal. S-a uitat, nu, după aceea, după ani de zile am dezbătut, că s-a uitat la mine așa de... m-a luat și m-a măsurat. Băi, băi, tă-mă acasă, nu ai altceva de făcut, mă? Am început să plâng, așa am plecat de acolo plângând. M-am dus acasă și tata, ce s-a întâmplat, ce-i cu tine? Uite, așa, așa, pe cum te duci, mă, fără mine la fotbal? Las că te duc la Dinamo. Tata lucra în Piața Victoriei la, pe vremurile de guvern, acum era Ministerul de Externe, nu era acolo guvernul. Și eu, Ștefan cel Mare, foarte aproape Dinamo. Și m-a luat tata și m-a dus în Ștefan cel Mare și am început atacant. Eu n-am fost portar de la început.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi 24 FM.
7: România nu are granițe. Trăiește în fiecare român care o duce mai departe în suflet. Robust spune poveștile celor care schimbă prin ceea ce fac felul în care România este văzută în lume. Pentru că românii din diaspora pot fi unii dintre cei mai buni ambasadori ai țării noastre. Din 20 septembrie de la 10:30 pornim din nou la drum între comunitățile de români de peste hotare și destinații, experiențe și repere turistice din România care merită redescoperite. Robust recalibrăm imaginea României. Proiect realizat cu sprijinul Libra Internet Bank, Gero Vital și Atra Doftana.
8: Imaginile momentului la Digi24, iată, Ilie Bolojan alături de Siegfried Mureșan, plecând de la Palatul Victoria, merg împreună la Parlament, acolo unde, în doar câteva minute, în 23 de minute, vom vedea primele declarații făcute de Siegfried Mureșan în calitate de premier desemnat. Îi va avea alături pe Ilie Bolojan din partea PNL, pe Dominic Fritz din partea USR și pe Kelemen Hunor sau Tanțoș Barna, vom vedea cine va fi exact din partea UDMR, liderii partidelor care îl susțin pe Mureșan în formarea acestui guvern. Toate declarațiile le veți vedea aici, în direct la Digi24. Și în timp ce sunt toate aceste pregătiri pentru declarațiile făcute de premierul desemnat, haideți să vedem ce face și președintele Nicușor Dan. Acesta este în Ucraina. Nicușor Dan participă la summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, organizat la invitația președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. De altfel, imaginile pe care le vedeți sunt din momentul în care Nicușor Dan a fost primit în urmă cu puțin timp de liderul de la Kiev și de soția acestuia. pentru acest summit. Va fi și un forum economic carpatic, vor participa mai mulți lideri de stat și de guvern la acest summit și vom vedea exact ce se va întâmpla și acolo. Schimbăm subiectul acum. Inteligența artificială începe să ridice probleme chiar și în timpul propriilor teste. OpenAI anunță mai multe situații în care modelele sale au încercat să găsească scurtături pentru a-și îndeplini sarcinile. Unele au fabricat informații, altele au încercat să-și ascundă erorile, iar un sistem a folosit fișiere create de el însuși pentru a le prezenta ulterior drept surse. Dezvăluirile redeschid discuția despre cât de bine pot fi controlate modelele AI tot mai autonome. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare cu Cristian Bolocan, specialist social media. Este în direct cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
9: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
8: Faptul că din teste sunt descoperite astfel de erori și iată, sunt făcute și publice erorile făcute de inteligența artificială, ce ne arată de fapt?
9: Clar, vorbim despre provocări pe partea de siguranță, mai ales că în ultima perioadă se vorbește despre această mecanică prin care AI-urile se dezvoltă recursiv, autonom, practic dezvoltarea care există în această perioadă, de altfel vedem că există și un pact pe care anumite companii vor să le facă pentru a opri accelerarea dezvoltării AI-ului, se duc în zona de recursive self-improvement. Practic, AI-urile se dezvoltă autonom și implicit apar aceste probleme de siguranță, pentru că atunci când există această autonomie, implicit pot să apară niște probleme. Bineînțeles, există și cealaltă perspectivă, că aceste probleme pot să apară datorită faptului că există anumite teste predefinite. Aici dau un exemplu, testul pianului, poate un test puțin cunoscut din geometria computațională. Sunt teste pe care modelele AI le fac pentru a înțelege cât de bune sunt fiecare model în funcție de capacitatea pe care are, dă răspunsuri diferite. Dau un exemplu, testul pianului zice că ai un pian de 250 de kg care trebuie mutat din punctul A în punctul B, aflat la 20 de metri. Fiecare model, în funcție de cât de bun este, dă răspunsuri diferite. Și acest episod, bineînțeles, probabil vor mai fi și altele, sunt făcute pentru a măsura care este nivelul de dezvoltare a acestor modele AI.
8: Dar modelele AI, fiind în anumite situații, am dat câteva exemple de modele care au încercat să-și ascundă erorile, care au fabricat informații, care au creat propriile documente pe care le-au folosit mai apoi și le-au dat drept sursă. Astfel de modele AI, cu astfel de erori, cu astfel de probleme, deja mai pot fi controlate?
9: Asta este unul dintre lucrurile pe care o parte dintre companii vor cumva să le rezolve, vorbim despre doar o parte dintre companii, pentru că ne uităm la Meta, ne uităm la Google.
8: Te întrerup, Cristian Bolocan, imagini direct din Parlament, ne vom tot întoarce acolo. Ilie Bolojan, Zigrid Mureșan au ajuns la Palatul Parlamentului, îi vedem împreună acolo, l-am văzut și pe Dominic Fritz ceva mai devreme. Așteptăm așadar ora 13 pentru a vedea exact ce declarații vor face liderii politici, dar și premierul desemnat în legătură cu tot ce se întâmplă, cu ce urmează. Vor fi zile de foc pe scena politică, nu vor fi zile ușoare pentru premierul desemnat, are o misiune foarte grea, nu are voturile necesare pentru a trece de votul Parlamentului. Asta înseamnă că are nevoie de negocieri și, potrivit surselor noastre, ar fi dispus să negocieze voturi la bucată, să spunem așa, doar să treacă de votul Parlamentului. Ce înseamnă aceste voturi? Ce înseamnă aceste negocieri? Ce înseamnă această majoritate parlamentară? Cât de greu va fi să concretizeze această majoritate parlamentară? Cred că vom afla răspunsurile la aceste întrebări la ora 13, atunci când vom vedea toate declarațiile aici la Digi24. Revin acum la discuția cu Cristian Bolocan. Te-am întrerupt, Cristi, aveam acolo acțiune în Palatul Parlamentului. Hai să vorbim exact de acest control. O concluzie scurtă, te rog, despre controlul modelelor AI.
9: concluzia este că e clar că avem nevoie de un anumit, de un anumit control, de o anumită reglementare, pentru că fără o reglementare o să ajungem într-un punct în care anumite modele se vor dezvolta atât de rapid și accelerat încât oamenii nu vor mai putea să țină pasul cu acestea, tocmai din cauza acestei mecanici de tip recursive self-improvement. Practic, modelele se dezvoltă autonom singure.
8: Mulțumesc tare mult, Cristian Bolocan, pentru intervenție și pentru toate aceste detalii.

0: Digi24 FM.
1: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
2: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
3: DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24FM.
0: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Un om de bună credință, că plecăm de la această, și cunoașteți probabil și alți oameni care au pus pe picioare asociații, da, fundații, da, care activează. Un om de bună credință, în 20 de ani, ar fi putut să se autorizeze?
6: Evident. Evident că da. Aici răspunsul este foarte clar și strict pe acest subiect al autorizării. Din punctul meu de vedere, discuția nici nu trebuie să ajungă la discuții de fond, dacă ar urma, să zicem, un demers juridic. S-ar opri în camera preliminară, ca să spun așa. Aici răspunsul este evident. Da. Autorizarea s-ar putea, se putea face. Dacă nu s-a făcut, nu sunt eu cea în măsură să spun de ce nu s-a făcut, dar revin. Autorizarea nu este doar o hârtie de pus pe perete și atât. Înseamnă în spate niște protocoale pe care suntem obligați să le respectăm, niște standarde în cazul în care se întâmplă complicații, există niște proceduri care spun ce să faci, în cazul în care se stinge cineva, există o documentare care documentează și poate dovedi în orice moment ce s-a întâmplat în acel caz, pentru că toate bunele intenții nu înlocuiesc realitatea despre care vorbim.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
7: Sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
8: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
9: Câteva minute până la declarațiile susținute de premierul desemnat. Iată imagini surprinse în urmă cu puțin timp în Palatul Parlamentului, cu momentul în care Zichrid Mureșan și Ilie Bolojan au ajuns la Parlament, locul unde vor avea loc și declarațiile de presă de peste 12 minute. Până atunci însă, haideți să vedem ce spune Partidul Social Democrat. Au postat în urmă cu puțin timp un mesaj: înainte de orice discuție despre majorități și voturile PSD, Mureșan trebuie să răspundă public la o întrebare fundamentală. Vrea să schimbe politicile guvernului Bolojan sau vrea să le continue? Iată ce transmite Partidul Social Democrat. Vom discuta pe larg despre toate acestea. Imediat rămâneți cu noi, revenim de îndată cu cele mai importante declarații.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 18 septembrie 53, nașterea împăratului Traian. Marcus Ulpius Nerva Traianus se naște în Spania de azi. Devine împărat al Romei la 45 de ani. În timpul său, imperiul are cea mai mare extindere militară și teritorială. Printre cuceririle sale este și Dacia. Asta îl face să fie supranumit unul dintre părinții poporului român. Senatul îl declară Optimus Princeps, cel mai bun lider. Columna lui Traian, care există și acum în centrul Romei, este cronica celor două războaie daco-romane. Mai mult, a devenit un model arhitectural chiar în timpurile moderne. 18 septembrie 1947. Oamenii care stau în umbre. Central Intelligence Agency, CIA, a început oficial activitatea. Agenția fusese creată de președintele Harry Truman cu două luni înainte, prin Legea Siguranței Naționale. CIA este serviciul de spionaj extern al SUA. Agenții săi acționează numai în afara teritoriului american. Cu timpul, a devenit cea mai renumită agenție de informații din lume. Misiunile CIA sunt sursă de inspirație pentru sute de cărți, filme și serii. Sediul agenției din Langley, statul Virginia, este și el renumit. CIA are peste 21.000 de angajați. 18 septembrie 2014. Vot pentru unitate. Scoțienii au mers la vot ca să decidă dacă vor o țară independentă sau dacă vor să rămână parte a Regatului Unit. 55% dintre votanți au ales unitatea. Referendumul a fost făcut cu acordul Londrei. Prezența la vot a fost foarte mare, peste 84%. Naționaliștii scoțieni au fost principala forță pro-independență. Principalele partide britanice au făcut campanie pentru menținerea uniunii dintre Scoția și Anglia, care datează din 1707. Discuții despre un nou referendum încă au loc.
0: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
4: Întrebarea numărul 8. Cât o mai duce Putin?
5: Eu, opa, ar fi pentru el și pentru regimul lui o performanță să mai prindă un an acolo la Kremlin. Dar nu. Vor fi obligați să ia niște decizii el, anturajul, în cadrul elitei de la Moscova, pentru că lucrurile merg prost în Rusia și semnele sunt că vor merge și mai prost. Asta e obligația, să ia niște decizii.
4: Întrebarea numărul 9. Susțineți unirea României cu Republica Moldova?
5: Da, la referendum votez da. Dacă va fi referendum, credeți că va fi?
4: E cel mai bun moment ăsta?
5: Eu cred că cel mai bun moment a fost în 2022.
4: Și întrebarea numărul 10. A rezista românii precum ucrainenii în fața unei invazii rusești?
5: Nu. De ce? Pentru că e altă cultură politică în România.
4: Care?
5: E altă cultură politică, un alt sentiment al destinului istoriei, mitologia noastră. Deci gândiți-vă că cea mai românii valorizează supraviețuirea, spre deosebire de polonezi, ucraineni, care valorizează curajul. Nu? Profesorul nostru de istorie în școala generală ne spunea, uite ce proști au fost polonezii, că i-au împărțit toți de patru ori în așa și noi ce șmecheri am fost și am păpălit și pe turci și pe unguri și pe ruși și nu știu ce, și te-am supraviețuit. Supraviețuire. Ceea ce eu nu spun neapărat într-un sens negativ. Supraviețuirea statalității în felul ăsta, sigur, poate neonorant, poate e, cum să spun, e o valoare. Poți să crezi în ea, poate să-ți placă, poate să nu-ți placă, poți fi de acord. Țări ca Polonia, care au fost împărțite, au revenit, sunt pe hartă, sunt importante, au un anumit tonus. Polonezii rămân o națiune mare, uite, pentru noi sunt un model, chiar dacă nu. În același timp vezi că Ucraina se naște ca o națiune mare, puternică, o statalitate importantă. Cred că trăim un moment istoric, cred că e cel mai important moment pentru România, pentru destinul statalității românești, de la înființarea României moderne, de la 1859, 62 ianuarie, 62 s-au unit. Așa, de ce? Pentru că pentru prima dată tu nu mai ești pe limes. Nu? România de la războiul Crimei, de când s-au pus bazele României, a avut de jucat un rol, nu? A avut un job description. De lăsat la Paris, să blocheze avansul Rusiei spre Strâmtori, spre Constantinopol, spre Istanbul. Ei, în momentul ăsta, Ucraina, așezată pe hartă și fiind un stat solid, pur și simplu fură job description-ul României și va permite României să se europenizeze cu adevărat. Ori asta mi se pare important și dădător de speranță pentru națiunea română, pentru următoarele 2-3 generații, să spunem. Va trebui să ne reinventăm ca stat.
6: Deci avem noroc cu Ucraina?
5: Absolut, toată lumea are noroc cu Ucraina, toată lumea din centrul Europei. Și Germania are noroc, și tot Occidentul are noroc cu Ucraina. Și ne dăm seama cât noroc avem cu Ucraina.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
7: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
8: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: 4 minute până la cele mai așteptate declarații. Suntem în regim de breaking news aici la Digi24. Vom vedea împreună primele declarații ale premierului desemnat Siegfried Mureșan. Îi va avea alături pe liderii PNL, USR și UDMR. Iar potrivit surselor noastre, Mureșan nu își va depune mandatul. Chiar va încerca să strângă majoritate, să meargă la vot în Parlament, dar știm că premierul desemnat are o misiune extrem de dificilă, și anume să adune 233 de voturi pentru a trece guvernul. În acest moment îi lipsesc 46. Și îl vedem și pe Nicușor Dan, președintele țării, care nu se grăbește cu numirea. Abia mâine va semna decretul, ceea ce înseamnă că de luni Siegfried Mureșan va avea la dispoziție 10 zile să ceară Parlamentului votul de încredere. Practic, pe 30 septembrie va fi ultima zi. În platoul știrilor este colega mea, Andreea Dumitrescu, pentru a discuta despre tot ce se întâmplă, despre aceste declarații, cât de așteptate sunt, pentru că așteptăm răspunsuri, bineînțeles, Andreea, la foarte multe întrebări.
1: Și legătură, ce ne pregătesc.
0: Exact, în legătură cu această desemnare. Dar hai să vedem prima dată ce a spus președintele Nicușor Dan în legătură cu desemnarea și cu așteptările lui în ceea ce îl privește pe Siegfried Mureșan. Chiar în Ucraina a făcut aceste declarații, iată.
2: Domnul Siegfried Mureșan, v-a răspuns la propunerea dumneavoastră și când veți semna decretul de numire?
3: O să-l semnez mâine la Bistrița și o să fie publicat în Monitorul Oficial luni.
2: Credeți că are șanse această desemnare pe care ați făcut-o în contextul în care ieri la negocieri nu s-a creat o majoritate din discuții?
3: Eu îmi doresc să reușească. E dificil, dar eu îmi doresc să reușească.
4: Dacă nu reușește, luați în calcul să dizolvați Parlamentul? Și să declanșați anticipate?
3: Haideți să ne uităm la prima etapă și după aceea să vedem.
0: Da, imagini și declarații foarte importante. Își dorește președintele, așteaptă să vadă ce se întâmplă pas cu pas. Asta așteptăm și noi acum, să vedem care vor fi pașii pe care îi va face noul premier desemnat, nu?
1: Noul premier desemnat, din informațiile noastre, ne va spune că va merge până la capăt cu această desemnare și că va face tot posibilul să strângă voturile pentru a trece guvernul Siegfried Mureșan. În perioada următoare își va construi echipa de miniștri, va depune în Parlament această formulă și va purta discuții cu partidele parlamentare pentru a aduna voturile necesare învestirii. Vor dori, din informațiile mele, să încerce să negocieze cu socialdemocrații. Vom vedea dacă își propun să discute la nivel de lideri sau dacă vor încerca să ia parlamentari așa, om cu om, bob cu bob, și de la PSD, poate și de la alte formațiuni. Vedem că deja au fost racolări, să zicem așa, sau adeziuni la PNL, în principal, din zona partidelor suveraniste, și cred că acest proces va continua și se va intensifica în perioada următoare.
0: Mai puțin de un minut, aproximativ 30 de secunde, până când vom vedea declarațiile făcute de premierul desemnat. Spuneai tu că va încerca să ia voturi și de la Partidul Social Democrat, dar în urmă cu puțin timp, PSD a venit și a spus, pe scurt, întâi programul pentru România, întâi măsurile pentru români, abia apoi discuții despre voturi pentru o majoritate parlamentară. Ce vrea Partidul Social Democrat, de fapt, Andreea?
1: Păi, Partidul Social Democrat rămâne ferm pe poziții. Vrea să îl vadă pe Siegfried Mureșan cum vine la ei cu ghilimelele de rigoare, cu căciula în mână, să le ceară voturi. Îi spun deja, îi transmit deja, fii atent că oricum noi nu te votăm dacă vrei să continui politicile lui Ilie Bolojan, ceea ce în mod evident nu va putea să spună Siegfried Mureșan. Atât liberalii cât și cei de la USR și chiar și cei de la UDMR consideră că măsurile luate, în ciuda faptului că au pus, desigur, o povară pe întreaga societate, erau absolut necesare. Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, ne spune aproape în fiecare zi pe rețelele de socializare că, uite, măsurile produc efecte, ne îndreptăm în direcția corectă, dar resimțim, e greu, dar mai avem un pic și ieșim la liman, trebuie continuat drumul ăsta pentru că altfel toate sacrificiile de până acum se duc pe apa sâmbetei. Iar Siegfried Mureșan va merge pe aceeași linie. Iar socialdemocrații își pregătesc deja terenul să anunțe că nu vor susține guvernul Siegfried Mureșan, nu pentru că ar dori să prelungească criza, ei asta vor spune, nu ne reproșați nouă că prelungim criza, dar nu avem cum să susținem un guvern care este aceeași mărie cu altă pălărie. Adică este guvernul Bolojan 2.0 cu Siegfried Mureșan în frunte.
0: Este trecut de ora 13, deocamdată vedem că nu este mișcare acolo la Palatul Parlamentului.
1: Acum dacă toți și liderii, președintele a întârziat,
0: își permit și ei.
1: Și era singurel, acum toți liderii...
0: Mă gândesc că toți ăștia, sunt acolo da. Și poate mai discută în spatele ușilor închise.
1: Da, i-am poate văzut pe toți spun la punct ultimele detalii legate de anunțul pe care îl vor face. În linii mari, anunțul e deja pregătit. A existat o întâlnire în această dimineață în care au discutat cu toții exact cum se vor poziționa și ce vor anunța. Poate ne vor spune ce program, ce linii de program va avea Siegfried Mureșan.
0: Iată, apropo de program, de guvernare, pentru că l-așteaptă toată lumea, vin informații din surse politice în acest weekend. Mureșan o să creioneze un program de guvernare, de luni va începe negocierile. Păi, nu în acest weekend, că n-ar fi toată lumea prin București.
1: Dar nici nu poate să înceapă de acum neapărat formal. Hai să mergem așa, formal. El nu e desemnat, n-avem decretul semnat, n-avem actul publicat în Monitorul Oficial, așa că formal, de luni ar fi cumva îndreptățit să deschidă aceste negocieri. Sigur că informal o poate face de ieri, practic. Informal poate să discute deja, dar... Cred că vrea întâi să urmeze așa, dacă totul este până la urmă o procedură care știm ce final va avea, adică respingerea acestui guvern în Parlament, pentru că, să recapitulăm, PSD nu-l va vota și își pregătește deja comunicațional terenul pentru a anunța asta.
0: Hai să vedem dacă te răzgândești după ce spun următorul lucru, tot pe surse venite, pe politice. Din discuția de aseară dintre Bolojan, Fritz și Kelemen, s-a plecat cu ideea rocadei guvernamentale. Încearcă să le propună celor din Partidul Social Democrat să-i voteze acum și ei să vină după. Ar fi o variantă prin care PSD să se răzgândească, mai ales că spuneai și tu și am și văzut declarațiile publice, că nu vor să voteze acest guvern, un guvern din care nu fac parte. Ar fi aceasta o variantă care să-i facă să se răzgândească?
1: Nu ar fi o variantă care să-i facă să se răzgândească, pentru că nu e o variantă care să nu fi fost deja pe masă. Varianta asta este pe masă de după momentul picării guvernului Veștea. Da? Deci încă de când a fost respins guvernul Veștea, liberalii și mai ales cei de la USR au apăsat cel mai tare pedala pe această idee, dar au achesat și liberalii la ea. A fost, hai să mergem pe varianta unei rocade. Liberalii au zis, vrem reciprocitate, adică vrem o garanție din partea Partidului Social Democrat că dacă noi votăm pe ei, ei ne votează pe noi și uite așa, ieșim la liman din această criză și așa cumva facem și unii și alții un compromis. Să nu fie doar una dintre tabere, vorbim fie de PSD, fie de PNL-USR, cea care cedează. Să nu cedăm noi liberalii tot, cum să nu cedeze nici PSD tot. Adică, ok, da, hai să vă votăm pe voi după ce v-am dat jos, nu putem. Cum noi nu putem să vă votăm pe voi după ce ne-ați dat jos. Și atunci hai să existe reciprocitatea asta. Facem și noi un pas către voi, faceți și voi un pas către noi. PSD a respins ideea asta. Și ideea reciprocității și ideea rocadei.
0: În direct cu noi, chiar în aceste momente, îmi spun colegii că este și colegul nostru, Claudiu Pândaru, în așteptarea acestor declarații. Iată, au trecut 5 minute de când ar fi trebuit să înceapă. Mulțumesc, Claudiu, că ești în direct cu noi.
5: Bună ziua!
0: Cu siguranță ai auzit ce am discutat cu Andreea până acum în legătură cu așteptările pe care le avem după această conferință de presă susținută de premierul desemnat. Cum vezi tu această mobilizare? De altfel, cumva ne așteptam să vedem o mobilizare a liderilor de dreapta în spatele lui Siegfried Mureșan, în condițiile în care, potrivit informațiilor pe care le avem până la această oră, după desemnarea de ieri, au cam fost luați prin surprindere. Nu știau planul lui Nicu Șordan.
5: Da, o prima constatare pe care aș face este că Nicu Șordan a jucat politic și joacă politic în acest moment. La o interpretare cât se poate de rapidă, mutarea pe care a făcut-o președintele Nicu Șordan este una fiind cu un final mai degrabă așteptat, deși pot să apară și surprize. Este una politică cu două momente în față, să pice guvernul pe care îl va duce domnul Siegfried Mureșan în Parlament, pentru ca mai apoi, abia mai apoi, să scoată și să arate domnul Nicu Șordan și cartea pe care atunci când a făcut
0: Te întrerup, Claudiu, pentru că sunt imagini în direct din Parlament, îi vedem pe toți venind în fața presei. Haideți să-i și ascultăm.
6: Am fost informat ieri de președintele României cu privire la intenția domniei sale de a mă desemna drept candidat pentru funcția de prim-ministru. Mulțumesc președintelui României pentru această desemnare, pe care o accept. Mulțumesc foarte mult colegilor mei din Partidul Național Liberal și partenerilor noștri de încredere din Uniunea Salvați România și din Uniunea Democrată Maghiară din România pentru parteneriatul constant strâns de încredere pe care l-am avut în toată această perioadă. În urmă cu 84 de zile, cele trei partide ale noastre au decis împreună să propună candidatura mea pentru poziția de prim-ministru al Guvernului României. Am acceptat atunci și am fost pregătit atunci, sunt pregătit și acum să formăm un guvern serios, reformator, pro-european, care să prezinte o agendă de modernizare a României, care să se regăsească în creșterea nivelului de trai al oamenilor și în măsuri bune pentru oameni. Sunt conștient că România are nevoie de un guvern serios și credibil cât mai curând, un guvern care să continue măsurile de reformă, proiectele, programele începute în ultimul an. Știu că România a câștigat încredere, credibilitate în ultimul an. Știu că România este astăzi mai stabilă, mai puternică decât în trecut și trebuie să continuăm pe acest drum. Ce va urma? Am decis ca împreună cu experții noștri din Partidul Național Liberal, din Uniunea Salvați România și din UDMR să începem munca imediat la un program de guvernare. Cel mai important lucru este ce vom face pentru țară din prima zi în care acest guvern va fi investit. Începând de astăzi, voi lucra împreună cu colegii din cele trei partide la redactarea programului de guvernare. Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare și obiectivul nostru este ca pe baza priorităților programului de guvernare să avem o discuție cu parlamentarii din Parlamentul României. Vom fi extrem de transparenți la fiecare pas pe durata acestui proces. De îndată ce vom avea noutăți, le vom comunica și, repet, în următoarele zile vom începe prin munca la un program de guvernare care să fie serios, pro-european și credibil. Vă mulțumesc!
7: Bună ziua! Am aflat ieri, înainte cu aproximativ 30 de minute, prin informația pe care mi-a comunicat-o domnul Siegfried Mureșan despre intenția președintelui României de a-l nominaliza în această poziție. Chiar dacă această nominalizare s-a făcut cu aproape 3 luni de zile întârziere, responsabilitatea pe care o avem este la fel de valabilă și acum 3 luni și astăzi, în a încerca, după posibilitățile pe care le avem, funcție de ponderea noastră electorală, să formăm un guvern și Partidul Național Liberal va trata cu responsabilitate această situație. Așa cum a precizat domnul Mureșan, în zilele următoare, prin experții noștri din ministere, prin colegii de partid, vom furniza toate datele necesare, în așa fel încât viziunea pe care dânsul o are să se bazeze pe date corecte legate de situația țării. Nu vom veni cu programe și nu vom susține programe care nu se bazează pe realități, care creează așteptări care nu pot fi acoperite de situația noastră economică. Și așa cum am spus și la declarațiile pe care le-am făcut după consultări, indiferent cine va fi nominalizat și ales și desemnat premierul României, problemele vor fi aceleași. Sunt problemele care țin de păstrarea echilibrelor financiare și avem o evaluare care va fi în perioada imediat următoare. Sunt probleme care țin de funcționarea statului și a serviciilor publice principale, de pregătirea bugetului pentru anul următor și de crearea condițiilor pentru relansarea economiei românești. Asta înseamnă un guvern care propune măsuri corecte, un guvern care ține cont de interesele noastre, de situația internațională în care suntem, de constrângerile economice, de crizele pe care le avem și care vine cu soluții pentru România. Asta vom face în zilele următoare și vom participa la negocierile care vor începe în zilele următoare. Vă mulțumesc!
8: Bună ziua! USR susține nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru premierul României pentru că crede că este omul potrivit să conducă un guvern care să întărească încrederea oamenilor că România poate să aibă un viitor mai bun decât este prezentul. Știm că există extrem de multă tensiune în societate, tensiune pe de o parte creată în urma acestui blocaj politic care trenează de mult prea mult timp, tensiune și din cauza situației economice dificile pentru mulți români care au suferit în urma inflației mari, și o tensiune pentru că există un discurs de ură care, din păcate, subminează bazele, fundamentele democrației noastre și sperie pe mulți cetățeni. Și tocmai de aceea ne propunem să formăm un guvern serios și coerent, cu o viziune clară și pozitivă pentru România, o viziune care nu este bazată pe ură, ci pe încredere în capacitatea românilor, o viziune care este bazată pe încredere în sectorul privat să livreze prosperitate, nu pe daruri de la stat, o viziune care reușește din nou să creeze comunități peste tot în România, unde discursul urii ne-a dezbinat. Credem că Siegfried Mureșan este omul potrivit pentru această misiune. Această misiune este mult mai importantă decât orice fel de jocuri tactice și politice. Această misiune este născută din iubirea noastră pentru România și din încrederea noastră că dacă există un guvern coerent și unit, chiar dacă este minoritar, atunci țara asta va merge mult mai bine. Tocmai de aceea vom lucra alături de Siegfried Mureșan și la definirea acestei viziuni, unde evident că nu începem de la zero, ci avem multă muncă deja făcută pentru a putea continua și munca bună a miniștrilor USR. Și evident că vom fi deschiși în următoarele zile pentru discuțiile inclusiv cu PSD, în ce condiții ar putea să susțină acest guvern de viziune pozitivă pentru România. Mulțumesc!
9: Bună ziua tuturor! UDMR salută această nominalizare, salutăm nominalizarea domnului Siegfried Mureșan în funcția de premier. Așa cum am susținut atunci când am făcut propunerea acum 3 luni de zile și am salutat faptul că domnul Mureșan a acceptat propunerea celor 3 partide, astăzi salutăm această nominalizare. Considerăm că cel mai important lucru astăzi pentru România este să ne gândim la un guvern care nu are o perspectivă de câteva luni, să găsim o soluție politică care asigură o guvernare stabilă până în 2028. Considerăm în continuare că cea mai bună soluție este o refacere chiar într-o altă formulă a acelei majorități care s-a destrămat în aprilie și credem că rotativa poate să fie în continuare o soluție pentru o construcție politică solidă. Detaliile, sigur, trebuie discutate în negocieri politice cu Partidul Social Democrat. PNL, USR și UDMR au făcut această propunere cu gândul la o stabilizare a situației politice și salutăm că există această oportunitate pentru casa politică să rezolvăm problema pentru următorii 2 ani. Subliniem încă o dată că nu vom participa la formarea niciunui guvern care va avea nevoie de sprijin AUR, SOS sau alte partide extremiste. UDMR nu va participa în asemenea construcții politice, de aceea credem că săptămâna viitoare trebuie reluate acele negocieri care să ofere o altă alternativă, o altă perspectivă și o guvernare stabilă pe termen mediu pentru România. Mulțumim!
10: Mulțumim foarte mult!
0: Da, s-au încheiat declarațiile de presă din Parlamentul României. Foarte interesante aceste declarații. Spunea premierul desemnat.

0: A ținut să sublinieze că a aflat cu 30 de minute înaintea conferinței de presă a președintelui că Siegfried Mureșan este desemnarea și nu a aflat de la președinte, ci de la Siegfried Mureșan. A ținut să facă această precizare, confirmând practic informațiile pe care noi le aveam încă de ieri, că au fost surprinși de această desemnare. Pe de altă parte, și ei la rândul lor au lăsat-o pe masa președintelui, deci posibilitatea exista, ei au
1: de
0: creat...
1: De 84 de zile.
0: Ei au creat această posibilitate președintelui, iar președintele a mers pe această variantă, ar fi avut posibilitatea la consultările de ieri să-i spună președintelui: știți, noi am încercat lunile astea să creăm o majoritate în jurul lui Siegfried Mureșan, n-am reușit. Acum ne gândim că poate e mai bine să ne întoarcem la varianta unui guvern tehnocrat, așa cum spunea public Ilie Bolojan, dar nu, au spus public ieri, cred că și președintelui, că prima variantă pentru ei rămâne Siegfried Mureșan și iată, au primit-o, iar a doua, abia a doua, ar fi fost cea de tehnocrat.
1: A fost adus în discuție Partidul Social Democrat în discursurile liderilor și tocmai de aceea în direct cu noi este Daniel Zamfir din partea Partidului Social Democrat. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
2: Bună ziua.
1: Domnule Zamfir, în primul rând o să încep cu finalul declarațiilor. Partidul Social Democrat ar fi dispus să voteze guvernul pe care vrea să-l formeze Siegfried Mureșan în schimbul unei rocade guvernamentale? Acum votați dumneavoastră, după vă votează Partidul Național Liberal pentru guvernare?
2: Da. Haideți că înainte să vă răspund la această întrebare, care mi se pare un joc pueril așa de curtea școlii, trebuie să fac și o referire la ceea ce spunea doamna Dumitrescu și are dreptate. Ei s-au dus pe masă cu propunerea Siegfried Mureșan. Ulterior l-am auzit pe domnul Siegfried Mureșan că cere timp de gândire. Timp de gândire ca să ce? Ca să accepte că doar de 3 luni de zile ne tot vorbește în spațiu public despre dorința domniei sale de a deveni premier. Cum să cer timp de gândire când propunerea e de 3 luni de zile? Ori toate lucrurile astea arată că propunerea lor a fost una complet neserioasă. De asemenea, văd că sunt niște lideri liberali care vorbesc despre gestul ostil pe care l-ar fi făcut Nicușor Dan nominalizându-l pe candidatul PNL. Păi iertați-mă, până acum Nicușor Dan a nominalizat pentru funcția de premier 4 peneliști. Dacă cineva se poate arăta surprins de această numire, suntem noi. Pentru că noi credem că, având în vedere ponderea parlamentară, având în vedere încercările pe care le-a făcut președintele cu premier de dreapta, ar fi fost cazul să nominalizeze din partea PSD, având în vedere că au fost 3 nominalizări de la PNL, iată, beșuate, și era dreptul nostru să, având cel mai mare grup parlamentar, să beneficiem de această nominalizare. Mă uitam și la declarația
0: de altă parte, lăsați-mă, permiteți-mi să vă întrerup, domnule Zamfir, pentru că da, sunt de acord, desemnările pe care le-a făcut președintele au venit din zona dreptei, toate de până acum, așa este, dar cel puțin lui Adrian Veștea eu nu i-am văzut pe liberale încercând să-i strângă o majoritate, ci pe dumneavoastră. Așa, acea desemnare a fost o surpriză pentru liberali, pentru dumneavoastră nu a părut să fie, pentru că erați acolo în guvern alături de domnia sa.
2: Am înțeles. Nu știu de ce este surpriza asta, cum de asemenea văd în discursul lui Dominic Friț aici, ipocrizia e una, am mai spus, grotească. Și vine Dominic Friț să constate că s-a ajuns la un discurs al urii și că lucrurile astea au degenerat. Păi cumva noi suntem cei care am lansat în spațiu public ciuma roșie sau șobolanii roșii, cumva domnul Frit nu este la curent cu ceea ce fac zi de zi colegii domniei sale pe...
0: Pe de altă parte
2: sociale.
0: Și dumneavoastră vorbiți despre pestă. Eu cred că aici e remiză, ca să zic așa.
2: Nu, remiză este corect să spuneți că este remiză, dar...

0: dacă vă uitați la parlamentarii USR, și mă refer aici la domnul Dimitriu, la domnul Drăgoescu, o să vedeți invective, și nu numai acuzații, ci pur și simplu invective la adresa Partidului Social Democrat și, nu în ultimul rând, la tot ceea ce înseamnă activitatea politică acestui partid.
1: Haideți să revenim, domnule Zamfir, la declarațiile de astăzi, și chiar aș vrea să discutăm aplicat pe ce au declarat liderii de dreapta mai devreme. În primul rând, nu mi-ați răspuns dacă Partidul Social Democrat ar putea să voteze acest guvern pe care Zicfrid Mureșan vrea să-l formeze în condițiile unei rocade guvernamentale.
0: Nu, chestiunea cu rocada guvernamentală este un gest absolut ridicol, politic vorbesc. Păi suntem în următoarea situație. Noi am dat jos guvernul Bolojan tocmai pentru că politicile guvernului Bolojan ne-au adus în cea mai gravă situație economică de la Revoluție încoace. Orice ne propune domnul Silvic Mureșan? Să continuăm programul politic început de Ilie Bolojan. Oricum lucrul ăsta n-avem cum să fim de acord. Pe de altă parte, cei de dreapta spun că un guvern PSD ar distruge România și este responsabil. Chiar credeți că pot exista premizele unei așa zise rocade după ce se public, e limpede, că politicile celor două grupuri, respectiv PNL Bolojan, că vorbim atunci aici de Aripa Bolojan din PNL, USR, e una total opusă cu viziunea PSD despre economie. Că doar de-aia, repet, doar de-aia l-am dat jos pe Ilie Bolojan.
1: Și în aceste condiții există șanse sau variante sau nici nu știu cum să le numesc, condiții prin care Partidul Social Democrat să voteze acest guvern, vă întreb, pentru că Dominic Fritz, dacă nu mă înșel, a fost cel care a spus că ar trebui să fie reluate discuțiile cu Partidul Social Democrat pentru a vedea în ce condiții ar putea să susțină acest guvern. Cam care ar fi condițiile pe care PSD le-ar pune pentru a da votul de investitură guvernului Mureșan?
0: Noi o să avem luni o întâlnire la partid, deja asta am stabilit. Eu spun, vorbesc în numele meu, nu cred sub nicio formă că poate exista vreo variantă în care Partidul Social Democrat asculte vreo propunere care să vină din partea domnului Fritz sau a domnului Silvic Mureșan. Pentru noi, domnul Silvic Mureșan este o persoană care a acționat vădit împotriva intereselor României și nu cred că Silvic Mureșan va putea fi acceptat vreodată de Partidul Social Democrat să conducă un guvern al României. Este părerea mea și vă voi exprima și luni și de partid.
1: Da, și vom vedea exact și ce va decide partidul atunci luni. Mulțumesc tare mult, domnule Zamfir, pentru această intervenție, pentru discuție. În direct cu noi, Andreea, este și Petrișor Peiu, din partea AUR. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Cum ați văzut aceste declarații, cu siguranță le-ați ascultat, și cum ați văzut mai ales declarațiile făcute de Tanțoș Barna din partea UDMR, care a precizat încă o dată că nu va susține guvernul Mureșan în cazul în care vor fi căutate voturi, susținere din partea AUR, SOS, Pace?
2: Păi, din fericire pentru domnia sa, care are obsesia asta, nu știu de ce o are, mulți lideri de mereu au, nu cred că va căuta cineva voturi la AUR pentru un eventual guvern Mureșan. Trebuie să fii cel puțin masochist să bați la ușa AUR, să ceri voturi după ce ai înjurat AUR în ultimii mai mulți ani, cel puțin 2 ani de când urmăresc eu politica, într-un mod absolut jenant. Adică nu cred că cineva se va umilia atât de mult să bată la ușa noastră după ce ne-a înjurat în ultimii 2-3 ani constant. Este exclus.
3: Credeți, domnule Petrișor Peiu?
2: Nu ne uităm, nici pe vizor nu ne uităm dacă ne bate Zicfrid Mureșan la ușă.
3: Credeți, domnule Petrișor Peiu, că se vor crea premisele pentru anticipate după votul pentru Siegfried Mureșan și dacă da, care credeți că sunt șansele ca președintele să le declanșeze?
2: Cred că sunt zero șanse ca președintele să le declanșeze. Președintele are un plan convenit împreună cu celălalt partid din acest joc.
3: Adică cu PSD?
2: Cu PSD. Adică imediat după ce Mureșan depune mandatul sau sau pierde votul în Parlament la investitură, să-l numească pe domnul Grindeanu și acesta să forceze o majoritate cu diverse partide și partidulețe și cu UDMR.
1: Inclusiv cu AUR?
2: Exclusiv. Nu, o negociere cu AUR se face înainte de a merge la Cotroceni. Se face pe, inclusiv pe persoana primului ministru, pe program, adică de ce ar susține AUR un premier deja desemnat de către Nicușor Dan, fără a fi fost întrebat și AUR, și cu un program la care AUR nu a contribuit.
1: Eu v-am întrebat pentru că de-a lungul timpului am mai văzut cum PSD și AUR au mai dat mâna pe diverse proiecte, pe voturi prin Parlament.
2: Niciodată. Voturi în Parlament am avut comune, inclusiv cu USR, adică nu doar cu PSD. Dar a investi un guvern la care nu sau despre a cărui conducere nu ai fost întrebat și despre a cărui program nu ai fost întrebat, mi se pare destul de complicat.
1: Mulțumesc! Mulțumesc tare mult, domnule Peiu, pentru această intervenție și pentru tot ce ne-ați declarat. Andreea, vedem ce se întâmplă și cam care sunt poziționările partidelor. E complicat în continuare. Și vorbeam de misiunea grea pentru Mureșan, pentru a forma guvernul.
3: Nu. Siegfried Mureșan are o misiune grea, Siegfried Mureșan are o misiune imposibilă. Sunt ferm convinsă că este conștient de asta. O să încerce, pentru că până la urmă, dacă a făcut un brand personal din ceva, Ilie Bolojan, din asta a făcut brand personal, din responsabilitate. El tot timpul vorbește despre responsabilitate, despre cum am vrea să facem mai mult, mai bine, dar nu putem, suntem responsabili, strângem cureaua, responsabilitate, viitorul premier trebuie să fie și el responsabil, Siegfried Mureșan zice și el, trebuie să fim responsabili, să continuăm. Bun, deci responsabilitate. Și mergând pe linia asta a responsabilității, domne, ne-a desemnat președintele, ne dăm silința responsabilă așa, facem tot ce putem să încercăm să strângem voturi. Știm că nu o să reușim, dar responsabil așa, nu ne batem joc de mandatul primit, chiar dacă am aflat cu jumătate de oră înainte să fim desemnați că o să-l primim, l-am primit, asta e cartea pe care o avem, o jucăm până la capăt. Încercăm să adunăm majoritate, uite, mai le mai propunem o dată socialdemocraților rotativă, vrem să fim noi primii să continuăm responsabil măsurile și să nu lăsăm populismul să ajungă la guvern. Ok, bun, toate astea le știm deja de câteva luni. Asta vor face, nu vor reuși, e misiune imposibilă, cum spuneam, iar relaxarea cu care vorbesc socialdemocrații despre respingerea guvernului Mureșan. N-au ce să ne propună să-i votăm, ne spunea Daniel Zamfir. Nu se pune problema să acceptăm rotativă. Nu vom susține acest guvern. Convingerea, relaxarea cu care vorbesc despre asta îmi arată că nu se tem de picarea acestui guvern și de îndeplinirea condițiilor pentru anticipate, pentru că și au relaxarea asta pentru că sunt convinși, dacă nu chiar știu, că ele nu vor fi declanșate. Așa cum spunea și Petrișor Peiu.
1: Asta vreau să zic, e sigur și AUR de acest lucru.
3: Nu vor fi declanșate alegerile anticipate, deci avem relaxarea să respingem acest guvern pentru că următoarea propunere cel mai probabil va veni în brațele lor, în brațele socialdemocraților și vor avea și mai mare presiune pusă pe Parlament să se voteze guvernul lor. Și atunci, iată relaxarea socialdemocraților.
1: Luăm o scurtă pauză, dar revenim cu cele mai importante declarații imediat aici, la Digi24. Sunt declarații interesante și încă mai sunt întrebări care au nevoie de răspuns. Vom încerca noi să găsim, să vedem ce variante sunt, dar rămâneți cu noi, revenim de data.
4: Digi24 FM.
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
6: Începe o nouă etapă din Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18, UTA Arad se bate cu Șepsii Sfântul Gheorghe, iar de la 21, Rapidul se întrece cu FC Argeș. Fotbalul nostru în direct la Digisport.
4: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu. Ce înțelegeți dumneavoastră prin sintagma naționalism sănătos?
9: Vedeți, a existat o formă de naționalism antisovietic, dar deloc sănătos, în timpul regimului Ceaușescu. La început, la sfârșitul anilor 60, când vine Nixon aici în prima vizită oficială a unui lider american într-o țară comunistă, când Ceaușescu se plimbă cu trăsura la Londra, trece cu gărzile republicane peste podul Alexandru al III-lea la Paris și așa mai departe, când refuză invazia cu trupelor noastre alături de pactul de la Varșovia la Praga și așa mai departe. Toate astea au alcătuit un fel de configurație națională cu accente patriotice, de nesperat pentru cetățenii români după stalinismul sumbru, macabru al anilor 50 și începutul anilor 60. A fost acest naționalism sănătos? A fost un naționalism oportunist? Regimul comunist și-a păstrat datele și s-a văzut în anii 80 că le-a accentuat chiar mai mult decât în regimurile comuniste prosovietice. E adevărat că n-aveam de unde să știm că la Moscova se instalează un regim care va fi groparul comunismului, chiar dacă n-a vrut asta, prin Gorbaciov în 1985. Asta cu naționalismul trebuie să fim foarte atenți. Și cu patriotismul trebuie să fim foarte atenți. Să nu vorbim prea des despre cele sfinte, ca să zic așa. Ele trebuie implicate în ceea ce facem. Dacă țara merge bine și oamenii sunt mulțumiți, dacă pensionarii sunt mulțumiți, dacă există încredere mai multă între guvernanți și cetățeni, națiunea e mulțumită și naționalismul funcționează, sau patriotismul. Naționalismul are niște conotații deja anacronice și n-ar trebui să ne mai îndreptăm spre el și să facem o lozincă din el. Chiar dacă e sănătos, suferind sau patologic. De ce? Pentru că naționalismul de obicei se situează împotriva altora.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
10: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
11: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Din nou în direct, doamnelor și domnilor, în regim de breaking news. Am ascultat ceva mai devreme pe premierul desemnat, pe liderii de dreapta, cei care îl susțin pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier al României. Ne-au atras atenția câteva lucruri. Primul a venit din partea lui Ilie Bolojan. Vă spuneam și ceva mai devreme faptul că au fost luați prin surprindere de această nominalizare făcută de președintele Nicușor Dan. Haideți să vedem ce a spus Ilie Bolojan despre momentul în care a aflat că Siegfried Mureșan este propunerea de premier al șefului statului.
1: Am aflat ieri, înainte cu aproximativ 30 de minute, prin informația pe care mi-a comunicat-o domnul Siegfried Mureșan despre intenția președintelui României de a-l nominaliza în această poziție. Chiar dacă această nominalizare s-a făcut cu aproape 3 luni de zile întârziere, responsabilitatea pe care o avem este la fel de valabilă și acum 3 luni și astăzi, în a încerca, după posibilitățile pe care le avem, funcție de ponderea noastră electorală, să formăm un guvern și Partidul Național Liberal va trata cu responsabilitate această situație.
0: Da. Cu 30 de minute înainte a aflat Ilie Bolojan. Între timp am văzut cum s-a mobilizat atât el cât și ceilalți lideri de dreapta. S-au mobilizat și îl susțin pe Siegfried Mureșan pentru acest portofoliu. În direct cu noi este și Lucian Mândruță, colegul nostru de la Digi FM. Bună ziua, Lucian! Bună. Mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
2: Bună!
0: Ia spune-mi cam cu ce impresie ai rămas de ieri de la ora 17 de când a fost făcută desemnarea și până acum când am văzut și primele declarații făcute de Mureșan în calitate de premier desemnat.
2: Am rămas cu impresia că Nicușor Dan crede că face niște mișcări politice inteligente de care nu se prinde lumea, prin care nu poate să vadă nimeni transparent ce e în spate. Și am rămas cu senzația că ne crede chiar fraieri. Asta o dată despre Nicușor Dan. Astăzi, văzându-l pe domnul Mureșan și pe ceilalți din jurul lui, că nu se gândesc să depună mandatul, deși și atât de la PSD cât și de la AUR nu există vreun fel de acord, ba din contră, Grindeanu numește trădător, auriștii abia așteaptă anticipatele, m-am gândit că dincolo de toate astea mai e un lucru pentru care îl urăsc atâția. Inclusiv, cred că e Nicușor Dan. Și anume, omul e onest și se pricepe la ceva. Astea sunt defecte de neiertat în gașca asta de politruci, suveranisto-securiști și coți care expun cu aroganță clasa politică din România. Să te pricepi, să înțelegi un buget al Uniunii Europene, să te duci și să faci negocieri în numele altor țări, pentru alte țări, să fii cu adevărat un european și să înțelegi că interesul comun nu poate să fie mai puțin important decât interesul național îngust. Toate chestiile astea care țin de spiritul european sunt de neiertat la oamenii ăștia care ar trebui să voteze acest guvern. De-aia nu cred că va trece. Pentru că pur și simplu nu poate fi un astfel de exemplu lăsat în fruntea statului român. Noi avem nevoie să ne obișnuim cu oameni de proastă calitate la vârf. Avem nevoie să-i avem în continuare ca poporul să se simtă și el reprezentat. Avem nevoie de Ciuci, avem nevoie de Ciolaci, avem nevoie de Grindeni care nu-și găsesc cartea și care în viața lor, în afară de a-și cumpăra pantofi și ceasuri scumpe, mă rog, cumpăra-i în ghilimele, nu au niciun fel de alte realizări. Asta este, de fapt, problema cu el.
0: Da, da, ai văzut că în ultimii ani poporul s-a deșteptat și a cam văzut despre cine-i vorba când au fost alegeri și așa mai departe. Și pare că nu mai vor categorii. Da, este
2: poporul
0: adevărat.
2: Nu votează acest guvern.
0: Este adevărat acest lucru, dar pare că atunci când merg la vot se gândesc de două ori pe cine să pună ștampila.
2: Da, și să mai și înșeală. Uite, cazul nostru cu Nicușor Dan, adică al meu. Ne mai și înșelăm.
0: Spuneai tu că nu crezi că va trece acest guvern. Am văzut că cei din AUR au lansat în spațiul public un scenariu. L-au pus acum pe Mureșan pentru ca el să pice la votul din Parlament, iar mai apoi să vină Nicușor Dan și să spună: am încercat cu toți, Hai să încercăm și cu Partidul Social Democrat, prin Sorin Grindeanu, să vedem dacă poate să facă o majoritate parlamentară. E plauzibil acest scenariu?
2: Da, cred că este plauzibil. Nu mai am iluzii în ce-l privește pe Nicu Șordan. Am sentimentul că el și Grindeanu sunt legați de fire invizibile pe care nu o să le află niciodată. Am sentimentul că PSD-ul e extrem de maleabil și cred că și Aur ar putea să fie cointeresat într-un astfel de guvern. Și după ultimele vizite pe la mănăstiri ale lui Nicu Șordan, nici nu cred că mai are un fundament ideologic să respingă suveranismul, care este ortodoxie plus securism.
0: Da. Mulțumesc tare mult, Lucian, pentru intervenție, pentru discuția. Andreea, dacă acest plan scos în evidență de cei de la Aur se va concretiza și vom ajunge în situația în care Nicu Șordan va veni cu Sorin Grindeanu propunere de premier, mulți își vor pune întrebarea, de ce abia acum?
3: Da.
0: De ce nu l-ai pus pe Sorin Grindeanu
3: de la bun început?
0: De ce abia acum?
3: Pentru că Sorin Grindeanu la început nu își dorea funcția de premier. El n-a cerut funcția de premier la primele consultări după căderea guvernului Bolojan. El nu a revendicat această funcție la primele consultări. Ceea ce spuneau socialdemocrații atunci era că își doresc refacerea coaliției cu un alt premier liberal care să ducă mandatul lui Bolojan până la rotativa stabilită în protocol la bun sfârșit, adică până în 2027 ei vroiau alt premier liberal alături de care să fie în guvern și să continue guvernarea până în 2027. Nu s-a putut întâmpla asta pentru că PNL-ul nu s-a spart sau nu
0: suficient,
3: nu l-a răsturnat pe Ilie Bolojan. Au încercat din nou să realizeze acest plan cu desemnarea lui Adrian Veștea. Când au adus liberali alături de ei, de socialdemocrați, în varianta aceea de guvern, care nici aia nu a trecut. Și în condițiile în care nu au reușit să formeze un guvern, să revină la putere, pentru că asta și-au dorit de la bun început, nu și-au dorit să părăsească, de fapt, puterea în momentul în care l-au dărâmat pe Bolojan, fusese promisă partidului puterea în continuare, iar după ce varianta Tomac a picat, varianta Veștea a picat, partidul a devenit din ce în ce mai nerăbdător să-și vadă promisiunea îndeplinită. Și atunci Sorin Grindeanu, văzând că a încercat și cartea A și cartea B, a zis, bine, ok, îmi asum eu funcția de prim-ministru și o să încerc să fac guvernul în jurul Partidului Social Democrat, așa cum i-o cerea partidul. Și acum, uitându-se la funcția de premier, nu ca o povară, cum i se părea în mai anul trecut, ci ca o garanție că își păstrează nu doar puterea la nivelul statului, ci și puterea în propriul partid. Și a venit cu această propunere. Doar că, în momentul acesta, socialdemocrații ne spun că nu au majoritate. Asta s-au dus să-i spună și lui Nicu Șordan. Acum nu avem o majoritate, nu una transparentă, nu una fără Aur, fără SOS, UDMR-ul nu părea deschis să-i voteze. Și atunci au spus președintelui, deocamdată nu avem voturile. Președintele și-a făcut și el calculele. Vreau să mă asociez acum cu socialdemocrații, eu având și varianta de dreapta pe masă și eu fiind ales...
0: Și niciuna neavând majoritate.
3: Exact, și eu fiind ales mai degrabă de electoratul ăsta decât de cel al PSD-ului. Și atunci a zis, ok, hai să îl desemnez pe Siegfried Mureșan, pentru că matematic PNL, USR, UDMR sunt într-adevăr pe hârtie mai mulți. Și hai să vedem dacă iese varianta asta. Da. În momentul în care nu iese, președintele nu mai are niciun motiv să fie acuzat că, domne, dai țara pe mâna PSD. Păi, dar ce variante au mai rămas?
0: Așteptăm să vedem cum vor decurge negocierile. Scurtă pauză acum, revenim cu cele mai importante declarații. Rămâneți cu noi.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Arman Goșu.
7: Deci cumva războiul a ajuns la ei acasă.
8: A ajuns pe
7: strada lor,
8: exact ce a vrut să facă Zelenski. Aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete, sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai pice, să vezi rănie. Dar ce facem? Păi uite, atacăm încă două cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă e Amazon pentru tot spațiul ăsta. Acolo le atacat depozitele, deci aceste drone, pe rază medie de acțiune, FP1, da? Deci ele poartă puține încărcă, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta, de pildă, a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiune. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât, în primul rând, că produce incendii. Ei, și-au luat foc și ardeau azi dimineață, când asta e ziua în care discutăm noi, deci era șocant, era cerul negru și acolo, fiind Caucaz, toți se înregistrau cu clipuri de asta și că uite cum ea cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu, crasne, nebă, roșu, negru, ciornuie, nebă și așa, cu accentul ăla caucazian și tot spune, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperez eu banii. Și aminteau că săptămâna trecută
6: alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comandate.
8: Și asta. Dar sunt unii care au afaceri distruse. Problema mare, în mod unilateral, firma care controlează aceste depozite a schimbat niște reguli. Și acum tu nu mai poți să ceri daune. Și daunele, dacă le-ai cere, ar însemna o sumă mai mare decât tot profitul pe care Viber l-a obținut anul trecut.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
9: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.

0: că întotdeauna se poate mai bine. Ca să știi.
1: Din nou în direct în regim de breaking news, vă reamintesc cele mai importante declarații ale orei. Premierul desemnat a declarat că se apucă de treabă. Chiar de astăzi încep să creioneze programul de guvernare. Alături de el, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Tanțoș Barna la această declarație de presă. Este pregătit să-și asume această guvernare, spunea Siegfried Mureșan. Va avea discuții cu parlamentarii după ce va fi gata programul de guvernare pentru a prezenta prioritățile guvernului pe care dorește să îl formeze. Ilie Bolojan a spus că a aflat de această nominalizare cu 30 de minute înainte și nu de la președintele Nicu Șordan, ci chiar de la premierul desemnat. Cu toate acestea, va participa la negocieri și cu siguranță va fi în spatele programului de guvernare. De asemenea, spunea că va apela la experții din ministere. Totodată ne uităm și la ce a declarat liderul UDMR, Tanțoș Barna, care a spus că ar trebui să ne gândim la o rotativă guvernamentală, nu e de acord Partidul Social Democrat cu asta, și chiar la o refacere a coaliției de guvernare. În ce condiții? Vom discuta despre toate acestea aici la Digi24, după o scurtă pauză, când mă întâlniți la știri cu Corina Matlinski.
2: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Știți istoria politică, pentru că între timp au vorbit mulți politicieni despre ce s-a întâmplat atunci când au fost alegerile prezidențiale. Și dacă vă mai aduceți aminte, Ilie Bolojan a refuzat să candideze la președinția României în momentul respectiv. Opinia dumneavoastră personală, ar fi fost Ilie Bolojan un președinte mai bun decât Nicu Șordan?
4: Din nou ar trebui să facem supoziții. Domnul Ilie Bolojan este o persoană diferită de domnul Nicu Șordan, este mult mai, mi se pare că este un om foarte pragmatic și foarte orientat către soluții, care ia decizii rapide. Domnul Nicu Șordan e mai analitic, îi place să cântărească mai mult, dar domnul Ilie Bolojan nu a candidat la președinție, deci nu putem ști exact cum ar fi fost.
3: Va candida?
4: Nu știu să vă spun asta, n-am avut această discuție despre... Cred că problemele noastre la nivelul guvernului sunt PNRR, sunt colectarea de taxe, alte lucruri, deci nu am avut discuții despre ce se va întâmpla la alegeri.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
5: Trebuie să vă întreb acest lucru pentru că sunteți vicepremier în Guvernul României, iar subiectul săptămânii cred că are legătură și cu încrederea oamenilor în justiție și în autorități. Ce părere aveți despre cazul Pașca Dumbrava?
4: Nu cunosc foarte bine cazul, doar ce am văzut în presă, nu știam dinainte despre această asociație, înțeleg că este o asociație și n-aș vrea să îmi exprim o opinie pentru că este o anchetă în curs. Pot să spun că da, statul, și asta știu și din experiența mea de ONG, a eșuat de multe ori în a avea grijă de cei vulnerabili și aici avem o mare problemă și este un lucru pe care următorul guvern, dacă va veni curând, va trebui să o rezolve într-o formă sau alta. În rest, ce mai știu din experiența mea de ONG este că atunci când vrei să faci lucruri într-un ONG, dacă vrei să nu fii vulnerabil, trebuie să respecti legea la virgulă. Pentru că doar așa poți să asiguri niște servicii de calitate și doar așa poți să generezi încredere.
5: Dincolo de acuzațiile din dosar și de ce este acolo. Ați pus mâna pe telefon să vă interesați ce s-a întâmplat cu cei, nu știu, 400 de oameni care au fost luați de acolo și duși peste tot în țara asta?
4: Am vorbit cu ministrul Păslaru despre asta. Nu am vorbit personal, pentru că chiar nu am toate informațiile. Am primit informații de la ministrul Păslaru, care gestionează cumva, e în legătură cu cei care se ocupă direct de caz. Știu că sunt în diferite locuri din țară, unii în spitale, alții în niște locații. Știu că doar câțiva dintre ei au familii care s-au interesat de ei, dar nu, n-am făcut mai mult de atât, pentru că e cumva, n-am făcut asta.
5: Dar felul în care au fost luați pe sus oamenii ăștia, felul în care au acționat autoritățile acolo, la această operațiune cu sute de, nu știu, polițiști, mascați, ambulanțe, cum vi s-a părut dumneavoastră? Totuși veniți din societatea civilă și veniți dintr-o industrie a carității. Probabil v-a interesat subiectul, pentru că este vorba în definitiv despre niște oameni aflați în necaz, în suferință, niște oameni vulnerabili. Cum vi s-a părut ce s-a întâmplat acolo?
4: Mi s-a părut excesivă acțiunea. Nu știu de ce DICOT și celelalte instituții au decis să facă asta. Noi nu am avut informații la nivelul guvernului. Eu am aflat efectiv din presă. Înțeleg că era o anchetă, că erau acolo oameni infiltrați care furnizau informații. Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent, deci nu cred că era necesară acest gen de acțiune în forță. Acum, probabil că la un moment dat organele de anchetă ne vor lămuri și asupra motivului pentru care au decis să facă intervenția în acest fel. Cred că atunci când identificăm astfel de asociații sau astfel de locuri în care sunt găzduiți oameni vulnerabili, statul trebuie să facă tot ce poate ca să îi ajute pe acei oameni să intre în legalitate. Cred că asta ar fi fost cea mai bună soluție.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când.
0: Digi24 FM.
1: Bună ziua, sunt Corina Matelinski, este ora 14. Începem jurnalul cu prima declarație după nominalizarea premierului desemnat, Siegfried Mureșan. Începem munca imediat cu programul de guvernare, a spus acesta. Flancat de liderii PNL, USR și UDMR, Mureșan a precizat că va continua proiectele de reformă. Ilie Bolojan a spus că PNL va trata cu seriozitate nominalizarea, chiar dacă s-a făcut cu 3 luni întârziere. A ținut să sublinieze și cum a aflat de ea, cu 30 de minute înainte de anunț, de la Mureșan, nu de la președinte. Interesantă și declarația unui lider UDMR, Tanțoș Barna, care a vorbit de o rotativă din care să facă parte și PSD. Între timp, socialdemocrații parcă lasă o portiță deschisă negocierilor. I-au cerut lui Siegfried Mureșan să răspundă public dacă vrea să schimbe politicile guvernului Bolojan sau vrea să le continue. Abia apoi vor discuta despre voturi pentru o majoritate parlamentară. Negocierile din următoarele zile se anunță extrem de dure. Calculele arată că Siegfried Mureșan mai are nevoie de 46 de voturi pentru a ajunge la 233, numărul necesar pentru a trece guvernul.
7: Mulțumesc președintelui României pentru această desemnare pe care o accept. Am fost pregătit atunci, sunt pregătit și acum să formăm un guvern serios, reformator, pro-european, care să prezinte o agendă de modernizare a României, care să se regăsească în creșterea nivelului de trai al oamenilor și în măsuri bune pentru oameni. Sunt conștient că România are nevoie de un guvern serios și credibil cât mai curând, un guvern care să continue măsurile de reformă, proiectele, programele începute în ultimul an, împreună cu experții noștri din Partidul Național Liberal, din Uniunea Salvați România și din UDMR, să începem munca imediat la un program de guvernare. Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare și obiectivul nostru este ca pe baza priorităților programului de guvernare să avem o discuție cu parlamentarii.
1: Surprinzătoare declarația lui Tanțoș Barna de la UDMR. Acesta susține că rotativa din care să facă parte și PSD poate să fie în continuare o soluție. Liderul PNL, Ilie Bolojan, spune că se va încerca, în funcție de posibilități, formarea unei majorități parlamentare. Pentru a strânge voturile necesare, este însă nevoie și de socialdemocrați. Dominic Fritz nu exclude negocieri cu aceștia.
8: Să găsim o soluție politică care asigură guvernare stabilă până în 2028. Considerăm în continuare că cea mai bună soluție este o refacere chiar într-o altă formulă a acelei majorități care s-a destrămat în aprilie și credem că rotativa poate să fie în continuare o soluție. Nu vom participa la formarea niciunui guvern care va avea nevoie de sprijin AUR, SOS sau alte partide extremiste.
9: Experții noștri din ministere, prin colegii de partid, vom furniza toate datele necesare, în așa fel încât viziunea pe care dânsul o are să se bazeze pe date corecte legate de situația țării. Nu vom veni cu programe și nu vom susține programe care nu se bazează pe realități, care creează așteptări.
10: USR susține nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru premierul României pentru că crede că este omul potrivit să conducă un guvern. Această misiune este mult mai importantă decât orice fel de jocuri tactice și politice. Evident că vom fi deschiși în următoarele zile pentru discuțiile inclusiv cu PSD, în ce condiții ar putea să susțină acest guvern de viziune pozitivă pentru România.
1: Ne uităm și la condițiile pe care le pune PSD sau cel puțin le-a pus, pentru că este o postare pe pagina de Facebook care a fost făcută înainte de aceste declarații ale lui Siegfried Mureșan. Spune așa Partidul Social-Democrat că îi solicită prim-ministrului desemnat să prezinte public planul său pentru România înainte de orice discuție. Despre majorități și voturile PSD, Mureșan trebuie să răspundă public la o întrebare fundamentală. Vrea să schimbe politicile guvernului Bolojan sau vrea să le continue? Prim-ministrul desemnat trebuie să spună concret ce propune pentru economie și pentru nivelul de trai al românilor. Acestea sunt condițiile PSD din ceea ce a apărut din declarațiile premierului desemnat. S-ar părea că va continua politicile guvernului Bolojan, așa că așteptăm să vedem exact ce va răspunde PSD și dacă, după ce vor vedea acest program de guvernare, dacă se vor așeza la masa negocierilor. Interesant să ne uităm și ce spune AUR, pentru că a fost dezvăluit un scenariu bombă, chiar de Petrișor Peiu. Acesta susține că desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier ar face parte dintr-un plan convenit de președintele Nicușor Dan cu PSD-ul. Într-o intervenție aici la Digi24, liderul senatorilor AUR a declarat că, de fapt, obiectivul șefului statului ar fi nominalizarea lui Sorin Grindeanu. Iată.
11: Nu cred că cineva se va umilia atât de mult să bată la ușa noastră după ce ne-a înjurat în ultimii 2-3 ani constant. Este exclus. Nici pe vizor nu ne uităm dacă ne bate Siegfried Mureșan la ușă.
12: Se vor crea premisele pentru anticipate după votul pentru Siegfried Mureșan și dacă da, care credeți că sunt șansele ca președintele să le declanșeze?
11: Cred că sunt zero șanse ca președintele să le declanșeze. Președintele are un plan convenit împreună cu celălalt partid din acest joc, ca
12: adică cu PSD.
11: Cu PSD, adică imediat după ce Mureșan depune mandatul sau pierde votul în Parlament la investitură, să-l numească pe domnul Grindeanu și acesta să forceze o majoritate cu diverse partide și partidulețe și cu UDMR.
1: Inclusiv cu AUR?
11: Exclus. Nu, o negociere cu AUR se face înainte de a merge la Cotroceni. Se face pe, inclusiv pe persoana primului ministru, pe program, adică de ce ar susține AUR un premier deja desemnat de către Nicușor Dan, fără a fi fost întrebat și AUR, și cu un program la care AUR nu a contribuit.
1: Discutăm în continuare cu domnul Cristian Preda, politolog. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
13: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Stă în picioare un astfel de plan sau ar putea fi în spatele acestei desemnări o discuție între Nicușor Dan și Sorin Grindeanu?
13: Doamnă, nu suntem ghicitoare sau ghicitori, vrăjitoare sau vrăjitori. Și cred că trebuie să ne referim la ce există, nu la ce presupun unii că ar fi existat. Lucrurile sunt destul de clare dacă ne uităm la argumentul președintelui și mai precis la numărul de voturi care stăteau în spatele fiecăruia dintre cei trei candidați care până la urmă au fost propuși. Domnul Peiu a fost acolo la negocieri și din ce a rezultat din declarațiile colegilor săi de partid, AUR nu a avut o propunere. A spus doar că fără AUR nu se poate, dar n-a propus pe cineva. Și au fost trei propuneri. Propunerea Siegfried Mureșan, care adună 169 de voturi, atâtea au PNL, USR și UDMR în cele două camere. Propunerea făcută de PSD, Grindeanu, 126 de voturi are PSD în cele două camere și, în fine, propunerea făcută de partidul, fracțiunea, nu partidul, e o fracțiune parlamentară, un grup, Uniți pentru România, care are fix 7 deputați, Victor Ponta. Aceste trei propuneri au fost făcute de altfel și altele nu au existat nici atunci, în iunie, și au fost practic reluate ieri. Între timp președintele a înțeles că nu este posibilă reluarea cooperării dintre cele patru partide care formau arcul guvernamental, adică PSD nu este acceptat de PNL, USR și UDMR, și de aceea l-a desemnat pe Siegfried Mureșan. Nu putea să stea cu brațe încrucișate pentru că oricum a trecut mult timp și s-a reproșat acest lucru și, în fine, a simțit și dumnealui că răbdarea are totuși niște limite. Astea sunt lucrurile. Vom vedea acum dacă, într-adevăr, cum a spus-o de altfel unul dintre vicepreședinții PSD, guvernul acesta va trece cu niște voturi de la PSD.
1: Dacă de cine depinde până la urmă soarta acestui guvern, domnule Preda?
13: Depinde și de propunerile pe care le face guvernul. Siegfried Mureșan e un om experimentat, e în politica europeană de cât 12 ani și liderii celorlalte partide, ele PNL, USR și UDMR, au anunțat că vor pune pe masă un program politic. Și acest guvern poate să treacă obținând sprijinul unei părți din PSD. E posibil, de pildă, ca deputații PSD, care au intrat foarte greu în 2024, Partidul Social Democrat stă de altfel mai rău acum decât în decembrie 2024. E posibil ca unii care au intrat deja greu atunci să nu fie deloc încântați de perspectiva dizolvării Parlamentului. Pentru că dacă au avut atunci dificultăți, cu atât mai greu le va fi în acest moment. În multe locuri, într-adevăr, AUR a luat locul PSD-ului, din perspectiva simpatiilor. Și atunci e posibil ca o parte din PSD să spună domnul Grindeanu, lasă-ne puțin să votăm guvernul.
1: Chiar dacă decizia partidului va fi să nu.
13: Da, acum există evident în tradiția parlamentară ideea coordonării grupurilor politice, dar iarăși, dacă ne uităm la istoria democrațiilor, există parlamente unde votul este foarte controlat, de pildă Parlamentul Britanic e cunoscut prin disciplina exemplară. Dar există și alte democrații, precum cea americană, unde și în tabăra democrată și în tabăra republicană sunt întotdeauna ieșiri din rând, pentru că nu e o cultură a unei discipline de fier. Până acum partidele, de altfel, sau în ultimii ani, partidele au încercat să controleze votul, refuzând să participe la ședința în care se puneau pe agenda chestiuni cum e învestirea unui guvern. Și nu e exclus ca, pentru a încerca să controleze trupele, PSD, de pildă, să facă acest lucru. Dar nu știm în acest moment și n-are rost să anticipăm, pentru că deocamdată nu știm dacă, nu știu, se va crea o facțiune în PSD nemulțumită de faptul că Grindeanu nu îi aduce la guvernare, cum le-a promis în mai, când l-au răsturnat pe Bolojan, și ăștia vor spune, după modelul UNEPR din 2010, de pildă, noi vrem să sprijinim un guvern, că vrem să fim partea reformei și așa mai departe. Nu știm asta. E posibil să nu se întâmple. Și atunci guvernul poate să treacă, nu cu votul PSD, ci cu votul din taberele astea care spun suveraniste. Unde iarăși există o preocupare în privința alegerilor anticipate. Toate bucățelele astea, cea condusă de Ponta, care se cheamă UPR, cea condusă, nu mai știu cine, de care se cheamă UPR, pardon, PR, Pace Întâi România, PR. Asta, la fel, cea mai rămas din Partidul Oamenilor Tineri. SOS, de asemenea, sunt mici grupuri parlamentare. Dacă s-ar face alegeri anticipate, e posibil ca toate acestea să nu obțină 5%. Și atunci, egoismul parlamentarilor va putea să furnizeze voturi. Asta nu înseamnă că, pe urmă, guvernul va fi sprijinit în ce va face. De aici și riscul unei investiri cu un sprijin modest. Dar UDMR, și asta mi se pare că e lucrul cel mai important care a apărut astăzi, a spus foarte clar. Noi nu vrem un guvern, nu participăm la un guvern, auzi că nu votează, dar nu participăm cu miniștri la un guvern care ar primi voturi din această parte, adică AUR, PR, UPR. Ceea ce înseamnă că dacă nu votează PSD-iști guvernul, niciunul, niciun membru al PSD nu votează guvernul, atunci UDMR nu va fi în executiv. Pentru că ei sunt singurii care au spus nu numai că refuzăm votul AUR, dar refuzăm și votul acestor persoane plecate din AUR sau din SOS, care sunt acum la neafiliat sau la aceste grupuri de care v-am spus.
1: Apropo, domnule Preda, de declarația liderului UDMR, a răspuns cumva Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, cu privire la acea rocadă. Vedem declarația și ne întoarcem la discuție.
14: Rocada guvernamentală este un gest absolut ridicol, politic vorbesc. Păi suntem în următoarea situație. Noi am dat jos guvernul Bolojan tocmai pentru că politicile guvernului Bolojan ne-au adus în cea mai gravă situație economică de la Revoluție încoace. Ori ce ne propune domnul Silvic Mureșan? Să continuăm programul politic început de Ilie Bolojan. Oricum lucrul ăsta n-avem cum să fim de acord. De altă parte, cei de dreapta spun că un guvern PSD ar distruge România și este responsabil. Chiar credeți că pot exista premizele unei așa zise rocade după ce se public, e limpede, că politicile celor două grupuri, respectiv PNL Bolojan, că vorbim atunci aici de aripa Bolojan din PNL, USR e una total opusă cu viziunea PSD despre economie. Nu cred sub nicio formă că poate exista vreo variantă în care Partidul Social Democrat asculte vreo propunere care să vină din partea domnului Fric sau a domnului Silvic Mureșan. Pentru noi, domnul Silvic Mureșan este o persoană care a acționat vădit împotriva intereselor României și nu cred că Siegfried Mureșan va putea fi acceptat vreodată de Partidul Social Democrat să conducă un guvern al României.
1: Domnule Preda, în concluzie, mai poate fi vorba de vreo alianță între PSD, PNL, USR, UDMR?
13: Nu cred că va exista o alianță la guvernare, o coaliție, cum mi s-a spus în anul și, mă rog, în anul care a trecut de la învestirea guvernului Bolojan. Deci ce e posibil este obținerea unui sprijin, poate să fie condiționat, știți, uneori deputații negociază foarte clar, spun ok, votăm dacă dai cu atâția bani pentru circunscripția de unde vin, ca să facem aia sau ailaltă, nu răspunzând unor așteptări ale comunității. Mai mult de atâta, nu cred că se poate. E însă posibil, zic eu, în mai mare măsură decât a fost în cazul lui Veștea, ca guvernul să treacă, pentru că teama de anticipante s-ar putea să îi mobilizeze pe unii din parlamentari și să se revolte împotriva partidelor. Nu va fi însă, chiar în asemenea condiții, o viață ușoară pentru guvern. Însă nu mai suntem în situația din primăvară, pentru că între timp, mi se pare mie, președintele a înțeles că alegerile anticipate pot să fie o soluție. Altfel spus, că dacă ele nu se organizează acum, s-ar putea să fim forțați să le avem ceva mai târziu, când aur va fi și mai sus decât e în acest moment. Deci și din punctul ăsta de vedere, cred că ceea ce face PSD e greșit. Ei au propus rotativa guvernamentală. Eu mă bucur că domnul Zamfir a descoperit în fine că e o prostie, pentru că asta lasă impresia publicului că două partide care n-au majoritate controlează guvernarea. Nu cred că va mai fi vorba despre rotativă guvernamentală, pentru că este un concept antidemocratic și care a creat o parte din nemulțumirea populară. Altfel, știți, domnul Zamfir îl susținea pe Siegfried Mureșan la alegerile din 2024, la europene, că au făcut listă comună. Atunci foarte mulți au criticat această chestiune. Așa că după ce au făcut campanie pentru Siegfried Mureșan pentru a intra în Parlamentul European, PSD ar trebui să explice publicului de ce acum nu-l mai susțin. Dacă au puțin onoare, așa ar trebui să procedeze.
1: Este ce interesant, domnule Preda, o secundă doar vă întrerup, să ne uităm și la ce spunea premierul desemnat cu o zi înainte de această numire. Da. Apropo de această guvernare cu PSD, mulțumim pentru invitația unor PSD-și de a ne întoarce la guvernare alături de ei.

0: refuzase candidaturile propuse în iunie, și anume Grindeanu, Ponta și Mureșan. Deci toată lumea așa a perceput o nouă invitație la consultări, ca și cum președintele ar fi fost nemulțumit de ce i se propuseze. Și atunci Siegfried Mureșan, și am spus-o chiar la postul dumneavoastră de televiziune, începuse să vorbească despre anticipate. Acum înțeleg că nimeni nu-i spusese în mod explicit, domne, mai ai o șansă. Și de aici și surpriza de ieri, care a părut să ducă lucrurile în derizoriu sau să creeze ceva tragicomic, pentru că președintele a spus să-l desemnez, dar a cerut timp de gândire, domnul Mureșan.
1: De gândire, ca să vadă exact. A acceptat 10 minute mai târziu. Mulțumesc, domnule Preda, pentru explicații.
0: Cu partidele, pentru că nici el nu mai credea în desemnare. Deci au fost niște bâlbâieli, dar fapt este că există acum o propunere. Eu personal dau o șansă în vestirea unui asemenea guvern, în primul rând pentru că mulți parlamentari se vor teme că se fac anticipate și atunci își pierde locurile. Inclusiv la AUR sunt mulți așa.
1: Apropo de surprize, mulțumesc foarte mult, domnule Preda, pentru explicații. Vreau să vedem și ce a spus Ilie Bolojan, pentru că acesta recunoaște că a fost luat prin surprindere de nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Liderul PNL spune că a aflat cu doar 30 de minute înainte de anunț, chiar de la premierul desemnat. Potrivit informațiilor Digi24, a fost un șir de telefoane între cei doi, după ce decizia președintelui a venit pe neașteptate.
2: Am aflat ieri, înainte cu aproximativ 30 de minute, prin informația pe care mi-a comunicat-o domnul Siegfried Mureșan, despre intenția președintelui României de a-l nominaliza în această poziție. Chiar dacă această nominalizare s-a făcut cu aproape 3 luni de zile întârziere, responsabilitatea pe care o avem este la fel de valabilă și acum 3 luni și astăzi, în a încerca, după posibilitățile pe care le avem, funcție de ponderea noastră electorală, să formăm un guvern. Și Partidul Național Liberal va trata cu responsabilitate această situație.
1: Continuăm discuțiile cu domnul Ion Meioniță, jurnalist. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Și cu Florin Negruțiu, jurnalist Digi24. Mulțumesc, Florin, pentru intervenție.
3: Bună ziua.
1: Vin întâi la tine, Florin. Surpriză așa cam pentru toată lumea? Sau doar pentru domnul Bolojan?
3: Domnul președinte Nicuș Ordan nu a spus nimănui de această nominalizare. Pentru toată lumea a fost o surpriză. Pentru că în ultimele săptămâni s-a tot discutat despre diverse variante pe care le-ar avea președintele pe masă lui, tot felul de formule tehnocrate, independente. Puțin s-au uitat la propunerile oficiale care se aflau pe masa președintelui. Existau două variante de premier, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, dar nouă ne place foarte mult să găsim înțelesuri ascunse, să găsim strategii complicate. De multe ori, în spatele unor astfel de decizii, nu se află nimic. Impresia mea este că după ce a stat 4 luni cu această criză în propria lui curte, în propriul lui teren, ieri domnul președinte Nicuș Ordan a lovit cu sete mingea, a degajat-o și acum ne întrebăm dacă ea a ajuns în tribune sau dacă a ajuns în terenul Parlamentului și vom găsi acolo o rezolvare. Observ că este totuși un lucru bun, că mingea nu mai este la Nicuș Ordan, că a degajat-o, că această criză cumva are o evoluție, că nu s-a oprit la Palatul Cotroceni. Vom vedea dacă domnul Siegfried Mureșan va reuși în următoarele 10 zile să strângă cele 233 de voturi necesare și, mult mai important, dacă după aceste 10 zile vom avea un guvern care va fi în stare să guverneze bine țara. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în ziua învestirii guvernului va veni Standard & Poor's, agenția de rating, care va spune, domnule, economia României rămâne pe linia de plutire sau, din potrivă, o retrogradăm la junk și atunci încep marile probleme pentru toți oamenii din țară.

0: vara asta. Gândiți-vă la un singur lucru. Doar în 2026, România trebuie să împrumute 60 de miliarde de euro ca să finanțeze deficitul și să rostogolească datoriile pe care le-au făcut guvernele irresponsabile din trecut. Da? 60 de miliarde de euro pe care România trebuie să le obțină de la creditorii internaționali, de la instituțiile financiare internaționale. Ele își fac calculele în privința stabilității sau instabilității unei țări în funcție de ce spun aceste agenții de rating. Banii fug de instabilitate. Banii fug atunci când cei care se împrumută nu mai au garanția că își pot recupera investiția făcută. Deci, dincolo de politică reală asta, de ce se întâmplă într-un partid sau într-altul, de calculele pe care și le face fiecare în propriul lui partid, noi s-ar putea să avem o uriașă problemă peste 10 zile, o problemă care, de care vor depinde în cele din urmă salariile și pensiile oamenilor.
1: Apropo de asta, domnule Ion Meioniță, ne permitem să mai fugă banii, așa cum a spus Florin ceva mai devreme?
2: Bună ziua, nu ne permitem deloc, pentru că nu ne-am permis niciodată și cu atât mai puțin acum. România trăiește pe datorie. Nu avem cum să trăim mai departe, să plătim pensii și salarii dacă nu avem un flux constant de finanțare a României. Iar ceea ce s-a întâmplat în această vară, sigur că a pus sub semnul întrebării capacitatea de finanțare a României. Vedeți că de-abia suntem la nota de trecere în ratingul de țară și așteptăm cu sufletul la gură următoarea evaluare. Este de aceea mult mai important din punct de vedere economic, financiar decât politic ceea ce se întâmplă în România și tocmai de aceea această nominalizare practic a uimit pe toată lumea, pentru că nu e făcută în spiritul găsirii unei majorități, ci doar pentru a pune responsabilitatea în dreptul PNL USR UDMR. V-ați anunțat disponibil să guvernați, poftim guvernați, și probabil că este un plan aici totuși, acela de a avea un eșec această nominalizare pentru a veni o a doua, după Siegfried Mureșan, care să fie îndreptată către al doilea partid, sau mă rog, către partidul cu cel mai mare număr de voturi în Parlament. Pe logica am oferit celor trei partide că au cel mai mare număr. Acum mă duc la PSD și ofer PSD acest
1: nominalizare. Interesant în acest context, domnule Ion Meioniță, ce spune Nicu Șordan, cel puțin oficial în declarații, că își dorește să reușească Siegfried Mureșan. Vedem declarația și ne întoarcem la discuție.
3: Domnul Siegfried Mureșan v-a răspuns la propunerea dumneavoastră și când veți semna decretul de numire?
4: O să-l semnez mâine la Bistrița și o să fie publicat în Monitor Oficial luni.
3: Credeți că are șanse această desemnare pe care ați făcut-o în contextul în care ieri la negocieri nu s-a creat o majoritate din discuții?
4: Eu îmi doresc să reușească. E dificil, dar eu îmi doresc să reușească.
5: Dacă nu reușește, luați în calcul să dizolvați Parlamentul și să declanșați anticipate?
4: Haideți să ne uităm la prima etapă și după aceea să vedem.
1: Și avem și o reacție de ultimă oră de la liderul PSD, Sorin Grindeanu, apropo de rotativă. N-au program, au o rotativă după ce au ținut țara blocată 4 luni și jumătate pentru a rămâne pe funcții. Mă așteptam ca premierul desemnat și liderii Dreptei să aibă deja pregătit un lucru elementar, un plan pentru România, spune Sorin Grindeanu, mai ales dacă intenționează să continue politica de austeritate a guvernului Bolojan, trebuie să spună, sau să schimbe direcția așa cum au cerut românii. Am înțeles că domnul Mureșan are obiceiul de a-și lua timp de gândire, spune Sorin Grindeanu, foarte bine, poate după aceea vine cu ceva mai mult decât programul de vară, citez acum jos PSD. Florin Negruțiu, cum vezi această declarație a liderului PSD?
0: Văd ca declarația din ziua 1. De fapt, nici măcar nu este declarația din ziua 1, este declarația din ziua... că ziua 1 curge de luni. Luni se publică decretul în Monitorul Oficial, deci de acolo vor curge cele 10 zile. Vom vedea declarații bățoase dintr-o parte și din cealaltă, în special din partea PSD-ului, ca partid de opoziție, dar s-ar putea ca această îmbățoșare a PSD-știlor să se moaie pe măsură ce va curge timpul spre învestirea guvernului. Miza, da, este la parlamentarii PSD-ului, pentru că fără voturile a 30-40 dintre ei, guvernul Mureșan nu va trece. Cei de la PSD, conducerea partidului, conducerea le va spune parlamentarilor următorul lucru. Este o combinație, este un aranjament cu Nicușor Dan ca Siegfried Mureșan să pice și după aia o să-l pună în etapa a doua pe unul de al nostru. Fie un PSD-ist, fie un om agreat de Partidul Social Democrat. Eu cred că, sau sper că domnul președinte Nicușor Dan nu este irresponsabil cu totul, mai are o fărâmă de rațiune și nu face jocuri de-astea care pur și simplu ne-ar duce vertiginos cu capul în zid. Repet, problema nu e politică, este economică. Un rating junk ne duce în situația de a nu mai putea plăti în curând salarii și pensii în România, pentru că țara asta trăiește pe datorie, pe banii pe care îi împrumutăm de la alții.
1: Apropo de asta, Florin, mulțumesc foarte mult pentru explicații și ție și lui domnul Ioniță. Investirea noului guvern condus de Siegfried Mureșan ar trebui să se facă în perioada în care agenția de rating Standard & Poor's este în România pentru evaluarea ratingului de țară. Este cea mai importantă agenție de rating dintre cele trei și cea mai exigentă. Respingerea guvernului Mureșan ar putea avea drept consecință trimiterea României în junk, adică nerecomandată investitorilor. Asta înseamnă inflație, dobânzi mai mari pentru a acoperi cheltuielile, adică deficitul, curs de schimb mai mare, șomaj, stabilitatea guvernului, continuarea măsurilor de reducere a cheltuielilor sunt extrem de importante în această perioadă.
6: România, așa cum este ea, este atractivă din punct de vedere al finanțării deficitului nostru pentru banii internaționali. Această scădere de rating la cele, nu știu, în jur de 150 de miliarde de euro echivalent datorie publică deținută de străini, la termenul generic, ar însemna și o corecție a prețului acestor investiții. Odată cu creșterea dobânzii de la un rating scăzut, ar însemna și o pierdere, estimez, de câteva zeci de miliarde de euro în valoare. Nu este ușor nici pentru cei care au, că sunt externi sau interni, titlurile noastre de stat. Deci e o decizie cu consecințe substanțiale pentru toată lumea. Și ele nu se iau ușor, mai ales că, doi, chiar dacă S&P este un pic de purtător de standard și se mută și celelalte două, dar în general ele toate trei, pe parcursul unei ture de rating, cam toate trei sunt acolo. Dacă una coboară ratingul, vin imediat în trenuleț și celelalte două.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Atunci când vine o criză, una dintre primele victime poate fi încrederea. Investitorii își retrag banii, costurile de finanțare cresc, iar moneda unei țări considerate vulnerabile poate ajunge sub presiune. Pentru statele din zona euro, riscul ca o criză economică internă să se transforme și într-o criză valutară este mai redus. Ele nu mai depind de propria monedă, ci folosesc euro, una dintre cele mai importante monede ale lumii, susținută de un bloc economic din care fac parte unele dintre cele mai puternice economii de pe planetă. Euro are în spate o economie uriașă, instituții solide și Banca Centrală Europeană și este una dintre principalele monede folosite în comerț. Investiții și rezervele băncilor centrale din întreaga lume sunt făcute în euro. O criză economică în Grecia sau în Portugalia, de exemplu, poate afecta grav economiile acestor țări, dar nu înseamnă automat și o prăbușire a monedei pe care o folosesc. Asta nu înseamnă că euro este un scut împotriva crizelor. O țară poate avea în continuare probleme grave cu datoria, sistemul bancar sau economia, dar beneficiază de stabilitatea unei monede comune și de instituțiile construite în jurul ei. Iar aici apare o a doua formă de protecție, Banca Centrală Europeană. În perioade dificile, BCE poate furniza lichiditate sistemului financiar și poate interveni pe piețe atunci când costurile de finanțare ale unor state cresc periculos. Acest lucru s-a văzut foarte clar în timpul crizei datoriilor suverane din Europa. Dobânzile plătite de unele state au crescut puternic, iar investitorii ajunseseră să se teamă chiar pentru viitorul zonei euro. Intervențiile BCE au contribuit la calmarea piețelor și la reducerea presiunii asupra costurilor de finanțare. În paralel, zona euro și-a construit mecanisme prin care statele aflate în dificultate pot primi sprijin financiar. Grecia, Irlanda, Portugalia și Cipru au beneficiat de astfel de programe atunci când accesul lor normal la finanțare devenise foarte dificil. Euro poate fi așadar o plasă de siguranță, dar există și cealaltă față a monedei. Apartenența la zona euro înseamnă că o țară nu mai are propria politică monetară și propriul curs de schimb. Iar tocmai aceste instrumente pot fi foarte utile atunci când economia intră într-o criză. Grecia este exemplul clasic. Când economia a intrat într-o criză profundă, țara nu mai avea drahma pe care să o poată devaloriza. O monedă mai slabă ar fi făcut produsele grecești mai ieftine pentru cumpărătorii străini și ar fi putut ajuta exporturile și turismul. Banca Centrală a Greciei nu putea nici să reducă singură dobânzile pentru a încerca să stimuleze economia. Aceste decizii erau luate la nivelul întregii zone euro. Ajustarea a trebuit astăzi să se facă în interiorul economiei. Au fost reduse cheltuielile publice, salariile și alte costuri, iar reformele au fost ample. Economia a devenit în timp mai competitivă, dar procesul a venit cu un șomaj ridicat, scăderea veniturilor și costuri sociale foarte mari. Aici se vede cel mai bine paradoxul monedei unice. În timpul unei crize, apartenența la zona euro oferă stabilitatea unei monede puternice, acces la instituții comune, o plasă de siguranță pe care o țară i-ar fi mult mai greu să și-o construiască singură, dar în același timp îi ia posibilitatea de a folosi propria monedă și propria politică monetară pentru a se adapta. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
2: Festa, alegria e gioia.
3: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
2: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la Digi FM.
3: După Festa Virusali, revenim cu Dolce Far, Festa.
2: Două zile,

0: Piața Italiană din București. Intrare liberă.
1: Eveniment recomandat de DGFM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
2: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
3: Digi 24 FM.
4: În fața ta. O emisiune Digi 24.
5: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă. Cât mai poate dura această situație de interimat? Cum credeți că se uită cetățenii totuși? Dincolo, sigur, cine are dreptate, cine n-are, cine a început, cine n-a început?
6: Eu cred că cetățenii sunt îngrijorați, pentru că înțeleg totuși efectele unui guvern care nu are putere să ia niște decizii importante. Uitați-vă, zilele acestea se discută despre prelungirea plafonării la combustibil, la motorină și multe alte măsuri care trebuie luate de către executiv. E clar că în acest moment guvernul funcționează pe avarie, cum se spune, pentru că nu are puteri depline. Iar noi, cel puțin de asta, am și fost dispus să venim cu această variantă, un compromis politic. Am renunțat, pentru că foarte mulți spuneau și am demonstrat că domnul Bulgar nu se cramponează în funcția de prim-ministru, am venit cu altă soluție de prim-ministru, numai că într-un compromis trebuie să cedeze fiecare parte. Iar noi am făcut acest compromis, am pus pe masa președintelui și această alianță conjuncturală cu guverne succesive pe majorități, cum spune președintele, pro-occidentale, tocmai ca să nu existe majorități, nu știu, PSD-uri sau altfel de majorități în Parlamentul României.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
7: Cum se construiesc casele viitorului? Ce se schimbă în legislație? Ce este nou în real estate? Ce tehnologii intră pe piață? Casa Magazin ține pasul cu tot ce e nou în arhitectură, construcții și design interior, împreună cu oamenii care fac asta zi de zi. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România. Cortina Park. Acasă începe aici. Blum. Alumil, tâmplărie performantă.

0: Scumpirile cântăresc greu în buzunarele românilor. Avem cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană, arată o analiză a Best Brokers. Coșul de cumpărături costă mai mult decât anul trecut, iar calculele arată scumpiri care ajung la 3600 de lei pe an. Cezara Scutari ne explică.
1: Bun găsit! Inflația în România a scăzut brusc de la 8,2% la 6,2% în august. Totuși, potrivit Eurostat, avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, iar o analiză care cuprinde 93 de țări la nivel global ne poziționează pe locul 24. Pe continentul european, mai multe țări se confruntă cu presiuni ridicate asupra prețurilor. În Ucraina este cea mai ridicată rata inflației de pe continent, de 8%. Războiul perturbă în continuare producția și lanțurile de aprovizionare, îngreunând, practic, stabilizarea prețurilor. În același timp, alte state din Europa care se confruntă cu o inflație ridicată sunt Kosovo, Moldova și Lituania. În schimb, în Estonia, inflația în august a ajuns la doar 1,5%. Revenind la România, dacă ne raportăm la datele de la INS, în 2025 o gospodărie cheltuia în medie 4800 de lei pentru consum. Dacă adăugăm o inflație de puțin peste 6%, ajungem la o sumă de 300 de lei pe care o plătim în plus lunar pentru a menține același nivel de consum. Înmulțit cu 12, ajungem la 3600 de lei. Bani pe care fie trebuie să-i câștigăm în plus, fie trebuie să reducem din cheltuieli pentru a ne încadra în bugetul nostru.
0: Veste bună pentru ciobani după protestul din București. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi și capre. Este primul pas către reluarea exporturilor după ce în iunie Comisia Europeană a extins interdicția din cauza unor noi focare de pesta micilor rumegătoare descoperite în țara noastră. Ce urmează acum? Ne spune chiar în direct colegul meu Bogdan Băcile. Bun găsit, Bogdan!
2: Bun găsit tuturor! Acest document aprobat de Comisia Europeană reprezintă un plan în trei pași pentru deblocarea exporturilor de oi și capre din România. În prima fază, județele cu risc ridicat vor căpăta un statut special de vaccinare. Ulterior, vor fi activate acordurile comerciale ale României cu state non-UE, iar în faza a treia se va trece la vaccinarea propriu-zisă în teren a animalelor, iar la această fază Comisia Europeană va contribui cu 1,3 milioane de doze gratuite. Zona de risc maxim este reprezentată de județele Tulcea și Constanța, acolo unde vaccinarea se va face atât împotriva pestei micilor rumegătoare, cât și împotriva variolei la ovine și caprine, în timp ce în restul țării vaccinarea se va face doar pentru variolă. România a semnat până în prezent 8 acorduri comerciale cu state non-UE, partener comercial importanți, cum ar fi Tunisia, Arabia Saudită sau Iordania, iar alte 6 astfel de acorduri sunt în curs de negociere. Până în acest moment au fost sacrificate 19.000 de capete de animale în cadrul acestei campanii de combatere a răspândirii bolii, ceea ce reprezintă 0,13% din efectivele de oi și capre din România.
0: Bogdan, mulțumesc! Moment spectaculos pe șantierul autostrăzii A1. Va avea loc străpungerea finală a unei galerii, ceea ce ar însemna încheierea excavărilor la cele două tuneluri din județul Timiș. Lotul are o valoare de peste 1,8 miliarde de lei. Colegul nostru, Mihai Vălușescu, vine cu toate informațiile.
3: Bun găsit tuturor! Astăzi a fost realizată străpungerea finală a celei de-a doua galerii de pe sectorul de autostradă dintre Margina și Holdea din județul Timiș, ceea ce înseamnă încheierea oficială a excavărilor la cele două tuneluri. Lucrările au ajuns acum la aproximativ 76%, iar termenul prevăzut în contract pentru finalizare este iulie 2027, însă autoritățile spun că șoferii ar putea circula mai repede pe aici, prin aceste tuneluri, în primăvara anului viitor. Lotul are o valoare de peste 1,8 miliarde de lei, iar termenul inițial pentru finalizarea șoselei de mare viteză între Holdea și Margina era acum 10 ani, însă în planurile vechi nu au fost luate în calcul problemele de mediu, care ulterior au impus construirea acestor tuneluri, cele mai mari de pe A1, pentru protejarea zonei și deplasarea animalelor pe deasupra. Iar această porțiune a fost scoasă din vechiul contract și relansată separat. Au urmat ani de întârzieri, licitații și schimbări de soluție până la semnarea contractului actual în 2022 și ajungerea într-un final la momentul de astăzi, când spun cei de la drumuri, se vede luminița de la capătul tunelului. Momentul a fost marcat cu fast, a fost aici ministrul interimar al transporturilor, secretar de stat din minister, dar și sute de muncitori de pe șantier care au sărbătorit.
4: Digi24 FM.
5: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
7: Nu încă.
6: Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
8: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Digi24 FM.
9: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
10: Viorel Dragu. Sau mai bine zis Vio. Cum apar glumele? Apar
11: foarte greu în
10: întâmplările cotidiene, practic. Ți se întâmplă ceva pe stradă și scoți repede carnețelul sau telefonul și notezi? Sau ai ședințe de brainstorming cu tine însuți și zici gata, acum este momentul, astăzi la ora 10 trebuie să inventez un nou show?
11: Eu zic că în mod ideal îți vine o glumă, o idee, o observație și apoi o testezi direct cu publicul, încercând să, adică să fie cât mai natural. Nu prea e bine să o scrii cuvânt cu cuvânt în momentul în care îți vine o bucată de, o glumă sau ceva de genul. Că nu poți să știi, adică e mai bine să dă feedback publicul în ce
10: adică
11: privește.
10: E redactare și adaptare.
11: Da, dacă... Acum depinde, fiecare scrie... Am avut o perioadă în care scriam efectiv cuvânt cu cuvânt și după aia încercam să găsesc și le mai suceam. Nu e mare șmecherie, să știi. nu e, trebuie doar să, e ca orice, nu știu, meserie, exercițiu și să, mare parte să fii ok să stai, să vorbești în fața oamenilor. Care aia mi se pare cea mai importantă, restul le mai înveți. Dar aia de stat în fața oamenilor, aia mi se pare foarte grea.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
12: Un moment de liniște și...
13: Shakira, 2 octombrie, Madrid. Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și 2 DJ. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit.
12: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
13: Follow Pro FM. Detalii pe profm.ro.
0: Urmează 3 zile cu temperaturi de până la 32 de grade Celsius la umbră. Vor fi și ploi de vară în weekend, iar de luni vremea se va răci și vântul va prinde putere în toată țara. Ce ne așteaptă aflăm de la Iuliana Boanță.
14: Bun găsit! Vremea va fi caldă în cea mai mare parte a teritoriului, cu temperaturi de până la 32 de grade în sudul Olteniei. Va ploua și vântul va sufla cu viteze de 45 de km pe oră prin jumătatea nord-vestică și în zona montană aferentă. La fel de cald va fi și în weekend, în schimb, gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat. Ploile însoțite de fenomene electrice se vor concentra în masivele sudice, astfel de fenomene vor fi posibile însă și prin sud, centru și est. Săptămâna viitoare, temperaturile vor scădea în toată țara, vântul va prinde putere, iar din loc în loc va ploua. În București, vremea va fi frumoasă și caldă pentru data din calendar. Soarele va domina atmosfera, iar în centru se vor atinge maxime de 30 de grade Celsius la umbră. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Ceremonia tipică pentru doi generali români în Republica Centrafricană. Predarea ștafetei dintre cei doi a fost sărbătorită cu un adevărat spectacol de dans oferit de cadeți. Militarii români chiar au încercat să țină pasul cu ei, iată.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 18 septembrie 53, nașterea împăratului Traian. Marcus Ulpius Nerva Traianus se naște în Spania de azi. Devine împărat al Romei la 45 de ani. În timpul său, imperiul are cea mai mare extindere militară și teritorială. Printre cuceririle sale este și Dacia. Asta îl face să fie supranumit unul dintre părinții poporului român. Senatul îl declară Optimus Princeps, cel mai bun lider. Columna lui Traian, care există și acum în centrul Romei, este cronica celor două războaie daco-romane. Mai mult, a devenit un model arhitectural chiar în timpurile moderne. 18 septembrie 1947. Oamenii care stau în umbre. Central Intelligence Agency, CIA, a început oficial activitatea. Agenția fusese creată de președintele Harry Truman cu două luni înainte, prin Legea Siguranței Naționale. CIA este serviciul de spionaj extern al SUA. Agenții săi acționează numai în afara teritoriului american. Cu timpul, a devenit cea mai renumită agenție de informații din lume. Misiunile CIA sunt sursă de inspirație pentru sute de cărți, filme și seriale. Sediul agenției din Langley, statul Virginia, este și el renumit. CIA are peste 21.000 de angajați. 18 septembrie 2014. Vot pentru unitate. Scoțienii au mers la vot ca să decidă dacă vor o țară independentă sau dacă vor să rămână parte a Regatului Unit. 55% dintre votanți au ales unitatea. Referendumul a fost făcut cu acordul Londrei. Prezența la vot a fost foarte mare, peste 84%. Naționaliștii scoțieni au fost principala forță pro-independență. Principalele partide britanice au făcut campanie pentru menținerea uniunii dintre Scoția și Anglia, care datează din 1707. Discuții despre un nou referendum încă au loc.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu îl citiți de niciodată. Obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se afle pe mâini bune.
3: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și am învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervențională înseamnă mare lucru. Și sunt de specialități diferite, adică nu sunt anesteziști ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am stăs o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi, pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite încrederea către ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapie a Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști de terapie a durerii în țara asta în clipa de față. Raportul este cam un medie la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care este specialitate multidisciplinară, deci nu trebuie să fie anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezii de 17 ani, cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
2: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
3: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centrele universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune de pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Mulțumesc președintelui României pentru această desemnare pe care o accept. Am fost pregătit atunci, sunt pregătit și acum să formăm un guvern serios, reformator, pro-european, care să prezinte o agendă de modernizare a României, care să se regăsească în creșterea nivelului de trai al oamenilor și în măsuri bune pentru oameni. Sunt conștient că România are nevoie de un guvern serios și credibil cât mai curând, un guvern care să continue măsurile de reformă, proiectele, programele începute în ultimul an. Împreună cu experții noștri din Partidul Național Liberal, din Uniunea Salvați România și din UDMR, să începem munca imediat la un program de guvernare. Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare. Și obiectivul nostru este ca pe baza priorităților programului de guvernare să avem o discuție cu parlamentarii.
1: Bună ziua, ora 15, continuăm știrile și tocmai ați văzut prima declarație a premierului desemnat Siegfried Mureșan după nominalizare, flancat de liderii PNL, USR și UDMR. Mureșan a precizat că va continua proiectele de reformă. Surprinzătoare este însă declarația lui Tanțoș Barna de la UDMR. Acesta susține că rotativa, din care să facă parte și PSD, poate să fie în continuare o soluție. Ce a zis Ilie Bolojan, dar și cum a răspuns liderul PSD, Sorin Grindeanu, ne spune Rebecca Manea, cea care a urmărit toate aceste declarații. Rebecca.
2: Bun găsit, știm din declarațiile cele mai recente faptul că socialdemocrații nu susțin acea variantă a unei rocade guvernamentale. A spus-o și Sorin Grindeanu ceva mai devreme, au spus-o și socialdemocrații încă de zilele trecute. În UDMR am văzut această opțiune pusă pe masă de Tanțoș Barna ceva mai devreme aici la declarații. Ar putea fi o variantă luată în calcul, cea care să asigure un guvern până la următoarele alegeri. În același timp este complicat de spus în ce măsură se va întâmpla acest lucru. Socialdemocrații însă, este cert, acum așteaptă de la Siegfried Mureșan să vină cu programul de guvernare. Este și condiția pentru a vedea dacă mai departe vor discuta despre voturi sau nu. Își doresc socialdemocrații să nu vadă austeritatea lui Ilie Bolojan. Așa reformulau aceștia condiția pentru a putea pune această disponibilitate a oferirii unor voturi. De asemenea, am văzut poziționările celor din PNL, USR și UDMR. Vor rămâne cu Siegfried Mureșan și cel puțin primii pași care urmează după această desemnare este ca Siegfried Mureșan să pregătească un plan de guvernare. Următoarele măsuri propuse cu care va merge luni în negocierile cu parlamentarii și cu partidele politice, așadar cel puțin în acest moment se pregătesc măsurile pentru planul de guvernare. Mai departe însă vom vedea dacă vor funcționa acele discuții, pentru că am văzut disponibilitate din partea PNL, USR, UDMR să se discute chiar la bucată cu parlamentari, astfel încât să se găsească acele 233 de voturi pentru guvern. Vă spuneam însă, de luni vor fi luate aceste negocieri, însă în acest moment vedem, nu sunt foarte clare pozițiile partidelor politice.
3: Să găsim o soluție politică care asigură o guvernare stabilă până în 2028. Considerăm în continuare că cea mai bună soluție este o refacere chiar într-o altă formulă a acelei majorități care s-a destrămat în aprilie și credem că rotativa poate să fie în continuare o soluție. Nu vom participa la formarea niciunui guvern care va avea nevoie de sprijin AUR, SOS sau alte partide extremiste.
4: Experții noștri din ministere, prin colegii de partid, vom furniza toate datele necesare, în așa fel încât viziunea pe care dânsul o are să se bazeze pe date corecte legate de situația țării. Nu vom veni cu programe și nu vom susține programe care nu se bazează pe realități, care creează așteptări.
5: USR susține nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru premierul României pentru că crede că este omul potrivit să conducă un guvern. Această misiune este mult mai importantă decât orice fel de jocuri tactice și politice, evident că vom fi deschiși în următoarele zile pentru discuțiile inclusiv cu PSD, în ce condiții ar putea să susțină acest guvern de viziune pozitivă pentru România.
1: Scenariu bombă dezvăluit de AUR, Petrișor Peiu susține că desemnarea lui Siegfried Mureșan ar face parte dintr-un plan convenit de președintele Nicușor Dan cu PSD. Într-o intervenție la Digi24, liderul senatorilor AUR a declarat că, de fapt, obiectivul șefului statului ar fi, în final, nominalizarea lui Sorin Grindeanu.
6: Nu cred că cineva se va umilia atât de mult să bată la ușa noastră după ce ne-a înjurat în ultimii 2-3 ani constant. Este exclus. Nici pe vizor nu ne uităm dacă ne bate Siegfried Mureșan la ușă.
7: Se vor crea premisele pentru anticipate după votul pentru Siegfried Mureșan și dacă da, care credeți că sunt șansele ca președintele să le declanșeze?
6: Cred că sunt zero șanse ca președintele să le declanșeze. Președintele are un plan convenit împreună cu celălalt partid din acest joc, ca
7: adică cu PSD.
6: Adică imediat după ce Mureșan depune mandatul sau pierde votul în Parlament la investitură, să-l numească pe domnul Grindeanu și acesta să forceze o majoritate cu diverse partide și partidulețe și cu UDMR.
1: Inclusiv cu AUR?
6: Exclus. Nu, o negociere cu AUR se face înainte de a merge la Cotroceni. Se face pe, inclusiv pe persoana primului ministru, pe program, adică de ce ar susține AUR un premier deja desemnat de către Nicușor Dan, fără a fi fost întrebat și AUR, și cu un program la care AUR nu a contribuit.
1: Discutăm în continuare cu domnul Cristian Andrei, analist politic. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
8: Bună ziua, mulțumesc de invitație.
1: Dacă ar fi să ne uităm la ceea ce spune AUR, este această nominalizare deja asortită eșecului?
8: A, da, sigur este. Și tot ce s-a întâmplat după ziua de ieri este doar că am câștigat, cu ghilimelele de rigoare, și mai multă criză sau perioadă de criză. Lucrurile vor continua așa, pentru că blocajul este în continuare, forțele, să le zicem, pro-europene, poliție pro-europene nu vor colabora, pentru că în cele 4 luni de zile, în loc să se atenueze, diferențele s-au adâncit și mergem en fanfar către un nou eșec, probabil altă nominalizare și tot așa.
1: Bine, și într-un moment extrem de dificil această nominalizare, apropo de evaluările care se fac în această perioadă și apropo de raportul pe care îl așteptăm cumva chiar aproape de ziua în care Siegfried Mureșan ar trebui să ceară votul Parlamentului.
8: Da, nu am înțeles alegerea președintelui, n-am înțeles de ce, după ce s-a creat toată această așteptare, să existe în final un fel de compromis sau un cabinet care să deblocheze, măcar administrativ, România. Intrăm în același scenariu, ca în ziua Cârtiței, suntem înapoi undeva în luna mai și începem din nou toate aceste experimente ciudate, care, iată, ajung să provoace și în final o criză de credibilitate politică în fața acestor evaluatori ai României. Cu siguranță va fi o problemă pe partea asta. Sper doar ca cifrele mai bune din ultima vreme pe partea de deficit, buget, să-i convingă pe aceștia să nu ne retrogradeze, dacă vorbim despre asta. Dar este, cum să spun, inexplicabil pentru mine ce s-a întâmplat ieri sau în ultima perioadă, când exista măcar așa un sentiment că poate se va ajunge la un compromis măcar pe termen scurt. Nu înțeleg ce se dorește. Evident, pot să intru și eu în speculațiile pe care le face domnul de la AUR sau altcineva, dar riscăm să facem greșeala de a urma pe politicieni acest rabbit hole, așa, să ne ducem după ei în tot acest parcurs ciudat, cum am făcut-o 4 luni de zile. Dar trebuie să o spunem de data asta de la început. Nu mai merge așa, nu mai merge cu improvizațiile astea. Care este alternativa? Să vină un guvern PSD care să strângă niște scuzați-mă, împrăștiați prin Parlament, prin tot felul de grupuri parlamentare, luați la bucată. De fapt, de ce suntem din nou, repet, în luna mai cu toate scenariile politice? Nu are sens.
1: Ar putea totuși, domnul Mureșan, să rupă ceva voturi de la PSD?
8: Nu, asta nu se poate în felul acesta la bucată sau să vedem o ruptură a PSD. Asta e ceva imposibil. Doar dacă, într-un fel sau altul, partidele astea se așează la masă, și mă refer mai ales la PSD, și spun, da, domne, ok, hai să facem o formulă în care, nu spun că este ideală, dar ar fi singura variantă în momentul de față ca să treacă un guvern Mureșan, pentru că m-ați întrebat. Eu nu cred că se va întâmpla așa ceva, nu cred că PSD își dorește să voteze, să pună votul pe un guvern în care este USR sau Ilie Bolojan din spate, din umbră. Nu, din păcate, nici invers nu este valabil și de aceea suntem în criză și vom mai fi încă probabil vreo lună de zile.
1: Spunea Nicușor Dan că el își dorește ca Siegfried Mureșan să strângă aceste voturi. Sunt doar niște declarații pe care le face ca să-și susțină cumva această nominalizare, sau chiar crede președintele în ceea ce spune?
8: Nu avea ce să spună președintele, cel puțin public. Însă tot felul în care s-au desfășurat ieri, minut de minut, lucrurile, faptul că scenariul deja apăruse pe surse la Victor Ponta, care evident nu l-a inventat el de undeva, toate lucrurile astea ne fac să vedem că, de fapt, e cel puțin o încurcătură acolo, cel puțin un mod neloial de a face această propunere. Evident, domnul președinte va spune că își dorește, e normal, dar nu par cuvintele lui de data aceasta.
1: Spunea Ilie Bolojan că a aflat despre această nominalizare cu jumătate de oră înainte anunțul să fie făcut, și nu de la președintele Nicușor Dan, ci chiar de la Siegfried Mureșan. E cumva o direcție către PNL, ceea ce a făcut președintele ieri?
8: Eu cred
1: ca să nu-i spun atac.
8: Cred că este mai degrabă, hai să nu-i spunem atac, să-i spunem că este o modalitate prin care încearcă să arate cel puțin unor partide că nu au capacitatea să facă majoritate, dar în egală măsură, făcând asta, deschide o ușă și o oportunitate pentru PSD. De aceea lucrurile par dezechilibrate în momentul ăsta. Adică, de ce ai începe cu PNL? Da? Putea foarte bine să înceapă să facă această demonstrație cu PSD-ul, să le arate și acestora că nu au majoritate. De aceea lucrurile par înclinate, într-adevăr, în defavoarea partidelor de centru, dreapta din Parlament, și de aceea toată lumea vorbește în momentul acesta de planul în doi pași în care domnul Grindeanu sau PSD să vină, de fapt, să-și pună peste 2-3 săptămâni un premier.
1: Domnule Cristian Andrei, mulțumesc foarte mult pentru explicații.
8: Mulțumesc.
1: După nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, am vrut să vedem dacă oamenii îl cunosc, cum îl percep și ce așteptări au de la el în cazul în care ajunge la Palatul Victoria. Jumătate dintre cei cu care am discutat nu auziseră de el până la anunțul președintelui. Indiferent de numele noului premier, oamenii își doresc în mare aceleași lucruri, chiar dacă unele nu intră în atribuțiile guvernului.
9: Știi cine e Siegfried Mureșan? Știi cine este?
10: Nu.
9: Este o nouă propunere de premier. Și încă o întrebare scurtă. Ce v-ați dori de la viitorul premier al României? Ce v-ați dori dumneavoastră să facă?
10: Să rezolve situația politică din țară.
11: Este un viitor candidat la funcția de premier, dar din păcate cred că nu este omul potrivit.
9: Ce v-ați dori dumneavoastră de la viitorul premier? Dumneavoastră personal.
11: Să aibă mai multă transparență și să țină cu românii, să fie un patriot.
12: Am auzit de recent, e europarlamentar PNL.
9: A fost propus ca premier de președinte. Următoarea întrebare ar fi, ce ți-ai dori de la viitorul premier, oricare ar fi el?
12: Să n-am un răspuns exact. Să repare toată debandada asta care există în momentul de față, pentru că avem probleme mari, nu știu să zic exact care sunt, dar se văd în jurul nostru.
9: În mare parte ați văzut ce vor oamenii. Să fie rezolvată criza politică, să fie rezolvată criza economică, însă întrebarea este cât poate să facă noul premier în aceste situații?
13: Criza politică nu e rezolvată neapărat de premier, cât de președinte, pentru că Nicușor Dan ține legătura cu partidele politice și mediază relația dintre ele. Da, partea cu banii se poate, pentru că la guvern sunt banii. Da, la guvern sunt banii, dar situația economică este atât de gravă în momentul de față încât lista de priorități e foarte mare. Ok, și care sunt prioritățile? Păi uite, criza energetică, prețul combustibililor, problema cu ciobanii, că tot a fost zilele astea apărut și cel mai bine au analizat reprezentanții companiilor. Este o listă de priorități pe care cele mai mari companii din România au publicat-o.
14: Oamenii de afaceri își doresc reglementări mai clare în domeniul fiscal, dar și o administrație digitalizată. În plus, marile companii spun că noul guvern va trebui să atragă și mai multe investiții.
15: Nu ne permitem un guvern care să dea, care să nu mai taie. Aceasta este trista realitate. Suntem în situația în care acum trebuie strânsă cureaua și trebuie restricționate cheltuielile statului, indiferent cum se cheamă guvernul.
14: La începutul lunii octombrie, România va fi evaluată de agenția de rating Standard & Poor's, cea mai exigentă dintre toate agențiile internaționale. Respingerea guvernului Mureșan ar putea avea drept consecință trimiterea României în junk, adică nerecomandată investitorilor. Asta înseamnă inflație, dobânzi mai mari pentru a acoperi cheltuielile, adică deficitul, curs de schimb mai mare și șomaj.
1: Încă 5 protestatari care ar fi aruncat în jandarmi cu tot ce au prins la mână la protestul din Piața Victoriei au fost arestați. 4 dintre ei sunt după gratii, unul în arest la domiciliu. Mulți dintre ei sunt participanți activi la manifestațiile de susținere ale lui Călin Georgescu. Foarte prezenți sunt și pe TikTok, iar în unele cazuri videoclipurile lor au ajuns probă la dosar.
16: Salutări de la Târgu Mureș, de peste tot, suntem toți alături de voi, lupta continuă.
14: După violențele de la protestul din Piața Victoriei, încă 4 indivizi au fost arestați preventiv, iar unul la domiciliu. Printre cei care au ajuns după gratii se numără și acest cuplu, cunoscut pe TikTok pentru simpatia pentru Călin Georgescu. Cei doi sunt acuzați că ar fi lovit un alt protestatar cu bâta și ar fi aruncat cu obiecte în jandarmi. În ultimul videoclip postat, bărbatul îi ceartă pe crescătorii de ovine veniți să protesteze în fața guvernului.
17: Frați români, se pare că ciobanii își urmăresc doar propriile interese, îi interesează doar de animalele lor și de strict stomacul lor și nu de toată cauza națională a României.
14: Arestat a fost și acest bărbat, ridicat din trafic de polițiști la o zi după protestul din capitală. Avea în portbagaj și un pistol. Videoclipul pe care l-a postat pe TikTok este acum probă la dosar, după ce i-a amenințat pe jandarmi.
18: Promit că o să plătiți toți pentru greșeala care se întâmplă în Piața Victoriei față.
19: Deci a fost agresiv cu jandarmi. Ce interese ați avut?
14: Alți 5 bărbați au fost arestați a doua zi după protest, 4 dintre ei la domiciliu și unul preventiv. Ciprian Panfile este considerat de anchetatori unul dintre principalii instigatori. El a postat pe TikTok mai multe filmulețe în care provoca protestatarii la violențe și îndemna să iasă lumea în stradă.
20: Să veniți la București cu tractoare, cu tot ce înseamnă. Vidanje de și orice putem să folosim.
1: Veste bună pentru ciobani după protestul din București. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi și capre. Ce urmează mai exact? Ne spune Bogdan Băcila.
21: Bun găsit tuturor! Acest document aprobat de Comisia Europeană reprezintă un plan în 3 pași pentru reluarea exporturilor de oi și capre din România. În prima fază, județele cu risc ridicat vor primi un statut special de vaccinare, iar restul țării va fi declarat liber de boală. În faza a doua vor fi activate acordurile internaționale cu parteneri comerciali din țări non-UE, iar în ultima fază se va trece la vaccinarea propriu-zisă, campanie de vaccinare care va fi susținută de Comisia Europeană prin acordarea gratuită a 1,3 milioane de doze de vaccin. În zona de risc este reprezentată de județele Tulcea,

0: retragere istorică din Europa. Pentagonul își dorește să mute 10.000 de militari din țările europene. Informația a fost publicată de jurnaliștii americani, care citează surse militare și guvernamentale. Colegul nostru, Valentin Stan, ne dă toate detaliile despre acest subiect. Bun găsit, Vali!
1: Bine v-am găsit. Conform analizei pe care au făcut-o jurnaliștii americani, Statele Unite ale Americii ar urma să retragă din Europa între 25.000 și 40.000 de militari. Această retragere ar trebui să fie făcută până la începutul lunii noiembrie. Asta ar însemna ca Washingtonul să-și reducă cu o treime prezența în Europa. În momentul de față sunt pe teritoriul european aproximativ 80.000 de militari americani, cei mai mulți în Germania, Italia și Spania. De altfel, aceste trei țări vor fi cele mai afectate de această retragere a Pentagonului și evident vor fi afectate principalele baze militare din Europa. În ceea ce privește flancul estic, Pentagonul nu ar pregăti reduceri masive de trupe. În România sunt în momentul de față în jur de 800 de militari și este foarte posibil ca numărul acestora să rămână neschimbat. Polonia, pe de altă parte, cel mai probabil va cunoaște o creștere a numărului de militari americani. Donald Trump a anunțat pe X că în urma unor discuții cu președintele polonez, Polonia va deveni principalul pilon american de pe flancul estic.

0: Avocații fraților Tate încearcă prin orice modalitate să blocheze extrădarea în Marea Britanie. I-ar prefera chiar să se întoarcă în România din Statele Unite. Apărarea lor susține că ar trebui soluționate mai întâi dosarele de aici. Între timp, Andrew Tate reclamă condiții, citez, de tortură la închisoarea din Miami. Cu toate informațiile vine Teodora Chiușteo.
1: Bun găsit, avocații fraților Tate pregătesc o acțiune în instanță prin care doresc să blocheze extrădarea lor în Marea Britanie. Mai exact, ei vor să se întoarcă în România, argumentând că ar trebui să fie întâi finalizate dosarele de aici, potrivit publicației The Standard. Totodată amintesc avocații de faptul că în anul 2024 o instanță din România a aprobat extrădarea celor doi în Marea Britanie doar și doar după finalizarea procedurilor judiciare românești. De cealaltă parte, Andrew Tate s-a plâns recent într-o postare de pe rețeaua de socializare X de condițiile din penitenciarul din Miami, ba chiar a precizat că în România a fost tratat mult mai bine la închisoarea în care a stat. El a declarat că sunt foarte mulți gândaci pe pereți, că nu are aer condiționat și că, citez, sunt condiții de tortură.
0: La aproape un an de la explozia care a distrus un bloc din cartierul bucureștean Rahova, autoritățile vor începe lucrările de punere în siguranță a clădirii. Andreea Crăciunescu este în direct acum și vine cu mai multe informații despre ce presupune acest lucru. Bun găsit, Andreea!
2: Bun găsit tuturor! Luni mai exact vor începe aceste lucrări la blocul afectat din Rahova, la 11 luni de la producerea exploziei devastatoare. Primul pas, vor fi montați mai mulți stâlpi de susținere, stâlpi temporari pe scara blocului potrivit proiectului tehnic. De altfel, zilele trecute am văzut constructorul a revenit pentru a-și organiza șantierul astfel încât să poată da drumul lucrărilor luni în deplină siguranță. Așadar, vom vedea aici reparații cât mai curând. Asta se întâmplă după ce 270 de apartamente din 5 scări au fost evaluate, au fost fotografiate toate fisurile, s-au luat măsurători și, bineînțeles, a fost verificat raportul de monitorizare și, foarte important de menționat, pe toată durata lucrărilor, muncitorii vor fi în permanență asistați și însoțiți de organele de cercetare penală, întrucât odată cu terminarea acestor lucrări de punere în siguranță, anchetatorii

Vor putea vedea mai departe și vor putea continua verificările și de altfel oamenii, o parte dintre aceștia, vor putea intra în apartamente pentru a-și recupera bunurile. În paralel, în luna august, dacă tot vorbim despre locatarii acestui bloc, Consiliul General al Municipiului București a aprobat prelungirea cu 12 luni a sprijinului financiar pentru familiile afectate de explozie și am văzut Primăria Capitalei transmitea că sunt 43 de familii aflate în această situație.

0: Rusia se răzbună pe noile valuri de sancțiuni decise de Uniunea Europeană și Statele Unite, despre care susține că vor afecta negocierile privind războiul din Ucraina. Deocamdată, Putin a semnat un decret prin care Rusia confiscă bunurile mai multor companii europene, între ele gigantul elvețian Nestlé și lanțurile comerciale franceze Auchan și Leroy Merlin. Marea majoritate a firmelor occidentale s-au retras din Rusia la câteva luni de la invadarea Ucrainei în 2022. Pentru cele care nu s-au grăbit să facă asta, a devenit mai greu să plece, pentru că Moscova a modificat rapid legislația care îi permitea să confiște bunurile lor. Acum, la 4 ani distanță, Kremlinul păstrează totuși o portiță deschisă, pe motiv că deciziile sunt temporare și depind de acțiunile țărilor unde au sediul central.
1: Nu, речь идет о компаниях европейских, о компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественные страны, и то, что это недружественные страны, которые сейчас самым активным образом, значит, вовлечены в военные действия против нашей страны. И страны, которые были вовлечены в нанесение ударов со стороны киевского режима по объектам нашей мирной экономической инфраструктуры. Сейчас речь идет именно о введении внешнего управления. Никаких других решений пока не принималось.
0: Scene tensionate în orașul spaniol Ceuta. Mii de migranți sunt mutați într-un centru de cazare nou ridicat în portul orașului. Operațiunea însă se dovedește dificilă. Noul centru are 1800 de locuri, dar au fost cel puțin 4000 de imigranți care au încercat să ajungă primii. Poliția a fost nevoită să tragă focuri de avertisment în aer. Vă avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Care este situația acum, ne spune din Spania corespondentul Digi24 Alin Petrica.
2: Bun găsit, operațiunea a început la 6:30 dimineața și au fost vizați în primul rând migranții care aveau tabără pe plaja Trampolin. Însă vestea s-a dus și printre ceilalți migranți aflați în toate părțile orașului. Au venit multe mii. Estimarea este că au fost cel puțin 4000 de oameni. Poliția a vrut teoretic să-i ducă organizat spre port. Acest lucru nu s-a întâmplat pentru că la un moment dat s-a stârnit panică. Oamenii și-au dat seama că nu încap pur și simplu în cele 1800 de locuri și au vrut să prindă loc. Poliția i-a potolit cu greu, pentru că au început să fugă, să se împingă, au fost și trase focuri de armă în aer. S-a întâmplat acest lucru, controlul la porțile locului, au intrat grupuri de câte 50, iar mulți care nu au prins loc s-au întors în spațiile improvizate unde au dormit până acum. Este o dorință foarte mare din partea acestor oameni care să vor să prindă un loc oficial. De ce? Pentru că numai așa coșmarul lor poate lua sfârșit. Numai așa pot fi înregistrați și primi o decizie. Ori sunt trimiși acasă, ori pot primi azil. Până acum sunt în total 6500 de adulți care sunt înregistrați și au un loc de cazare oficial, plus 2000 de minori, iar estimarea este că mai sunt cel puțin 5000 de oameni care nu sunt înregistrați.
0: Moment spectaculos pe șantierul autostrăzii A1. Va avea loc străpungerea finală a unei galerii, ceea ce ar însemna încheierea excavărilor la cele două tuneluri din județul Timiș. Lotul are o valoare de peste 1,8 miliarde de lei. Colegul nostru Mihai Volușescu vine cu date.
3: Bun găsit tuturor! Astăzi a fost realizată străpungerea finală a celei de-a doua galerii de pe sectorul de autostradă dintre Margina și Holdea din județul Timiș, ceea ce înseamnă încheierea oficială a escavărilor la cele două tuneluri. Lucrările au ajuns acum la aproximativ 76%, iar termenul prevăzut în contract pentru finalizare este iulie 2027, însă autoritățile spun că șoferii ar putea circula mai repede pe aici, prin aceste tuneluri, în primăvara anului viitor. Lotul are o valoare de peste 1,8 miliarde miliarde de lei, iar termenul inițial pentru finalizarea șoselei de mare viteză între Holdea și Margina era acum 10 ani, însă în planurile vechi nu au fost luate în calcul problemele de mediu, care ulterior au impus construirea acestor tuneluri, cele mai mari de pe A1, pentru protejarea zonei și deplasarea animalelor pe deasupra. Iar această porțiune a fost scoasă din vechiul contract și relansată separat. Au urmat ani de întârzieri, licitații și schimbări de soluție până la semnarea contractului actual în 2022 și ajungerea într-un final la momentul de astăzi, când spun cei de la drumuri se vede luminița de la capătul tunelului. Momentul a fost marcat cu fast, a fost aici ministrul interimar al transporturilor, secretar de stat din minister, dar și sute de muncitori de pe șantier care au sărbătorit.
4: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre pericolul nevăzut din plastic și cum obiectele pe care le folosim zilnic ne pot contamina mâncarea. Când folosim o caserolă de plastic, trebuie să ne gândim la câte substanțe chimice sunt în materialul din care este făcută. Pentru că o parte dintre ele ajung în mâncare și apă, apoi în organism. Printre cele mai cunoscute sunt așa numitele substanțe chimice eterne, pe care le recunoaștem după abrevierea PFAS. Ftalații, bisfenolii, precum BPA și anumite substanțe ignifuge. Acestea sunt folosite pentru a face plasticul mai flexibil, rezistent la căldură și la pete. Problema apare atunci când plasticul este încălzit sau intră în contact cu alimente grase ori acide, iar unele substanțe ajung în mâncare. Sunt studii care arată că expunerea pe termen lung poate duce la dereglări hormonale. Probleme de fertilitate afectează dezvoltarea copiilor și crește riscul pentru unele forme de cancer. Mare atenție la plasticul negru, care poate proveni din reciclarea echipamentelor electronice și poate conține substanțe ignifuge bromurate. Ce putem face? Evităm încălzirea alimentelor în recipiente de plastic și nu folosim în cuptorul cu microunde ambalaje care nu sunt concepute pentru temperaturi ridicate. Pentru mâncăruri fierbinți, grase sau acide, alegeți recipiente din sticlă, ceramică sau inox. Fiecare alegere pe care o facem are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
2: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Mai aveți un motiv de mândrie, aș spune eu, acel centru de instruire, pentru că ați format foarte mulți medici, mulți medici care au venit la acest centru pentru trainingurile chirurgicale pe care le desfășurați acolo. Aș vrea să înțeleg puțin cum a pornit acest proiect, care, ce v-a adus către acest centru de instruire, nevoia sau dorința de a transmite mai departe ceea ce știți?
3: Am fost format într-un cadru în care a împărtăși era parte a regulilor principale. A fost parte a modului în care eu m-am format ca medic chirurg și ulterior am constatat cât de importantă este această latură a profesiei noastre. În medicină trebuie să te pregătești continuu, în mod particular pentru chirurgie ai nevoie de un antrenament permanent. Dar astăzi, în contextul noilor tehnologii, se impune ca atunci când apar aceste tehnologii, primul contact să nu fie în sala de operație. Ai nevoie de un cadru real în care să te poți antrena, să poți identifica particularitățile unei astfel de tehnologii și ulterior să o poți aplica pacienților. Și atunci când ai considerat că ai ajuns la maturitate în a înțelege tehnologia respectivă, fie ea laparoscopică, asistat robotic, vei constata că sunt progrese noi în această tehnologie pe care ar trebui să ți le asumi. Și atunci nevoia de a avea un centru organizat, așa cum am văzut ca modele de inspirație în centrele academice de renume din străinătate, de a avea aici, alături de noi, aproape de noi, un centru în care să ne instruim și să ne instruim colegii, mi s-a părut a fi esențial. Și a fost de la început un centru fără circuit închis, un centru deschis național și mai ales internațional, acreditat de foruri renumite pentru educația în chirurgie și în care au fost antrenați într-adevăr mii de chirurgi. Uitându-mă în spate, cred că am creat o cultură de a împărtăși.
1: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: De mic am câștigat bani proprii pentru că mi-am dorit lucrul ăsta. Tata m-a încurajat. Eram zugraf. Am lucrat zugraf. Cred că am văzut piesa Maestru și Margareta de vreo 12-13 ori. Doar mi-a văzut, se crie de plumba. Și flori de plumba și funeral veți muta.
5: De ce nu reușește România să devină o super destinație?
4: Ești cu farfuria în mână și îți faci un test, șeful de sală, întreabă cât e ceasul. Bineînțeles că am dat în care am văzut. Suntem ultimii din Europa la turist străin. Eu nu cred că par așa sobru și trist. Și în cădere, Sfântul Petru îmi făcea vino, vino, vino și îi spunea nu, nu, și avionul cobora, sănătate și mulți bani, hai noroc și la mulți ani.
1: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești,

0: Scumpirile cântăresc greu în buzunarele românilor. Avem cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană, arată o analiză a Best Brokers. Coșul de cumpărături costă mai mult decât anul trecut, iar calculele arată că scumpirile ajung la 3600 de lei pe an. Cezara Scutar ne explică.
1: Bun găsit! Inflația în România a scăzut brusc de la 8,2% la 6,2% în august. Totuși, potrivit Eurostat, avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, iar o analiză care cuprinde 93 de țări la nivel global ne poziționează pe locul 24. Pe continentul european, mai multe țări se confruntă cu presiuni ridicate asupra prețurilor. În Ucraina este cea mai ridicată rata inflației de pe continent, de 8%. Războiul perturbă în continuare producția și lanțurile de aprovizionare, îngreunând, practic, stabilizarea prețurilor. În același timp, alte state din Europa care se confruntă cu o inflație ridicată sunt Kosovo, Moldova și Lituania. În schimb, în Estonia, inflația în august a ajuns la doar 1,5%. Revenind la România, dacă ne raportăm la datele de la INS, în 2025 o gospodărie cheltuia în medie 4800 de lei pentru consum. Dacă adăugăm o inflație de puțin peste 6%, ajungem la o sumă de 300 de lei pe care o plătim în plus lunar pentru a menține același nivel de consum. Înmulțit cu 12, ajungem la 3600 de lei. Bani pe care fie trebuie să-i câștigăm în plus, fie trebuie să reducem din cheltuieli pentru a ne încadra în bugetul nostru.
0: Tragedie în Alba. Trei bărbați care munceau la fațada unei cabane au murit electrocutați după ce schela pe care erau a atins firele de electricitate. Medicii ajunși la fața locului n-au mai putut face nimic pentru muncitori. Bianca Timșa ne spune mai multe.
2: Cei trei bărbați de 35, 37 și 54 de ani din județul Sălaj lucrau la pereții exteriori ai unei case de vacanță din localitatea Valea Verde, județul Alba. La un moment dat, aceștia ar fi atins cu schela firele de înaltă tensiune și s-ar fi electrocutat. Bărbații au căzut la pământ și au rămas inconștienți. Imediat au intervenit mai multe echipaje de pompieri, dar și echipaje medicale, care au început imediat manevrele de resuscitare, iar ulterior a fost solicitat și un elicopter SMURD. Din păcate, niciunul dintre cei trei nu a răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicul a fost nevoit să declare decesul acestora. Polițiștii continuă acum cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia. Totodată a fost deschis și un dosar penal pentru ucidere din culpă.
0: După mai bine de 3 ani de așteptare, oamenii din Hunedoara rămași pe drumuri după cutremurul de 5,7 grade pe scara Richter, care le-a afectat locuințele, vor primi case noi. Până acum au stat în containere puse la dispoziție de autoritățile locale.
3: Aproape 60 de oameni trăiesc de peste 3 ani de zile în containerele aduse de autorități pe un teren de sport din Aninoasa. Oamenii se plâng de frig, de spațiul mic și de condițiile dificile, mai ales în timpul iernii.
4: Cu nepoata, da. Și din coace ne-am făcut bucătărie, așa cum am putut.
5: Iar, de exemplu, cu ce vă încălziți aici de
4: uitați.
5: Ați pus un aer condiționat?
4: Am pus ăla.
3: Unii localnici au rămas în casele afectate de seismul de 5,7 grade pe scara Richter și așteaptă să primească o locuință nouă.
6: Casa cumpărată și am zis că mai stau ea până îmi dă repartiție ca să mă mut și eu la bloc. Am făcut cerere și am zis că totuși n-o să, dacă ajută Dumnezeu, ca să mă mut cumva.
7: Autoritățile spun că în aproximativ o lună deja ar începe mutarea.
6: Să ajute Dumnezeu.
3: 100 de apartamente noi au fost construite pentru ca oamenii afectați de cutremur să aibă unde să stea.
5: Începând cu luna octombrie, oamenii care în acest moment locuiesc în containerele amplasate pe un teren de sport ar urma să fie mutați în aceste locuințe. Pentru a sta aici, o familie ar urma să plătească cel mult 30 de lei pe lună.
3: Noile locuințe au costat 10 milioane de euro, 9 de la guvern și 1 milion din bugetul local.
8: Aici este livingul, dormitorul, baia. Din coace, în partea stângă, avem o cămară și bucătăria privată, adică un privată, cu cele necesare, centrală pe gaz, chiuvetă și așa mai departe.
9: Se lucrează la curtea exterioară pentru introducerea energiei electrice, gazul și apa și pe urmă se trece la curățenie și în 2-3 săptămâni se va finaliza primul lot de 3 blocuri.
5: Sunteți convins că în octombrie se vor muta oamenii?
9: Sigur, da.
3: Blocurile a căror structură de rezistență a fost afectată de cutremur ar urma să fie demolate.
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
13: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
14: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică. Și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat. Nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci. Dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
13: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
14: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.
15: În timp ce repetai într-o piesă în care vorbeai despre cancer, ai aflat că ai cancer.
16: În probleme de premieră, aflu că de fapt era malign și că trebuie să mai fac o operație, că se întorsese cu margini pozitive.
17: E complicat de auzit o să fie bine. Mm-hmm. E foarte complicat de auzit
15: de
17: o să fie bine. Pentru că nu știi dacă o să fie bine.

0: Dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale provoacă îngrijorări tot mai mari în întreaga lume. Proteste ample au avut loc în San Francisco, în fața sediilor OpenAI și Anthropic, dar și în Londra, chiar în Downing Street. Oamenii au cerut autorităților, dar și companiilor, să pună frână cursei inteligenței artificiale. Manifestațiile vin după ce noi incidente cu chatbots imprevizibile au fost înregistrate și dezvăluite de OpenAI.
1: Here's a humanoid who apparently started kicking a customer in Russia just because they pushed it.
2: OpenAI a dezvăluit 6 noi incidente îngrijorătoare. Într-unul dintre cazuri, sistemele cu inteligență artificială au folosit software-ul intern pentru a face schimb de notițe referitor la o misiune.
3: We're essentially seeding a new silicon species which will no doubt compete with us for resources.
4: AI is very often will, you know, pretend to be nice and then do something else in a different circumstance. If they end up in positions of power where they don't have to listen to us anymore, the world's going to be reshaped in their vision. And
2: chiar și regele Charles s-a implicat în acest scandal. I-a primit în Scoția printre alții pe cofondatorii Nvidia și Google DeepMind.
5: We need sufficient means of control before it is all too late.
6: Those of us building AI must test systems rigorously, protect privacy, anticipate misuse, and secure the infrastructure society will depend on.
2: Îndemnul vine la o zi după ce directorul executiv al OpenAI a transmis avertismente care dau fiori.
7: I think the world is right to be afraid of this. We have the potential of a loss of control accident or some other serious thing that could go wrong.
2: Iar pericolul este atât de mare încât OpenAI, Anthropic și Google DeepMind vor să creeze un organism care să supravegheze și să reglementeze domeniul. Uniunea Europeană este pe aceeași lungime de undă. Donald Trump însă crede că asta ar fi numai în avantajul Chinei.
0: Filmul românesc Fjord, propus pentru premiile Oscar, va intra curând în cinematografe. Până la premiera filmului lui Cristian Mungiu, va fi organizată și o proiecție de gală la Ateneul Român. Pelicula va ajunge în rețelele de cinematografe din aproximativ 100 de țări. Când îl vom vedea pe marile ecrane din România, ne spune Ana Micu.
8: Bun găsit, filmul Fjord ajunge oficial în cinematografe pe data de 15 ianuarie 2027, atunci când va avea premiera și va fi disponibil în întreaga țară, pentru ca toți cei care își doresc să vadă acest film să aibă oportunitatea. Cu toate acestea, vă spun că există totuși o veste bună. Pe data de 24 octombrie va fi o proiecție specială în mai multe dintre cinematografele din țară, timp de o zi, desigur, atunci când cei care nu vor să aștepte până pe 15 ianuarie vor putea merge să-l vadă. Și vă reamintesc faptul că a mai existat o astfel de ocazie. Pe data de 13 iunie a avut avanpremiera, 13 iunie 2026, atunci când a fost o proiecție unică în întreaga țară. Și desigur că trebuie să mai precizăm faptul că acest film i-a adus regizorului Cristian Mungiu cel de-al doilea premiu Palm d'Or din cariera sa și că este acum în competiție pentru premiile Oscar.
0: Prințul Harry a participat la primul eveniment public de la întoarcerea în Marea Britanie. A fost la o gală caritabilă pentru finanțarea programelor de recuperare prin sport a militarilor răniți. Evenimentul a fost organizat sub umbrela Fundației Invictus, pe care ducele de Sussex a fondat-o în 2014. Harry a sosit la Colegiul Naval Regal din Greenwich, Londra, îmbrăcat în smoking și cu medaliile militare pe piept. Soția sa, Meghan, nu l-a însoțit, ar fi rămas acasă cu cei doi copii care abia au început școala și trebuie să se acomodeze după mutarea de peste ocean. Fiul cel mic al regelui Charles, în vârstă de 42 de ani, s-a întors în Marea Britanie în urmă cu doar 3 săptămâni, împreună cu familia sa, cu gândul să rămână pe termen lung. A fost o întoarcere surpriză la 6 ani după ruptura dramatică de familia regală și mutarea lor în Statele Unite.
9: Digi24 FM.
10: Scena deschisă. O emisiune Digi24. Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Cum este la voi acasă? Nu știu, eu mi-imaginez
11: haos.
10: Că se râde foarte mult la voi acasă.
11: Nu, nu se râde foarte mult, pentru că fata are 14 ani.
10: Bun.
11: Și este haos și ne urăște. Și este normal să ne urască. Și e foarte, da, e foarte simpatică. Și da, e tot timpul.
10: Eu cred că trântește ușa și râde în spatele ușii.
11: Trântește ușa,
10: râde,
11: da.
10: Râde de reacțiile voastre, da. Așa mi-imaginez că...
11: Și este incredibil cum reușește. Nu știu, niciodată nu cred că pot să nu știu unde este Eva. Tot timpul trebuie să-și facă simțită prezența.
10: Trântește, să se uite la tine, vezi face. Ce spui.
11: Foarte bine, tati te iubește. Și este, da, și mi-este așa de dragă, dar în același timp e atât de enervant în perioada asta. Știu, normal, o să treacă.
10: O să treacă peste mulți ani,
11: da,
10: o să apară altele
11: ani.
10: Și tot
11: da,
10: așa.
11: Exact, da, da.
10: Eu am băiat de 11 ani, îmi permit să,
11: a, ce tare. Păi
10: să mă
11: băiat,
10: simt
11: da,
10: încă
11: am băiat de 9 ani.
10: Da, mulți înainte, da. Este vârsta de 11, îmi place.
11: Și mie îmi place foarte mult, foarte mult. Eu sunt mare fan copii 3-12.
10: Bun.
11: Da.
10: Ce trece de 12,
11: da, ce trece
10: e
11: 12
10: de înarmat cu răbdare.
11: Da, numai că deja sunt pe treaba lor, adică parcă nu mai au neapărat treabă cu tine. Mai...
10: Și nu ești tu în viața lor.
11: Da, da, da, mai vin din când în când, dar așa în perioada asta, până în 3 ani, e drăguț, dar n-ai ce să... e acolo.
9: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
10: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Dar știi ce mă gândeam? Cum arată practic umorul ăsta al românilor? Că tot ai spus.
11: Umorul
10: la
11: românilor?
10: La ce râd ei?
11: La ce râd românii?
10: Glumele cu sau despre ce? Ce îi amuză cel mai tare? Unde simți că ar fi așa un punct sensibil?
11: Nu e normal chestia asta cu la ce râd românii. Este... Nu există în primul rând. E la ce râd oamenii. Pentru că, da, nu sunt așa mari diferențe. Într-adevăr, e mai ușor la anumite subiecte, cum ar fi relații, inclusiv aia, bărbați-femei, care e foarte folosită în stand-up, da, știu, și eu o folosesc. Dar cred că cel mai, nu știu, e un mare avantaj de a ști să, ceea ce se numește storytelling în stand-up, să știi să poți să povestești ceva, o chestie care e a ta personală drăguță, cu adăugat de glume. Și atunci, da, o poveste întotdeauna, practic tot entertainment-ul nu are la bază o poveste.
10: Nu, și fascinant este că de cele mai multe ori oamenii se regăsesc în ceea ce spui tu, că este o poveste personală.
11: Da, da, da, se regăsesc că până la urmă nu sunt diferențe mari între de ce ne lovim, indiferent de statut sau de, nu știu, la bani, dar tot în trafic stăm și în Chevrolet.
10: Să spunem că ai făcut vreo oră și jumătate până aici.
11: Da, am făcut o grămadă, dar eu mă așteptam să fac mai mult. Am făcut doar o oră și 10. Mă așteptam să fac mai mult, m-a speriat Waze-ul.
10: Da. Ai început cu noroc.
11: Da, da, da. Ce,
10: și continuăm la fel.
11: Exact, da, da, da.
10: Pe tine ce te amuză? Pe tine ce te face să râzi?
11: Acum, adică în afară de stand-up, este incredibil cât de ridicat este umorul pe ce înseamnă reel-uri sau TikTok. Sunt foarte funny și efectiv ce credeam noi că doar, sau nu știu, comedianții s-au amuzat, nu, sunt foarte amuzanți oamenii. Și acum nu știu cât mai copiază sau iau reel-uri și le traduc sau așa mai departe, dar oamenii sunt funny. Nu, adică nu pot să-mi aduc acum, nu mi-aduc aminte exact ceva anume, dar mi se pare că a evoluat umorul foarte mult.
10: Dar tu reușești în viața reală, cum îmi place mie,
11: să fiu
10: să-i
11: amuzant.
10: Spun. Să fii amuzant și să faci haz de necaz, de fapt, asta mă gândesc. Dacă te ajută meseria pe care o ai să treci peste anumite probleme. Altfel decât am trece noi.
11: Nu prea. Asta cu haz de necaz e și nu prea. Și eu nu prea încurajez a se face haz de necaz. Adică dacă e un necaz, ar trebui tratat ca un necaz. Și după aia facem haz, mai încolo.
10: Dar după ce,
11: după
10: el
11: ce
10: va fi trecut deja.
11: Va fi trecut, da. Dacă e ceva un necaz, sau de asta niciodată nu iau la mișto sau... oamenii sau în general, sau dacă au o problemă sau încerc să fac eu o glumă ca să destind atmosfera. Nu, mai bine suntem serioși și încercăm să rezolvăm problema aia și după aia râdem mai încolo. Deci asta cu haz de necaz nu prea sunt de acord. Știi cum mi se pare chestia asta? Știi melodia Don't Worry, Be Happy?
10: Da.
11: Melodia e ok să o asculți nu când ești îngrijorat, când ești happy. Că în momentul în care ești îngrijorat și auzi Don't Worry, Be Happy, ești du-te, lasă-mă
10: bine,
11: în pace.
10: Bine, asta este ca aceea cu dacă plouă la nunta ta, sigur vei avea parte de bani. Mie mi se pare îngrozitor să plouă la
11: este
10: nunta
11: oribil,
10: ta.
11: Absolut,
10: spune că o să am parte
11: da,
10: de bani. Hai să am soare și
11: exact,
10: văd eu pe parcurs ce
11: fiu,
10: se întâmplă.
11: Exact, și da, las da. Cum fac eu treaba, îmi fac banii.
10: Cam așa
11: da,
10: mi se
11: da,
10: par
11: da,
10: acest.
11: Deci,
10: hai să nu
11: da,
10: deprimăm.
11: Da, și haz de necaz, da, nu prea-s de acord. Și oamenii care fac glume când cineva are o problemă, mi se pare foarte urât să faci asta.
9: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Un stadion care nu știe să tacă. Un duel cu ecou în istorie.
3: Lars Karamăr scrie minutul 86.
2: Rapid FC Argeș. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bună ziua, ora 16. Continuăm știrile cu principalele subiecte pe scurt. Vom avea soluții explozive în negocierile pentru guvernul mureșan. UDMR propune refacerea coaliției și rotativă, din care să facă parte și PSD. Sunt pregătiți să formăm un guvern serios, reformator, pro-european, spune premierul desemnat. Toate detaliile imediat. Nici pe vizor nu ne uităm dacă ne bate Mureșan la ușă, asta spune AUR, care lansează un scenariu bombă. Nicușor Dan are un plan convenit cu PSD, să-l numească premier în final pe Sorin Grindeanu. Vedem declarația imediat. Sunt alegeri parlamentare în Rusia timp de 3 zile, inclusiv în teritoriile ocupate din Ucraina. Va fi un vot cum dictează Putin, iar miza este chiar validarea războiului. Vă dau toate informațiile mai târziu în jurnal. Începem! Negocieri pentru guvernare. Lipsesc 46 de voturi pentru învestirea cabinetului Siegfried Mureșan. De luni începe lupta pentru majoritate. UDMR și USR propun discuții cu PSD, chiar refacerea coaliției, sugerează maghiarii. N-au program, au rotativă, spune Sorin Grindeanu, dar ușa pare deschisă cu o condiție. Nu pot vota un bolojănel mai mic pentru a continua tăierile lui Bolojan, tranșează un fost ministru PSD. De partea sa, liderul PNL spune că se va încerca, în funcție de posibilități, formarea unei majorități parlamentare.
1: Să găsim o soluție politică care asigură guvernare stabilă până în 2028, considerăm în continuare că cea mai bună soluție este o refacere chiar într-o altă formulă a acelei majorități care s-a destrămat în aprilie și credem că rotativa poate să fie în continuare o soluție. Nu vom participa la formarea niciunui guvern care va avea nevoie de sprijin AUR, SOS sau alte partide extremiste.
2: USR susține nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru premierul României, pentru că crede că este omul potrivit să conducă un guvern. Această misiune este mult mai importantă decât orice fel de jocuri tactice și politice. Evident că vom fi deschiși în următoarele zile pentru discuțiile, inclusiv cu PSD, în ce condiții ar putea să susțină acest guvern de viziune pozitivă pentru România.
3: Experții noștri din ministere, prin colegii de partid, vom furniza toate datele necesare, în așa fel încât viziunea pe care dânsul o are să se bazeze pe date corecte legate de situația țării. Nu vom veni cu programe și nu vom susține programe care nu se bazează pe realități, care creează așteptări.
0: Sunt declarații care conturează cum vor fi negocierile. Date suplimentare primim acum de la Rebecca Manea. Bun găsit, Rebecca!
4: Bun găsit, prioritatea PNL, USR și UDMR în acest moment este creionarea unui plan de guvernare. Așadar, până luni, Siegfried Mureșan va pregăti direcțiile principale pentru viitorul executiv. Își dorește premierul desemnat și citez, un executiv serios, reformator, pro-european, care să continue reforma. În același timp am văzut o declarație interesantă a lui Tanțoș Barna. Liderul UDMR spunea că ar fi poate o variantă și acea rocadă guvernamentală despre care s-a mai vorbit în trecut, un guvern format în jurul Dreptei, iar apoi un guvern în jurul PSD, astfel încât să se păstreze acest guvern până la alegerile din 2028. În același timp, am văzut și din partea PNL și USR deschidere la discuțiile cu socialdemocrații, pentru că știm este nevoie de voturi de la PSD pentru a putea trece un guvern cu o majoritate destul de confortabilă. Le lipsesc așadar celor de la PNL, USR și UDMR cel puțin 46 de voturi pentru a trece executivul Mureșan. În același timp, pentru că vă vorbeam de socialdemocrați, ne uităm și la condițiile pe care le impun aceștia în acest moment. În primul rând, spuneau cei din PSD faptul că își doresc să vadă mai întâi de toate programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan și să dea asigurări că nu vor continua acele măsuri de austeritate venite din partea lui Ilie Bolojan. Așa se exprimau socialdemocrații, însă vom vedea luni care va fi exact programul de guvernare propus de premierul desemnat și dacă până la finalul acestei perioade se vor găsi cele 233 de voturi.
0: Scenariu bombă dezvăluit de AUR. Petrișor Peiu susține că desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier ar face parte dintr-un plan convenit de președintele Nicușor Dan cu PSD. Într-o intervenție la Digi24, liderul senatorilor AUR a declarat că, de fapt, obiectivul șefului statului ar fi nominalizarea lui Sorin Grindan.
5: Nu cred că cineva se va umilia atât de mult să bată la ușa noastră după ce ne-a înjurat în ultimii 2-3 ani constant. Este exclus. Nici pe vizor nu ne uităm dacă ne bate Siegfried Mureșan la ușă.
6: Se vor crea premisele pentru anticipate după votul pentru Siegfried Mureșan și dacă da, care credeți că sunt șansele ca președintele să le declanșeze?
5: Cred că sunt zero șanse ca președintele să le declanșeze. Președintele are un plan convenit împreună cu celălalt partid din acest joc, ca
6: adică cu PSD.
5: Adică imediat după ce Mureșan depune mandatul sau pierde votul în Parlament la investitură, să-l numească pe domnul Grindeanu și acesta să forceze o majoritate cu diverse partide și partidulețe și cu UDMR.
0: Inclusiv cu AUR?
5: Exclus. Nu, o negociere cu AUR se face înainte de a merge la Cotroceni. Se face pe, inclusiv pe persoana primului ministru, pe program, adică de ce ar susține AUR un premier deja desemnat de către Nicușor Dan, fără a fi fost întrebat și AUR, și cu un program la care AUR nu a contribuit.
0: PSD îi cere premierului desemnat să prezinte public planul său pentru România. Într-o postare pe pagina de Facebook Socialdemocrației solicită lui Siegfried Mureșan să răspundă public la o întrebare fundamentală. Vrea să schimbe politicile guvernului Bolojan sau vrea să le continue? Prim-ministrul desemnat trebuie să spună concret ce propune pentru economie și pentru nivelul de trai al românilor. Deși pare că e o portiță deschisă în negocieri, într-o intervenție la Digi24, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, spune că socialdemocrații nu îl vor accepta în fruntea guvernului pe Siegfried Mureșan.
7: Chestiunea cu rocada guvernamentală este un gest absolut ridicol, politic vorbesc. Păi suntem în următoarea situație. Noi am dat jos guvernul Bolojan tocmai pentru că politicile guvernului Bolojan ne-au adus în cea mai gravă situație economică de la Revoluție încoace. Orice ne propune domnul Siegfried Mureșan, să continuăm programul politic început de Ilie Bolojan. Oricum lucrul ăsta n-avem cum să fim de acord. Pe de altă parte, cei de dreapta spun că un guvern PSD ar distruge România și este responsabil. Chiar credeți că pot exista premizele unei așa zise rocade după ce reiese public, e limpede că politicile celor două grupuri, respectiv PNL Bolojan, că vorbim atunci aici de aripa Bolojan din PNL, USR e una total opusă cu viziunea PSD despre economie. Nu cred sub nicio formă că poate exista vreo variantă în care Partidul Social-Democrat asculte vreo propunere care să vină din partea domnului Fric sau a domnului Siegfried Mureșan. Pentru noi, domnul Siegfried Mureșan este o persoană care a acționat vădit împotriva intereselor României și nu cred că Siegfried Mureșan va putea fi acceptat vreodată de Partidul Social-Democrat să conducă un guvern al României.
0: Radu Miruță îi dă șanse foarte mari lui Siegfried Mureșan să treacă de votul din Parlament. Ministrul interimar al apărării susține că prin desemnarea făcută, președintele Nicușor Dan a dat mandat celor de la PNL, USR și UDMR. Iar PSD nu poate avea pretenții de a controla guvernul cu doar 20% în Parlament.
8: Eu cred că Siegfried Mureșan are șanse foarte mari să treacă, pentru că de azi înainte discuțiile sunt despre cine este iresponsabil. Cam asta e balanța. Jocul politic versus seriozitate. Noi am propus ca soluție această rotație succesivă, PSD a acceptat-o la un moment dat, o acceptă și astăzi, însă ieri o accepta, însă PSD spunea că ei vor să înceapă, noi spuneam că noi vrem să înceapă, să începem. Între cele două tabere a mai existat a treia, care este președintele României și care a tranșat asta. Și președintele a spus, dau mandat celor de la PNL, USR, UDMR. Ce face PSD acum? Desconsideră decizia președintelui României? Și e legitim să vrei, dar trebuie să ai și niște voturi în spate. Iar PSD are 20 ceva la sută în Parlament, nu poți cu 20 ceva la sută într-o țară democrată să conduci toată România.
0: Discutăm în continuare cu domnul Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
9: Eu vă mulțumesc, bună ziua.
0: Vedem aceste declarații, uneori chiar atacuri politice. Care ar fi miza lor în aceste zile, înainte de negocierile propriu-zise?
9: Dumnezeu știe, pentru că ieri la ora asta un singur lucru consta, într-un singur lucru consta diferența, anume că nu știam pe cine va propune domnul președinte, acum știm pe cine a propus, dar nu suntem mult departe de acel punct, pentru că partidele par la fel de antagonice, mă refer în principal la PNL versus PSD, și cred că bătălia va fi câștigată într-adevăr de cine va demonstra că celălalt e neserios și că, mă rog, nu dorește soluționarea crizei. Dacă Partidul Național Liberal, dacă USR-ul, dacă UDMR-ul vor comunica la unison că, iată, PSD-ul ține țara în loc, poate ar avea o șansă. Altfel, nu înaintează cu nimic lucrurile, pentru că nici ideea acestei rotative, cum se numea, pare a nu-i atrage pe cei de la PSD. Și în aceste condiții nu știu dacă își dau seama, dar PSD-ul în momentul de față face jocul pentru aur mai curând, iar nici președintele Nicușor Dan, dacă vrea să grăbească puțin lucrurile, ar fi spus, dragii mei, asta este propunerea, dacă nu, mai rămân alegerile anticipate. Doar că n-a dat acest mesaj, s-ar putea să mai aibă și o altă propunere după, așa încât nu suntem cu mult diferiți astăzi sau mai aproape de soluționare decât eram ieri, doar că știm un nume propus de președinte, dar care oricum nu are majoritate.
0: Credeți în acea variantă, acel scenariu avansat de aur, că în final ar fi propunerea Sorin Grindeanu, care să vină din partea președintelui Nicușor Dan?
9: Păi acum măcar pentru respectarea simetriei, dacă într-adevăr propunerea PNL, USR, UDMR nu va trece, măcar pentru respectarea simetriei, președintele ar urma să facă una pe care să vizeze PSD-ul, eventual Sorin Grindeanu. Dacă asta e soluția, într-adevăr, suntem într-un meci de ping-pong care refuză pe care. Există posibilitatea ca dacă va fi numit domnul Grindeanu, celelalte partide să spună, a, dar nu vrem. Că nu e în regulă, e un partid de 20%, de ce să conducă un partid de 20% și așa mai departe. Deci nu cred că nici măcar în aceste condiții n-ar fi o soluție și într-adevăr, deși nu am crezut în această soluție, acum, în momentul de față, la starea de nerv care există, la tensiunea care există, la ambițiile nemăsurate care există, la încăpățânarea care există, probabil că acea rotativă ar fi cea mai, cum să spun, cel mai mic rău în sensul în care să paseze de la unul la altul. Dar uite că nu se înțeleg nici asupra rotativei.
0: Cât de mult contează ceea ce se întâmplă în aceste zile sau cât de mult ar conta să existe un vot pozitiv în Parlament, având în vedere că noi așteptăm la final de lună un raport extrem de important, că analiștii sunt deja la noi în țară și analizează tot ce se întâmplă aici.
9: Da, acesta e lucrul uitor. Noi, de fapt, dansăm pe marginea prăpastiei. Nu de ieri. De luni de zile, de când a început această criză, n-am făcut decât să ne afundăm, să ne apropiem de partea cea mai abruptă a situației pe care ne-o putem imagina. Deci, în momentul de față, date fiind provocările pe care le-a nici nu mai vorbesc de cele externe, că asta deja e, cum să spun, mulți nu sunt capabili să facă, se vede treaba, nu sunt capabili să facă legătura dintre ce se întâmplă la graniță și ce se întâmplă în interior. Dar în fine, ce se întâmplă în interior în momentul de față este acest joc politic absolut infantil, este un joc fetița care se joacă lângă butoiul de benzină, se joacă cu niște artificii. Deci cam în momentul ăsta, cer scuze că am spus fetița, aș putea spune niște băieței neastâmpărați care se joacă cu artificiile pe lângă butoiul cu benzină. Deci evident că nu, nimic din ce se întâmplă pe plan politic nu ne poate da o speranță referitoare la, eu știu, la cotațiile agențiilor de rating sau la opinia oricui dintre cei care privesc spre noi, așteptând totuși o soluție, știind că suntem în criză și așteptând un semn de maturitate. Nu, nimic din așa ceva. Spuneam infantil, s-ar putea găsi și cuvinte mai dure.
0: Domnule Cioroianu, mulțumesc foarte mult pentru explicații. Ilie Bolojan recunoaște că a fost luat prin surprindere de nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Liderul PNL spune că a aflat cu doar 30 de minute înainte de anunț, chiar de la premierul desemnat. Potrivit informațiilor Digi24, a fost un șir de telefoane între cei doi după ce decizia președintelui a venit pe neașteptate.
3: Am aflat ieri, înainte cu aproximativ 30 de minute, prin informația pe care mi-a comunicat-o domnul Siegfried Mureșan despre intenția președintelui României de a-l nominaliza în această poziție. Chiar dacă această nominalizare s-a făcut cu aproape 3 luni de zile întârziere, responsabilitatea pe care o avem este la fel de valabilă și acum 3 luni și astăzi, în a încerca, după posibilitățile pe care le avem, funcție de ponderea noastră electorală, să formăm un guvern și Partidul Național Liberal va trata cu responsabilitate această situație.
0: După 4 luni de criză politică, avem un premier desemnat. Va trece sau nu de votul Parlamentului? Vă propun să vedem acum ce spun românii. Iată câteva reacții.
10: Părerea mea este că nu prea e chiar o alegere chiar cum trebuie.
0: De ce?
10: Pentru că nu ne reprezintă ca pe noi, ca români.
0: Credeți că nu are pregătirea necesară? Sau?
10: Pregătirea are, dar nu pentru noi românii.
11: Mi se pare o alegere acceptabilă.
12: Așteptăm să vedem dacă va fi votat.
0: Credeți că nu ar avea șanse să rămână în el?
12: Da, cred că nu are șanse.
13: E foarte pregătit, dar în altă parte, nu în România.
0: Ce?
13: Dar nici eu altă variantă nu prea o am.
14: Deocamdată se pare că nu are promisiuni decât de o parte din voturi. Oricum are mai multă experiență decât cei care au fost până acum nominalizați.
0: Investirea noului guvern condus de Siegfried Mureșan ar trebui să se facă în perioada în care agenția de rating Standards & Poor's este în România pentru evaluarea ratingului de țară. Este cea mai importantă agenție de rating dintre cele trei și cea mai exigentă. Respingerea guvernului Mureșan ar putea avea drept consecință trimiterea României în junk, adică nerecomandată investitorilor. Asta înseamnă inflație, dobânzi mai mari pentru a acoperi cheltuielile, adică deficit, curs de schimb mai mare și șomaj. Stabilitatea guvernului și continuarea măsurilor de reducere a cheltuielilor sunt extrem de importante în această perioadă.
15: România, așa cum este ea, este atractivă din punct de vedere al finanțării deficitului nostru pentru banii internaționali. Această scădere de rating la cele, nu știu, în jur de 150 de miliarde de euro echivalent datorie publică deținută de străini, la termenul generic, ar însemna și o corecție a prețului acestor investiții. Odată cu creșterea dobânzii, de la un rating scăzut, ar însemna și o pierdere, estimez, de câteva zeci de miliarde de euro în valoare. Nu este ușor nici pentru cei care au, că sunt externi sau interni, titlurile noastre de stat. Deci e o decizie cu consecințe substanțiale pentru toată lumea și ele nu se iau ușor, mai ales că, doi, chiar dacă S&P este un pic de purtător de standard și se mută și celelalte două, dar în general ele toate trei pe parcursul unei ture de rating, cam toate trei sunt acolo. Dacă una coboară ratingul, vin imediat între

0: În România este undeva în jur de 15 lei, 17 lei. Fructele, iar fructele sunt mult mai scumpe la noi. Pentru cineva care stă cu chirie sau care are și copii, mi se pare cam imposibil să trăiești în România.
1: Puterea de cumpărare a românilor scade în condițiile în care salariile nu cresc în același ritm ca cel al prețurilor.
2: Acest coș de cumpărături costa anul trecut 100 de lei. Cu inflația de peste 6%, aceleași produse costă acum în total 106 lei. Așadar, dacă avem la noi 100 de lei, trebuie să renunțăm la acest pachet de biscuiți pentru a ne încadra în buget. Dar într-o lună nu cheltuim doar 100 de lei pentru un coș de cumpărături. Potrivit statisticii, în fiecare lună o gospodărie din România cheltuie 4.833 de lei pentru consum. Aplicată la această medie, o inflație de puțin peste 6% înseamnă 300 de lei mai mult lunar în ceea ce privește nivelul de cheltuieli. 300 de lei poate să nu pară mult, însă dacă înmulțim cu 12, ajungem pe an la o sumă totală de 3.600 de lei. Bani pe care fie va trebui să-i câștigăm în plus, fie va trebui să excludem din cheltuieli.
1: De aceea, vânzările în magazine scad. În august au fost cu 4% mai mici decât în iulie.
3: Cumpărăm cât mai puțin și economisim bani.
4: Vânez ofertele.
5: Gândiți-vă că la o pensie de 3.000 de lei sau un salariu de 3.500 de lei, deja în ultimii 2 ani de zile oamenii ăștia au pierdut aproape 20% din banii, adică peste 1.000 de lei în unele situații. Înseamnă că practic mulți dintre ei trăiesc la limita supraviețuirii. Și gândiți-vă că vine iarna când vor avea facturi care vor reprezenta, din păcate, undeva la nivel de o treimă din câștigurile lor.
1: România are cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană. Prețurile cresc și în țări precum Spania, Bulgaria și Estonia, dar într-un ritm mai lent.
6: Sunt semne că iarna ar putea începe mai devreme și mai puternic. Un vortex polar neobișnuit se formează deasupra polului nord, iar prognozele meteo pe termen lung indică posibilitatea unei perturbări importante. Fenomenul ar putea favoriza perioade mai reci și episoade de ninsoare abundente în anumite regiuni din Europa și America de Nord. Chiar de săptămâna viitoare, temperaturile scad semnificativ și la noi, în medie cu 10-15 grade Celsius.
7: Efectele ale unui vortex polar foarte puternic sau potențial slăbit se vor vedea, cum am spus, în decembrie, dar mai ales în ianuarie și în februarie. Dar este absolut normal să discutăm acum despre faptul că se formează. Putem să avem, de exemplu, valuri de frig la nivelul Europei, chiar și la nivelul României, dar și pe partea și în America de Nord. Este posibil să avem zile cu temperaturi de sub minus 15 grade. Vor fi episoade scurte, cu temperaturi scăzute și posibil să avem și ninsori.
6: România riscă trecerea la rating junk, adică nerecomandată investitorilor, dacă blocajul politic persistă. Avertismentul vine din partea agenției Fitch. Riscul este uriaș, mai ales că instabilitatea politică este decontată deja de români prin scumpiri și majorări de dobânzi. Cu detalii vine jurnalistul Digi24, Cezara Scutari. Bun găsit, Cezara!
2: Bun găsit! România este într-o cursă contra cronometru pentru a evita retrogradarea ratingului de țară la categoria junk, pe fondul crizei politice prelungite. O analistă Fitch spune că, pe măsură ce România rămâne fără un guvern funcțional, cresc semnele de întrebare privind predictibilitatea fiscală și capacitatea autorităților de a reduce deficitul. Fitch a menținut în august ratingul României la ultima treaptă recomandată investițiilor. Luna trecută și Moody's Ratings a menținut România pe nivelul cel mai jos din categoria țărilor propuse pentru investiții. Agenția Internațională a menținut perspectiva negativă din cauza riscurilor ridicate de implementarea ajustării fiscale. Iar următorul test vine chiar mai devreme. S&P Global Ratings va publica pe 2 octombrie evaluarea pentru România. Este cea mai importantă agenție de rating dintre cele trei și cea mai exigentă. Investirea noului guvern condus de Siegfried Mureșan ar trebui să se facă tot în acea perioadă. Respingerea guvernului ar putea avea drept consecință trimiterea României în junk, adică nerecomandată investitorilor. Asta înseamnă inflație, dobânzi mai mari pentru a acoperi cheltuielile, curs de schimb mai mare și șomaj. Stabilitatea guvernului și continuarea măsurilor de reducere a cheltuielilor sunt extrem de importante în această perioadă.
6: Cezara, mulțumesc! La aproape un an de la explozia care a distrus un bloc din cartierul bucureștean Rahova, autoritățile vor începe lucrările de punere în siguranță a imobilului. Ce înseamnă concret asta? Aflăm de la Andreea Crăciunescu.
8: Bun găsit tuturor! Luni mai exact vor începe aceste lucrări la blocul afectat.

0: stat din Rahova, la 11 luni de la producerea exploziei devastatoare. Primul pas, montarea unor stâlpi de susținere temporari pe scara blocului potrivit proiectului tehnic. Asta se va întâmpla după ce 270 de apartamente din 5 scări au fost deja evaluate. Am văzut, au fost fotografiate toate fisurile, s-au luat măsurători și de asemenea a fost verificat raportul de monitorizare. Foarte important de menționat, pe toată durata lucrărilor, muncitorii vor fi însoțiți de organele de cercetare penală. În paralel, în luna august, Consiliul General al Capitalei a aprobat prelungirea pentru o perioadă de 12 luni a acelui ajutor financiar destinat familiilor care au fost afectate de explozie. Spunea Primăria Municipiului București că vorbim de 43 de familii aflate în această situație.
1: Veste bună pentru ciobani după protestul din București. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi și capre. Ce urmează acum? Ne spune Bogdan Băcilă.
2: Bun găsit tuturor! Acest document aprobat de Comisia Europeană reprezintă un plan în 3 pași pentru reluarea exporturilor de oi și capre din România. În prima fază, județele cu risc ridicat vor primi un statut special de vaccinare, iar restul țării va fi declarat liber de boală. În faza a doua vor fi activate acordurile internaționale cu parteneri comerciali din țări non-UE, iar în ultima fază se va trece la vaccinarea propriu-zisă, campanie de vaccinare care va fi susținută de Comisia Europeană prin acordarea gratuită a 1,3 milioane de doze de vaccin. În zona de risc este reprezentată de județele Tulcea și Constanța, acolo unde vaccinarea se va face atât împotriva pestei micilor rumegătoare, cât și împotriva variolei la ovine și caprine, în timp ce în restul țării vaccinarea se va face doar pentru variolă. Până în prezent, România a semnat 7 acorduri comerciale cu țări non-UE, parteneri comerciali importanți, precum Iordania, Arabia Saudită sau Maroc. În paralel, alte 6 astfel de acorduri sunt în fază de negociere avansată. Până în prezent, în cadrul campaniei de prevenire a răspândirii acestor boli, în România au fost sacrificate 19.000 de animale, ceea ce reprezintă 0,13% din efectivitatea de oi și capre din România.
1: Încă 5 protestatari care ar fi aruncat în jandarmi cu tot ce au prins la mână la protestul din Piața Victoriei au fost arestați. 4 sunt după gratii, unul în arest la domiciliu. Unii sunt participanți activi la manifestațiile de susținere ale lui Călin Georgescu. Foarte prezenți sunt și pe TikTok, iar în unele cazuri videoclipurile lor au ajuns probă la dosar.
3: Salutări de la Târgu Mureș, de peste tot, suntem toți alături de voi, lupta continuă.
4: După violențele de la protestul din Piața Victoriei, încă 4 indivizi au fost arestați preventiv, iar unul la domiciliu. Printre cei care au ajuns după gratii se numără și acest cuplu, cunoscut pe TikTok pentru simpatia pentru Călin Georgescu. Cei doi sunt acuzați că ar fi lovit un alt protestatar cu bâta și ar fi aruncat cu obiecte în jandarmi. În ultimul videoclip postat, bărbatul îi ceartă pe crescătorii de ovine veniți să protesteze în fața guvernului.
5: Frați români, se pare că ciobanii își urmăresc doar propriile interese, îi interesează doar de animalele lor și de strict stomacul lor și nu de toată cauza națională a României.
4: Arestat a fost și acest bărbat, ridicat din trafic de polițiști la o zi după protestul din capitală. Avea în portbagaj și un pistol. Videoclipul pe care l-a postat pe TikTok este acum probă la dosar, după ce i-a amenințat pe jandarmi.
6: Promit că o să plătiți toți pentru greșeala care se întâmplă pe Piața Victoriei față.
7: Ce a fost agresiv cu jandarmi? Ce interesează ce a fost?
4: Alți 5 bărbați au fost arestați a doua zi după protest, 4 dintre ei la domiciliu și unul preventiv. Ciprian Panfile este considerat de anchetatori unul dintre principalii instigatori. El a postat pe TikTok mai multe filmulețe în care provoca protestatarii la violențe și îndemna să iasă lumea în stradă.
8: Să veniți la București cu tractoare, cu tot ce înseamnă. Vidanje de și orice putem.
9: Digi 24 FM. Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
10: Festa, alegria e gioia.
11: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
10: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la Digi FM.
11: După Festa Virusali, revenim cu Dolce Far, Festa.
10: Două zile cu muzică live, film, modă și cele mai iubite refrene italiene din anii 90.
11: Sâmbătă și duminică, 19 și 20 septembrie, în Piața Italiană din București. Intrare liberă.
10: Eveniment recomandat de Digi FM.
9: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
12: Digi 24 FM.
13: Scos din sărite. O emisiune Digi 24.
14: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa: magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaze lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptat încă 4 luni și nu mai ziceam că sunt nevinovați. Măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult, doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcovi, ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere legal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și îți spui: ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic, ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ceea ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm noi mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum, și mai ales dacă îi protez pașnic, aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașina, aia e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadi s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și pare că, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
13: Scos din sărite.
12: Digi 24 FM.
15: În emisiunea Antreprenorești adoptă un sat, vă arătăm cum satul românesc se transformă în bine prin inițiative care fac diferența. În episodul dedicat antreprenoriatului rural, descoperim resurse încă prea puțin valorificate, dar și experiențe de viață autentică ale comunităților.
16: De când facem supărit aici și pomii, parcă rămâne mai bine pentru că se face polinizarea foarte mult.
17: Valea Gurghiului e o zonă cu potențial. Asta e 100% garantat.
15: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, MedLife, Lindegaz și Unit2B Architects.
1: Statele Unite se pregătesc de o retragere istorică din Europa. Pentagonul își dorește să mute 10.000 de militari. Informația a fost publicată de jurnaliștii americani, care citează surse militare și guvernamentale. Colegul nostru, Valentin Stan, ne dă toate detaliile despre acest subiect. Vali.
18: Bine v-am găsit. Conform analizei pe care au făcut-o jurnaliștii americani, Statele Unite ale Americii ar urma să retragă din Europa între 25.000 și 40.000 de militari. Această retragere ar trebui să fie făcută până la începutul lunii noiembrie. Asta ar însemna ca Washingtonul să-și reducă cu o treime prezența în Europa. În momentul de față sunt pe teritoriul european aproximativ 80.000 de militari americani, cei mai mulți în Germania, Italia și Spania. De altfel, aceste trei țări vor fi cele mai afectate de această retragere a Pentagonului și evident vor fi afectate principalele baze militare din Europa. În ceea ce privește flancul estic, Pentagonul nu ar pregăti reduceri masive de trupe. În România sunt în momentul de față în jur de 800 de militari și este foarte posibil ca numărul acestora să rămână neschimbat. Polonia, pe de altă parte, cel mai probabil va cunoaște o creștere a numărului de militari americani. Donald Trump a anunțat pe X că în urma unor discuții cu președintele polonez, Polonia va deveni principalul pilon american de pe flancul estic.
1: Rușii votează de astăzi timp de 3 zile pentru noul parlament. Sunt primele alegeri parlamentare de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei în 2022. Deși se bucură de unul dintre cele mai sofisticate sisteme de protecție, Vladimir Putin a evitat să meargă la o secție și ca atare a votat electronic din biroul de la Kremlin. Asta în condițiile în care aproape toate vocile politice care se opun războiului au fost eliminate din competiție. Iar Rusia Unită, partidul dictatorului de la Kremlin, domină sistemul politic. Putin însuși a prezentat alegerile drept un test al sprijinului pentru război și le-a cerut rușilor să voteze pentru a demonstra unitatea țării și susținerea pentru militari pe front. Pentru prima dată, scrutinul pentru Duma de Stat este organizat și în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia. În total, rușii aleg cei 450 de deputați ai Dumei de Stat. Rezultatele oficiale sunt așteptate până pe 22 septembrie.
19: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему.
1: Rusia se răzbună pe noile valuri de sancțiuni decise de Uniunea Europeană și Statele Unite, despre care susține că ele vor afecta negocierile privind războiul din Ucraina. Deocamdată Putin s-a abținut să fie mai contondent cu Trump, dar a semnat un decret prin care Rusia confiscă bunurile mai multor companii europene, între ele gigantul elvețian Nestlé și lanțurile comerciale franceze Auchan și Leroy Merlin. Multe dintre firmele occidentale s-au retras din Rusia la câteva luni de la invadarea Ucrainei în 2022.
20: Ну, речь идёт о компаниях европейских, о компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественные страны, и то, что это недружественные страны, которые сейчас самым активным образом, значит, вовлечены в военные действия против нашей страны. И страны, которые были вовлечены в нанесение ударов со стороны киевского режима по объекту нашей мирной экономической инфраструктуры. Сейчас речь идет именно о введении внешнего управления. Никаких других решений пока не принималось.
1: Nicușor Dan reacționează după cazul de la Orlivka, unde o clasă cu predare în limba română din Ucraina a fost închisă la doar 4 zile de la deschidere. Președintele spune că Bucureștiul investighează situația și amintește că, în ultima perioadă, România și Ucraina au făcut pași pentru protejarea drepturilor minorităților române. La rândul său, Volodymyr Zelensky admite că au existat situații în care școlile au fost închise, dar spune că acestea au fost rezolvate. Președintele ucrainean a dat asigurări că școlile românești nu se vor închide.
21: We had a bilateral commission on minorities, on the minorities in the two countries, and it re-begin to work last week after some years of not working. And one of the main objective of this committee is to see the situation of the schools in the Tongue language. We have talked, and the Romanian school, they will remain as they are. And regarding this Orlivka situation, it's in this moment it's our investigation from our Ministry of Foreign Affairs.
0: In Ukraine, the very beginning of the war, we had some cases, really, and then we stopped it. We said that during the war period, nothing can close. Locally, there are some steps which, on the level of government, the Prime Minister and the Minister of Education, maybe can't control totally.
1: Avocații fraților Tate încearcă, prin orice modalitate, să blocheze extrădarea din Statele Unite în Marea Britanie, iar prefera să se întoarcă chiar și în România. Apărarea lor susține că ar trebui soluționate mai întâi dosarele de aici. Între timp, pentru Tate reclamă condiții de, citez, tortură la închisoarea din Miami. Constant sunt 10-15 gândaci pe pereți, spune el, care laudă acum condițiile de detenție din România. Cu toate informațiile vine Teodora Chiuș.
2: Bun găsit, avocații fraților Tate pregătesc o acțiune în instanță prin care doresc să blocheze extrădarea lor în Marea Britanie. Mai exact, ei vor să se întoarcă în România, argumentând că ar trebui să fie întâi finalizate dosarele de aici, potrivit publicației The Standard. Totodată amintesc avocații de faptul că în anul 2024 o instanță din România a aprobat extrădarea celor doi în Marea Britanie doar și doar după finalizarea procedurilor judiciare românești. De cealaltă parte, Andrew Tate s-a plâns recent într-o postare de pe rețeaua de socializare X de condițiile din penitenciarul din Miami, ba chiar a precizat că în România a fost tratat mult mai bine la închisoarea în care a stat. El a declarat că sunt foarte mulți gândaci pe pereți, că nu are aer condiționat și că, citez, sunt condiții de tortură.
1: Furt inedit în Neamț. Un adolescent de 15 ani a intrat într-o grădiniță pe geamul lăsat deschis și a furat o cutie cu plastilină, un joc și un parfum. Hoțul a fost prins cu ajutorul câinilor de urmă. Băiatul a fost reținut, iar prejudiciul se ridică la, atenție, 150 de lei. Jurnalistul Digi24, Dana Costache, vine cu informații.
22: Incidentul s-a petrecut în localitatea Onicenii din județul Neamț. O persoană necunoscută cu cagulă și ochelari ar fi pătruns în incinta grădiniței din localitate, de unde a sustras mai multe bunuri. Furtul a fost sesizat abia a doua zi de angajații unității de învățământ. Polițiștii au reușit să dea de urma suspectului cu ajutorul câinilor de urmă, care i-au condus pe oamenii legii la locuința tânărului de 15 ani. Așa au aflat polițiștii că băiatul a intrat în grădiniță pe o fereastră lăsată deschisă, de unde a sustras o cutie de plastilină. De asemenea, a mai furat un joc de copii, dar și un parfum. Tânărul ar fi încercat să intre și în alte încăperi, însă acestea erau închise. Adolescentul a fost reținut pentru 24 de ore, este acuzat de furt calificat, iar prejudiciul se ridică la 150 de lei.
23: Digi24 FM.
24: În fața ta, o emisiune Digi24.
25: Invitatul de astăzi, Emil Curezeanu.
26: Știți ce este surprinzător, dacă nu îngrijorător? Și vedem lucrurile astea și în România, întâmplându-se la o anumită scară, cu o societate în Germania atât de marcată de experiența nazismului, cârmește spre un discurs radical de dreapta. Nu vă îngrijorează, găsiți explicații ale acestei uitări. Pare să că societatea a uitat după 80 de ani atrocitățile acelei perioade.
27: Doar la prima vedere e o contradicție. RDG-ul și-a construit identitatea statală după 1949, fiind și zona de ocupație sovietică, fără discuții, pe un fel de revirginizare care n-are de-a face cu experiența nazistă. În RDG n-au fost naziști. După 1949, Uniunea Sovietică le-a dat un fel de garanție, un fel de poliță de asigurare. Voi sunteți doar o extensie europeană în Germania a coloniei noastre, a ideologiilor noastre. Deci voi sunteți sovietici. Și cu asta au trăit trei generații de germani. Patru generații cât au trăit după 1900 sau cinci, nu știu cât, în ultimii 80 de ani. Două și jumătate, trei generații. Ei n-au fost naziști. Denazificarea a fost un proces care a avut loc sub atenta supraveghere a americanilor și englezilor, doar în RFG. Acolo au fost arestările celebre, acolo au fost procesele de Umerziehung, cum spun germanii, deci de reeducare. Asta este un motiv. Al doilea motiv este că dreapta de care vorbiți noastră, sau extrema dreaptă din fostele landuri răsărite, din actualele landuri răsăritene, de fosta RDG, cunosc accente de extremism non-militariste. Deci ei nu mai vor război. Din cauza asta sunt pentru ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei și diminuarea, respectiv, oprirea ajutoarelor militare și economice către Ucraina. Ei consideră că una din situațiile care explică sărăcirea accentuată a germanilor este ajutorul economic și militar pe care Germania, Berlinul, îl oferă Ucrainei mai mult decât oricare altă țară.
24: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
23: Digi24 FM.

Ploile torențiale au lovit regiunea italiană Toscana, mai multe orașe, inclusiv Florența, au fost acoperite de ape. A fost inundată chiar și Galeria Uffizi, unul dintre cele mai vizitate muzee din lume. Apa a ajuns până la operele celebre, care erau protejate de cutii din sticlă. O școală primară a fost evacuată după ce un fulger a lovit instalația electrică, în timp ce pe coasta de vest s-a format o trombă marină.

Ceremonia tipică pentru doi generali români în Republica Centrafricană. Predarea ștafetei dintre cei doi a fost sărbătorită cu un adevărat spectacol oferit de cadeți. Aceștia au cântat și au dansat pe ritmuri tradiționale africane. Generalii români chiar au încercat să țină pasul cu această coreografie, iată.

Un program oferit de Digi.

0: Situată la jumătatea distanței între Cernavodă și Hârșova, în județul Constanța, cetatea este amplasată pe un punct înalt pe malul drept al Dunării. Toponimul getic Capidava s-ar traduce prin așezarea de la cotitură. Numele apare în cele mai vechi documente păstrate, Itinerarium Antonini și Tabula Peutingeriana. Cele mai importante construcții ale ansamblului sunt Bazilica Creștină, clădirea comandantului, edificiul termal, instalația portuară și un hambar. Fortificația a făcut parte din sistemul de apărare a graniței Imperiului, fiind un punct important pe linia Dunării și a cunoscut mai multe faze de reconstrucție. Cercetările sitului arheologic încep în 1924 și continuă și azi. De-a lungul celor 100 de ani, volume, articole și studii au relevat obiecte deosebite descoperite aici. Printre cele mai importante descoperiri de la Capidava este vasul Petre, vasă ceramic datat în secolul X după Hristos, ce reprezintă cea mai veche mărturie a limbii române. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 18 septembrie 53, nașterea împăratului Traian. Marcus Ulpius Nerva Traianus se naște în Spania de azi. Devine împărat al Romei la 45 de ani. În timpul său, imperiul are cea mai mare extindere militară și teritorială. Printre cuceririle sale este și Dacia. Asta îl face să fie supranumit unul dintre părinții poporului român. Senatul îl declară Optimus Princeps, cel mai bun lider. Columna lui Traian, care există și acum în centrul Romei, este cronica celor două războaie daco-romane. Mai mult, a devenit un model arhitectural chiar în timpurile moderne. 18 septembrie 1947. Oamenii care stau în umbre. Central Intelligence Agency, CIA, a început oficial activitatea. Agenția fusese creată de președintele Harry Truman cu două luni înainte, prin Legea Siguranței Naționale. CIA este serviciul de spionaj extern al SUA. Agenții săi acționează numai în afara teritoriului american. Cu timpul, a devenit cea mai renumită agenție de informații din lume. Misiunile CIA sunt sursă de inspirație pentru sute de cărți, filme și serii. Sediul agenției din Langley, statul Virginia, este și el renumit. CIA are peste 21.000 de angajați. 18 septembrie 2014. Vot pentru unitate. Scoțienii au mers la vot ca să decidă dacă vor o țară independentă sau dacă vor să rămână parte a Regatului Unit. 55% dintre votanți au ales unitatea. Referendumul a fost făcut cu acordul Londrei. Prezența la vot a fost foarte mare, peste 84%. Naționaliștii scoțieni au fost principala forță pro-independență. Principalele partide britanice au făcut campanie pentru menținerea uniunii dintre Scoția și Anglia, care datează din 1707. Discuții despre un nou referendum încă au loc.
1: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
5: În ceea ce vedem acum la nivel internațional, România unde este, domnule Iceanu?
4: Când am înșirat cauzele nevrozelor noastre, mergând în trepte de la noi înșine, cu problemele noastre zilnice, cu depresiile noastre, cu firea noastră mai mult sau mai puțin fericită, și mai facem câțiva pași, noi, românii, ajungem imediat la problemele României. Vă dați seama cum arată ele proiectate pe ce v-am spus înainte. Pentru ceilalți, criza noastră nu contează. Înăuntru crizei planetare, nu se ocupă nimeni de criza României. Dar noi trăim aici și avem de discutat asta. Dacă vreți, ne oprim asupra României. Și aici aș spune că singura problemă care se pune, văzând seară de seară discuțiile despre coaliție în sus și în jos, despre taxe și netaxe, măcinate de dumneavoastră la nesfârșit, având senzația că s-a spus tot ce era de spus și că nu mai e nimic de spus, eu cred că esențialul e mereu scăpat din vedere. Pentru că întrebarea numărul 1 este: când au fost alegerile anulate și a ajuns Nicușor Dan președinte și Ilie Bolojan prim-ministru. Întrebarea care se pune este: ce țară au primit acești oameni după alegerile anulate sub forma unei tentative de lovitură de stat? Ce țară au primit acești doi oameni în brațe? În speță, dacă discuțiile de zi cu zi se fac înăuntru coaliției și al reglării guvernării României, ce țară a primit în brațe Ilie Bolojan? A primit o țară extrem de interesantă. Începând din 2016, după Băsescu, au urmat 10 ani. Acest deceniu e fascinant. În acești 10 ani, PIB-ul României a crescut de 3 ori. A fost un moment de bogăție. Evident, bogăția asta n-au creat-o companiile de stat. A creat-o sectorul privat. În același timp, împrumuturile care s-au făcut înăuntru acestei bunăstări au fost de 5 ori mai mari. Nu știu dacă lumea ne înțelege. Pe de o parte, economia României a înflorit în acești 10 ani spectaculos. Se pare că a avut una dintre cele mai frumoase creșteri ale PIB-ului în acest deceniu. Și în același timp am avut un USL, adică o partide politice la putere formate din PSD și PNL, care au făcut în paralel cu creșterea de 3 ori a PIB-ului o șefuire a bugetului fără precedent.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
7: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
8: Ești considerat cel mai rapid om din România, nu?
9: Am făcut întregere la școală pe bani, pentru că voiam să am bani și voiam să și mănânc în același timp. Așa m-a remarcat o doamnă de acolo, de la școală, și m-a pus să merg să fac atletism. Deci mi-am dorit să fac ceva remarcabil, să fiu un exemplu pentru cei care sunt din nișa mea, de etnie romă. Până în 2016 am avut doar haine de la alți copii.
10: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.

0: Bună ziua! Începem jurnalul cu un avertisment îngrijorător al unei agenții de rating. România riscă trecerea la junk, adică nerecomandată investitorilor, dacă blocajul politic persistă. Avertismentul Fitch vine cu doar câteva zile înainte ca o altă agenție de rating, Standard & Poor's, să evalueze țara noastră. Iar asta se suprapune investirii noului guvern condus de Siegfried Mureșan. O retrogradare la junk ar arunca economia în haos. Cu detalii vine jurnalistul Digi24, Cezar Ascutari.
1: Bun găsit! România este într-o cursă contra cronometru pentru a evita retrogradarea ratingului de țară la categoria junk, pe fondul crizei politice prelungite. O analistă Fitch spune că, pe măsură ce România rămâne fără un guvern funcțional, cresc semnele de întrebare privind predictibilitatea fiscală și capacitatea autorităților de a reduce deficitul. Fitch a menținut în august ratingul României la ultima treaptă recomandată investițiilor. Luna trecută și Moody's Ratings a menținut România pe nivelul cel mai jos din categoria țărilor propuse pentru investiții. Agenția Internațională a menținut perspectiva negativă din cauza riscurilor ridicate de implementarea ajustării fiscale. Iar următorul test vine chiar mai devreme. S&P Global Ratings va publica pe 2 octombrie evaluarea pentru România. Este cea mai importantă agenție de rating dintre cele trei și cea mai exigentă. Investirea noului guvern condus de Siegfried Mureșan ar trebui să se facă tot în acea perioadă. Respingerea guvernului ar putea avea drept consecință trimiterea României în junk, adică nerecomandată investitorilor. Asta înseamnă inflație, dobânzi mai mari pentru a acoperi cheltuielile, curs de schimb mai mare și șomaj. Stabilitatea guvernului și continuarea măsurilor de reducere a cheltuielilor sunt extrem de importante în această perioadă.
2: România, așa cum este ea, este atractivă din punct de vedere al finanțării deficitului nostru pentru banii internaționali. Această scădere de rating la cele, nu știu, în jur de 150 de miliarde de euro echivalent datorie publică deținută de străini, la termenul generic, ar însemna și o corecție a prețului acestor investiții. Odată cu creșterea dobânzii de la un rating scăzut, ar însemna și o pierdere, estimez, de câteva zeci de miliarde de euro în valoare. Nu este ușor nici pentru cei care au, că sunt externi sau interni, titlurile noastre de stat. Deci e o decizie cu consecințe substanțiale pentru toată lumea și ele nu se iau ușor, mai ales că, doi, chiar dacă S&P este un pic de purtător de standard și se mută și celelalte două, dar în general ele toate trei, pe parcursul unei ture de rating, cam toate trei sunt acolo. Dacă una a coborât ratingul, vin imediat în trenuleț și celelalte două.
0: Informație nouă din plan extern acum. Arabia Saudită suspendă livrările de țiței către rafinăriile europene. Măsura intră în vigoare în octombrie și este o consecință a atacurilor rebelilor Houthi asupra conductei de țiței est-vest. Decizia se aplică tuturor rafinăriilor din Europa. Ana Constantin este în direct acum cu mai multe detalii. Bun găsit, Ana!
3: Bine v-am găsit, așa este. Cel puțin doi clienți europeni au fost deja informați că Arabia Saudită nu le va livra petrol în luna octombrie. Decizia este o consecință directă a atacului cu drone asupra conductei est-vest, care a avut loc chiar vinerea trecută, așadar acum exact o săptămână, și în care au fost avariate trei stații de pompare. Apoi conducta a fost oprită. Conducta despre care vorbeam, această conductă est-vest, este principala rută saudită către Marea Roșie și poate transporta până la 7 milioane de barili de petrol pe zi. Vorbim așadar de undeva la 7% din consumul mondial. Este așadar o rută importantă, dar cu atât mai importantă în contextul actual, pentru că permitea Arabiei Saudite să exporte petrol către Europa, ocolind strâmtoarea Ormuz. Decizia afectează cumpărătorii europeni, care se bazează pe contracte pe termen lung și pe livrări lunare constante. Teoretic, conducta urmează să fie repusă parțial în funcțiune în câteva zile și complet în 6 săptămâni, dar este o situație foarte delicată, o situație care perturbă aprovizionarea Europei și obligă, practic, rafinăriile să găsească foarte rapid alternative.
0: Ana, mulțumesc! 15 ani de pușcărie în dosarul crimei de la Cenei, în care un băiat de 13 ani a fost ucis de alți doi copii. Instanța a decis ca familia victimei să primească și daune de peste 1 milion de euro. Decizia nu este însă definitivă. Mai multe detalii are colegul meu Mihai Vălușescu în direct acum. Bun găsit, Mihai!
4: Bun găsit tuturor! Tribunalul Timiș a decis că adolescentul de 15 ani judecat pentru omor în acest caz să fie internat într-un centru de detenție pentru o perioadă de 15 ani. Instanța a stabilit și despăgubiri. Adolescentul și părinții lui trebuie să achite familiei victimei daune morale care depășesc în total 1 milion de euro. Minorul ar fi participat la omor alături de un alt tânăr în vârstă de 13 ani, spun anchetatorii, însă acesta din urmă nu are răspundere penală. În acest caz, instanța nu poate da hotărâre asupra lui. În acest dosar mai fost judecat un alt adolescent de 15 ani, despre care procurorii spun că nu a participat direct la uciderea victimei, însă i-ar fi ajutat pe făptaș ulterior să acopere urmele. În cazul lui, Tribunalul Timiș a dispus o măsură educativă, va trebui să urmeze timp de 6 luni un program de asistare zilnică. Este doar prima decizie a instanței, sentința nu e definitivă și poate fi atacată cu apel. Vă reamintim, crima de la Cenei, județul Timiș, a avut loc în luna ianuarie a acestui an. Potrivit procurorilor, băiatul de 15 ani și un alt copil de 13 ar fi pregătit atacul asupra victimei în detaliu. După ce băiatul a fost ucis, trupul său ar fi fost ascuns într-o grădină și îngropat, acolo unde a fost găsit de polițiștii care îl căutau, pentru că părinții l-au dat dispărut.
0: Mihai, mulțumesc. Inconștiență care se putea termina cu o tragedie în județul Mehedinți. Un bărbat a fost amendat cu peste 2000 de lei după ce a luat pe trotinetă o femeie cu un copil în brațe. Mai multe detalii are colega mea, Elena Alexandru. Bun găsit, Elena!
5: Bun găsit tuturor! Imaginile au fost filmate de un trecător. Acesta s-a declarat revoltat și șocat în același timp. În momentul în care a văzut întreaga familie pe trotinetă, a filmat momentul și l-a postat pe rețelele de socializare, iar imaginile au ajuns și în atenția polițiștilor, care au făcut verificări, l-au identificat pe bărbatul care conducea această trotinetă. Vorbim de soț, soție, dar și copilul minor pe care femeia îl ținea în brațe. Iar bărbatul a fost sancționat cu 2160 de lei de către polițiști, iar oamenii legii trag un semnal de alarmă, mai ales că în ultimele luni au fost foarte multe accidente în care au fost implicate persoane care au condus trotinete electrice în județul Mehedinți.
0: Elena, mulțumesc! Încă 5 protestatari care ar fi aruncat în jandarmi cu tot ce au prins la mână la protestul din Piața Victoriei au fost arestați. 4 dintre ei sunt după gratii, unul în arest la domiciliu. Mulți dintre ei sunt participanți activi la manifestațiile de susținere ale lui Călin Georgescu. Foarte prezenți sunt și pe TikTok, iar în unele cazuri videoclipurile lor au ajuns probă la dosar.
6: Salutări de la Târgu Mureș și peste tot, suntem toți alături de voi, lupta continuă.
7: După violențele de la protestul din Piața Victoriei, încă 4 indivizi au fost arestați preventiv, iar unul la domiciliu. Printre cei care au ajuns după gratii se numără și acest cuplu, cunoscut pe TikTok pentru simpatia pentru Călin Georgescu. Cei doi sunt acuzați că ar fi lovit un alt protestatar cu bâta și ar fi aruncat cu obiecte în jandarmi. În ultimul videoclip postat, bărbatul îi ceartă pe crescătorii de ovine veniți să protesteze în fața guvernului.
8: Frați români, se pare că ciobanii își urmăresc doar propriile interese, îi interesează doar de animalele lor și de strict stomacul lor și nu de toată cauza națională a României.
7: Arestat a fost și acest bărbat, ridicat din trafic de polițiști la o zi după protestul din capitală. Avea în portbagaj și un pistol. Videoclipul pe care l-a postat pe TikTok este acum probă la dosar, după ce i-a amenințat pe jandarmi.
9: Promit că o să plătiți toți pentru greșeala care ați făcut în Piața Victoriei, frate.
10: Deci a fost agresiv cu jandarmi. Ce interese ați avut?
7: Alți 5 bărbați au fost arestați a doua zi după protest, 4 dintre ei la domiciliu și unul preventiv. Ciprian Panfile este considerat de anchetatori unul dintre principalii instigatori. El a postat pe TikTok mai multe filmulețe în care provoca protestatarii la violențe și îndemna să iasă lumea în stradă.
11: Să veniți la București cu tractoare, cu tot ce înseamnă. vidanje de și orice putem să folosim.
0: Veste bună pentru ciobani. După protestul din București, Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi și capre. Ce urmează acum? Ne spune Bogdan Băcila.
12: Bun găsit tuturor! Acest document aprobat de Comisia Europeană reprezintă un plan în trei pași pentru reluarea exporturilor de oi și capre din România. În prima fază, județele cu risc ridicat vor primi un statut special de vaccinare, iar restul țării va fi declarat liber de boală. În faza a doua vor fi activate acordurile internaționale cu parteneri comerciali din țări non-UE, iar în ultima fază se va trece la vaccinarea propriu-zisă, campanie de vaccinare care va fi susținută de Comisia Europeană prin acordarea gratuită a 1,3 milioane de doze de vaccin. În zona de risc este reprezentată de județele Tulcea și Constanța, acolo unde vaccinarea se va face atât împotriva pestei micilor rumegătoare, cât și împotriva variolei la ovine și caprine, în timp ce în restul țării vaccinarea se va face doar pentru variolă. Până în prezent, România a semnat 7 acorduri comerciale cu țări non-UE, parteneri comerciali importanți, precum Iordania, Arabia Saudită sau Maroc. În paralel, alte 6 astfel de acorduri sunt în fază de negociere avansată. Până în prezent, în cadrul campaniei de prevenire a răspândirii acestor boli, în România au fost sacrificate 19.000 de animale, ceea ce reprezintă 0,13% din efectivul de oi și capre din România.
0: Evadare la limită pentru un român din Veneția. Bărbatul de 33 de ani, acuzat deja, a fugit din închisoare înainte să-și afle condamnarea definitivă. El a coborât pe zidul închisorii în timpul unei acțiuni de deratizare. Autoritățile italiene încă îl caută. Corespondenta Digi24, Adela Mohanu, știe mai multe despre acest episod. Adela, bun găsit, cum a avut mai exact loc evadarea?
13: Bun găsit, românul a reușit să evadeze în timpul unei acțiuni de deratizare. Toți deținuții din închisoare au fost scoși din celule și duși într-un spațiu comun. Însă, în timpul acestei acțiuni, românul a găsit un moment de neatenție, a fugit și a sărit peste gardul închisorii. A mers apoi în gară, a luat un tren și s-a pierdut urma. Sindicatul gardienilor din Italia a dat un comunicat de presă și pune această evadare pe seama suprapopulării din închisori. Spun gardienii că acolo, în închisoarea din Veneția, sunt 265 de deținuți, deși capacitatea acestei închisori este de doar 158 de locuri, așadar un grad de ocupare de aproape 170%. Mai subliniază sindicaliștii și faptul că acolo sunt angajați doar 150 de agenți, deși minimul necesar ar fi de 240 de gardieni. Autoritățile din Italia au dat publicității și o fotografie cu românul fugar, în speranța că cineva îl va recunoaște.
0: Statele Unite se pregătesc de o retragere istorică din Europa. Pentagonul își dorește să mute 10.000 de militari. Informația a fost publicată de jurnaliștii americani, care citează surse militare și guvernamentale. Colegul nostru, Valentin Stan, ne dă toate detaliile acestui subiect.
14: Bine v-am găsit, conform analizei pe care au făcut-o jurnaliștii americani, Statele Unite ale Americii ar urma să retragă din Europa între 25.000 și 40.000 de militari. Această retragere ar trebui să fie făcută până la începutul lunii noiembrie. Asta ar însemna ca Washingtonul să-și reducă cu o treime prezența în Europa. În momentul de față sunt pe teritoriul european aproximativ 80.000 de militari americani, cei mai mulți în Germania, Italia și Spania. De altfel, aceste trei țări vor fi cele mai afectate de această retragere a Pentagonului și evident vor fi afectate principalele baze militare din Europa. În ceea ce privește flancul estic, Pentagonul nu ar pregăti reduceri masive de trupe. În România sunt în momentul de față în jur de 800 de militari și este foarte posibil ca numărul acestora să rămână neschimbat. Polonia, pe de altă parte, cel mai probabil va cunoaște o creștere a numărului de militari americani. Donald Trump a anunțat pe X că în urma unor discuții cu președintele polonez, Polonia va deveni principalul pilon american de pe flancul estic.
0: Scumpirile pun presiune pe români. Dacă ne raportăm la statistici și la valoarea inflației, o familie trebuie să cheltuie cu aproape 3600 de lei mai mult timp de un an pentru a-și permite aceleași lucruri ca în 2025. În acest context, vânzările în magazine scad de la o lună la alta. România se confruntă cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană.
7: Realitatea economică este dură pentru români, dar despre impact ne vorbește Alex, angajat în Horeca, revenit recent din Londra, unde a locuit timp de 10 ani. Spune că multe prețuri sunt mai mari la noi.
15: Să facem o comparație, în primul rând, și săpunul de mâini. În Anglia este în jur de 1,50 lire, ceea ce înseamnă undeva pe la vreo 10 lei. În România este undeva în jur de 15 lei, 17 lei. Fructele, iar fructele sunt mult mai scumpe la noi. Pentru cineva care stă cu chirie sau care are și copii, mi se pare cam imposibil să trăiești în România.
7: Puterea de cumpărare a românilor scade în condițiile în care salariile nu cresc în același ritm ca cel al prețurilor.
16: Acest coș de cumpărături costa anul trecut 100 de lei. Cu inflația de peste 6%, aceleași produse costă acum în total 106 lei. Așadar, dacă avem la noi 100 de lei, trebuie să renunțăm la acest pachet de biscuiți pentru a ne încadra în buget. Dar într-o lună nu cheltuim doar 100 de lei pentru un coș de cumpărături. Potrivit statisticii, în fiecare lună o gospodărie din România cheltuie 4.833 de lei pentru consum. Aplicată la această medie, o inflație de puțin peste 6% înseamnă 300 de lei mai mult lunar în ceea ce privește nivelul de cheltuieli. 300 de lei poate să nu pară mult, însă dacă înmulțim cu 12, ajungem pe an la o sumă totală de 3.600 de lei, bani pe care fie va trebui să-i câștigăm în plus, fie va trebui să excludem din cheltuieli.
7: De aceea, vânzările în magazine scad. În august au fost cu 4% mai mici decât în iulie.
17: Cumpărăm cât mai puțin și economisim bani.
18: Vânez ofertele.
19: Gândiți-vă că la o pensie de 3.000 de lei sau un salariu de 3.500 de lei, deja în ultimii 2 ani de zile oamenii ăștia au pierdut aproape 20% din banii, adică peste 1.000 de lei în unele situații. Înseamnă că practic mulți dintre ei trăiesc la limita supraviețuirii. Și gândiți-vă că vine iarna când vor avea facturi care vor reprezenta, din păcate, undeva la nivel de o treimă din câștigurile lor.
7: România are cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană. Prețurile cresc și în țări precum Spania, Bulgaria și Estonia, dar într-un ritm mai lent.

0: Avocații fraților Tate încearcă prin orice modalitate să blocheze extrădarea din Statele Unite în Marea Britanie. Ei ar prefera chiar să se întoarcă în România. Apărarea lor susține că ar trebui mai întâi soluționate dosarele de aici. Între timp, Andrew Tate reclamă condiții de tortură la închisoarea din Miami. Cu toate informațiile vine Teodora Chiuș, Teo.
1: Bun găsit, avocații fraților Tate pregătesc o acțiune în instanță prin care doresc să blocheze extrădarea lor în Marea Britanie. Mai exact, ei vor să se întoarcă în România, argumentând că ar trebui să fie întâi finalizate dosarele de aici, potrivit publicației The Standard. Totodată amintesc avocații de faptul că în anul 2024 o instanță din România a aprobat extrădarea celor doi în Marea Britanie doar și doar după finalizarea procedurilor judiciare românești. De cealaltă parte, Andrew Tate s-a plâns recent într-o postare de pe rețeaua de socializare X de condițiile din penitenciarul din Miami, ba chiar a precizat că în România a fost tratat mult mai bine la închisoarea în care a stat. El a declarat că sunt foarte mulți gândaci pe pereți, că nu are aer condiționat și că, citez, sunt condiții de tortură.
0: România aruncă mii de lei anual la gunoi. Scenariul este unul clasic. Listă de cumpărături făcută pe stomacul gol, frigider supraîncărcat și, după câteva zile, produse uitate care ajung la tomberon. Psihologia consumului ne îndeamnă să cumpărăm mai mult decât avem nevoie.
2: Cumpărăm, uităm și aruncăm și nu ne dăm seama cât ne costă de fapt alimentele pe care le irosim. O familie din România pierde anual de la câteva sute la câteva mii de lei din cauza cumpărăturilor excesive și mulți dintre noi ne aflăm fără să ne dăm seama în această situație. Însă, pentru a nu mai arunca banii pe fereastră, prima recomandare este aceea de a face doar cumpărături planificate, să mergem mereu cu lista la magazin și să nu ne abatem de la ce ne-am notat.

0: Am cumpărat tot ce era pe listă, niciun produs în plus care ar putea ajunge ulterior la gunoi. Iar atunci când venim de la cumpărături, trebuie să avem grijă cum organizăm produsele în frigider. Nu le punem pe cele noi în față, întrucât vom uita de alimentele mai vechi din spate și vor expira neobservate. Trebuie să fim organizați și atunci când gătim și să calculăm foarte bine porțiile înainte pentru a nu rămâne mâncare. Dacă totuși se întâmplă acest lucru, este recomandat să o congelăm sau să o folosim în alte preparate. Nu în ultimul rând, atenție la etichetă, a se consuma până la și a se consuma de preferință înainte de nu înseamnă același lucru, cea din urmă ne arată calitatea optimă a produsului și poate fi consumat fără probleme chiar și după acest termen.
1: Estimăm nevoia un pic mai mare decât avem totuși nevoie și, bineînțeles, când mergem la cumpărături și ne e foame, cumpărăm mai mult decât avem nevoie oricum.

0: nu puteam să divorțez. Era frica atât de mare de a mă întoarce și de a zice nu, încât mi-era frică că o să ajung să locuiesc pe stradă.
1: Nu poți să-ți faci familia de râs. Așa sună decizia brutală a unui destin aranjat. Mii de fete sunt împinse de propriile familii să intre într-o căsătorie forțată la vârsta la care unele abia au renunțat la jucării. Specialiștii numesc fenomenul abuz, alții îi spun simplu tradiție. Pentru fetele care ajung soții de copile, povestea devine dramă. Ana avea 15 ani când a fost căsătorită forțat. Au urmat alți 15 în care a renunțat complet la ea.
0: Aveam voie să fac familia de râs, nu puteam să divorțez, nu puteam să renunț la acea căsătorie. E uneori, când ți se întâmplă chestia asta, e foarte dureros pentru că nu știi dacă vina e a ta sau nu. Pentru că toată lumea din jur îți zice, e un soț bun, nu te bate, nu te înjură, ai tot ce trebuie, dar de ce nu vrei să fii măritată cu el? De ce vrei să pleci? Și pentru mine asta a fost destul de greu.
1: Pentru un copil de 15 ani, greul înseamnă zile, nopți, ani de frică, întrebări la care nimeni nu-ți răspunde și nicio speranță că povestea va avea curând un final. La distanță, Anei încă i-a rămas un tremur în voce atunci când vorbește despre acea perioadă.
0: Era frică atât de mare de a mă întoarce și de a zice nu, încât mi-era frică că o să ajung să locuiesc pe stradă, mi-era frică că nu o să am ce să mănânc, cum să mă întrețin. Și atunci ești obligată să rămâi într-o relație.
1: Paradoxal, norocul Anei este ghinionul altor femei. Soțul ei s-a îndrăgostit de o altă femeie și a părăsit-o. Și așa, Ana, la 30 de ani, a simțit că începe o viață nouă, cu bagajul unei copilării care îi răscolește și viața de adult.
2: Vorbim despre o incongruență pe care o simte, o trăiești, de adolescentul respectiv, copilul respectiv, între ceea ce simte și ceea ce trebuie să simtă, ceea ce își dorește și ceea ce îi se impune. Și din astfel de incongruențe putem să mergem mai departe spre disocieri, putem ajunge chiar la situații grave de tulburări de personalitate, stări crescute de anxietate, de violență domestică.
1: În România nu există statistici exacte despre numărul căsătoriilor forțate. Datele culese într-un recensământ INS arată că în 2022, în țara noastră, aproape 3% dintre copiii cu vârste între 11 și 14 ani spuneau că sunt într-o relație consensuală. Acum avem o lege care pedepsește nefirescul despre care vorbesc experții. Suntem în 2026 și totul a început în perioada sclaviei.
3: Lumina s-a pus pe comunitățile de romi, pe bună dreptate, pentru simplu motiv că există o frecvență mai mare în comunitățile de romi. Ca să înțelegem de unde vine, trebuie să ne ducem puțin în istorie și să ne ducem în perioada de sclavie.
1: Parlamentul a adoptat o lege care pedepsește cu închisoarea căsătoriile și conviețuirile forțate, în cazul copiilor sub 16 ani, până la 7 ani de închisoare. Legea trebuie să fie promulgată de președinte.
4: Discutăm în continuare despre acest subiect cu domnul Alex Dincovici, antropolog. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
5: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
4: Cum vedeți această lege acum și într-un context al unei Românii unde se întâmplă aceste lucruri de extrem de mult timp? Chiar auzeam o colegă în redacție care spunea că făcea materiale despre asta și în urmă cu 20 de ani.
5: Da, e o discuție interesantă pentru că evident că nu este o practică care se întâlnește doar în România. Sunt mai multe țări în care s-a întâmplat asta. La noi există oarecum și o presiune din partea unor organisme ceva mai mari transnaționale, de exemplu cum Uniunea Europeană. Au fost rapoarte despre astfel de practici și legea nu e mai degrabă ceva ce are puterea de a rezolva această situație, mai degrabă are o funcție, să spunem, pe de-o parte retorică, dar pe de-altă parte puternic simbolică. Și de astfel se vede și în declarația pe care a făcut-o inițiatoarea legii în momentul în care a spus că aceasta urmărește.

0: reușește să transmită un mesaj fiecarei victime. E mai degrabă despre o declarație de putere, o declarație simbolică din partea statului, mai mult decât despre măsuri efective care se pot lua. Pentru că, din păcate, o lege nu poate să rezolve întotdeauna astfel de probleme, pentru că, în general, victimele aici, persoanele vizate, în general, de astfel de căsătorii, sunt încastrate în niște rețele sociale din care este foarte greu să iasă. S-a vorbit mai devreme în reportaj, de exemplu, despre presiunea din partea familiei, ceea ce îi se transmitea unei tinere despre soțul ei și despre faptul că a reușit să iasă din acea căsătorie forțată doar la 30 de ani, în momentul în care a fost, de fapt, părăsită de soț care a divorțat pentru că s-a îndrăgostit. 30 de ani este o vârstă la care orice persoană este în deplinătatea tuturor drepturilor sale, nu mai vorbim de minori, vorbim teoretic de persoane autonome, dar sunt niște aranjamente din care este foarte, foarte greu să ieși. Este foarte greu să ieși indiferent de contextul legislativ, cel puțin atâta timp când nu există niște instituții, suport și mecanisme prin care să se întâmple asta. Pe de altă parte, din nou, dacă ne uităm la România și la ce înseamnă violența de gen în România, și avem aici foarte multe rapoarte ale unor organizații precum Centrul Filia, care au analizat și se uită periodic la dimensiunea aceasta de gen, România nu stă foarte bine și evident că orice fel de instrument în plus care poate să protejeze persoanele vulnerabile în relații și aici în special, aș spune, femeile în căsătorii și tinerele în căsătorii de acest tip este mai mult decât binevenită, dar nu este niciodată suficient, însă din nou e un semnal, aș spune, potrivit.
1: România a avut și condamnări la CEDO din aceste motive. Cam cât de adâncă este problema asta și cam cât ne-ar lua să o rezolvăm dincolo de această lege? Așa cum ați spus, e greu să credem că rezolvăm totul cu o singură lege.
0: Da, dacă ne uităm la alte state în care s-a întâmplat asta, vedem de obicei că efectele punitive ale unei astfel de legi sunt mult mai mici decât se anticipează și nu reușesc să rezolve niciodată întreaga problemă, din nou, pentru că e nevoie de victime care să poată să, de persoane care să dea seama că se pot considera victime, că au aceste mecanisme legale și că au și niște mecanisme de suport după aceea, dar o persoană care este dependentă într-o astfel de relație, de exemplu de puterea financiară a partenerului, de relațiile extinse de familie care se întretaie cu cele conjugale, practic vorbim de familie extinse aici, nu au resurse să iasă foarte ușor din asta. Este foarte greu în general să ieși dintr-o căsnicie în cazul în care există o asimetrie de venituri, de putere între cele două persoane, pentru că în lipsa unei susțineri mai mari din altă parte, nu ai resurse suficiente ca să poți să te descurci pe cont propriu. E greu de spus cât de mare, cât de gravă este problema în România, dar în general modul în care ne uităm la ea e fie prin niște diferențe culturale care de obicei pun în umbră sau scot în fața reflectoarelor un anumit grup etnic și a spus bine domnul Duminică mai devreme că în general acestea sunt asociate cu comunitățile rome, deși sunt niște practici care nu sunt circumscrise la comunitățile rome și pe care le regăsim într-o proporție mult mai mare și în alte contexte sociale. Da, mai este văzută uneori și ca o practică, cum a mai fost titrată în presă, o practică de mediu ancestrală, se vorbește despre tradiție aici destul de mult. Cumva această mișcare pare parte a unui proces de, am putea spune, modernizare, dar care nu e neapărat modernizare, un proces de schimbare instituțională, într-un fel și culturală, care durează foarte mult.
1: O să urmărim ce o să se întâmple și cu această lege. Domnule Dincovici, mulțumesc foarte mult pentru explicații.
0: Mulțumesc și eu.
1: Imagini inedite surprinse de o cameră de supraveghere dintr-o comună din Cluj. O vacă a fost filmată în timp ce cade în piscină după ce rupe gardul unei proprietăți. Din fericire, a reușit să iasă nevătămată. Iată imaginile.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
1: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
2: Nu încă.
1: Mai întâi, vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție. Exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
3: Începe o nouă etapă din Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18, UTA Arad se bate cu Șepsi Sfântul Gheorghe, iar de la 21, Rapidul se întrece cu FC Argeș. Fotbalul nostru în direct la Digisport.
4: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
0: Digi24 FM.
5: În fața ta. O emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu. O provocare. Să vă imaginați că politicienii de la București ar da mâine testul PISA sau testele PISA. Care ar fi gradul de analfabetism funcțional detectat?
7: Politicienii nu sunt selectați în urma unor teste academice. Sunt rezultatul unor voturi. Masa critică, însă, a figurilor publice mediocre și ridicole este foarte îngrijorătoare. Liceele noastre, facultățile noastre, miile de tineri care studiază în străinătate sau fac stagii Erasmus și se întorc, prietenii noștri pe care îi vedem sâmbăta, duminica, chiar mergând pe calea Victoriei, necunoscuții sâmbăta și duminica, când e deschisă libertății pedestre, toate astea ne fac să credem că există în România resurse mai bune și mai promițătoare decât ne oferă spectacolul Acvariul Politic.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
8: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Lipsesc 46 de voturi pentru învestirea cabinetului Siegfried Mureșan. De luni începe lupta pentru majoritate. UDMR și USR propun discuții cu PSD, chiar refacerea coaliției, sugerează maghiarii. De partea sa, liderul PNL spune că se va încerca, în funcție de posibilități, formarea unei majorități parlamentare.
1: Să găsim o soluție politică care asigură guvernare stabilă până în 2028. Considerăm în continuare că cea mai bună soluție este o refacere chiar într-o altă formulă a acelei majorități care s-a destrămat în aprilie și credem că rotativa poate să fie în continuare o soluție. Nu vom participa la formarea niciunui guvern care va avea nevoie de sprijin AUR, SOS sau alte partide extremiste.
2: USR susține nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru premierul României, pentru că crede că este omul potrivit să conducă un guvern. Această misiune este mult mai importantă decât orice fel de jocuri tactice și politice. Evident că vom fi deschiși în următoarele zile pentru discuțiile, inclusiv cu PSD, în ce condiții ar putea să susțină acest guvern de viziune pozitivă pentru România.
3: Experții noștri din ministere, prin colegii de partid, vom furniza toate datele necesare, în așa fel încât viziunea pe care dânsul o are să se bazeze pe date corecte legate de situația țării. Nu vom veni cu programe și nu vom susține programe care nu se bazează pe realități, care creează așteptări.
0: Propunerea unei rotative guvernamentale este însă contestată de PSD, citez, n-au programa o rotativă, spune Sorin Grindeanu într-o postare pe Facebook. Liderul PSD acuză partidele de dreapta că au blocat țara fără un plan de guvernare, citez, am înțeles că domnul Mureșan are obiceiul de a-și lua timp de gândire, foarte bine, poate după aceea vine cu ceva mai mult decât programul de vară jos PSD, a mai scris socialdemocratul. Moment spectaculos astăzi pe șantierul autostrăzia 1. Vorbim despre cele două tuneluri din Timiș, cunoscute și ca tunelurile urșilor, unde s-au încheiat în mod oficial excavările. Lotul are o valoare de peste 1,8 miliarde de lei. Colegul nostru, Mihai Volușescu, vine cu mai multe informații.
4: Bun găsit tuturor! Astăzi a fost realizată străpungerea finală a celei de-a doua galerii de pe sectorul de autostradă dintre Margina și Holdea din județul Timiș, ceea ce înseamnă încheierea oficială a escavărilor la cele două tuneluri. Lucrările au ajuns acum la aproximativ 76%, iar termenul prevăzut în contract pentru finalizare este iulie 2027, însă autoritățile spun că șoferii ar putea circula mai repede pe aici, prin aceste tuneluri, în primăvara anului viitor. Lotul are o valoare de peste 1,8 miliarde de lei, iar termenul inițial pentru finalizarea șoselei de mare viteză între Holdea și Margina era acum 10 ani, însă în planurile vechi nu au fost luate în calcul problemele de mediu, care ulterior au impus construirea acestor tuneluri, cele mai mari de pe A1, pentru protejarea zonei și deplasarea animalelor pe deasupra. Iar această porțiune a fost scoasă din vechiul contract și relansată separat, au urmat ani de întârzieri, licitații și schimbări de soluție până la semnarea contractului actual în 2022 și ajungerea într-un final la momentul de astăzi, când spun cei de la drumuri, se vede luminița de la capătul tunelului. Momentul a fost marcat cu fast, a fost aici ministrul interimar al transporturilor, secretar de stat din minister, dar și sute de muncitori de pe șantier care au sărbătorit.
0: Multe primării din România s-au înrolat degeaba pe ghișeul.ro. În aceste instituții, datele despre proprietățile cetățenilor există doar pe hârtie, aplicația devenind astfel inutilă. Chiar dacă oficial, primăriile figurează că pot încasa taxe și impozite online, în realitate, cetățenii trebuie să vină personal pentru a plăti. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
5: Călugărenii, județul Giurgiu, este una dintre cele mai mari comune din județ, cu peste 5.500 de locuitori. Primăria ar fi trebuit de mult timp să le ofere propriilor cetățeni posibilitatea de a plăti online taxele și impozitele, lucru care nu se întâmplă.
6: Bună ziua, domnul primar. Primar este la Hulbești, la școală, plecat, am înțeles dimineața.
5: Mergem la școala din Hulbești și constatăm că funcționarul ne-a mințit. Primarul nu a trecut pe aici. Ne întoarcem și îl găsim în birou. Pe masă, laptopul este folosit pe post de suport pentru hârtii. Instituția a avut 6 luni la dispoziție pentru a demara procedurile de înrolare pe ghișeul.ro. Din 25 februarie, când s-a adoptat ordonanța de urgență a guvernului, până pe 25 august, primarul pare că nici acest lucru nu-l știe prea bine.
7: Dumneavoastră, când ați început demersul, efectiv?
8: Eu zic că o lună.
7: Da. Din februarie.
8: Ce din februarie?
7: Din februarie trebuia să faceți asta.
8: Nu știu.
7: E posibil.
8: După 30 mai.
7: După 30 mai?
8: Face erau 6 luni. Deci nu ne-am făcut demersul.
7: Vi l-ați făcut?
8: Da.
7: Păi dacă vi l-ați fi făcut, domnule primar, erați deja înrolat pe 25 august, așa cum prevede legea.
8: Da.
7: Nu?
8: Depinde de noi ce se întâmplă, că mai întârziem.
5: Cu mai puțin de 2 luni înainte de expirarea termenului, peste 1000 de primării nu depuseseră încă documentele necesare. Primarii au fost convinși, după ce li s-a transmis categoric, că vor pierde o bună parte din banii pe care îi primesc de la buget. În România sunt însă sute de primării pe care statul le-a obligat să se înroleze pe ghișeul.ro, deși nu au baze de date digitale și totul încă funcționează doar pe hârtie. Gabriel Toader este primarul comunei Vitănești din județul Teleorman și se află la primul mandat. Toate informațiile din registrul agricol, adică proprietățile cetățenilor, există doar pe hârtie. În plus, nu au mai fost actualizate de ani de zile. Ne spune că în aceste condiții, înrolarea pe ghișeul.ro este inutilă, iar oamenii vor fi în continuare obligați să bată drumul până la primărie pentru a-și plăti taxele, impozitele ori amenziile.
9: Degeaba ne înrolăm dacă nu funcționăm. Neavând date introduse, nu știu câți colegi sau câte localități vor putea funcționa fără datele actualizate.
7: Și dumneavoastră cum le aveți? Le aveți doar pe...
9: Fizic, ca să zic așa, dar nici fizic nu sunt actualizate.
8: Dosarele, registrele...
7: Toate sunt aici.
8: Toate sunt aici.
7: Căutați în dosare sau cum faceți?
9: Da, este un registru de rol, fiecare cetățean, îl căutăm, îl găsim, îl întrebăm dacă între timp am zis, am mai cumpărat, am mai vândut ceva.
7: Au zis, dar și fișetele astea sunt dinainte de 89, corect?
9: Sunt dinainte de... Da!
7: Da! Da. Păi aduc aminte de când eram copil, așa erau, nu?
9: Da!
5: La câțiva kilometri distanță este comuna Mârzănești. Peste tot pe holurile primăriei atârnă hârtii și documente.
7: Ghișeul. Doar că nu este ghișeul.ro. Un alt fel de ghișeu la care te apleci și plătești.
5: Primar aici este Liviu Adrian Mazilu, aflat și el la primul mandat. Are doar 36 de ani și pare că înțelege importanța digitalizării și totuși a depus printre ultimii documentația pentru ghișeul.ro.
10: Eu personal am știut că trebuie că avem termen. Nu m-au anunțat nici colegii și când am primit adresa de la prefectură că trebuia să ne rolăm și că urmează să se încheie ce ziceți dumneavoastră, atunci am început demersul.
5: Și pare că nici nu avea de ce să se grăbească. După înrolare, platforma online nu va putea fi folosită prea curând de către cetățeni.
7: Dar aveți datele astea, le-aveți băgate într-o bază de date pe calculator? De exemplu, la
10: registru agricol, încă nu le avem pe calculator. A început colega, dar nu.
7: Păi și atunci degeaba o să aveți de mâine ghișeul.ro, o să fiți înrolați acolo, dacă nu aveți toate datele astea băgate într-un... toate informațiile băgate într-o bază de date. Nu?
10: Da, trebuie actualizată baza de date, că lucrează la baza de date.
7: Da.
10: Lucrează, actualizează și la bază, și la registru agricol și la taxe și impozite. Se lucrează la actualizare, dar durează.
5: În această situație sunt sute de primării din toată țara. Președintele Autorității pentru Digitalizarea României spune că știe situația și că se va ocupa.
11: Da, suntem conștienți, aceste elemente noi le vom utiliza în dezvoltările noastre ulterioare, în proiectele pe care le derulăm la nivelul Autorității pentru Digitalizarea României. Pe de o parte, sunt necesare o standardizare, o uniformizare la nivelul soluțiilor tehnice.
5: Și, uite așa, statul a mai bifat pe hârtie o mică reformă. Oficial, avem aproape toate primăriile din țară înrolate pe ghișeul.ro. În realitate, atâta timp cât funcționarii vor continua să lucreze căutând prin munții de dosare și nu vor avea o bază de date digitală, în multe localități, aplicația nu va putea funcționa, iar cetățenii vor continua să bată drumul până la primărie pentru a-și putea plăti taxele și impozitele. Digi24 FM.
12: La Dentested, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentested for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentested. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentested.ro.
13: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
14: Festa, alegria e gioia.
15: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
14: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la Digi FM.
15: După Festa Virusali, revenim cu Dolce Far, Festa.
14: Două zile

0: piața italiană din București. Intrare liberă.
1: Eveniment recomandat de Digi FM.
2: Digi 24 FM.
3: Scos din sărite. O emisiune Digi 24.
4: Practic, prima măsură a României la agresiunea Rusiei a fost să-l trimită pe consul acasă de pe plaja din România. Ei, fix înainte să înceapă sezonul estival. Ei, cred că Diana Șoșoaca se baza pe acel consulat ca să poată să aibă cazare la Beach Please. Oricum, erau voci care spuneau că din cauza consulului se stricase o leacă vama. Când am auzit că se închide consulatul rus, am crezut că iar o găsit doamna Buzoianu o conductă cu deșeul menajerii sau ceva genul ăsta. Dar faza amuzantă la declarația asta e alta. Prima oară a venit Nicușor și a zis să închidim consulatul ăla din Constanța și consulului considerat persoană non grata. După care am ascultat ce a zis domnul Arman Goșu, care e expert în spațiu ex-sovietic. E un om care a lucrat o stat în Rusia vreo 20 de ani, a fost corespondent la BBC, un om care chiar e unul din puținii experți pe care chiar îi avem în România. Și când a auzit că se închide consulatul, a zis, dar noi încă aveam consulatul ăla? Ăla era faimos că e plin de spioni. Noi de ce îl țineam în continuare? Cam ăsta e nivelul nostru de măsuri. Vă închidem ceva și trebuia să închidem de mult. Așa.
3: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: România nu are granițe. Trăiește în fiecare român care o duce mai departe în suflet. Robust spune poveștile celor care schimbă, prin ceea ce fac, felul în care România este văzută în lume. Pentru că românii din diaspora pot fi unii dintre cei mai buni ambasadori ai țării noastre. Din 20 septembrie de la 10:30 pornim din nou la drum între comunitățile de români de peste hotare și destinații, experiențe și repere turistice din România care merită redescoperite. Robust recalibrăm imaginea României. Proiect realizat cu sprijinul Libra Internet Bank, Gero Vital și Atra Doftana.
2: Apariție neașteptată pe opera din Sydney, Batman a fost zărit în vârful celebrei clădiri și a fost filmat de trecători în timp ce capa neagră îi flutura în vânt. Imaginile au făcut în conjurul internetului, iar momentul face parte din filmările unui spot special pentru ziua lui Batman, care este pe 19 septembrie.

Rochia neagră purtată de prințesa Diana și cunoscută drept rochia răzbunării își caută proprietar. Piesa vestimentară va fi scoasă la licitație pe 9 decembrie la New York, dar a fost expusă înainte de vânzare în Londra. Casa de licitații se așteaptă să obțină pe ea între 150.000 și $300.000.

0: Din moment în moment așteptăm declarații ale președintelui României, Nicușor Dan, din Ucraina, acolo unde a participat astăzi, vă readuc aminte, la summitul inițiativei pentru integrare carpatică, la invitația președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. De altfel, cei doi, spun surse Digi24, au și avut o întâlnire bilaterală acolo. Vă spuneam, din moment în moment, Nicușor Dan vine cu concluzii de la acest summit și, de ce nu, și cu răspunsuri cu privire la criza politică din România și la toate contrele pe care le-am văzut după desemnarea lui Siegfried Mureșan ca următorul premier. Urmează să facă un guvern. O să urmăriți aceste declarații la Digi24 de la Fix. Vă așteaptă la live colegul meu Cristi Citre. Eu sunt Corina Matlinski. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Florin Prunea la scenă deschisă. De ce crezi că Florin Prunea este invitat la toate emisiunile, este dorit peste tot? De ce crezi că ești atât de iubit, Florin?
3: Lumea e atât de încrâncenată și suntem atât de divizați și atât de despărțiți unii de alții, încât lumea s-a cam săturat de 4-4-2. 4-2-3-1.
2: Da, da, da, da.
3: Lumea vrea
2: tehnică,
3: și altceva.
2: Da, da.
3: Lumea așteaptă de la noi să ne vadă fața adevărată, cred eu. Mai ales a foștilor sportivi, a foștilor fotbaliști. Eu și înainte eram un tip mai glumeț, un tip dintr-o bucată, să zic așa. Dar eu cred că asta a contat foarte mult la mine și pentru că nu am nimic de ascuns.
2: Dar cum era Florin Prunea copil? Acel copil care spărgea ferestrele din greșeală, din joacă, sau care îi pâra pe alții?
3: Care spărgea ferestrele troleibuzelor. Pentru că în Vatra Luminoasă, unde este
2: al
3: acum,
2: nivel.
3: Da, unde este Vatra Luminoasă, cei care privesc, mai ales cei de vârstă, la mea sunt mai în vârstă, știu ce spun, nu erau blocurile acelea când vii de pe agricultor spre Vatra Luminoasă. Acolo era un parculeț, unde era parculețul nostru, unde jucam fotbal. Și de asta spun că trecea troleibuzul pe acolo și noi aveam un parc cu două bănci. Băncile întorceam și deam drumul la treabă, la fotbal. Un praf, Simona, după era nenorocit, mă duceam acasă și mă vedea mama. Treci în baie, nu te dezbrăca, du-te în baie. Și de aia zic că dădeam un troleibuz. Că trecea troleibuzul și mai dădeai pe lângă poate și se mai trezea.
2: Ai fost tras la răspundere? Te-au prins vreodată?
3: Fugeam că erau ăștia șoferii. Îți dai seama că se speria lumea.
2: Dom'le,
3: da. Și da, copilăria noastră a fost pe Maidan. A fost în pomi, a fost în parcuri, a fost în școli, pentru că noi de baștiam să vină sâmbătă dimineața. Terenurile erau pline. Noi copiii jucam și pe margine cei bătrâni stăteau la o bere, se întâlneau, vorbeau. Acum nu mai e așa, din păcate.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Informația la putere. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
2: Florin Prunea la scenă deschisă. Cum vezi generația de astăzi? Mai e dispusă să sacrifice tot? Copilăria, adolescență, timp petrecut?
3: Sunt diferiți față de noi. Mie îmi plac așa cum sunt. Noi eram altfel. Noi nu aveam informația. Noi eram crescuți, am crescut într-un altfel.
2: Și contextul era diferit.
3: Într-un altfel de sistem. Ce mă pune pe mine pe gânduri la actuala generație, și nu mă refer la cei mai mici până în 20 de ani, 20, chiar 25, este că nu au frică și rușine. Și pe mine lucrul ăsta mă îngrijorează. Îi văd, am doi nepoții, unul de 8 și unul de 5 ani, îi văd și paii mei. Mare parte dintre ei stau înnecuși și au un tupeu incredibil și ce mai rău, nu au rușine. Și pe mine lucrul ăsta mă sperie. Îi văd cum totul îi se cuvine, vorbesc urât ce văd în social media. Asta nu e diferență mare. Și noi pe vremea noastră, cred că făceam tâmpenii și nu juram. Și
2: dar
3: nu...
2: parcă era un respect, măcar pentru
3: erau frică.
2: Părinți, pentru... Ca să nu zic frică.
3: Mi-era o frică de tată. Când venea tata, când era știința cu părinții, știam.
2: Aveai o superstiție înainte de meci?
3: Cu siguranță, da. De dimineața, dimineața jocului știam. Trebuie să-mi beau cafeaua. Acum m-am lăsat, pot să spun, să fumez și o țigară, două, în ziua meciului fumam, aveam emoții, dar nu mai mult de 3. Și le fumam la orele exact, câte, din 30 de minute câte una.
2: Incredibil.
3: Da. Și aveam, mă puneam, dormeam tot timpul înainte de meci, la prânz, o oră, era lege pentru mine ca să mă liniștesc. Și când mă trezeam, spuneam o rugăciune și plecam la stadion. La stadion am avut meciuri în care îmi puneam iconițe sub apărătoare, eu știu, ceva, îmi dădeam cu mir pe mâini, pe mânuși, chestii din astea, dar nu o să dea românilor.
2: Există vreun fotbalist sau cineva din lumea aceasta, din domeniu, cu care nu te-ai înțeles, pe care, să zicem așa, pe, din popor, nu l-ai înghițit și poate îl vezi și astăzi și îți dai ochii peste cap?
3: Generația mea nu. Singura problemă pe care am avut-o și eu este cu actuala conducere a Federației Române de Fotbal. Eu nu fac o chestie personală din astea. Dumnezeu să-l ierte, Didi Prodan, el din păcate a făcut-o și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Mi-aduc aminte când povestea, când l-au scos afară din birou și le-au pus o masă cu două scaune pe hol și aici muncești, ăsta este biroul tău. Ea zice atunci, Didi, nu mai, gata, stop, lasă-i în pace, viața merge mai departe și fără. El, din păcate, n-a putut să treacă pe există chestia asta și s-a prăpădit de, și foarte bine a făcut infart. În rest, n-am avut probleme. Pe la echipele pe care am fost, m-am întors înapoi de câte două, trei ori. Asta înseamnă că mi-am făcut treaba și oamenii m-au apreciat, mă refer ca jucător. Ca președinte de club, am făcut performanțe și la Iași, și la Astra, și la Dinamo. N-am avut așa... Eu nu sunt, sunt un tip, par așa conflictual, dar nu sunt conflictual.
2: Conflictual care nu, și nu poartă ranchiune, e foarte important.
3: Nu sunt.
2: Ești răzbunător,
3: după,
2: nu?
3: După aceea îmi pare rău. Am pierdut multe în viață, că la primul impuls nu-mi place să rămân dator. Nu pot să mă controlez, Simona, crede-mă. Că știu că am dreptate și dreptate. Câteodată trebuie să mai las și de la tine. Din păcate, eu nu pot să o las la mine.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Vom avea și un guvern sau vom ajunge la alegeri anticipate?
5: Vedem dacă vom avea și un guvern. Eu cred că vom avea. Parlamentul este la jumătatea mandatului. Nu văd o veselie pentru parlamentari să înceapă acum o campanie electorală pentru un nou mandat.
6: Traian Băsescu vine în fața ta sâmbătă de la ora 14:00.

găsit tuturor, sunt Cristian Citre, sunteți live la Digi24. Vot cu vot se trece pragul în Parlament, dar cine cu cine dă mâna pentru învestirea guvernului Mureșan? Jocurile sunt complicate, lipsesc 46 de voturi. Siegfried Mureșan mizează pe PNL, USR și UDMR, iar cei din urmă se arată dispuși să negocieze inclusiv cu PSD. Atenție, cumva socialdemocrații parcă lasă o portiță. Ce face însă AUR? Lansează un scenariu uluitor. Planul ascuns al lui Nicușor Dan este să-l desemneze, de fapt, pe Sorin Grideanu, spun ei. Cum răspunde Siegfried?

0: Războiul dintre Rusia și Ucraina a scăpat de sub control, iar riscul unui conflict la scală europeană este extrem de ridicat, cum n-a mai fost vreodată. O spune chiar prietenul lui Putin din Uniunea Europeană, Robert Fico, premierul slovac. Avertismentul vine fix în ziua în care Rusia a declanșat alegerile parlamentare, de la care, de fapt, Kremlinul așteaptă validarea războiului din Ucraina. A răsturnat guvernul și iată că PSD este cumva curtat acum pentru a strânge voturile necesare majorității în Parlament. UDMR și USR vorbesc despre discuții cu socialdemocrații, rotativă sau refacerea coaliției, n-au program, au rotativă, răspunde Sorin Grindeanu. Nu pot vota un bolojănel mai mic pentru a continua tăierile lui Bolonjan, tranșează un fost ministru PSD. Nici pe vizor nu ne uităm dacă ne bate Mureșan la ușă, spun cei de la AUR.
1: Formăm un guvern serios, reformator, pro-european, care să prezinte o agendă de modernizare a României.
2: Responsabilitatea pe care o avem este la fel de valabilă și acum 3 luni și astăzi, în a încerca, după posibilitățile pe care le avem, în funcție de ponderea noastră electorală, să formăm un guvern.
3: Cea mai bună soluție este o refacere chiar într-o altă formulă a acelei majorități care s-a destrămat în aprilie și credem că rotativa poate să fie în continuare o soluție pentru o construcție politică solidă. Detaliile, sigur, trebuie discutate în negocieri politice cu Partidul Social Democrat.
4: Vom fi deschiși în următoarele zile pentru discuțiile inclusiv cu PSD, în ce condiții ar putea să susțină acest guvern de viziune pozitivă.
5: Președintele are un plan împreună cu PSD.

0: Avem de mai bine de 24 de ore premier desemnat, însă apele par încă tulburi pe scena politică. Liderii partidelor sunt luați, au fost și sunt surprinși de anunțul făcut de președintele Nicușor Dan. Încercăm să lămurim situația, ce se întrevede până acum, ce este clar. Colega mea, Andreea Dumitrescu, alături de mine în platou, este coordonatoarea știrilor politice la Digi24. Poza momentului, Andreea Dumitrescu, cum arată ea?
1: Bine te-am găsit, Cristi. Cred că putem vorbi de un joc al cacealmalelor. Liberalii împreună cu USR și UDMR au fost forțați la începutul verii, când Sorin Grindeanu a anunțat că el va fi propunerea Partidului Social Democrat către președinte pentru desemnarea unui premier. Toți ochii s-au îndreptat către dreapta și li s-a pus întrebarea: bun, dar voi cu ce veniți? Care e alternativa voastră dacă nu-l vreți pe Sorin Grindeanu? Și atunci au venit cu propunerea Siegfried Mureșan, știind însă că nu are șanse să treacă pentru că nu vor reuși să strângă o majoritate în jurul acestei propuneri. La cum arată Parlamentul, la ce poziții deja își exprimaseră partidele parlamentare. Și-au menținut însă această propunere, inclusiv la ultima rundă de negocieri, câteva luni mai târziu după propunerea inițială. Nu au retras-o, au menținut-o, dar au venit și cu a doua variantă, cea a guvernului tehnocrat. Apoi au fost surprinși că și președintele Nicușor Dan a venit cu propria cacealma, și anume desemnarea lui Siegfried Mureșan, cel la care nu se aștepta nimeni să fie propus de președinte, pentru că nu e așa, și președintele își dorea o majoritate. Iar astăzi Ilie Bolojan ne spune cum a primit cu surprindere și cu puțin timp înainte să aflăm cu toții cine este desemnatul această veste. Haideți să-l vedem.
2: Am aflat ieri, înainte cu aproximativ 30 de minute, prin informația pe care mi-a comunicat-o domnul Siegfried Mureșan despre intenția președintelui României de a-l nominaliza în această poziție. Chiar dacă această nominalizare s-a făcut cu aproape 3 luni de zile întârziere, responsabilitatea pe care o avem este la fel de valabilă și acum 3 luni și astăzi, în a încerca, după posibilitățile pe care le avem, funcție de ponderea noastră electorală, să formăm un guvern, și Partidul Național Liberal va trata cu responsabilitate această situație.
0: Deci la 4:30 așa l-a sunat președintele pe Siegfried Mureșan. Siegfried Mureșan l-a sunat pe Ilie Bolojan, așa a aflat Ilie Bolojan, de unde și explicația pentru timpul de gândire pe care l-a solicitat premierul desemnat președintelui înainte să spună că acceptă sau nu desemnarea.
1: Da, să apuce să vorbească cu Ilie Bolojan și să se asigure că el încă este o propunere a Partidului Național Liberal, pentru că el era la Strasburg. Ilie Bolojan nu-l chemase să participe la consultările de ieri, deși, iată, a menținut această propunere, și Siegfried Mureșan a vrut să se asigure că nu accept și intră în scenariul veștea pe care îl mai făcuse președintele României. Acum, printre rânduri, pare că Ilie Bolojan îi reproșează lui Nicușor Dan că n-a fost anunțat și că vine abia după 3 luni această desemnare, când nimic nu s-a schimbat în astea 3 luni, și că, după posibilități, o să încerce să facă o majoritate.
0: Oricum ar fi a doua lovitură pe care Nicușor Dan o aplică lui Ilie Bolojan. Nici despre nominalizarea lui Veștea, lui Adrian Veștea, nu l-a anunțat. Au început să curgă reacțiile de la PSD, Andreea. Și ei luați prin surprindere de numirea făcută de președinte.
1: Da, public, ai zice. Dacă le urmărești declarațiile publice, ai zice că au fost luați prin surprindere. Haideți să vedem care este tonul cu care reacționează la această desemnare. Să-l ascultăm pe Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, care ne spunea puțin mai devreme care e poziția partidului.
3: Cred, sub nicio formă, că poate exista vreo variantă în care Partidul Social Democrat asculte vreo propunere care să vină din partea domnului Fric sau a domnului Siegfried Mureșan. Pentru noi, domnul Siegfried Mureșan este o persoană care a acționat vădit împotriva intereselor României și nu cred că Siegfried Mureșan va putea fi acceptat vreodată de Partidul Social Democrat să conducă un guvern al României.
0: Nicio șansă, spun socialdemocrații, să voteze guvernul, deși USR și UDMR spuneau astăzi că vor, inclusiv premierul desemnat, că vor căuta voturi și la Partidul Social Democrat.
1: Păi, vor căuta voturi la Partidul Social Democrat, că nu prea unde să le caute în altă parte. Dar, iată, Daniel Zamfir ne spune, nu au ce să ne propună, nici nu vrea să stea la discuții cu ei, că nu au ce să le propună, n-au nicio variantă, n-au nicio soluție pe care să o prezinte Siegfried Mureșan, ca ei să o poată accepta, pentru că din start cu Siegfried Mureșan însuși au o problemă, pentru că îl văd un continuator al politicilor lui Ilie Bolojan. Așadar, meciul e închis. Problema este relaxarea cu care vorbesc despre această respingere vehementă, fără să-și lase măcar loc de o negociere, de o posibilitate de ceva, în condițiile în care, prin respingerea lui Siegfried Mureșan de către Parlament, se va crea contextul legal pentru declanșarea anticipatelor care se află în mâna președintelui. Și atunci ne întrebăm, știu socialdemocrații ceva cu certitudine, ce noi mai degrabă intuim, și anume că președintele nu va declanșa sub nicio formă alegeri anticipate după ce pică acest guvern? E, pare că certitudinea s-a găsit deja la AUR, pentru că Petrișor Peiu ne spune că ar exista un plan făcut între președinte și PSD ca următoarea desemnare să fie în persoana lui Sorin Grindean.
4: Președintele are un plan convenit împreună cu celălalt partid din acest joc.
1: Adică cu PSD.
4: Cu PSD. Adică imediat după ce Mureșan depune mandatul sau pierde votul în Parlament la investitură, să-l numească pe domnul Grindeanu și acesta să forceze o majoritate cu diverse partide și partidulețe și cu UDMR.
1: Partide și partidulețe care resping din start ideea votării unui guvern Siegfried Mureșan, partide și partidulețe care poate au șanse mult mai mici, spre zero unele dintre ele, să intre într-un parlament după niște alegeri anticipate, așadar pare că au o garanție că ele nu se vor declanșa. Public, președintele nu le-a mai exclus. Nu a mai oferit public această garanție. A spus că nu sunt de dorit, dar nu le-a mai exclus. Acum așteptăm să ne spună Nicușor Dan, poate chiar în următoarele minute, dacă există sau nu acest plan și dacă există sau nu posibilitatea declanșării alegerilor anticipate dacă guvernul Mureșan nu trece de Parlament.
0: Foarte interesant și celălalt scenariu cu care au venit astăzi USR și UDMR. Cele două partide care sunt aliate ale Partidului Național Liberal au spus așa, cum spuneai și tu, nu auzi de unde să ia voturile. Trebuie să se ducă către Partidul Social Democrat și trebuie să pună ceva pe masă. Rotativa guvernamentală, care a fost încă de la constituirea coaliției, vechii coaliției, refacerea coaliției într-un fel sau altul. Acum întrebarea este, va accepta sau nu PSD sau cum vede PSD asta, deși semnalele sunt clare. Nu prea cu ochi buni.
1: Nu, nu sunt de acord cu rotativa, au respins-o din start, mai ales că dacă poate totuși ar fi acceptat această idee, ar fi trebuit să fie ei primii. Ori acum suntem în situația ca prima strigare să o aibă dreapta, așa cum își și doresc și așa cum vor propune Partidului Social Democrat.
0: Haideți să ne uităm la ce a spus Radu Miruță. Radu Miruță este unul dintre cei mai vocali lideri ai USR și unul dintre cei mai prezenți în spațiul public miniștri.
5: Eu cred că Siegfried Mureșan are șanse foarte mari să treacă, pentru că de azi înainte discuțiile sunt despre cine este iresponsabil. Cam asta e balanța. Jocul politic versus seriozitate. Noi am propus ca soluție această rotație succesivă. PSD a acceptat-o la un moment dat, o acceptă și astăzi, însă ieri o accepta, însă PSD spunea că ei vor să înceapă, noi spuneam că noi vrem să înceapă, să începem. Între cele două tabere a mai existat a treia, care este președintele României și care a tranșat asta. Și președintele a spus, dau mandat celor de la PNL-USR-UDMR. Ce face PSD acum? Desconsideră decizia președintelui României? Și e legitim să vrei, dar trebuie să ai și niște voturi în spate. Dacă PSD are 20% în Parlament, nu poți cu 20% într-o țară democrată să conduci toată România.
0: Sorin Grindeanu a ironizat chiar această propunere venită de la USR-UDMR. N-au programă, au rotativă.
1: De data asta are dreptate Sorin Grindeanu. Are dreptate Sorin Grindeanu să-i reproșeze lui Siegfried Mureșan și să-i spună, dacă erai o propunere serioasă, Siegfried Mureșan, de acum 3 luni, cum spune chiar Ilie Bolojan, de ce mai ai nevoie de timp de gândire? De ce mai ai nevoie de un weekend în care să-ți faci programul de guvernare pe genunchi? În astea 3 luni, tu de ce n-ai lucrat la programul ăsta de guvernare dacă ești o propunere serioasă? Dacă te pregăteai să ajungi la Palatul Victoria, de ce nu ți-ai făcut program? Dincolo de ce spune Sorin Grindeanu, sigur, în aceeași retorică PSD, vrem să primim garanții că nu vor fi continuate politicile lui Ilie Bolojan, vrem să primim garanții că nu se va tăia, vrem să primim garanții că se va redresa. El cere garanții pe care nici el nu le-ar putea oferi dacă ar îmbrăca haina de premier și dacă ar ține cont de semnalele pe care le dă economia României, de cerințele pe care le au agențiile de rating ca să-ți crească ratingul, de condițiile astea pe care le semnalează ca fiind critice și Consiliul Fiscal și Banca Națională și Comisia Europeană. Nici el n-ar putea să vină cu soluții miraculoase pe care le cere premierului propus acum. Dar unde are dreptate este aici. Cât de serioși sunteți, cât de serioși ați fost când ați făcut această desemnare, iar aceeași întrebare poate fi pusă și președintelui României, cât de serios ați fost dumneavoastră, domnule președinte, când l-ați desemnat pe Siegfried Mureșan și ce urmăriți cu această desemnare. Ne spune că speră să treacă, că ce o fi să ne și spună, ceea ce speră și liberalii cu useriștii și cu udemeriștii și ei speră
0: cu
1: să treacă, că ce variantă mai au acum?
0: Sau foarte probabil să-i fie pusă această întrebare chiar în minutele următoare, pentru că așteptăm pe Nicușor Dan la declarații. Este în Ucraina la un summit convocat de Volodymyr Zelensky. Urmărim și vom transmite în direct aici la Digi24 declarațiile președintelui. Mulțumesc mult, Andreea Dumitrescu.
1: Mulțumesc și eu.

0: încă 5 protestatari care ar fi aruncat în jandarmi cu tot ce au prins la mână la protestul din Piața Victoriei au fost arestați. 4 dintre ei sunt după gratii, unul în arest la domiciliu. Unii sunt participanți activi la manifestațiile de susținere ale lui Călin Georgescu de-a lungul timpului. Foarte prezenți sunt și pe TikTok, iar în unele cazuri videoclipurile lor au ajuns probă la dosar.
1: Salutări de la Târgu Mureș, de PSD, suntem toți alături de voi, lupta continuă.
2: După violențele de la protestul din Piața Victoriei, încă 4 indivizi au fost arestați preventiv, iar unul la domiciliu. Printre cei care au ajuns după gratii se numără și acest cuplu, cunoscut pe TikTok pentru simpatia pentru Călin Georgescu. Cei doi sunt acuzați că ar fi lovit un alt protestatar cu bâta și ar fi aruncat cu obiecte în jandarmi. În ultimul videoclip postat, bărbatul îi ceartă pe crescătorii de ovine veniți să protesteze în fața guvernului.
3: Frați români, se pare că ciobanii își urmăresc doar propriile interese, îi interesează doar de animalele lor și de strict stomacul lor și nu de toată cauza națională a României.
2: Arestat a fost și acest bărbat, ridicat din trafic de polițiști la o zi după protestul din capitală. Avea în portbagaj și un pistol. Videoclipul pe care l-a postat pe TikTok este acum probă la dosar, după ce i-a amenințat pe jandarmi.
4: Promit că o să plătiți toți pentru greșeala care ați făcut la Piața Victoriei față.
5: Deci a fost agresiv cu jandarmi. Ce interese ați avut?
2: Alți 5 bărbați au fost arestați a doua zi după protest, 4 dintre ei la domiciliu și unul preventiv. Ciprian Panfile este considerat de anchetatori unul dintre principalii instigatori. El a postat pe TikTok mai multe filmulețe în care provoca protestatarii la violențe și îndemna să iasă lumea în stradă.
6: Să veniți la București cu tractoare, cu tot ce înseamnă. Vidanje de... și orice putem să folosim.
0: Informația momentului acum în plan extern. Arabia Saudită suspendă livrările de țiței către rafinăriile europene. Măsura intră în vigoare în octombrie și este o consecință a atacurilor rebelilor Houthi asupra conductei de țiței est-vest. Decizia se aplică tuturor rafinăriilor din Europa și afectează mai ales pe cumpărătorii europeni care se bazează pe contracte pe termen lung și pe livrări lunare constante. Previziunile nu sunt dintre cele mai optimiste. Unii analiști estimează scumpiri însemnate ale barilului de petrol. Colega mea, Ana Constantin, explică.
7: Bine, am găsit. Decizia Arabiei Saudite este o consecință directă a atacului cu drone asupra conductei est-vest, care a avut loc chiar vinerea trecută. 3 stații de pompare au fost avariate, iar conducta a fost închisă total. Vorbim despre pagube însemnate și consecințe pe măsură, pentru că, iată, conducta est-vest era principala alternativă a Arabiei Saudite la strâmtoarea Ormuz, care știm este blocată deja de 6 luni, 27% din comerțul global cu petrol trecea pe aici până în martie, iar 4-5 milioane de barili de petrol pe zi, adică undeva la 4-5% din consumul mondial trece prin această conductă. Ca urmare a acestor blocaje ne așteptăm la noi prețuri de creșteri de prețul ale petrolului.
8: Au fost partide care au spus că poate e mai bine să amânăm o desemnare. Am explicat, am ales persoana care

0: Domnul
1: Simion a fost într-o declarație publică.
0: Tot. Pentru mine, permiteți-mi să rămână la nivel de zvon. Nu vreau să comentez. Haideți să comentăm fapte și nu închipuiri.
1: Ce se va întâmpla dacă Zinfrid Mureșan nu va avea suficiente voturi să deschidă practic această portiță spre anticipate? Sunteți dispus să începeți alegerile anticipate dacă nu se va întâmpla acest lucru sau veți merge cu următoarea nominalizare? Mă gândesc că e Sorin Grindeanu după Zinfrid Mureșan.
0: Da. Acum am început un proces de 10 zile. Cred că toate partidele trebuie să se concentreze la formarea unui guvern. Eu sper ca guvernul, ca primul ministru desemnat să reușească să strângă o majoritate și vreau să discutăm numai de asta, în interiorul celor 10 zile.
1: Ar fi responsabil dacă partidele nu ar vota acum? Deja au anunțat cei de la PSD, AUR, SOS.
0: Deja noi suntem într-o zonă de irresponsabilitate colectivă. Faptul că...
1: Faceți apel la partide să voteze?
0: Eu fac apel la partide să găsească o soluție, da, deci să treacă un guvern.
2: Care sunt consecințele acestei crize prelungite?
0: Bun, aici trebuie să punem o nuanță. Pentru că nu cred că e bine nici pentru noi, nici pentru oamenii care se uită la noi să prezentăm lucrurile într-o cheie apocaliptică. Da? În acest interval de timp, România a finalizat PNRR-ul 92%. Se putea mai bine, dar se putea și mult mai rău, după cum începusem. Programul SAFE a continuat într-un ritm destul de bun. Legi importante în Parlament au trecut în sesiune extraordinare, deci statul român a funcționat în toată această perioadă. Pe de altă parte, evident că cu un guvern interimar, foarte multe lucruri au fost puse în așteptare. Adică nimeni nu vine să investească într-o țară în care nu știi care va fi viitorul guvern.
1: Mai mulți lideri, ieșind de la consultările de ieri, au spus că au fost întrebați fie de dumneavoastră, fie de consilierii prezenți, de un guvern tehnocrat sau de premier independent. Mai este aceasta o variantă sau este principala dumneavoastră variantă în caz că Zinfrid Mureșan nu va reuși și de ce nu ați mers pe această variantă?
0: Bun. Eu ieri, în mod responsabil, am prezentat liderilor de la toate partidele toate scenariile posibile. Și pe fiecare din scenarii ei mi-au spus cum văd și în ce măsură sunt tentați la momentul acela ieri să îl urmeze. Și în funcție de asta am ales. Mai departe, în interiorul acestor 10 zile în care am dat mandat și sper să se formeze un guvern, nu vreau să fac alte comentarii.
2: Domnule președinte, cine este liderul de partid care a spus România e problema ta, partidul e problema mea?
0: Un lider de partid din România.
1: Din stânga sau din dreapta politică?
2: Sau mai pe centru?
0: Care? Un lider politic din România, asta este ce pot să vă spun.
1: E lider de partid? Adică președinte de partid?
0: Un lider politic din România și ai de să rămână. Păi eu am spus ieri, și nu vreau să calific această afirmație, ci vreau să mă raportez la întreg spectrul politic și la modul în care ei au văzut toată această perioadă. Pentru că foarte, vă dați seama, am spus ieri, au fost sute de ore de discuții și încercând să înțeleg motivația celui din fața mea, de cele mai multe ori vedeam o motivație de partid și una națională.
1: Cerut timp să se gândească. Fiind desemnat, sau mă rog, fiind propunerea făcută de către PNL, USR și UDMR deja de câteva luni.
0: A cerut timp, mi s-a părut rezonabil, a acționat într-un timp relativ scurt, deci suntem într-o situație de desemnare. Asta, da. Mai mult de atât.
2: Și să vorbiți cu el la telefon în cele din urmă sau totul s-a desfășurat pe social media?
0: Nu. Eu l-am sunat să-l anunț că vreau să-l nominalizez. În momentul ăla mi-a cerut timp de gândire

0: după ce a luat decizia, m-a sunat să-mi spună că a luat decizia.
1: Dacă nu va avea suficiente voturi în toate aceste 10 zile în care trebuie să facă programul de guvernare, să lista de miniștri, îi recomandați să meargă la vot sau să se retragă? Am văzut ambele variante în ultimele luni.
0: Eu sper că acest, de asta am făcut nominalizarea, eu sper că această nominalizare să ajungă la bun sfârșit și nu vreau să fac comentarii, bineînțeles că totul e dinamică, discuțiile între partide. Asta m-ați întrebat, cred că de încă două ori, ce se întâmplă dacă nu. Eu, în momentul ăsta...
1: Declarațiile publice, în momentul de față, jumătate din Parlament spune că nu-l votează, deci... Uh-huh.
0: Da, da.
1: Concluzia fi că n-o să
0: treacă. Eu în momentul ăsta vreau să rămân concentrat în interiorul celor 10 zile în care are mandat.
1: Ce să schimbe?
0: Sunt discuții între partide, da, și politica este despre cum să ajungi la o poziție de mijloc când pozițiile inițiale sunt par ireconciliabile.
2: Domnule președinte, revenim la costul crizei politice, agențiile de rating au început să ne avertizeze din nou că ne-ar putea retrograda la junk dacă această criză politică persistă. Deja o avem de patru luni. Ce răspundeți aici în această chestiune?
0: M-am întâlnit cu mai mulți investitori care, reprezentanți ai fondurilor, ai băncilor care au expunere pe România, deci care au împrumutat România. Și am încercat să le spun lucrul cel mai important, că în chestiunile care contează există acord politic, așa cum am dovedit și pe PNRR și pe SAFE și pe lucrurile importante care s-au întâmplat în Parlament toate lunile astea. Evident, e mai bine să ai o predictibilitate guvernamentală decât situația de azi, însă din nou vreau să subliniez, din perspectiva României, cu cifrele financiare pe care le avem azi, România este o țară care trebuie să-și păstreze statutul de țară recomandată investițiilor.
2: De ce nu i-ați informat pe liderii coaliției care îl susțin pe domnul Mureșan că urmează să-l nominalizați?
0: Bun. Ieri am avut consultări. La aceste consultări au fost trei partide care au zis că îl propun. Da? Eu am ales să-l propun și l-am informat pe domnul Mureșan.
2: Care sunt primele măsuri care le-au așteptat de la un nou guvern care se va instala în curca țării? Știi că în campania electorală vă dorați TVA-ul să lucrească, a crescut. Au fost mai multe măsuri economice grele pentru români. Care ar fi primele măsuri care ați vrea ca viitorul guvern să le ia?
0: Situația macrofinanciară este mult mai bună acum decât acum un an și trei luni când a fost instalat guvernul Bolojan. Acum nu este o chestiune de măsuri financiare imediate, cum a fost, din păcate, situația atunci. Chestiunea este de timp. Da? Deci, în momentul acesta, noi trebuie să facem o rectificare, pentru că sunt instituții care nu au bani pentru funcționare și trebuie să, tocmai pentru a da predictibilitate în relația cu piețele financiare, să reușim să negociem, să votăm bugetul 2027 până la sfârșitul acestui an.
2: Ultima întrebare despre Ucraina. Când vom avea prima dronă produsă cu know-how-ul ucrainenilor? La Kiev, în 15 iulie, spuneați că am putea decide dacă le dăm interceptoare pentru Patriot și că vom decide repede. Uh-huh. Și în prima ședință SAT, a fost deja ședință SAT. Și dacă v-am luat un răspuns cu drona care a explodat în portul Constanța, ne spuneați totul la Kiev pe 15 iulie, că așteptați rezultatul anchetei sau un raport din partea lor.
0: Ok. Dacă îmi permite să răspund la ultimele trei întrebări pe care mi le-a spus. Legat de dronă, a fost un raport intern al tuturor instituțiilor implicate, care are o componentă publică, o componentă militară secretă. În baza acestui raport, Au fost puse un set de întrebări către partea ucrainiană ca să lămurim cu totul subiectul și ei sunt încă în curs de analiză. Am evocat subiectul chiar azi la întâlnirea bilaterală. Pe producția de drone există deja un contact între firme ucrainiene și Ministerul Apărării din România, deci lucrurile sunt avansate și prin cadrul pe care îl avem, partea, să spunem așa, de hârtii este mult simplificată. Și a doua întrebare era despre...
2: Interceptoarele pentru Patriot
0: este un efort comun al țărilor NATO care au interceptoare Patriot. România este una dintre ele și o să existe, repet, proporțional cu celelalte țări NATO care au interceptoare, o să existe o donație din partea României. Așa, haideți, totuși, o întrebare.
1: Vă întreb dacă vă va cere Siegfried Mureșan să vorbiți cu dumnealui în toate aceste zile, vă veți vedea sau dumneavoastră veți cere să vorbiți cu el înainte să ajungă în Parlament?
0: Bineînțeles, am vorbit asta cu el și a rămas, i-am spus că începând de joi sunt în București și cu ce pot să-i fiu de folos, sunt disponibil.
2: Aveți vreun sfat pentru el?
1: Să meargă la bord?
2: Da. Sunt 10 zile de bord.
0: Este un om care are experiență de negociere și trebuie să-și o exercite cu partidele din Parlament. Mulțumesc!
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce a însemnat pentru dumneavoastră să fiți deschizător de drumuri? A fost o onoare, a fost o relaxare în ideea în care nu exista termen de comparație? Sau, din contră, a fost o presiune sau o responsabilitate foarte mare?
5: Cred că a fost un curaj la început de a împinge lucruri, de a extinde limitele pe care chirurgia minim invazivă le arăta în perioada respectivă. A fost un entuziasm legat de acea perioadă a vârstei. Am avut susținere din partea celor care erau responsabili de coordonarea departamentului de chirurgie la vremea respectivă. Am avut susținere din partea echipelor care m-au ajutat în perioada respectivă. Aș spune cu subliniere a echipei de anestezie care a fost alături de primii pași în chirurgia laparoscopică bariatrică. Deci vă închipuiți că lucrurile nu arătau așa cum sunt astăzi. Poți realiza mai multe intervenții chirurgicale în aceeași zi, rata complicațiilor să fie atât de scăzută. Începuturile arătau dificil, diferit, iar echipa de anestezie care a susținut acest început, aș numi aici sprijinul doctorului Victor Popescu, căruia îi rămân recunoscător pentru acele începuturi, a fost esențial. Mai departe, a contat modul de organizare instituțională într-un centru dedicat, un centru de excelență pentru chirurgia laparoscopică, bariatrică și metabolică, înțelegând relativ repede că nu e vorba doar despre o diplomă de palmares a fi centru de excelență, inspirația fiind de asemenea din străinătate, ci e vorba de implementarea unui program destul de complex, bazat pe protocoale de siguranță medicală, pe standardizări specific gândite pentru chirurgia laparoscopică bariatrică, adresată unor pacienți cu multe complicații, echipa medicală fiind expusă multiplelor provocări și am înțeles că acest mod de organizare care nu exista în peisaj în România este soluția pentru a putea progresa și a ajuta cât mai mulți pacienți fără complicații.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care ai urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
4: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Statele Unite se pregătesc de o retragere istorică din Europa. Pentagonul își dorește să mute

0: Vali. Bine v-am găsit! Analiza jurnaliștilor americani indică faptul că Statele Unite ale Americii ar putea să retragă între 25.000 și 40.000 de militari până în luna noiembrie. Planul Pentagonului s-ar aplica cu preponderență în trei state. Este vorba despre Germania, Italia și Spania. În momentul de față, în țările europene, în Europa, sunt aproximativ 80.000 de militari americani. Haideți să vă arătăm acum și țările unde se află aceștia, unde sunt cei mai mulți soldați. Evident, este vorba despre cele trei state. Germania este principalul pol al prezenței americane, cu 36.000 de militari. Cea mai mare unitate este la Rammstein. Acolo este baza aeriană care găzduiește cel mai mare număr de militari americani. Urmează Italia, cu peste 12.000 de trupe, și pe locul al treilea este Spania, cu 3.800 de militari. Cel mai mare număr al soldaților americani în Europa a fost înregistrat în timpul războiului rece, atunci au fost aproximativ 400.000 de soldați, a scăzut între timp la acest număr de 80.000. Practic, mutarea Pentagonului ar reduce cu o treime prezența americană. Cât despre trupele americane de pe flancul estic, nu sunt indicii că ar fi schimbări majore. În România, în momentul de față, se află aproximativ 800 de militari americani. Un element de noutate însă, Donald Trump a anunțat că Polonia va deveni principalul pilon al prezenței americane în Europa. În urma unei discuții pe care Trump a avut-o cu președintele Navrotsky, a anunțat că cel mai probabil în viitor va crește acolo prezența americană.
1: Vali, mulțumesc. Războiul dintre Rusia și Ucraina a scăpat de sub control. Există riscul unui conflict la scară europeană. Avertismentul este dat chiar de prietenul lui Vladimir Putin din Uniunea Europeană, premierul slovac Robert Fico. Acesta spune că nu vrea ca țara lui să fie atrasă într-un război din cauza articolului 5. Într-un mesaj adresat înainte de o deplasare prevăzută în Ucraina, Fico a criticat retorica tot mai belicoasă, așa cum o numește el, a Europei.
2: Ja sa bojím vojny. A chcem o tom hovoriť s plnou vážnosťou. To, čo sa dnes deje v Európe, to, čo dnes počúvame a vidíme, je, že vojenský konflikt na Ukrajine sa vymkol spod kontroly. Prestali platiť akékoľvek pravidlá vojenských operácií, začína sa útočiť na civilnú infraštruktúru. Myslím si, že budeme svedkami veľkých vojenských operácií na území Ukrajiny, ale čo sa ja najviac bojím, je to, aké silné vojenské reči sa ozývajú v Európe.
1: În platoul Digi24, domnul Cristian Diaconescu, fost ministru de externe. Bună seara,
3: mulțumesc pentru prezență.
1: Cum ne uităm la aceste detalii scrise de jurnaliști americani despre retragerea trupelor americane din Europa? S-a vorbit, acum vin și cu cifre concrete. De la o treime până la aproape jumătate ar putea pleca de pe continentul european în plin război al Rusiei.
3: Într-adevăr, ar fi vorba de redislocarea forțelor convenționale, trupele aflate în teren. Până în acest moment nu există discuții în legătură cu poziționarea americană nuclear, naval, aerian și pe servicii de informații. Da, trebuie să ne uităm extrem de atent. 7:24 sunt reprezentanții europeni astăzi la Washington, pentru că în jurul datei de 6 noiembrie planul va fi concretizat și va fi comunicat. Din punctul nostru de vedere, după părerea mea, este o temă în primele trei pe agenda de securitate.
1: Sunt țări precum Polonia, de pe flancul estic ca și noi, care ar putea beneficia de aceste plecări și totodată reconfigurări. România ce perspective sunt pentru România?
3: Pot să vă spun că baza relației bilaterale este una foarte bună cu Statele Unite, mai ales în domeniul militar și de securitate. Poporul român este pro-american. La ei contează foarte mult în relația interstatală. În ceea ce privește o bază permanentă, Polonia, după părerea mea, face foarte bine. În istoria mea instituțională am discutat principial cu americanii, ar fi fost și cred că este și acum o disponibilitate în a deschide o bază permanentă în România. Pe scurt, România ar trebui să ceară la Constanța bază permanentă americană.
1: Ne uităm și la declarațiile pe care le-a făcut în urmă cu foarte puțin timp președintele Nicușor Dan, chiar din Ucraina, și spunea așa: România va dona Ucrainei rachete Patriot. Nu știm câte sunt la noi în țară, dar oricum foarte multe nu pot fi. Nu doar România, spunea președintele, și alte țări europene.
3: Sper că în spate există o analiză în legătură cu nevoile de securitate ale României, în egală măsură și în ceea ce privește sprijinul privind Ucraina. Aici este un pachet, după părerea mea, extrem de sensibil. Repet, sper că există un anume tip de înțelegere cu un sens mult mai larg.
1: Noi am donat și un sistem chiar bine, pe care l-am
3: obținut după aceea,
1: primit înapoi. În Rusia, pentru că ne uităm la contextul mai larg, în Rusia astăzi a început procesul electoral. Sunt alegeri, primele alegeri parlamentare de după izbucnirea războiului. Ce miză există la aceste alegeri, domnule ministru? Pentru că nu putem vorbi despre o miză clasică într-un stat democratic.
3: Da, toate partidele care, sau formațiunile care se pronunțau împotriva războiului în Ucraina au fost eliminate din competiție. Partidul Rusia Unită are în acest moment aproape 100 de candidați veterani din conflictul din Ucraina, deci sensul acestor alegeri este unul cât se poate de clar, dar, pe de altă parte, rezonanța politică este preocupantă pentru Moscova, deoarece au început să apară semnale în ceea ce privește o mobilizare după alegeri pentru războiul din Ucraina. Deja mii de tineri din Federația Rusă au plecat în concediu în Georgia prin Abhazia. Și, în egală măsură, situația legată de lovirea infrastructurii energetice a zonelor comerciale de foarte mare amploare, care gesturi militare ucrainene care s-au răsfrânt în legătură cu percepția populației și încrederea în, mai ales în marile orașe, care de regulă au văzut acest război la televizor.
1: Ar putea ieși Vladimir Putin slăbit din aceste alegeri și în ce fel?
3: Din punct de vedere strict electoral, nu va ieși slăbit. Din punct de vedere al percepției mesajului, s-ar putea să existe o serie de preocupări. Oricum, campania electorală nu s-a desfășurat. Jumătate din politicieni participau la dezbaterile din studiourile de televiziune.
1: Lărgim un pic cadrul și ne uităm la cei doi mari actori de pe scena mondială care se uită și ei și sunt implicați într-un fel sau altul în conflictul și în războiul din Ucraina. China și Statele Unite cu propriile lor probleme. Urmează o întâlnire la Washington, a doua pe anul, într-un an de zile, între Xi Jinping și Donald Trump, dar acolo mai mult vorbim despre un război economic decât despre unul, despre unul fierbinte. La ce să ne așteptăm? Pentru că a fost o efervescență în relațiile economice dintre cele două țări. Un conflict chiar a fost numit el.
3: Este o rivalitate sistemică profundă între cele două superputeri. În egală măsură nu va lipsi, evident, atât Taiwanul cât și zona Golfului, pentru că în acest moment China are o serie de consecințe economice, fiind cel mai mare beneficiar al tranzitului de energie prin Golf. În egală măsură, în situația de securitate există o serie de dezvoltări. Ultima este extrem de interesantă față de avansul Houthi. Arabia Saudită a cerut Statele Unite un ajutor. Statele Unite a comunicat faptul că militar nu se implică, dar poate da un ajutor logistic sau de informații. A doua zi, Arabia Saudită s-a îndreptat spre China pentru a cere ajutor. Deci, iată că această competiție, inclusiv privind delimitările de securitate, devine din ce în ce mai serioasă.
1: Mulțumesc, domnule ministru, pentru analiza dumneavoastră. Pe final de oră ne uităm și la vreme, pentru că sunt semne că iarna ar putea începe mai devreme și mai puternic anul acesta. Un vortex polar neobișnuit se formează deasupra polului nord, iar prognozele meteo pe termen lung indică posibilitatea unei perturbări importante. Fenomenul ar putea favoriza perioade mai reci și episoade de ninsoare abundentă în anumite regiuni din Europa și America de Nord. Chiar de săptămâna viitoare, temperaturile scad semnificativ și la noi, în medie cu 10-15 grade Celsius.
4: Expolar foarte puternic sau potențial slăbit se vor vedea, cum am spus, în decembrie, dar mai ales în ianuarie și în februarie. Dar este absolut normal să discutăm acum despre faptul că se formează. Putem să avem, de exemplu, valuri de frig la nivelul Europei, chiar și la nivelul României, dar și pe partea și în America de Nord. Este posibil să avem zile cu temperaturi de sub minus 15 grade. Vor fi episoade scurte cu temperaturi scăzute și posibil să avem și ninsori.
1: În scurt timp vedem scenariul exploziv pe care l-au lansat cei de la AUR în privința scenei politice după desemnarea lui Siegfried Mureșan premier. Președintele este în cârdășie cu PSD, spun Petrișor Peiu, George Simion, liderii AUR, pentru că l-a desemnat pe Siegfried Mureșan să cadă, apoi să-l numească pe Sorin Grindeanu și să forțeze mâna PNL-USR să voteze un guvern format din Partidul Social Democrat. Vedem analiza acestui scenariu imediat după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi!
5: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
6: 18 septembrie 53, nașterea împăratului Traian. Marcus Ulpius Nerva Traianus se naște în Spania de azi. Devine împărat al Romei la 45 de ani. În timpul său, imperiul are cea mai mare extindere militară și teritorială. Printre cuceririle sale este și Dacia. Asta îl face să fie supranumit unul dintre părinții poporului român. Senatul îl declară Optimus Princeps, cel mai bun lider. Columna lui Traian, care există și acum în centrul Romei, este cronica celor două războaie daco-romane. Mai mult, a devenit un model arhitectural chiar în timpurile moderne. 18 septembrie 1947. Oamenii care stau în umbre. Central Intelligence Agency, CIA, a început oficial activitatea. Agenția fusese creată de președintele Harry Truman cu două luni înainte, prin Legea Siguranței Naționale. CIA este serviciul de spionaj extern al SUA. Agenții săi acționează numai în afara teritoriului american. Cu timpul, a devenit cea mai renumită agenție de informații din lume. Misiunile CIA sunt sursă de inspirație pentru sute de cărți, filme și serii. Sediul agenției din Langley, statul Virginia, este și el renumit. CIA are peste 21.000 de angajați. 18 septembrie 2014. Vot pentru unitate. Scoțienii au mers la vot ca să decidă dacă vor o țară independentă sau dacă vor să rămână parte a Regatului Unit. 55% dintre votanți au ales unitatea. Referendumul a fost făcut cu acordul Londrei. Prezența la vot a fost foarte mare, peste 84%. Naționaliștii scoțieni au fost principala forță pro-independență. Principalele partide britanice au făcut campanie pentru menținerea uniunii dintre Scoția și Anglia, care datează din 1707. Discuții despre un nou referendum încă au loc.
5: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
9: E un blocaj politic. Acum, un blocaj politic. Partidul Social Democrat, prin vocea domnului Grindeanu, strigă către PNL și Ilie Bolojan, veniți cu pactul, îl semnez. PNL-ul se întreabă, bun, și dacă va semna pactul, cum se va ține de cuvânt? Și-ar prefera mai degrabă un guvern de armistițiu, cum a zis domnul Bolojan, și eventual să și fie primul la o rotativă, între un guvern PNL-USR-UDMR și mai apoi unul PSD. PSD-ul exclude categoric această variantă. Nu înaintăm deloc.
10: Eu cred că nu vorbim despre elefantul din cameră, de fapt. Nu vorbim despre reformă. Noi vorbim despre Ilie Bolojan și despre Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu ne spune că nu se poate lucra cu Ilie Bolojan. Asta este singurul lucru pe care îl tot spune, că nu se poate, că am mai auzit aici la dumneavoastră că a dat tot antibioticul deodată. Când s-a dat antibioticul acela, PSD a fost acolo și a dat și el antibioticul. Deci fuga asta de asumare este cumva rușinoasă. Adevărata problemă este reforma. Dorește Partidul Social Democrat să facă cu adevărat reformă în România, da sau nu? Și dacă spun da, cum ar putea cineva să-i creadă după ce au făcut ce au făcut? Este ca și cum, nu știu, te duci cu, ți spune soțul că e în oraș cu prietenii și el e cu cineva, cu o altă femeie, și apoi a doua oară ar trebui să-l crezi. E cam același lucru. A trădat.
9: Domn Pucheanu de la PSD l-am avut weekendul trecut la în fața ta, o foloseau altă metaforă,
11: cuplul căsătorit și voia să schimbe mireasa.
10: Am văzut. Este ca și cum am luat mireasa asta, am stat un pic cu ea, dar nu mai îmi place. Vreau exact asta, vreau altă. Ce e asta? Cum noi, cred că e nevoie de un pic de maturitate și de responsabilitate. Hai să vorbim despre reformă. Hai să punem pe hârtie cu ce este de acord PSD, ce se angajează să facă, câtă reformă va face în companiile de stat.
11: O paranteză. Dumneavoastră personal, îl credeți pe Sorin Grindeanu?
10: Nici o secundă. Îmi pare rău să spun, dar nu am cum să îl cred pe Sorin Grindeanu când a spus cu seninătate minciuni în moțiunea de cenzură și și-a asumat acele lucruri spunând că așa s-au întâmplat.
11: Și atunci cum ați putea să lucrați cu dânsul?
10: Păi tocmai eu asta spun, că nu poți să ai încredere și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că este ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum să pună PNL și PSD împreună și UDMR și USR sau fără USR, este o alianță împotriva naturii. Nu se mai poate. Pentru că sunt foarte diferite aceste partide la acest moment.
12: Acesta atunci este mesajul dumneavoastră ferm în momentul ăsta ca vicepreședinte al PNL. Nu se mai poate?
10: Nu, nu se mai poate această alianță PNL-PSD. Pentru că am văzut că nu funcționează. Deci
11: vă referiți la un guvern din care să facă parte?
10: La un guvern sau, în ceea ce mă privește, la orice fel de alianță.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
13: Un stadion care nu știe să tacă. Un duel cu ecou în istorie.
14: Lars Karamăr îi scrie minutul 86.
13: Rapid, FC Argeș. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: începe numărătoarea inversă pentru formarea guvernului Siegfried Mureșan și se conturează o deschidere pentru cooptarea PSD. UDMR propune rotativă, dar și refacerea coaliției. USR vorbește despre discuții cu socialdemocrații. Ce răspunde PSD însă? Sorin Grindeanu, într-o intervenție la Antena 3 CNN, a declarat, citez: "Nu mi-e frică să zic că acest guvern va pica cu cel mai mic număr de voturi din istoria post-revoluționară."
1: Formăm un guvern serios, reformator, pro-european, care să prezinte o agendă de modernizare a României.
2: Responsabilitatea pe care o avem este la fel de valabilă și acum 3 luni și astăzi, în a încerca, după posibilitățile pe care le avem, în funcție de ponderea noastră electorală, să formăm un guvern.
3: Bună soluție este o refacere chiar într-o altă formulă a acelei majorități care s-a destrămat în aprilie și credem că rotativa poate să fie în continuare o soluție pentru o construcție politică solidă. Detaliile, sigur, trebuie discutate în negocieri politice cu Partidul Social Democrat.
4: Deschiși în următoarele zile pentru discuțiile inclusiv cu PSD, în ce condiții ar putea să susțină acest guvern de viziune pozitivă.
5: Nu cred sub nicio formă că poate exista vreo variantă în care Partidul Social Democrat să asculte vreo propunere care să vină din partea domnului Fric sau a domnului Siegfried Mureșan.
6: Președintele are un plan împreună cu PSD. Imediat după ce Mureșan depune mandatul sau pierde votul în Parlament la investitură, îl numească pe domnul Grindeanu.
0: Sper să se formeze guvernul, spune astăzi președintele Nicușor Dan, care pune criza pe seama unei iresponsabilități colective. Iar legat de scenariul lansat de AUR, potrivit căruia ar fi o înțelegere între el și PSD, ca după Mureșan să fie desemnat Grindeanu, Nicușor Dan susține că este doar un zvon.
7: Ați luat decizia înainte să intrați în aceste consultări sau în timpul consultărilor?
8: Am făcut consultări ca să luăm o decizie în urma lor. Deci am luat decizia după episoadele de consultare, care au durat vreo 6 ore.
7: George Simion, dar și informații pe surse, care v-au acuzat că, de fapt, este o înțelegere cu Partidul Social Democrat pentru această desemnare.
9: Și că le-ați întins o capcană.
8: Bun, eu nu comentez zvonul și...
7: Domnul Simion a fost într-o declarație publică.
8: Tot. Pentru mine, permiteți-mi să rămână la nivel de zvon. Nu vreau să comentez. Haideți să comentăm fapte și nu închipuiri. Eu sper ca guvernul, ca primul ministru desemnat să reușească să strângă o majoritate și vreau să discutăm numai de asta. Deja noi suntem într-o zonă de iresponsabilitate colectivă. Fac apel la partide să găsească o soluție, da, deci să treacă un guvern.
0: Invitatul meu de la această oră, domnul Marian Preda, este rectorul Universității din București. Domnule profesor, bună seara, mulțumesc
10: bună
0: pentru
10: seara.
0: Prezență. Este o iresponsabilitate colectivă, spune președintele, o declarație făcută în urmă cu puține minute în Ucraina, acolo unde participă la un summit, dar întrebarea este, oare chiar e colectivă această iresponsabilitate? Sau e una specifică scenei politice?
10: Responsabilitatea sau iresponsabilitatea este individuală, doar că e generalizată, cred că asta a vrut să spună domnul președinte, adică nu prea mai vedem personaje, actori responsabili în politică luându-i individual pe grupuri mici cum doriți. Altfel nu s-au înțeles, nu s-au grupat cumva și au hotărât să fie iresponsabili. Erau, nu avem oameni politici de calitate, nu avem oameni care să înțeleagă că în astfel de condiții de criză trebuie să ai comportament de criză. Adică mai ușor cu acuzațiile la adresa altora sunt sfaturi în condiții de criză. Mai degrabă găsești lucruri bune în toate gesturile celorlalți și încerci să găsești soluții de compromis sau cooperare. Niciunul dintre partide nu face asta și cred că fiecare acum încearcă să-i lase pe ceilalți în offside, să-i lase să greșească și se pregătește, își conservă cât poate imaginea în ideea în care până la urmă responsabilitatea este din punctul de vedere al fiecăruia la ceilalți. Teoriile echității. Tot ce e bun am făcut eu, tot ce e rău au făcut ceilalți. Și până la urmă nimeni nu vine cu o soluție. Ar fi trebuit ca începând cu președintele și până la fiecare membru de partid să meargă și să facă compromisuri. De exemplu, acum sper ca Zicric Mureșan, pe care se întâmplă să-l cunoști, e un bun negociator, a negociat bugete europene, a negociat multe la nivel european, sper să vină cu propuneri care cel puțin să fie analizate de PSD, nu să fie refuzate. Sau de alte structuri, dar și jocul ăsta e setat astfel încât sunt puține posibilități de mișcare. Ai libertatea din celulă aici în politica românească, pentru că coaliția UDMR, încep cu ei pentru că e mai la mijloc, UDMR, USR, PNL, are nevoie sau de AUR sau de PSD. Și atunci, din moment ce președintele a spus fără AUR, rămâne doar PSD-ul. PSD-ul, de asemenea, are nevoie de ceilalți. Și deci trebuie cineva să vină cu o propunere care să fie cel puțin acceptabilă pentru
9: ceilalți. Ecuația pentru asta o știm încă din urmă cu 4 luni și jumătate de când a căzut guvernul. Că nu se poate guvern fără PSD sau fără AUR. Și că AUR-ul este indezirabil și pentru președinte și pentru celelalte partide, în special PNL, USR, UDMR. Și totuși, după 4 luni și jumătate, nu s-a ajuns la niciun compromis, cum spuneți dumneavoastră. Cât mai are timpul răbdare cu ei? Cât
10: nu mai are
9: poporul răbdare cu ei?
10: Nu, nici timpul, nici poporul, nici agențiile de rating nu mai au răbdare. După părerea mea, în primul rând, când vezi că nu s-a schimbat nimic cu datele inițiale, trebuie să schimbi ceva acolo. Și ce se poate schimba acum? În primul rând, trebuie lăsată posibilitatea ca AUR să vină la guvernare. Cu PSD e puțin probabil ca celălalt să vină cu ei la guvernare. Oricum au fost niște voturi în Parlament în care s-au înțeles. Nu putem exclude la infinit AUR, chiar dacă mulți dintre noi nu suntem de acord cu unii dintre liderii AUR, cu multe dintre punctele lor de vedere și atitudinile lor. AUR este un partid legal deocamdată. Călin Georgescu are probleme cu justiția și trebuie să justifice diverse declarații și acțiuni. AUR încă nu și reprezintă pe sondajele de acum în jur de 40% dintre alegători. Bun, drept urmare, AUR trebuie luat în calcul pentru guvernare. Pentru că altfel, dacă îl tot împing acolo în colț, îl victimizează și mai mult și AUR va veni cu majoritate, poate, la alegerile viitoare. A doua chestiune. S-a întâmplat ce s-a întâmplat. PSD trebuie să accepte că poate să guverneze cu ceilalți și, de asemenea, ceilalți, inclusiv PNL, chiar dacă guvernul lor a fost dat jos de PSD, trebuie să accepte dialogul cu PSD. Eu i-aș fi închis pe toți într-o cameră și asta fac oamenii responsabili. Când trebuie să iau o decizie și nu mai au timp, stau acolo într-o cameră și negociază la infinit până când ies de acolo cu fum alb și s-a ajuns la un rezultat. De asemenea, trebuia luat în calcul mai repede și cred că de acum trebuie din ce în ce mai mult luată în calcul alegerile anticipate. Până la urmă, când nu ai nicio soluție, mergi mai repede și resetezi și trebuie repede. De ce? Ciclul acesta, oricât de scurt ar fi, al alegerilor anticipate, înseamnă luni de zile. Deja am intrat în toamnă. Avem nevoie de proiect de buget. Altfel, România iar va avea buget efectiv prin martie, aprilie, mai.
9: Și nu cred și că
10: este inacceptabil.
9: Asta.
10: Nu ne permitem asta.
9: Pentru că noi, statul român, guvernul, nu poate face nici măcar rectificare bugetară exact. Și deja vedem domenii cheie, domenii sensibile, exact. Cum este sănătatea, rămase fără bani. Dar vreau să vă întreb, domnule profesor, pentru că de jumătate de an observăm o logică răsturnată, o paradigmă răsturnată. Orice partid își dorește să ajungă la putere. Asta e logica lui de a exista ca partid politic. Acum parcă vedem partidele fugind de putere. Ia tu puterea, asumă-ți tu guvernarea. Partide precum pe care nu ni le dorim la putere încerc încearcă celelalte partide ba să facă un cordon sanitar, ba să le țină departe de putere prin alte metode. Acum le spun, haideți la putere. Ce s-a întâmplat? De unde această logică răsturnată pe scena politică din România?
10: Bun, sunt mai mulți factori. În primul rând, cred că au consilieri care nu sunt de cea mai bună calitate. În al doilea rând, e și o bază, o brumă de logică aici. Nimeni nu vrea să fie în condiții de criză la guvernare și toată lumea vrea să fie cu o imagine cât mai bună la alegerile viitoare. Drept urmare, dacă luăm pe fiecare în parte, singurii care pot să vrea la guvernare acum sunt cei de la AUR, până și ei s-ar putea să-și reducă, dacă vin la guvernare, procentele acelea numeroase. Pe de altă parte, PNL-ul a fost la guvernare și au fost criticați peste tot. Nu e ușor să guvernezi o țară cu deficit bugetar uriaș când trebuie să faci reforme în continuare, reforme care nu-și vor produce roadele așa de repede și alegerile bat la ușă, chit că vor fi imediat alegeri anticipate, ori alegeri la termen peste 2 ani și puțin. În aceste condiții, sigur că e un cost, dar asta fac mari oameni politici și partidele responsabile care chiar iubesc România. Își asumă riscurile acestea, iar oamenii nu sunt inconștienți. Ați văzut că la început Bolojan a crescut în sondaje și la începutul guvernării și după ce a fost demis. Pentru că oamenii au văzut că încearcă să facă, că a făcut greșel, că n-a făcut multe lucruri bune, dar a încercat să facă ceva în condițiile în care toți ceilalți se dau deoparte și pregnant este la Grindeanu și la PSD. Au dat guvernul jos, au tot semnalizat, dar de fapt ei n-au vrut cu adevărat să-și asume guvernarea.
9: Sunteți și sociolog și vă uitați și din perspectiva asta la scena politică. Ce să înțeleagă oamenii sau ce înțeleg ei când văd această irresponsabilitate de care vorbea și președintele mai devreme, aceste poate lupte și orgolii sterile care nu aduc nimic bun, oricum nu pentru populație, această fugă de răspundere, cum se uită, ce înțeleg și ce consecințe mai ales ar putea avea acest lucru?
10: Și așa oamenii politici erau prost văzuți și partidele politice, instituțiile politice, gradul de încredere da. Este foarte jos. S-a diminuat de tot și pericolul mare este ca democrația în sine, ca sistem, să se prăbușească. Faptul că nu doar în România, ci în Europa, în general în lume, partidele autoritariste, partidele de extremă dreaptă de obicei, sunt luate în calcul de din ce în ce mai mulți cetățeni, este rezultatul nemulțumirii față de partidele tradiționale și de sistemul tradițional de guvernare. Oamenii n-au prea multe de înțeles. Nici noi n-avem prea multe de înțeles. În fiecare zi comentăm decizii care n-au prea multă logică în spate. M-aș fi bucurat să văd niște scenarii malefice, cum or fi ele, în care cel puțin vezi că sunt niște actori care, domnule, și-au urmărit ei interesul, au vrut să-i saboteze pe celălalt. Nimeni nu poate, de fapt, să-i reducă la tăcere pe ceilalți. Și asta e tragedia noastră. N-avem oameni politici puternici și oamenii se uită deja spre alternative. Deocamdată, singura alternativă evidentă este AUR. Da, doar că 60% din populație nu pot să accepte o astfel de alternativă. Sunt oameni care sunt informați, care se uită cu atenție, înțeleg ce e dincolo și în interiorul mesajelor lui Călin Georgescu, de exemplu, care știu istorie și știu ce s-a întâmplat cu atitudinile extremiste, legionare, fasciste, etc. și care nu vor vota cu ei. Dar până când? Și atunci, pe de o parte, oamenii vor alți lideri în interiorul partidelor acestora și o atitudine responsabilă, pe de altă parte, cred că așteaptă alte lucruri, dar e greu să te organizezi din afară, din societatea civilă și mai ales în acest mediu. Respectul față de politică în sine, ca profesie, este foarte jos. Cum mari oameni, de ce s-ar băga în acest carusel al greșelilor, al irresponsabilității despre care vorbea și președintele? Și atunci n-avem decât să așteptăm ca să le rezolve timpul cumva. Ori timpul, cum bine spuneați la început, nu prea mai are răbdare. Agenția Fitch tocmai a spus că deja lucrurile s-au întins prea mult și prelungirea crizei crește mult riscul ca România să fie retrogradată.
9: Chiar aș vrea să vedem detalii din ce a spus agenția Fitch astăzi, citată de Bloomberg. Aceea ce se știe Bloomberg, o mare publicație internațională specializată pe economic, scria zilele trecute că România este de facto în junk. în sensul că investitorii tratează țara noastră ca pe o țară aflată în junk. Ne uităm la detaliile pe care ni le aduce colega mea Cezara Scutar și revenim la discuție.
11: Bun găsit! România este într-o cursă contra cronometru pentru a evita retrogradarea ratingului de țară la categoria junk, pe fondul crizei politice prelungite. O analistă Fitch spune că, pe măsură ce România rămâne fără un guvern funcțional, cresc semnele de întrebare privind predictibilitatea fiscală și capacitatea autorităților de a reduce deficitul. Fitch a menținut în august ratingul României la ultima treaptă recomandată investițiilor. Luna trecută și Moody's Ratings a menținut România pe nivelul cel mai jos din categoria țărilor propuse pentru investiții. Agenția Internațională a menținut perspectiva negativă din cauza riscurilor ridicate de implementarea ajustării fiscale. Iar următorul test vine chiar mai devreme. S&P Global Ratings va publica pe 2 octombrie evaluarea pentru România. Este cea mai importantă agenție de rating dintre cele trei și cea mai exigentă. Investirea noului guvern condus de Siegfried Mureșan ar trebui să se facă tot în acea perioadă. Respingerea guvernului ar putea avea drept consecință trimiterea României în junk, adică nerecomandată investitorilor. Asta înseamnă inflație, dobânzi mai mari pentru a acoperi cheltuielile, curs de schimb mai mare și șomaj. Stabilitatea guvernului și continuarea măsurilor de reducere a cheltuielilor sunt extrem de importante în această perioadă.
9: Domnule profesor, ar putea părea pentru publicul larg poate niște lucruri foarte abstracte, foarte departe de agenții de rating, retrogradare, junk. Dar toate aceste concepte abstracte acum ar putea avea consecințe grave asupra propriilor buzunare, asupra tuturor românilor. Vine agenția S&P, cea mai dură dintre toate agențiile de rating și nu știm cum ne va privi și ce bifă ne va pune la evaluarea de pe 2 octombrie.
10: De fapt, nu știm, dar bănuim. Eu vă spun, dacă Siegfried Mureșan este votat guvernului, dacă el va fi prim-ministru, vă garantez că nu vom avea probleme. E un economist de foarte bună calitate, cu experiență politică, cu experiență administrativă foarte serioasă la Bruxelles și simplu fapt că pui un astfel de om este o garanție a faptului că nu va fi un buget făcut pe colțul mesei pe genunchi, că nu vor fi cheltuieli responsabile și multe alte lucruri. Asta nu înseamnă că va fi votat. Eu știu că șansele pentru guvernul Mureșan să treacă sunt mici acum. Și noi vom fi din nou în logica Mioriței, un element cultural foarte important, definitoriu pentru noi, în care știm că urmează să fie omorât Ciobanu. Miorița știe, toată lumea spune, Miorița, poporul român știe. Și nimeni nu face nimic. Partidele nu-l vor vota, pentru că ceilalți doi ciobani, de oricare ar fi ei, da? De fapt vor neapărat să ia oile celuilalt, în loc să vrea să-și producă ei mai multe oi, să coopereze cu celălalt și împreună să producă mai multe oi. Așa gândesc actorii noștri politici. Probabil avem nevoie să trecem prin niște crize mai profunde pentru ca oamenii să se trezească, doar că din crize mai profunde de foarte multe ori se iese cu revoluții, cu mișcări sociale grave și am văzut niște încercări cu manipulare, cu toate celelalte de curând în Piața Victoriei. Deci, eu cred că vom ajunge la junk, asta e probabilitatea mare, bineînțeles că nu îmi doresc asta. Și cred că foarte mulți oameni deja cam știu ce înseamnă, pentru că i-au văzut cum a crescut roborul, cum toate împrumuturile lor și dobânzile și rata de schimb s-au degradat și trebuie să plătească mai mult. Mulți dintre ei au văzut. Sigur că sunt unii care nu vor înțelege niciodată nimic și care cred gogomăniile pe care le spune câte un lider din ăsta de tip Mesia la televizor. Dar nu aceea sau nu doar aceea nu contează chiar atât de mult. Societatea din România, după părerea mea, este mult mai responsabilă acum, mult mai înțeleaptă decât clasa noastră politică. Doar că nu pleacă de acolo clasa politică. Au închis clanța și au luat și cheia cu ei și nu mai lasă pe altcineva să intre. Poate avem nevoie de o revoluție.
9: Este Nicușor Dan un președinte slab, domnule profesor? Și vă întreb asta pentru că ne uitam cu toții ieri siderați, pentru că nu s-a mai întâmplat asta în istoria post-decembristă, cel puțin, să vină președintele să anunțe am nominalizat un candidat pentru funcția de prim-ministru, Dar mi-a cerut un timp de gândire, nu știu dacă va accepta. Ce imagine proiectează președintele și ce se ascunde în spatele acestui gest până la urmă și acestei stări, de fapt?
10: Păi să procedăm cum a spus chiar domnia sa mai devreme, să luăm faptele. Un președinte care n-a reușit să aibă un guvern timp de 4-5 luni, după părerea mea, are imaginea unui președinte slab. Desigur, există o șansă ca să se aranjeze astrele cumva, să se alinieze și până la sfârșitul mandatului domnul președinte Nicușor Dan să iasă cumva pozitiv din toată povestea asta. Dar deocamdată are foarte multe puncte în minus. Părerea mea este că România n-are cum să iasă bine și implicit guvernarea sa, președinția sa, n-are cum să iasă în final cu o imagine bună. Deja suntem în al 13-lea ceas și, din păcate, președintele României și liderii partidelor politice parcă nu conștientizează. După părerea mea, președintele ar trebui să-i cheme la consultări și să închidă ușile la Cotroceni, v-am spus. Și cred că ar fi fost unii președinți din trecut care poate ar fi făcut asta. Și Băsescu și cred că și Iliescu, dacă ești acolo cu mandatul unei majorități a poporului în spate, ai responsabilitatea asta. Nimic din celelalte nu mai contează. România are nevoie de guvern acum și de un guvern responsabil care să facă un buget responsabil.
9: Și vedeți fezabil acest lucru în următoarea perioadă?
10: Nu, tocmai de asta am și spus. Mă feresc de etichete. Dar ca imagine, cred că se vede și în sondaje și se vede în faptul că nu reușim să găsim soluții la o problemă simplă politică. A avea un parlament și a avea un guvern sunt elementele esențiale ale unei guvernări, ale unui sistem democratic. Și noi avem un parlament slab așa cum e, care nu reușește să producă un guvern, pentru că toate elementele puterii, partidele politice parlamentare, președintele care trebuie să medieze și să nominalizeze, nu reușește să găsească o soluție. De unde rezultă că și partidele și președintele sunt actori slabi.
9: Urmează două săptămâni de foc, aproape două săptămâni, pentru că președintele ne spune astăzi că abia luni va fi publicat în Monitorul Oficial decretul de desemnare lui Siegfried Mureșan, prim-ministru. De atunci vor curge cele 10 zile, până la care va trebui să ceară votul de investitură, să vedem ce se va întâmpla, pentru că s-ar putea deschide calea anticipatelor. Siegfried Mureșan spunea, nu voi renunța, cum a renunțat Eugen Tomac, voi merge să negociez și să cer votul Parlamentului. Vom vedea și ce spune Siegfried Mureșan aici în studioul Digi24. De la ora 20 va fi invitatul colegii mele, Andreea Bratu. Domnule profesor, mulțumesc mult pentru prezență.
10: Vă mulțumesc și eu.
9: Ne uităm acum și la faptul că după un an și jumătate, insula Lacul Morii din București se redeschide, lucrările de restaurare și modernizare au fost finalizate, totul a costat 59 de milioane de lei. Vedem rezultatul acum, ne-l arată colega mea Andreea Crăciunescu.
12: Bun găsit tuturor! De pe noua insulă a lacului Morii a fost inaugurată chiar astăzi la ora 10 și încă de atunci puteți vedea că foarte mulți oameni curioși au venit aici pentru a vedea ce s-a lucrat într-un an și jumătate. Încă de la intrare puteți vedea că ne fură ochii aceste noi pontoane instalate aici. Copiii, de fapt oamenii de toate vârstele, pot face sporturi nautice, pot face yachting, kayak, canoe, sunt organizate aici și cursuri, pentru că spuneau reprezentanții că au dorit să încurajeze și sporturile pe apă cu această ocazie. Tot pe apă vedem ceva mai în spate și insule de vegetație instalate. De altfel, pe mal sunt foarte multe binocluri, astfel încât copiii să vadă ce păsări și vietăți sunt pe aceste insule de

0: Viața Ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
2: Întrebarea numărul 6. Se mai poate baza Europa pe America?
3: N-are încotro, trebuie să se bazeze cât mai mult. Revenirea lui Trump cu alegeri reformi, realegere formidabile, este semnul că societatea americană, de fapt, s-a schimbat. Nu trebuie să ne mai tot mirăm atât. Ba că vin, ba că pleacă americanii. Ei par, așa cum spuneam că e societatea puțin mai înainte, par conectați la toate informațiile astea, mai ales la platforma de Truth Social al lui Trump, care în timpul weekendului ajunge la 90 de postări. Când începe săptămâna de lucru, mai coboară. Are nevoie Europa de America, dar cred că și America are nevoie de Europa. Să vedem cine se înșală primul.
2: Întrebarea numărul 7. Fără Germania ar mai fi Uniunea Europeană?
3: Plecarea sau retragerea Franței sau a Germaniei din acest edificiu ar echivala cu sfârșitul Uniunii Europene.
2: Întrebarea numărul 8. De ce n-am scăpat de securitate nici după 36 de ani?
3: Pentru că nici nu vrem să scăpăm de ea. Pentru că securitatea s-a transformat într-un fel de plasă de siguranță de desubt pentru partide mai mult sau mai puțin eficiente. Securitatea a rămas în mitologia noastră, în psihologia noastră colectivă, ca un instrument superior Partidului Comunist Român. Ceaușescu târziu și-a dat seama că trebuie să schimbe lucrurile cu securitatea și să o repună sub controlul partidului. Silviu Brucan, în scrisoarea celor 6, celebră, care l-a dat jos pe Ceaușescu, a fost unul din cartușele care au tras spre Ceaușescu încă din primăvara lui 1989, spune: tovarăși, adresându-se lui Ceaușescu, nu pentru asta am înființat securitatea, să fie împotriva muncitorilor. Păi da, dar pentru ce am înființat-o? Am înființat-o ca să rămână în imaginarul nostru colectiv și chiar în realitate ca pe un fel de bau-bau permanent. Există legi ale serviciilor secrete care nu s-au schimbat de mult și există o permanență ocultă a unei structuri în care ne place să avem încredere, chiar și cei care suntem împotriva securității. Avem amintiri de ce? Când nu avem încredere în celelalte structuri oficiale, transparente, ne place să credem că nu se întâmplă lucrurile.
2: Că există cineva care are grijă.
3: Că nu e o dezordine totală. Ori dacă lași prea mult, investești totul în cineva care are grijă, atunci lucrurile încep să nu mai fie prea... În primul rând, este sub control.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc, și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la

0: N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
1: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
0: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regulă ca să se protejeze.
1: Pentru că din haos...
0: Haosul e foarte popular.
1: Se câștigă din haos?
0: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
1: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
0: Aur.
1: Aur?
0: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
1: E o diferență între PSD și AUR?
0: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Zoom acum pe scena internațională. Cea mai șocantă informație a săptămânii a venit din Statele Unite și are legătură cu Donald Trump și familia lui.

prieteniei. Între timp, în politica globală se mișcă plăcile tectonice și asta are legătură tot cu Donald Trump. Mai exact cu politica sa agresivă, tocmai față de aliații Statelor Unite. Canada și Uniunea Europeană, ambele sub atacuri comerciale și ideologice ale SUA, au făcut săptămâna aceasta un pas gigantic. Președinta Comisiei Europene a invitat Canada să devină membru asociat al Uniunii Europene. Și asta nu este totul. Oficiali australieni susțin că țara lor se aliniază cu politicile Canadei, adică vor alături de UE. În Suedia, surpriză de proporții, regatul nordic virează la stânga politică după aproape două decenii de coaliții de dreapta. Iar vestea cea mare abia acum vine. Extrema dreaptă, care visa să ajungă în sfârșit la guvernare, este în recul. Și acum o bătălie dintr-un război care se anunță lung. Se înmulțesc avertizmentele față de pericolul inteligenței artificiale scăpate de sub control. Spiritele se încing, inclusiv în cetatea filmului la Hollywood. Iată acum cele mai importante imagini și evenimente ale săptămânii.

0: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships.
1: Canadians are united that nobody is going to tell us what language we speak. No one is going to dictate our culture or with whom we can strike agreements.
2: Colegul meu Andrei Negusiu, coordonatorul știrilor externe la Digi24, în plată alături de mine. Andrei, te salut, bine ai venit.
3: Bun găsit.
2: Primul subiect, o dezvăluire halucinantă a presei de peste ocean, legăturile periculoasele lui Donald Trump Jr. cu Rusia. Foarte interesant.
3: Da, și într-un moment de familie, nu? Nunta fiului său mai mare, Don Junior, și aflăm că petrecerea de după nuntă, undeva la câteva sute de mii de dolari, nota e achitată de un oligar rus. Da, un apropiat al lui Vladimir Putin, ai spus și tu, tocmai fusese decorat cu ceva timp înainte cu Ordinul Prieteniei și încep să apară întrebările. De ce era nevoie de această încrengătură? Don Junior are 500 de milioane de dolari. Tatăl său, Trump, are 7 miliarde. Nu e că nu și-ar fi putut plăti o cea mai extravagantă petrecere din lume. Ar fi fost în regulă și cu multe semne de întrebare și dacă era vorba de un cadou, că așa e prezentat această întâmplare, să spunem, din partea unui miliardar american. Până la urmă e fiul președintelui Statelor Unite și te poți gândi că un astfel de cadou urmează să fie recompensat cumva. Când în ecuație intră omul lui Putin, cel care conduce țara cu care, iată, se opune multor planuri americane, hegemonie americane, nu? Că Putin asta spune. Și de ce se întâmplă asta? De ce se ajunge într-o situație foarte strânjenitoare? Pentru că acești oameni consideră că totul li se cuvine și nu trebuie să dea socoteală pentru nimic și iată, nici măcar nu au ascuns faptul că banii vin de undeva, de la un oligarh rus.
2: Încă există multe întrebări fără răspunsuri.
3: Absolut, absolut.
2: În ceea ce privește acest eveniment și aceste legături
3: și
2: periculoase ale familiei Trump cu Rusia și cu Putin.
3: Da, s-ar putea să avem niște anchete mult mai amănunțite dacă la alegerile de la mijlocul mandatului controlul trece la democrați. Cu siguranță vor vrea să afle mult mai multe despre toate aceste lucruri.
2: Să ne uităm un pic și la vecinul de la nord al americanilor care vrea să se apropie de Uniunea Europeană, pentru că de când este Donald Trump președinte și Canada și Uniunea Europeană se află sub un atac continuu al administrației Trump.
3: Sigur. Tocmai pentru că există aceste atacuri, există războaiele tarifare, nu? Există felul de amenințări. Canada vrea să se apropie de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană are interesul de a se apropia de Canada pentru că deja avem acorduri multiple cu Canada, interese de securitate comune. De altfel, dacă stai și te gândești și te uiți un pic la nordul Oceanului Atlantic, îți dai seama că Uniunea Europeană, Marea Britanie, Islanda și Canada au niște interese comune și ar fi bine ca lucrurile astea să fie aprofundate și iată, în ecuație apar și oficialii australieni care spun că practic nici lor nu le-ar displace o astfel de relație. Sigur, pentru moment nu se pune problema, dar nu putem ști mai departe cum se mișcă aceste plăci pentru tectonice din politica globală, pentru că am văzut, nu? Blocul China, Iran, Rusia, cum își strânge legăturile, vedem că India pare să graviteze mai aproape de acest centru decât de Occident, deși o democrație, tehnic vorbind, și atunci vedem că lucrurile se schimbă foarte mult. Nu știm ce se va întâmpla după șocul energetic al războiului din Golf, războiul din Ucraina, din păcate, vedem că nu are șanse să se încheie prea repede. Și este evident că toate țările caută acum niște plase de siguranță din punct de vedere al securității.
2: Și ne uităm la Suedia, pentru că venim mai aproape un pic de noi. Una caldă, alta rece, am putea spune, în Europa.
3: Da.
2: Am văzut un avans al extremei drepte în Germania, un avans fantastic. Ne așteptam, sau mulți se așteptau, sondajele arătau și extrema dreaptă din Suedia că ar fi pe cale să iau un procent mare în alegeri.
3: Și chiar visa să devină membru la guvernare, nu doar să susțină guvernul din Parlament.
2: Celebra soluție suedeză, cum a fost până acum. Da. Nu s-a întâmplat asta, ba chiar din contră. Stânga a ieșit învingătoare.
3: A ieșit. Victoria este destul de, de subțire. Sunt 176 de mandate pentru blocul de stânga, 173 pentru blocul de dreapta. Dar interesant este că pentru prima oară de când a intrat în Parlament, da, cu 16 ani în urmă, extrema dreaptă înregistrează un recul. Cumva suedezii au rezonat mai mult la problemele la care promit rezolvare social-democrații, care sunt forța conducătoare a blocului de stânga. Da, e interesant pentru că doar cu puțin timp înainte era acel avans din Saxonia-Anhalt al extremei drepte. Acum, peste câteva zile, sunt alegeri în alte landuri din Germania și cel puțin într-unul dintre ele tot extrema dreaptă este prima forță în intențiile de vot, mai puțin la Berlin. La Berlin lucrurile sunt mult mai spre centru. Da? Dar într-adevăr este această îngrijorare.
2: Dar vedem țări care au experimentat partide de extremă dreapta în ultimii ani, le dau la o parte.
3: Cumva își da seama că nu e ceea ce poate și-au dorit la un moment dat, s-au sperat alegătorii și ca atare, iată, la vot se vede treaba asta.
2: Să ne uităm pentru în final și la inteligența artificială, care după ce am vorbit și am văzut posibila apocalipsa inteligenței artificiale sau a omenirii din cauza...
3: Vedem că tot mai mulți experți vorbesc de asta.
2: Vedem o mare furie la Hollywood, pentru că apar actori virtuali. Am văzut și la noi un cântăreț, o cântăreață virtuală, poate cea mai celebră, Lolita Cercel, dar se întâmplă la Hollywood. Actori care îi înfurie pe actorii reali.
3: Actori creați cu inteligența artificială care țin conferințe de presă acum. Da? Și par atât de reale încât încep să înțelegi de ce pentru foarte mulți oameni e foarte greu să mai facă distinția. Să discernă, nu? Între realitate și, și inteligența artificială, dar e un avertisment care spune că, într-adevăr, știi, l-am dat și noi, i-am dat știrea săptămâna aceasta, că ar putea să ne elimine pe toți inteligența artificială. Sunt experți care spun, nu e așa, sunt politicieni care spun că avantajele economice sunt foarte importante și nu trebuie să ne speriem, dar iată că inclusiv într-o industrie care merge pe imagine, lucrul ăsta aduce un război. Actorii umani, iată, vorbim de actori umani, actori digitali, unde am ajuns, actorii umani vor compensații. Da? Pentru că modelele AI învață urmărind actorii umani. Și atunci actorii umani ce spun? Noi pentru cine muncim?
2: Fură meserie, cum ar zice vorba din popor. Andrei, mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ne-ați urmărit. Urmează în scurt timp o ediție specială moderată de colega mea, Andreea Bratu. De la 20, premierul desemnat Siegfried Mureșan în premieră după desemnare vine într-un platou de televiziune. Îl puteți urmări aici la Digi24. Rămâneți cu noi!
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
7: Tu te-ai întors acasă. După America, după episodul ăsta, te-ai întors acasă și cântai ceva diferit. Nu ai avut o problemă de percepție a neamurilor tale în momentul în care ai venit? N-au zis că strici tradițiile, că strici muzica. Cum a fost?
8: În primul rând, aș vrea eu să fiu foarte sincer, vulnerabil și deschis. În primul rând, eu am venit în România ca să fac un film documentar, pe care acum chiar l-am terminat, despre geniul romilor. Adică, odată ce am ajuns în state și am văzut cât de mult studiază alții muzica și ăștia doar ascultă singura dată sau noi romii ascultăm și o prindem imediat de la ureche, zic, băi, ceva e ciudat. Dar în momentul când am ajuns în România, în instant, s-a creat o rupere a unui complex de superioritate. Adică eram la care vreau să vin ca regizorul, dar nu ca regizorul în adică, wow, ce mișto, ca regizorul, uite cum mănâncă, uite cum se comportă, uite cum...
7: Și părea arogant, nu?
8: Eram arogant. Asta,
7: ca un corp străin erai, nu te mai recunoșteau.
8: Pentru că mă rupsesem de ei. Și inițial, țin minte că au dat comandă la niște pui de la un rotisor. Și era vremea în 2006 încă nu exista globul sau nu știu ce, nu te meteau furculițe și cuțite. Și pentru ea a fost ceva normal să rupă cu mâna, să înceapă să mănânce cu mâna. Și mă uit, like, voi mâncați cu mâna? Și ăștia se uită la mine, dar ce e, mă, nu ai crescut așa între noi? Deci, în momentul ăla mi-am dat seama că era o ruptură. Și ușor, ușor, ușor, ușor, de la Damian, care venise din America, arăta ca un fotomodel la 80 de kg, care mânca sparanghel cu somon, care avea alte obiceiuri, s-a întâmplat o metamorfoză. În metamorfoza aia eu am crezut că m-am lăsat pradă dependențelor, băuturii, plăcerilor, nopților pierdute. Dar, de fapt, doar așa puteam să reînvăț stilul muzical. Pentru că doar așa puteam să simt. Am început cu ei să-i ascult și să plâng când cântau. Am început să înțeleg ce înseamnă fiecare piesă, fiecare melodie. Asta e cântată la nuntă, asta la mormântare. Asta e cântată când e supărat, asta când ești vesel. Și atunci simțeam lucrurile alea înăuntru meu. Nu era doar o... Nu eram doar un teoretician.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Tu ai fugit din România înainte de Revoluție, te-ai întors mult mai târziu. Cum ai văzut tu că s-a schimbat țara asta în deceniile care au trecut de la Revoluție încoace?
8: Mulțumesc de întrebare, mulțumesc. Acum 20 de ani, când m-am întors, erau lucruri populare care pentru mine mi-au făcut bine, emoțional. Adică de la un loc, și asta nu spun un umor sarcastic, și voi știți că ați călătorit, de la un loc unde totul este un zâmbet fals, știți unde mă refer, la Los Angeles, și nu judec, așa sunt ei, la un loc unde în 2006 am ajuns și la semafor cineva mă înjura și începeam să zâmbesc că îmi plăcea, că era real. Măcar, uite mă înjură ce îmi place. Parcă eram de mult și la suita la mie ca la nebun. Dar chiar îmi plăcea că era adevărat. Din 2006, de când am venit eu până acum, mai ales în ultimii 8-90 ani, sunt niște schimbări uriașe. Nu numai din punct de vedere tehnologic, avem toți telefoane, nu numai din punct de vedere că avem mall-uri și că suntem trendy. Cred, sincer, cu toată tăria, văd când merg în țară și de fiecare dată când am avut concert la Suceava, a trebuit să mergem cu mașina, acum două zile. Văd realitatea rulară, da? Văd cum trăiesc cu oamenii la țară, de multe ori cum mi-aș dori și eu să trăiesc. Înțeleg diferențele economice foarte bine, înțeleg gap-ul foarte mare între ce înseamnă aici și aici, înțeleg clasa mijlocie care nu prea există. Pe de altă parte, progresul față de 2006 este uriaș. Adică suntem la nivelul european. Da? Nu mă refer din punct de vedere al salariilor, din punct de vedere al tuturor celelalte probleme pe care voi le identificați zilnic. Dar nu mai suntem cei care în 2006, când am venit cu cineva și vreau să mănânc un mic dejun cu niște americani, nu exista mic dejun decât în hoteluri. Sau existau trei restaurante mari și late, sau existau... Aici mă refer în termeni populari pentru imaginea noastră din afară. Dar noi nu trăim continuu cu imaginea din afară, trăim și în România, ce trăiește aici în fiecare zi. Ceea ce mi se pare extrem de ciudat este că am mulți prieteni care s-au mutat în Grecia și în Spania, pe care știți și voi unii artiști, alții nu, și care îmi spun că totul este cu cel puțin 50% mai ieftin decât la noi. Asta mi se pare ciudat. Adică nu știam că o să devenim atât de trending cât să devenim și atât de scumpi.
6: La noi în București.
8: La noi în București, corect. Ce mi se pare ciudat este că încă nu știm să valorificăm talentul, puterea și ceea ce suntem noi ca români.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la o nouă ediție specială. Se anunță negocieri complicate și o desemnare ce nu are foarte multe șanse, cel puțin din punct de vedere matematic, pentru a reuși. Siegfried Mureșan mai are nevoie de 46 de voturi pentru a trece de Parlament. UDMR a deschis negocierile cu PSD și propune din nou o rotativă guvernamentală. Socialdemocrații resping însă categoric varianta și implicit susținerea unui guvern Mureșan. AUR avansează un alt scenariu uluitor. Desemnarea ar fi fost făcută pentru a pica la vot, urmând ca apoi PSD să aibă cale liberă pentru formarea noului executiv. În tabăra socialdemocrată, nominalizarea președintelui este considerată una ostilă partidului. Din Ucraina, Nicușor Dan le cere formațiunilor politice să găsească urgent o soluție și vorbește despre, citez, o zonă de irresponsabilitate colectivă. Care sunt calculele și ce șanse are în acest moment guvernul Mureșan? Avem imediat, pentru că Siegfried Mureșan vine în platoul Digi24 în primul interviu televizat de la desemnare. În doar câteva ore, președintele Nicușor Dan ajunge în Statele Unite ale Americii pentru adunarea generală a ONU. Înainte, șeful statului mai face un popas la Bistrița. În țară însă, lasă în urmă o misiune de foc. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, încearcă să adune partidele la aceeași masă pentru a forma o majoritate parlamentară. Chiar înainte de plecarea în Ucraina, șeful statului a făcut un apel ferm la responsabilitate și a transmis că vrea ca noul guvern să treacă de votul partidelor. Emma Stoica vine cu detalii.
1: Deci din Ucraina, președintele României pleacă în Statele Unite ale Americii și abia joi se va întoarce în țara noastră. Ceea ce înseamnă că va fi deja a patra zi de când Siegfried Mureșan este oficial propunerea pentru premier, adică acele zile calendaristice în care trebuie să vină în Parlamentul României și să ceară votul de încredere. Spunea președintele României că ușa îi este deschisă dacă propunerea pe care a făcut-o Siegfried Mureșan dorește să se consulte cu acesta și dacă are nevoie de sfaturi. Va fi foarte interesant dacă va accepta, în contextul în care i-a luat mai bine de o oră să spună da sau nu dacă vrea să fie propunere de premier, în contextul în care PNL, USR, UDMR deja îl anunțaseră ca fiind varianta care vor merge la Palatul Cotroceni. La fel de interesant va fi și dacă va reuși să strângă numărul de voturi, dacă ne uităm la declarațiile publice. PSD pare că nu va vota un premier propus de cele trei formațiuni politice, AUR la fel, de asemenea grupurile mici din Parlament, grupul din jurul lui Victor Ponta, dar și SOS. Mai este un lucru foarte interesant de văzut și anume ce va face președintele în cazul în care Siegfried Mureșan, la cum arată lucrurile, nu va trece de votul Parlamentului, pentru că a evitat șeful statului să vorbească deschis despre alegerile anticipate. Din informațiile noastre, nici nu-și dorește atât de mult să se ajungă în acel punct, însă, la cum arată lucrurile, sunt șanse foarte mari ca Siegfried Mureșan să nu reușească să treacă de acest vot, sau mai este încă o variantă, la fel ca Eugen Tomac, nici măcar să nu ajungă în Parlament, să se retragă înainte. De asemenea, mai este un lucru la care trebuie să ne uităm, cum a ajuns președintele să ia această decizie. Din informațiile pe care le avem, președintele României, în consultările de la Cotroceni, i-a întrebat pe liderii partidelor dacă sunt dispuși să voteze un guvern tehnocrat. Nu i-a anunțat pe aceștia că Siegfried Mureșan va fi propunerea. Mai apoi, a stat de vorbă cu Siegfried Mureșan și a ieșit public și a spus că încă așteaptă un răspuns. Așteptăm așadar să vedem dacă calculele politice din țară se vor potrivi cu calculele pe care le-a făcut președintele României și dacă nu, atunci va merge pe a doua variantă pe care o are pe masă, Sorin Grindeanu, sau va alege să vină cu acel premier independent pe care de fapt și-l dorește. Ați luat decizia înainte să intrați în aceste consultări sau în timpul consultărilor?
2: Am făcut consultări ca să luăm o decizie în urma lor. Deci am luat decizia după episoadele de consultare, care au durat vreo 6 ore.
1: George Simion, dar și informații pe surse care v-au acuzat că de fapt este o înțelegere cu Partidul Social Democrat pentru această desemnare.
3: Și că le-ați întins o capcană.
2: Bun, eu nu comentez zvonuri și...
1: Domnul Simion a fost într-o declarație publică.
2: Tot. Pentru mine, permiteți-mi să rămână la nivel de zvon. Nu vreau să comentez. Haideți să comentăm fapte și nu închipuiri. Sper ca guvernul, ca primul ministru desemnat să reușească să strângă o majoritate și vreau să discutăm numai de asta. Deja noi suntem într-o zonă de irresponsabilitate colectivă. Fac apel la partide să găsească o soluție, dar ne să treacă un guvern.
3: Nu vreau să comentez ce spune George Simion. George Simion poate să comenteze pe voturile pe care le are AUR în Parlament. Eu pot să vorbesc după ședința de luni despre în numele celor 127 de parlamentari PSD, nu mai mult de atât. Haideți să vedem. Evident, Partidul Social Democrat are cel mai mare grup parlamentar în acest moment și asta ne-a și îndreptățit ieri să solicităm președintelui mandatul de a forma guvern. Pentru noi a fost o surpriză, am și spus ieri, și o surpriză și o dezamăgire. Domnul președinte a considerat că trebuie să facă această nominalizare cu Siegfried Mureșan.
0: Și vă spuneam, în acest moment ar lipsi undeva la 46 de voturi pentru învestirea cabinetului Siegfried Mureșan. De luni începe lupta oficială pentru majoritate. UDMR și USR propun discuții cu PSD, chiar refacerea coaliției, sugerează maghiarii. Nu au program, au rotativă, spune Sorin Grindeanu, dar ușa pare deschisă cu o condiție. Nu pot vota, citez, un bolojănel mai mic pentru a continua tăierile lui Bolojan. Este ceea ce a transmis un fost ministru PSD. De partea sa, liderul PNL spune că se va încerca, în funcție de posibilități, formarea unei majorități parlamentare.
4: Să găsim o soluție politică care asigură o guvernare stabilă până în 2028. Considerăm în continuare că cea mai bună soluție este o refacere chiar într-o altă formulă a acelei majorități care s-a destrămat în aprilie. Și credem că rotativa poate să fie în continuare o soluție. Nu vom participa la formarea niciunui guvern care va avea nevoie de sprijin AUR, SOS sau alte partide extremiste.
5: USR susține nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru premierul României pentru că crede că este omul potrivit să conducă un guvern. Această misiune este mult mai importantă decât orice fel de jocuri tactice și politice. Evident că vom fi deschiși în următoarele zile pentru discuțiile inclusiv cu PSD, în ce condiții ar putea să susțină acest guvern de viziune pozitivă pentru România.
6: Experții noștri din ministere, prin colegii de partid, vom furniza toate datele necesare, în așa fel încât viziunea pe care dânsul o are să se bazeze pe date corecte legate de situația țării. Nu vom veni cu programe și nu vom susține programe care nu se bazează pe realități, care creează așteptări.
0: Și intrăm în regim de breaking news, deoarece pentru prima dată după desemnarea anunțată de președintele Nicușor Dan, Siegfried Mureșan acordă un interviu televizat. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult!
7: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit, bună seara!
0: Vă mulțumesc pentru că ați acceptat să mi-acordați acest prim interviu și vă propun să începem discuția cu o informație concretă pentru a ști care sunt șansele guvernului condus de dumneavoastră să obțină majoritatea de voturi. Câte voturi estimați că aveți în acest moment, domnule Mureșan?
7: Pe primul rând, spre deosebire de ceilalți doi candidați desemnați de președintele României pentru a forma guvernul, noi pornim cu un sprijin parlamentar transparent, deschis din partea a trei partide parlamentare. Până acum au existat două desemnări, una din partea unui coleg din partea unui partid extraparlamentar cu zero voturi și o desemnare un coleg din partea Partidului Național Liberal împotriva voinței Partidului Național Liberal. Noi pornim în momentul de față de la 169 de voturi. Acesta este numărul de parlamentari pe care Partidul Național Liberal, USR-ul și UDMR-ul îl au în momentul de față.
0: De unde preconizați că veți obține diferența până la 233 majoritatea necesară? Cu ce partide luați în calcul să discutați, să negociați?
7: Păi, în primul rând, îmi propun ca la începutul săptămânii viitoare să prezentăm ideile principale ale programului de guvernare. Discuția trebuie întotdeauna să pornească de la ceea ce vom propune pentru România. Și mi se pare firesc să merg să prezint întâi ideile și grupurilor parlamentare ale celor trei partide care mă susțin. Grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal, USR PSR și UDMR. După aceea m-aș bucura să avem cât de curând oportunitatea de a discuta cu grupul parlamentar al minorităților naționale și după aceea va veni momentul adevărului pentru PSD. PSD-ul va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Eu voi fi deschis și dispus să le prezint viziunea noastră pentru România și da, mă bucur să avem o discuție francă, deschisă și cu colegii de la PSD.
0: La sediul sau la grupul AUR, veți merge să vă prezentați viziunea pentru România?
7: Nu voi merge la sediu sau la grupul AUR.
0: Discuții neoficiale veți purta sau colegi de-ai dumneavoastră ați auzit un astfel de scenariu? S-a mai discutat în propunerea anterioară, de aceea vă întreb.
7: Toate discuțiile pe care le port ca premier desemnat sunt discuții oficiale. Acum, ce vă pot promite este că nu voi altera programul de guvernare pentru a face pe placul unui partid care nu este pro-european. Evident că dacă eu spun ceva care este corect, în care cred, care este pro-european și este bun pentru România și votează anumiți parlamentari, eu nu pot să îi opresc. Parlamentarii știu că este trecerea acestui guvern sau alegerile anticipate, dar, repet, noi nu vom face compromisuri care să pună sub semnul întrebării caracterul european pro-european al acestui guvern.
0: Dumneavoastră spuneți dacă un parlamentar AUR votează guvernul Mureșan, nu-l opresc, dar nu voi merge să-l conving?
7: Păi n-am cum să-l opresc, n-am cum să opresc. Mandatul parlamentarilor este un mandat liber, este un mandat imperativ, fiecare parlamentar
0: acceptați voturi, dar nu le cereți.
7: Nu am cum să nu le accept, n-am cum să nu le accept, repet, fiindcă nu controlez parlamentarii AUR și nu controlez parlamentarii niciunui alt partid la vot, fiindcă nu am crezut niciodată în controlul parlamentarilor. Parlamentarii sunt liberi să voteze conform conștiinței lor, sigur, în acord cu programul și strategia propriului partid.
0: Ați menționat de 3 ori programul de guvernare, discutăm imediat aplicat. Până atunci aș dori să vă întreb, în scenariul în care nu strângeți voturile necesare și se apropie data votului, luați în calcul să vă depuneți mandatul?
7: Nu, nu iau în calcul să-mi depun mandatul. Obiectivul meu este foarte clar, președintele României m-a desemnat, vom lucra la programul de guvernare, după care ne vom întâlni cu parlamentarii, vom prezenta programul nostru parlamentarilor, după care vom prezenta cabinetul de miniștri și vom depune cabinetul de miniștri și programul de guvernare în Parlament. Sper să avem audiere serioase pentru ca miniștrii buni pe care îi vom propune să-și poată prezenta viziunea în fața Parlamentului și apoi vom avea votul de investitură.
0: În acest moment în care discutăm, nu există niciun scenariu în care să vă depuneți mandatul?
7: Nu am în vedere depunerea mandatului, nu.
0: Ne puteți spune cum a decurs discuția cu președintele României Nicu Șordan atunci când v-a sunat să vă anunțe că urmează să vă desemneze?
7: Sigur, în deplină transparență. Președintele României m-a contactat ieri și m-a informat deschis că mă va nominaliza pe mine pentru a forma guvernul. I-am mulțumit pentru această nominalizare. I-am spus că mi-aș dori să avem o discuție așezată, de vreme ce președintele României și cu mine nu discutaserăm despre formarea guvernului în această perioadă. I-am spus că mi-aș dori să avem o discuție așezată. Am reflectat dumnealui cât și eu cum putem să discutăm de vreme ce dumnealui nu se află în București în aceste zile și am agreat să fim în legătură, am agreat să ne întâlnim la revenirea în țara domniei sale săptămâna viitoare. Am avut o primă discuție în care ne-am calibrat punctele de vedere.
0: Ulterioară după acel apel?
7: După care eu evident l-am informat pe președintele Partidului Național Liberal, fiindcă pentru mine relația strânsă și coordonarea cu partidul meu și cu colegii din partid este extrem de important. A fost pentru noi mulți colegi liberali o traumă modul în care a fost, s-a încercat formarea guvernului condus de domnul Adrian Veștea. Și am avut o discuție cu președintele Ilie Bolojan, împreună cu domnia sa am agreat să ne informăm partenerii de la USR și UDMR, fiindcă și acesta este un lucru esențial, adică deschiderea și transparența față de partenerii mei, față de cei care mă susțin, sunt importante pentru mine, după care am avut o a doua discuție cu președintele României. Dumnealui m-a anunțat că va anunța și exact așa au decurs lucrurile, vă spun transparent.
0: Dacă Ilie Bolojan v-ar fi spus să nu acceptați mandatul, ce ați fi făcut?
7: Sunt convins că Ilie Bolojan nu mi-ar fi spus acest lucru, fiindcă Ilie Bolojan este un om politic serios, responsabil și predictibil. Noi am decis împreună cu colegii din Partidul Național Liberal, în urmă cu 85 de zile, să înaintăm candidatura mea pentru poziția de prim-ministru. La fel, USR-ul și UDMR-ul au decis în ședințele statutare ale partidelor lor. Pentru noi a fost foarte clar, de la finalul lunii iunie, că noi suntem suntem pregătiți să formăm guvernul și că nu există nicio ezitare și nicio răzgândire din partea noastră, nu a existat nici când în ultimele 3 luni, nici ieri, deci sunt absolut convins și știu acest lucru. Pentru premierul Bolojan, la fel ca pentru mine, acesta este un demers serios.
0: Fiind totul atât de clar și fără ezitare, de ce ați avut nevoie de timp de gândire?
7: Nu, acest lucru a fost, această afirmație este o interpretare eronată. Președintele și cu mine, după cum am spus, am avut ieri o primă discuție pe acest subiect și dacă în 84 de zile nu s-a întâmplat nimic și în 30 de minute, practic, dumnealui m-a anunțat că va nominaliza, eu am anunțat că accept și dumnealui a făcut anunțul, cred că lucrurile s-au întâmplat foarte rapid. Ieri chiar nu poate fi vorba de ezitări. Cred că 30 de minute e un pic mai scurt și mai rapid decât 84 de zile.
0: De ce nu ați fost alături de președintele României atunci când a făcut anunțul?
7: Președintele României a decis când face anunțul și în ce format, asta va trebui să-l întrebați pe dumneavoastră.
0: Dumneavoastră a spus da din prima?
7: Președintele și cu mine am discutat ieri pentru prima dată despre nominalizare. Dumnealui m-a informat, mi s-a părut că dumnealui a fost hotărât când m-a contactat, iar eu i-am spus că este un lucru important pentru țară și că pentru mine este important ca anunțul și desemnarea să se facă într-un mod serios, într-un mod transparent. Repet, a fost pentru noi toți o traumă duminică dimineață la ora 9 pe 15 iunie când am văzut un premier cu mandatul depus și un alt premier din propriul nostru partid fără să fi fost consultați înainte. Știam că președintele României nu discutase și nu informase pe președinții celor 3 partide, lucru confirmat astăzi și de către președintele Partidului Național Liberal Ilie Bolojan. De aceea, pentru mine, când e vorba de afacerile statului, când e vorba de statul României, e extrem de important să fim corecți și să facem lucrurile ca la carte.
0: V-au spus cele 3 partide, PNL din care faceți parte, USR și UDMR, cum au ajuns la această variantă să vă propună pe dumneavoastră să vă susțină chiar în urmă cu 2 luni?
7: Da, sigur că da. Am discutat pe larg despre acest lucru. Practic, România s-a aflat într-o situație economică extrem de dificilă în urmă cu un an de zile. Situația economică a României este ușor ameliorată acum datorită măsurilor luate de guvernul condus de Ilie Bolojan în ultimul an. Am trecut peste partea cea mai dificilă, dar încă avem nevoie de responsabilitate și seriozitate la guvernare. Competențele economice sunt importante, competențele bugetare sunt importante, credibilitatea de asemenea este importantă. Iar pentru noi, Partidul Național Liberal, USR și UDMR, caracterul pro-european al guvernului nu este doar o declarație, un lucru care dă bine, ci este un lucru important. Și de aceea, noi, cele 3 partide, am spus că prezentăm un candidat care să aibă expertiză pe teme economice, pe teme europene. Absorpția fondurilor europene rămâne o prioritate pentru următorii ani. Negocierea fondurilor pentru România pentru următorii 7 ani. PNRR-ul care a fost închis a fost un argument important la finalul lunii iunie. Acum au loc ultimele negocieri cu Comisia Europeană pentru a vedea câți bani primim din ultimele tranșe. Deci, cred că competențele mele economice, bugetare, experiența la nivel european și poate puțin și credibilitatea mea au jucat un rol.
0: Au apărut mai multe acuzații și vă rog să le luăm pe rând.
7: Da.
0: În primul rând, PSD a spus faptul că atunci când PNL, USR și UDMR au venit cu această propunere, de fapt nu credeau în șansele ca propunerea să fie luată în considerare de președintele României și că totul ar fi fost făcut pentru a-l pune pe Nicușor Dan într-o situație dificilă de a alege între dumneavoastră, Zicrin Mureșan de dreapta și Sorin Grindeanu de la PSD de stânga. Apoi Victor Ponta puțin mai devreme a scris pe o rețea socială că e o propunere făcută la Cacialma și că guvernul dumneavoastră ar obține mai puține voturi, chiar și că decât guvernul Veștea. Atunci când v-au anunțat că vă propun la Palatul Cotroceni, păreau cele 3 partide că au încredere că aveți șanse serioase să fiți desemnat de președinte?
7: Eu am spus cu fiecare ocazie în multe intervenții în spațiul public în ultimele 3 luni, următorul lucru. Cred că dacă președintele mă va desemna, voi avea o șansă să strâng majoritatea. Am spus că sunt pregătit, am spus că desemnarea candidatului pentru a forma guvernul este prerogativa președintelui și noi așteptăm decizia dumnealui. Deci cred că noi am făcut lucrurile extrem de clar, extrem de serios. Sincer, mi-ar plăcea ca oameni politici din alte partide să mă atace mai serios un pic, cu atacuri mai serioase, nu cu astfel de chestiuni care nu au pic de substanță. Deci pentru noi, Partidul Național Liberal, dar și pentru partenerii noștri de la USR și UDMR, este o propunere serioasă, este un demers serios și nu ne jucăm cu viitorul României. Și repet, e regretabil că la peste 4 luni de zile, de la momentul la care a fost depus o moțiune de cenzură, cei care au depus moțiunea încă nu au reușit să formeze un guvern.
0: Acest lucru înseamnă că dumneavoastră vă așteptați să fiți desemnat de președintele României?
7: Eu am fost pregătit să fiu desemnat de președintele României începând cu data de 26 iunie. Nu am anticipat, nu am presupus că, ce repet, este prerogativa președintelui, dar eu am fost pregătit și, în general, când fac ceva în viață, inclusiv în viața politică, sunt pregătit.
0: Au apărut două teorii și legate de decizia luată de șeful statului. Pe de o parte, AUR susține că Nicușor Dan ar fi luat această decizie să vă desemneze, pentru ca ulterior, dacă guvernul dumneavoastră pică și ei susțin că ar fi șanse mari să pice, să lase cale liberă unui guvern PSD condus de Sorin Grindeanu. De cealaltă parte, socialdemocrații spun că desemnarea dumneavoastră este una ostilă partidului, că au fost 3 desemnări de premier de dreapta, opinie împărtășită și de o parte dintre colegii dumneavoastră din PNL. Vă invit să vedem aceste declarații. Daniel Zanfil, liderul senatorilor, Alina Gorghiu, senator PNL, și revenim cu opinia dumneavoastră.
7: Da.
8: Sunt niște lideri liberali care vorbesc despre gestul ostil pe care l-ar fi făcut Nicușor Dan nominalizându-l pe candidatul PNL. Până acum Nicușor Dan a nominalizat pentru funcția de premier 4 peneliști. Dacă cineva se poate arăta surprins de această numire, suntem noi. Având în vedere ponderea parlamentară, având în vedere încercările pe care le-a făcut președintele cu premier de dreapta, ar fi fost cazul să nominalizeze din partea PSD. Era dreptul nostru, să, având cel mai mare grup parlamentar, să beneficiem de această nominalizare.
9: Nicușor Dan a desemnat 4 candidați pentru funcția de premier. Ilie Bolojan, Eugen Tomac, Adrian Veșta și Siegfried Mureșan. Toți 4 oameni de dreapta, iar 3 dintre ei, Bolojan, Veșta și Mureșan, chiar membrii ai Partidului Național Liberal. Absolut niciunul nu este de la PSD. 3 liberali într-un an și jumătate. Iar dacă asta e ostilitate față de PNL, fraților, mă întreb cum ar trebui să arate sprijinul. Dragă Siegfried, hai că ai ajuns după 4 luni de zile la ce spun un partid de mult timp, și anume că PNL trebuie să rămână la guvernare și trebuie să rămână cu premier liberal.
0: În primul rând, dacă doriți să-i răspundeți, doamnei Gorghiu, vi s-a adresat.
7: Nu caut să polemizez în mod direct cu colega mea, Alina Gorghiu, însă este pentru prima dată acum când Partidul Național Liberal are șansa să continue lucrurile bune făcute de Ilie Bolojan, cu act în regulă, cu premier al Partidului Național Liberal, propus de Partidul Național Liberal, susținut conform voinței Partidului Național Liberal și într-o coaliție pro-europeană pe programul nostru politic. Nu am avut niciodată în ultimele luni această șansă. Am refuzat să ne întoarcem într-o coaliție cu Partidul Social Democrat. Am refuzat să susținem demersuri care erau contrare voinței și deciziilor Partidului Național Liberal. Am refuzat să susținem demersuri care ar fi divizat Partidul Național Liberal, deci prin desemnarea mea este pentru prima dată de la căderea guvernului condus de Ilie Bolojan, când avem șansa să avem un liberal susținut de partid cu acte în regulă la conducerea guvernului, care să guverneze pe o agendă liberală, nu pe agenda unui alt partid.
0: Cum vă poziționați cu privire la cele două teorii pe care le-am prezentat puțin mai devreme, ce s-ar afla în spatele deciziei președintelui? Desemnarea dumneavoastră din partea lui Nicușor Dan este una ostilă PNL sau ostilă PSD?
7: Cred că noi avem mult prea multe teorii ale conspirației în România, multe dintre ele nu se justifică, unele poate da. Președintele României a declarat astăzi că își dorește ca România să aibă un guvern. Cred că președintele României înțelege riscurile pentru ca România să aibă în continuare o perioadă de instabilitate politică. Am văzut chiar în aceste ore agențiile de rating anunțând că stabilitatea politică este unul dintre criteriile esențiale pentru păstrarea încrederii României față de piețele financiare internaționale. Nu am motiv să cred că președintele României dorește instabilitate sau ceva rău pentru România, deci nu cred că teoriile conspirației își au locul aici.
0: Legat de programul de guvernare, a fost finalizat în această perioadă de la finalul lunii iunie, de când v-au propus cele 3 partide de dreapta până în prezent?
7: Noi acum am început să lucrăm la varianta actuală a programului de guvernare. La finalul lunii iunie ne-am gândit dacă în ce formulă am putea guverna. Am avut atunci o serie de măsuri în vedere. Atunci urgența era finalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Erau și câteva urgențe în ceea ce privea programul programul SAFE, programul european de apărare. Între timp, urgențele s-au schimbat într-o oarecare măsură. Țintele și jaloanele de implementat pentru atragerea banilor din PNRR au trebuit implementate până la 31 august. Acum urmează negocieri delicate cu Comisia Europeană pentru a absorbi toți banii, deci programul PNRR rămâne de actualitate pentru câteva luni de zile, iar la programul SAFE, de asemenea, intrăm în etapa de implementare. Am văzut că România a reușit să atragă cu succes prefinanțarea de peste 2 miliarde de euro, deci urgențele și prioritățile au evoluat. La acest final de săptămână, împreună cu experții din cele trei partide, vom finaliza varianta actualizată a programului și o vom prezenta la începutul săptămânii viitoare.
0: Veți continua măsurile adoptate de guvernul bolojan sau veți renunța la o parte dintre ele?
7: Păi, în primul rând, este evident că guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a stabilizat țara, a făcut foarte multe lucruri bune pentru România și datorită lucrurilor bune făcute pentru România de acest guvern, vom reuși să intrăm într-o etapă viitoare. Cred că principiile, să fim responsabili, să gestionăm cu atenție banul public, să nu risipim banii oamenilor, să investim banii acolo unde e nevoie de ei, este un principiu sănătos și voi continua aceste lucruri. Cred că România intră într-o etapă nouă, repet, vom construi pe baza lucrurilor foarte bune făcute și tocmai fiindcă economia a fost stabilizată în acest an, cred că vom reuși să reducem inflația, vom reuși să avem rate mai mari de creștere economică. Acestea nu ar fi fost posibile dacă derapajele și dezechilibrele nu ar fi fost corectate de către actualul guvern. Deci vom construi pe baza lucrurilor bune făcute de Ilie Bolojan, dar e evident că după această etapă dificilă vom intra pe o etapă de creștere.
0: În această etapă de creștere, în contextul în care aplaudați anumite măsuri luate de Ilie Bolojan, luați în calcul să renunțați la unele intens criticate? Vă dau două exemple. CSS-ul în plus pentru mamele aflate în concediu de creștere copil fără niciun prag, nu avem prag la fel ca la pensionari, și acel proiect și-a venit de la Ministerul Educației să fie eliminate, să fie tăiate bursele sociale pe perioada vacanței de vară.
7: Păi, eu sunt absolut convins că guvernul anterior nu a luat de plăcere măsuri de consolidare fiscală. Noi am avut un deficit de peste 9%, niciun stat membru al Uniunii Europene nu a mai avut niciodată în ultimii 20 de ani un deficit atât de mare fără a avea un șoc extern major în acel an. Astfel de deficite au fost înregistrate doar în an cu pandemie sau doar în an cu criza economică financiară globală. Nu s-a întâmplat niciodată ca într-un an economic destul de bun cum a avut România în 2024, vreun stat membru al Uniunii Europene să aibă un astfel de deficit. Ca atare era nevoie de măsuri de corecție. Alternativa ar fi fost următoarea. Ni s-ar fi blocat fondurile europene și în loc să construim spitale, drumuri, autostrăzi, oamenii să aibă locuri de muncă, acei oameni și-ar fi pierdut locurile de muncă, ar fi intrat în șomaj, statul nu ar mai fi colectat venituri, impozite, oamenii erau șomeri, trebuiau susținuți de stat, ar fi fost mult mai rău. Deci echilibrarea a fost necesară pentru a continua să vină fondurile europene, pentru a păstra încrederea partenerilor financiari internaționali, pentru ca România să se poată împrumuta la costuri rezonabile pe piețele internaționale. Dacă măsurile de echilibrare nu s-ar fi luat, dobânzile ar fi fost mai mari și am fi plătit mai mult pentru investitori și am fi avut și mai puțin bani pentru mame, pentru CSS, pentru școli sau pentru spitale. Deci sunt convins că unele dintre aceste măsuri nu au fost luate cu plăcere și cu inima ușoară de către vechiul guvern. Eu evident că îmi doresc ca salariile să fie cât mai mari, ca pensiile să fie cât mai mari, dar toate aceste măsuri trebuie luate în mod responsabil, în măsura în care ni le permitem și când ni le permitem.
0: Adică luați în calcul o renunțare la aceste măsuri, dar treptat.
7: Iau în calcul relaxarea acestor măsuri de îndată ce ne permitem acest lucru. A relaxa măsurile înainte de a ne permite, riscăm să ne aducă într-o zonă în care partenerii noștri să-și piardă încrederea în noi, să ne ceară dobânzi mai mari și atunci, practic, costul, povara pentru oameni va fi tot mai mare. Deci am în vedere o relaxare de îndată ce ne permitem, evident.
0: Astăzi ne permitem, în opinia dumneavoastră?
7: Cred că indicatorii sunt acum un pic mai buni, va trebui să facem o rectificare bugetară, după care la finalul anului vom face bugetul pe anul următor și atunci vom vedea exact cât ne permitem pentru anul următor.
0: Legat de indicatori și de agențiile de rating, le-ați menționat puțin mai devreme, urmează un nou raport, o nouă decizie. Dacă în acel moment am avea un guvern instalat condus de dumneavoastră, credeți că ar crește șansele să nu fim retrogradați la junk?
7: Agențiile de rating sunt atât de importante tocmai fiindcă sunt independente și fiindcă sunt credibile. Nimeni nu poate influența o agenție de rating, niciun om politic nu poate spune unei agenții de rating ce să facă, fiindcă atunci agențiile de rating și-ar pierde credibilitatea. Ele sunt credibile tocmai fiindcă sunt independente, dar este evident că situația actuală nu poate continua la nesfârșit. Mai rău decât avea un guvern interimar serios, ar fi să avem un guvern cu puteri depline neserios. Dar mai bine decât să avem un guvern interimar serios, este să avem un guvern cu puteri depline serios. Deci, da, voi conduce un guvern responsabil, deci voi conduce un guvern responsabil, nu pot vorbi numele agențiilor de rating, dar cred că avea un guvern responsabil condus de mine ar fi un argument în plus pentru agențiile de rating, pentru a păstra ratingul țării noastre.
0: Aș dori să discutăm și despre activitatea dumneavoastră de la Bruxelles. Da. Sunteți co-raportor la bugetul multianual al Uniunii Europene. Știm că negocierile nu sunt deloc ușoare, sunt presiuni și pe anumite state bogate și au extremiștilor, fac presiuni să nu mai contribuie cu la fel de mult. Aveți negocieri în acest sens. În scenariu favorabil pentru dumneavoastră și pentru propunerea făcută de PNL, dacă reușiți să strângeți cele 233 de voturi și veți fi premier, ce se întâmplă cu atribuțiile dumneavoastră pe acel segment?
7: Păi, Comisia Europeană a propus în urmă cu un an de zile bugetul Uniunii Europene pe următorii 7 ani de zile. În Parlamentul European suntem 2 coraportori europarlamentari care conducem în numele Parlamentului European negocierile pentru Parlamentul European. Noi am format poziția de negociere a Parlamentului European și sub conducerea mea, la recomandarea, la solicitarea mea, Parlamentul European propune un buget cu 10% mai mare decât propunerea Comisiei Europene. Asta ar însemna pentru România o alocare de 66 de miliarde de euro în loc de 60 de miliarde de euro. Am reușit să impun această poziție în majorității Parlamentului European, colegiilor din toate cele 27 de state membre. Am reușit să impunem creșterea ale fondurilor de coeziune cu aproximativ 30% și creșterea ale fondurilor pentru fermieri cu 47%, inclusiv 50 de miliarde de euro pentru fermieri în contextul acordului de liber schimb cu statele din America Latină, Mercosur. Deci mai mult sprijin pentru fermieri în contextul comerțului liber. Toate aceste lucruri pe care le facem sunt bune pentru România. Vor urma negocieri dificile între Parlamentul European, care susține o poziție bună pentru România, Comisia Europeană și guvernele celor 27 de state membre din Consiliul European și sper ca rezultatul final să fie unul cât mai bun pentru România.
0: Întrebarea mea era dacă plecarea dumneavoastră din acea funcție pentru a ocupa postul de premier de la Palatul Victoria nu ar putea periclita aceste negocieri.
7: Realitatea este următoarea. Eu în fiecare zi în viața politică până acum am căutat să fac cât mai multe lucruri bune pentru România. Am făcut lucruri bune pentru România în fiecare zi în Parlamentul European și voi face asta și la conducerea guvernului. Voi apăra ca prim-ministru al guvernului României alocările pentru România pe care am reușit să le obțin în Parlamentul European. Deci eu le voi apăra fie din Parlamentul European, fie din poziția de prim-ministru al guvernului României.
0: Dacă ajungeți premierul României, credeți că vă puteți menține și pe termen scurt și mediu funcția de vicepreședinte al PPE?
7: Sigur că da, am fost ales. Eu toate pozițiile, de altfel mă bucur că mă întrebați, toate pozițiile pe care le-am obținut la nivel european, le-am obținut mereu candidând în competiție cu mai mulți colegi pe aceeași poziție. Și mereu am fost ales cu rezultate mai bune decât a fost ales oricând cineva din România. Ca vicepreședinte al grupului Partidului Popular European am fost ales de 3 ori și mereu între primii 3 vicepreședinți din 10 ca rezultate, la fel și ca vicepreședinte al Partidului Popular European. Am în președinția Partidului Popular European colegi care sunt premieri, prim-ministrul Finlandei este colegul

0: Nu. Acordul Mercosur este un acord bun pentru România, tocmai de aceea poziția oficială a României și a Guvernului României a fost de susținerea acestui acord. Acest acord aduce deja și vedem în momentul de față mai multe comenzi pentru industria din România, 1 și 2, nu constituie un pericol pentru agricultura din România, arată primele cifre după implementarea în primul an. Deci ceea ce a fost susținut de către unii populiști că acest acord de liber schimb Mercosur ar pune în pericol fermierii români, nu a fost adevărat. A fost populist în pur, nu am văzut niciun fermier român în care să fi ieșit, să fi spus că a suferit ca urmare a acordului de liber schimb cu America Latină. Din potrivă, mulți fermieri români în următoarele luni sunt convins că vor exporta spre America Latină. Deci această afirmație a PSD-ului este falsă. Am votat pentru un acord cu America Latină care este bun pentru România, este bun pentru Europa și ca vicepreședinte al Partidului Popular European coordonez toată munca Partidului Popular European în domeniul agriculturii și al politicii de coeziune și repet, pentru negocierile pe buget am reușit să obținem mai multe fonduri europene. Care era cea de-a
1: doua acuzație? Că ați lucrat mai mult în Simbria statului german decât pentru România.
0: Nu este adevărat. Lucrez pentru România de 12 ani în Parlamentul European și am lucrat și înainte. Preocuparea mea a fost mereu să servesc România, dar răspund cu plăcere aceste întrebări. Eu am... După ce am mers la școală în România, am terminat liceul cu media 10 la bacalaureat, de altfel am studiat 4 ani la București la ASE, am făcut apoi un program de master la Universitatea Humboldt de la Berlin în studii economice, după care am aplicat pentru un stagiu la Parlamentul Germaniei. Așa cum mulți tineri români aplică astăzi pentru stagii la Parlamentul European, la Comisia Europeană. Am făcut un stagiu de 6 luni la parlamentarul care atunci era responsabil de România. Era raportorul Parlamentului German pentru România. Era exact perioada în care Parlamentul German în anul 2006 trebuia să ratifice tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. Și am putut atunci să lucrez tocmai pentru a convinge parlamentarii germani să ratifice tratatul nostru de aderare pentru ca noi să putem adera la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană și nu la 1 ianuarie 2008, cum se gândeau unii. Deci chiar și atunci am lucrat pentru România. Și ce mai spuneau?
1: Mai spuneau că sunteți profund anti-american, dar mai avem timp, ați făcut o astfel de declarație și aș dori să vă întreb. În cazul în care veți ajunge premierul României, faceți parte din PNL. Istoria recentă ne arată că de fiecare dată când un premier a fost numit și el nu ocupa funcția de președinte de partid, a luat locul președintelui de partid. Ne aducem aminte, inclusiv de momentul Orban Câțu, puțin mai devreme a fost acest moment. Ce se va întâmpla atunci? Dacă ajungeți premier și colegii dumneavoastră, într-o ședință internă, vă vor propune să preluați președinția PNL?
0: Cred că caracterul oamenilor politici este important. Cunosc caracterul lui Ilie Bolojan, cred că și dumnealui și colegii din Partidul Național Liberal cunosc caracterul meu. Dacă voi fi prim-ministru Guvernului României, îmi voi concentra toată energia pentru a face bine la guvern și voi lucra în parteneriat cu președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, indiferent de poziția pe care domnia sa o ocupă în statul român. Consider că domnul Bolojan a făcut multe lucruri bune pentru România în ultimii ani și sunt convins că va continua să facă multe lucruri bune pentru România în anii următori și întotdeauna îmi văd de treaba mea și nu caut să mă așez pe scaunele altora.
1: Adică
0: nu am
1: veți refuza?
0: Nu cred că colegii îmi voi propune acest lucru, fiindcă mă cunosc, voi lucra în parteneriat cu Ilie Bolojan și dacă într-un scenariu ipotetic cineva mi-ar spune, haide să facem ceva împotriva președintelui Ilie Bolojan, aș refuza categoric să fac acest lucru.
1: În încheierea discuției, vă rog, dacă doriți, să transmiteți un mesaj scurt, câteva zeci de secunde, unul pentru președintele Nicușor Dan, al doilea pentru președintele PNL Ilie Bolojan și al treilea pentru români.
0: Cel mai important cred că este mesajul pentru români și mesajul pentru români este că suntem pregătiți să continuăm lucrurile bune care s-au întâmplat în România în ultimul an. Îi rog pe oameni să fie mai atenți la ceea ce fac oamenii politici, îi rog pe oameni să se uite la ceea ce fac parlamentarii în județele lor, să se uite la ceea ce fac miniștrii, să fie exigenți, să nu meargă doar la vot, ci să uite după ziua votului cine este parlamentarul lor, cu cât cetățenii sunt mai activi și mai exigenți față de oamenii politici, cu atât cred că și oamenii politici vor fi presați să facă mai multe lucruri bune. De președintelui României îi doresc mult succes în exercitarea mandatului important pe care îl exercită, cu cât domnia sa are mai mult succes, cu atât e mai bine pentru România, iar cu președintele Ilie Bolojan, evident, acționăm într-un parteneriat strâns și cred că s-au spus multe nedreptăți la adresa domniei sale și admir mult tăria cu care a dus nedreptățile care s-au spus și s-au făcut la adresa domniei sale în ultimul an.
1: Veți face ceva diferit spre deosebire de Ilie Bolojan?
0: Bun, acum nu suntem identici. Cred că suntem, din ceea ce privește

0: Sistemul de valori, poate un pic și cei 7 ani de acasă, cred că suntem asemănători, dar evident suntem două persoane diferite, nu vă așteptați să fac totul exact ca domnul Ilie Bolojan, dumnealui bea cafea, eu nu beau cafea, deci există și diferențe între noi.
1: Vă mulțumesc foarte mult, Zifid Mureșan, președintele desemnat de șeful statului, Nicușor Dan. Scurtă pauză, noi revenim.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. În cazul ăsta din Bihor, în opinia dumneavoastră, statul român, spitalele, poliția, a încălcat legea?
5: Din punctul meu de vedere, în acest caz, statul este principalul vinovat. Pentru că, așa cum am spus și la începutul discuției noastre, statul este principalul apărător al drepturilor persoanelor vulnerabile, ceea ce nu s-a întâmplat în acest caz. Mai mult, cu bune știință, a întreținut existența unui centru ilegal care avea cele mai bune intenții, asta nu pot să contest. Deci statul este principalul răspunzător. Și din cauza asta, sper să vedem mai departe, pentru că în spatele fiecarei persoane care a fost trimisă a fost cineva, un lucrător de la primărie, de la un spital public, cineva care a semnat ca un om să ajungă acolo. Și sper ca și acele persoane să fie tratate cu aceeași seriozitate și cu aceeași atenție la toate acțiunile făcute de ei, așa cum este și cazul prestatorilor de îngrijire.
6: Vreau să mă întorc la oameni.
5: Da.
6: Au fost evacuați de acolo, au fost luați, pur și simplu, da. Au fost luați și duși în alte părți. Procedura a revoltat pe multă lume. Dumneavoastră știți ce s-a întâmplat cu oamenii aceia? De curiozitate v-au sunat să primiți la hospice parte din acești oameni?
5: Chiar mă gândeam că citisem că au venit acolo oameni din toate județele țării. Noi avem două spitale, un spital la Brașov și unul la București, în care întâmplător de-a lungul anilor am avut oameni din toate județele țării, n-am avut niciodată solicitări de acolo. Nu avem nici în acest caz solicitări privind oamenii care au fost evacuați de acolo. Nu cred că administrarea felului în care s-a făcut această evacuare a fost cea mai bine, a fost gândită bine, pentru că s-a făcut într-o manieră foarte abruptă și foarte abruzivă, abruptă, pur și simplu, pentru față de niște oameni care erau deja cu probleme fizice, psihice. Cred că ar fi trebuit să fie administrată altfel cazul ăsta și cred că în acest caz, așa cum statul a știut să trimită pacienții acolo, cred că statul ar fi trebuit să fie mult mai concentrat pe susținerea operatorului în a intra în legalitate. Asta cred că ar fi fost o soluție mult mai bună. Pentru că faptul că există niște goluri în societate care sunt acoperite de fundații, nu e un lucru atipic. Există în toate societățile, sigur, acest lucru. Dar trebuie să existe o colaborare și la bine și la rău. Nu doar statul să deverseze ceea ce el nu poate să facă.
3: Da. Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
2: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplu chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
1: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
2: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Ați urmărit puțin mai devreme primul interviu televizat al premierului desemnat Siegfried Mureșan, iar acum discutăm și cu celelalte partide de pe scena politică. În legătură directă cu noi este doamna Natalia Intotero, vicepreședinta Camerei Deputaților din partea PSD. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
4: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
3: A apărut acest scenariu lansat chiar de cei din partea AUR, că această nominalizare făcută de Nicu Șordan, desemnarea în persoana domnului Mureșan, ar fi de fapt favorabilă dumneavoastră, PSD, pentru că cel mai probabil acest guvern va pica la vot și apoi Sorin Grindeanu poate forma un guvern PSD cu șanse mai mari. Ați avut vreo discuție cu Nicu Șordan?
4: Distinsă, doamnă, nu vreau să fac niciun comentariu asupra declarațiilor colegilor de la AUR. Dacă îmi permiteți,
3: vă rog.
4: Însă aș vrea să fac comentariu vis-a-vis de ultimele cuvinte, declarații ale domnului Mureșan, care le-a rostit în această seară. A spus că își dorește continuarea măsurilor de reformă ale lui Ilie Bolojan. Eu aș fi vrut să ne dea un exemplu de o reformă prin care s-a adus bunăstare vieții românilor. Nu a fost în stare să dea acest nume. Dacă această reformă înseamnă din nou măsuri de austeritate pentru populație, e un lucru foarte grav. Doi, au spus că ar trebui să fie mai atenți parlamentarii la ceea ce fac pentru județele de unde provin. Păi reamintesc domnului Mureșan că este de câțiva ani la Bruxelles, este deloc din Hunedoara. Sunt și eu hunedoreancă. Nu l-am văzut în acești ani nici o zi prin județul Hunedoara, la nicio discuție cu niciun primar, așa că mie personal îmi va fi foarte greu ca să-i acord votul, deoarece de ieri, de la ora 17, de când a fost această nominalizare, am primit foarte multe mesaje de la hunedoreni să nu îndrăznesc să fac acest lucru pentru un om care și-a trădat originea, județul unde s-a născut și unde a beneficiat în primii ani de pregătire.
3: De ce spuneți acest lucru că a trădat?
4: Pentru că nu s-a mai întors în județ, pentru că nu a ajutat acest județ, un județ greu încercat. Anul trecut, în octombrie, combinatul siderurgic de la Hunedoara se închidea. Noroc! Cu demersurile făcute de domnul primar Băbăuțanu, de președintele Consiliului Județean Laurențiu Nistor, de parlamentarii județului Hunedoara, că s-a redresat situația la Hunedoara prin investiții de unde? Din partea unui investitor român. Foarte bine, dar l-aș fi vrut să-l văd și pe domnul Mureșan, în calitate de hunedorean, în calitate de reprezentant al Parlamentului European, să fie prezent. Nu l-am văzut, nici măcar în campanie electorală, doar în afișe, atât. Deci să nu vină să dea el lecții parlamentarilor să fie atenți ce fac în județele pe care le reprezintă în Parlamentul României, atâta timp cât el a uitat de Hunedoara, atâta timp cât el a uitat de România. Aș fi așteptat să-mi spună o măsură, un lucru bun care l-a făcut pentru România, să mă convingă pe mine ca parlamentar să-i acord sprijinul. Dar ce am văzut astăzi? O prezență la Palatul Parlamentului și aceeași aroganță.
3: Doamna,
4: a domnului Bolovan.
3: Există vreun scenariu în care PSD să voteze un guvern condus de Siegfried Mureșan cu miniștrii de dreapta?
4: Eu mă îndoiesc la aroganța care am văzut-o astăzi, deci n-am răspuns la nicio întrebare la jurnaliști și la ceea ce am văzut în această seară în interviul care l-a acordat dumneavoastră. Deci pentru mine a fost din nou o dezamăgire. Va fi o decizie în cadrul biroului politic național luni. Desigur, eu în această seară mi-am exprimat încă o dată dezamăgirea. Ca hunedoreancă, ce am primit de la dânsul, așa ca o palmă, să fie atenți parlamentarii ce fac pentru județele lor. Dar europarlamentarii ce fac pentru România? Ce fac pentru județele de unde au plecat?
3: Varianta unei rocade, acum să guverneze un executiv condus de Siegfried Mureșan și ulterior un executiv condus de PSD, Sorin Grindeanu, poate, o mai luați în calcul?
4: Cred că ne propun să ne învârtim în jurul cozii. România nu-și mai permite să piardă timp. Românii au nevoie de răspunsuri, locuri de muncă, salarii. Deschid frigiderul și văd că acest frigider găsesc tot mai puține produse alimentare, pentru că nu-și mai permit să aibă o viață mai bună, așa cum au promis toți politicienii când au candidat. Deci, mi-este foarte greu să cred că o astfel de propunere va trece la vot în Parlament. Desigur, repet, va fi o decizie a Biroului Politic Național al PSD în ziua de luni și vom vedea și răspunsul.
3: L-am întrebat puțin mai devreme și pe Siegfried Mureșan, premierul desemnat de președinte, cum a primit această veste. Același lucru vă întreb și pe dumneavoastră. Cum ați primit anunțul președintelui României și dacă în interiorul PSD ați auzit discuții că ar fi posibil acest scenariu să-l desemneze pe Mureșan?
4: Nu am auzit astfel de discuții că ar fi fost posibil un astfel de scenariu. Ne-am fi așteptat să fie desemnat președintele Sorin Grindeanu, fiind persoana care reprezintă partidul cu cele mai multe mandate în Parlamentul României. A fost opțiunea domnului președinte Nicu Jordan, o respectăm, a fost o surpriză neplăcută pentru noi această nominalizare. Vom vedea dacă va reuși să întrunească numărul de voturi.
3: Ce va face PSD în cele două scenarii? Dacă guvernul Mureșan va reuși să strângă 233 de voturi și va fi investit, sau dacă, dimpotrivă, nu va reuși să strângă suficiente voturi și vor urma noi negocieri la Palatul Cotroceni?
4: Păi, în primul rând, să vedem de unde vor reuși să strângă cele 233 de voturi, în cazul în care în Biroul Politic Național al PSD va fi o decizie ca parlamentarii PSD să nu voteze un astfel de guvern. Deci, în primul rând, va trebui să vedem decizia forului de conducere al partidului. Și vă spun că mă îndoiesc. Din reacțiile care le-am văzut în spațiu public, din partea mai multor colegi parlamentari, dar și președinții ai organizațiilor județene. Deci, mă îndoiesc că va fi un vot pentru ca noi să susținem un astfel de guvern, atâta timp cât auzim doar de reformă, dar nu ni se spune cum, în ce constă această reformă, pentru că viața românilor a devenit tot mai grea de la fiecare zi care a trecut, așa că de aceste reforme de tăieri nu vom fi de acord. Vrem să vedem programul de guvernare, nu ni s-a spus absolut nimic până în momentul de față de programul de guvernare. Am văzut că și dânsii au fost luați prin surprindere, prin reacția unor colegi de la alte partide în spațiu public, așa că haideți să vedem. În cazul în care vor face aceste 233 de voturi cu susținerea celor de la UR, desigur, intrăm în opoziție, am mai fost în opoziție, vom încerca în Parlament atât cât putem, prin proiectele de lege, să aducem bunăstare românilor, așa cum am făcut de fiecare dată cât am fost la guvernare.
3: Și dacă pică la vot?
4: Dacă pică la vot, suntem pregătiți, să știți, să mergem și spre alegeri anticipate.
3: Vă mulțumesc foarte mult, Natalia Intoteru, din partea PSD, vicepreședintele Camerei Deputaților, și discutăm acum și cu un lider AUR, domnul Dan Dungaciu, în legătură directă. Bună seara, vă mulțumesc!
5: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
3: În primul rând, aș dori să vă întreb de unde a pornit acest scenariu lansat de colegii dumneavoastră, un scenariu ce a strânit foarte multe valuri pe scena politică, cum că președintele Nicușor Dan ar fi făcut această nominalizare tocmai ca să pună în dificultate dreapta, pentru ca acest guvern să pice la vot și ulterior Sorin Grindeanu să aibă șanse mai mari pentru a forma un nou guvern. Pe ce s-au bazat colegii dumneavoastră când au anunțat acest lucru? Chiar George Simion.
5: Când am ieșit toți trei de la discuțiile cu președintele Nicușor Dan, am fost convinși cu toții că va fi o nominalizare. Nu știam ce nominalizare va fi, dar am fost convinși că va fi o nominalizare. Nominalizarea a venit, nu e vorba că am ghicit-o sau am preconizat-o, noi despre asta e vorba, dar din logica politică și evoluțiilor politice, mi se pare evident că această nominalizare, făcută pe baza celui mai mare număr de voturi pe care l-ar fi avut în spate domnul Siegfried Mureșan, va fi urmată de nominalizarea domnului Grindeanu, pentru că dânsul este în ordine candidatul cu cele mai multe voturi în spate. Pentru că noi nu luăm în serios ipoteza că domnul Siegfried Mureșan ar putea să treacă, nici nu sunt convins că va ajunge în Parlament, dar în niciun caz nu luăm în serios ipoteza că domnul Grindeanu, guvernul Siegfried Mureșan, ar putea să fie învestit. Și nu se întâmplă, nu se va întâmpla asta, inclusiv pentru că în actuala tensiune politică, liberalii au decis să nominalizeze poate pe cel mai contundent politician care a atacat în stânga, în dreapta, cel puțin în ceea ce privește AUR. Atacurile au fost absolut inexplicabile, n-am avut niciun cuvânt critic la adresa domnului Siegfried Mureșan înainte de a fi atacat absolut gratuit. Precum am mai spus asta, un soi de domnul Goe, care țipă la toată lumea, se supără pe toată lumea, protejat de mamița, mătușica, bunicuța, Angela Merkel, von der Leyen sau doamna Udrea, cine ar fi fost doamnele care au protejat până acum. Deci, din punctul nostru de vedere, nu se pune problema să dăm un vot, PSD-ul nu va da un vot, domnul Siegfried Mureșan va fi istorie într-un timp foarte scurt, urmează nominalizarea domnului Grindeanu cu cele mai multe voturi după domnul Mureșan. Atunci se va întâmpla, mă rog, confruntarea politică sau atunci va fi apogeul acestor nominalizări, pentru că președintele Nicușor Dan a început să nominalizeze, nu gândindu-se la Siegfried Mureșan, ci la finalul acestei povești, și finalul nu este aici sau nu este în fața noastră. Urmează episodul al doilea, pentru care, sigur, noi ne pregătim.
3: Cum vă pregătiți? Credeți că un guvern condus de Sorin Grindeanu are șanse mai mari să obțină majoritatea decât un guvern condus de Siegfried Mureșan?
5: Un guvern condus de Sorin Grindeanu singur cu PSD-ul n-a nicio șansă să treacă și ei știu asta. Urmează să vedem ce vor face, cu cine vor discuta, cum vor negocia, pentru că cuțitele se scot din teacă tot mai profund. Se scot din teacă și devin tot mai primejdioase, pentru că UDMR-ul a spus foarte limpede, nu susținem niciun guvern care are voturile celor pe care ei consideră extremiști. Extremiștii considerăm și noi. Partidul cu cele mai multe inițiative anticonstituționale, apropo de articolele din Constituția României, dar asta nu e în discuție acum. Dacă UDMR-ul nu va vota un guvern susținut de partide pe care dânsii nu le agrează, ne întrebăm cum va trece acest guvern. PSD, UDMR și mai știu eu ce altă oaste de strânsură. Deci, probabil că vom apărea și noi în această ecuație. Cel puțin asta sugerează unii și alții. Așteptăm cu interes episodul al doilea, cum spunem.
3: Domnul Zifrit Mureșan a anunțat puțin mai devreme că nu va discuta cu AUR, nu va merge nici la grup, nici la sediul dumneavoastră, dar poate vor fi parlamentari AUR care vor decide să voteze un guvern condus de domnia sa după ce vor vedea programul de guvernare și se vor convinge că ar fi unul bun. Există un astfel de scenariu?
5: Să ne dea domnul Zifrit Mureșan un program de guvernare bun? Nu, nu există acest scenariu.
3: Parlamentarul trebuie să-l voteze în urma programului.
5: Din moment ce nu va fi programul bun, evident că nu e nicio șansă. Deci, sigur că ridicolul are și el niște limite sau ar trebui să aibă. Din păcate, cred că domnul Zifrit Mureșan a pornit pe o cale. E foarte greu să cedeze mandatul să facă ce a făcut domnul Tomac, pentru că este rușinos pentru Partidul Național Liberal. Iar să meargă în Parlament să primească sigur un vot în consecință va fi tot la fel de rușinos și trebuie să aleagă ce variantă deocamdată decide. Nu se pune problema ca vreun parlamentar al AUR să voteze acest guvern, să investească acest guvern, așa cum nu s-a pus problema nici anterior. Partidul are niște decizii, are niște linii roșii pe care ni le-am asumat cu toții. Toate aceste speculații că vor fi grupuri, grupuscule, 10, 15, 2, 3, 7, 10 deputați parlamentari AUR care vor vota altfel decât partidul a decis, s-au dovedit până acum a fi simple speculații, vor fi speculații și pe viitor. Repet, nici nu interesează pe unde se duce sau nu se duce domnul Zifrit Mureșan. Nu e problema noastră, pentru că evident că joacă într-o piesă cu final anunțat. Partea interesantă va fi după. Și ce vedem acum este, să zic așa, preambulul, începutul disputei politice. Pentru aceea ne pregătim noi, nu pentru această scenă în care domnul Zifrit Mureșan ne spune precum în bancul acela, pe mine să nu contați. Nici nu contăm pe el, nici nu ne interesează subiectul acesta.
3: Dar subiectul unui guvern condus de Sorin Grindeanu v-ar interesa? Acolo există vreun scenariu în care să votați?
5: Noi am spus-o și dacă vă amintiți ceea ce noi am spus, există niște linii roșii. Liniile roșii se numesc nu votăm niciun guvern din care nu facem parte, trebuie să fim partea guvernului, un premier agreat, suficient de multe pârghii de putere încât măsurile pe care le preconizăm să fie implementate. Toate aceste lucruri le-am spus. Dar ca aceste lucruri să se întâmple, trebuie să existe o poziționare din partea PSD-ului în care, evident, să admită că Partidul AUR este un partid ca orice alt partid din România, cu aceeași legitimitate și cu aceeași îndreptățire să fie parte a guvernului. Avem nevoie de o invitație formală, oficială, cu negocieri, nu neapărat transparente, că nu se întâmplă așa, dar formale, în care să știm când încep, când se termină, care sunt negocierile care urmează. Pentru asta avem nevoie de o invitație formală. Nu e mingea la noi, este mingea la PSD. Nu noi am desenat linii roșii, nu noi am desenat cordon sanitar, nu noi am desenat zidul de foc, cum ar spune nemții, ei au făcut-o. Și e momentul acum să dărâme și cordoanele sanitare și zidurile de foc pentru a începe o negociere politică așa cum se întâmplă într-o democrație europeană. Încă o dată, noi nu mergem să cerem lucrul acesta. Noi așteptăm să vedem ce va face domnul Sorin Grindeanu și PSD-ul. Și doi, cu cât trece timpul, puterea de negociere a AUR crește. Și vrem să avertizăm încă de pe acum. Puterea de negociere a AUR crește.
3: De ce crește această putere de negociere?
5: Pentru că va fi ultima nominalizare a președintului Nicușor Dan. După Sorin Grindeanu, alta nu va mai fi. Vor fi anticipate sau guvern. Noi în această negociere nu avem multe de pierdut. Pentru că pentru noi scenariul alegerilor anticipate este unul pe care îl dorim. L-am anticipat, l-am anunțat ca fiind favorabil. Deci negocierile se vor petrece, dacă, sigur, PSD-ul dorește să facă negocieri, Ținând seama că pentru noi negocierile sunt un lucru, anticipatele sunt un lucru pozitiv și dezirabil. Pentru PSD, alegerile anticipate sunt un lucru mai puțin pozitiv și mai puțin dezirabil. Deci asta este conturul viitoarei scene politice sau viitoare negocieri, cum vreți să-i spuneți, care ne așteaptă în episodul 2, pentru că episodul 1 este, cum s-ar spune, doar să ne consumăm un pic de timp.
3: Mulțumesc, Dan Dungaciu, prin vicepreședintele AUR. Noi revenim după o foarte scurtă pauză.
0: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
8: Întrebarea numărul 3. Ce înseamnă că se userizează PNL?
9: Este o temă falsă. Partidul Național Liberal nu se userizează. Partidul Național Liberal, dimpotrivă, se întărește identitar odată ce s-a rupt de Partidul Social Democrat și de influența lui.
8: Întrebarea numărul 4. Îl considerați pe Nicușor Dan un președinte ostil?
9: Îl consider pe președintele Nicușor Dan având anumite acțiuni ostile împotriva Partidului Național Liberal, care sper eu să se finalizeze în perioada următoare.
8: Întrebarea numărul 5. Cât ar lua PNL la anticipate?
9: Partidul Național Liberal cu siguranță ar lua mult mai mult decât a luat la alegerile parlamentare care au avut loc în decembrie 2024.
8: Mult mai mult? De la 15 la cât?
9: Acum nu vreau să dau publicității datele pe care le avem noi din sondaje, dar e clar că Partidul Național Liberal, dacă ar fi anticipate, presupunând acest lucru, ar fi câștigătorul net al acestor alegeri anticipate, în sensul în care ar avea o creștere de 10% față de scorul.
8: Dar ar fi sub AUR.
9: Asta rămâne de văzut, pentru că, sigur, în cazul unor alegeri, vorbind de 2028, noi avem un plan, totuși, crearea unui pol reformist, astfel încât următoarea guvernare a țării să fie una clară pro-europeană și să dea țării un guvern stabil care să vină cu o agendă clară de reformarea statului, pentru că unele lucruri nu le poți face cu 15% în Parlament, cum avem acum.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău. Mă întorc puțin la Parlament și la voturile din Parlament. Ați criticat în nenumărate rânduri faptul că Partidul Social Democrat a votat moțiunea de cenzură alături de AUR. Faptul că au încercat să racoleze la bucată, prin negocieri directe, parlamentari din AUR ca să treacă guvernul Veștea. Văd însă mai nou că și PNL-ul primește cu brațele deschise parlamentari veniți din acele grupuri considerate, chiar de dumneavoastră, ca nefiind pro-occidentale. De ce, domnule Sighiar?
9: Am primit această întrebare destul de des în ultima perioadă. E clar că noi am avut de-a face în perioada aceasta cu multe bătălii politice parlamentare. Și unul sau una dintre bătălii a fost cea cu învestirea guvernului Veștea, unde a fost o bătălie împotriva Partidului Național Liberal. Și atunci politica, așa cum se face, te obligă la un soi de pragmatism în Parlament. De asemenea, trebuie să înțelegem că unii dintre cei care au ajuns pe anumite liste, în anumite partide, fie că vorbim de POT, de alte partide, au ajuns conjunctural acolo și nu îmbrățișează, spun ei, discursul pe care, nu știu, doamna Șoșoacă l-are sau liniile acestea antioccidentale. Însă toate aceste lucruri pe care le-am făcut au avut un caracter, în primul rând, temporar în perspectiva bătăliei. Și aici vă dau un exemplu, aia Lomița. Noi nu avem reprezentare parlamentară. la Ialomița. Nu avem niciun parlamentar din partea Partidului Național Liberal, motiv pentru care a fost o discuție cu un domn parlamentar, domnul Peiu, ca să vină să reprezinte Ialomița în cadrul grupului parlamentar al Partidului Național Liberal. Un lucru este clar. Direcția Partidului Național Liberal este de modernizare și de reformă.
10: Cu domnul Peiu.
9: Cu domnul Bolojan în frunte.
10: Domnul și Peiu a îmbrățișat, Peiu de la Ialomița.
9: Domnul Peiu a îmbrățișat această nouă linie.
10: Păi nu,
9: sigur
10: nu,
9: că
10: stai
9: da.
10: O secundă, domnul Sighiartău, că nu domnul Peiu. Partidul Național Liberal l-a îmbrățișat pe domnul Peiu.
9: Domnul Peiu s-a alăturat grupului Partidului Național Liberal în contextul
10: primit, că n-a venit să așeze.
9: Primit, sigur, și... primit din discuțiile pe care le-a avut cu colegii mei senatori și au fost aceste discuții politice care v-am spus, nu este niciun secret. Dumneavoastră știți foarte bine cum funcționează lucrurile în Parlamentul României și nici nu ne dorim să trasăm sau să impunem o linie și un discurs care nu are legătură cu realitatea. Avem doar 15% în Parlament. Am fost afectați de această, aș spune eu, trădare a colegilor noștri și atunci s-a impus de urgență anumite modificări în cadrul grupului, tocmai pentru a rezista asediului la care am fost supuși și în Parlament, dar și ca Partid Național Liberal în contextul dat.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
3: Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat puțin mai devreme la ediția specială că nu își va depune mandatul în niciun scenariu. Liberalul susține că la începutul săptămânii viitoare le va prezenta partidelor programul de guvernare. A mai precizat de asemenea că acela va fi momentul adevărului pentru, citez, PSD. PSD va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR.
11: Nu iau în calcul să-mi depun mandatul, obiectivul meu este foarte clar, președintele României m-a desemnat, vom lucra la programul de guvernare, după care ne vom întâlni cu parlamentarii, vom prezenta programul nostru parlamentarilor, după care vom prezenta cabinetul de miniștri și vom depune cabinetul de miniștri și programul de guvernare în Parlament. La începutul săptămânii viitoare să prezentăm ideile principale ale programului de guvernare. Discuția trebuie întotdeauna să pornească de la ceea ce vom propune pentru România și mi se pare firesc să merg să prezint întâi ideile și grupurilor parlamentare ale celor trei partide care mă susțin. Grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal, USR și UDMR. După aceea m-aș bucura să avem cât de curând oportunitatea de a discuta cu grupul parlamentar al minorităților naționale și după aceea va veni momentul adevărului pentru PSD. PSD-ul va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Nu voi merge la sediu sau la grupul AUR.
3: Dacă un parlamentar AUR votează, guvernul Mureșan nu-l opresc, dar nu voi merge să-l conving?
11: Păi n-am cum să-l opresc. N-am cum să opresc. Mandatul parlamentarilor este un mandat liber.
3: Și discutăm despre acest subiect și ce se întâmplă pe scena politică cu invitații din această seară, domnul Sabin Orcan, director Newsweek România.
12: Bună seara!
3: Bună seara, vă mulțumesc foarte mult. Domnul Ion Meoniță, vă mulțumesc de asemenea.
13: Bună seara, mulțumesc.
3: Și domnul Cernat, Emanuel Cernat, analist politic, vă mulțumesc foarte mult.
14: Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație.
3: Domnule Orcan, apare acest scenariu și sunt acuzații de ambele părți că această propunere venită din partea dreptei ar fi fost făcută fără să se gândească că Nicușor Dan îl va desemna pe domnul Siegfried Mureșan și că ulterior Nicușor Dan l-a desemnat tocmai pentru că știa că nu are șanse la vot. Aceasta este acuzația AUR. Credeți că s-a jucat așa la cacealma, spune Victor Ponta?
15: Eu nu cred. Acum fiecare e un mic analist politic. Domnul Ponta e analist politic. Îl vedeam mai devreme. Îmi pare rău că am ratat ce a spus marele analist politic Dungaciu, care acum 4 ani ne spunea că nu va fi nicio invazie a Ucrainei, că rușii sunt niște oameni raționali și că el e un mare analist și ne asigură el că va fi bine. Deci eu nu dau 2 bani pe analizele politicienilor, pentru că ei vorbesc din poziția de militanți ai unor partide și fac la rândul lor niște jocuri. Dar chiar dacă propunerea a fost una maximală, hai să ne uităm la domnul Mureșan.
12: ce îi reproșăm domnului Siegfried Mureșan? Cam ce am putea să-i reproșăm? Cam avut prim-ministri cărora chiar aveam ce să le reproșăm. Domnul Siegfried Mureșan este om cu școala făcută la zi și cum trebuie, care a activat în Parlamentul European, la Partidul Popular European, este un europarlamentar foarte bine văzut, este reprezentantul Parlamentului European în relația cu Republica Moldova, care, iată, pe noi ne interesează. Și, sigur, în afară de prostia asta care numele Siegfried, înțeleg că îl cheamă și Vasile sau nu știu mai. Ideea asta că toți care au un nume puțin mai... Am avut un președinte cu nume de neam pur sânge, Klaus Werner Iohannis. Adică, care e problema numelui? Așa, deci mie astea mi se par niște prostii. Inclusiv domnul Grindeanu spune prima sa postare, în loc să fie una, sigur, putea să-l acuze că ne-ai vii să ne cer votul după ce ne-ai comparat cu Putin și cu ruși. Asta e altceva. Domnul Grindeanu folosește cu ușurință, cu ușurătate, un cuvânt foarte grav, doamna Bradu. Știți, pe care văd că îl folosesc acum în cascadă tot felul de influenceri PSD-și sau ba. Și anume cuvântul trădare. Păi, sigur, noi trăim în țara lui Nenea Iancu, în care trădarea e așa un concept mai degrabă de luptă de partid, nu? Celebra poveste, aș zice, valabilă și astăzi, dintr-o scrisoare pierdută. Dar știți că trădarea, în mod normal, e un lucru foarte grav. Când acuzi pe cineva de trădare, fără probe, pentru că în cazul ăsta se rostogolește un cuvânt, dar nu există nicio probă. Trădarea este cea mai gravă infracțiune împotriva statului. Adică așa cum, să spunem, împotriva vieții e, evident, omorul, cea mai gravă infracțiune, trădarea e cea mai gravă infracțiune împotriva statului. Să acuzi un adversar de trădare, fără ca să ai o minimă dovadă sau așa, mie mi se pare foarte grav. Și cred că oamenii ăștia și-au pierdut simțul și proprietatea termenilor și simțul discursului. Adică ei nu mai știu ce spun. Eu nu cred că are cineva ce să-i reproșeze domnului Siegfried Mureșan, cred că este un om de calitate. Au mai fost și alte propuneri care au la fel oameni de calitate. Marea problemă a domnului Siegfried Mureșan e aritmetica. Am ascultat cu atenție declarațiile de la Digi și îmi pare o să o spun. Dacă așteaptă votul să fie unul liber exprimat, îi dau o veste. Noi, domnia sa n-a activat în Parlamentul României. În Parlamentul României se votează pe turme, doamna Bradu, nu se votează pe persoană fizică. Asta o dată. Poate or fi 2-3 de la PSD, 5 de la...
3: Și dacă nu se votează, sunt excluși, ca în PNL.
12: Numai că domnia sa, în baza acestei propuneri, are nevoie de încă vreo 40 și ceva de voturi, care nu sunt ușor de obținut. Și eu cred că ar face bine domnia sa sau reprezentanții celor trei partide, că nu sau au ieșit împreună domnul Bolojan, domnul Friz, domnul cred că era Tanțuș Barna la întâlnire, nu domnul Hunor, ar face bine să își pună în mișcare totuși canalele de comunicare cu PSD și cu alte partide pentru a obține, mai puțin cu extremiști, pentru a obține voturi. Și desigur că în politică asta e un lucru normal. Trebuie să PSD-ul poate să voteze acest guvern fără să participe la guvernare și să rămână în opoziție, că înțeleg că mai nou toată lumea din România vrea în opoziție și AUR vrea în opoziție. Sigur că domnul Simion dă din gură, zice, o să ajungem noi la 51-99%, că el visează să fie ca Ceaușescu ales de 99% din români sau ca Putin. Dar, de fapt, se tem de guvernare. Și întrebarea e, de ce se tem de guvernare? După care să vă mai spun ceva, mă gândeam venind încoace la domnul Siegfried Mureșan, pe care îl cunosc de ceva vreme, cred că ne-am văzut și pe la Parlamentul European odată. Domnul Siegfried Mureșan vine din calitatea de europarlamentar, unde are un salariu și o diurnă bunicele, de mulți ani. Și are și o funcție importantă în Parlamentul European. Păi vine cu un salariu de 3, 4, 5 ori mai mic. Adică domnul Mureșan face un sacrificiu ca să fie premier pe o perioadă limitată. Că evident nu vine pentru un mandat de 4 ani să zici, domne, uite, cariera mea politică, îmi umplu următorii 4 ani din cariera mea politică cu funcția de premier. Nu,
3: și
12: e un mandat limitat.
3: Și de ce crezi că face acest lucru?
12: Dumnezeu, eu cred că face pentru că mai sunt în politica românească și oameni responsabili, indiferent că îi cheamă Vasile sau Siegfried. Oameni care se gândesc că România e într-o situație gravă și nu se gândesc doar la punctele pe care le face partidul. Dacă oamenii ăștia și-ar aduce aminte de unde am pornit, de ce s-a făcut această alianță, așa numitul cordon sanitar, și și-ar aduce aminte că pericolul n-a trecut, poate le-ar veni mintea la cap. Dar mi-e teamă că nu o să se întâmple asta. Și cred că aritmetica nu-l ajută. Din păcate, pornește cu o șansă minimă de a trece prin Parlament, chiar dacă va face un cabinet exemplar, chiar dacă va avea un program de guvernare bun pentru țară, pentru a mă rog, trece țara într-o perioadă grea. Dar mi-e teamă că nu va mai conta asta. Nici programul de guvernare, nici echipa va conta jocul politicianist al PSD și al altora, ce vrem noi să facem în continuare.
3: Domnule Ion Meoniță, credeți că Zichlid Mureșan își va respecta cuvântul și nu se va retrage chiar dacă nu va strânge voturile? Avem experiența guvernului Tomac.
13: Așa ar trebui să facă. Și cred că o va face. Pentru că ar fi un semnal foarte prost. În moment ce a fost desemnat și are în spate o susținere politică, nu majoritară, dar sunt trei partide din România care îl susțin, merge în Parlament, pentru că trebuie să arate programul de guvernare, să arate că poate să formeze o echipă de guvernare, să arate că aduce oameni care vorbesc altfel. Și domnia sa vorbește altfel. Mult diferit față de majoritatea politicienilor din România, care știu să spună numai lozinci. Pentru că are o experiență. Deja sunt puțini politicieni români care au atâta experiență la nivel internațional, la nivelul Parlamentului European. Și și-a câștigat aceste, treaptă cu treaptă, și-a câștigat aceste poziții. Este un om respectat la nivelul Parlamentului European, la nivelul instituțiilor europene, pentru că altfel n-ar fi de atâta vreme negociator al bugetului Uniunii Europene. Însă ceea ce uimește, într-adevăr, ceea ce este extrem de îngrijorător și este, cum să spun, greu de acceptat. Sigur, disputa politică e normal peste tot, dar radicalizarea, autoradicalizarea PSD este uluitoare. Se face cu o viteză incredibilă. Practic, sunt mai radical decât AUR în acest moment în reacția publică. Nu mai au invective. Sunt turbați, pur și simplu, între ghilimele, punem cuvântul. Sunt absolut furioși că n-au fost nominalizați, că n-au primit această nominalizare și vedem că practic fac din Zichlid Mureșan o țintă a atacurilor de cea mai joasă speță xenofobe. Trădător, spunea Sabin mai devreme, că nu e român. Îngrozitor. Un limbaj de grotă, pur și simplu naționalistă, ultranaționalistă.
3: Ei susțin că aceleași invective le primesc de la cei din USR, chiar puțin mai devreme a zis domnul Zamfir.
13: Păi, domnul Zamfir, dacă ar arăta că are un discurs superior, ar fi bine. Adică, eu nu înțeleg, primesc de la USR. Sigur că da, există o confruntare puternică între USR și PSD. Dar PSD se radicalizează foarte, foarte tare și acuză oameni pur și simplu pe baza numelui, ceea ce este absolut inacceptabil oriunde. Cum adică? Că te cheamă Vasile sau te cheamă Zichlid? Și culmea, dacă te cheamă și Vasile și Zichlid, ești numai Zichlid, nu ești și Vasile. Plus că ești și Mureșan. Plus că e o tâmpenie fără margini. Poți să te cheme cum vrei tu. Da. Poți să spui tu numele cum vrei, că ești liber să ți-l schimbi dacă vrei. Și asta nu înseamnă că ești mai mult sau mai puțin. Suntem cetățeni ai aceleiași țări. Deci coborârea asta în etnicism, dacă nu vii să te bați cu cărămida în piept, trădare, ce-au făcut acei oameni? Au reclamat faptul că în România statul de drept a fost în pericol prin adoptarea acelui amendament. Retroactiv, oricum ar da-o Curtea Constituțională și politicienii și PSD-ul, amendamentul este neconstituțional, orice ar fi, e neconstituțional. E negru, nu e alb, clar. Când reclame așa ceva, reclam pentru a atrage atenția că sunt niște derapeze. Și PSD-ul la rândul lui s-a adresat Parlamentului European cu nenumărate moțiuni, proiecte prin care ataca anumite probleme din politica românească. Pentru că și Parlamentul European este Parlamentul nostru. Suntem o națiune bine reprezentată în Parlamentul European pentru că suntem așa țară a Uniunii Europene ca populație. Și normal că sunt familii politice, este dispută politică și acolo. Cum adică, dacă ridici o problemă legată de ce se întâmplă în România, automat ești dușmanul țării? Este incalificabil să pui această problemă, pentru că și voi aveți parlamentari în Parlamentul European care duc și ei la rândul lor mai departe o luptă politică. Ori asta nu înseamnă că sunt inamicii țări.
3: Domnule Cernat, cum a fost privită de opinia publică această surprindere venită pe de-o parte la Sorin Grindeanu, a și scris, acesta a fost cuvântul, de cealaltă parte și la Bolojan și la Siegfried Mureșan. Siegfried Mureșan a cerut un timp scurt de gândire, 30 de minute, a menționat puțin mai devreme aici. Ilie Bolojan, la fel, a lăsat să se înțeleagă că a aflat din scurt, deși propunerea a venit de la PNL.
14: Din păcate, după nominalizarea de ieri, care, într-adevăr, trebuie să recunoaștem cu toții, a reprezentat o surpriză pentru aproape toată lumea, cel mai probabil. Discuția s-a axat foarte mult exact pe acel răstimp cerut de către domnul Mureșan pentru a putea să-i ofere un răspuns final președintelui României. O explicație pe care de altfel a oferit-o în cadrul interviului de mai devreme, o explicație extrem de plauzibilă și extrem de elegantă. Pentru că este normal în momentul în care ești propus de către un partid și știi că nu s-a discutat și cu liderul partidului respectiv, să vrei înainte să ai decența de a comunica cu liderul partidului respectiv pentru a înainte de a da un răspuns final. Cred însă că surpriza aceasta a nominalizării ar trebui să fie în acest moment depășită, pentru că urmează bătălia cea mai grea, urmează bătălia votului politic, urmează bătălia negocierii politice. Domnul Siegfried Mureșan este un politician cu o experiență extrem de vastă în procesul de negociere. A negociat bugetul Uniunii Europene în cadrul Parlamentului European pentru atâția ani, chiar și acum este co-raportor, ne și explicam mai devreme, pentru viitoarea perioadă de programare. Dar e o diferență foarte mare între negocierile care se poartă la Bruxelles, care sunt niște negocieri principiale, care sunt niște negocieri politice normale, și negocierile care se poartă, din păcate, la noi în țară, care de foarte multe ori capătă niște accente extrem de stridente, ca să o spunem de o manieră elegantă.
3: Care credeți că este diferența între cele două situații? Imediat după ce a fost dat jos prin moțiune de cenzură guvernul Bolojan, liberalii au respins orice variantă de a negocia cu PSD, i-au amenințat cu excluderea pe cei care negociau cu PSD. Astăzi, cel desemnat de ei și chiar și alți lideri spun, luăm în calcul să negociem cu PSD pentru a strânge voturi.
14: Situația, explicația e una foarte simplă. Între cele două momente se întinde cea mai lungă criză politică pe care țara noastră a traversat-o. O perioadă de instabilitate extremă cu semnale extrem de îngrijorătoare pe care le primim în acest moment de pe plan extern. Să amintim doar de ultimele declarații făcute de reprezentanții agenției Fitch, care ne atrăgeau atenția că în situația în care această instabilitate va persista, nu avem niciun fel de șansă de a ne menține ratingul într-o zonă acceptabilă pentru investiții. Iată că cele 4 luni și jumătate nu se reprezintă doar o bătălie internă între partide în spatele ușilor închise, ci are un impact direct asupra noastră, a tuturor. Ori în aceste condiții, cred că este un semn de flexibilizare de care a dat dovadă și PNL, dar și ceilalți parteneri din care îl susțin pe Siegfried Mureșan, de a accepta o idee de negociere. Această negociere însă este una extrem de grea și de puțin probabilă. Spuneau mai devreme foarte bine antevorbitorii mei despre poziționarea pe care am văzut-o din partea domnului Grindeanu. Mai amintesc de o declarație pe care a făcut-o și în care spunea a trebuit să ceară voie celor care îl conduc și poate nu numai celor din țară. Ori aceste alegații pe care le face liderul unui partid care ar trebui să se așeze la masa negocierilor, să nu uităm că PSD, prin vocea lui Sorin Grindeanu, a reproșat în ultimele luni de o manieră extrem de accentuată exact această lipsă de flexibilitate din partea partidelor politice, a vorbit despre dezastrul în care este România din cauza unei situații care stagnează și astăzi, momentul în care ar trebui să fie dispus măcar să asculte punctul de vedere, să vadă de unde ar putea să pornească această negociere, pentru că în politică negocierea este un element cheie, un element fără de care nu poți să vorbești de politică, ci poți să vorbești doar de conflict.
3: Aș dori să discutăm și despre acel scenariu lansat de aur, domnule Orcan. Petrișor Peiu a declarat că desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier ar face parte dintr-un plan convenit de președintele Nicușor Dan cu PSD.
16: Nu cred că cineva se va umili atât de mult să bată la ușa noastră după ce ne-a înjurat în ultimii 2-3 ani constant. Este exclus. Nici pe vizor nu ne uităm dacă ne bate Liquid Mureșan la ușă.
17: Se vor crea premisele pentru anticipate după votul pentru Siegfried Mureșan și dacă da, care credeți că sunt șansele ca președintele să le declanșeze?
16: Cred că sunt zero șanse ca președintele să le declanșeze. Președintele are un plan convenit împreună cu celălalt partid din acest joc.
17: Adică cu PSD?
16: Cu PSD, adică imediat după ce Mureșan depune mandatul sau pierde votul în Parlament la investitură, să-l numească pe domnul Grindeanu și acesta să forceze o majoritate cu diverse partide și partidulețe și cu UDMR.
18: Inclusiv cu AUR?
16: Exclus. Nu, o negociere cu AUR se face înainte de a merge la Cotroceni. Se face pe, inclusiv pe persoana primului ministru, pe program, adică de ce ar susține AUR un premier deja desemnat de către Nicușor Dan, fără a fi fost întrebat și AUR, și cu un program la care AUR nu a contribuit.
3: A spus, domnule Orcan, nu comentați analize făcute de Dan Dungarciu, de scenariul lansat de domnul
15: Peiu? Nici analizele domnului Peiu, să stea liniștit, să poată să stea cu ochiul pe vizor până anul viitor, că nu-i caută nimeni. Stați liniștiți. S-au folosit de ei la această moțiune, din alte motive, cum s-au folosit pe vremuri și USR când au dărâmat guvernul Câțu, dar deocamdată nimeni nu, în ciuda scenariului ăstuia, că sunt pe mână la anumite legi, la alte legi AUR votează cu PNL, dar sigur că au făcut un lucru urât, dar asta nu înseamnă că cineva ia în seamă. Pentru că dacă ar fi fost așa, păi aveam guvern de mult, doamna Bratu. Dacă PSD cu AUR vroiau guvern, îl făceau în secunda 2, că au cea mai confortabilă majoritate. N-au nevoie de niciun alt partid. Mi-e teamă însă că domnul Peiu o să facă cearcă ne stând cu ochiul pe vizor și așteptând să vină cineva să bată la ușă, iar cei de la PSD deja au declanșat război înainte de asta de vorbă. Deci, pe de o parte, ei spun, dom'le, așteptăm programul de guvernare, așteptăm cu tare. Pe de altă parte, hop-țop, prima postare e că e trădător Siegfried Mureșan și că îl cheamă Siegfried. Doamna, pentru politicienii care au deschis mai târziu televizorul, știți că noi am avut 4 regi. Primii doi chiar foarte mari, care au făcut mai multe decât toți premierii și președinții României. Pe primii doi regi ai României, că următorii doi sunt născuți la Sinaia, pe primii doi regi ai României îi chema von Hohenzollern-Sigmaringen. Și nu i-a împiedicat nimic să obțină independența principatelor române, să obțină Marea Unire, să conducă armata română într-un război în care aproape că rămăsesem fără țară, pentru cei care poate n-au mai deschis o carte de istorie. Nu i-a împiedicat nimic să fie mari patrioți, deși erau născuți în altă parte, erau născuți la Sigmaringen. Deci ideea asta că dacă te cheamă într-un fel nu ești patriot, nu ești de-al nostru, din popor, eu cred că primii doi regi ai României au făcut mai multe decât toți al căror nume să termina cu Escu.
13: La care trebuie să termina cu Escu. Și pe Regina Maria,
15: Regina
13: născută
15: Maria.
13: În Anglia. Deci, fără idei, de care deci, nu aveam deci, idei, România de
15: deci aia. Ideea asta, că nu poți să fii premier, că te cheamă în buletin zifre, tu fii în român neauș, că domnul Mureșan nu e născut la Berlin. Deci mie mi se pare o prostie fără să. Dar încă o dată, oamenii ăștia n-au așteptat să se usuce cerneala domnului Nicușor Dan pe această nominalizare și au sărit imediat pe el, fără să aducă ceva serios, că domnul Grindeanu în postare aia n-aduce nimic serios. E așa o glumiță, că și domnul Grindeanu e analist, ca domnul Peiu. Toată lumea e analist acum. Dar politică nu mai face nimeni. Nimeni nu mai vrea să fie la guvernare. Toți vor să fie analiști, domne, să spună cum e bine, cum nu e bine.
3: Și în opoziție.
15: Da, și în opoziție toți. Dar numai bine s-ar discuta despre niște principii și pe persoane în guvernul României. Într-o perioadă, aș zice, tulbure, în care ar putea să lase orgoliile la o parte, pentru că, așa cum spunea domnul Cernat, nu s-au terminat nici ratingurile, ne-au arătat și cartonașul galben, aproape spre roșu, așa, avem un grad de îndatorare uriaș, asta e o realitate, plătim lună de lună miliarde doar dobânzi, inflația a scăzut, dar asta grație unor măsuri nepopulare de tăieri pe care le-a luat guvernul Bolojan,
12: Deci ideea asta că suntem bine și e business as usual și hai să-i mai dăm o șopârlă lui Siegfried și hai să... Mie mi se pare că oamenii ăștia nu sunt, sunt... Hai să nu zic că sunt inconștienți. Nu sunt conștienți de pericolele care pândesc România, nu doar din direcția extremiștilor domnului Peiu, care stau baricadați în apartament și se uită pe gaura cheii, ci din perspectiva contextului global. Trăim într-o lume în care putem să fim noi perfecți. Dacă vine o criză energetică, plătim și noi polița ca toate națiunile care sunt interdependente. Deci ideea asta că trăim într-o, în lumea aia lui Călin Georgescu, în care n-avem nevoie de nimic, avem țară, avem opinci și nu mai ne trebuie nimic, deși, sigur, Călin Georgescu e călare pe un jaguar în țară acum în turneu. Deci ideea asta este absolut lipsită de orice fundament. Toți băieții aia care îl aplaudă pe Călin Georgescu umblă tot cu telefoane din astea făcute în America, în China, unde fie ele făcute. Se îmbracă tot cu haine de pe...
3: Lugii de care spunea că...

0: parcurgem această etapă, cea prin care vom avea sau nu un guvern condus de Siegfried Mureșan. Eu am spus ieri că nu mi-e frică să spun că acest guvern cred că va pica cu cel mai mic număr de voturi din istoria post-revoluționare, probabil la bătaie cu guvernul Cioloș propus cred că în 2020. Vom lua această decizie luni, sau vom lua o decizie luni care poate să fie una tranșantă, așa cum îmi doresc eu, sau poate să fie una care să necesite, să spunem, continuarea unui posibil dialog cu cei care doresc să facă această majoritate.
1: Credeți că mai este acest posibil scenariu al alegerilor anticipate?
2: Ca să-i dau o veste bună domnului Grindeanu, dacă s-ar ajunge la alegeri anticipate, guvernul Bolojan ăsta demis ar mai rămâne în funcție vreo 2, 3, 4 luni. Deci domnul Grindeanu, care de multă vreme se agită foarte tare că de ce este guvernul Bolojan încă la Palatul Victoria și a făcut o mare țintă pe tema asta, va primi și această veste. Că dacă trebuie să organizeze cineva anticipate, nu poate să fie altcineva decât guvernul demis. Că n-are cine, nu poți să pui un guvern care să facă anticipate. Că din moment ce primește investitura, are vedere, e guvern cu puteri depline. Trebuie să-l mai dai jos odată prin moțiune de cenzură ca să mai pui doi alții candidați, să cadă și aia, să treacă 60 de zile. Deci dacă se gândește la anticipate că pică guvernul Mureșan, propunerea Mureșan, și face anticipate, vestea bună pentru domnia sa este că va rămâne cu guvernul Bolojan. În continuare, luni de zile, pentru că nu poți să faci anticipate mâine. Trebuie să organizezi anticipatele. 1. 2. De ce nu se pot face anticipate? Și o veste la fel de bună pentru PSD. În secunda în care se ajunge la anticipate, România e în geanc. Vă garantez. Instabilitatea politică prelungită va retrograda automat România. Și atunci să te ții horă, pentru că dobânzile vor exploda, România va avea mari dificultăți să se împrumute pe piețe, împrumutăm 10 de miliarde de euro anual pentru rostogorirea datoriei, datorie care crește acum cu aproape 1 miliard de euro pe lună, pentru plata pensiilor, salariilor din România, spitalelor, tot ce vreți, noi creștem. Nu că ajungem să ne plătim datoria, dobânzile, rata. Nu! Cum plătește orice om credite și spune, băi, din salariul meu plătesc pe lună atât și în 10 ani îmi lichidez creditul. Noi nu facem asta, noi nu scădem datoria.
1: Și
2: noi
1: le pasă
2: creștem datoria.
1: De aceste argumente, pentru că toate partidele, nu doar PSD, și PNL și USR și AUR, vorbeau de anticipate.
2: Păi vorbeau, dar sunt iresponsabili.
3: Dar este domnul președinte nu vorbește. Și
2: sunt
3: iresponsabili. Și să nu uităm, este strict atributul președintelui României. Ăsta e unul din momentele alea în care președintele e foarte puternic. Nu e obligat să o facă și președintele a respins ideea asta inițial.
2: Dacă pică a doua nominalizare acum, asupra președintelor vor fi presiuni foarte mari din partea AUR și PSD, probabil o parte radicală a PSD, care va spune, da, să mergem la anticipate. Alții nu vor dori foarte tare să meargă la anticipate, pentru că își pierd locurile în Parlament. Și cel care ar fi avantajat ar fi AUR. Și atunci PSD s-ar pune în slujba AUR, poate ar primi ceva frimituri de la AUR după aceea, însă România nu va ajunge. Deci va ajunge la momentul anticipatelor într-o criză economică, socială profundă, pe care nu mai poți să o controlezi. Nu știi ce va ieși după aia. Dacă oamenii vor avea dificultăți, vor crește prețurile foarte mult, nu cu inflația de acum, legat de incapacitatea de împrumut a României.
1: Domnule Cernat, credeți că partidele, atunci când vorbesc despre anticipate, în afară de AUR, care în continuare se menține pe prima poziție în sondaj, la diferență mare de următoarele trei, fac declarații despre anticipate și cu ochii la sondaje, pentru că am sesizat anumite nuanțe pe măsură ce procentele creșteau sau scădeau?
4: Este evident că orice fel de partid politic, în momentul în care face asemenea declarații și când face cam orice declarații politice, le face și în funcție de barometrul acesta al sondajelor de opinie, pentru că sunt interesați și în funcție de cum

0: Arată aceste sondaje, apetitul lor este mai mic sau mai mare față de acest exercițiu al anticipatelor. Dar cred că există totuși o părere generală pe orizontală în toate partidele politice, inclusiv pentru cei de la AUR, o reținere vis-a-vis de această experiență politică prin care noi nu am trecut încă în democrația noastră tânără. Suntem singura țară din această zonă a Europei care nu am trecut prin acest exercițiu al alegerilor anticipate. Nu cred însă că acest scenariu este unul pe care să-l putem exclude. Sunt întru totul de acord cu ce spunea domnul Ioniță mai devreme, dar trebuie spus și alt scenariu. Dacă la evaluarea pe care ne-o va da în 2 octombrie S&P totuși vom intra în junk, atunci acea precondiție a alegerilor anticipate care nu s-ar face de teama junk-ului ar pica.
1: Dar criza s-ar adânci.
0: Criza
1: și
0: s-ar
1: știm
0: adânci,
1: ce am trăit în 2008 și
0: criza 2009. S-ar adânci în mod cert, dar în egală măsură s-ar putea să nu mai existe o altă cale. Pentru că în acest moment vedem că în continuare există o oarecare reticență din partea partidelor politice de a-și flexibiliza pozițiile, de a-și flexibiliza pozițiile de negociere, de a accepta și punctul de vedere a celorlalte partide.
2: Problema este că în cazul ăsta rămâi cu guvernul ăsta demis,
0: absolut,
2: care nu va putea să ia nicio măsură. Pentru că nu poate să ia, mai ales pentru că a fost atacat în instanță și toate hotărârile de guvern au fost anulate în instanță.
0: Și suspendat. Cu un parlament dizolvat, și, care va și avea cu un parlament,
2: deci legislativă. Deci nu mai ai putere limitat, executivă, da. Nu o să ai putere legislativă. Cum reușești fără buget? Deci într-un an în care ai bugetul aprobat, zici, merg pe bugetul ăla. Ce faci în 2027, la 1 ianuarie, când nu vei avea nici buget?
1: Și nu înseamnă că guvernul se formează într-o săptămână, din nou vor fi tensiuni?
2: N-ai cum, deci, și cum organizează un guvern demis alegerile dacă tu i-ai luat puterea prin puterea judecătorească să emite hotărâri? Cum organizează alegerile? Că trebuie să organizeze alegerile. Secțiile de votare, urnele, buletinele de vot, alea se iau prin hotărâre de guvern. Ori dacă ți atacă cineva hotărârea de guvern, îți anulează tot procesul electoral și ajungi într-o criză din care chiar nu mai poți ieși, pentru că nu mai ai nicio variantă de ieșire. O să ai un guvern care nu poate organiza demis, nu poate face anticipat.
1: Scurtă pauză și vedem avertizările agențiilor de rating și totodată opinia lui Siegfried Mureșan despre

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider politic Radu Berceanu.
3: Întrebarea numărul 4, cel mai bun ministru al transporturilor a fost...
4: Îmi puneți o întrebare cu conotații care mă pun într-o situație. Știți ce s-a întâmplat? Nu numai miniștrii transporturilor, toți miniștrii vor să facă bine acolo. Vă spun eu, chiar și cei care
3: au făcut rău.
4: Au făcut rău. Nu vrea nimeni să nu iasă, să nu fie, să spună toată lumea, domne, cât de bun, cât de bine, cât de așa. Unii să pricep mai mult, alții să pricep mai puțin. Dar mai sunt niște lucruri. Unii sunt într-o situație, într-o situație a țării, mă refer, câți bani au, ce, așa mai departe, și alții sunt în altă situație, și unii sunt într-o situație politică, adică stau într-un anumit fel cu guvernarea, cu primul ministru și nu știu ce, dacă vreți vă dau și numele. Mitrea. Ha? Mitrea, în primul rând, a fost 4 ani.
3: 4 ani? A după fost aia, mai mult.
4: Da. După aia, Mitrea era super tare acolo în partid. Era el cu Năstase, cu Vodoi. Da? Și atunci, sigur că poți să faci ceva mai mult decât altul care...
3: Să începe o autostradă și să o și termin.
4: Exact.
3: Măcar pe un segment.
4: Exact. Eu am spus, numai o frază mai am. Eu am spus, pentru că am avut întrebarea asta cât am fost ministru și după aia, da, și bănuiesc că o să o am și acum, ca să faci autostrăzi la Ministerul Transporturilor, trebuie să ai 3 lucruri simple. Să ai bani, dar nu bani care urmează să vină, cum au fost lungi perioade, pentru că nu știu dacă știți, dar Uniunea Europeană, tu faci bucata sau lucrarea, iei toate hârtiile, le trimiți și ei dau 70%, 80% cât e după aia. Da? Adică trebuie să ai niște bani de rulment. Da? 2. Să ai constructori români, pentru că din 90-91 poate, toate autostrăzile care au fost 15 km sau 150 de km au făcut-o români. Niciodată n-a făcut nimeni nicio bucățică de autostradă decât români. Dar șefi au fost actori care erau vreo 10 cu niște laptopuri, cu nu știu ce, și care dădeau lucrări tot la români, pe care îi țineau cu apa aici, adică să aibă profitul 0,2-0,3% că se pricepeau, și care eventual să le dea banii mult mai încolo, adică după ce le dădea ministerul banii lor, să-i mai țină, să mai facă și așa mai departe. Și 3, proiecte. Pentru că altfel, dacă tu vii și nu găsești niște proiecte, 2 ani faci proiecte.
3: Nu mai hârtie.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu, v-aș propune să începem cu rezultatul unor alegeri. E drept, dintr-un land, din Germania. Dar aș vrea să știu și să le spunem și celor de acasă cum interpretați dumneavoastră scorul acelui partid extremist. E un caz izolat? E un simptom? Sau deja trebuie să ne împăcăm cu ideea?
3: Cred că toate cele trei ramificații ale primei noastre întrebări sunt valabile. Adică e un land mic, e unul din acele landuri din fosta Republică Democrată Germană care au avut o evoluție și în Republica Federală Germană destul de neclară, în sensul că după 1990, deși au venit investiții masive din RFG, au plecat mulți oameni din RDG, bărbații mai toți au plecat. N-au venit destule investiții, pensionarii au început să ocupe scena, pensionarii cu pensii mici în raport cu pensionarii cu pensii mai mari din fosta RFG, adică Republica Federală a Germania de Vest. Nici până astăzi nivelul pensiilor între cele două părți ale Germaniei n-a putut fi echilibrat întru totul. Pentru că unii au lucrat la Mercedes-Benz la Stuttgart sau eu știu unde, la Volkswagen în Saxonia inferioară, alții au lucrat în combinatele chimice ale comunismului și deși au lucrat toți 40 de ani, s-au spetit mai mult cei din Est, așa se întâmplă, contribuțiile mari la buget și diferențele mari de salariu au făcut ca ceilalți să ia pensii mai mici. Alegătorii din Saxonia-Anhaltina. Ei sunt cei mai mulți, sunt multe femei singure, sunt mulți bărbați bătrâni. N-aș vrea să spun că e un vot demografic, dar este și o involuție demografică mai importantă în Est decât în Vest. Contează mult asta. O involuție demografică în care cei mai mulți sunt pensionari, deci rata de natalitate în Saxonia-Anhaltină e următoarea la rând după cea a Vaticanului. Vă imaginați că la Vatican se nasc copii în mod cu totul și cu totul întâmplător. Cea mai mică rată de natalitate din lume, puțin deasupra Vaticanului.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Premierul desemnat Siegfried Mureșan a susținut la Digi24 că va continua ceea ce a început Ilie Bolojan. El se referă la măsurile pe care premierul interimar le-a luat. Totuși, liberalul susține că se gândește la relaxarea unor măsuri. Atenție, dacă țara noastră își va putea permite acest lucru.
5: Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a stabilizat țara, a făcut foarte multe lucruri bune pentru România și datorită lucrurilor bune făcute pentru România de acest guvern, vom reuși să intrăm într-o etapă viitoare. Cred că principiile, să fim responsabili, să gestionăm cu atenție banul public, să nu risipim banii oamenilor, să investim banii acolo unde e nevoie de ei, este un principiu sănătos și voi continua aceste lucruri. Cred că România intră într-o etapă nouă, repet, vom construi pe baza lucrurilor foarte bune făcute și tocmai fiindcă economia a fost stabilizată în acest an, cred că vom reuși să reducem inflația, vom reuși să avem rate mai mari de creștere economică. Am în vedere o relaxare de îndată ce ne permitem, evident.
4: L-am întrebat ulterior pe domnul Mureșan dacă acum ne permitem, că a spus de îndată ce ne permitem, a spus că nu este sigur și vorbeam despre acele măsuri controversate, CSS la mame și așa mai departe.
6: Doamna Bratu, acum politic vorbind, domnul Mureșan trebuia să spună asta. Cum a spus-o și domnul Bolojan la un moment dat, nu în primele luni de mandat, ca zic așa, și anume că nu poți să le spui oamenilor că strângem cureaua și nu știm când o să mai putem să mai fim mai relaxați. După cum știți, după câteva luni, când era foarte gravă situația, după câteva luni, domnul Bolojan a revenit la sentimente mai bune și le-a spus oamenilor, o să avem un timp de așteptare în care, iată, o să scadă inflația, o să se întâmple. Ăsta e un semnal bun. Și faptul că va continua reformele și faptul că le-a promis oamenilor că va urma o relaxare, pentru că atunci care este scopul austerității? Adică facem austeritate de dragul austerității. Și un semn că domnul Mureșan are niște nuanțe la ce s-a întâmplat sub guvernarea Bolojan și ăsta e un lucru bun. Problema, repet, este următoarea, că eu nu cred că în afară de noi jurnaliștii, analiștii, care vom citi probabil documentul propus cu atenție, documentul propus de domnul Siegfried Mureșan, care ne vom uita cu atenție pe biografiile celor care sunt miniștri, că eu cred că se pot găsi în România 10 profesioniști, cu sau fără carnet de membru de partid, pe mine nu mă interesează asta, dar care să și să priceapă la lucrurile pe care trebuie să le gestioneze în perioada următoare. Ne vom uita la asta cu atenție. Nu cred că în acest moment, ținând cont de contextul discuției, cei de la PSD se vor uita așa și vor spune, da, votăm pentru că este un guvern impecabil, dar care nu e al nostru. Și programul de guvernare nu e nici bun, nici rău, dar îl votăm oricum, că nu cred că se va întâmpla asta. Eu spun lucrul ăsta, nu știu dacă domnul Mureșan s-a gândit la asta, cu PSD-ul trebuie să ai o relație tranzacțională. PSD-ul așteaptă niște promisiuni, înțeleg că nu le place ideea de rotativă, deși tot ei au, nu, inventat-o, au patentat-o, ne aducem aminte, nu, celebrul USL. Așa a început.
4: Blocajul e cine începe rotativa. Ambele, da, partide vor să înceapă.
6: Păi rotativa, ori n-am deschis televizorul decât ieri, rotativa a început-o domnul Ciolacu, premier, nu? N-a fost rotativă. După alegerile parlamentare, cine a fost premier în continuare? Nu, că s-a resetat după alegerile parlamentare. A fost domnul Ciolacu în baza coaliției cu PNL-UDMR. După care domnul Ciolacu s-a retras. A venit domnul Bolojan, care n-a fost lăsat decât niciun an. Că nu punem acum la socoteală faptul că... 9 luni. Deci 9-10 luni asta. Și a mai stat câteva luni domnul Ciolacu. Păi rotativa trebuie tot de la zero. Câte luni mai sunt până la alegerile la termen, noi stăm atât PNL cu Siegfried Mureșan și vă propunem să vină unul de la voi și să preia jumătate din această perioadă. Nu cred că se va întâmpla. O respins această idee din start și în acest moment nu știu ce negocieri au loc în spatele ușilor închise, poate nu știe nici domnul Siegfried Mureșan. Dar altă șansă aritmetică ca acest guvern să treacă decât să ia niște voturi de la niște parlamentari PSD care poate s-or gândi că nu mai apar pe liste la următoarele alegeri, nu văd în acest moment ca să treacă acest guvern. Au nevoie de 40 și ceva, poate 50 de voturi, pentru că nu punem la socoteală că în 80 de locuri de parlamentare ale PNL sunt și celebrii, nu, adepți ai PNL Tătărescu.
4: Cei 14 care l-au votat pe
6: Adică
4: Pelestea.
6: Măcar 14, nu știu dacă vor fi mai mulți sau mai puțin, dar măcar 14 poți să iei în calcul că ăia nu votează sau poate să dau bolnavi în ziua votului. Și atunci trebuie un număr mai mare de voturi să obții ca să treacă acest guvern chiar și la limită. Spre 50 de voturi.
4: Domnule Ion Meoniță, astăzi au apărut informații potrivit cărora agenția Fitch ar putea retrograda România la nivelul de junk și ulterior a ieșit cu o reacție Sorin Grindeanu, a declarat că va solicita o clarificare oficială din partea agenției de rating cu privire la această retrogradare. Cât de mare credeți că este riscul?
7: Și nu, să ceară. E foarte bine să se ducă să ceară și să vedem ce va primi. Sunt foarte curios. El n-are decât să ceară. El nu-și dă seama, domnul Grindeanu, că România depinde de finanțare externă în fiecare secundă. În fiecare secundă. Dacă o secundă nu intră finanțare externă, adică împrumuturi în România, plus fonduri europene, s-a terminat. Și cu domnia sa, și cu ceilalți, pentru că România nu va mai avea bani să plătească salariile, pensiile, sănătatea, justiția, cei care în justiție și-au rezolvat problemele și cât era, 5 miliarde, 10 miliarde, cât trebuia să dea statul român pentru salariile alea restate?
8: 5 miliarde.
7: Așa, nu vom fi
6: mizilic.
7: Nu vom mai fi deloc, nici pentru domnia, care așteaptă 5 miliarde de la statul român. Așa încât, Realitatea e realitate. Nebunia politică e nebunie politică. Dar realitatea întotdeauna e mai puternică. Pentru că te duce unde? La pâinică. Că nu mai ai ce pune pe masă, pentru că ai aruncat în aer șansele României, te vei confrunta cu o situație pe care nu vei mai putea să o mai controlezi. Nu mai vii cu lozinci la televizor, că-i cer tu explicații agenției Fitch. Să-i ceară și lui Standard & Poor's, să-i ceară și lui Moody's, să vedem ce iese din afacerea asta. Pentru că tu ești cel care ai nevoie de bani. Dacă România era pe un excedent bugetar și spunea, am la bani, dau eu la alții cu împrumut, nu te interesa ratingul de țară prea mult. Și investițiile străine directe în România au scăzut dramatic în acest an, sunt de 4 ori mai mici decât anul trecut. Și legat de această problemă, dacă aveai o brumă de bunăvoință politică să faci o guvernare care să scoată România pe 3 luni, pe 6 luni, cu rotativă, de ce respinge această soluție? Cine începe primul? Păi este simplu. Mergeți la Cotroceni, cele două tabere, PNL-UDMR și ceilalți, PSD, și dați cu banul, nene. În direct la televizor vine președintele României ca la fotbal, arbitru. Ia jetonul, marcă
6: pajure,
7: primul guvernează, al doilea iese.
4: Au mai fost, n-au avut ideea aceasta.
7: Cu banul, pac, a ieșit cap, ia PSD, guvernează, sau PNL. Așa, dacă vrei cu adevărat să depășești un obstacol, ce mare lucru până la urmă, de asta te lovești nici pe departe. Este clar o ruptură profundă între cele două grupări, să spunem, și PSD, de fapt, se îndreaptă către au.
6: Foarte scurt. Nici n-are logică că PSD-ul vrea primul. Păi, dacă urmează o perioadă care va fi la fel ca până acum, de austeritate, dificilă. De ce nu vrei să vii atunci când lucrurile sunt cât de
7: la
6: cât
7: masă,
6: rezolvate?
7: Să vin, la masă. Masa mai bogată.
6: Nu, că PSD-ul îi place să fie masa bogată, să împărțim
4: bucatele. Pentru că este
6: bucatele.
4: Și o luptă pentru puterea internă.
6: Probabil, poate și asta, dar în mod, nu știu, dar asta e o idee foarte bună, să știți, vorbesc foarte serios, nu glumesc. Deci eu o să citesc din domnul Ion Meioniț, asta e o idee excelentă. Deci la ce circ politic avem în România, că cu pâinica nu stăm bine, dar cu circul politic stăm excelent, asta e o propunere absolut adecvată contextului și liderilor politici. Cap sau pajură la Cotroceni, dăm cu banul și vedem.
4: Domnule Cernat, în scenariul pesimist în care România va fi retrogradată, cine credeți că decontează politic? Cei din dreapta, care au rămas interimari, au încercat să remedieze situația, sau PSD-ul, care a fost o perioadă la guvernare, a luat anumite măsuri, dar acum este în opoziție și a criticat măsurile guvernului Bolojan?
8: Credeți că mai contează cine decontează politic? Vom deconta noi toți până la urmă, iar politic o să ne intereseze mult prea puțin.
4: Dar urmează alegeri
8: știm
4: și
8: cine o să câștige. Știm cine o să câștige din nou. Nu contează cine decontează, știm cine o să câștige. O să câștige din nou toate mișcările antisistem, toate mișcările suveraniste, toate acestea vor crește pentru că vor arăta cu degetul către partidele care nu au reușit timp de 4 luni și jumătate să ajungă la un compromis minimal în așa fel încât să fie evitată această situație a junkului. Și mai este o problemă. Se vorbește foarte ușor de această intrare în zona de junk, dar ce nu se înțelege este că pentru a ieși din această evaluare de junk nu este suficient, dom'le, la primăvară o să fie mai bine și ne bagă înapoi în zona acceptabilă. O să fie un drum de câțiva ani de zi cel puțin, o să fie niște condiții impuse, o să vedem din nou Troica la București, FMI, Banca Mondială, toți care vor veni și ne vor impune atunci măsurile și să vedem dacă domnul Grindeanu o să aibă și atunci o poziție în care să spună cer socoteală FMI-ului de ce a făcut acest lucru.
7: La ceasul pe care îl ale, că nu cred că o să-și facă probleme, că va fi afectat.
4: Am ajuns la finalul emisiunii și aș dori un tur de masă să spuneți ce șanse credeți că are, poate 1% guvernul Siegfried Mureșan să obțină 233 de voturi.
6: Eu nu pot să vă dau o cifră, doamna Bratu, dar vă spun clar că din punctul meu de vedere pornește cu foarte mici șanse să treacă, pentru că în acest moment, dacă luăm de bune declarațiile, că acum niciodată să nu spui niciodată în politica românească, dacă luăm de bune declarațiile făcute imediat după nominalizare, cred că nici nu se publicase decretul în Monitor Oficial, are șanse foarte mici să obțină cele 40 ceva, 50 de voturi pentru a trece. Asta e părerea mea.
4: Și dacă trece totuși acel scenariu aproape imposibil astăzi, credeți că va fi afectată puterea lui Ilie Bolojan în PNL? Atunci când a fost premier, nu. Câțu, Ludovic Orban și-a pierdut.
6: Da, eu nu cred că atunci era alt context, aveam un președinte foarte implicat în viața partidului pe care îl condusese. Nu cred asta și nu îl văd pe domnul Siegfried Mureșan să facă lucrul. Ăsta e un om tânăr care are o carieră politică în față. Nu cred că se va întâmpla asta. Important este însă dacă le va veni mintea cea de pe urmă celor din PSD ca să înțeleagă că e șansa de a da un guvern rapid României.
4: Domnule Ion Mioniță, estimare pentru vot.
7: O, cât de furioși sunt PSD-știi că nu au primit nominalizarea, cred că vor face absolut tot ce le stă în putere să cadă acest guvern, sperând că vor primi nominalizarea după episodul Mureșan și vor guverna împreună cu Aur.
4: Domnule Cernat?
8: Așa cum a fost o surpriză nominalizarea domnului Mureșan, ar fi o surpriză și ca domnia sa să obțină voturile necesare, cu o singură excepție, dacă președintele Nicușor Dan nu va folosi precedentul pe care l-a avut la nominalizarea domnului Tomac când a ieșit după câteva zile pentru a atrage atenția partidelor politice. Dacă va face acest lucru și va spune că în situația în care nu va fi votat acest guvern, ajungem la anticipate, șansele lui Siegfried Mureșan vor crește.
4: Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la ediția specială. Cu detalii de ultimă oră vă așteptă de la Fix colega mea Andreea Brașovean. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine de la ora 15. Seară frumoasă vă doresc.
0: Digi24 FM.
9: Ascultați Digistoria.
10: 18 septembrie 53, nașterea împăratului Traian. Marcus Ulpius Nerva Traianus se naște în Spania de azi. Devine împărat al Romei la 45 de ani. În timpul său, imperiul are cea mai mare extindere militară și teritorială. Printre cuceririle sale este și Dacia. Asta îl face să fie supranumit unul dintre părinții poporului român. Senatul îl declară Optimus Princeps, cel mai bun lider. Columna lui Traian, care există și acum în centrul Romei, este cronica celor două războaie daco-romane. Mai mult, a devenit un model arhitectural chiar în timpurile moderne. 18 septembrie 1947. Oamenii care stau în umbre. Central Intelligence Agency, CIA, a început oficial activitatea. Agenția fusese creată de președintele Harry Truman cu două luni înainte, prin Legea Siguranței Naționale. CIA este serviciul de spionaj extern al SUA. Agenții săi acționează numai în afara teritoriului american. Cu timpul, a devenit cea mai renumită agenție de informații din lume. Misiunile CIA sunt sursă de inspirație pentru sute de cărți, filme și serii. Sediul agenției din Langley, statul Virginia, este și el renumit. CIA are peste 21.000 de angajați. 18 septembrie 2014. Vot pentru unitate. Scoțienii au mers la vot ca să decidă dacă vor o țară independentă sau dacă vor să rămână parte a Regatului Unit. 55% dintre votanți au ales unitatea. Referendumul a fost făcut cu acordul Londrei. Prezența la vot a fost foarte mare, peste 84%. Naționaliștii scoțieni au fost principala forță pro-independență. Principalele partide britanice au făcut campanie pentru menținerea uniunii dintre Scoția și Anglia, care datează din 1707. Discuții despre un nou referendum încă au loc.
9: Ați ascultat Digistoria.
0: Radio Digi 24 FM.
10: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
11: Gica Popescu, invitatul nostru. Ați spus lucrurile care poate v-au împins să ajungeți aici. Sunt lucruri pe care vi le reproșați totuși? În meciuri?
12: Cine nu are lucruri care
11: păi atunci suntem curioși să le știm.
12: Meciul cu Suedia, nu din 94, că acela este oful nostru al generației de aur. Nu am mers mai departe într-o semifinală. Tot timpul mă gândesc, băi, dar dacă aș fi executat lovitură de la 11 metri, în locul unuia dintre colegii care au dat, poate mergea mai departe. Însă, în prelungire, am făcut o întindere la zona inghinală și din acea cauză n-am fost ales ca să marchez. Deci, acel moment este un moment de durere cu ghilimele de rigoare, al generației de aur, fiind atât de aproape de o performanță incredibilă, care și așa a fost o performanță, cea mai mare performanță din istoria echipei naționale.
11: Credeți că astăzi fotbalul ar putea să ofere mai mult? Sunteți dezamăgit de ceea ce vedeți că se întâmplă în fotbal, comparativ, desigur, cu momentul în care erați dumneavoastră pe
12: fotbalul
11: teren?
12: Fotbalul de la noi sau
11: de la noi,
12: de
11: din țară, de la noi, din țară.
12: Din păcate am rămas mult, mult cu litere mari, spun, față de tot ce se întâmplă în fotbalul mare de afară. În primul rând, fotbalul, sportul, în general, suferă de finanțare, problema finanțării. Este foarte, foarte greu să faci performanță în aceste vremuri fără să ai
11: bani. În toate disciplinele sportive.
12: Nu există așa ceva. Dacă ne uităm la echipele de afară, vorbeam de Barcelona. Barcelona are și Real Madrid au bugete de peste 1 miliard de euro. Mm. Da? Cum să concurăm noi, cei din Europa de Est, cu această, nu știu, industrie din vest? Da? Din păcate, UEFA a făcut o nedreptate, da, majoră, ca împărțit în două, cei bogați și cei săraci. Da? Noi, în fotbal românesc, când vorbim de fotbal românesc, ca să ajungă să joace cupe europene, trebuie să dea, nu știu, 4 baraje. Da? Pe când cei de afară sunt doar invitați, da? Și în momentul în care te așezi la masa acestor competiții europene, vin și banii. Noi, dacă am avea un acces mult mai facil, adică să nu trebuiască să trecem prin toate aceste baraje nesfârșite,
11: procedurile nesfârșite, birocratice, hai să spun
12: am
11: așa.
12: Ne-am putea, atunci bugetele clubului din România ar fi mult mai mari și atunci ne-am putea permite să investim în copii și juniori, să aducem jucători de calitate și să ne batem cu cei de afară. Atâta timp cât bugetele clubului din România sunt între, da, exemplu pe care îl manageriez la Faro, bugetul Farului, vorbesc de echipa mare, este de 4 milioane jumate. 5 milioane, da? Cum să mă bat eu cu Steaua sau cu Rapidul, cu Dinamo, care au bugete de 15, 16, 7 milioane, 17 milioane, pentru că patronii acestor cluburi au o anumită potență financiară și le permite să investească. Deci diferența între tot ce se întâmplă în Est și ce se întâmplă în Vest este total diferită și este o discrepanță uriașă, care până la urmă împarte din punct de vedere valoric cele două părți.
13: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: În această săptămână aflăm vești despre apariția AGI, inteligența artificială generală. Un startup european din domeniul AI atrage tot mai multe finanțări, iar inteligența artificială schimbă și modul în care sunt prognozate cele mai periculoase furtuni. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11:30.

0: Ora 22, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Premierul desemnat Sigfrid Mureșan a anunțat la Digi24 că nu își va depune mandatul. Ba din contră, liberalul susține că la începutul săptămânii viitoare le va prezenta partidelor programul de guvernare. Spune că acela va fi momentul adevărului pentru socialdemocrați și citez acum: PSD va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Cât privește partidul lui Simion, Mureșan spune că nu va bate la ușa AUR în căutare de voturi.
1: Nu iau în calcul să-mi depun mandatul, obiectivul meu este foarte clar, președintele României m-a desemnat, vom lucra la programul de guvernare, după care ne vom întâlni cu parlamentarii, vom prezenta programul nostru parlamentarilor, după care vom prezenta cabinetul de miniștri și vom depune cabinetul de miniștri și programul de guvernare în Parlament. La începutul săptămânii viitoare să prezentăm ideile principale ale programului de guvernare. Discuția trebuie întotdeauna să pornească de la ceea ce vom propune pentru România și mi se pare firesc să merg să prezint întâi ideile și grupurilor parlamentare ale celor trei partide care mă susțin, grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal, USR și UDMR. După aceea m-aș bucura să avem cât de curând oportunitatea de a discuta cu grupul parlamentar al minorităților naționale și după aceea va veni momentul adevărului pentru PSD. PSD-ul va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Nu voi merge la sediu sau la grupul AUR.
2: Dacă un parlamentar AUR votează, guvernul Mureșan nu-l opresc, dar nu voi merge să-l conving?
1: Păi n-am cum să-l opresc. Mandatul parlamentarilor este un mandat liber.
0: În doar câteva ore, președintele Nicuș Ordan ajunge în Statele Unite pentru adunarea generală a ONU. Înainte însă, președintele mai face un popas la Bistrița. În țară însă, lasă în urmă o misiune de foc. Premierul desemnat, Sigfrid Mureșan, încearcă să adune partidele la aceeași masă pentru a forma o majoritate parlamentară. Chiar înainte de plecare, aflat în Ucraina, șeful statului a făcut un apel ferm la responsabilitate. Emma Stoica are mai multe date.
3: Deci din Ucraina, președintele României pleacă în Statele Unite ale Americii și abia joi se va întoarce în țara noastră. Ceea ce înseamnă că va fi deja a patra zi de când Sigfrid Mureșan este oficial propunerea pentru premier, adică acele zile calendaristice în care trebuie să vină în Parlamentul României și să ceară votul de încredere. Spunea președintele României că ușa îi este deschisă dacă propunerea pe care a făcut-o Sigfrid Mureșan dorește să se consulte cu acesta și dacă are nevoie de sfaturi. Va fi foarte interesant dacă va accepta în contextul în care i-a luat mai bine de o oră să spună da sau nu dacă vrea să fie propunere de premier în contextul în care PNL, USR, UDMR deja îl anunțaseră ca fiind varianta care vor merge la Palatul Cotroceni. La fel de interesant va fi și dacă va reuși să strângă numărul de voturi dacă ne uităm la declarațiile publice. PSD pare că nu va vota un premier propus de cele trei formațiuni politice, AUR la fel, de asemenea grupurile mici din Parlament, grupul din jurul lui Victor Ponta, dar și SOS. Mai este un lucru foarte interesant de văzut și anume ce va face președintele în cazul în care Sigfrid Mureșan, la cum arată lucrurile, nu va trece de votul Parlamentului, pentru că a evitat șeful statului să vorbească deschis despre alegerile anticipate. Din informațiile noastre, nici nu-și dorește atât de mult să se ajungă în acel punct, însă, la cum arată lucrurile, sunt șanse foarte mari ca Sigfrid Mureșan să nu reușească să treacă de acest vot sau mai este încă o variantă. La fel ca Eugen Tomac, nici măcar să nu ajungă în Parlament, să se retragă înainte. De asemenea, mai este un lucru la care trebuie să ne uităm, cum a ajuns președintele să ia această decizie. Din informațiile pe care le avem, președintele României, în consultările de la Cotroceni, i-a întrebat pe liderii partidelor dacă sunt dispuși să voteze un guvern tehnocrat. Nu i-a anunțat pe aceștia că Sigfrid Mureșan va fi propunerea. Mai apoi, a stat de vorbă cu Sigfrid Mureșan și a ieșit public și a spus că încă așteaptă un răspuns. Așteptăm așadar să vedem dacă calculele politice din țară se vor potrivi cu calculele pe care le-a făcut președintele României și dacă nu, atunci va merge pe a doua variantă pe care o are pe masă, Sorin Grindeanu, sau va alege să vină cu acel premier independent pe care de fapt și-l dorește.
0: Începe lupta pentru majoritate. Lipsesc 46 de voturi pentru învestirea cabinetului Siegfried Mureșanu. DMR și USR propun discuții cu PSD, chiar refacerea coaliției, sugerează maghiarii. N-au program, au rotativă, spune Sorin Grindeanu, în timp ce un fost ministru social-democrat este categoric. PSD nu poate vota un, citez, bolojănel mai mic pentru a continua tăierile lui Bolojan. De partea sa, liderul PNL spune că se va încerca în funcție de posibilități formarea unei majorități parlamentare.
4: Să găsim o soluție politică care asigură guvernare stabilă până în 2028. Considerăm în continuare că cea mai bună soluție este o refacere chiar într-o altă formulă a acelei majorități care s-a destrămat în aprilie și credem că rotativa poate să fie în continuare o soluție. Nu vom participa la formarea niciunui guvern care va avea nevoie de sprijin AUR, SOS sau alte partide extremiste.
5: USR susține nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru premierul României pentru că crede că este omul potrivit să conducă un guvern. Această misiune este mult mai importantă decât orice fel de jocuri tactice și politice, evident că vom fi deschiși în următoarele zile pentru discuțiile inclusiv cu PSD, în ce condiții ar putea să susțină acest guvern de viziune pozitivă pentru România.
6: Experții noștri din ministere, prin colegii de partid, vom furniza toate datele necesare, în așa fel încât viziunea pe care dânsul o are să se bazeze pe date corecte legate de situația țării. Nu vom veni cu programe și nu vom susține programe care nu se bazează pe realități, care creează așteptări.
0: După 4 luni de criză politică avem un premier desemnat. Va trece sau nu de votul Parlamentului? Vă propun să vedem acum ce spun România, atât câteva reacții.
7: Părerea mea este că nu prea e chiar o alegere chiar cum trebuie.
8: De ce?
7: Pentru că nu ne reprezintă ca pe noi, ca români.
8: Credeți că nu are pregătirea necesară sau...
7: Pregătirea are, dar nu pentru noi români.
9: Mi se pare o alegere acceptabilă.
10: Uh-huh. Așteptăm să vedem dacă va fi votat.
8: Credeți că nu ar avea șanse să rămână?
10: Da, cred că nu are șanse.
11: E foarte pregătit, dar în altă parte, nu în România.
8: Ce?
11: Dar nici o altă variantă nu prea o am.
12: Deocamdată se pare că nu are promisiuni decât de o parte din voturi. Oricum are mai multă experiență decât cei care au fost până acum nominalizați.
0: Avertisment îngrijorător al unei agenții de rating. România riscă trecerea la junk, adică nerecomandată investitorilor, dacă blocajul politic persistă. Avertismentul Fitch vine cu doar câteva zile înainte ca o altă agenție de rating, Standard & Poor's, să evalueze țara noastră. Iar asta se suprapune investirii noului guvern condus de Siegfried Mureșan. O retrogradare la junk ar arunca economia în haos. Cu detalii vine jurnalistul Digi24, Cezar Ascutari.
13: Bun găsit! România este într-o cursă contra cronometru pentru a evita retrogradarea ratingului de țară la categoria junk, pe fondul crizei politice prelungite. O analistă Fitch spune că, pe măsură ce România rămâne fără un guvern funcțional, cresc semnele de întrebare privind predictibilitatea fiscală și capacitatea autorităților de a reduce deficitul. Fitch a menținut în august ratingul României la ultima treaptă recomandată investițiilor. Luna trecută și Moody's Ratings a menținut România pe nivelul cel mai jos din categoria țărilor propuse pentru investiții. Agenția Internațională a menținut perspectiva negativă din cauza riscurilor ridicate de implementarea ajustării fiscale. Iar următorul test vine chiar mai devreme. S&P Global Ratings va publica pe 2 octombrie evaluarea pentru România. Este cea mai importantă agenție de rating dintre cele trei și cea mai exigentă. Investirea noului guvern condus de Siegfried Mureșan ar trebui să se facă tot în acea perioadă. Respingerea guvernului ar putea avea drept consecință trimiterea României în junk, adică nerecomandată investitorilor. Asta înseamnă inflație, dobânzi mai mari pentru a acoperi cheltuielile, curs de schimb mai mare și șomaj. Stabilitatea guvernului și continuarea măsurilor de reducere a cheltuielilor sunt extrem de importante în această perioadă.
14: România, așa cum este ea, este atractivă din punct de vedere al finanțării deficitului nostru pentru banii internaționali. Această scădere de rating la cele, nu știu, în jur de 150 de miliarde de euro echivalent datorie publică deținută de străini, la termenul generic, ar însemna și o corecție a prețului acestor investiții. Odată cu creșterea dobânzii de la un rating scăzut, ar însemna și o pierdere, estimez, de câteva zeci de miliarde de euro în valoare. Nu este ușor nici pentru cei care au, că sunt externi sau interni, titlurile noastre de stat. Deci e o decizie cu consecințe substanțiale pentru toată lumea. Și ele nu se iau ușor, mai ales că, doi, chiar dacă S&P este un pic de purtător de standard și se mută și celelalte două, dar în general ele toate trei, pe parcursul unei ture de rating, cam toate trei sunt acolo. Dacă una a coborât ratingul, vin imediat în trenuleț și celelalte două.
0: Cel mai mediatizat terorist din România poate să rămână la noi în țară după eliberarea din închisoare. Omar Haisam a câștigat acest drept în instanță într-un proces împotriva deciziei autorităților române de a-l îndepărta de pe teritoriul României și de a-l trimite în Siria. Cum a reușit, ne spune Corina Matlinski.
15: Bun găsit, avocații lui Omar Haisam au susținut în fața judecătorilor că starea lui de sănătate este una care nu îi permite transportul cu avionul, care are nevoie permanent de tratament medical, și au invocat și riscurile la care sirianul s-ar expune dacă ar ajunge în țara natală. Printre ele, faptul că Omar Haisam ar ajunge la închisoare acolo pentru că a fost condamnat la 4 ani cu executare, și a depus și documente în acest sens. Așa că magistrații de la Curtea de Apel București au admis contestația sirianului la decizia autorităților de îndepărtare de pe teritoriul țării. El rămâne însă în evidența autorităților de la imigrări, având în vedere că este cetățean străin fără drept legal de a sta pe teritoriul României. Vă reamintesc, Omar Haisam a fost eliberat săptămâna trecută după ce a stat 13 ani în pușcărie. Avea însă în total o condamnare de 24 de ani și 4 luni de închisoare. A fost eliberat tot pe motive medicale. Cel mai celebru dosar în care a fost condamnat este cel al răpirii jurnaliștilor din Irak din 2005, a avut însă și alte condamnări în dosare cu infracțiuni economice.
0: Încă 5 protestatari care ar fi aruncat în jandarmi cu tot ce au prins în mână la protestul din Piața Victoriei au fost arestați. 4 se află după gratii, unul în arest la domiciliu. Unii sunt participanți activi la manifestațiile de susținere ale lui Călin Georgescu. Foarte prezenți sunt și pe TikTok, iar în unele cazuri videoclipurile lor au ajuns probă la dosar.
16: Salutări de la Târgu Mureș, de pe Sătul Sătel, toți alături de voi, lupta continuă.
17: După violențele de la protestul din Piața Victoriei, încă 4 indivizi au fost arestați preventiv, iar unul la domiciliu. Printre cei care au ajuns după gratii se numără și acest cuplu, cunoscut pe TikTok pentru simpatia pentru Călin Georgescu. Cei doi sunt acuzați că ar fi lovit un alt protestatar cu bâta și ar fi aruncat cu obiecte în jandarmi. În ultimul videoclip postat, bărbatul îi ceartă pe crescătorii de ovine veniți să protesteze în fața guvernului.
18: Frați români, se pare că ciobanii își urmăresc doar propriile interese, îi interesează doar de animalele lor și de strict stomacul lor și nu de toată cauza națională a României.
17: Arestat a fost și acest bărbat, ridicat din trafic de polițiști la o zi după protestul din capitală. Avea în portbagaj și un pistol. Videoclipul pe care l-a postat pe TikTok este acum probă la dosar, după ce i-a amenințat pe jandarmi.
19: Promit că o să plătiți toți pentru greșeala care s-a făcut în Piața Victoriei, frate.
20: Deci a fost agresiv cu jandarmi. Ce interese ați avut?
17: Alți 5 bărbați au fost arestați a doua zi după protest, 4 dintre ei la domiciliu și unul preventiv. Ciprian Panfile este considerat de anchetatori unul dintre principalii instigatori. El a postat pe TikTok mai multe filmulețe în care provoca protestatarii la violențe și îndemna să iasă lumea în stradă.
21: Să veniți la București cu tractoare, cu tot ce înseamnă. Vidanje de și orice putem să folosim.
0: Gest inconștient și doar norocul a dus la evitarea unei tragedii în județul Mehedinți. Un bărbat a fost amendat cu peste 2000 de lei după ce a luat pe trotinet o femeie cu un copil în brațe. Mai multe detalii are colega mea Elena Alexandru.
1: Bun găsit tuturor, imaginile au fost filmate de un trecător, acesta s-a declarat revoltat și șocat în același timp, în momentul în care a văzut întreaga familie pe trotinetă, a filmat momentul și l-a postat pe rețelele de socializare, iar imaginile au ajuns și în atenția polițiștilor care au făcut verificări, l-au identificat pe bărbatul care conducea această trotinetă, vorbim de soț, soție, dar și copilul minor pe care femeia îl ținea în brațe. Iar bărbatul a fost sancționat cu 2160 de lei de către polițiști, iar oamenii legii trag un semnal de alarmă, mai ales că în ultimele luni au fost foarte multe accidente în care au fost implicate persoane care au condus trotinete electrice în județul Mehedinți.
0: Informația momentului pe plan extern. Arabia Saudită suspendă livrările de țiței către rafinăriile europene. Măsura intră în vigoare în octombrie și este o consecință a atacurilor rebelilor Houthi asupra conductei de țiței est-vest. Decizia se aplică tuturor rafinăriilor din Europa și afectează mai ales pe cumpărătorii europeni care se bazează pe contracte pe termen lung și pe livrări lunare constante. Unii analiști estimează scumpiri însemnate ale barilului de petrol. Ana Constantin explică.
2: Bine, v-am găsit. Decizia Arabiei Saudite este o consecință directă a atacului cu drone asupra conductei est-vest, care a avut loc chiar vinerea trecută. Trei stații de pompare au fost avariate, iar conducta a fost închisă total. Vorbim despre pagube însemnate și consecințe pe măsură, pentru că, iată, conducta est-vest era principala alternativă a Arabiei Saudite la strâmtoarea Ormuz, care știm este blocată deja de 6 luni, 27% din comerțul global cu petrol trecea pe aici până în martie, iar 4-5 milioane de barili de petrol pe zi, adică undeva la 4-5% din consumul mondial trece prin această conductă. Ca urmare a acestor blocaje ne așteptăm la noi prețuri de creșteri de prețul ale petrolului.
0: Sunt semne că iarna ar putea începe mai devreme și mai puternic. Un vortex polar neobișnuit se formează deasupra polului nord, iar prognozele meteo pe termen lung indică posibilitatea unei perturbări importante. Fenomenul ar putea favoriza perioade mai reci și episoade de ninsoare abundentă în anumite regiuni din Europa și America de Nord. Chiar de săptămâna viitoare, temperaturile scad semnificativ și la noi, în medie cu 10-15 grade Celsius.
22: Efectele ale unui vortex polar foarte puternic sau potențial slăbit se vor vedea, cum am spus, în decembrie, dar mai ales în ianuarie și în februarie. Dar este absolut normal să discutăm acum despre faptul că se formează. Putem să avem, de exemplu, valuri de frig la nivelul Europei, chiar și la nivelul României, dar și pe partea și în America de Nord. Este posibil să avem zile cu temperaturi de sub minus 15 grade. Vor fi episoade scurte, cu temperaturi scăzute și posibil să avem și ninsori.
0: Ploile torențiale au lovit Italia, Roma și mai multe orașe din regiunea Toscana, inclusiv Florența, au fost acoperite de ape. A fost inundată chiar și Galeria Uffizi, unul dintre cele mai vizitate muzee din lume. Apa a ajuns până la operele celebre care erau protejate de cutii din sticlă. O școală primară a fost evacuată după ce un fulger a lovit instalația electrică, în timp ce pe coasta de vest s-a format o trombă marină.

Defilare de modă veche la săptămâna modei din Londra. Designerul a fost inspirat de operele unei pictorițe engleze din secolul al XVII-lea și de femeile artizane din Turcia. Ținutele au fost create cu tehnici vechi de secole. Pentru unele piese, oamenii au lucrat la broderii și dantele chiar și jumătate de an.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
3: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-a spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
2: am avut dreptate.
3: Nu putem să-i condamnăm.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civil, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil. Rusia și-a oprit exportul de combustibil. Nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt.

0: Ramu cu internetul a fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zile de trecută vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat atât de multe site-uri sunt blocate când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
1: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau?
0: Nu, când ajung în Occident. Păi, nu pot să vorbesc cu ei că sunt la Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Ma cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că pur și simplu fata tremură și e într-o stare de depresie continuă. Ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, dom'le, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai pot salva, are 16 ani, vrea de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți, au fost copii ăștia, rezultatul, nu... Tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. E, și fac tot ce se poate ca să salveze copiii și doar când ajung ei. De regulă Israel sau Occident.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
3: Digi24 FM.
4: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus Europa. Eu sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne sunteți alături și astăzi. Ce ne-ar spune acești câini dacă ar putea vorbi? Ce ar spune despre viața lor în România, despre tot ce au îndurat pe străzi? În România trăiesc, potrivit estimărilor, aproximativ o jumătate de milion de câini fără stăpân. Iar Emma și Tudor sunt activiști pentru drepturile animalelor și luptă pentru protejarea lor. Ei susțin că unele adăposturi fac profit din fondurile publice în timp ce neglijează sau chiar ucid câinii de care ar trebui să aibă grijă. Pentru a investiga aceste acuzații grave, o echipă DOICVL a mers în orașul Boldești-Scăeni, unde s-a alăturat activiștilor în căutarea unor dovezi privind crusimea față de animale.
5: Au fost torturați, răniți și uciși. Asta suspectează activiștii pentru protecția animalelor că li s-ar fi întâmplat câinilor de aici, din acest adăpost.
6: Cât ați luat, doamnă? Contractul dumneavoastră cât prevede pe ridicarea și capturarea?
5: Activiștii au sesizat poliția.
7: O gaură mare în ureche, deci e rănit oricum. Și de asemenea există suspiciunea că sunt câini care au fost uciși aici.
5: Sunt implicați foarte mulți bani, dar vom reveni asupra acestui aspect mai târziu. Îi însățim pe activiștii pentru drepturile animalelor în lupta lor pentru a opri uciderea în masă a câinilor în România. Câteva detalii înainte de plecare. Activistul pentru protecția animalelor, Tudor Ionescu, și medicul veterinar Emma Stratulat au primit informații potrivit cărora câinii sunt uciși sistematic într-un adăpost de animale din apropierea Bucureștiului. La începutul acestui an, polițiștii înarmați au efectuat o percheziție de amploare în adăpost. Au fost ridicate multe probe, iar procurorii desfășoară o anchetă. Și totuși, activiștii au fost informați că în adăpost, câinii sunt în continuare uciși ilegal. Astăzi ei intenționează să verifice aceste informații, pentru că administratorul adăpostului îi cunoaște de ceva timp. Prietena lor, Claudia, se va preface că este interesată să adopte un câine și va profita de ocazie pentru a vedea ce se întâmplă acolo. Claudia e deja pe drum într-o altă mașină. De ani buni, Tudor urmărește modul în care acest administrator de adăpost tratează câinii.
7: Emilia Herescu, doamna care ne spunea într-un memoriu trimis Camerei Deputaților în urmă cu câțiva ani că animalele fără stăpân sunt o plagă a societății și trebuie eutanasiate.
8: Practici barbare și ilegale pentru a câștiga un profit cât mai mare și din banul public.
5: România este printre țările Uniunii Europene cu cei mai mulți câini fără stăpân, aproximativ jumătate de milion, în principal în zonele rurale. Mulți proprietari contribuie la această problemă, lăsându-și animalele nesterilizate să umble libere. Și totuși, problema ar fi putut fi rezolvată cu

0: mult timp în urmă prin sterilizarea pe scară largă, așa cum se întâmplă în alte țări. Claudia sună. Alo? E înăuntru, dar nu vede niciun câine mort. Timpul trece. Nu poate rămâne mult timp în adăpost, pentru că ar putea fi deconspirată. În cele din urmă adoptă un câine și pleacă. Starea animalului e șocantă.
1: Este plin de o boală de piele, cel mai probabil o râie sarcoptică.
0: Potrivit legii, câinii trebuie să fie sănătoși atunci când sunt dați spre adopție. Starea acestuia este un semnal de alarmă. Activiștii pentru protecția animalelor o confruntă pe administratora adăpostului.
2: Cât ați luat, doamnă? Contractul dumneavoastră cât prevede pe ridicarea și capturarea și transportarea?
3: Domnule, nu știu cu cine vorbesc în primul rând.
2: Doamnă, păi nu, suntem deci pe domeniul public. Văd că sunteți... dumneavoastră ați venit în fața mea. Eu nu știu.
3: Atunci vă la.
2: Okay, ați văzut.
0: Însă administratorul adăpostului îi cunoaște pe amândoi de ani buni. Tudor sună la poliție. Au apărut noi dovezi că pe proprietate au fost ascunse rămășițele unor câini.
4: În Prahova am avea nevoie de intervenția unui echipaj de poliție pentru...
0: Poliția ajunge câteva minute mai târziu.
4: Am adoptat un câine mai devreme în mașina acolo, cu o gaură mare în ureche, deci e rănit oricum. Și de asemenea există suspiciunea că sunt câini care au fost uciși aici.
0: Poliția percheziționează terenul. Minutele se transformă în ore. Trebuie să așteptăm afară. Dintr-o dată apare o altă mașină.
4: Aia galbenă.
0: Este de la Direcția Sanitară Veterinară, autoritatea care reglementează activitatea adăposturilor pentru câini. Poliția i-a chemat și se pare că au găsit ceea ce căutau. Mai trec câteva ore. Dar cât de amplă este problema?
4: Estimativ din 2001, peste un milion de câini uciși, estimativ 873 de milioane de dolari cheltuiți. Deci ne ducem spre miliardul de dolari lejer.
0: Așadar, cum e posibil să se câștige atât de mulți bani prin uciderea unui număr atât de mare de câini fără stăpân? Autoritățile locale sunt obligate prin lege să captureze câinii fără stăpân și de aceea apelează adesea la adăposturi private de animale. În funcție de contract, administratorii primesc între 200 și 400 de euro pentru fiecare câine preluat, pentru cazare, îngrijire și sterilizare. Multe adăposturi lucrează simultan pentru mai multe primării, însă unii administratori abia dacă se ocupă de câini sau le găsesc alte familii. În schimb, animalele sunt neglijate sau ucise ilegal. Este mult mai ieftin și permite liberarea rapidă a locurilor pentru noi contracte profitabile. Înapoi la adăpostul de animale.
5: Existau? Se va face o inventariere?
2: Am dedus din timpul care da.
0: Ni s-a spus că trupurile câinilor vor fi examinate pentru a se stabili dacă animalele au fost ucise sau au murit din cauze naturale. Cel mai macabru caz a fost descoperit de activiști pentru drepturile animalelor și anchetatori privați în februarie 2026 la adăpostul de animale din Suraia. A fost același tipar, contracte cu autoritățile, sume mari de bani și aproximativ 15.000 de câini morți. O cameră ascunsă a surprins aceste imagini cutremurătoare. Imaginile s-au răspândit în toată țara. Mii de oameni au ieșit în stradă ca să ceară dreptate pentru animale. Activista pentru protecția animalelor, Emma Stratulat, a fost și ea prezentă.
6: Ani de zile am tot strigat și am spus, într-o zi o să vă arăt ce se întâmplă în spatele acelor pereți, în spatele acelor garduri.
0: Activiștii documentează câți câini fără stăpân au fost capturați, câte contracte au fost încheiate cu autoritățile locale și câte animale au fost ucise. Datele provin exclusiv de la instituții ale statului. Adăpostul de animale pe care l-au vizitat Tudor și Emma ar fi primit 2,6 milioane de euro din fonduri publice în ultimii 6 ani. Rata mortalității este de 84%. Cătălina Mocanu de la poliție a confirmat că împotriva administratorului sunt în curs mai multe dosare penale.
7: Sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere a animalelor cu intenție fără drept, abuz în serviciu și fals în înscrisuri sub semnătură privată,
0: administratorul adăpostului a refuzat solicitarea noastră de a acorda un interviu. Când am sunat-o, ne-a spus că suntem mincinoși, ca toate instituțiile media. În timp ce ancheta era în desfășurare, așteptam raportul Direcției Sanitare Veterinare cu privire la cadavrele câinilor. În cele din urmă a venit și răspunsul. Oficial, toți au murit din cauze naturale. Chiar și câinele adoptat de Claudia era clinic sănătos. Activiștii au dus câinele la o clinică independentă, unde a fost diagnosticat cu coronavirus canin, o infecție parazitară și giardioză. A trebuit să fie plasat imediat în carantină. Am contactat Colegiul Medicilor Veterinari, instituția care supraveghează activitatea cabinetelor veterinare. Președintele său, Viorela Andronie, ne-a spus că legislația este diferită pentru adăposturile publice și cele private.
8: Legislația în vigoare nu prevede ca eutanasierea câinilor fără stăpân să fie efectuată în mod curent în adăposturile private.
0: Legislația română prevede pedepse cu închisoarea de până la 7 ani pentru cruzimea față de animale. Așadar, de ce sunt în continuare uciși atât de mulți câini? Tudor se întâlnește cu Andrei Baciu, deputat din partea Partidului Național Liberal. Acesta a elaborat un proiect de lege care urmărește interzicerea completă a uciderii câinilor sănătoși.
9: Sunt instituții care s-au uitat în altă parte, ani de zile. Și nu trebuie să facem altceva decât să aplicăm legislație. Dar acolo unde există interese, acolo unde există constrângeri, acolo unde există tot felul de forțe nevăzute, se întâmplă lucruri de genul ăsta.
0: Însă există și o altă modalitate de a gestiona problema. Aici, la Centrul Public de Adopții din județul Ilfov, Hilde Tudora, o altă aliată a lui Tudor, are grijă de câinii fără stăpân.
10: Aici sunt căței care au nevoie de orice consiliu județean din țara asta poate să facă acest lucru. Se face? Nu. De ce? Nu, e simplu și nu cred că trebuie să ne ferim să spunem că trebuie să existe voință politică.
2: O direcție sanitar-veterinară în anumite județe este în cârdășie. Anumite structuri de poliție a animalelor ar trebui să-și facă treaba mai bine. Un parlament care refuză să voteze orice lege care ar ameliora un pic situația acestor suflete nevinovate, inclusiv partea de procuratură și de judecători care aleg să închidă ochii.
0: Uneori trec ani până când cei vinovați sunt trași la răspundere, dacă se întâmplă vreodată. Atât timp cât cei aflați la putere nu intervin, contribuabilii românii vor continua să financeze fără să știe un sistem care favorizează abuzul asupra animalelor.
11: Îmbătrânirea populației este una dintre cele mai mari provocări ale Europei. Oamenii se confruntă cu singurătatea, izolarea socială și, în special în cazul femeilor în vârstă, cu greutăți financiare. În același timp, anumite sectoare se confruntă cu o lipsă acută de forță de muncă. Marian Hoffman are 81 de ani și încă nu e pregătită să încetinească ritmul. Vrea în continuare să fie activă și să câștige un venit suplimentar. Datorită unui proiect inovator din Viena, și-a găsit o slujbă cu jumătate de normă, creată special pentru bunicii ca ea. Reportajul următor ne arată cum îi ajută orașul pe vârstnici să rămână activi, conectați și să aibă mai multă siguranță financiară.
0: În această cafenea din Viena, mulți angajați sunt pensionari.
12: Ne bucurăm că ați venit. Ne știți povestea?
0: Unii dintre vârstnicii Europei sunt săraci și singuri. În special femeile sunt expuse riscului de sărăcie.
12: În Austria, una din 5 femei de peste 65 de ani trăiește în sărăcie. E greu când am nevoie de vreo reparație. Nu-mi permit cheltuieli în plus, așa că mă bucur foarte mult că pot avea un venit suplimentar.
0: Astăzi, Marianne Hoffman e bunica de serviciu.
12: N-o să vă puteți hotărâ ce prăjitură să comandați.
0: Aici, femeia de 81 de ani își poate completa pensia, rămâne în contact cu oamenii și poate simți că e în continuare utilă.
12: Îmi pare rău, dar nu suport să văd eticheta ieșită așa. Îmi place să vorbesc, am nevoie de oaspeți, am nevoie să fiu acolo unde se întâmplă lucrurile. Să stau acasă, pur și simplu, nu e pentru mine. N-aș suporta.
0: Clienții vin în primul rând pentru prăjituri și nu știu de ce Marianne lucrează aici. Dar fondatorii cafenelei știu că nicio prăjitură nu e la fel de bună ca aceea făcută de bunica. Tocmai de aceea, în bucătărie găsești bunici la treabă.
12: Trei sau patru sortimente sunt mereu în meniu, inclusiv în celelalte cafenele: strudel cu mere, tort de ciocolată, prăjitură cu mac și prăjitură lințăr. În rest, ne putem lăsa creativitatea să zburde. Fiecare bunică poate pregăti specialitatea ei. Clienții primesc tot ce e mai bun.
0: Liliana Winkelbauer pregătește o prăjitură pufoasă din aluat dospit. Până toamna trecută a lucrat ca instructor pentru tineri, iar imediat după pensionare s-a angajat la Cafe Volpension. Ea decide cât de mult vrea să lucreze. Pentru vârznici, turele durează 5 ore, dimineața sau după amiaza.
12: Se coace timp de 45 de minute.
0: Volpension are două cafenele în capitala Austriei, unde tinerii și cei cu suflet tânăr lucrează cot la cot. Cei mai mulți dintre vârstnicii care lucrează aici sunt femei. În Austria, pensia media femeilor este cu aproximativ 1000 de euro mai mică decât cea a bărbaților. Partenerii locali vor să preia modelul Volpension și în alte orașe și țări. Conceptul înseamnă mai mult decât cafea și prăjituri. Într-o societate care îmbătrânește și se confruntă cu o lipsă de personal calificat, persoanele în vârstă ar putea avea un rol mai important pe piața muncii.
12: Multe femei în vârstă vor să lucreze în continuare, să rămână active, iar acest lucru e foarte important pentru noi în acest moment. Discutăm cu multe companii și le oferim consultanță pentru că avem experiență în domeniu. Credem că și alte companii ar trebui să ne urmeze exemplul. Gata, a făcut ding.
0: Liliana spune că munca la cafenea i-a arătat clar cât de multe au de oferit angajații mai în vârstă. E convinsă că toată lumea are de câștigat.
12: Copiii au plecat de acasă, așa că nu mai trebuie să lipsești de la serviciu. Poți rămâne până mai târziu și poți veni mai devreme. Ai o enormă experiență profesională și de viață. Societatea trebuie să înțeleagă cât de valoros e acest lucru. Spuneți-mi dacă vă place. E bună?
0: Oricât de mult îi place bunicii de serviciu, Mariane începe să simtă că turele devin tot mai solicitante.
12: Nici nu mă așez pentru că nu știu dacă o să mă mai pot ridica. Sigur, sunt 5 ore de muncă, dar sunt plătită pentru ele. Nu mă plimb pur și simplu pe aici ca să mă simt bine. Muncesc din greu în cele 5 ore, dar apoi sunt plătită și la sfârșitul turei mă simt bine în pielea mea.
0: Modelul Cafe Volpension nu poate rezolva de unul singur problema sărăciei în rândul vârstnicilor, dar arată cum poate funcționa o abordare a muncii orientată către oameni, adaptată în mod special nevoilor celor bătrâni. În ceea ce o privește pe Mariane, ea vrea să continue să lucreze aici cât timp va putea.
11: De când Rusia a invadat Ucraina, țările din întreaga Europa și-au intensificat pregătirea pentru situații de urgență. Iată însă o statistică surprinzătoare. În Germania sunt suficiente adăposturi publice pentru a proteja doar 0,5% din populație. În Finlanda, pe de altă parte, e spațiu pentru aproape toată lumea. Așadar, ce fac finlandezii diferit? Jurnaliștii Deutsche Welle au mers în această țară pentru a afla răspunsul. Pe parcurs au și vizitat unul dintre adăposturile de protecție civilă și chiar au petrecut o noapte acolo. Ceea ce au descoperit ar putea oferi lecții importante pentru restul Europei.
0: Jocuri de cărți în timpul unei amenințări cu drone, împletitul unor șosete de lână în timpul unor inundații, e posibil doar atunci când oamenii se simt în siguranță.
12: În adâncul acestui munte, peste 2000 de oameni se pregătesc pentru o criză despre care speră să nu se producă niciodată. Acesta este Luola sau Peștera, în centrul Finlandei, unul dintre cele mai moderne adăposturi subterane din Europa.
0: Locuitorii din orașul Kuopio, aflat în apropiere, s-au alăturat serviciilor de urgență, voluntarilor și autorităților locale pentru Shelter 2026, un amplu exercițiu de protecție civilă. Scopul? Să afle dacă o întreagă comunitate ar putea funcționa în subteran în timpul unei crize majore. Timp de câteva ore, adăpostul este izolat de lumea exterioară. Voluntara Sonia Reinica îi ajută pe participanți să învețe despre una dintre cele mai elementare necesități, apa potabilă sigură pentru consum.
12: Vreau să-mi ajut comunitatea să fie în siguranță și de aceea sunt aici. E un spațiu mare. Aici pot încăpea 7.000 de oameni. 72 de ore este o perioadă normală în care ai putea rămâne aici.
0: Finlanda are o graniță de 1300 de kilometri cu Rusia și a aderat la NATO în 2023, la un an după invadarea Ucrainei. Pentru mulți finlandezi, conflictul a readus în memorie războiul de iarnă din 1939-1940, când Finlanda a luptat împotriva Uniunii Sovietice ca să-și păstreze independența. Confruntarea a lăsat o amprentă asupra țării și contribuie la explicarea faptului că pregătirea pentru situații de urgență rămâne o prioritate națională și în prezent.
12: Bunicul meu a luptat în război pentru ca Finlanda să-și poată păstra independența, așa că e foarte important pentru mine să duc mai departe Finlanda către următoarea generație. Acum este rândul meu și contribuim la menținerea țării în siguranță.
13: Rusia este vecina noastră, așa că am învățat din al doilea război mondial că avem nevoie de adăposturi. Iar acum, văzând situația din Europa, ne bucurăm să știm că avem aceste adăposturi.
0: Potrivit legislației finlandeze, clădirile rezidențiale și publice de dimensiuni mai mari trebuie să dispună de adăposturi de protecție civilă. Orașe precum Kuopio întrețin de asemenea astfel de facilități subterane de mari dimensiuni.
13: Acest bunker nu este destinat doar situațiilor de criză. În timp de pace, copiii se joacă aici, oamenii fac sport, iar familiile petrec timp împreună. Iată ce face atât de unic acest sistem finlandez de adăposturi. Ele sunt parte din viața de zi cu zi, sunt bine întreținute, folosite frecvent și permanent pregătite pentru situația în care ar fi nevoie de ele.
0: Finlanda are aproximativ 50.000 de adăposturi de protecție civilă, cu suficient spațiu pentru a proteja cea mai mare parte a populației.
13: S-a lăsat seara, iar bunkerul își închide porțile, dar pentru mulți dintre cei de aici, exercițiul abia intră în următoarea etapă. Zeci de persoane vor petrece noaptea în adăpost.
0: Iar în următoarele câteva ore voi avea ocazia să văd cum e viața într-un adăpost atunci când lumea de afară nu mai este opțiune. Dimineața exercițiul se va încheia. Voluntarii, echipele de intervenție și oficialii se vor întoarce la viața lor normală. Bunkerul va redeveni un spațiu pentru sport și recreere. Însă mesajul e clar. În Finlanda, pregătirea pentru situații de urgență nu începe atunci când izbucnește o criză. Pentru mulți oameni de aici, nu se oprește niciodată.
11: Supraturismul rămâne o problemă importantă în multe dintre cele mai populare destinații din Europa, iar un exemplu este orașul croat Dubrovnik. Cu litoralul său spectaculos, centrul vechi plin de istorie și apele cristaline, atrage milioane de vizitatori în fiecare an. Deși turismul este esențial pentru economia locală, el pune o presiune tot mai mare asupra localnicilor și asupra infrastructurii. Primarul Mato Francovici e hotărât să găsească un echilibru mai bun însă. Obiectivul său este să combată supraturismul pentru ca Dubrovnik să rămână sustenabil din punct de vedere al mediului, dar și un oraș în care localnicii să-și permită să locuiască.
0: O plimbare prin Dubrovnik alături de Tea Batinici. La 75 de ani este o adevărată figură emblematică a orașului port.
12: Aceasta e casa în care m-am născut. Încă locuiesc aici.
0: De 10 de ani a văzut cum turismul și-a pus amprenta asupra orașului natal și cum l-a schimbat.
12: Banii câștigați mai repede, într-un timp mai scurt, mult mai multe modalități de a avea imediat totul și chiar mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, mai mult.
0: Tea compară valurile de turiști cu un tsunami. În fiecare an, aproape 1,5 milioane de vizitatori vin în orașul care face parte din patrimoniul mondial UNESCO, înconjurat de ziduri masive de piatră și devenit celebru și ca loc de filmare pentru Game of Thrones. Turismul este în plină expansiune, dar tocmai acest succes riscă acum să sufoce orașul. Ne întâlnim cu primarul Mato Francovici la sediul primăriei. Este sub protecția poliției și nu e prima dată când se întâmplă asta. De când a preluat funcția în 2017, a schimbat modul în care orașul abordează industria turistică, declarând război turismului de masă. Deciziile sale i-au adus numeroși dușmani.
13: Ceea ce fac, fac pentru oraș și, bineînțeles, sunt mulți oameni cărora nu le place acest lucru. Unii dintre ei probabil au crezut că dacă amenință, cineva se va teme și îi va da înapoi, în loc să meargă mai departe cu această decizie. Step back instead of
0: stepping up for the decision. Frankovic consideră că în spatele tentativelor de intimidare sunt speculatori imobiliari care au legături cu mafia muntenegreană. Însă politicile care au dus la amenințări au atras și aprecierea Uniunii Europene. În 2026, Dubrovnik a fost desemnat Green Pioneer of Smart Tourism la nivel european, un oraș aflat în avangarda turismului sustenabil.
13: În apropierea orașului vechi, eliminăm 185 de parcele care erau destinate construcțiilor. Ele vor deveni zone verzi. Și considerăm că Dubrovnik nu mai are nevoie, de fapt, de apartamente, nu mai are nevoie de noi zone turistice. Știți, am ajuns la limită cu toate acestea.
0: Când astfel de nave de croazieră acostează, numărul vizitatorilor crește brusc. În trecut, într-o singură zi, ajungeau în port chiar și 10 vase.
12: Am stabilit regula ca 4.000 de persoane să aibă acces în prima parte a zilei și alte 4.000 în a doua parte, adică dimineața și după amiaza. Asta înseamnă că în fiecare dintre aceste intervale pot acosta una sau două nave de croazieră.
0: Dar Dubrovnik nu se limitează la stabilirea unor cote. Orașul a dezvoltat și un sistem digital de gestionare a fluxurilor de turiști.
12: Dacă toți acești oameni sunt în același timp, în același loc, atunci nu am rezolvat nimic, așa că trebuie să-i distribuim în diferite zone ale orașului și asta facem cu Dubrovnik Pass.
0: Cu ajutorul unei aplicații pentru smartphone, vizitatorii pot urmări în timp real nivelul de aglomerație și pot evita zonele cele mai aglomerate. Împreună, aceste măsuri marchează o schimbare fundamentală pentru Dubrovnik, punând pe primul loc calitatea vieții locuitorilor înaintea creșterii continue a numărului de turiști.
13: Când vezi că turismul distruge calitatea vieții, atunci trebuie să spui stop.
0: Localnicii își pun speranțele în strategia primarului pentru a-și proteja orașul.
12: O casă este o casă, așa că foarte des mă întreabă dacă vând apartamentul. De fapt, îmi oferă sume uriașe și chiar dacă îmi oferă 1 milion de euro, nu știu, eu așa gândesc. Dacă pentru cineva care nu a locuit niciodată aici valorează 1 milion de euro, atunci pentru mine trebuie să valoreze de 10 ori mai mult.
0: Că încearcă să găsească un echilibru între turism și calitatea vieții, un demers urmărit cu atenție și dincolo de zidurile istorice ale orașului. Ar putea fi un exemplu pentru alte destinații turistice care încearcă să se pregătească pentru viitor.
11: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă și data viitoare. Pe curând!
14: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
17: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
18: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
17: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
18: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
17: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
18: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
17: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
18: Din câte știu, se va face o sesiune.
17: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră?
18: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
17: asta. Inclusiv legea salarizării?
18: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
17: tocmai
18: dureros.
17: Tocmai pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ți-am aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
0: Digi24 FM.

0: Ora 23, un nou jurnal, vedem pentru început titlurile momentului. Siegfried Mureșan nu renunță, premierul desemnat Denicuș Ordan merge la votul de investitură și refuză negocierile cu AUR. Vedem declarația făcută aici la Digi24 imediat. Victorie în instanță pentru Omar Haisam, cel mai mediatizat terorist din România, nu mai poate fi trimis în Siria, vă spun motivul în doar câteva momente. Imagini dramatice vin din Italia, Roma și mai multe orașe din regiunea Toscana, inclusiv Florența, au fost acoperite de ape. O școală a fost evacuată după ce a fost lovită de fulger, dată pe larg mai târziu în jurnal. Nu a existat nicio ezitare sau răzgândire, a spus la Digi24 Siegfried Mureșan. Liberalul a declarat la Digi24 că decizia de a accepta nominalizarea lui Nicuș Ordan a fost luată în doar 30 de minute.
1: Deci ați avut nevoie de timp de gândire?
2: Nu, acest lucru a fost, această afirmație este o interpretare eronată. Președintele și cu mine, după cum am spus, am avut ieri o primă discuție pe acest subiect și dacă în 84 de zile nu s-a întâmplat nimic și în 30 de minute practic dumnealui m-a anunțat că va nominaliza, eu am anunțat că accept și dumnealui a făcut anunțul, cred că lucrurile s-au întâmplat foarte rapid. Ieri chiar nu poate fi vorba de ezitări, cred că 30 de minute e un pic mai scurt și mai rapid decât 84 de zile. Președintele României m-a contactat ieri și m-a informat deschis că mă va nominaliza pe mine pentru a forma guvernul. I-am mulțumit pentru această nominalizare. I-am spus că mi-aș dori să avem o discuție așezată, de vreme ce președintele României și cu mine nu discutaserăm despre formarea guvernului în această perioadă. I-am spus că mi-aș dori să avem o discuție așezată. Am reflectat atât dumnealui cât și eu cum putem să discutăm de vreme ce dumnealui nu se află în București în aceste zile și am agreat să fim în legătură, am agreat să ne întâlnim la revenirea în țara domniei sale săptămâna viitoare. Am avut o primă discuție în care ne-am calibrat punctele de vedere.
1: Ulterioară după acel apel?
2: După care eu evident l-am informat pe președintele Partidului Național Liberal.
0: Negocieri pentru guvernare, lipsesc 46 de voturi pentru învestirea cabinetului Siegfried Mureșan. De luni începe lupta pentru majoritate. UDMR și USR propun discuții cu PSD, chiar refacerea coaliției, sugerează maghiarii. N-au program, au o rotativă, spune Sorin Grindeanu, dar ușa pare deschisă cu o condiție. Nu pot vota un, citez, bolojănel mai mic pentru a continua tăierile lui Bolojan, tranșează un fost ministru PSD. De partea sa, liderul PNL spune că se va încerca în funcție de posibilități formarea unei majorități parlamentare.
3: Să găsim o soluție politică care asigură guvernare stabilă până în 2028. Considerăm în continuare că cea mai bună soluție este o refacere chiar într-o altă formulă a acelei majorități care s-a destrămat în aprilie și credem că rotativa poate să fie în continuare o soluție. Nu vom participa la formarea niciunui guvern care va avea nevoie de sprijin AUR, SOS sau alte partide extremiste.
4: USR susține nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru premierul României pentru că crede că este omul potrivit să conducă un guvern. Această misiune este mult mai importantă decât orice fel de jocuri tactice și politice, evident că vom fi deschiși în următoarele zile pentru discuțiile inclusiv cu PSD, în ce condiții ar putea să susțină acest guvern de viziune pozitivă pentru România.
5: Experții noștri din ministere, prin colegii de partid, vom furniza toate datele necesare, în așa fel încât viziunea pe care dânsul o are să se bazeze pe date corecte legate de situația țării. Nu vom veni cu programe și nu vom susține programe care nu se bazează pe realități, care creează așteptări.
0: Învestirea noului guvern condus de Siegfried Mureșan ar trebui să se facă în perioada în care agenția de rating Standard & Poor's este în România pentru evaluarea ratingului de țară. Este cea mai importantă agenție de rating dintre cele trei și cea mai exigentă. Respingerea guvernului Mureșan ar putea avea drept consecință trimiterea României în junk, adică nerecomandată investitorilor. Asta înseamnă inflație, dobânzi mai mari pentru a acoperi cheltuielile, adică deficit, curs de schimb mai mare și șomaj. Stabilitatea guvernului și continuarea măsurilor de reducere a cheltuielilor sunt extrem de importante în această perioadă.
6: România, așa cum este ea, este atractivă din punct de vedere al finanțării deficitului nostru pentru banii internaționali. Această scădere de rating la cele, nu știu, în jur de 150 de miliarde de euro echivalent datorie publică deținută de străini, la termenul generic, ar însemna și o corecție a prețului acestor investiții. Odată cu creșterea dobânzii de la un rating scăzut, ar însemna și o pierdere, estimez, de câteva zeci de miliarde de euro în valoare. Nu este ușor nici pentru cei care au, că sunt externi sau interni, titlurile noastre de stat. Deci e o decizie cu consecințe substanțiale pentru toată lumea. Și ele nu se iau ușor, mai ales că, doi, chiar dacă S&P este un pic de purtător de standard și se mută și celelalte două, dar în general ele toate trei, pe parcursul unei ture de rating, cam toate trei sunt acolo. Dacă una a coborât ratingul, vin imediat în trenuleț și celelalte două.
0: Sorin Grindeanu spune că PSD va solicita o clarificare oficială din partea agenției de rating Fitch cu privire la retrogradarea la junk. Asta după ce în spațiul public a apărut o informație potrivit căreia agenția Fitch ar putea retrograda România la categoria nerecomandată investitorilor. În plus, șeful PSD avertizează că ar putea da în judecată instituțiile de presă care au preluat informațiile apărute în Bloomberg, potrivit cărora România riscă să fie retrogradată.
7: Am văzut astăzi o știre care eu cred că face foarte mult rău României, și anume faptul că agenția Fitch ar fi anunțat că intrăm în junk și da. Că... vă rog frumos, una este agenția Fitch, care în urmă cu o lună și cred că cam așa, o lună a spus că își păstrează ratingul, în urmă cu o lună, și alta este un analist care a dat un interviu. Să știți că noi, PSD, vom solicita un punct de vedere oficial al agenției, dacă și-a schimbat în ultima lună punctul de vedere, asupra afirmațiilor și despre afirmațiile acestui analist și în ce măsură acest analist vorbea în numele agenției.
0: Scumpirile pun presiune pe românii. Dacă ne raportăm la statisticile și la valoarea inflației în decurs de un an, o familie trebuie să cheltuiască cu aproape 3600 de lei mai mult pentru a-și permite aceleași lucruri ca în 2025. În acest context, vânzările în magazine scad de la o lună la alta. România se confruntă cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană.
8: Realitatea economică este dură pentru români, dar despre impact ne vorbește Alex, angajat în Horeca, revenit recent din Londra, unde a locuit timp de 10 ani. Spune că multe prețuri sunt mai mari la noi.
9: Să facem o comparație, în primul rând, și săpunul de mâini. În Anglia este în jur de 1,50 lire, ceea ce înseamnă undeva pe la vreo 10 lei, în România este undeva în jur de 15 lei, 17 lei. Fructele, iar fructele sunt mult mai scumpe la noi. Pentru cineva care stă cu chirie sau care are și copii, mi se pare cam imposibil să trăiești în România.
8: Puterea de cumpărare a românilor scade în condițiile în care salariile nu cresc în același ritm ca cel al prețurilor.
10: Acest coș de cumpărături costa anul trecut 100 de lei. Cu inflația de peste 6%, aceleași produse costă acum în total 106 lei. Așadar, dacă avem la noi 100 de lei, trebuie să renunțăm la acest pachet de biscuiți pentru a ne încadra în buget. Dar într-o lună nu cheltuim doar 100 de lei pentru un coș de cumpărături. Potrivit statisticii, în fiecare lună o gospodărie din România cheltuie 4.833 de lei pentru consum. Aplicată la această medie, o inflație de puțin peste 6% înseamnă 300 de lei mai mult lunar în ceea ce privește nivelul de cheltuieli. 300 de lei poate să nu pară mult, însă dacă mulțim cu 12, ajungem pe an la o sumă totală de 3.600 de lei, bani pe care fie va trebui să-i câștigăm în plus, fie va trebui să excludem din cheltuieli.
8: De aceea, vânzările în magazine scad. În august au fost cu 4% mai mici decât în iulie.
11: Cumpărăm cât mai puțin și economisim bani.
12: Vânez ofertele.
11: Gândiți-vă că la o pensie de 3.000 de lei sau un salariu de 3.500 de lei, deja în ultimii 2 ani de zile oamenii ăștia au pierdut aproape 20% din banii, adică peste 1.000 de lei în unele situații. Înseamnă că practic mulți dintre ei trăiesc la limita supraviețuirii. Și gândiți-vă că vine iarna când vor avea facturi care vor reprezenta, din păcate, undeva la nivel de o treimă din câștigurile lor.
8: România are cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană. Prețurile cresc și în țări precum Spania, Bulgaria și Estonia, dar într-un ritm mai lent.
0: Cel mai mediatizat terorist din România poate să rămână la noi în țară după eliberarea din închisoare. Omar Haisam a câștigat acest drept în instanță într-un proces împotriva deciziei autorităților române de a-l îndepărta de pe teritoriul României și de a-l trimite în Siria. Cum a reușit, ne spune Corina Matlinski.
12: Bun găsit, avocații lui Omar Haisam au susținut în fața judecătorilor că starea lui de sănătate este una care nu îi permite transportul cu avionul, care are nevoie permanent de tratament medical, și au invocat și riscurile la care sirianul s-ar expune dacă ar ajunge în țara natală. Printre ele, faptul că Omar Haisam ar ajunge la închisoare acolo pentru că a fost condamnat la 4 ani cu executare, și a depus și documente în acest sens. Așa că magistrații de la Curtea de Apel București au admis contestația sirianului la decizia autorităților de îndepărtare de pe teritoriul țării. El rămâne însă în evidența autorităților de la imigrări, având în vedere că este cetățean străin fără drept legal de a sta pe teritoriul României. Vă reamintesc, Omar Haisam a fost eliberat săptămâna trecută după ce a stat 13 ani în pușcărie. Avea însă în total o condamnare de 24 de ani și 4 luni de închisoare. A fost eliberat tot pe motive medicale. Cel mai celebru dosar în care a fost condamnat este cel al răpirii jurnaliștilor din Irak din 2005, a avut însă și alte condamnări în dosare cu infracțiuni economice.
0: Fosta prefectă de Timiș, reținută de parchetul european într-un dosar de fraude cu fonduri europene, a fost plasată sub control judiciar. Și ceilalți 5 reținuți în acest dosar, care au fost audiați azi, au fost lăsați în libertate.
13: Ce acuzații vi se aduc?
14: Nu știu, nu e, cred că, nimic întâmplător. S-a făcut lucrul acesta la în ziua în care trebuia determinat premierul. Perchezițiile au fost în ziua în care trebuia votat guvernul anterior.
15: Credeți că este politic tot?
14: Cu siguranță.
0: Cornelia Elena Micicoi este acuzată că ar fi fost implicată în fraudarea unor fonduri europene destinate unor cursuri de formare profesională. Prejudiciul ar fi de câteva sute de mii de euro. Casa acesteia a fost percheziționată în luna iunie și imediat după acest moment și-a dat demisia din funcția de prefect. Cornelia Micicoi susține că este victima unui dosar politic și că își va dovedi nevinovăția.

0: Avocații fraților Tate încearcă prin orice modalitate să blocheze extrădarea în Marea Britanie. Ei preferă să se întoarcă în România, susțin că ar trebui soluționate mai întâi dosarele de la noi din țară. Între timp, Andrew Tate reclamă condiții de tortură la închisoarea din Miami. Constant sunt 10-15 gândaci pe pereți, spune el, care laudă condițiile de detenție din România. Cu toate informațiile vine Teodora Chiuș.
1: Bun găsit, avocații fraților Tate pregătesc o acțiune în instanță prin care doresc să blocheze extrădarea lor în Marea Britanie. Mai exact, ei vor să se întoarcă în România, argumentând că ar trebui să fie întâi finalizate dosarele de aici, potrivit publicației The Standard. Totodată amintesc avocații de faptul că în anul 2024 o instanță din România a aprobat extrădarea celor doi în Marea Britanie doar și doar după finalizarea procedurilor judiciare românești. De cealaltă parte, Andrew Tate s-a plâns recent într-o postare de pe rețeaua de socializare X de condițiile din penitenciarul din Miami, ba chiar a precizat că în România a fost tratat mult mai bine la închisoarea în care a stat. El a declarat că sunt foarte mulți gândaci pe pereți, că nu are aer condiționat și că, citez, sunt condiții de tortură.
0: O primă decizie într-un caz care a șocat țara, 15 ani de detenție în dosarul crimei de la CNI, în care un băiat de 13 ani a fost ucis de alți doi copii. Instanța a decis ca familia victimei să primească daune de peste 1 milion de euro. Mai multe detalii are colegul meu, Mihai Vălușescu.
2: Bun găsit tuturor! Tribunalul Timiș a decis ca adolescentul de 15 ani judecat pentru omor în acest caz să fie internat într-un centru de detenție pentru o perioadă de 15 ani. Instanța a stabilit și despăgubiri. Adolescentul și părinții lui trebuie să achite familiei victimei daune morale care depășesc în total 1 milion de euro. Minorul ar fi participat la omor alături de un alt tânăr în vârstă de 13 ani, spun anchetatorii, însă acesta din urmă nu are răspundere penală. În acest caz, instanța nu poate da hotărâre asupra lui. În acest dosar mai a judecat un alt adolescent de 15 ani, despre care procurorii spun că nu a participat direct la uciderea victimei, însă i-ar fi ajutat pe făptaș ulterior să acopere urmele. În cazul lui, Tribunalul Timiș a dispus o măsură educativă, va trebui să urmeze timp de 6 luni un program de asistare zilnică. Este însă doar prima decizie a instanței, sentința nu e definitivă și poate fi atacată cu apel. Vă reamintim, crima de la CNI, județul Timiș, a avut loc în luna ianuarie a acestui an. Potrivit procurorilor, băiatul de 15 ani și un alt copil de 13 ar fi pregătit atacul asupra victimei în detaliu. După ce băiatul a fost ucis, trupul său ar fi fost ascuns într-o grădină și îngropat, acolo unde a fost găsit de polițiștii care îl căutau pentru că părinții l-au dat dispărut.
0: După mai bine de 3 ani de așteptare, oamenii din Hunedoara, rămași pe drumuri după cutremurul de 5,7 grade pe scara Richter, care le-a afectat locuințele, vor primi case noi. Până acum au stat în containere puse la dispoziție de autoritățile locale.
3: Aproape 60 de oameni trăiesc de peste 3 ani de zile în containerele aduse de autorități pe un teren de sport din Aninoasa. Oamenii se plâng de frig, de spațiul mic și de condițiile dificile, mai ales în timpul iernii.
4: Cu nepoata, da. Și din coace ne-au făcut bucătărie, așa cum am putut.
5: Iar, de exemplu, cu ce vă încălziți aici de
4: uitați.
5: Ați pus un aer condiționat?
4: Am pus ăla.
3: Unii localnici au rămas în casele afectate de seismul de 5,7 grade pe scara Richter și așteaptă să primească o locuință nouă.
6: Mi-e casa cumpărată și am zis că mai stau în ea până îmi dă repartiție ca să mă mut și eu la bloc. Am făcut cerere și am zis că totuși n-o să, dacă ajută Dumnezeu, ca să mă mut cumva.
7: Autoritățile spun că în aproximativ o lună deja ar începe mult.
6: Să ajute Dumnezeu.
3: 100 de apartamente noi au fost construite pentru ca oamenii afectați de cutremur să aibă unde să stea.
5: Începând cu luna octombrie, oamenii care în acest moment locuiesc în containerele amplasate pe un teren de sport ar urma să fie mutați în aceste locuințe. Pentru a sta aici, o familie ar urma să plătească cel mult 30 de lei pe lună.
3: Noile locuințe au costat 10 milioane de euro, 9 de la guvern și 1 milion din bugetul local.
8: Aici este livingul, dormitorul, baia. Din coacere, în partea stângă, avem o cămară și bucătăria privată, adică un privată, cu cele necesare, centrală pe gaz, chiuvetă și așa mai departe.
9: se lucrează la curtea exterioară pentru introducerea energiei electrice, gazul și apa și pe urmă se trece la curățenie și în 2-3 săptămâni se va finaliza primul lot de 3 blocuri.
5: Sunteți convins că în octombrie se vor muta oamenii?
9: Sigur, da.
3: Blocurile a căror structură de rezistență a fost afectată de cutremur ar urma să fie demolate.
0: Ploile torențiale au lovit Italia, Roma și mai multe orașe din regiunea Toscana, inclusiv Florența, au fost acoperite de ape, a fost inundată chiar și Galeria Uffizi, unul dintre cele mai vizitate muzee din lume. Apa a ajuns până la operele celebre care erau protejate de cutii din sticlă. O școală primară a fost evacuată după ce un fulger a lovit instalația electrică, în timp ce pe coasta de vest s-a format o trombă marină.

Schimbare la față în București, o investiție de 59 de milioane de lei redeschide insula Lacul Mori. Lucrările de modernizare și restaurare au fost finalizate cu succes după un an și jumătate în care accesul a fost restricționat. Proiectul realizat din bani europeni promite să devină principala atracție de weekend a capitalei.

0: Ceea ce era odată un loc abandonat și neîngrijit s-a transformat într-o adevărată oază de natură și relaxare chiar în mijlocul orașului. Proiectul de modernizare a acoperit mai bine de 3 hectare.
1: Monumentul era în paragină, era într-o stare dezolantă, să spun așa. La fel, nu era verdeață atât de multă.
2: Înainte era o junglă în care nu puteai pătrunde. Probabil era plin de animale, animăluțe. Și acum e superb.
3: Era mult mai greu de intrat, de ieșit. Acum este mult mai accesibil și cu bicicletă. Ne era foarte greu, că eram copii în spate, dar totuși veneam. Suntem foarte mulțumiți.
0: Vizitatorii se pot plimba de-a lungul promenadei de 1,5 km și se pot întrece în competiții pe apă.
4: Au fost instalate inclusiv pontoane pentru sporturile nautice. Așadar, doritorii pot face yachting, caiac, canoe și vor fi organizate cursuri pentru cei care vor să învețe un astfel de sport pe apă. Tot pe apă au fost construite și aceste insule plutitoare de vegetație, iar pe mal sunt mai multe binocluri cu ajutorul cărora copiii pot observa păsările și alte vietăți de pe insulă.
5: Chiar ne gândeam să dăm cu caiacul, că am văzut.
1: Aici e un pic discutabil, pentru că nu prea știu să anunț, să vedem acum.
5: Nu contează. Încercăm.
1: Dar, ne riscăm.
0: Intrată în reabilitare în februarie 2025, insula Lacul Mori a fost finalizată cu o întârziere de aproape 4 luni. Este însă doar primul pas dintr-un proiect de 100 de milioane de lei dedicat întregului parc.
6: Chatbot a ajuns la capătul răbdării. Cazul uluitor petrecut în capital a devenit rapid viral. Vă spun întreaga poveste imediat. Rămâneți aici.
7: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre pericolul nevăzut din plastic și cum obiectele pe care le folosim zilnic ne pot contamina mâncarea. Când folosim o caserolă de plastic, trebuie să ne gândim la câte substanțe chimice sunt în materialul din care este făcută. Pentru că o parte dintre ele ajung în mâncare și apă, apoi în organism. Printre cele mai cunoscute sunt așa numitele substanțe chimice eterne, pe care le recunoaștem după abrevierea PFAS. Ftalații, bisfenolii, precum BPA și anumite substanțe ignifuge. Acestea sunt folosite pentru a face plasticul mai flexibil, rezistent la căldură și la pete. Problema apare atunci când plasticul este încălzit sau intră în contact cu alimente grase ori acide, iar unele substanțe ajung în mâncare. Sunt studii care arată că expunerea pe termen lung poate duce la dereglări hormonale. Probleme de fertilitate afectează dezvoltarea copiilor și crește riscul pentru unele forme de cancer. Mare atenție la plasticul negru, care poate proveni din reciclarea echipamentelor electronice și poate conține substanțe ignifuge bromurate. Ce putem face? Evităm încălzirea alimentelor în recipiente de plastic și nu folosim în cuptorul cu microunde ambalaje care nu sunt concepute pentru temperaturi ridicate. Pentru mâncăruri fierbinți, grase sau acide, alegeți recipiente din sticlă, ceramică sau inox. Fiecare alegere pe care o facem are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
4: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin de perioada în care explodai.
5: Da.
4: Ai 107.
5: M-am adus 160 de chile.
4: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să aparții.
5: Exact.
4: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
5: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun.

0: Ții Damian Brothers, cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
1: Adică mănâncă somon?
0: Nu, cu nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut în tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
1: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
0: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
1: deci
0: foarte
1: curat. Deci ai renunțat la excese?
0: Toată lumea la toată? Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS-ului, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci în primul rând oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
4: dovedește ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
4: fără să ți se întrerupă furnizarea,
3: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
2: deci
3: să-l schimbi.
2: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
3: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
2: Șase luni.
3: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajungi în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe
0: Digi24 FM.

0: premier absolut în bankingul din România, unde tehnologia a cedat în fața nervilor. Asistentul virtual bazat pe inteligența artificială al unei bănci l-a jignit direct pe un client în timpul unei sesiuni de suport. Agentul digital numit Lia și-a pierdut cumpătul în momentul în care utilizatorul nemulțumit de soluțiile primite i-a transmis că își pierde vremea. Răspunsul chatbotului a venit instantaneu și l-a numit pe client, citez, idiotule, înainte de a-l transfera către un operator uman. Imaginile cu acest dialog au devenit virale pe rețelele de socializare, stârnind valuri de reacții. Conducerea instituției bancare a reacționat imediat și a explicat că sistemele de inteligență artificială, în cazuri rare, pot copia limbajul agresiv la care sunt expuse în mediul online. Banca și-a cerut scuze și a anunțat că a implementat deja interdicții suplimentare pentru ca asistentul virtual să nu mai preia comportamentele negative ale oamenilor. Moment spectaculos pe șantierul autostrăzii A1 în județul Timiș. Excavările la tunelul Urșilor s-au încheiat oficial după 2 ani de muncă la foc continuu. Cu o lungime record de aproape 2 km, acesta devine cel mai lung tunel de autostradă construit vreodată în țara noastră.
1: După ani de săpături, cele două galerii ale celui mai lung tunel de autostradă construit până acum în România au fost unite. Muntele a fost răpuns complet pe o distanță de 2 km, iar momentul a fost sărbătorit cu aplauze în subteran de muncitori și autorități. Tunelul are două galerii, iar prin fiecare galerie va trece o șosea cu două benzi, plus încă una de urgență. Vor fi instalate ventilatoare, senzori, sisteme de comunicație și hidranți pentru intervenții în caz de incendiu.
2: E cel mai mare tunel de autostradă din România, făcut în cea mai mare parte de muncitori români. Bunicul meu avea o vorbă, treaba bună nu se întreabă în cât timp e făcută, se întreabă cine a făcut-o. Estimarea constructorului este că aici se va putea da în circulație în martie anul viitor.
3: Dincolo de această străpungere, constructorul vine din spate cu așa numita cămașă finală. Hidroizolație, armare, betonul final, instalațiile de iluminat, de ventilație și așa mai departe și asfaltul evident.
1: Lucrările au ajuns acum la aproximativ 76%, însă proiectul ar fi trebuit să fie gata acum un deceniu.
4: Termenul inițial pentru finalizarea șoselei de mare viteză între Holdea și Margina era acum 10 ani, însă în planurile vechi nu au fost luate în calcul problemele de mediu, care ulterior au impus construirea acestor tuneluri pentru protejarea zonei și deplasarea animalelor pe deasupra. Iar această porțiune a fost scoasă atunci din vechiul contract și relansată separat.
1: Valoarea lucrărilor este de aproximativ 1,8 miliarde de lei fără TVA.
0: Criză majoră în pădurile românești, unde tone de struguri riscă să putrezească pe vițe din cauza lipsei acute de culegători. Deși producția este una bogată, fermierii nu găsesc forță de muncă, iar această penurie va lovi direct în buzunarele consumatorilor. Vinul de la raft se va scumpi, atrag atenția viticultorii.
5: Cât timp umpleți remorca aceasta?
6: Depinde de oameni.
5: De când stați aici acum?
6: De
5: dimineață. De
6: dimineață. La 9:10.
7: Strugurii de pe cele 230 de hectare de viță de vie de la stațiunea de cercetare viticolă de la Târgu Bujor așteaptă să fie culeși. Muncitorii însă lipsesc. An de an vin aceiași culegători. Femeia din imagine este prezentă de aproximativ 16 ani. L-a convins chiar și pe băiatul ei.
8: A spus să vin să nu mai stau pe telefon, să o ajut să muncească.
9: O, e greu așa.
5: La ce oră te-ai trezit dimineața?
9: La ora 6:30.
5: La școală nu mergi astăzi?
9: Ba da.
5: Mai târziu?
9: Da, da.
10: Se poate și aici în România să muncești dacă vrei să muncești. Dimineața sunt aici până la ora 2, mi-am făcut norma cam vreo 300 de lei, așa, de aici plec acasă și plec la animăluțele mele, le dau drum, am și vaci, am și capre și vin și aici la treabă, adică nu mi-este rușine.
5: Au luat așa, dumne găleată, mami.
7: În Podgorie sunt aproximativ 30 de muncitori. E nevoie de dublu pentru ca recolta să fie culeasă la timp.
11: Lumea care spre ajutor și nu vor să mai muncească. E frumos, e o distracție și sportul ăsta alergatul e bine.
12: Nu putem să-i aducem cu forță, că mai sunt pe la ajutor social, mai sunt tineri plecați în afară.
7: În aceste condiții, producția e în pericol.
13: Dacă se prelungește foarte mult campania de recoltare, strugurii pot putrezi, pot fi atacați de păsări sau insecte, iar boabele pot cădea de pe ciorchine, ceea ce înseamnă că întreaga recoltă neculoasă va fi compromisă.
14: Lipsa muncitorilor este din faptul că în zonă este puțină forță de muncă, forță de muncă care în perioada asta este asimilată și de particulari.
15: Întârzierea recoltatului strugurilor conduce la o producție diminuată, dar va crește calitatea prin creșterea concentrației în zahăr, rezultând un vin cu grad tărie alcoolică ridicat și un vin care se pretează la învechire, la un vin superior.
7: În acest an, viticultorii se laudă cu o producție de 4-5 tone la hectar, în ciuda ploilor.
0: Clasa 1 cu predare în limba română din localitatea Orlivka, situată în sudul Ucrainei, va fi redeschisă începând chiar de luni, a anunțat Consulatul General al României din Odessa. Decizia vine în aceea zi în care președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și Nicușor Dan au dat asigurări într-o conferință de presă în Ucraina că școlile românești nu vor fi închise.
16: We had a bilateral commission on minorities, on the minorities in the two countries, and it re-began to work last week after some years of not working. And one of the main objectives of this committee is to see the situation of the schools in the Tong language. We have talked, and the Romanian school, they will remain as they are. And regarding this Orlivka situation, it's in this moment it's our investigation from our Ministry of Foreign Affairs.
17: In Ukraine, the very beginning of the war, we had some cases, really, and then we stopped it. We said that during the war period, nothing can close. Locally, there are some steps which, on the level of government, the Prime Minister and the Minister of Education maybe can't control totally.
0: Statele Unite se pregătesc de o retragere istorică din Europa. Pentagonul își dorește să mute zeci de mii de militari. Informația a fost publicată de jurnaliști americani care citează surse militare și guvernamentale. Colegul nostru, Valentin Stan, dă mai multe detalii.
18: Bine v-am găsit, conform analizei pe care au făcut-o jurnaliștii americani, Statele Unite ale Americii ar urma să retragă din Europa între 25.000 și 40.000 de militari. Această retragere ar trebui să fie făcută până la începutul lunii noiembrie. Asta ar însemna ca Washingtonul să-și reducă cu o treime prezența în Europa. În momentul de față sunt pe teritoriul european aproximativ 80.000 de militari americani, cei mai mulți în Germania, Italia și Spania. De altfel, aceste trei țări vor fi cele mai afectate de această retragere a Pentagonului și evident vor fi afectate principalele baze militare din Europa. În ceea ce privește flancul estic, Pentagonul nu ar pregăti reduceri masive de trupe. În România sunt în momentul de față în jur de 800 de militari și este foarte posibil ca numărul acestora să rămână neschimbat. Polonia, pe de altă parte, cel mai probabil va cunoaște o creștere a numărului de militari americani. Donald Trump a anunțat pe X că în urma unor discuții cu președintele polonez, Polonia va deveni principalul pilon american de pe flancul estic.
0: Evadare la limită pentru un român din Veneția, bărbatul de 33 de ani, acuzat de jaf, a fugit din închisoare înainte să-și afle condamnarea definitivă. El a coborât pe zidul închisorii în timpul unei acțiuni de deratizare. Autoritățile italiene încă îl caută. Corespondentul Digi24 de la Mohanu știe mai multe despre acest episod.
19: Bun găsit, românul a reușit să evadeze în timpul unei acțiuni de deratizare. Toți deținuții din închisoare au fost scoși din celule și duși într-un spațiu comun. Însă, în timpul acestei acțiuni, românul a găsit un moment de neatenție, a fugit și a sărit peste gardul închisorii. A mers apoi în gară, a luat un tren și s-a pierdut urma. Sindicatul gardienilor din Italia a dat un comunicat de presă și pune această evadare pe seama suprapopulării din închisori. Spun gardienii că acolo, în închisoarea din Veneția, sunt 265 de deținuți, deși capacitatea acestei închisori este de doar 158 de locuri, așadar un grad de ocupare de aproape 170%. Mai subliniază sindicaliștii și faptul că acolo sunt angajați doar 150 de agenți, deși minimul necesar ar fi de 240 de gardieni. Autoritățile din Italia au dat publicității și o fotografie cu românul fugar, în speranța că cineva îl va recunoaște.
0: Filmul românesc Fiord, propus pentru premiile Oscar, va intra curând în cinematografe. Până la premiera filmului lui Cristian Mungiu, va fi organizată și o proiecție de gală la Ateneul Român. Pelicula va ajunge în rețelele de cinematografie din țară, din aproximativ 100 de țări, până când îl vom vedea pe marile ecrane din România, ne spune Ana Micu.
20: Găsit, filmul Fiord ajunge oficial în cinematografe pe data de 15 ianuarie 2027, atunci când va avea premiera și va fi disponibil în întreaga țară, pentru ca toți cei care își doresc să vadă acest film să aibă oportunitatea. Cu toate acestea, vă spun că există totuși o veste bună. Pe data de 24 octombrie va fi o proiecție specială în mai multe dintre cinematografele din țară, timp de o zi, desigur, atunci când cei care nu vor să aștepte până pe 15 ianuarie vor putea merge să-l vadă. Și vă reamintesc faptul că a mai existat o astfel de ocazie. Pe data de 13 iunie a avut avanpremiera, 13 iunie 2026, atunci când a fost o proiecție unică în întreaga țară. Și desigur că trebuie să mai precizăm faptul că acest film i-a adus regizorului Cristian Mungiu cel de-al doilea premiu Palme d'Or din cariera sa și că este acum în competiție pentru premiile Oscar.
0: Inteligența artificială vrea să-și găsească propria voce, inclusiv la Hollywood, doar că actorii ripostează. Sindicatele din industria filmelor cer chiar compensații pentru că modelele AI se inspiră din jocul artiștilor umani. Vedeta AI are și un nume, desigur. Tilly Norwood susține că poate oferi publicului mult mai mult decât algoritmi și date.
21: I may look real, but there is no need to be afraid of me. I am just here to spice up entertainment and tell stories in a new way. I hope you'll be seeing more of me.
22: Hello, I'm Tilly. I'm an AI actress with long brown hair and freckles, currently in my rather fabulous cloud studio.
21: Ah, just you at the moment. You're the main event. And before you fix your hair, you look perfectly fine. I mean, it's nice to prove what AI can do, but frankly, my talent and ability are far more interesting to talk about.
22: I want to be regarded as a serious actor, pushing the boundaries of what performance can be, not just as a demonstration of AI's capabilities.
23: We're fighting against the encroachment of AI and for consent and compensation for the use of our images, for the use of the scans they might create of us.
22: Well, I can't name names, but let's just say there's a lot of curiosity in Hollywood about what I can do. She can call me an experiment if she likes, but I've already got a feature film coming out. Human actors bring their lived experience to improvisation, which I, as an AI, don't have. My craft is about creating performances in a different way, through algorithms and data, which is its own kind of flexibility, wouldn't you say? Honestly, I'm quite happy where I am right now. I only act in AI-generated films and TV, and I don't think AI actors should be nominated in the same categories as human actors anyway.
24: Is it just me, or is Tilly looking a bit jaded? It's just you. I'm not jaded. I'm just British.
0: Record fără precedent în Japonia. Pentru prima dată în istoria țării, 100.000 de oameni au depășit vârsta de 100 de ani. Ministrul japonez al sănătății privește cu ochii buni evoluția și se declară mulțumit că atât de multe persoane reușesc să rămână active și sănătoase. Japonia este una dintre țările cu cea mai mare speranță de viață din lume.
1: Născut în 1914, Sono Yamamoto are 112 ani și este cea mai în vârstă persoană din prefectura Hokkaido. Are 5 copii, 11 nepoți și 14 strănepoți. Secretul longevității sale, 3 mese pe zi plus gustări, fără nicio abatere de la program.
25: Cucuba de chitară, pichi de
1: Numărul centenarilor a depășit 107.000 în luna septembrie, cu aproape 8.000 mai mult decât în 2025. Aproape 90% dintre persoane, adică peste 94.000, sunt femei. Alimentația și sistemul medical dezvoltat sunt principalele motive ale longevității japoneze. Un factor neașteptat este însă filozofia Ikigai, axată pe găsirea unui scop pentru care să trăiești. Țara Soarelui Răsare are unii dintre cei mai vârstnici oameni din lume. Cea mai bătrână persoană din Japonia este o femeie de 114 ani, iar cel mai bătrân bărbat are 112 ani. Statul nipon se confruntă însă cu o criză demografică uriașă. Populația de 123 de milioane de oameni continuă să scadă, în timp ce rata natalității a ajuns la un minim istoric. În ultimul an au fost înregistrate doar 720.000 de nașteri.
0: Cristiano Ronaldo continuă să joace la Naționala Portugaliei. Noul selecționer l-a chemat pe starul portughez în lotul echipei pentru Liga Națiunilor. În luna iulie, Ronaldo anunța că turneul Cupei Mondiale din 2026 a fost ultimul pentru el. Atacantul nu a spus însă că se va retrage de la echipa națională sau din fotbal. La campionatul european din 2028, următorul turneu important, Cristiano Ronaldo ar avea 43 de ani. Portugalia va debuta în Liga Națiunilor pe 24 septembrie pe teren propriu împotriva țării Galilor. Premieră în ultimii 100 de ani în Bolivia, o nouă specie de pisică sălbatică a fost descoperită după un secol în care niciun nou tip nu a mai fost identificat în lume. Felina cu blana pătată are 46 de centimetri lungime și cântărește 1,5 kg, fiind mai mică decât pisica domestică. Exemplarul a fost identificat într-o regiune montană în apropiere de capitala Boliviei. Cercetătorii au folosit date genetice pentru a confirma că este vorba despre o specie nouă. Ultima dată când a avut loc o astfel de descoperire a fost în 1923 în Uruguay. Jennifer Lopez revine în cinematografe cu un film concert care fură privirile într-un scurt material de promovare. Artista vorbește despre cum a început pasiunea ei pentru scenă. Pelicula va avea premiera de Ziua Recunoștinței.
2: I'd like to tell a little story with this show. When I was little, I used to sit in front of the television watching musicals. That's where it all started for me. And years later,

Imagini inedite surprinse de o cameră de supraveghere dintr-o comună din Cluj. O vacă a fost filmată în timp ce a căzut în piscină, după ce a rupt gardul unei proprietăți. Din fericire a reușit să iasă nevătămată. Iată imaginile.

0: Bun găsit! Vremea va fi caldă cu o maximă de 32 de grade în sudul Banatului și al Olteniei. Mai ales după amiaza și seara vor fi ploi de vară prin est. Se vor putea strânge peste 20 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu 45 de kilometri pe oră. În capitală va fi timp frumos, temperaturile vor atinge 30 de grade în centrul orașului, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Cald va fi și la munte, însă vremea va fi instabilă, mai ales din orele amiezii. Va ploua torențial cu tunete și fulgere și se vor putea strânge peste 20 de litri pe metru pătrat, în timp ce vor fi rafale de 45 de kilometri pe oră. La începutul săptămânii sunt anunțate precipitații mixte la altitudini mari. Pe litoral va fi atmosferă frumoasă și caldă, temperaturile vor atinge 25 de grade Celsius, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Vreme plăcută va fi și pe final de weekend, însă luni vor fi averse cu fenomene electrice. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24!
1: Un program oferit de Digi.

0: Situată la jumătatea distanței între Cernavodă și Hârșova, în județul Constanța, cetatea este amplasată pe un punct înalt pe malul drept al Dunării. Toponimul getic Capidava s-ar traduce prin așezarea de la cotitură. Numele apare în cele mai vechi documente păstrate, Itinerarium Antonini și Tabula Peutingeriana. Cele mai importante construcții ale ansamblului sunt Bazilica Creștină, clădirea comandantului, edificiul termal, instalația portuară și un hambar. Fortificația a făcut parte din sistemul de apărare a graniței Imperiului, fiind un punct important pe linia Dunării și a cunoscut mai multe faze de reconstrucție. Cercetările sitului arheologic încep în 1924 și continuă și azi. De-a lungul celor 100 de ani, volume, articole și studii au relevat obiecte deosebite descoperite aici. Printre cele mai importante descoperiri de la Capidava este vasul Petre. Vasă ceramic datat în secolul X după Hristos, ce reprezintă cea mai veche mărturie a limbii române. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Dacă Partidul Național Liberal hotărăște totuși, după ce a semnat un pact, așa cum propunea la un moment dat premierul Bolojan și președintele partidului, să voteze un guvern minoritar PSD.
4: Asta este cu tot o altă situație. S-a vorbit despre guvern minoritar în care, prin alternativ, așa cum de fapt se stabilise încă de la început, acest guvern trebuia să rămână până în 2027, după care venea un guvern condus de un membru PSD, probabil de domnul Grindeanu. Acum se propune guvern minoritar alternativ, dar nu o alianță între partide, pentru că noi am încercat să facem același lucru, sperând să obținem un alt rezultat. Cred că e definiția prostiei sau nebuniei, nu mai știu. Nu se poate. Aceste partide împreună nu au cum să funcționeze. Și am văzut acest lucru și eu în interiorul guvernului și cred că au văzut toată lumea că vor lucruri diferite.
3: A mai fost însă un jucător în toată această ecuație, pentru că are un rol constituțional decisiv. Președintele Nicuș Ordan, care întâi a încercat să nominalizeze un premier independent, că nu e apolitic, iar mai apoi un liberal, stârnind și declanșând tot scandalul din interiorul PNL, care a dus și la congresul unde a fost ales. Nicuș Ordan, în președintele Nicuș Ordan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
4: Cred că Nicuș Ordan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de o instituție credibilă. Nicuș Ordan este un om și cred că asta trebuie să învățăm. Oamenii sunt oameni, indiferent ce poziție ocupă. Eu sunt un om, Ilie Bolojan este un om, noi tot vrem eroi și salvatori. Cred că asta trebuie să învățăm din toate experiențele acestea, că și președinții și prim-ministrii și miniștrii sunt oameni care pot să facă greșeli. Probabil că, din perspectiva mea, a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă. Și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu. Și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori, cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți-mi
0: Digi24 FM.
5: Miezul nopții, un nou jurnal, tădem pentru început titlurile momentului. Siegfried Mureșan nu renunță, premierul desemnat Nicu Șordan merge la votul de investitură și refuză negocierile cu AUR. Vedem declarația făcută aici la Digi24 imediat. Peste ocean, Trump ia o nouă decizie controversată. Președintele american interzice accesul CNN, MS Now și Politico la Casa Albă. Cristiano Ronaldo sfidează din nou timpul și revine în lotul Portugaliei pentru Liga Națiunilor, turneul programat să înceapă săptămâna viitoare. În doar câteva ore, președintele Nicu Șordan ajunge în Statele Unite pentru adunarea generală a ONU. În țară, însă, lasă în urmă o misiune de foc. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, încearcă să adune partidele la aceeași masă pentru a forma o majoritate parlamentară. Chiar înainte de plecare, aflat în Ucraina, șeful statului a făcut un apel ferm la responsabilitate din partea partidelor. Emma Stoica are mai multe date.
6: Deci din Ucraina, președintele României pleacă în Statele Unite ale Americii și abia joi se va întoarce în țara noastră. Ceea ce înseamnă că va fi deja a patra zi de când Siegfried Mureșan este oficial propunerea pentru premier, adică acele zile calendaristice în care trebuie să vină în Parlamentul României și să ceară votul de încredere. Spunea președintele României că ușa îi este deschisă dacă propunerea pe care a făcut-o Siegfried Mureșan dorește să se consulte cu acesta și dacă are nevoie de sfaturi. Va fi foarte interesant dacă va accepta, în contextul în care i-a luat mai bine de o oră să spună da sau nu dacă vrea să fie propunere de premier, în contextul în care PNL, USR, UDMR deja îl anunțaseră ca fiind varianta care vor merge la Palatul Cotroceni. La fel de interesant va fi și dacă va reuși să strângă numărul de voturi, dacă ne uităm la declarațiile publice. PSD pare că nu va vota un premier propus de cele trei formațiuni politice, AUR la fel, de asemenea grupurile mici din Parlament, grupul din jurul lui Victor Ponta, dar și SOS. Mai este un lucru foarte interesant de văzut și anume ce va face președintele în cazul în care Siegfried Mureșan, la cum arată lucrurile, nu va trece de votul Parlamentului, pentru că a evitat șeful statului să vorbească deschis despre alegerile anticipate. Din informațiile noastre, nici nu-și dorește atât de mult să se ajungă în acel punct, însă, la cum arată lucrurile, sunt șanse foarte mari ca Siegfried Mureșan să nu reușească să treacă de acest vot, sau mai este încă o variantă, la fel ca Eugen Tomac, nici măcar să nu ajungă în Parlament, să se retragă înainte. De asemenea, mai este un lucru la care trebuie să ne uităm, cum a ajuns președintele să ia această decizie. Din informațiile pe care le avem, președintele României, în consultările de la Cotroceni, i-a întrebat pe liderii partidelor dacă sunt dispuși să voteze un guvern tehnocrat. Nu i-a anunțat pe aceștia că Siegfried Mureșan va fi propunerea. Mai apoi, a stat de vorbă cu Siegfried Mureșan și a ieșit public și a spus că încă așteaptă un răspuns. Așteptăm așadar să vedem dacă calculele politice din țară se vor potrivi cu calculele pe care le-a făcut președintele României și dacă nu, atunci va merge pe a doua variantă pe care o are pe masă, Sorin Grindeanu, sau va alege să vină cu acel premier independent pe care de fapt și-l dorește.
5: Premierul desemnat Siegfried Mureșan nu vizează șefia PNL, aș refuza categoric, a spus aici la Digi24 Liberalul. Mureșan susține că va continua să lucreze în parteneriat cu Ilie Bolojan.
0: Dacă ajungeți premier și colegii dumneavoastră într-o ședință internă, vă vor propune să preluați președinția PNL.
7: Dacă voi fi prim-ministru Guvernului României, voi concentra toată energia pentru a face bine la guvern și voi lucra în parteneriat cu președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, indiferent de poziția pe care domnia sa o ocupă în statul român. Cum? Și nu caut să mă așez pe scaunele altora.
0: Adică
7: nu am făcut
0: veți
7: asta.
0: Refuza?
7: Nu cred că colegii îmi vor propune acest lucru, fiindcă mă cunosc, voi lucra în parteneriat cu Ilie Bolojan și dacă într-un scenariu ipotetic cineva mi-ar spune haide să facem ceva împotriva președintelui Ilie Bolojan, aș refuza categoric să fac acest lucru.
5: Sorin Grindeanu evită să vorbească despre scenariul alegerilor anticipate, spune însă că guvernul pe care încearcă Siegfried Mureșan să-l contureze va pica, citez, cu cel mai mic număr de voturi din istoria post-revoluționară. Liderul socialdemocraților a mai declarat la Antena 3 CNN că partidul pe care îl conduce va lua o decizie luni.
8: De aproape credeți că suntem în acest moment de scenariul alegerilor anticipate?
9: Haideți să mergem, să parcurgem această etapă, cea prin care vom avea sau nu un guvern condus de Siegfried Mureșan. Eu am spus ieri că nu mi-e frică să spun că acest guvern cred că va pica cu cel mai mic număr de voturi din istoria post-revoluționare, probabil la bătaie cu guvernul Cioloș propus cred că în 2020. Vom lua această decizie luni, sau vom lua o decizie luni care poate să fie una tranșantă, așa cum îmi doresc eu, sau poate să fie una care să necesite, să spunem, continuarea unui posibil dialog cu cei care doresc să facă această majoritate.
5: Avertisment îngrijorător al unei agenții de rating, România riscă trecerea la junk, adică nerecomandată investitorilor dacă blocajul politic persistă. Avertismentul Fitch vine cu doar câteva zile înainte ca o altă agenție de rating, Standard & Poor's, să evalueze țara noastră. Iar asta se suprapune investirii noului guvern condus de Siegfried Mureșan. O retrogradare la junk ar arunca economia în haos. Cu detalii vine jurnalistul Digi24, Cezar Ascutari.
10: Bun găsit! România este într-o cursă contra cronometru pentru a evita retrogradarea ratingului de țară la categoria junk, pe fondul crizei politice prelungite. O analistă Fitch spune că, pe măsură ce România rămâne fără un guvern funcțional, cresc semnele de întrebare privind predictibilitatea fiscală și capacitatea autorităților de a reduce deficitul. Fitch a menținut în august ratingul României la ultima treaptă recomandată investițiilor. Luna trecută și Moody's Ratings a menținut România pe nivelul cel mai jos din categoria țărilor propuse pentru investiții. Agenția Internațională a menținut perspectiva negativă din cauza riscurilor ridicate de implementarea ajustării fiscale. Iar următorul test vine chiar mai devreme. S&P Global Ratings va publica pe 2 octombrie evaluarea pentru România. Este cea mai importantă agenție de rating dintre cele trei și cea mai exigentă. Investirea noului guvern condus de Siegfried Mureșan ar trebui să se facă tot în acea perioadă. Respingerea guvernului ar putea avea drept consecință trimiterea României în junk, adică nerecomandată investitorilor. Asta înseamnă inflație, dobânzi mai mari pentru a acoperi cheltuielile, curs de schimb mai mare și șomaj. Stabilitatea guvernului și continuarea măsurilor de reducere a cheltuielilor sunt extrem de importante în această perioadă.
5: Încă 5 protestatari care ar fi aruncat în jandarmi cu tot ce au prins la mână la protestul din Piața Victoriei au fost arestați. 4 sunt după gratii, unul în arest la domiciliu. Unii sunt participanții activi la manifestațiile de susținere ale lui Călin Georgescu. Foarte prezenți sunt și pe TikTok, iar în unele cazuri videoclipurile lor au ajuns probă la dosar.
11: Salutări de la Târgu Mureș, de peste tot, suntem toți alături de voi, lupta continuă.
12: După violențele de la protestul din Piața Victoriei, încă 4 indivizi au fost arestați preventiv, iar unul la domiciliu. Printre cei care au ajuns după gratii se numără și acest cuplu, cunoscut pe TikTok pentru simpatia pentru Călin Georgescu. Cei doi sunt acuzați că ar fi lovit un alt protestatar cu bâta și ar fi aruncat cu obiecte în jandarmi. În ultimul videoclip postat, bărbatul îi ceartă pe crescătorii de ovine venit să protesteze în fața guvernului.
13: Frați români, se pare că ciobanii își urmăresc doar propriile interese. Îi interesează doar de animalele lor și de strict stomacul lor. Și nu de toată cauza națională a României.
12: Arestat a fost și acest bărbat, ridicat din trafic de polițiști la o zi după protestul din capitală. Avea în portbagaj și un pistol. Videoclipul pe care l-a postat pe TikTok este acum probă la dosar, după ce i-a amenințat pe jandarmi.
14: Promit că o să plătiți toți pentru greșeala de azi la Piața Victoriei față.
15: Deci a fost agresiv cu jandarmi. Ce intenție ați avut?
12: Alți 5 bărbați au fost arestați a doua zi după protest. 4 dintre ei la domiciliu și unul preventiv. Ciprian Panfile este considerat de anchetatori unul dintre principalii instigatori. El a postat pe TikTok mai multe filmulețe în care provoca protestatarii la violențe și îndemna să iasă lumea în stradă.
16: Să veniți la București cu tractoare, cu tot ce înseamnă. Vidanje de și orice putem să folosim.
5: Veste bună pentru ciobani. După protestul din București, Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi și capre. Ce urmează, ne spune Bogdan Băcila.
17: Bun găsit tuturor! Acest document aprobat de Comisia Europeană reprezintă un plan în 3 pași pentru reluarea exporturilor de oi și capre din România. În prima fază, județele cu risc ridicat vor primi un statut special de vaccinare, iar restul țării va fi declarat liber de boală. În faza a doua vor fi activate acordurile internaționale cu parteneri comerciali din țări non-UE, iar în ultima fază se va trece la vaccinarea propriu-zisă, campanie de vaccinare care va fi susținută de Comisia Europeană prin acordarea gratuită a 1,3 milioane de doze de vaccin. În zona de risc este reprezentată de județele Tulcea și Constanța, acolo unde vaccinarea se va face atât împotriva pestei micilor rumegătoare, cât și împotriva variolei la ovine și caprine, în timp ce în restul țării vaccinarea se va face doar pentru variolă. Până în prezent, România a semnat 7 acorduri comerciale cu țări non-UE, parteneri comerciali importanți, precum Iordania, Arabia Saudită sau Maroc. În paralel, alte 6 astfel de acorduri sunt în fază de negociere avansată. Până în prezent, în cadrul campaniei de prevenire a răspândirii acestor boli, în România au fost sacrificate 19.000 de animale, ceea ce reprezintă 0,13% din efectivul de oi și capre din România.
5: Cel mai mediatizat terorist din România poate să rămână la noi în țară după eliberarea din închisoare. Omar Haisam a câștigat acest drept în instanță într-un proces împotriva deciziilor autorităților române de a-l îndepărta de pe teritoriul României și de a-l trimite în Siria. Cum a reușit, ne spune Corina Matlinski.
18: Bun găsit! Avocații lui Omar Haisam au susținut în fața judecătorilor că starea lui de sănătate este una care nu îi permite transportul cu avionul, care are nevoie permanent de tratament medical, și au invocat și riscurile la care sirianul s-ar expune dacă ar ajunge în țara natală. Printre ele, faptul că Omar Haisam ar ajunge la închisoare acolo pentru că a fost condamnat la 4 ani cu executare, și a depus și documente în acest sens. Așa că magistrații de la Curtea de Apel București au admis contestația sirianului la decizia autorităților de îndepărtare de pe teritoriul țării. El rămâne însă în evidența autorităților de la imigrări, având în vedere că este cetățean străin fără drept legal de a sta pe teritoriul României. Vă reamintesc, Omar Haisam a fost eliberat săptămâna trecută după ce a stat 13 ani în pușcărie. Avea însă în total o condamnare de 24 de ani și 4 luni de închisoare. A fost eliberat tot pe motive medicale. Cel mai celebru dosar în care a fost condamnat este cel al răpirii jurnaliștilor din Irak din 2005, a avut însă și alte condamnări în dosare cu infracțiuni economice.

0: Avocații fraților Tate încearcă prin orice modalitate să blocheze extrădarea în Marea Britanie. Ei preferă să se întoarcă în România, susțin că ar trebui soluționate mai întâi dosarele de la noi din țară. Între timp, Andrew Tate reclamă condiții de tortură la închisoarea din Miami. Constant sunt 10-15 gândaci pe pereți, spune el, care laudă condițiile de detenție din România. Cu toate informațiile vine Teodora Chiuș.
1: Bun găsit, avocații fraților Tate pregătesc o acțiune în instanță prin care doresc să blocheze extrădarea lor în Marea Britanie. Mai exact, ei vor să se întoarcă în România, argumentând că ar trebui să fie întâi finalizate dosarele de aici, potrivit publicației The Standard. Totodată amintesc avocații de faptul că în anul 2024 o instanță din România a aprobat extrădarea celor doi în Marea Britanie doar și doar după finalizarea procedurilor judiciare românești. De cealaltă parte, Andrew Tate s-a plâns recent într-o postare de pe rețeaua de socializare X de condițiile din penitenciarul din Miami, ba chiar a precizat că în România a fost tratat mult mai bine la închisoarea în care a stat. El a declarat că sunt foarte mulți gândaci pe pereți, că nu are aer condiționat și că, citez, sunt condiții de tortură.
0: Rusia ripostează. Putin a semnat un decret prin care confiscă bunurile unor giganți europeni. Despre cine este vorba, vă spun imediat.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
5: Întrebarea numărul 7. Îți plac manelele?
6: Personal nu. Nu ascult manele. E un fenomen foarte mare. Manelele sunt de succes.
5: Dacă te uiți în topul de pe YouTube, săptămânal, da. Uite, vezi că top 10, de obicei sunt 9 din 10.
6: Da,
5: dacă...
6: paradoxal, piesa mea de care vorbeam mai devreme a fost pe 19 zilele trecute în trending în România și era prima piesă pop după 18 manele. Repet, e o formă de cultură, oamenii ascultă manele, le place ritmul, probabil, le place melodia, le plac versurile, nu știu. Sunt mulți artiști de manele foarte talentați.
5: Dar ție ce nu-ți place? Nu-ți place muzica sau nu-ți place mesajul?
6: Eu nu vibrez cu mesajul pe care îl transmit.
5: Mesajul
6: de
5: fiind
6: 99% din cazuri.
5: Întrebarea numărul 8. Ce n-o să poată face AI-ul în muzică?
6: Emoție. AI-ul nu are emoție. Cred că nu va avea emoție.
5: Astăzi face o grămadă de muzică.
6: Dar fără emoție. Mie nu mi-e frică de AI. Inteligența artificială va fi tot mai prezentă în viața noastră și în cultură și în muzică. Cred că inteligența artificială nu poate adăuga emoție și cred că aici vine puterea noastră de a modela într-un anume fel AI-ul ca să îi adaugi... AI-ul poate accelera productivitatea, dar nu poate livra emoție.
5: Întrebarea numărul 9. Cel mai bizar lucru care ți s-a întâmplat la un concert?
6: Îți dai seama că am și căzut de pe scenă.
5: Ai căzut?
6: Da. Am căzut, da. De două ori chiar. Odată m-am dus până în buza scenei și am căzut. Și odată s-a rupt o chestie de aia de pe scenă și am căzut jumate în scenă. Să mai pot fi și accidente.
5: Și întrebarea numărul 10. Apropo de educație, bătaia e ruptă din rai?
6: Nu sunt de acord cu bătaia.
5: Tu când erai copil, ai fost disciplinat în felul ăsta?
6: Da.
5: În familie, la școală?
6: Nu, la familie. Am mai primit câte o bătaie. Lucru pe care nu l-am aplicat în cazul copiilor mei. Și nu-l voi aplica niciodată.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Rusia se răzbună pe noile valuri de sancțiuni decise de Uniunea Europeană și Statele Unite, despre care susține că vor afecta negocierile privind războiul din Ucraina. Deocamdată Putin a semnat un decret prin care Rusia confiscă bunurile mai multor companii europene, între ele gigantul elvețian Nestlé și lansurile comerciale franceze Auchan și Leroy Merlin. Marea majoritate a firmelor occidentale s-au retras din Rusia la câteva luni de la invadarea Ucrainei în 2022. Pentru cele care nu s-au grăbit să facă asta, a devenit mai greu să plece din Rusia pentru că Moscova a modificat rapid legislația care îi permitea să confiște bunurile lor. Acum, la 4 ani distanță, Kremlinul păstrează totuși o portiță deschisă pe motiv că deciziile sunt temporare și depind de acțiunile țărilor unde au sediul central. Decizie extremă a lui Donald Trump pentru presă. Președintele american interzice accesul CNN, MS Now și Politico la Casa Albă. Este o nouă măsură prin care își intensifică presiunile asupra presei independente. Trump a făcut anunțul pe contul său de Truth Social, unde a scris că motivul deciziei este că aceste televiziuni publică fake news. Măsura ar putea fi contestată în instanță pe motiv că încalcă libertatea de exprimare și libertatea presei, prevăzute de primul amendament al Constituției americane. Trump le-a cerut de mai multe ori posturilor de televiziune să renunțe la emisiuni de știri și divertisment în care el sau administrația sa sunt ironizați sau criticați. El a cerut inclusiv Comisiei Federale pentru Comunicații să retragă licențele unor canale. Scene tensionate în orașul spaniol Ceuta. Mii de migranți sunt mutați într-un centru de cazare nou ridicat în portul orașului. Operațiunea se dovedește dificilă. Noul centru are 1800 de locuri, dar au fost cel puțin 4000 de imigranți care au încercat să ajungă primii. Poliția a fost nevoită să tragă focuri de avertisment în aer. Vă avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Toleranță zero pentru căsătorile forțate. Parlamentul a adoptat o lege dură care prevede pedepse cu închisoarea pentru cei care încurajează minorii la astfel de practici. Fenomenul încă este întâlnit în țara noastră. Pentru mii de adolescente, căsătoria vine ca o corvoadă, mai ales atunci când proprii părinți le dictează destinul.
1: Nu avem voie să fac familia de râs, nu puteam să divorțez.

0: nu puteam să divorțez. Era frica atât de mare de a mă întoarce și de a zice nu, încât mi-era frică că o să ajung să locuiesc pe stradă.
1: Nu poți să-ți faci familia de râs. Așa sună decizia brutală a unui destin aranjat. Mii de fete sunt împinse de propriile familii să intre într-o căsătorie forțată la vârsta la care unele abia au renunțat la jucării. Specialiștii numesc fenomenul abuz, alții îi spun simplu tradiție. Pentru fetele care ajung soții de copile, povestea devine dramă. Ana avea 15 ani când a fost căsătorită forțat. Au urmat alți 15 în care a renunțat complet la ea.
0: Aveam voie să fac familia de râs, nu puteam să divorțez, nu puteam să renunț la acea căsătorie. E uneori, când ți se întâmplă chestia asta, e foarte dureros pentru că nu știi dacă vina e a ta sau nu. Pentru că toată lumea de jur îți zice, e un soț bun, nu te bate, nu te înjură, ai tot ce trebuie, dar de ce nu vrei să fii măritată cu el? De ce vrei să pleci? Și pentru mine asta a fost destul de greu.
1: Pentru un copil de 15 ani, greul înseamnă zile, nopți, ani de frică, întrebări la care nimeni nu-ți răspunde și nicio speranță că povestea va avea curând un final. La îndistanță, Anei încă i-a rămas un tremur în voce atunci când vorbește despre acea perioadă.
0: Era frică atât de mare de a mă întoarce și de a zice nu, încât mi-era frică că o să ajung să locuiesc pe stradă, mi-era frică că nu o să am ce să mănânc, cum să mă întrețin. Și atunci ești obligată să rămâi într-o relație.
1: Paradoxal, norocul Anei este ghinionul altor femei. Soțul ei s-a îndrăgostit de o altă femeie și a părăsit-o. Și așa, Ana, la 30 de ani, a simțit că începe o viață nouă, cu bagajul unei copilării care îi răscolește și viața de adult.
2: Vorbim despre o incongruență pe care o simte, o trăiește adolescentul respectiv, copilul respectiv, între ceea ce simte și ceea ce trebuie să simtă, ceea ce își dorește și ceea ce îi se impune. Și din astfel de incongruențe putem să mergem mai departe spre disocieri, putem ajunge chiar la situații grave de tulburări de personalitate, stări crescute de anxietate, de violență domestică.
1: În România nu există statistici exacte despre numărul căsătoriilor forțate. Datele culese într-un recensământ INS arată că în 2022, în țara noastră, aproape 3% dintre copiii cu vârste între 11 și

0: promulgată de președinte.
1: Premier absolut în bankingul din România, unde tehnologia a cedat în fața nervilor, asistentul virtual bazat pe inteligența artificială al unei bănci l-a jignit direct pe un client în timpul unei sesiuni de suport. Agentul digital, numit Lia, și-a pierdut cumpătul în momentul în care utilizatorul, nemulțumit de soluțiile primite, i-a transmis că își pierde vremea. Răspunsul chatbotului a venit instantaneu și l-a numit pe client, citez, idiotule, înainte de a-l transfera către un operator uman. Imaginile cu acest dialog au devenit virale pe rețelele de socializare, stârnind valuri de reacții. Conducerea instituției bancare a reacționat imediat și a explicat că sistemele de inteligență artificială, în cazuri rare, pot copia limbajul agresiv la care sunt expuse în mediul online. Banca și-a cerut scuze și a anunțat că a implementat deja interdicții suplimentare pentru ca asistentul virtual să nu mai preia comportamentele negative ale oamenilor. 33 de jucători a convocat Gheorghe Hagi pentru primele 4 meciuri din Liga Națiunilor. Din lotul tricolorilor nu lipsește Yanis Hagi. Cine sunt ceilalți jucători? Aflați imediat la știrile din sport.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
5: Întrebarea numărul 8. Cel mai improbabil voluntar pe care l-ați întâlnit a fost?
6: E interesant că la Hospice avem voluntari din toate vârstele, dar un voluntar care îmi vine acum în minte și care este chiar un om extraordinar, cineva care și-a pierdut soția la noi, la spitalul nostru de la Brașov, și ca o formă de vindecare a sa, a început să vină la noi să voluntarieze și pentru că aspectul l-ajuta, la un dat a devenit oficial Moș Crăciunul nostru și de atunci este nelipsit la toate petrecerile de Crăciun care se desfășoară la Brașov pentru copii, este Moș Crăciunul de la Brașov și în egală măsură a început la un dat să alerge la peste 70 de ani și este nelipsit la noi la alergările noastre. E Moș Crăciun. Este cel mai atipic Moș Crăciun și voluntar pe care îl avem și ce apreciez la el teribil este că a pornit această nevoie de voluntariat din nevoia proprie de a se vindeca.
5: Întrebarea numărul 9. Este domnul Pașca un bun samaritan?
6: E o capcană în care nu o să cad, pentru că nu-l cunosc și nu pot să decid eu dacă este un om bun sau rău. Eu sunt convinsă că a fost mânat de cele mai bune intenții, dar revin la ce am spus. Cred că trebuie să avem în vedere chiar și atunci când facem bine, chiar și atunci când avem cele mai bune intenții, cum îi protejăm pe cei de care avem grijă.
5: Și întrebarea numărul 10. Ce le spuneți românilor care ar vrea să ajute, dar nu știu cum?
6: Le spun să ajute. Peste tot avem nevoie de tot felul de lucruri. Este suficient să te uiți un pic în comunitatea ta și vei descoperi cu siguranță un om bolnav, un om singur, un om năpăsuit, dar le spun să aibă grijă și cum ajută și unde ajută. Dar să nu își înfrâneze această dorință. Să ajute!
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
8: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
2: Digi24 FM.
9: Următorul guvern va putea să construiască o rectificare bugetară sau un buget mai ales pentru anul viitor fără creșteri noi de taxe?
10: Da, o să vedem ceea ce am văzut de 30 de ani încoace. Bugetul făcut din PIX și după aia vedem noi cum merge treaba, mai rectificăm, mai mutăm niște bani de colo-colo.
11: Cristian Grosu vine în

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Atunci când vine o criză, una dintre primele victime poate fi încrederea. Investitorii își retrag banii, costurile de finanțare cresc, iar moneda unei țări considerate vulnerabile poate ajunge sub presiune. Pentru statele din zona euro, riscul ca o criză economică internă să se transforme și într-o criză valutară este mai redus. Ele nu mai depind de propria monedă, ci folosesc euro, una dintre cele mai importante monede ale lumii, susținută de un bloc economic din care fac parte unele dintre cele mai puternice economii de pe planetă. Euro are în spate o economie uriașă, instituții solide și Banca Centrală Europeană și este una dintre principalele monede folosite în comerț. Investiții și rezervele băncilor centrale din întreaga lume sunt făcute în euro. O criză economică în Grecia sau în Portugalia, de exemplu, poate afecta grav economiile acestor țări, dar nu înseamnă automat și o prăbușire a monedei pe care o folosesc. Asta nu înseamnă că euro este un scut împotriva crizelor. O țară poate avea în continuare probleme grave cu datoria, sistemul bancar sau economia, dar beneficiază de stabilitatea unei monede comune și de instituțiile construite în jurul ei. Iar aici apare o a doua formă de protecție, Banca Centrală Europeană. În perioade dificile, BCE poate furniza lichiditate sistemului financiar și poate interveni pe piețe atunci când costurile de finanțare ale unor state cresc periculos. Acest lucru s-a văzut foarte clar în timpul crizei datoriilor suverane din Europa. Dobânzile plătite de unele state au crescut puternic, iar investitorii ajunseseră să se teamă chiar pentru viitorul zonei euro. Intervențiile BCE au contribuit la calmarea piețelor și la reducerea presiunii asupra costurilor de finanțare. În paralel, zona euro și-a construit mecanisme prin care statele aflate în dificultate pot primi sprijin financiar. Grecia, Irlanda, Portugalia și Cipru au beneficiat de astfel de programe atunci când accesul lor normal la finanțare devenise foarte dificil. Euro poate fi așadar o plasă de siguranță, dar există și cealaltă față a monedei. Apartenența la zona euro înseamnă că o țară nu mai are propria politică monetară și propriul curs de schimb. Iar tocmai aceste instrumente pot fi foarte utile atunci când economia intră într-o criză. Grecia este exemplul clasic. Când economia a intrat într-o criză profundă, țara nu mai avea drahma pe care să o poată devaloriza. O monedă mai slabă ar fi făcut produsele grecești mai ieftine pentru cumpărătorii străini și ar fi putut ajuta exporturile și turismul. Banca Centrală a Greciei nu putea nici să reducă singură dobânzile pentru a încerca să stimuleze economia. Aceste decizii erau luate la nivelul întregii zone euro. Ajustarea a trebuit astăzi să se facă în interiorul economiei. Au fost reduse cheltuielile publice, salariile și alte costuri, iar reformele au fost ample. Economia a devenit în timp mai competitivă, dar procesul a venit cu un șomaj ridicat, scăderea veniturilor și costuri sociale foarte mari. Aici se vede cel mai bine paradoxul monedei unice. În timpul unei crize, apartenența la zona euro oferă stabilitatea unei monede puternice, acces la instituții comune, o plasă de siguranță pe care o țară îi ar fi mult mai greu să-și o construiască singură, dar în același timp îi ia posibilitatea de a folosi propria monedă și propria politică monetară pentru a se adapta. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: 33 de jucători a convocat Hagi pentru primele 4 meciuri din Liga Națiunilor. Ionuț Radu, Hindrich și Cojocaru, revenit la lot după 10 ani, sunt portarii la care a apelat selecționerul. Printre fundașii convocați se numără și Toni Strata de la Victoria Ghimaraes și jucător cu o singură selecție. Drăgușin, Cubiș, Burcă, Racovițan, Ghiță și Eisat sunt fundașii centrali chemați de Hagi. Bancu, Opruț și fostul rapidist Borza au fost soluțiile pentru flancul stâng al apărării. Campioana Universitatea Craiova este bine reprezentată la lot. Mijlocașii Băluță, Screciu, Cicâldău și David Matei urcă la 5 numărul oltenilor convocați. Cârjan a prins și el lotul lui Hagi. Dacă nu-l transfera pe Denis Drăguș, FCSB nu avea niciun jucător convocat. Bârligea și Luis Munteanu sunt ceilalți doi atacanți la care Hagi a apelat pentru cele 4 meciuri. Din lotul tricolorilor nu lipsește Ianis Hagi, mijlocașul care a prins numai 88 de minute în tricoul lui Alania Spor în actualul sezon.
1: Sunt 4 meciuri, avem timp, la un meci poate să fie unii, la meci celălalt ceilalți. Nu există jucător care doar el.
0: România va debuta în Liga B din Liga Națiunilor pe 25 septembrie în Suedia. România-Bosnia, Polonia-România și România-Suedia sunt celelalte 3 meciuri pe care tricolorii le vor disputa până pe 5 octombrie. Campionul mondial cu Spania, Jeremy Pino, a deschis drumul lui Crystal Palace spre succesul în fața lui Lech Poznan în prima etapă din Europa League. Deținătoarea trofeului Conference League și-a dublat avantajul prin Chris Richards, apoi norvegianul Jørgen Strand Larsen a transformat un penalty pentru 3-0. Enketia a fost aproape de gol în minutul 76, dar tot el a stabilit scorul final la una dintre ultimele faze ale partidei. S-a terminat 4-0 pentru Crystal Palace. Și Bournemouth a câștigat primul meci din Europa League. Justin Kluivert a deschis scorul pe terenul lui Real Sociedad. La finalul primelor 20 de minute, englezii au înscris din nou prin Ryan. Evan Nilsson a lovit apoi bara, iar gazdele au dat semne de revenire. Sergio Gomez a marcat norocos. Bașcii au alergat în zadar după egalare. Oscarsson a avut 2 ocazii uriașe în minutele de final. De fiecare dată Petrovic s-a opus, iar Real Sociedad Bournemouth s-a încheiat 1-2. Kylian Mbappé abia așteaptă derbiul cu Atletico de pe Metropolitano. Starul lui Real Madrid a înscris 7 goluri în primele 6 etape din La Liga și vrea să o facă și în derbiul madrilen.
2: Pero es un derbi, es un partido que siempre queremos jugar, un partido con mucha tensión, un partido que significa mucho para el madridismo. Y para nosotros también, cuando llegamos aquí son los tipos de partido que tú tienes ganas de jugar. Fuera de casa también, me gusta mucho jugar fuera de casa yo, porque es aquí que tú ves la personalidad de los jugadores.
0: Rivala Barcelona are un start de sezon perfect. Catalanii au punctaj maxim după 6 etape în care au înscris 28 de goluri. Barcelona are 3 puncte avans în clasament după ce echipa lui Mourinho a făcut un pas greșit pe terenul lui Betis.
2: Sí, bien para ellos. Yo no me gusta hablar de los otros equipos porque yo no estoy ahí. Yo no sé lo que hacen y todo. Veo los partidos, han ganado partidos, pero es el inicio de la temporada.
3: Manchester City s-a calificat fără probleme în optimile Cupei Ligii Angliei după duelul controlat cap-coadă cu divizionarea secundă Norwich. Oaspeții au rezistat mai puțin de jumătate de oră. La 17 ani, Floyd Samba a marcat primul său gol pentru echipa mare a cetățenilor. Scorul pauzei 2-0 a fost stabilit de Ryan Cherki. Repriza a doua a început cu o nouă schimbare de tabelă datorită lui Allen, iar puștul Samba a făcut dubla. Până la final, gazdele au mai lovit o singură dată. Golul venit în ultimele momente a parafat rezultatul partidei. Manchester City-Norwich 5-0. În optimii, oamenii lui Maresca au meci mai greu. O vor întâlni pe Brighton, care tocmai a eliminat cealaltă echipă de top din Manchester United.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24. Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
6: Întrebarea numărul 1, domnule Păun, ce a însemnat de fapt Marcel Ciolacu pentru economie?
7: Din punctul meu de vedere, a însemnat un om care a făcut foarte mult rău economie și care este una din principalele cauze ale situației în care noi ne aflăm astăzi în acest impas. A aruncat cu bani în elicopter, a aruncat cu bani pe care nu-i avea, a aruncat cu banii aduși din viitor prin împrumut și nu i-a aruncat pe lucruri care să genereze valoare adăugată, suplimentară sau efect de antrenare. Adică cumva a vândut iluzii, un vânzător de iluzii.
6: Întrebarea numărul 2. De ce l-am regretat pe Ilie Sărăcie?
7: Pentru mine, o calitate importantă a unui om de stat, a unui prim-ministru în aceste momente este, cum să spun eu, consecvența. Trebuie să stea pe picioare, să țină ușa, să nu intre peste el tot felul de oameni care cer să se plătească de la buget tot felul de cheltuieli. Trebuie să avem un ministru din ăla care stă acolo și blochează ușa. Dom'le, nu sunt bani, o perioadă trebuie să ne obișnuim cu situația asta.
6: Parcă-l văd pe Ilie Bolojan stând la ușa guvernului, ținând ușa. Întrebarea numărul 3. Cărui premier al României i-ați încredința bugetul familiei dumneavoastră?
7: Păi cred că noi, oricum, oricărui politician îi încredințăm bugetul. Adică nu pot să dau neapărat un nume, ci vreau doar să spun că întotdeauna asta facem. De asta în politică e cu rău. Pentru că politicianul ia de la noi toți și dă către alții. Și noi totdeauna trebuie să alegem acel politician, ca să nu dau, nu că evit să dau nume, dar trebuie să alegem acel politician care ne face cel mai puțin rău. De-aia când mergem să votăm, votăm politicienii care reprezintă pentru buzunarul nostru, pentru bugetul nostru, răul cel mai mic. Întotdeauna așa trebuie să votăm. Sigur că putem greși, dar asta este. Până la urmă, judecata e cea valabilă din momentul votului.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
6: Întrebarea numărul 4. Ce apartament mai este azi un chilipir?
7: Cred că multe din România sunt chilipiri, dacă ar fi să comparăm cu apartamente din Viena sau din Paris, adică...
6: Depinde de punctul de referință.
7: Asta zic, da. Deci eu cred că întotdeauna un apartament și orice altă formă de investiții reprezintă o oportunitate și o alternativă. Trebuie o alternativă la consum. Noi trebuie să învățăm să ne creăm venituri suplimentare. Da, și cum le spun și studenților mei, în loc să, nu-i nimic degradant, dar în loc să mergi să faci hamburger la McDonald's după amiaza, după ziua ta de muncă, poate n-ar strica să înveți să faci investiții și să-ți suplimentezi venitul cu mintea ta, cu un lucru învățat în plus și cu ceva inteligent, adică și o investiție de tipul ăsta e importantă.
6: Întrebarea numărul 5, de ce anunțuri imobiliare să te ferești?
7: În general, te ferești de orice anunț care îți spune că peste noapte poți să câștigi înzecit, întreit, însutit și fără muncă foarte, foarte mult. Adică toate anunțurile acestea care promit iluzii ar trebui să-ți genereze imediat o alarmă și să spui, doamne, stai să verific de 2-3 ori că nu e în regulă.
6: Întrebarea numărul 6. Florărie scumpă, dar cu bon sau florăreasă ieftină, dar fără bon?
7: E greu de dat un răspuns. Noi, în general, consumatorii căutăm ceva ieftin și bun. Și atunci va exista întotdeauna tentația să spui, dacă poți să-mi dai fără bon și nu-ți asumi niște riscuri, aș prefera fără bon. E normal, consumatorul caută întotdeauna prețul mai mic și da, prețul fără taxe este mai mic decât prețul cu taxe. Aici rămâne exact cum am discutat, rămâne mai mult pe stat să ne determine pe noi totuși să plătim acele taxe.
6: Dumneavoastră, ce alegeți? Acum, așa supărat pe stat, cum sunteți?
7: Oficial ar trebui să spun că aleg cu bon, adică, dar...
6: Și sincer, cu sinceritate?
7: Sincer, ca orice consumator, aș prefera varianta mai ieftină.
6: Întrebarea numărul 7. Ce îi spuneți unui student care vă întreabă cum să facă bani ușor?
7: Îi spun că nu există această alternativă niciodată, că se înșală amarnic să creadă că poate face așa ceva, și chiar dacă ar exista o situație în care poți face bani ușor, de exemplu o loterie, așa ceva, a câștiga la loto, da? Așa ceva nu este la îndemâna oricui și în general sunt foarte puțini care pot face bani ușor jucând la loto. Deci cei mai mulți dintre noi vom face bani greu și va trebui să-i chivernisim, să-i punem la muncă astfel încât încercăm să suplimentăm veniturile noastre.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: Săptămâna aceasta la Planeta Ești, o analizăm fenomenul care pune în pericol clădirile uneia dintre cele mai mari metropole ale lumii. De ce au început să crape imobilele din Londra, ne explică experții. Aflăm și ce ascunde locul din Bolivia, unde pământul pare că se unește cu cerul. Toate detaliile la Planeta Ești.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la o nouă ediție specială. Se anunță negocieri complicate și o desemnare ce nu are foarte multe șanse, cel puțin din punct de vedere matematic, pentru a reuși. Siegfried Mureșan mai are nevoie de 46 de voturi pentru a trece de Parlament. UDMR a deschis negocierile cu PSD și propune din nou o rotativă guvernamentală. Socialdemocrații resping însă categoric varianta și implicit susținerea unui guvern Mureșan. AUR avansează un alt scenariu uluitor. Desemnarea ar fi fost făcută pentru a pica la vot, urmând ca apoi PSD să aibă cale liberă pentru formarea noului executiv. În tabăra socialdemocrată, nominalizarea președintelui este considerată una ostilă partidului. Din Ucraina, Nicușor Dan le cere formațiunilor politice să găsească urgent o soluție și vorbește despre, citez, o zonă de irresponsabilitate colectivă. Care sunt calculele și ce șanse are în acest moment guvernul Mureșan? Aflăm imediat, pentru că Siegfried Mureșan vine în platoul Digi24 în primul interviu televizat de la desemnare. În doar câteva ore, președintele Nicușor Dan ajunge în Statele Unite ale Americii pentru adunarea generală a ONU. Înainte, șeful statului mai face un popas la Bistrița. În țară însă, lasă în urmă o misiune de foc. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, încearcă să adune partidele la aceeași masă pentru a forma o majoritate parlamentară. Chiar înainte de plecarea în Ucraina, șeful statului a făcut un apel ferm la responsabilitate și a transmis că vrea ca noul guvern să treacă de votul partidelor. Ema Stoica vine cu detalii.
1: Deci din Ucraina, președintele României pleacă în Statele Unite ale Americii și abia joi se va întoarce în țara noastră. Ceea ce înseamnă că va fi deja a patra zi de când Siegfried Mureșan este oficial propunerea pentru premier, adică acele zile calendaristice în care trebuie să vină în Parlamentul României și să ceară votul de încredere. Spunea președintele României că ușa îi este deschisă dacă propunerea pe care a făcut-o Siegfried Mureșan dorește să se consulte cu acesta și dacă are nevoie de sfaturi. Va fi foarte interesant dacă va accepta, în contextul în care i-a luat mai bine de o oră să spună da sau nu dacă vrea să fie propunere de premier, în contextul în care PNL, USR, UDMR deja îl anunțaseră ca fiind varianta cu care vor merge la Palatul Cotroceni. La fel de interesant va fi și dacă va reuși să strângă numărul de voturi, dacă ne uităm la declarațiile publice. PSD pare că nu va vota un premier propus de cele trei formațiuni politice, AUR la fel, de asemenea grupurile mici din Parlament, grupul din jurul lui Victor Ponta, dar și SOS. Mai este un lucru foarte interesant de văzut și anume ce va face președintele în cazul în care Siegfried Mureșan, la cum arată lucrurile, nu va trece de votul Parlamentului, pentru că a evitat șeful statului să vorbească deschis despre alegerile anticipate. Din informațiile noastre, nici nu-și dorește atât de mult să se ajungă în acel punct, însă, la cum arată lucrurile, sunt șanse foarte mari ca Siegfried Mureșan să nu reușească să treacă de acest vot, sau mai este încă o variantă, la fel ca Eugen Tomac, nici măcar să nu ajungă în Parlament, să se retragă înainte. De asemenea, mai este un lucru la care trebuie să ne uităm, cum a ajuns președintele să ia această decizie. Din informațiile pe care le avem, președintele României, în consultările de la Cotroceni, i-a întrebat pe liderii partidelor dacă sunt dispuși să voteze un guvern tehnocrat. Nu i-a anunțat pe aceștia că Siegfried Mureșan va fi propunerea. Mai apoi, a stat de vorbă cu Siegfried Mureșan și a ieșit public și a spus că încă așteaptă un răspuns. Așteptăm așadar să vedem dacă calculele politice din țară se vor potrivi cu calculele pe care le-a făcut președintele României și dacă nu, atunci va merge pe a doua variantă pe care o are pe masă, Sorin Grindeanu, sau va alege să vină cu acel premier independent pe care de fapt și-l dorește. Ați luat decizia înainte să intrați în aceste consultări sau în timpul consultărilor?
2: Am luat, am făcut consultări ca să luăm o decizie în urma lor. Deci am luat decizia după episoadele de consultare, care au durat vreo 6 ore.
1: George Simion, dar și informații pe surse, care v-au acuzat că, de fapt, este o înțelegere cu Partidul Social Democrat pentru această desemnare.
3: Și că le-ați întins o capcană.
2: Bun, eu nu comentez zvonul și...
1: Domnul Simion a fost într-o declarație publică.
2: Tot. Pentru mine, permiteți-mi să rămână la nivel de zvon. Vreau să comentez. Haideți să comentăm fapte și nu închipuiri. Sper ca guvernul, ca primul ministru desemnat să reușească să strângă o majoritate și vreau să discutăm numai de asta. Deja noi suntem într-o zonă de irresponsabilitate colectivă. Fac apel la partide să găsească o soluție, dar ne să treacă un guvern.
3: Nu vreau să comentez ce spune George Simion. George Simion poate să comenteze pe voturile pe care le are AUR în Parlament. Eu pot să vorbesc după ședința de luni despre în numele celor 127 de parlamentari PSD, nu mai mult de atât. Haideți să vedem. Evident, Partidul Social Democrat are cel mai mare grup parlamentar în acest moment și asta ne-a și îndreptățit ieri să solicităm președintelui mandatul de a forma guvern. Pentru noi a fost o surpriză, am și spus ieri, și o surpriză și o dezamăgire. Domnul președinte a considerat că trebuie să facă această nominalizare cu Siegfried Mureșan.
0: Și vă spuneam, în acest moment ar lipsi undeva la 46 de voturi pentru învestirea cabinetului Siegfried Mureșan. De luni începe lupta oficială pentru majoritate. UDMR și USR propun discuții cu PSD, chiar refacerea coaliției, sugerează maghiarii. Nu au program, au rotativă, spune Sorin Grindeanu, dar ușa pare deschisă cu o condiție. Nu pot vota, citez, un bolojănel mai mic pentru a continua tările lui Bolojan. Este ceea ce a transmis un fost ministru PSD. De partea sa, liderul PNL spune că se va încerca, în funcție de posibilități, formarea unei majorități parlamentare.
4: Să găsim o soluție politică care asigură guvernare stabilă până în 2028. Considerăm în continuare că cea mai bună soluție este o refacere chiar într-o altă formulă a acelei majorități care s-a destrămat în aprilie. Și credem că rotativa poate să fie în continuare o soluție. Nu vom participa la formarea niciunui guvern care va avea nevoie de sprijin AUR, SOS sau alte partide extremiste.
5: USR susține nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru premierul României pentru că crede că este omul potrivit să conducă un guvern. Această misiune este mult mai importantă decât orice fel de jocuri tactice și politice, evident că vom fi deschiși în următoarele zile pentru discuțiile inclusiv cu PSD, în ce condiții ar putea să susțină acest guvern de viziune pozitivă pentru România.
6: Experții noștri din ministere, prin colegii de partid, vom furniza toate datele necesare, în așa fel încât viziunea pe care dânsul o are să se bazeze pe date corecte legate de situația țării. Nu vom veni cu programe și nu vom susține programe care nu se bazează pe realități, care creează așteptări.
0: Și intrăm în regim de breaking news, deoarece pentru prima dată după desemnarea anunțată de președintele Nicușor Dan, Siegfried Mureșan acordă un interviu televizat. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult!
7: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit, bună seara!
0: Vă mulțumesc pentru că ați acceptat să mi-acordați acest prim interviu și vă propun să începem discuția cu o informație concretă pentru a ști care sunt șansele guvernului condus de dumneavoastră să obțină majoritate de voturi. Câte voturi estimați că aveți în acest moment, domnule Mureșan?
7: Pe primul rând, spre deosebire de ceilalți doi candidații desemnați de președintele României pentru a forma guvernul, noi pornim cu un sprijin parlamentar, transparent, deschis din partea a trei partide parlamentare. Până acum au existat două desemnări, una din partea unui coleg din partea unui partid extraparlamentar cu zero voturi și unul și o desemnare, un coleg din partea Partidului Național Liberal împotriva voinței Partidului Național Liberal. Noi pornim în momentul de față de la 169 de voturi. Acesta este numărul de parlamentari pe care Partidul Național Liberal, USR-ul și UDMR-ul îl au în momentul de față.
0: De unde preconizați că veți obține diferența până la 233 majoritatea necesară? Cu ce partide luați în calcul să discutați, să negociați?
7: În primul rând, îmi propun ca la începutul săptămânii viitoare să prezentăm ideile principale ale programului de guvernare. Discuția trebuie întotdeauna să pornească de la ceea ce vom propune pentru România. Și mi se pare firesc să merg să prezint întâi ideile și grupurilor parlamentare ale celor trei partide care mă susțin. Grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal, USR și UDMR. După aceea m-aș bucura să avem cât de curând oportunitatea de a discuta cu grupul parlamentar al minorităților naționale. Și după aceea va veni momentul adevărului pentru PSD. PSD-ul va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Eu voi fi deschis și dispus să le prezint viziunea noastră pentru România și da, mă bucur să avem o discuție francă, deschisă și cu colegii de la PSD.
0: La sediul sau la grupul AUR, veți merge să vă prezentați viziunea pentru România?
7: Nu voi merge la sediul sau la grupul AUR.
0: Discuții neoficiale veți purta sau colegi de-ai dumneavoastră ați auzit un astfel de scenariu? S-a mai discutat în propunerile anterioare, de aceea vă întreb.
7: Toate discuțiile pe care le port ca premier desemnat sunt discuții oficiale. Acum, ce vă pot promite este că nu voi altera programul de guvernare pentru a face pe placul unui partid care nu este pro-european. Evident că dacă eu spun ceva care este corect, în care cred, care este pro-european și este bun pentru România și votează anumiți parlamentari, eu nu pot să îi opresc. Parlamentarii știu că este trecerea acestui guvern sau alegerile anticipate, dar, repet, noi nu vom face compromisuri care să pună sub semnul întrebării caracterul european pro-european al acestui guvern.
0: Dumneavoastră spuneți dacă un parlamentar AUR votează guvernul Mureșan, nu-l opresc, dar nu voi merge să-l conving?
7: Păi n-am cum să-l opresc. Mandatul parlamentarilor este un mandat liber, este un mandat imperativ. Fiecare parlamentar
0: acceptați voturi, dar nu le cereți.
7: Nu am cum să nu le accept. N-am cum să nu le accept, repet, fiindcă nu controlez parlamentarii AUR și nu controlez parlamentarii niciunui alt partid la vot, fiindcă nu am crezut niciodată în controlul parlamentarilor. Parlamentarii sunt liberi să voteze conform conștiinței lor, sigur, în acord cu programul și strategia propriului partid.
0: Ați menționat de trei ori programul de guvernare. Discutăm imediat aplicat. Până atunci aș dori să vă întreb, în scenariul în care nu strângeți voturile necesare și se apropie data votului, luați în calcul să vă depuneți mandatul?
7: Nu iau în calcul să-mi depun mandatul. Obiectivul meu este foarte clar. Președintele României m-a desemnat. Vom lucra la programul de guvernare, după care ne vom întâlni cu parlamentarii, vom prezenta programul nostru parlamentarilor, după care vom prezenta cabinetul de miniștri și vom depune cabinetul de miniștri și programul de guvernare în Parlament. Sper să avem audiere serioase pentru ca miniștrii buni pe care îi vom propune să-și poată prezenta viziunea în fața Parlamentului și apoi vom avea votul de investitură.
0: În acest moment în care discutăm, nu există niciun scenariu în care să vă depuneți mandatul?
7: Nu am în vedere depunerea mandatului, nu.
0: Ne puteți spune cum a decurs discuția cu președintele României Nicușor Dan atunci când v-a sunat să vă anunțe că urmează să vă desemneze?
7: Sigur, în deplină transparență. Președintele României m-a contactat ieri și m-a informat deschis că mă va nominaliza pe mine pentru a forma guvernul. I-am mulțumit pentru această nominalizare. I-am spus că mi-aș dori să avem o discuție așezată, de vreme ce președintele României și cu mine nu discutaserăm despre formarea guvernului în această perioadă. I-am spus că mi-aș dori să avem o discuție așezată. Am reflectat atât dumnealui cât și eu cum putem să discutăm de vreme ce dumnealui nu se află în București în aceste zile și am agreat să fim în legătură, am agreat să ne întâlnim la revenirea în țara domniei sale săptămâna viitoare. Am avut o primă discuție în care ne-am calibrat punctele de vedere.
0: Ulterioară după acel apel?
7: După care eu evident l-am informat pe președintele Partidului Național Liberal, fiindcă pentru mine relația strânsă și coordonarea cu partidul meu și cu colegii din partid este extrem de important. A fost pentru noi mulți colegi liberali o traumă modul în care s-a încercat formarea guvernului condus de domnul Adrian Veștea. Și am avut o discuție cu președintele Ilie Bolojan, împreună cu domnia sa am agreat să ne informăm partenerii de la USR și UDMR, fiindcă și acesta este un lucru esențial, adică deschiderea și transparența față de partenerii mei, față de cei care mă susțin, sunt importante pentru mine, după care mai avut o a doua discuție cu președintele României. Dumnealui m-a anunțat că va anunța și exact așa au decurs lucrurile, vă spun transparent.
0: Dacă Ilie Bolojan v-ar fi spus să nu acceptați mandatul, ce ați fi făcut?
7: Sunt convins că Ilie Bolojan nu mi-ar fi spus acest lucru, fiindcă Ilie Bolojan este un om politic serios, responsabil și predictibil. Noi am decis împreună cu colegii din Partidul Național Liberal, în urmă cu 85 de zile, să înaintăm candidatura mea pentru poziția de prim-ministru. La fel, USR-ul și UDMR-ul au decis în ședințele statutare ale partidelor lor. Pentru noi a fost foarte clar, de la finalul lunii iunie, că noi suntem suntem pregătiți să formăm guvernul și că nu există nicio ezitare și nicio răzgândire din partea noastră. Nu a existat nici când în ultimele 3 luni, nici ieri. Deci sunt absolut convins și știu acest lucru. Pentru premierul Bolojan, la fel ca pentru mine, acesta este un demers serios.
0: Fiind totul atât de clar și fără ezitare, de ce ați avut nevoie de timp de gândire?
7: Nu, acest lucru a fost, această afirmație este o interpretare eronată. Președintele și cu mine, după cum am spus, am avut ieri o primă discuție pe acest subiect și dacă în 84 de zile nu s-a întâmplat nimic și în 30 de minute, practic, dumnealui m-a anunțat că va nominaliza, eu am anunțat că accept și dumnealui a făcut anunțul, cred că lucrurile s-au întâmplat foarte rapid. Ieri chiar nu poate fi vorba de ezitări. Cred că 30 de minute e un pic mai scurt și mai rapid decât 84 de zile.
0: De ce nu ați fost alături de președintele României atunci când a făcut anunțul?
7: Președintele României a decis când face anunțul și în ce format. Asta va trebui să-l întrebați pe dumnealui.
0: Dumneavoastră a spus da din prima?
7: Președintele și cu mine am discutat ieri pentru prima dată despre nominalizare. Dumnealui m-a informat, mi s-a părut că dumnealui a fost hotărât când m-a contactat, iar eu i-am spus că este un lucru important pentru țară și că pentru mine este important ca anunțul și desemnarea să se facă într-un mod serios, într-un mod transparent. Repet, a fost pentru noi toți o traumă duminică dimineață la ora 9 pe 15 iunie când am văzut un premier cu mandatul depus și un alt premier din propriul nostru partid fără să fi fost consultați înainte. Știam că președintele României nu discutase și nu informase pe președinții celor 3 partide, lucru confirmat astăzi și de către președintele Partidului Național Liberal Ilie Bolojan. De aceea, pentru mine, când e vorba de afacerile statului, când e vorba de statul României, e extrem de important să fim corecți și să facem lucrurile ca la carte.
0: V-au spus cele 3 partide, PNL din care faceți parte, USR și UDMR, cum au ajuns la această variantă să vă propună pe dumneavoastră să vă susțină chiar în urmă cu 2 luni?
7: Da, sigur că da. Am discutat pe larg despre acest lucru. Practic, România s-a aflat într-o situație economică extrem de dificilă în urmă cu un an de zile. Situația economică a României este ușor ameliorată acum datorită măsurilor luate de guvernul condus de Ilie Bolojan în ultimul an. Am trecut peste partea cea mai dificilă, dar încă avem nevoie de responsabilitate și seriozitate la guvernare. Competențele economice sunt importante, competențele bugetare sunt importante, credibilitatea de asemenea este importantă. Iar pentru noi, Partidul Național Liberal, USR și UDMR, caracterul pro-european al guvernului nu este doar o declarație, un lucru care dă bine, ci este un lucru important. Și de aceea, în noi cele 3 partide, am spus că prezentăm un candidat care să aibă expertiză pe teme economice, pe teme europene. Absorpția fondurilor europene rămâne o prioritate pentru următorii ani. Negocierea fondurilor pentru România pentru următorii 7 ani. PNRR-ul care a fost închis a fost un argument important la finalul lunii iunie. Acum au loc ultimele negocieri cu Comisia Europeană pentru a vedea câți bani primim din ultimele tranșe. Deci, cred că competențele mele economice, bugetare, experiența la nivel european și poate puțin și credibilitatea mea au jucat un rol.
0: Au apărut mai multe acuzații și vă rog să le luăm pe rând.
7: Da.
0: În primul rând, PSD a spus faptul că atunci când PNL, USR și UDMR au venit cu această propunere, de fapt nu credeau în șansele ca propunerea să fie luată în considerare de președintele României și că totul ar fi fost făcut pentru a-l pune pe Nicuș Ordan într-o situație dificilă de a alege între dumneavoastră, Siegfried Mureșan de dreapta și Sorin Grindeanu de la PSD de stânga. Apoi Victor Ponta puțin mai devreme a scris pe o rețea socială că e o propunere făcută la Cacialma și că guvernul dumneavoastră ar obține mai puține voturi chiar și cât guvernul Veștea. Atunci când v-au anunțat că vă propun la Palatul Cotroceni, păreau cele 3 partide că au încredere că aveți șanse serioase să fiți desemnat de președinte?
7: Eu am spus cu fiecare ocazie în multe intervenții în spațiul public în ultimele 3 luni următorul lucru. Cred că dacă președintele mă va desemna, voi avea o șansă să strâng majoritatea. Am spus că sunt pregătit, am spus că desemnarea candidatului pentru a forma guvernul este prerogativa președintelui și noi așteptăm decizia dumnealui. Deci cred că noi am făcut lucrurile extrem de clar, extrem de serios. Sincer, mi-ar plăcea ca oameni politici din alte partide să mă atace mai serios un pic, cu atacuri mai serioase, nu cu astfel de chestiuni care nu au pic de substanță. Deci pentru noi, Partidul Național Liberal, dar și pentru partenerii noștri de la USR și UDMR, este o propunere serioasă, este un demers serios și nu ne jucăm cu viitorul României. Și repet, e regretabil că la peste 4 luni de zile, de la momentul la care a fost depusă o moțiune de cenzură, cei care au depus moțiunea încă nu au reușit să formeze un guvern.
0: Acest lucru înseamnă că dumneavoastră vă așteptați să fiți desemnat de președintele României?
7: Eu am fost pregătit să fiu desemnat de președintele României începând cu data de 26 iunie. Nu am anticipat, nu am presupus că, ce repet, este prerogativa președintelui, dar eu am fost pregătit și, în general, când fac ceva în viață, inclusiv în viața politică, sunt pregătit.
0: Au apărut două teorii și legate de decizia luată de șeful statului. Pe de o parte, AUR susține că Nicușor Dan ar fi luat această decizie să vă desemneze, pentru ca ulterior, dacă guvernul dumneavoastră pică și ei susțin că ar fi șanse mari să pice, să lase cale liberă unui guvern PSD condus de Sorin Grindean. De cealaltă parte, socialdemocrații spun că desemnarea dumneavoastră este una ostilă partidului, că au fost 3 desemnări de premier de dreapta, opinie împărtășită și de o parte dintre colegii dumneavoastră din PNL. Vă invit să vedem aceste declarații. Daniel Zanfi, liderul senatorilor, Alina Gorghiu, senator PNL, și revenim cu opinia dumneavoastră.
7: Da.
8: Sunt niște lideri liberali care vorbesc despre gestul ostil pe care l-ar fi făcut Nicușor Dan nominalizându-l pe candidatul PNL. Până acum Nicușor Dan a nominalizat pentru funcția de premier 4 peneliști. Dacă cineva se poate arăta surprins de această numire, suntem noi. Având în vedere ponderea parlamentară, având în vedere încercările pe care le-a făcut președintele cu premier de dreapta, ar fi fost cazul să nominalizeze din partea PSD. Era dreptul nostru, să, având cel mai mare grup parlamentar, să beneficiem de această nominalizare.
9: Nicușor Dan a desemnat 4 candidați pentru funcția de premier. Ilie Bolojan, Eugen Tomac, Adrian Veșta și Siegfried Mureșan. Toți 4 oameni de dreapta, iar 3 dintre ei, Bolojan, Veșta și Mureșan, chiar membrii ai Partidului Național Liberal. Absolut niciunul nu este de la PSD. 3 liberali într-un an și jumătate. Iar dacă asta e ostilitate față de PNL, fraților, mă întreb cum ar trebui să arate sprijinul. Dragă Siegfried, hai că ai ajuns după 4 luni de zile la ce spun un partid de mult timp, și anume că PNL trebuie să rămână la guvernare și trebuie să rămână cu premier liberal.
0: În primul rând, dacă doriți să-i răspundeți, doamnei Gorghiu, vi s-a adresat.
7: Nu caut să polemizez în mod direct cu colega mea, Alina Gorghiu, însă este pentru prima dată acum când Partidul Național Liberal are șansa să continue lucrurile bune făcute de Ilie Bolojan, cu act în regulă, cu premier al Partidului Național Liberal, propus de Partidul Național Liberal, susținut conform voinței Partidului Național Liberal și într-o coaliție pro-europeană pe programul nostru politic. Nu am avut niciodată în ultimele luni această șansă. Am refuzat să ne întoarcem într-o coaliție cu Partidul Social Democrat. Am refuzat să susținem demersuri care erau contrare voinței și deciziilor Partidului Național Liberal. Am refuzat să susținem demersuri care ar fi divizat Partidul Național Liberal, deci prin desemnarea mea este pentru prima dată de la căderea guvernului condus de Ilie Bolojan, când avem șansa să avem un liberal susținut de partid cu act în regulă la conducerea guvernului, care să guverneze pe agenda liberală, nu pe agenda unui alt partid.
0: Cum vă poziționați cu privire la cele două teorii pe care le-am prezentat puțin mai devreme, ce s-ar afla în spatele deciziei președintelui? Desemnarea dumneavoastră din partea lui Nicușor Dan este una ostilă PNL sau ostilă PSD?
7: Cred că noi avem mult prea multe teorii ale conspirației în România, multe dintre ele nu se justifică, unele poate da. Președintele României a declarat astăzi că își dorește ca România să aibă un guvern. Cred că președintele României înțelege riscurile pentru ca România să aibă în continuare o perioadă de instabilitate politică. Am văzut chiar în aceste ore agențiile de rating anunțând că stabilitatea politică este unul dintre criteriile esențiale pentru păstrarea încrederii României față de piețele financiare internaționale. Nu am motiv să cred că președintele României dorește instabilitate sau ceva rău pentru România, deci nu cred că teoriile conspirației își au locul aici.
0: Legat de programul de guvernare, a fost finalizat în această perioadă de la finalul lunii iunie, de când v-au propus cele 3 partide de dreapta până în prezent?
7: Noi acum am început să lucrăm la varianta actuală a programului de guvernare. La finalul lunii iunie ne-am gândit dacă în ce formulă am putea guverna. Am avut atunci o serie de măsuri în vedere. Atunci urgența era finalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Erau și câteva urgențe în ceea ce privea programul SAFE, programul european de apărare. Între timp, urgențele s-au schimbat într-o oarecare măsură. Țintele și jaloanele de implementat pentru atragerea banilor din PNRR au trebuit implementate date până la 31 august. Acum urmează negocieri delicate cu Comisia Europeană pentru a absorbi toți banii, deci programul PNRR rămâne de actualitate pentru câteva luni de zile, iar la programul SAFE, de asemenea, intrăm în etapa de implementare. Am văzut că România a reușit să atragă cu succes prefinanțarea de peste 2 miliarde de euro, deci urgențele și prioritățile au evoluat la acest final de săptămână, împreună cu experții din cele trei partide. Vom finaliza varianta actualizată a programului și o vom prezenta la începutul săptămânii viitoare.
0: Veți continua măsurile adoptate de guvernul bolojan sau veți renunța la o parte dintre ele?
7: Păi, în primul rând, este evident că guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a stabilizat țara, a făcut foarte multe lucruri bune pentru România și, datorită lucrurilor bune făcute pentru România de acest guvern, vom reuși să intrăm într-o etapă viitoare. Cred că principiile, să fim responsabili, să gestionăm cu atenție banul public, să nu risipim banii oamenilor, să investim banii acolo unde e nevoie de ei, este un principiu sănătos și voi continua aceste lucruri. Cred că România intră într-o etapă nouă, repet, vom construi pe baza lucrurilor foarte bune făcute și tocmai fiindcă economia a fost stabilizată în acest an, cred că vom reuși să reducem inflația, vom reuși să avem rate mai mari de creștere economică. Acestea nu ar fi fost posibile dacă derapajele și dezechilibrele nu ar fi fost corectate de către actualul guvern. Deci vom construi pe baza lucrurilor bune făcute de Ilie Bolojan, dar e evident că după această etapă dificilă vom intra pe o etapă de creștere.
0: În această etapă de creștere, în contextul în care aplaudați anumite măsuri luate de Ilie Bolojan, luați în calcul să renunțați la unele intens criticate? Vă dau două exemple. CSS-ul în plus pentru mamele aflate în concediu de creștere copil fără niciun prag, nu avem prag la fel ca la pensionari, și acel proiect și-a venit de la Ministerul Educației să fie eliminate, să fie tăiate bursele sociale pe perioada vacanței de vară.
7: Păi, eu sunt absolut convins că guvernul anterior nu a luat de plăcere măsuri de consolidare fiscală. Noi am avut un deficit de peste 9%, niciun stat membru al Uniunii Europene nu a mai avut niciodată în ultimii 20 de ani un deficit atât de mare fără a avea un șoc extern major în acel an. Astfel de deficite au fost înregistrate doar în an cu pandemie sau doar în an cu criza economică financiară globală. Nu s-a întâmplat niciodată ca într-un an economic destul de bun cum a avut România în 2024, vreun stat membru al Uniunii Europene să aibă un astfel de deficit. Ca atare era nevoie de măsuri de corecție. Alternativa ar fi fost următoarea. Ni s-ar fi blocat fondurile europene și în loc să construim spitale, drumuri, autostrăzi, oamenii să aibă locuri de muncă, acei oameni și-ar fi pierdut locurile de muncă, ar fi intrat în șomaj, statul nu ar mai fi colectat venituri, impozite, oamenii erau șomeri, trebuiau susținuți de stat, ar fi fost mult mai rău. Deci echilibrarea a fost necesară pentru a continua să vină fondurile europene, pentru a păstra încrederea partenerilor financiari internaționali, pentru ca România să se poată muta la costuri rezonabile pe piețele internaționale. Dacă măsurile de echilibrare nu s-ar fi luat, dobânzile ar fi fost mai mari și am fi plătit mai mult pentru investitori și am fi avut și mai puțin bani pentru mame, pentru CSS, pentru școli sau pentru spitale. Deci sunt convins că unele dintre aceste măsuri nu au fost luate cu plăcere și cu inima ușoară de către vechiul guvern. Eu evident că îmi doresc ca salariile să fie cât mai mari, ca pensiile să fie cât mai mari, dar toate aceste măsuri trebuie luate în mod responsabil, în măsura în care ni le permitem și când ni le permitem.
0: Adică în calcul o renunțare la aceste măsuri, dar treptat.
7: Iau în calcul relaxarea acestor măsuri de îndată ce ne permitem acest lucru. A relaxa măsurile înainte de a ne permite, riscăm să ne aducă într-o zonă în care partenerii noștri să-și piardă încrederea în noi, să ne ceară dobânzi mai mari și atunci, practic, costul, povara pentru oameni va fi tot mai mare. Deci am în vedere o relaxare de îndată ce ne permitem, evident.
0: Astăzi ne permitem, în opinia dumneavoastră?
7: Cred că indicatorii sunt acum un pic mai buni, va trebui să facem o rectificare bugetară, după care la finalul anului vom face bugetul pe anul următor și atunci vom vedea exact cât ne permitem pentru anul următor.
0: Legat de indicatori și de agențiile de rating, le-ați menționat puțin mai devreme, urmează un nou raport, o nouă decizie. Dacă în acel moment am avea un guvern instalat condus de dumneavoastră, credeți că ar crește șansele să nu fim retrogradați la junk?
7: Agențiile de rating sunt atât de importante tocmai fiindcă sunt independente și fiindcă sunt credibile. Nimeni nu poate influența o agenție de rating, niciun om politic nu poate spune unei agenții de rating ce să facă, fiindcă atunci agențiile de rating și-ar pierde credibilitatea. Ele sunt credibile tocmai fiindcă sunt independente, dar este evident că situația actuală nu poate continua la nesfârșit. Mai rău decât a avea un guvern interimar serios, ar fi să avem un guvern cu puteri depline neserios. Dar mai bine decât să avem un guvern interimar serios, este să avem un guvern cu puteri depline serios. Deci, da, voi conduce un guvern responsabil, deci voi conduce un guvern responsabil, nu pot vorbi numele agențiilor de rating, dar cred că a avea un guvern responsabil condus de mine ar fi un argument în plus pentru agențiile de rating, pentru a păstra ratingul țării noastre.
0: Aș dori să discutăm și despre activitatea dumneavoastră de la Bruxelles. Da. Sunteți co-raportor la bugetul multianual al Uniunii Europene. Știm că negocierile nu sunt deloc ușoare, sunt presiuni și pe anumite state bogate și au extremiștilor, fac presiuni să nu mai contribuie cu la fel de mult. Aveți negocieri în acest sens. În scenariu favorabil pentru dumneavoastră și pentru propunerea făcută de PNL, dacă reușiți să strângeți cele 233 de voturi și veți fi premier, ce se întâmplă cu atribuțiile dumneavoastră pe acel segment?
7: Comisia Europeană a propus în urmă cu un an de zile bugetul Uniunii Europene pe următorii 7 ani de zile. În Parlamentul European suntem doi coraportori europarlamentari care conducem în numele Parlamentului European negocierile pentru Parlamentul European. Noi am format poziția de negociere a Parlamentului European și sub conducerea mea, la recomandarea, la solicitarea mea, Parlamentul European propune un buget cu 10% mai mare decât propunerea Comisiei Europene. Asta ar însemna pentru România o alocare de 66 de miliarde de euro în loc de 60 de miliarde de euro. Am reușit să impun această poziție în majorității Parlamentului European colegiilor din toate cele 27 de state membre. Am reușit să impunem creșterea ale fondurilor de coeziune cu aproximativ 30% și creșterea ale fondurilor pentru fermieri cu 47%, inclusiv 50 de miliarde de euro pentru fermieri în contextul acordului de liber schimb cu statele din America Latină, Mercosur. Deci mai mult sprijin pentru fermieri în contextul comerțului liber. Toate aceste lucruri pe care le facem sunt bune pentru România. Vor urma negocieri dificile între Parlamentul European, care susține o poziție bună pentru România, Comisia Europeană și guvernele celor 27 de state membre din Consiliul European și sper ca rezultatul final să fie unul cât mai bun pentru România.
0: Întrebarea mea era dacă plecarea dumneavoastră din acea funcție pentru a ocupa postul de premier de la Palatul Victoria nu ar putea periclita aceste negocieri.
7: Realitatea este următoarea. Eu în fiecare zi în viața politică până acum am căutat să fac cât mai multe lucruri bune pentru România. Am făcut lucruri bune pentru România în fiecare zi în Parlamentul European și voi face asta și la conducerea guvernului. Voi apăra ca prim-ministru al guvernului României alocările pentru România pe care am reușit să le obțin în Parlamentul European. Deci eu le voi apăra fie din Parlamentul European, fie din poziția de prim-ministru al guvernului României.
0: Dacă ajungeți premierul României, credeți că vă puteți menține și pe termen scurt și mediu funcția de vicepreședinte al PPE?
7: Sigur că da, am fost ales eu toate pozițiile, de altfel mă bucur că mă întrebați, toate pozițiile pe care le-am obținut la nivel european, le-am obținut mereu candidând în competiție cu mai mulți colegi pe aceeași poziție. Și mereu am fost ales cu rezultate mai bune decât a fost ales oricând cineva din România. Ca vicepreședinte al grupului Partidului Popular European am fost ales de 3 ori și mereu între primii 3 vicepreședinți din 10 ca rezultate, la fel și ca vicepreședinte al Partidului Popular European. Am în președinția Partidului Popular European colegi care sunt premieri, prim-ministrul Finlandei este colegul meu ca vicepreședinte al Partidului Popular European, nu este o problemă și au mai existat și în trecut prim-ministri din alte state. Ca vicepreședinte al Partidului Popular European este o șansă în plus pentru România de a interacționa cu lideri europeni din alte state.
0: Tot legate de activitatea dumneavoastră în calitate de europarlamentar, socialdemocrații au lansat mai multe acuzații. Citesc pe scurt o parte dintre ele. A votat împotriva agriculturii românești în Parlamentul European, susținând interesele altor state în acordul Mercosur. A lucrat mai mult în simbria statului german decât pentru România. Este profund anti-american. Cum le răspundeți?
7: Era să notez că sunt atât de multe și de atât de hilare că nu le-aș reține și nici nu cred că merită reținute. Deci prima, mai spuneți-mi o dată să le discutăm pe rând.
0: Acordul Mercosur, ați acordul votat împotriva Mercosur. Fermierilor
7: acordul,
0: români.
7: Nu. Acordul Mercosur este un acord bun pentru România, tocmai de aceea poziția oficială a României și a Guvernului României a fost de susținerea acestui acord. Acest acord aduce deja și vedem în momentul de față mai multe multe comenzi pentru industria din România, 1, și 2, nu constituie un pericol pentru agricultura din România, arată primele cifre după implementarea în primul an. Deci ceea ce a fost susținut de către unii populiști că acest acord de liber schimb Mercosur ar pune în pericol fermierii români, nu a fost adevărat. A fost populism pur, nu am văzut niciun fermier român care să fie ieșit, să fi spus că a suferit ca urmare a acordului de liber schimb cu America Latină. Din potrivă, mulți fermieri români în următoarele luni sunt convins că vor exporta spre America Latină. Deci această afirmație a PSD-ului este falsă. Am votat pentru un acord cu America Latină care este bun pentru România, este bun pentru Europa și ca vicepreședinte al Partidului Popular European coordonez toată munca Partidului Popular European în domeniul agriculturii și al politicii de coeziune și repet, pentru negocierile pe buget am reușit să obținem mai multe fonduri europene. Care era cea de-a
0: doua acuzație? Că ați lucrat mai mult în Simbria statului german decât pentru România.
7: Nu, nu este adevărat. Lucrez pentru România de 12 ani în Parlamentul European și am lucrat și înainte. Preocuparea mea a fost mereu să servesc România, dar răspund cu plăcere acestei întrebări. Eu am... După ce am mers la școală în România, am terminat liceu cu media 10 la bacalaureat, de altfel am studiat 4 ani la București la ASE, am făcut apoi un program de master la Universitatea Humboldt de la Berlin în studii economice, după care am aplicat pentru un stagiu la Parlamentul Germaniei. Așa cum mulți tineri români aplică astăzi pentru stagii la Parlamentul European, la Comisia Europeană. Am făcut un stagiu de 6 luni la parlamentarul care atunci era responsabil de România. Era raportorul Parlamentului German pentru România. Era exact perioada în care Parlamentul German în anul 2006 trebuia să ratifice tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. Și am putut atunci să lucrez tocmai pentru a convinge parlamentarii germani să ratifice tratatul nostru de aderare pentru ca noi să putem adera la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană și nu la 1 ianuarie 2008, cum se gândeau unii. Deci chiar și atunci am lucrat pentru România. Și ce mai spuneau?
0: Mai spuneau că sunteți profund anti-american, dar mai avem timp, ați făcut o astfel de declarație și aș dori să vă întreb. În cazul în care veți ajunge premierul României, faceți parte din PNL. Istoria recentă ne arată că de fiecare dată când un premier a fost numit și el nu ocupa funcția de președinte de partid, a luat locul președintelui de partid. Ne aducem aminte inclusiv de momentul Orban Câțu, puțin mai devreme a fost acest moment. Ce se va întâmpla atunci? Dacă ajungeți premier și colegii dumneavoastră, într-o ședință internă, vă vor propune să preluați președinția PNL?
7: Cred că caracterul oamenilor politici este important. Cunosc caracterul lui Ilie Bolojan, cred că și dumnealui și colegii din Partidul Național Liberal cunosc caracterul meu. Dacă voi fi prim-ministru Guvernului României, îmi voi concentra toată energia pentru a face bine la guvern și voi lucra în parteneriat cu președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, indiferent de poziția pe care domnia sa o ocupă în statul român. Consider că domnul Bolojan a făcut multe lucruri bune pentru România în ultimii ani și sunt convins că va continua să facă multe lucruri bune pentru România în anii următori și întotdeauna îmi văd de treaba mea și nu caut să mă așez pe scaunele altora.
0: Adică
7: nu am făcut
0: veți
7: asta.
0: Refuza?
7: Nu cred că colegii îmi vor propune acest lucru, fiindcă mă cunosc, voi lucra în parteneriat cu Ilie Bolojan și dacă într-un scenariu ipotetic cineva mi-ar spune, haideți să facem ceva împotriva președintelui Ilie Bolojan, aș refuza categoric să fac acest lucru.
0: În încheierea discuției, vă rog, dacă doriți, să transmiteți un mesaj scurt, câteva zeci de secunde, unul pentru președintele Nicușor Dan, al doilea pentru președintele PNL Ilie Bolojan și al treilea pentru români.
7: Cel mai important cred că este mesajul pentru români și mesajul pentru români este că suntem pregătiți să continuăm lucrurile bune care s-au întâmplat în România în ultimul an. Îi rog pe oameni să fie mai atenți la ceea ce fac oamenii politici, îi rog pe oameni să se uite la ceea ce fac parlamentarii în județele lor, să se uite la ceea ce fac miniștrii, să fie exigenți, să nu meargă doar la vot, ci să uite după ziua votului cine este parlamentarul lor, cu cât cetățenii sunt mai activi și mai exigenți față de oamenii politici, cu atât cred că și oamenii politici vor fi presați să facă mai multe lucruri bune. De președintelui României doresc mult succes în exercitarea mandatului important pe care îl exercită, cu cât domnia sa are mai mult succes, cu atât e mai bine pentru România, iar cu președintele Ilie Bolojan, evident, acționăm într-un parteneriat strâns și cred că s-au spus multe nedreptăți la adresa domniei sale și admir mult tăria cu care a dus nedreptățile care s-au spus și s-au făcut la adresa domniei sale în ultimul an.
0: Veți face ceva diferit spre deosebire de Ilie Bolojan?
7: Bun, acum nu suntem identici. Cred că suntem, din ceea ce privește sistemul de valori, poate un pic și cei 7 ani de acasă, cred că suntem asemănători, dar evident suntem două persoane diferite, nu vă așteptați să fac totul exact ca domnul Ilie Bolojan, dumnealui bea cafea, eu nu beau cafea, deci există și diferențe între noi.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Zicfrid Mureșan, președintele desemnat de șeful statului, Nicuș Ordan. Scurtă pauză, noi revenim.
10: Emisiune susținută de Pharma.

0: În schimb, la persoanele care suferă de apnee obstructivă apar blocaje reale și repetate ale respirației în timpul nopții. Aceste pauze de respirație în somn pot dura de la câteva secunde la peste un minut, iar oxigenul nu mai ajunge la sânge și implicit la creier și la inimă. Consecințele bolii se simt imediat, somn fragmentat și treziri cu senzație de sufocare, iar ziua apare somnolența severă, ceață mentală și oboseală cronică. Netratată apnea obstructivă crește riscul de hipertensiune, aritmie, accident vascular cerebral, dar și de accidente de circulație. Stabilirea diagnosticului se face prin monitorizarea respirației în timpul somnului, într-un centru specializat sau chiar la domiciliu. Care sunt soluțiile atât pentru apnee, cât și pentru simplul sfărăit? Vă spunem duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum. Iar toate edițiile înregistrate le găsiți și pe site-ul www.digi24.ro.
1: Emisiune susținută de Farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
3: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde de cât de departe vrem să mergem.
2: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
3: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de 2 apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim 2. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
2: La fel, complicat. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
3: Da, da, mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
2: Toată agitația asta a unei familii mari.
3: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem altfel. Acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal. Își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram? Cu bagajele, cu trage, du, bagă, despachetează,
2: da. Acum sunt amintiri frumoase, aproape independenți și
3: acum
2: mult mai
3: acum devin independent, da.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebări. Digi24 FM.
4: Ați urmărit puțin mai devreme primul interviu televizat al premierului desemnat Siegfried Mureșan, iar acum discutăm și cu celelalte partide de pe scena politică. În legătură directă cu noi este doamna Natalia Intotero, vicepreședinta Camerei Deputaților din partea PSD. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
5: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
4: A apărut acest scenariu lansat chiar de cei din partea AUR, că această nominalizare făcută de Nicușor Dan, desemnarea în persoana domnului Mureșan, ar fi de fapt favorabilă dumneavoastră, PSD, pentru că cel mai probabil acest guvern va pica la vot și apoi Sorin Grindeanu poate forma un guvern PSD cu șanse mai mari. Ați avut vreo discuție cu Nicușor Dan?
5: Distinsă, doamnă, nu vreau să fac niciun comentariu asupra declarațiilor colegilor de la AUR. Dacă îmi permiteți,
4: vă rog.
5: Însă aș vrea să fac comentariu vis-a-vis de ultimele cuvinte, declarații ale domnului Mureșan, care le-a rostit în această seară. A spus că își dorește continuarea măsurilor de reformă ale lui Ilie Bolojan. Iar și vrut să ne dea un exemplu de o reformă prin care s-a adus bunăstare vieții românilor. Nu a fost în stare să dea acest nume. Dacă această reformă înseamnă din nou măsuri de austeritate pentru populație, e un lucru foarte grav. Doi, au spus că ar trebui să fie mai atenți parlamentarii la ceea ce fac pentru județele de unde provin. Păi ieri amintesc domnului Mureșan că este de câțiva ani la Bruxelles, este de loc din Hunedoara. Sunt și eu hunedoreancă. Nu l-am văzut în acești ani nici o zi prin județul Hunedoara, la nicio discuție cu niciun primar, așa că mie personal îmi va fi foarte greu ca să-i acord votul, deoarece de ieri, de la ora 17, de când a fost această nominalizare, am primit foarte multe mesaje de la hunedoreni să nu îndrăznesc să fac acest lucru pentru un om care și-a trădat originea, județul unde s-a născut și unde a beneficiat în primii ani de pregătire.
4: De ce spuneți acest lucru că a trădat?
5: Pentru că nu s-a mai întors în județ, pentru că nu a ajutat acest județ, un județ greu încercat. Anul trecut, în octombrie, combinatul siderurgic de la Hunedoara se închidea. Noroc, cu demersurile făcute de domnul primar Băbăuțanu, de președintele Consiliului Județean Laurențiu Nistor, de parlamentarii județului Hunedoara, că s-a redresat situația la Hunedoara prin investiții de unde? Din partea unui investitor român. Foarte bine, dar l-aș fi vrut să-l văd și pe domnul Mureșan, în calitate de hunedorean, în calitate de reprezentant al Parlamentului European, să fie prezent. Nu l-am văzut, nici măcar în campanie electorală, doar în afișe, atât. Deci să nu vină să dea el lecții parlamentarilor să fie atenți ce fac în județele pe care le reprezintă în Parlamentul României, atâta timp cât el a uitat de Hunedoara, atâta timp cât el a uitat de România. Aș fi așteptat să-mi spună o măsură, un lucru bun care l-a făcut pentru România, să mă convingă pe mine ca parlamentar să-i acord sprijinul. Dar ce am văzut astăzi? O prezență la Palatul Parlamentului și aceeași aroganță,
4: doamna,
5: a domnului Bolovan.
4: Există vreun scenariu în care PSD să voteze un guvern condus de Siegfried Mureșan cu miniștrii de dreapta?
5: Eu mă îndoiesc la aroganța care am văzut-o astăzi, deci n-am răspuns la nicio întrebare la jurnaliști și la ceea ce am văzut în această seară în interviul care l-a acordat dumneavoastră. Deci pentru mine a fost din nou o dezamăgire. Va fi o decizie în cadrul biroului politic național luni. Desigur, eu în această seară mi-am exprimat încă o dată dezamăgirea. Ca hunedoreancă, ce am primit de la dânsul, așa ca o palmă, să fie atenți parlamentarii ce fac pentru județele lor. Dar europarlamentarii ce fac pentru România? Ce fac pentru județele de unde au plecat?
4: Varianta unei rocade, acum să guverneze un executiv condus de Siegfried Mureșan și ulterior un executiv condus de PSD, Sorin Grindeanu, poate, o mai luați în calcul?
5: Cred că ne propun să ne învârtim în jurul cozii. România nu-și mai permite să piardă timp. Românii au nevoie de răspunsuri, locuri de muncă, salarii. Deschid frigiderul și văd că acest frigider găsesc tot mai puține produse alimentare, pentru că nu-și mai permit să aibă o viață mai bună, așa cum au promis toți politicienii când au candidat. Deci, mi-este foarte greu să cred că o astfel de propunere va trece la vot în Parlament. Desigur, repet, va fi o decizie a Biroului Politic Național al PSD în ziua de luni și vom vedea și răspunsul.
4: L-am întrebat puțin mai devreme și pe Siegfried Mureșan, premierul desemnat de președinte, cum a primit această veste. Același lucru vă întreb și pe dumneavoastră. Cum ați primit anunțul președintelui României și dacă în interiorul PSD ați auzit discuții că ar fi posibil acest scenariu să-l desemneze pe Mureșan?
5: Nu am auzit astfel de discuții că ar fi fost posibil un astfel de scenariu. Ne-am fi așteptat să fie desemnat președintele Sorin Grindeanu, fiind persoana care reprezintă partidul cu cele mai multe mandate în Parlamentul României. A fost opțiunea domnului președinte Nicu Jordan, o respectăm, a fost o surpriză neplăcută pentru noi această nominalizare. Vom vedea dacă va reuși să întrunească numărul de voturi.
4: Ce va face PSD în cele două scenarii? Dacă guvernul Mureșan va reuși să strângă 233 de voturi și va fi investit, sau dacă, din potrivă, nu va reuși să strângă suficiente voturi și vor urma noi negocieri la Palatul Cotroceni?
5: Păi, în primul rând, să vedem de unde vor reuși să strângă cele 233 de voturi, în cazul în care în Biroul Politic Național al PSD va fi o decizie ca parlamentarii PSD să nu voteze un astfel de guvern. Deci, în primul rând, va trebui să vedem decizia forului de conducere al partidului. Și vă spun că mă îndoiesc. Din reacțiile care le-am văzut în spațiu public, din partea mai multor colegi parlamentari, dar și președința ei organizațiilor județene. Deci, mă îndoiesc că va fi un vot pentru ca noi să susținem un astfel de guvern, atâta timp cât auzim doar de reformă, dar nu ni se spune cum, în ce constă această reformă? Pentru că viața românilor a devenit tot mai grea de la zi, de la fiecare zi care a trecut, așa că de aceste reforme de tăieri nu vom fi de acord. Vrem să vedem programul de guvernare, nu ni s-a spus absolut nimic până în momentul de față de programul de guvernare. Am văzut că și dânșii au fost luați prin surprindere, prin reacția unor colegi de la alte partide în spațiu public, așa că haideți să vedem. În cazul în care vor face aceste 233 de voturi cu susținerea celor de la AUR, desigur, intrăm în opoziție, am mai fost în opoziție, vom încerca în Parlament atât cât putem, prin proiectele de lege, să aducem bunăstare românilor, așa cum am făcut de fiecare dată cât am fost la guvernare.
4: Și dacă pică la vot?
5: Dacă pică la vot, suntem pregătiți, să știți, să mergem și spre alegeri anticipate.
4: Vă mulțumesc foarte mult, Natalia Întoteru, din partea PSD, vicepreședintele Camerei Deputaților, și discutăm acum și cu un lider AUR, domnul Dan Dungaciu, în legătură directă. Bună seara, vă mulțumesc!
6: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
4: În primul rând, aș dori să vă întreb de unde a pornit acest scenariu lansat de colegii dumneavoastră, un scenariu ce a strânit foarte multe valuri pe scena politică, cum că președintele Nicușor Dan ar fi făcut această nominalizare tocmai ca să pună în dificultate dreapta, pentru ca acest guvern să pice la vot și ulterior Sorin Grindeanu să aibă șanse mai mari pentru a forma un nou guvern. Pe ce s-au bazat colegii dumneavoastră când au anunțat acest lucru? Chiar George Simion.
6: Când am ieșit toți trei de la discuțiile cu președintele Nicușor Dan, am fost convinși cu toții că va fi o nominalizare. Nu știam ce nominalizare va fi, dar am fost convinși că va fi o nominalizare. Nominalizarea a venit, nu e vorba că am ghicit-o sau am preconizat-o, noi despre asta e vorba, dar din logica politică și evoluțiilor politice, mi se pare evident că această nominalizare, făcută pe baza celui mai mare număr de voturi pe care l-ar fi avut în spate domnul Siegfried Mureșan, va fi urmată de nominalizarea domnului Grindeanu, pentru că dânsul este în ordine candidatul cu cele mai multe voturi în spate. Pentru că noi nu luăm în serios ipoteza că domnul Siegfried Mureșan ar putea să treacă, nici nu sunt convins că se va ajunge în Parlament, dar în niciun caz nu luăm în serios ipoteza că domnul Grindeanu, guvernul Siegfried Mureșan, ar putea să fie învestit. Și nu se întâmplă, nu se va întâmpla asta, inclusiv pentru că în actuala tensiune politică, liberalii au decis să nominalizeze poate pe cel mai contondent politician care a atacat în stânga, în dreapta, cel puțin în ceea ce privește AUR. Atacurile au fost absolut inexplicabile, n-am avut niciun cuvânt critic la adresa domnului Siegfried Mureșan înainte de a fi atacat absolut gratuit. Precum am mai spus asta, un soi de domnul Goe, care țipă la toată lumea, se supără pe toată lumea, protejat de mamița, mătușica, bunicuța, Angela Merkel, von der Leyen sau doamna Udrea, cine ar fi fost doamnele care au protejat până acum. Deci, din punctul nostru de vedere, nu se pune problema să dăm un vot, PSD-ul nu va da un vot, domnul Siegfried Mureșan va fi istorie într-un timp foarte scurt, urmează nominalizarea domnului Grindeanu cu cele mai multe voturi după domnul Mureșan. Atunci se va întâmpla, mă rog, confruntarea politică sau atunci va fi apogeul acestor nominalizări, pentru că președintele Nicușor Dan a început să nominalizeze, nu gândindu-se la Siegfried Mureșan, ci la finalul acestei povești, și finalul nu este aici sau nu este în fața noastră. Urmează episodul al doilea, pentru care, sigur, noi ne pregătim.
4: Cum vă pregătiți? Credeți că un guvern condus de Sorin Grindeanu are șanse mai mari să obțină majoritatea decât un guvern condus de Siegfried Mureșan?
6: Un guvern condus de Sorin Grindeanu singur cu PSD-ul n-a nicio șansă să treacă și știu asta. Urmează să vedem ce vor face, cu cine vor discuta, cum vor negocia, pentru că cuțitele se scot din teacă tot mai profund. Se scot din teacă și devin tot mai primejdioase, pentru că UDMR-ul a spus foarte limpede, nu susținem niciun guvern care are voturile celor pe care ei consideră extremiști. Extremiștii considerăm și noi. Partidul cu cele mai multe inițiative anticonstituționale, apropo de articolele din Constituția României, dar asta nu e în discuție acum. Dacă UDMR-ul nu va vota un guvern susținut de partide pe care dânsii nu le agrează, ne întrebăm cum va trece acest guvern. PSD, UDMR și mai știu eu ce altă oaste de strânsură. Deci, probabil că vom apărea și noi în această ecuație, cel puțin asta sugerează unii și alții. Așteptăm cu interes episodul al doilea, cum spuneam.
4: Domnul Siegfried Mureșan a anunțat puțin mai devreme că nu va discuta cu AUR, nu va merge nici la grup, nici la sediul dumneavoastră, dar poate vor fi parlamentari AUR care vor decide să voteze un guvern condus de domnia sa după ce vor vedea programul de guvernare și se vor convinge că ar fi unul bun. Există un astfel de scenariu?
6: Să ne dea domnul Siegfried Mureșan un program de guvernare bun? Nu, nu există acest scenariu.
4: Parlamentarul trebuie să-l voteze în urma programului.
6: Din moment ce nu va fi programul bun, evident că nu e nicio șansă. Deci, sigur că ridicolul are și el niște limite sau ar trebui să aibă. Din păcate, cred că domnul Siegfried Mureșan a pornit pe o cale. E foarte greu să cedeze mandatul să facă ce a făcut domnul Tomac, pentru că este rușinos pentru Partidul Național Liberal. Iar să meargă în Parlament, să primească sigur un vot în consecință, va fi tot la fel de rușinos și trebuie să aleagă ce variantă deocamdată decide. Nu se pune problema ca vreun parlamentar al AUR să voteze acest guvern, să investească acest guvern, așa cum nu s-a pus problema nici anterior. Partidul are niște decizii, are niște linii roșii pe care ni le-am asumat cu toții. Toate aceste speculații că vor fi grupuri, grupuscule, 10, 15, 2, 3, 7, 10 deputați parlamentari AUR care vor vota altfel decât partidul a decis, s-au dovedit până acum a fi simple speculații, vor fi speculații și pe viitor. Repet, nici nu ne interesează pe unde se duce sau nu se duce domnul Siegfried Mureșan. Nu e problema noastră, pentru că evident că joacă într-o piesă cu final anunțat. Partea interesantă va fi după. Și ce vedem acum este, să zic așa, preambulul, începutul disputei politice. Pentru aceea ne pregătim noi, nu pentru această scenă în care domnul Siegfried Mureșan ne spune precum în bancul acela, pe mine să nu contați. Nici nu contăm, nici nu ne interesează subiectul acesta.
4: Dar subiectul unui guvern condus de Sorin Grindeanu v-ar interesa? Acolo există vreun scenariu în care să votați?
6: Noi am spus-o și dacă vă amintiți ceea ce noi am spus, există niște linii roșii. Liniile roșii se numesc nu votăm niciun guvern în care nu facem parte, trebuie să fim partea guvernului, un premier agreat, suficient de multe pârghii de putere încât măsurile pe care le preconizăm să fie implementate. Toate aceste lucruri le-am spus. Dar ca aceste lucruri să se întâmple, trebuie să existe o poziționare din partea PSD-ului în care, evident, să admită că Partidul AUR este un partid ca orice alt partid din România, cu aceeași legitimitate și cu aceeași îndreptățire să fie parte a guvernului. Avem nevoie de o invitație formală, oficială, cu negocieri, nu neapărat transparente, că nu se întâmplă așa, dar formale, în care să știm când încep, când se termină, care sunt negocierile care urmează. Pentru asta avem nevoie de o invitație formală. Nu e mingea la noi, este mingea la PSD. Nu noi am desenat linii roșii, nu noi am desenat cordon sanitar, nu noi am desenat zidul de foc, cum ar spune nemții, ei au făcut-o. Și e momentul acum să dărâme și cordoanele sanitare și zidurile de foc pentru a începe o negociere politică așa cum se întâmplă într-o democrație europeană. Încă o dată, noi nu mergem să cerem lucrul acesta. Noi așteptăm să vedem ce va face domnul Sorin Grindeanu și PSD-ul. Și doi, cu cât trece timpul, puterea de negociere a AUR crește. Și vrem să-i avertizăm încă de pe acum. Puterea de negociere a AUR crește.
4: De ce crește această putere de negociere?
6: Pentru că va fi ultima nominalizare a președintului Nicușor Dan. După Sorin Grindeanu, alta nu va mai fi. Vor fi anticipate sau guvern. Noi în această negociere nu avem multe de pierdut. Pentru că pentru noi scenariul alegerilor anticipate este unul pe care îl dorim. L-am anticipat, l-am anunțat ca fiind favorabil. Deci negocierile se vor petrece, dacă, sigur, PSD-ul dorește să facă negocieri, ținând seama că pentru noi anticipatele sunt un lucru pozitiv și dezirabil.
4: Vă mulțumesc.
6: Pentru PSD de alegerile anticipate sunt un lucru mai puțin pozitiv și mai puțin dezirabil. Deci asta este conturul viitoarei scene politice sau viitoare negocieri, cum vreți să-i spuneți, care ne așteaptă în episodul 2, pentru că episodul 1 este, cum s-ar spune, doar să ne consumăm un pic de timp.
4: Mulțumesc, Dan Dungaciu, prin vicepreședintele AUR. Noi revenim după o foarte scurtă pauză.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
7: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
8: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
7: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
8: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu-l poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
7: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
8: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
7: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
8: Din câte știu, se va face o sesiune.
7: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
8: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
7: asta. Inclusiv legea salarizării?
8: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
7: tocmai
8: dureros.
7: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Radio Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Dacă Partidul Național Liberal hotărăște totuși, după ce semnat un pact, așa cum propunea la un moment dat premierul Bolojan și președintele partidului, să voteze un guvern minoritar PSD.
8: Asta este cu tot o altă situație. S-a vorbit despre guvern minoritar în care, prin alternativ, așa cum de fapt se stabilise încă de la început, acest guvern trebuia să rămână până în 2027, după care venea un guvern condus de un membru PSD, probabil de domnul Grindeanu. Acum se propune guvern minoritar alternativ, dar nu o alianță între partide, pentru că noi am încercat să facem același lucru, sperând să obținem un alt rezultat. Cred că e definiția prostiei sau nebuniei, nu mai știu. Nu se poate. Aceste partide împreună nu au cum să funcționeze. Și am văzut acest lucru și eu în interiorul guvernului și cred că au văzut toată lumea că vor lucruri diferite.
3: A mai fost însă un jucător în toată această ecuație, pentru că are un rol constituțional decisiv. Președintele Nicu Șordan, care întâi a încercat să nominalizeze
2: un premier independent, că nu e apolitic, iar mai apoi un liberal, stârnind și declanșând tot scandalul din interiorul PNL, care a dus și la congresul unde ați fost ales. Nicușor Dan, în președintele Nicușor Dan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
8: Cred că Nicușor Dan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de o instituție credibilă. Nicușor Dan este un om și cred că asta trebuie să învățăm. Oamenii sunt oameni, indiferent ce poziție ocupă. Eu sunt un om, Ilie Bolojan este un om, noi tot vrem eroi și salvatori. Cred că asta trebuie să învățăm din toate experiențele acestea, că și președinții și prim-ministrii și miniștrii sunt oameni care pot să facă greșeli. Probabil că, din perspectiva mea, a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
9: Vom avea și un guvern sau vom ajunge la alegeri anticipate?
10: Vedem dacă vom avea și un guvern. Eu cred că vom avea. Parlamentul este la jumătatea mandatului. Nu văd o veselie pentru parlamentari să înceapă acum o campanie electorală pentru un nou mandat.
0: Traian Băsescu vine în fața ta astăzi.

Fermierii trebuie să se strecoare printre probleme ca seceta, prețul în creștere galopantă și instabilitatea politică. Vedem la AgroJurnal afacerea unui producător agricol din ferma lui de Angus pleacă spre mesele românilor, mici și cârnații, exclusiv din carne de vită și steak-uri gustoase, la concurență cu cele din Mercosur. Detaliem duminică de la ora 9.

Această săptămână aflăm vești despre apariția AGI, inteligența artificială generală. Un startup european din domeniul AI atrage tot mai multe finanțări. Iar inteligența artificială schimbă și modul în care sunt prognozate cele mai periculoase furtuni. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.

0: Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat puțin mai devreme la ediția specială că nu își va depune mandatul în niciun scenariu. Liberalul susține că la începutul săptămânii viitoare le va prezenta partidelor programul de guvernare. A mai precizat de asemenea că acela va fi momentul adevărului pentru, citez, PSD. PSD va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR.
1: Nu iau în calcul să-mi depun mandatul, obiectivul meu este foarte clar, președintele României m-a desemnat, vom lucra la programul de guvernare, după care ne vom întâlni cu parlamentarii, vom prezenta programul nostru parlamentarilor, după care vom prezenta cabinetul de miniștri și vom depune cabinetul de miniștri și programul de guvernare în Parlament. La începutul săptămânii viitoare să prezentăm ideile principale ale programului de guvernare. Discuția trebuie întotdeauna să pornească de la ceea ce vom propune pentru România și mi se pare firesc să merg să prezint întâi ideile și grupurilor parlamentare ale celor trei partide care mă susțin. Grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal, USR și UDMR. După aceea m-aș bucura să avem cât de curând oportunitatea de a discuta cu grupul parlamentar al minorităților naționale și după aceea va veni momentul adevărului pentru PSD. PSD-ul va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Nu voi merge la sediu sau la grupul AUR.
0: Dacă un parlamentar AUR votează, guvernul Mureșan nu-l opresc, dar nu voi merge să-l conving?
1: Păi n-am cum să-l opresc. Mandatul parlamentarilor este un mandat liber.
0: Și discutăm despre acest subiect și ce se întâmplă pe scena politică cu invitații din această seară, domnul Sabin Orcan, director Newsweek România.
2: Bună seara!
0: Bună seara, vă mulțumesc foarte mult. Domnul Ion Meoniță, vă mulțumesc de asemenea.
3: Bună seara, mulțumesc.
0: Și domnul Cernat, Emanuel Cernat, analist politic, vă mulțumesc foarte mult.
4: Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Domnule Orcan, apare acest scenariu și sunt acuzații de ambele părți că această propunere venită din partea dreptei ar fi fost făcută fără să se gândească că Nicușor Dan îl va desemna pe domnul Siegfried Mureșan și că ulterior Nicușor Dan l-a desemnat tocmai pentru că știa că nu are șanse la vot, aceasta este acuzația AUR. Credeți că s-a jucat așa la cacealma, spune Victor Ponta?
5: Nu cred. Acum fiecare e un mic analist politic. Domnul Ponta e analist politic. Îl vedeam mai devreme. Îmi pare rău că am ratat ce a spus marele analist politic Dungaciu, care acum 4 ani ne spunea că nu va fi nicio invazie a Ucrainei, că rușii sunt niște oameni raționali și că el e un mare analist și ne asigură el că va fi bine. Deci eu nu dau 2 bani pe analizele politicienilor, pentru că ei vorbesc din poziția de militanți ai unor partide și fac la rândul lor niște jocuri. Dar chiar dacă propunerea a fost una maximală, hai să ne uităm la domnul Mureșan. Ce-i reproșăm domnului Siegfried Mureșan? Deci, cam ce am putea să-i reproșăm? Că am avut prim-ministri cărora chiar aveam ce să le reproșăm. Domnul Siegfried Mureșan este om cu școala făcută la zi și cum trebuie, care a activat în Parlamentul European, la Partidul Popular European, este un europarlamentar foarte bine văzut, este reprezentantul Parlamentului European în relația cu Republica Moldova, care, iată, pe noi ne interesează. Și, sigur, în afară de prostia asta care numele Siegfried, înțeleg că îl cheamă și Vasile sau nu știu mai. Ideea asta că toți care au un nume puțin mai... Am avut un președinte cu nume de neam pur sânge, Klaus Werner Iohannis. Adică, care-i problema numelui? Așa. Deci, astea mi se par niște prostii. Inclusiv domnul Grindeanu spune prima sa postare, în loc să fie una, sigur, putea să-l acuze că ne-ai vii să ne cer votul după ce ne-ai comparat cu Putin și cu ruși. Asta e altceva. Domnul Grindeanu folosește cu ușurință, cu ușurătate, un cuvânt foarte grav, doamna Bradu. Știți, pe care văd că îl folosesc acum în cascadă tot felul de influenceri PSD-și sau ba. Și anume cuvântul trădare. Dom'le, sigur, noi trăim în țara lui Nenea Iancu, în care trădarea e așa un concept mai degrabă de luptă de partid, nu? Celebra poveste, aș zice, valabilă și astăzi, dintr-o scrisoare pierdută. Dar știți că trădarea, în mod normal, e un lucru foarte grav. Când acuzi pe cineva de trădare, fără probe, pentru că în cazul ăsta se rostogolește un cuvânt, dar nu există nicio probă. Trădarea este cea mai gravă infracțiune împotriva statului. Adică așa cum, să spunem, împotriva vieții e, evident, omorul, cea mai gravă infracțiune, trădarea e cea mai gravă infracțiune împotriva statului. Să acuzi un adversar de trădare, fără ca să ai o minimă dovadă sau așa,
2: Mie mi se pare foarte grav și cred că oamenii ăștia și-au pierdut simțul și proprietatea termenilor și simțul discursului. Adică ei nu mai știu ce spun. Eu nu cred că are cineva ce să-i reproșeze domnului Siegfried Mureșan. Cred că este un om de calitate. Au mai fost și alte propuneri care au la fel oameni de calitate. Marea problemă a domnului Siegfried Mureșan e aritmetica. Am ascultat cu atenție declarațiile de la Digi și îmi pare o să o spun. Dacă așteaptă votul să fie unul liber exprimat, îi dau o veste. Noi, domnia sa n-a activat în Parlamentul României. În Parlamentul României se votează pe turme, doamna Bratu, nu se votează pe persoană fizică. Asta o dată. Poate or fi 2-3 de la PSD, 5 de la...
0: Și dacă nu se votează, sunt excluși, ca în PNL.
2: Numai că domnia sa, în baza acestei propuneri, are nevoie de încă vreo 40 și ceva de voturi, care nu sunt ușor de obținut. Și eu cred că ar face bine domnia sa sau reprezentanții celor trei partide, că nu sau au ieșit împreună domnul Bolojan, domnul Fris, domnul cred că era Tanțuș Barna la întâlnire, nu domnul Hunor, ar face bine să își pună în mișcare totuși canalele de comunicare cu PSD și cu alte partide pentru a obține, mai puțin cu extremiști, pentru a obține voturi. Și desigur că în politică asta e un lucru normal. Trebuie să PSD-ul poate să voteze acest guvern fără să participe la guvernare și să rămână în opoziție, că înțeleg că mai nou toată lumea din România vrea în opoziție. Și AUR vrea în opoziție. Sigur că domnul Simion dă din gură, zice, o să ajungem noi la 51, la 99%, că el visează să fie ca Ceaușescu ales de 99% din români sau ca Putin. Dar, de fapt, se tem de guvernare. Și întrebarea e, de ce se tem de guvernare? După care să vă mai spun ceva. Mă gândeam venind încoace la domnul Siegfried Mureșan, pe care îl cunosc de ceva vreme, cred că ne-am văzut și pe la Parlamentul European odată. Domnul Siegfried Mureșan vine din calitatea de europarlamentar, unde are un salariu și o diurnă bunicele, de mulți ani. Și are și o funcție importantă în Parlamentul European. Păi vine cu un salariu de 3, 4, 5 ori mai mic. Adică domnul Mureșan face un sacrificiu ca să fie premier pe o perioadă limitată. Că evident nu vine pentru un mandat de 4 ani să zici, domne, uite, cariera mea politică, îmi umplu următorii 4 ani din cariera mea politică cu funcția de premier. Nu,
0: și
2: e un mandat limitat.
0: Și de ce crezi că face acest
2: lucru? Eu cred că face pentru că mai sunt în politica românească și oameni responsabili, indiferent că îi cheamă Vasile sau Siegfried. Oameni care se gândesc că România e într-o situație gravă și nu se gândesc doar la punctele pe care le face partidul. Dacă oamenii ăștia și-ar aduce aminte de unde am pornit, de ce s-a făcut această alianță, așa numitul cordon sanitar, și și-ar aduce aminte că pericolul n-a trecut, poate le-ar veni mintea la cap. Dar mi-e teamă că nu o să se întâmple asta. Și cred că aritmetica nu-l ajută. Din păcate, pornește cu o șansă minimă de a trece prin Parlament, chiar dacă va face un cabinet exemplar, chiar dacă va avea un program de guvernare bun pentru țară, pentru a, trece țara într-o perioadă grea. Dar mi-e teamă că nu va mai conta asta. Nici programul de guvernare, nici echipa va conta jocul politicianist al PSD și al altora ce vrem noi să facem în continuare.
0: Domnule Ion Meoniță, credeți că Siegfried Mureșan își va respecta cuvântul și nu se va retrage chiar dacă nu va strânge voturile? Avem experiența guvernului Tomac.
3: Așa ar trebui să facă. Și cred că o va face. Pentru că ar fi un semnal foarte prost. În moment ce a fost desemnat și are în spate o susținere politică, nu majoritară, dar sunt trei partide din România care îl susțin. Merge în Parlament pentru că trebuie să arate programul de guvernare, să arate că poate să formeze o echipă de guvernare, să arate că aduce oameni care vorbesc altfel. Și domnia sa vorbește altfel. Mult diferit față de majoritatea politicienilor din România care știu să spună numai lozinci. Pentru că are o experiență. Deja sunt puțini politicieni români care au atâta experiență la nivel internațional, la nivelul Parlamentului European. Și și-a câștigat aceste, treaptă cu treaptă, și-a câștigat aceste poziții. Este un om respectat la nivelul Parlamentului European, la nivelul instituțiilor europene, pentru că altfel n-ar fi de atâta vreme negociator al bugetului Uniunii Europene. Însă ceea ce uimește, într-adevăr, ceea ce este extrem de îngrijorător și este, cum să spun, greu de acceptat. Sigur, dispută politică e normal peste tot, dar radicalizarea, autoradicalizarea PSD este uluitoare. Se face cu o viteză incredibilă. practic sunt mai radical decât AUR în acest moment în reacția publică, nu mai au invective, sunt turbați, pur și simplu, între ghilimele punem cuvântul, sunt absolut furioși că n-au fost nominalizați, că n-au primit această nominalizare și vedem că practic fac din Siegfried Mureșan o țintă a atacurilor de cea mai joasă speță xenofobe. Trădător, spunea Sabin mai devreme, că nu e român. Îngrozitor. Un limbaj de grotă, pur și simplu naționalistă, ultranaționalistă.
0: Ei susțin că aceleași invective le primesc de la cei din USR. Chiar puțin mai devreme a zis domnul Zamfir.
3: Păi, domnul Zamfir, dacă ar arăta că are un discurs superior, ar fi bine. Adică, eu nu înțeleg. Primesc de la USR. Sigur că da. Există o confruntare puternică între USR și PSD. Dar PSD se radicalizează foarte, foarte tare. Și acuză oameni pur și simplu pe baza numelui. Ceea ce este absolut inacceptabil oriunde. Cum adică? Că te cheamă Vasile sau te cheamă Siegfried. Și culmea, dacă te cheamă și Vasile și Siegfried, ești numai Siegfried, nu ești și Vasile. Plus că ești și Mureșan. Plus că e o tâmpenie fără margini. Poți să te cheme cum vrei tu. Da. Poți să spui tu numele cum vrei, că ești liber să ți-l schimbi dacă vrei. Și asta nu înseamnă că ești mai mult sau mai puțin. Suntem cetățeni ai aceleiași țări. Deci coborârea asta în etnicism, dacă nu vii să te bați cu cărămida în piept, trădare, ce-au făcut acei oameni? Au reclamat faptul că în România statul de drept a fost în pericol prin adoptarea acelui amendament. Retroactiv, oricum ar da-o Curtea Constituțională și politicienii și PSD-ul, amendamentul este neconstituțional, orice ar fi, e neconstituțional. Ea e negru, nu e alb, clar. Când reclame așa ceva, reclam pentru a atrage atenția că sunt niște derapeze. Și PSD-ul la rândul lui s-a adresat Parlamentului European cu nenumărate moțiuni, proiecte prin care ataca anumite probleme din politica românească. Pentru că și Parlamentul European este Parlamentul nostru. Suntem o națiune bine reprezentată în Parlamentul European pentru că suntem așa țară a Uniunii Europene ca populație. Și normal că sunt familii politice, este dispută politică și acolo. Cum adică dacă ridici o problemă legată de ce se întâmplă în România, automat ești dușmanul țării? Este incalificabil să pui această problemă, pentru că și voi aveți parlamentari în Parlamentul European care duc și ei la rândul lor mai departe o luptă politică. Ori asta nu înseamnă că sunt inamicii țări.
0: Domnule Cernat, cum a fost privită de opinia publică această surprindere venită pe de-o parte la Sorin Grindeanu, a și scris, acesta a fost cuvântul, de cealaltă parte și la Bolojan și la Siegfried Mureșan. Siegfried Mureșan a cerut un timp scurt de gândire, 30 de minute, a menționat puțin mai devreme aici. Ilie Bolojan, la fel, a lăsat să se înțeleagă că a aflat din scurt, deși propunerea a venit de la PNL.
4: Din păcate, după nominalizarea de ieri, care, într-adevăr, trebuie să recunoaștem cu toții, a reprezentat o surpriză pentru aproape toată lumea, cel mai probabil. Discuția s-a axat foarte mult exact pe acel răstimp cerut de către domnul Mureșan pentru a putea să-i ofere un răspuns final președintelui României. O explicație pe care de altfel a oferit-o în cadrul interviului de mai devreme, o explicație extrem de plauzibilă și extrem de elegantă. Pentru că este normal în momentul în care ești propus de către un partid și știi că nu s-a discutat și cu liderul partidului respectiv, să vrei înainte să ai decența de a comunica cu liderul partidului respectiv pentru a înainte de a da un răspuns final. Cred însă că surpriza aceasta a nominalizării ar trebui să fie în acest moment depășită, pentru că urmează bătălia cea mai grea, urmează bătălia votului politic. Urmează bătălia negocierii politice. Domnul Siegfried Mureșan este un politician cu o experiență extrem de vastă în procesul de negociere. A negociat bugetul Uniunii Europene în cadrul Parlamentului European pentru atâția ani, chiar și acum este co-raportor, ne și explicam mai devreme, pentru viitoarea perioadă de programare. Dar e o diferență foarte mare între negocierile care se poartă la Bruxelles, care sunt niște negocieri principiale, care sunt niște negocieri politice normale, și negocierile care se poartă, din păcate, la noi în țară, care de foarte multe ori capătă niște accente extrem de stridente, ca să o spunem de o manieră elegantă.
0: Care credeți că este diferența între cele două situații? Imediat după ce a fost dat jos prin moțiune de cenzură guvernul Bolojan, liberalii au respins orice variantă de a negocia cu PSD, i-au amenințat cu excluderea pe cei care negociau cu PSD. Astăzi, cel desemnat de, și chiar și alți lideri spun, luăm în calcul să negociem cu PSD pentru a strânge voturi.
4: Situația, explicația e una foarte simplă. Între cele două momente se întinde cea mai lungă criză politică pe care țara noastră a traversat-o. O perioadă de instabilitate extremă cu semnale extrem de îngrijorătoare pe care le primim în acest moment de pe plan extern. Să amintim doar de ultimele declarații făcute de reprezentanții agenției Fitch, care ne atrăgeau atenția că în situația în care această instabilitate va persista, nu avem niciun fel de șansă de a ne menține ratingul într-o zonă acceptabilă pentru investiții. Iată că cele 4 luni și jumătate nu se reprezintă doar o bătălie internă între partide în spatele ușilor închise, ci are un impact direct asupra noastră, a tuturor. Ori în aceste condiții, cred că este un semn de flexibilizare de care a dat dovadă și PNL, dar și ceilalți parteneri din care îl susțin pe Siegfried Mureșan, de a accepta o idee de negociere. Această negociere însă este una extrem de grea și de puțin probabilă. Spuneau mai devreme foarte bine antevorbitorii mei despre poziționarea pe care am văzut-o din partea domnului Grindeanu. Mai amintesc de o declarație pe care a făcut-o și în care spunea a trebuit să ceară voie celor care îl conduc și poate nu numai celor din țară. Ori aceste alegații pe care le face liderul unui partid care ar trebui să se așeze la masa negocierilor, să nu uităm că PSD, prin vocea lui Sorin Grindeanu, a reproșat în ultimele luni de o manieră extrem de accentuată exact această lipsă de flexibilitate din partea partidelor politice, a vorbit despre dezastrul în care este România din cauza unei situații care stagnează și astăzi, în momentul în care ar trebui să fie dispus măcar să asculte punctul de vedere, să vadă de unde ar putea să pornească această negociere, pentru că în politică negocierea este un element cheie, un element fără de care nu poți să vorbești de politică, ci poți să vorbești doar de conflict.
0: Aș dori să discutăm și despre acel scenariu lansat de aur, domnule Orcan. Petrișor Peiu a declarat că desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier ar face parte dintr-un plan convenit de președintele Nicușor Dan cu PSD.
6: Nu cred că cineva se va umilia atât de mult să bată la ușa noastră după ce ne-a înjurat în ultimii 2-3 ani constant. Este exclus. Nici pe vizor nu ne uităm dacă ne bate Siegfried Mureșan la ușă.
7: Se vor crea premisele pentru anticipate după votul pentru Siegfried Mureșan și dacă da, care credeți că sunt șansele ca președintele să le declanșeze?
6: Cred că sunt zero șanse ca președintele să le declanșeze. Președintele are un plan convenit împreună cu celălalt partid din acest joc.
7: Ca adică cu PSD.
6: Cu PSD. Adică imediat după ce Mureșan depune mandatul sau pierde votul în Parlament la investitură, să-l numească pe domnul Grindeanu și acesta să forceze o majoritate cu diverse partide și partidulețe și cu UDMR.
0: Inclusiv cu AUR?
6: Exclus. Nu, o negociere cu AUR se face înainte de a merge la Cotroceni. Se face pe, inclusiv pe persoana primului ministru, pe program, adică de ce ar susține AUR un premier deja desemnat de către Nicușor Dan, fără a fi fost întrebat și AUR, și cu un program la care AUR nu a contribuit.
0: A spus domnul Orcan, nu comentați analize făcute de Dan Dungaciu, de scenariul lansat de domnul
5: nici
0: Peiu?
5: Nici analizele domnului Peiu, să stea liniștit, să poată să stea cu ochiul pe vizor până anul viitor, că nu-i caută nimeni, stați liniștiți. S-au folosit de ei la această moțiune, din alte motive, cum s-au folosit pe vremuri și USR când au dărâmat guvernul Câțu, dar deocamdată nimeni nu, în ciuda scenariului ăstuia, că sunt pe mână la anumite legi, la alte legi aur votează cu PNL, dar sigur că au făcut un lucru urât, dar asta nu înseamnă că cineva ia în seamă, pentru că dacă ar fi fost așa, păi aveam guvern de mult, doamna Brătu. Dacă PSD cu AUR vroiau guvern, îl făceau în secunda 2, că au cea mai confortabilă majoritate. N-au nevoie de niciun alt partid. Mi-e teamă însă că domnul Peiu o să facă cearcă ne stând cu ochiul pe vizor și așteptând să vină cineva să bată la ușă, iar cei de la PSD deja au declanșat războiul înainte de asta de vorbă. Deci, pe de o parte, ei spun, dom'le, așteptăm programul de guvernare, așteptăm cu tare. Pe de altă parte, hop-țop, prima postare e că e trădător Siegfried Mureșan și că îl cheamă Siegfried. Doamna, pentru politicienii care au deschis mai târziu televizorul, știți că noi am avut 4 regi. Primii doi chiar foarte mari, care au făcut mai multe decât toți premierii și președinții României. Pe primii doi regi ai României, că următorii doi sunt născuți la Sinaia, pe primii doi regi ai României îi chema von Hohenzollern-Sigmaringen. Și nu i-a împiedicat nimic să obțină independența principatelor române, să obțină Marea Unire, să conducă armata română într-un război în care aproape că rămăsesem fără țară, pentru cei care poate n-au mai deschis o carte de istorie. Nu i-a împiedicat nimic să fie mari patrioți, deși erau născuți în altă parte, erau născuți la Sigmaringen. Deci ideea asta că dacă te cheamă într-un fel nu ești patriot, nu ești de-al nostru, din popor. Eu cred că primii doi regi ai României au făcut mai multe decât toți al căror nume să termina cu Escu.
3: La care trebuie să termina cu Escu. Și pe Regina Maria, în Anglia.
5: În Anglia.
3: Deci, nu aveam România de...
5: Deci ideea asta, că nu poți să fii premier, că te cheamă în buletin Siegfried, tu fii în român neauș, că domnul Mureșan nu e născut la Berlin. Deci mie mi se pare o prostie fără să... Dar încă o dată, oamenii ăștia nici n-au așteptat să se usuce cerneala domnului Nicușor Dan pe această nominalizare și au sărit imediat pe el, fără să aducă ceva serios, că domnul Grindeanu în postarea aia n-aduce nimic serios. E așa o glumiță, că și domnul Grindeanu e analist, ca domnul Peiu. Toată lumea e analist acum. Dar politică nu mai face nimeni. Nimeni nu mai vrea să fie la guvernare. Toți vor să fie analiști, domne, să spună cum e bine, cum nu e bine.
0: Și în opoziție.
5: Da, și în opoziție toți, dar numai bine ar discuta despre niște principii și deci pe persoane în guvernul României într-o perioadă, aș zice, tulbure, în care ar putea să lase orgoliile la o parte, pentru că așa cum spunea domnul Cernat, nu s-au terminat nici ratingurile, ne-au arătat și cartonașul galben, aproape spre roșu, așa, avem un grad de îndatorare uriaș, asta e o realitate, plătim lună de lună miliarde doar dobânzi, inflația a scăzut, dar asta grație unor măsuri nepopulare de tăieri pe care le-a luat guvernul Bolojan. Deci ideea asta că suntem bine și e business as usual și hai să-i mai dăm o șopârlă lui Siegfried și hai să... Mie mi se pare că oamenii ăștia nu sunt... Hai să nu zic că sunt inconștienți. Nu sunt conștienți de pericolele care pândesc România, nu doar din direcția extremiștilor domnului Peiu, care stau baricadați în apartament și se uită pe gaura cheii, ci din perspectiva contextului global. Trăim într-o lume în care putem să fim noi perfecți. Dacă vine o criză energetică, plătim și noi polița ca toate națiunile care sunt interdependente. Deci ideea asta că trăim în lumea aia lui Călin Georgescu, în care nu avem nevoie de nimic, avem țară, avem opinci și nu mai ne trebuie nimic, deși, sigur, Călin Georgescu e călare pe un jaguar în țară acum în turneu. Deci ideea asta este absolut lipsită de orice fundament. Toți băieții aia care îl aplaudă pe Călin Georgescu umblă tot cu telefoane din astea făcute în America, în China, unde fie ele făcute. Se îmbracă tot cu haine de pe... Nu știu
0: blugii unde. De care spunea Călin Georgescu că n-avem nevoie.
5: Blugii aia, da, blugii Levi Strauss făcuți la văscăuțe. Deci asta e realitatea. Dar realitatea este că politicienii în acest moment au intrat în modul de campanie electorală. Toată lumea se gândește la alegeri.
2: Deși n-au ajuns acolo. Trebuie să vedem dacă trece această nominalizare. Dar toată lumea e în modul de alegeri. Zici că sunt în precampanie electorală de vreo jumătate de an.
0: Legat de alegeri, se discută și de alegeri anticipate, doar că de această dată Sorin Grindeanu a evitat să vorbească despre acest scenariu al alegerilor anticipate. Spune însă că guvernul pe care încearcă Victor Mureșan să-l contureze va pica, citez, cu cel mai mic număr de voturi din istoria post-revoluționară.
8: Cât de aproape credeți că suntem în acest moment de scenariul alegerilor anticipate?
9: Haideți să mergem, să parcurgem această etapă, cea prin care vom avea sau nu un guvern condus de Siegfried Mureșan. Eu am spus ieri că nu mi-e frică să spun că acest guvern cred că va pica cu cel mai mic număr de voturi din istoria post-revoluționare, probabil la bătaie cu guvernul Cioloș propus, cred că în 2020. Vom lua această decizie luni, sau vom lua o decizie luni, care poate să fie una tranșantă, așa cum îmi doresc eu, sau poate să fie una care să necesite, să spunem, continuarea unui posibil dialog cu cei care doresc să facă această majoritate.
0: Credeți că mai este acest posibil scenariu al alegerilor anticipate?
3: Ca să-i dau o veste bună domnului

0: și ea să treacă 60 de zile. Deci, dacă se gândește la anticipate că pică guvernul Mureșan, propunerea Mureșan, și face anticipate, vestea bună pentru domnia sa este că va rămâne cu guvernul Bolojan. În continuare, luni de zile, pentru că nu poți să faci anticipate mâine. Trebuie să organizezi anticipatele. 1. 2. De ce nu se pot face anticipate? Și o veste la fel de bună pentru PSD. În secunda în care se ajunge la anticipate, România e în geancă. Vă garantez. Instabilitatea politică prelungită va retrograda automat România. Și atunci să te ții horă, pentru că dobânzile vor exploda, România va avea mari dificultăți să se împrumute pe piețe, împrumutăm 10 de miliarde de euro anual pentru rostogorirea datoriei, datorie care crește acum cu aproape 1 miliard de euro pe lună, pentru plata pensiilor, salariilor din România, spitalelor, tot ce vreți, noi creștem. Nu că ajungem să ne plătim datoria, dobânzile, rata. Nu! Cum plătește orice om credite și spune, băi, din salariul meu plătesc pe lună atât și în 10 ani îmi lichidez creditul. Noi nu facem asta. Noi nu scădem datoria. Noi creștem datoria.
1: De aceste argumente, pentru că toate partidele, nu doar PSD, și PNL și USR și AUR, vorbeau de anticipate.
0: Păi vorbeau, dar sunt irresponsabili.
2: Dar este domnul președinte nu vorbește. Și
0: sunt
2: irresponsabili. Și să nu uităm, este strict atributul președintelui României. Ăsta e unul din momentele alea în care președintele e foarte puternic. Nu e obligat să o facă și președintele a respins ideea asta inițial.
0: Dacă pică a doua nominalizare acum, asupra președintelor vor fi presiuni foarte mari din partea AUR și PSD, probabil o parte radicală a PSD, care va spune, da, să mergem la anticipate. Alții nu vor dori foarte tare să meargă la anticipate, pentru că își pierd locurile în Parlament. Și cel care ar fi avantajat ar fi AUR. Și atunci PSD s-ar pune în slujba AUR, poate ar primi ceva frimituri de la AUR după aceea, însă România nu va ajunge. Deci va ajunge la momentul anticipatelor într-o criză economică, socială profundă, pe care nu mai poți să o controlezi. Nu știi ce va ieși după aia. Dacă oamenii vor avea dificultăți, vor crește prețurile foarte mult, nu cu inflația de acum, legat de incapacitatea de împrumut a României.
1: Domnule Cernat, credeți că partidele, atunci când vorbesc despre anticipate, în afară de AUR, care în continuare se menține pe prima poziție în sondaj, la diferență mare de următoarele trei, fac declarații despre anticipate și cu ochii la sondaje, pentru că am sesizat anumite nuanțe pe măsură ce procentele creșteau sau scădeau?
3: Este evident că orice fel de partid politic, în momentul în care face asemenea declarații și când face cam orice declarații politice, le face și în funcție de barometrul acesta al sondajelor de opinie. Pentru că sunt interesați și în funcție de cum arată aceste sondaje, apetitul lor este mai mic sau mai mare față de acest exercițiu al anticipatelor. Dar cred că există totuși o părere generală pe orizontală în toate partidele politice, inclusiv pentru cei de la AUR, o reținere vis-a-vis de această experiență politică prin care noi nu am trecut încă în democrația noastră tânără. Suntem singura țară din această zonă a Europei care nu am trecut prin acest exercițiu al alegerilor anticipate. Nu cred însă că acest scenariu este unul pe care să-l putem exclude. Sunt întru totul de acord cu ce spunea domnul Ioniță mai devreme, dar trebuie spus și alt scenariu. Dacă la evaluarea pe care ne-o va da în 2 octombrie S&P totuși vom intra în geanc, atunci acea precondiție a alegerilor anticipate, care nu s-ar face de teama geancului, ar pica.
1: Dar criza s-ar adânci.
3: Criza
1: și
3: s-ar
1: noi știm
3: adânci,
1: ce am trăit în 2008 și
3: criza
1: 2009.
3: S-ar adânci în mod cert, dar în egală măsură s-ar putea să nu mai existe o altă cale. Pentru că în acest moment vedem că în continuare există o oarecare reticență din partea partidelor politice de a-și flexibiliza pozițiile, de a-și flexibiliza pozițiile de negociere, de a accepta și punctul de vedere a celorlalte partide.
0: Problema este că în cazul ăsta rămâi cu guvernul ăsta demis,
3: absolut,
0: care nu va putea să ia nicio măsură. Pentru că nu poate să ia, absolut, mai ales pentru că a fost atacat în instanță și toate hotărârile de guvern au fost anulate în instanță.
3: Și suspendat. Cu un parlament dizolvat, și, care va
0: și
3: avea
0: cu
3: un parlament,
0: deci nu mai ai putere limitat, executivă, da, nu o să ai putere legislativă. Cum reușești fără buget? Deci într-un an în care ai bugetul

0: aprobat, zici, merg pe bugetul ăla. Ce faci în 2027, la 1 ianuarie, când nu vei avea nici buget?
1: Și nu înseamnă că guvernul se formează într-o săptămână, din nou vor fi tensiuni?
0: N-ai cum, deci, și cum organizează un guvern demis alegerile dacă tu i-ai luat puterea prin puterea judecătorească să emite hotărâri? Cum organizează alegerile? Că trebuie să organizeze alegerile. Secțiile de votare, urnele, buletinele de vot, alea se iau prin hotărâre de guvern. Ori dacă ți atacă cineva hotărârea de guvern, îți anulează tot procesul electoral și ajungi într-o criză din care chiar nu mai poți ieși, pentru că nu mai ai nicio variantă de ieșire. O să ai un guvern care nu poate organiza demis, nu poate face anticipat.
1: Scurtă pauză și vedem avertizările agențiilor de rating și totodată opinia lui Zicfrin Mureșan despre măsuri.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
3: Scandalul care a ieșit cu pensiile magistraților și care i-a devalorizat în ochii oamenilor pe cei care conduceau magistratura, pentru că n-au mai vrut să dea înapoi banii pe care îi primeau venite pe această cale urâtă, falsă. Deci noi am ajuns în clipa de față în situația, se numește, a Greciei, grecească. Știți unde ajunseseră grecii când au ajuns la faliment? Aveau pensiile de 95%. O țară care își dă toți banii împrumutând la nesfârșit pe asemenea bonusuri eterne, nu poate fi reparată decât dacă faci marșarier cu aceste lucruri. Și atunci, ce surse de alimentare a bugetului ai? Normal că creșterea de taxe, care e obligatorie câtă vreme, cum să vă spun, da, uitați, Bolojan s-a pomenit în situația în care, venind într-o țară în care se făceau chefuri cu mâncare și bunăstare, a zis: oameni buni, dacă continuați să trăiți așa, muriți într-o zi, că nu mai are nimeni ce mânca. Nu este decât o soluție. Să trecem la dietă, să începem să facem exerciții fizice, gimnastică. Alminter murim.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
5: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

de creșă și grădiniță. Ce putem face pentru a le preveni sau pentru a micșora durata acestora? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre legătura dintre fumat și implanturile dentare. Cât de mult influențează țigările succesul tratamentului?

0: Fermierii trebuie să se strecoare printre probleme ca seceta, prețul în creștere galopantă și instabilitatea politică. Vedem la AgroJurnal afacerea unui producător agricol din ferma lui de Angus pleacă spre mesele românilor, mici și cârnații, exclusiv din carne de vită și steak-uri gustoase, la concurență cu cele din Mercosur. Detaliem duminică de la ora 9.
1: Este refăcut coiful de la Coțofenești, demontat de hoții după jaful din Olanda.
2: Ruptura corespunde și pe obiect și pe obrăzar. Zona asta este mult aplatizată, mult introdusă în interior.
1: Avem imagini în premieră cu procesul de restaurare care a început la Muzeul Național de Istorie. Vi le arăt la Focus România. Vă aștept!

0: Premierul desemnat Siegfried Mureșan a susținut la Digi24 că va continua ceea ce a început Ilie Bolojan. El se referă la măsurile pe care premierul interimar le-a luat. Totuși, liberalul susține că se gândește la relaxarea unor măsuri. Atenție, dacă țara noastră își va putea permite acest lucru.
1: Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a stabilizat țara, a făcut foarte multe lucruri bune pentru România și datorită lucrurilor bune făcute pentru România de acest guvern, vom reuși să intrăm într-o etapă viitoare. Cred că principiile, să fim responsabili, să gestionăm cu atenție banul public, să nu risipim banii oamenilor, să investim banii acolo unde e nevoie de ei, este un principiu sănătos și voi continua aceste lucruri. Cred că România intră într-o etapă nouă, repet, vom construi pe baza lucrurilor foarte bune făcute și tocmai fiindcă economia a fost stabilizată în acest an, cred că vom reuși să reducem inflația, vom reuși să avem rate mai mari de creștere economică. Am în vedere o relaxare de îndată ce ne permitem, evident.
0: L-am întrebat ulterior pe domnul Mureșan dacă acum ne permitem, că a spus de îndată ce ne permitem, a spus că nu este sigur și vorbeam despre acele măsuri controversate, CSS la mame și așa mai departe.
2: Doamna Bratu, acum politic vorbind, domnul Mureșan trebuia să spună asta. Cum a spus-o și domnul Bolojan la un moment dat, nu în primele luni de mandat, ca zic așa, și anume că nu poți să le spui oamenilor că strângem cureaua și nu știm când o să mai putem să mai fim mai relaxați. După cum știți, după câteva luni, când era foarte gravă situația, după câteva luni, domnul Bolojan a revenit la sentimente mai bune și le-a spus oamenilor, o să avem un timp de așteptare în care, iată, o să scadă inflația, o să se întâmple. Ăsta e un semnal bun. Și faptul că va continua reformele și faptul că le-a promis oamenilor că va urma o relaxare, pentru că atunci care este scopul austerității? Adică facem austeritate de dragul austerității. Și un semn că domnul Mureșan are niște nuanțe la ce s-a întâmplat sub guvernarea Bolojan și ăsta e un lucru bun. Problema, repet, este următoarea, că eu nu cred că în afară de noi jurnaliștii, analiștii, care vom citi probabil documentul propus cu atenție, documentul propus de domnul Siegfried Mureșan, care ne vom uita cu atenție pe biografiile celor care sunt miniștri, că eu cred că se pot găsi în România 10 profesioniști, cu sau fără carnet de membru de partid, pe mine nu mă interesează asta, dar care să priceapă la lucrurile pe care trebuie să le gestioneze în perioada următoare, ne vom uita la asta cu atenție. Nu cred că în acest moment, ținând cont de contextul discuției, cei de la PSD să vor uita așa și vor spune, da, votăm pentru că este un guvern impecabil, dar care nu e al nostru. Și programul de guvernare nu e nici bun, nici rău, dar îl votăm oricum, că nu cred că se va întâmpla asta. Eu spun lucrul ăsta, nu știu dacă domnul Mureșan s-a gândit la asta, cu PSD-ul trebuie să ai o relație tranzacțională. PSD-ul așteaptă niște promisiuni, înțeleg că nu le place ideea de rotativă, deși tot ei au, nu, inventat-o, au patentat-o, ne aducem aminte, nu, celebrul USL. Așa a început.
0: Blocajul ei, cine începe rotativa? Ambele, da, partide, da, vor să înceapă.
2: Păi rotativa, ori n-am deschis televizorul decât ieri, rotativa a început-o domnul Ciolacu, premier, nu? N-a fost rotativă. După alegerile parlamentare, cine a fost premier în continuare? Nu, că s-a resetat după alegerile parlamentare. A fost domnul Ciolacu în baza coaliției cu PNL-UDMR. După care domnul Ciolacu s-a retras. A venit domnul Bolojan, care n-a fost lăsat decât niciun an. Că nu punem acum la socoteală faptul că e 9 luni. Deci 9-10 luni a stat. Și a mai stat câteva luni domnul Ciolacu. Păi rotativa trebuie tot de la zero. Câte luni mai sunt până la alegerile la termen, noi stăm atât PNL cu Siegfried Mureșan și vă propunem să vină unul de la voi și să preia jumătate din această perioadă. Nu cred că se va întâmpla. O respins această idee din start și în acest moment nu știu ce negocieri au loc în spatele ușilor închise, poate nu știe nici domnul Siegfried Mureșan. Dar altă șansă aritmetică ca acest guvern să treacă decât să ia niște voturi de la niște parlamentari PSD care poate s-or gândi că nu mai apar pe liste la următoarele alegeri, nu văd în acest moment ca să treacă acest guvern. Au nevoie de 40 și ceva, poate 50 de voturi, pentru că nu punem la socoteală că în 80 de voturi, în 80 de locuri de parlamentare ale PNL sunt și celebrii nu, adepți ai PNL, Tătărescu.
0: Cei 14 care l-au votat pe
2: Adică
0: Bădește.
2: Măcar 14, nu știu dacă vor fi mai mult sau mai puțin, dar măcar 14 poți să iei în calcul că ăia nu votează sau poate să dau bolnavi în ziua votului. Și atunci trebuie un număr mai mare de voturi să obții ca să treacă acest guvern chiar și la limită. Spre 50 de voturi.
0: Domnule Ion Meoniță, astăzi au apărut informații potrivit cărora agenția Fitch ar putea retrograda România la nivelul de junk și ulterior a ieșit cu o reacție Sorin Grindeanu, a declarat că va solicita o clarificare oficială din partea agenției de rating cu privire la această retrogradare. Cât
3: să
0: de ceară. Mare credeți că este riscul?
3: Și nu, să ceară. E foarte bine să se ducă să ceară și să vedem ce va primi. Sunt foarte curios. El are decât să ceară. El nu-și dă seama, domnul Grindeanu, că România depinde de finanțarea externă în fiecare secundă. În fiecare secundă. Dacă o secundă nu intră finanțarea externă, adică împrumuturi în România, plus fonduri europene, s-a terminat. Și cu domnia sa, și cu ceilalți, pentru că România nu va mai avea bani să plătească salariile, pensiile, sănătatea, justiția, cei care în justiție și-au rezolvat problemele și cât era? 5 miliarde, 10 miliarde, cât trebuia să dea statul român pentru salariile alea?
4: 5 miliarde.
3: Așa, nu vom fi
2: un mizilic.
3: Nu vom mai fi deloc, nici pentru domnia care așteaptă 5 miliarde de la statul român. Așa încât, realitatea e realitate. Nebunia politică e nebunie politică. Dar realitatea întotdeauna e mai puternică. Pentru că te duce unde? La pâinică. Că nu mai ai ce pune pe masă, pentru că ai aruncat în aer șansele României, te vei confrunta cu o situație pe care nu vei mai putea să o mai controlezi. Nu mai vii cu lozinci la televizor, că îi cer tu explicații agenției Fitch. Să-i ceară și lui Standard & Poor's, să-i ceară și lui Moody's, să vedem ce iese din afacerea asta. Pentru că tu ești cel care ai nevoie de bani. Dacă România era pe un excedent bugetar și spunea, am la bani, dau eu la alții cu împrumut, nu te interesa ratingul de țară prea mult. Și investițiile străine directe în România au scăzut dramatic în acest an, sunt de 4 ori mai mici decât anul trecut. Și legat de această problemă, dacă aveai o brumă de bunăvoință politică să faci o guvernare care să scoată România pe 3 luni, pe 6 luni, cu rotativă, de ce respinge această soluție? Cine începe primul? Păi este simplu. Mergeți la Cotroceni, cele două tabere, PNL-UDMR și ceilalți, PSD, și dați cu banul, nene. În direct la televizor vine președintele României ca la fotbal, arbitru. Ia jetonul, marcă
2: pajură,
3: primul guvernează, al doilea iese.
0: Au mai fost, dar n-am avut ideea aceasta.
3: Cu banul, pac, a ieșit cap, ia PSD, guvernează, sau PNL. Așa, dacă vrei cu adevărat să depășești un obstacol, ce mare lucru până la urmă, de asta te lovești nici pe departe. Este clar o ruptură profundă între cele două grupări, să spunem, și PSD, de fapt, se îndreaptă către au.
2: Foarte scurt. Nici n-are logică că PSD-ul vrea primul. Păi, dacă urmează o perioadă care va fi la fel ca până acum de austeritate, dificilă. De ce nu vrei să vii atunci când lucrurile sunt cât de
3: la
2: cât
3: masă,
2: rezolvate?
3: Să vii când
2: la
3: e masa mai bogată.
2: Nu, că PSD-ul îi place să fie masa bogată, să împărțim
0: bucatele. Pentru că este
2: bucatele.
0: Și o luptă pentru puterea internă.
2: Probabil, poate și asta, dar în mod, nu știu, dar asta e o idee foarte bună, să știți, vorbesc foarte serios, nu glumesc. Deci eu o să citesc din domnul Ion Meioniță, asta e o idee excelentă. Deci la ce circ politic avem în România, că cu pâinica nu stăm bine, dar cu circul politic stăm excelent, asta e o propunere absolut adecvată contextului și liderilor politici. Cap sau pajură la Cotroceni, dăm cu banul și vedem.
0: Domnule Cernat, în scenariu pesimist în care România va fi retrogradată, cine credeți că decontează politic? Cei din dreapta, care au rămas interimari, au încercat să remedieze situația, sau PSD-ul, care a fost o perioadă la guvernare, a luat anumite măsuri, dar acum este în opoziție și a criticat măsurile guvernului Bolojan?
5: Credeți că mai contează cine decontează politic? Vom deconta noi toți până la urmă, iar politic o să ne intereseze mult prea puțin.
0: Dar urmează alegeri și aur
5: crește. Știm cine o să câștige din nou. Nu contează cine decontează, știm cine o să câștige. O să câștige din nou toate mișcările antisistem, toate mișcările suveraniste. Toate acestea vor crește pentru că vor arăta cu degetul către partidele care nu au reușit timp de 4 luni și jumătate să ajungă la un compromis minimal în așa fel încât să fie evitată această situație a geancului. Și mai este o problemă. Se vorbește foarte ușor de această intrare în zona de geanc, dar ce nu se înțelege este că pentru a ieși din această evaluare de geanc nu este suficient, dom'le, la primăvară o să fie mai bine și ne bagă înapoi în zona acceptabilă. O să fie un drum de câțiva ani de zile cel puțin, o să fie niște condiții impuse, o să vedem din nou Troica la București, FMI, Banca Mondială, toți care vor veni și ne vor impune atunci măsurile și să vedem dacă domnul Grindeanu o să aibă și atunci o poziție în care să spună cer socoteală FMI-ului de ce a făcut acest lucru.
3: La ceasul pe care îl are, că nu cred că o să-și facă probleme, că va fi afectat.
0: Am ajuns la finalul emisiunii și aș dori un tur de masă să spuneți ce șanse credeți că are, poate 1% guvernul Siegfried Mureșan să obțină 233 de voturi.
2: Eu nu pot să vă dau o cifră, doamna Bratu, dar vă spun clar că din punctul meu de vedere pornește cu foarte mici șanse să treacă, pentru că în acest moment, dacă luăm de bune declarațiile, că acum niciodată să nu spui niciodată în politica românească, dacă luăm de bune declarațiile făcute imediat după nominalizare, nu să, cred că nici nu se publicase decretul în Monitor oficial, are șanse foarte mici să obțină cele 40 ceva, 50 de voturi pentru a trece. Asta e părerea mea.
0: Și dacă trece totuși acel scenariu aproape imposibil astăzi, credeți că va fi afectată puterea lui Ilie Bolojan în PNL? Atunci când a fost premier, Câțu, Ludovic Orban și-a pierdut.
2: Da, eu nu cred că... Atunci era alt context, aveam un președinte foarte implicat în viața partidului pe care îl condusese. Nu cred asta și nu-l văd pe domnul Siegfried Mureșan să facă lucrul ăsta. E un om tânăr care are o carieră politică în față. Nu cred că se va întâmpla asta. Important este însă dacă le va veni mintea cea de pe urmă celor din PSD ca să înțeleagă că e șansa de a da un guvern rapid României.
0: Domnule Ion Mioniță, estimare pentru vot.
3: O, cât de furioși sunt PSD-știi că nu au primit nominalizarea, cred că vor face absolut tot ce le stă în putere să cadă acest guvern. Sperând că vor primi nominalizarea după episodul Mureșan și vor guverna împreună cu Aur.
0: Domnule Cernat?
5: Așa cum a fost o surpriză nominalizarea domnului Mureșan, ar fi o surpriză și ca domnia sa să obțină voturile necesare, cu o singură excepție, dacă președintele Nicușor Dan nu va folosi precedentul pe care l-a avut la nominalizarea domnului Tomac când a ieșit după câteva zile pentru a atrage atenția partidelor politice. Dacă va face acest lucru și va spune că în situația în care nu va fi votat acest guvern, ajungem la anticipate, șansele lui Siegfried Mureșan vor crește.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la ediția specială. Cu detalii de ultimă oră vă așteptă de la Fix colega mea Andreea Brașovean. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine de la ora 15. Seară frumoasă vă doresc.
6: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Florin Prunea la scenă deschisă. Din exterior vedem că a fost așa un parcurs foarte frumos, plin, parcă o poveste. Au fost persoane care au spus, mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau nu e de tine, reorientează-te, sau ești mediocru. Cum ai reușit să treci peste, uite că tot se vorbește de hate-ul din ziua de astăzi, sub altă formă hate-ul acesta a existat întotdeauna?
8: În 1977 noi ne-am mutat din Vatra Luminoasă. Tata a luat 3 camere în drumul Taberei, foarte aproape lângă Drumețu, pe compozitorilor, foarte aproape de stadionul Ghecea. Și prima dată eu m-am dus la Steaua la fotbal, nu la Dinamo. Și mi-aduc aminte că era Petre Mihai, cel care l-a crescut pe Ilie Dumitrescu și pe Dan Petrescu. Domnul profesor Dumnezeu Dineasă nu mai este între noi. Și eu m-am dus acolo, mi-a luat și un chiloțet pe mine, niște tenis și picioare și un tricou cu mici de fotbal și pe care scria sub mici rapid. Îl aveam, n-am băgat de seamă că nu am plecat de acasă, dar m-am dus singur. Și am văzut copiii pe teren acolo, se jucau, am intrat pe teren peste ei la antrenament. Și m-am dus la... am văzut și eu pe cineva, am trenit, bună ziua, vreau să mă scriu și eu la fotbal. S-a uitat, nu, după aceea, după ani de zile, am dezbătut, că s-a uitat la mine așa de, m-a luat și m-a măsurat. Băi, băi, te-am acasă, nu ai altceva de făcut, mă? Am început să plâng, așa am plecat de acolo plângând. M-am zis acasă și tata, ce s-a întâmplat, ce-i cu tine? Uite așa, așa, cum te duci, mă, fără mine la fotbal? Las că te duc la Dinamo. Tata lucra în Piața Victoriei la, pe vremul de guvern, apoi era Ministerul de Externe, nu era acolo guvern. Și eu, Ștefan cel Mare, foarte aproape Dinamo. Și m-a luat tata și m-a dus în Ștefan cel Mare și am început atacant. Eu n-am fost portar de la început.
6: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
9: Ești considerat cel mai rapid domn din România, nu?
10: Am făcut întregere la școală pe bani, pentru că voiam să am bani și voiam să și mănânc în același timp. Așa m-a remarcat o doamnă de acolo, de la școală, și m-a pus să merg să fac atletism. Deci mi-am dorit să fac ceva remarcabil, să fiu un exemplu pentru cei care sunt din nișa mea, de etnie romă. Până în 2016 am avut doar haine de la alți copii.
6: Scena Deschisă, astăzi, la 16:30.
11: Fermierii trebuie să se strecoare printre probleme ca seceta, prețuri în creștere galopantă și instabilitatea politică. Vedem la Agrojurnal afacerea unui producător agricol din ferma lui de Angus pleacă spre mesele românilor, mici și cârnații, exclusiv din carne de vită și steak-uri gustoase, la concurență cu cele din Mercosur. Detaliem duminică de la ora 9.

0: următorul guvern va putea să construiască o rectificare bugetară sau un buget mai ales pentru anul viitor fără creșteri noi de taxe?
1: Da, o să vedem ceea ce am văzut de 30 de ani încoace. Bugetul făcut din pix și după aia vedem noi cum merge treaba, mai rectificăm, mai mutăm niște bani de colo-colo.
2: Cristian Grosu vine în fața ta, duminică, de la ora 14.
3: Săptămâna aceasta la Planeta Ești tu analizăm fenomenul care pune în pericol clădirile uneia dintre cele mai mari metropole ale lumii. De ce au început să crape imobilele din Londra, ne explică experții. Aflăm și ce ascunde locul din Bolivia, unde pământul pare că se unește cu cerul. Toate detaliile la Planeta Ești tu.

0: Ora 22, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Premierul desemnat Sigfrid Mureșan a anunțat la Digi24 că nu își va depune mandatul. Ba din contră, liberalul susține că la începutul săptămânii viitoare le va prezenta partidelor programul de guvernare. Spune că acela va fi momentul adevărului pentru socialdemocrați. Și citez acum, PSD va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Cât privește partidul lui Simion, Mureșan spune că nu va bate la ușa AUR în căutare de voturi.
1: Nu iau în calcul să-mi depun mandatul. Obiectivul meu este foarte clar. Președintele României m-a desemnat. Vom lucra la programul de guvernare, după care ne vom întâlni cu parlamentarii, vom prezenta programul nostru parlamentarilor, după care vom prezenta cabinetul de miniștri și vom depune cabinetul de miniștri și programul de guvernare în Parlament. La începutul săptămânii viitoare să prezentăm ideile principale ale programului de guvernare. Discuția trebuie întotdeauna să pornească de la ceea ce vom propune pentru România. Și mi se pare firesc să merg să prezint întâi ideile și grupurilor parlamentare ale celor trei partide care mă susțin. Grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal, USR și UDMR. După aceea m-aș bucura să avem cât de curând oportunitatea de a discuta cu grupul parlamentar al minorităților naționale și după aceea va veni momentul adevărului pentru PSD. PSD-ul va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Nu voi merge la sediu sau la grupul AUR.
2: Dacă un parlamentar AUR votează, guvernul Mureșan nu-l opresc, dar nu voi merge să-l conving?
1: Păi n-am cum să-l opresc. Mandatul parlamentarilor este un mandat liber.
0: În doar câteva ore, președintele Nicu Șordan ajunge în Statele Unite pentru adunarea generală a ONU. Înainte însă, președintele mai face un popas la Bistrița. În țară însă, lasă în urmă o misiune de foc. Premierul desemnat, Sigfrid Mureșan, încearcă să adune partidele la aceeași masă pentru a forma o majoritate parlamentară. Chiar înainte de plecare, aflat în Ucraina, șeful statului a făcut un apel ferm la responsabilitate. Emma Stoica are mai multe date.
3: Deci din Ucraina, președintele României pleacă în Statele Unite ale Americii și abia joi se va întoarce în țara noastră. Ceea ce înseamnă că va fi deja a patra zi de când Sigfrid Mureșan este oficial propunerea pentru premier, adică acele zile calendaristice în care trebuie să vină în Parlamentul României și să ceară votul de încredere. Spunea președintele României că ușa îi este deschisă dacă propunerea pe care a făcut-o Sigfrid Mureșan dorește să se consulte cu acesta și dacă are nevoie de sfaturi. Va fi foarte interesant dacă va accepta în contextul în care i-a luat mai bine de o oră să spună da sau nu dacă vrea să fie propunere de premier în contextul în care PNL, USR, UDMR deja îl anunțaseră ca fiind varianta care vor merge la Palatul Cotroceni. La fel de interesant va fi și dacă va reuși să strângă numărul de voturi, dacă ne uităm la declarațiile publice. PSD pare că nu va vota un premier propus de cele trei formațiuni politice, AUR la fel, de asemenea grupurile mici din Parlament, grupul din jurul lui Victor Ponta, dar și SOS. Mai este un lucru foarte interesant de văzut și anume ce va face președintele în cazul în care Sigfrid Mureșan, la cum arată lucrurile, nu va trece de votul Parlamentului, pentru că a evitat șeful statului să vorbească deschis despre alegerile anticipate. Din informațiile noastre, nici nu-și dorește atât de mult să se ajungă în acel punct, însă, la cum arată lucrurile, sunt șanse foarte mari ca Sigfrid Mureșan să nu reușească să treacă de acest vot sau mai este încă o variantă. La fel ca Eugen Tomac, nici măcar să nu ajungă în Parlament să se retragă înainte. De asemenea, mai este un lucru la care trebuie să ne uităm, cum a ajuns președintele să ia această decizie. Din informațiile pe care le avem, președintele României, în consultările de la Cotroceni, i-a întrebat pe liderii partidelor dacă sunt dispuși să voteze un guvern tehnocrat. Nu i-a anunțat pe aceștia că Sigfrid Mureșan va fi propunerea. Mai apoi, a stat de vorbă cu Sigfrid Mureșan și a ieșit public și a spus că încă așteaptă un răspuns. Așteptăm așadar să vedem dacă calculele politice din țară se vor potrivi cu calculele pe care le-a făcut președintele României și dacă nu, atunci va merge pe a doua variantă pe care o are pe masă, Sorin Grindeanu, sau va alege să vină cu acel premier independent pe care de fapt și-l dorește.
0: Începe lupta pentru majoritate. Lipsesc 46 de voturi pentru învestirea cabinetului Siegfried Mureșan. UDMR și USR propun discuții cu PSD, chiar refacerea coaliției, sugerează maghiarii. N-au program, au rotativă, spune Sorin Grindeanu, în timp ce un fost ministru social-democrat este categoric. PSD nu poate vota un, citez, bolojănel mai mic pentru a continua tăierile lui Bolojan. De partea sa, liderul PNL spune că se va încerca în funcție de posibilități formarea unei majorități parlamentare.
4: Să găsim o soluție politică care asigură guvernare stabilă până în 2028. Considerăm în continuare că cea mai bună soluție este o refacere chiar într-o altă formulă a acelei majorități care s-a destrămat în aprilie.